0: І складність процесу – їхні можливості. Складність для них, тому що в них грошей все більше і більше йде на війну, бо конфлікт розширюється і змінюється його структура, а потребує більше видатків. Ну і плюс до того, вони спекулюють посиленням ескалації для того, щоб задовольнити власні інтереси, наприклад, зустріч з Ердоганом. Вона була дуже показовою і демонстративною. Чому там Ердоган був? Ердогану треба зупинити бойові дії в Чорноморському регіоні і забезпечити експорт зерна із Росії, і з України в одинаковій мірі. Тому що він і те буде купувати, для нього немає різниці. Спілкування із Китаєм, ну, воно фактично нічого нового не принесло, тому що Сі Цзіньпін чітко сказав, ми за припинення війни і в Україні, і зменшення бойових дій в Афганістані, він про це так само там говорив, але з усуненням першопричин. Ну, тобто тут за великим рахунком до росіян нічого не змінилося. Вплив конкретно на країни Центральної Азії, Південного Кавказу, про що ми говоримо, ця історія вже давня. Шанхайський саміт, він не закріпив і не продовжив, це він просто так, пройшов, як на мене, мимо. Яким буде уже саміт АТС безпосередньо пізніше в Китаї? Ну, подивимося. Як буде відбуватися БРІКС в Нью-Делі ось в середині вересня? Теж будемо дивитися. Але от на даному етапі Росія вже раніше зафіксувала зменшення свого впливу в цих країнах, однак через посилення ескалації зараз формує інший порядок денний. Бо, ну, ми чудово розуміємо, Ердогану невигідна ця ескалація. Невигідна. Так, ми допомагаємо ескалювати цю ситуацію, бо нам теж треба змінювати порядок денний. Я вважаю, це правильно. Китаю невигідна ескалація в Європі, але окрім Північної Європи, його вона менше турбує. Центральна, Західна Європа, так, йому важлива як торговий партнер. Тому він може там закрити очі, наприклад, на якісь диверсії в Естонії, Литві, Латвії. Абсолютно без проблем. Ну, це таке моє бачення. Тому я вважаю, що Путін там прощупував зараз цей варіант, цей момент, цей сценарій, і він не випадково промовчав з приводу гібридної атаки по країнах Балтії, коли його про це по Британії, перепрошую, коли його про це запитували, прямо запитували, а запитання було не випадковим. Ну, це така собі, знаєте, відповідь на те, чи він отримав мовчазну згоду від умовно там своїх партнерів, союзників на можливість проведення таких операцій. Ймовірно, сказали, ну, не заперечили цього. Можливо, не боролися, але не заперечували. Тому що публікація цих матеріалів у пресі була не випадковою перед самітом ШОС. Можливо, ще скажуть на БРІКСі, але навряд чи, не думаю.
1: Від Індії, знову ж таки, в контексті того, що Індія величезний споживач російської нафти і газу, ми можемо отримати якісь новий імпульс в підтримці в цій війні? Знову ж таки, в контексті того, що міністр закордонних справ був після саміту ШОС в Києві.
0: Ну, да, він же чітко сказав. Війну треба закінчувати, це можна зробити дипломатичним шляхом, але це дуже далека від реальності людина, яка говорить про те, посадовець людина, який говорить про те, ну, ми ж не можемо відмовитися від російських енергоресурсів, бо нам треба забезпечувати 1,4 мільярда населення Індії. Відповідь очевидна. Ви собі воюйте, владнайте, ми за політичне врегулювання, але ми російську нафту купувати будемо, незважаючи на мита Трампа.
1: Це як європейська позиція.
0: Так, да, так само. Тому, друзі, тут ще раз повертаючись, пане Олеже, до того, що ми говоримо, виключно посилення ударів по Росії. Я вважаю, воно буде працювати. Бо це змінює порядок денний. Розширення ескалації, до чого вдається Росія, через неспроможність досягти своїх так званих цілей свого в Україні, вона якраз і допоможе нам. Це змінює ситуацію сьогодні, змінює переговорні позиції. Ну, врешті-решт, вона змінює позицію Європи. Європі робиться незручно. Ці всі історії. І американці, ну, вони ж розуміють, що це треба зупиняти. І Бесен каже, ну, то продовження ударів нам не вигідно. Ну, і з Іраном треба якось там буде щось там вирішувати. Вони теж розуміють. Але, ну, Україна просто так не хоче зупинятися. Ну, так, звичайно, просто так не хоче зупинятися. І я більш ніж переконаний, що вони повезли це й до Росії. Вони їм говорять, ви ж хочете отримати більше грошей? Давайте, зупиняйтеся, відкривається експорт нафти, Україна не буде бити, але не бити і ви. Бо інакше вони не зупиняться. Тому переговори зараз змінилися. Вони не такі, як були в грудні. Так, країни, про які ми говоримо, вони залишаються осторонь цих процесів. На жаль, залишилася Європа осторонь, тому що вона сама хоче вставити себе в ці гарантії безпеки, але вона їх не отримує. От це дурість вищого гатунку європейських часів середини 20-го століття перед початком Другої світової війни, яка проявляється і нині. Один в один. Я, на превеликий жаль, не бачу ніякої різниці.
1: Пане Валерію, дякую щиро за розмову. Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа», був моїм співрозмовником. Дякую за те, що були з нами.
0: Хай щастить.
2: що потрібно робити з українськими зрадниками, які нині продовжують прославляти Росію?
3: Вигнання або довічне ув'язнення.
2: Що допоможе Україні перемогти росіян?
3: Ментальна революція всередині українців.
2: Ідеальний вік для воїна?
3: Я прийшов на війну в 23 роки, я думаю, що це ідеальний вік.
2: Ким ви бачите себе після перемоги?
3: Хочу відпочити, а потім вже думати про те, ким я себе бачу.
2: А Україну якою бачите?
3: Державою.
2: Мій незламний герой закликає нас з вами не бути хохлами, а свідомими українцями. Нині він агітує українських ув'язнених долучитися до Збройних сил України. Тому що він сам з 14-го року стоїть на захисті нашої країни. Я з радістю вітаю в цій студії Дмитра Кухарчука. Дмитре, доброго дня вам.
3: Доброго дня, Олена.
2: Зараз коротка довідка про вас і почнемо нашу розмову. Дмитро Кухарчук, командир 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Позивний «Сліп». Бо любить спати. Має дві освіти – за фахом менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та філософія. В дитинстві він мріяв стати президентом, а став бізнесменом і громадсько-політичним діячем. У 2014-15 роках воював добровольцем в Азові. Війна для Дмитра тоді була продовженням Революції Гідності. З перших днів повномасштабного вторгнення повернувся на фронт. Тримав позиції під Бахмутом. Певен, що війна – це шанс для людини та нації донести своє право на існування. А воювати потрібно для того, щоб жити. Ви зараз агітуєте українських в'язнів долучатися до оборонців країни, ставати з вами пліч-опліч. Якщо повернутися у ваше дитинство, чи мріяв тоді хлопчик Дмитро саме про таке? Ми згадали про ваші мрії і про ваші плани бути президентом, про це ще поговоримо, але про що ще мріяли?
3: Ви такі фотографії познаходили старі з архівів, прям ностальгую. Да, дивіться, от, згадуючи дитинство, я однозначно про таке не мріяв, і крім того, можу твердо сказати, що моя мораль і мої моральні імперативи, моя совість ніколи би не дозволила мені взагалі про таке думати, тому що я з дитинства був моралістом, і зараз я перестав бути моралістом. Я не, ну, цього не хочу приховувати. Да, от, моральні грані розмилися в той час, в той момент, коли почалася велика війна, і тут потрібно шукати різні методи для того, щоб не програти цю війну, для того, щоб не втратити державу в принципі, для того, щоб не втратити націю в принципі, оскільки ми розуміємо, що ворог насправді бездушний, безпощадний, безжалосний, і якщо йому вдасться, то Голодомор 33-го року, він здаватиметься квіточками, оскільки вони адаптуються, вони роблять роботу над помилками, вони просто прийдуть сюди, вони їх всіх вб'ють, зґвалтують, ще раз б'ють, ще раз зґвалтують. І у цій ситуації не можна думати про нюанси. Да? Тобто я розумію, що тут головне зберегти себе, головне зберегти свою душу, головне не стати такими, як вони. І у цих нюансах ми не стаємо такими, як вони. Да? Ми не набираємо, наприклад, всіх підряд ув'язнених і не говоримо, що нам байдуже, хто це буде, хто буде з нами в одних лавах. Але тим не менш, от ті моральні імперативи, які от були бездоганними, які не припускали навіть подібного, не припускали того, що я зможу там піти до тюрми і там спілкуватися з ув'язненими. От в дитинстві я такого точно не припускав. Я таке, можливо, почав припускати після того, як я сам сидів у слідчому ізоляторі, і в мене з'явилося комплексне розуміння того, що та там різні люди сидять. Це зріз українського населення. Абсолютно різні, з абсолютно різними мотивами, з абсолютно різними історіями. І є невинні люди. Да? Наприклад, я перебував у слідчому ізоляторі за політичною статтею. Міг опинитися у в'язниці. Так само і багато інших людей. Маленький Дмитро Кухарчук, він, напевно, був мрійником і бездоганним моралістом. І ніколи би не міг такого уявити. Але обставини, вони вимушують ставати трошки іншим.
2: Ви дуже принципова людина. У вас є правила, від яких ви не відступаєте. Ви ідейна людина. У вас є свої ідеї, за які ви воюєте на війні. Ось це формування таке чоловіче. Коли воно, за яких обставин і ким закладалося? З якого віку?
3: Та, напевно, з самого маличку. Я виріс в хорошій сім'ї. Я можу, та, ну, ми розуміємо, що тут я коли ріс, це були 90-ті роки, от моє дитинство припало на 90-ті. У нас, наприклад, крадіжка у сім'ї, це от було дещо таке неприпустиме. Будь-які поняття нашої сім'ї, да, вони не припускали того, що можна у когось щось вкрасти. Хоча це були дуже бідні роки, вони були дуже бідними для всіх, і всі навколо це робили. Але у нас це було абсолютно неприпустимо. Так само моя бабуся, моя прабабуся, от у мене весь рід, це рід вчителів, по маминій лінії, там ми розглядали сімейне древо, то якщо дивилися до 4-5 коліна, то там приблизно 14 вчителів нарахували. Тому, напевно, я думаю, що ці всі речі, вони сформували мене такого, яким я є. Все, що відбувалося далі, да, це от вже те, що насаджувалося вже на готовий стовбур.
4: А хто був тоді вашими героями? На кого ви хотіли рівнятися?
3: В дитинстві це була радянська книжка, але вона була не політизована, хоча вся історія політизована. У мене була книжка, яка називалася «Книга майбутніх командирів». І там було багато про бої в історії, різні бої в історії. Ясно, що гортаючи ці сторінки, я вже на той момент почав аналізувати, що да, от, а насаджувалася тоді така думка, що війна в принципі неможлива. Я от тоді вже починав собі задавати питання, а 50 років тому була війна, а 100 років тому була війна, а 150 років тому була війна, а 200 років тому була війна. Я почав вже тоді розуміти, що на превеликий жаль, людство – це такі істоти, які, на превеликий жаль, без війни жити не можуть. У нас це на генетичному рівні закладено, і ми хочемо на генетичному рівні один одного вбивати. Для того, щоб не вбивали нас, треба створити умови, щоб не вбивали нас. Ці умови не були створені, і сьогодні нас вбивають. Ну, от, це прості аксіоми, які потрібно всім засвоїти. Хочеш миру, готуйся до війни. Це ні для кого не є новою фразою. Чи можна сказати про те, що я зростав на якихось авторитетах, то, напевно, що ні. Моїми авторитетами були в першу чергу мої батьки, але я можу сказати відверто, що, ви ж пам'ятаєте, да, на той момент виходили телесеріали «Бригада», «Бумер», які були авторитетами для багатьох підлітків і для молоді. І для мене це вже на старті було ворожим. Воно сприймалося мною як вороже, оскільки я розумів, що відбувається пропаганда криміналітету, а мене вчили, що це погано. І я вже на той момент розумів, а як так може бути? От мене батьки навчили, що це погано, а в телевізорі показують, що це класно, це романтизується, от показується, що це от прям вау. Да?
4: Ви радше виняток, тому що тоді дійсно підлітки орієнтувалися на цих антигероїв. Зараз ми це розуміємо, тоді ні.
3: Напевно, що так, і напевно, що я не єдиний виняток.
4: Коли ви були хлопчиком, мова спілкування якою була у вас?
3: В дитинстві я спілкувався спочатку українською мовою.
4: Потім... В родині?
3: А?
4: Це виходить з родини?
3: В родині, так. Але оскільки в суспільстві тоді насаджувалися такі от речі, що українська мова не була популярною, вона не популяризовувалася. Я дуже часто переходив на російську, і в колі спілкування своїх друзів я спілкувався російською мовою.
4: Так само.
3: Я цього не те, щоб соромлюсь, да, я вважаю, що це ну, нормальний процес, і це
4: наш
3: гарний
4: досвід.
3: Гарний соціальний експеримент, який був здійснений. І крім того, в мене дуже багато друзів на війні, які спілкуються російською і досі. Я там крайні 10 років я спілкувався змішаною мовою, там з різними людьми по-різному. Не так давно я перейшов повністю на українську. Просто в один момент прийшло усвідомлення, що пора. Не було складно, це відбулося в один момент, і думаю, я українською.
4: Ви нещодавно в інтерв'ю сказали, що ми маємо стати останнім поколінням, так, яке розуміє російську. Чи правильно я вас зрозуміла тоді?
3: Я писав про це, так.
4: Що ви маєте на увазі, що після нас уже всі наші діти, нащадки будуть україномовні, так?
3: Ну дивіться, от в мене багато знайомих російськомовних, які виховують своїх дітей українською виключно.
4: Але не всі.
3: От мої от знайомі, моє коло спілкування, це люди, які є, серед них залишається багато російськомовних, вони не можуть перейти в силу різних обставин, в силу звички, яка переслідувала їх все життя, в силу того, що вони ніколи не спілкувалися українською, для них це насправді дуже важко. Але вони розуміють проблему, вони навчають своїх дітей спілкуватися виключно українською мовою. І це правильно. І мова, я завжди про це говорив, вона не є основним архетипом, але вона є одним з архетипів, які сьогодні формують генетичний код нації. Не треба просто думати, що це виключно мова. Архетипів багато, мова одна з них. І якщо ми уявимо генетичний код нації у вигляді вишиванки, то мова є одним з швів, одним з вирізів, да, на тілі вишиванки. І вона формує так само, як і культура, так само, як і історія, так само, як і література, так само от всі ці речі, вони комбінують і створюють культурне середовище, на якому яке є підґрунтям для повітрям, так би мовити, для нації.
4: Слухайте, таке красиве і таке влучне порівняння. Я собі зразу подумку уявляю вишиванку, в яку наші пращури зашивали якісь важливі меседжі, які передавалися з покоління в покоління. Повертаючись до мрій, ми сказали на початку програми, що мріяли про президентство. Чи дійсно це була така мрія? Чи це інформація, яка з'явилася в інтернеті і не відповідає дійсності?
3: Ні,
4: такі думки були?
3: Насправді, не знаю, де це з'явилося, але такі думки були.
4: А зараз?
3: Та ні. Зараз влітім, всіх перестріляємо, да, і будемо пити ром. Це просто люди, які готові були померти за Україну. Я їхав на драйві. Моє уявлення про війну, воно не відповідало тому, яка є війна.
4: От якраз про зміни і про формування вас не як президента, а як воїна, як військового. Ми пройшли цей шлях, особистий досвід з 2014 року по 2024. Якщо подумки повернутися ось в ту першу кампанію російсько-української війни, чи можете ви сформувати, описати образ українського військового? Це хто? Як він виглядав? Якими рисами був наділений?
3: Добровольчий дух 14-го і 22-го років – це абсолютно тут дві великі різниці, тому що якщо в 22-му році приходили в переважній більшості, я був у Києві, да, на початку, ну, я був у Черкасах, але там, на наступний день приїхав у Київ, і до мене в підрозділ приходили в переважній більшості люди, які от просто не хотіли миритися з тим, що ворог може прийти забрати їх домівки, і вони готові були просто віддати себе для того, щоб не дати цього зробити. Да? Це просто люди, які готові були померти за Україну, за свій дім. То 14-й рік це були, якщо ми беремо добровольчий елемент, то це були пірати-авантюристи. Це були люди, які от нічого не розуміли про війну. Вони десь читали про це, десь бачили фільми, десь були просякнуті цим авантюрним духом. І я, наприклад, зокрема, коли в 14-му році їхав на війну, для мене це було очевидно продовженням Революції Гідності, але я їхав на драйві, моє уявлення про війну, воно не відповідало тому, яка є війна. Воно було занадто романтизованим, і воно було таким, що от зараз влітім, всіх перестріляємо. І будемо пити ром.
4: Але, якби ж так легко.
3: Да, але якби ж так легко. Тому що не треба робити з війни явище там, максимально. Да, ну, це негативне явище, воно вбиває людей, але воно має позитивні функції. Воно має, як мінімум, націотворчу функцію. Без воїн не формувалася би нації. Жодна нація на цій планеті не була сформована без війни. Я тоді про це не думав, і більшість військових, тих, яких я знав, я був в азовському середовищі, я можу говорити про азовське середовище 2014 року. Це були авантюристи, яким була цікава війна, які хотіли драйву, екшену, які хотіли рубитися. Чи був присутній тут патріотизм, націоналізм, безумовно, був на високому рівні. Але націоналізм тих часів і націоналізм сьогодні відрізняються, оскільки сьогодні це державна тенденція. Да, у нас зараз всі говорять «Слава Україні», у нас зараз гімн українських націоналістів співають на офіційних заходах. Тоді це, ну, не сприймалося суспільством. Завдяки проросійському елементу це дуже часто от, не тільки на російському інформаційному ринку вбачалося, але на українському також. Але це були люди там високої вдачі, і от насправді мені тоді війна, я сказав би так, вона мені тоді подобалась набагато більше, ніж зараз. І не через те, що зараз вона більш інтенсивна і через це складніше. А от якраз через те, що тоді от було таке романтизоване розуміння цих всіх процесів, і тоді реально це прям подобалось. І, власне, я пішов з Азову, коли були прийняті там перші, другі мінські домовленості, коли було, і коли настало розуміння, і я, як і багато інших людей, що от войнухи вже не буде. Буде просто, ви пам'ятаєте, що було, да? Ну, тому образ приблизно такий.
4: А зараз, як він змінився, цей образ, трансформація, виходячи з вашого кола оточення?
3: Зараз дуже важко, тому що навіть як підрозділ, який несе найменші втрати, а третя штурмова, я можу про це говорити з упевненістю, що це підрозділ, який при такій самій інтенсивності бій, як у всіх інших, да, ми не беремо там підрозділи, які обороняють там північні кордони або там Західну Україну, да, от на даний момент на ЛБЗ, там на основних напрямках удару, третя штурмова несе найменші втрати. Це спричинено високим рівнем бойової підготовки, високим рівнем медичної підготовки. Ми брали статистику, у нас вони і справді в 2-2,5 рази менші, ніж по іншим підрозділам. Але навіть незважаючи на цей факт, у нас дуже сильно помінявся особовий склад. Я говорю не про те, що там всі загинули, але дуже велика кількість поранених, які середньої і важкої ступені поранення, і вони або не повернулися у стрій, списалися, або повернуться ще не скоро. Тому що, ну, багато людей має бажання повертатися у стрій, але повернуться ще не скоро. У нас повертаються в стрій люди і після 2, і після 3, і навіть деякі після 4-5 поранень, щоб ви розуміли. Ну, от. Я можу говорити, да, що в 22-му році це от були одні люди, це були відчайдушні люди, які готові були померти просто за своє. В 24-му році це вже більш професійний підрозділ, який велику ставку робить саме на підготовку, на планування, на ведення супровід бойових дій, тобто безпосередній бій. Тоді цього не було, тоді не було ні досвіду, ні розуміння, як це робити, і тоді все вивозилося виключно на ентузіазмі. Сьогодні, я не можу сказати, що все не вивозиться на ентузіазмі, це вивозиться на ентузіазмі, але в більш глобальному, в більш широкому розумінні, якби не ентузіазм людей в окопах, якби не ентузіазм командирів середньої ланки, ми би програли цю війну. Вже. Але сьогодні це люди, які починають усвідомлювати, що не тільки в нашій бригаді, по багатьом іншим теж. І я сподіваюся, що це усвідомлення рівномірно все-таки знизу до гори дійде. Що без кардинальних змін, без суттєвого розуміння того, що якщо ми не перестанемо бути радянською армією, то ми все одно рано чи пізно програємо, то ми програємо. І от сьогодні це люди, які це починають усвідомлювати, і така формується прослойка професійних військових.
4: Дмитре, ви говорите дуже важливі речі, тому що в умовах мобілізації, коли кількість охочих зменшується щоденно, ви пояснюєте, що до вашої бригади не беруть людей, які не вміють воювати. Це мають бути підготовлені люди, яких навчать обов'язково в процесі ось цього курсу молодого бійця. А ще ви говорите про результати. Це теж важливо, тому що так, війна – це смерть, це втрати, це кров, це болісно. Але є ваш приклад, успішний приклад. Зважаючи на те, що ви періодично звертаєтесь до суспільства, наскільки, чи можна відслідкувати, прихід бажаючих долучатися до вас?
3: Так, дивіться, у нас насправді бажаючі долучатись до нас, це ж ми нам
4: на це щастя, ж постійний процес.
3: На щастя і на жаль, нам не дають мобілізованих. Тобто люди, які до нас приходять, це люди, які безпосередньо до нас приходять.
4: За власним бажанням.
3: За власним бажанням. Той рівень, мінімальний рівень втрат, він оцінюється. Люди люблять шаблони, люблять ярлики.
4: Угу.
3: Кожен ув'язнений, з яким я працюю, це ув'язнений, з яким я безпосередньо проводжу співбесіду. І серед них так само є люди, які, ну, давайте, скажу вам відверто, як є. В тюрмах я знайду набагато більше мотивованих людей, ніж серед мобілізованих сьогодні. Тому що вони, по-перше, там приходять тільки добровільно. По-друге, це люди, які в силу тих чи інших обставин вчиняли або не вчиняли злочин. Ті, хто не вчиняли злочин, вони хочуть обілити свою репутацію, а ті, хто його вчиняли, це, як правило, люди, які здатні на вчинок. Ми не беремо зараз моральну оцінку їх вчинків, оскільки вони будуть іти і змивати все негативне, що вони зробили, кров'ю. Ми не беремо аморальних злочинців, ті, які робили там, ну, прям аморальні, да, злочини, це злочини на сексуальному ґрунті, це там маньяків, да, які там робили масові вбивства. Ясно, що ми таких не розглядаємо. Але ми в тому числі розглядаємо вбивць, які от мали необережність вбити, наприклад, когось під час самозахисту. Чому ця людина має менше прав захищати себе і захищати свою країну, ніж мобілізований, якого, на превеликий жаль, там десь забрали, да, і привели, у якого не було бажання цього робити.
4: Дмитре, а дозвольте поцікавитись, після того, як цей ув'язнений дав згоду, опинився на фронті, і гіпотетично уявляємо, настала перемога, ця людина вижила в умовах війни, все, що було позаду, минуле, воно стирається, так? Пройшовши війну, ця людина...
3: По закону вона отримує умовно-дострокове звільнення. Тобто це умовно-дострокове звільнення передбачає, що людина приходить в підрозділ, і якщо вона не порушує умови умовно-дострокового звільнення, а там є умови, в тому числі, які включають, що якщо він раптом захоче здійснити втечу, то він досиджуватиме ледь не до кінця свого віку. Там дуже жорстко прописані ці умови. Але так, старається. При цьому суд на свій розсуд, там є обмеження згідно законодавства, як знову таки, яке не допускає вище перераховання категорії, які я називав. Але суд так само дивиться справи, суд так само враховує всі обставини і виносить вирок. Тому якщо у когось є питання до того, які суд виносить вироки сьогодні стосовно умовно-дострокових звільнень, ви можете ті самі питання задати суддям, а чому ж вони їх посадили? Судді ж ті самі, їх ніхто не міняв.
4: Чи можете пригадати якийсь незвичний, можливо, кумедний випадок ось такого рекрутингу в умовах в'язниці? Чи траплялися такі? Наскільки це доречно? Чорний гумор в умовах в'язниці СІЗО?
3: Так, ну як чорний? Ну, прийшов хлопець без ока, дуже хоче воювати. Я думаю, що він ВЛК не пройде, але... Ми робимо все, що він пройшов, тому що там дуже бездоганна мотивація, і просто він от прям дуже... Він каже, я знаю, каже, ти знаєш щось про третій? Да, каже, бачив, от третя штурмова, Дацик, я хочу, от я бачив Дацика. Я не бираю Дацика по відеозв'язку. Він просто, ну, ви тут не уявляєте, наскільки... Це не чорний гумор, да, але це історія, якою хотів би поділитися. Ви не уявляєте, наскільки багато радості було на обличчі цієї людини, от безмежна така дитяча радість, коли я набрав Дасика, показав йому Дасика, він з Дасиком привітався, а він його от прям фанат.
4: Це те, що ми говорили на початку, герой
3: так,
4: для когось,
3: так.
4: Приклад.
3: От я, і він просто каже, все, я буду робити все, я там готовий око, щоб у мене нове відросло. Людина, у якої немає ока, може цілитись іншим оком. Взагалі прицілювання сьогодні, це, я не знаю, це якась стара школа, коли, ну, прицілювання може здійснюватись одним оком, і це нормально. Тому немає в цьому проблеми, але проблема є, і дуже багато питань можна задавати тим, хто проводить ВЛК, дуже багато питань до МСЕКа, дуже багато питань до різних інстанцій. І найбільша проблема – це сьогоднішня бюрократія.
4: яка створює чимало перепон.
3: Так.
4: Я, знаєте, ще хотіла поцікавитися вашою думкою, а як ви ставитесь до того, щоб залучати іноземні приватні військові компанії до війни в Україні за зарплату? Середню зарплату, якщо я не помиляюся, світовий рівень – це від 3 до 5 тисяч доларів, так, за місяць. Це військові, які мають бойовий вишкіл, підготовку, вони знають, як поводитись зі зброєю. Єдина їхня мотивація – це матеріальна мотивація, жодної ідейної складової. Ваше ставлення до такого варіанту залучення бойових одиниць?
3: Максимально позитивне. Моє ставлення як військового до будь-яких факторів, які можуть нам допомогти виграти або, як мінімум, не програти цю війну, таке, що треба всі ці фактори об'єднувати і залучати. Це додаткові при плануванні операції в першу чергу враховуються наявні сили і засоби. Це додаткові сили, які мають так само свої засоби для ведення війни. Звісно, що до цього не можна ставитись негативно. Якщо, ну, ідея тут абсолютно ні при чому. Тут потрібно виходити з розуміння того, що ми можемо... Дивіться, я про це говорю постійно. У людей складається враження, знаєте, от, коли перед людиною висять штори, і вона нічого крім них не хоче бачити. Я про це говорю постійно, я хочу, щоб мене почули. Я хочу, щоб всі дуже всерйоз задумалися про це, але ми можемо і справді програти цю війну. І ми можемо її програти не втратою Донецької і Луганської областей. І от сьогоднішні розмови про мир, про переговори, про те, що та давайте зупинимось там на статусі КВО, все віддамо. Те, що зараз завойовано, да, це абсолютно неприйнятні для мене речі. По тій простій причині, що через декілька років це все продовжиться. Люди хочуть відтягнути, причому егоїзм настільки зашкалює, що вони не розуміють, що да, вони відтягують для себе, але не відтягують для своїх дітей, для своїх майбутніх поколінь. Це дуже дивна логіка. Я говорю про те, що ми і справді можемо програти не по Донецькій, Луганській області, не по Дніпру, ми можемо втратити всю Україну. І нас всіх можуть знищити, заморити голодом, зіслати у Сибір, просто зробити так, щоб української нації, української автентичності, взагалі усього, що пов'язано з українським, не існувало. Я хочу, щоб усі уважно це почули. І для того, щоб ми не програли, ми маємо робити все для того, щоб збільшувати наявну кількість ресурсів для не програшу у цій війні. Це дуже важко, і треба думати і залучати все, що абсолютно можливо. А люди виключно сьогодні сподіваються на Захід, думаю, що Захід їм допоможе, але Захід, ну от я спілкувався з західними політиками, не буду називати прізвища, да? Але вони відверто говорять про те, що Україна нам цікава до того моменту, поки Україна нам також приносить якусь користь. Ніхто не розглядає, пора зняти рожеві окуляри і зрозуміти, що ніхто не розглядає допомогу Україні виключно в контексті моральної складової. Кожна країна, яка допомагає Україні сьогодні, допомагає на перспективу того, що зможе заводити сюди свій бізнес, зможе реалізовувати свої будівельні проекти тут, або просто, ну, ряд інших причин, егоїстичних причин для них.
4: Але
3: і це нормально.
4: Зрозуміла логіка, і це нормально.
3: Цього люди не розуміють. Єдина причина, по якій Штати не зрадять Україну, це якщо Штати бачитимуть, що Україна готова боротися за себе в першу чергу, і тоді вони будуть допомагати. Люди цього не розуміють. І в контексті цього всього будь-який механізм залучення ув'язнених, залучення іноземних ЧВК, залучення, я не знаю, залучення росіян, які готові воювати за Україну, да, це, ну, це нормально.
4: Я дякую, що ви говорите такі важливі речі. Я хочу наостанок спитати у вас ще про одну дуже важливу річ, яка стосується наших військових. У своєму інстаграмі ви радите, ви рекомендуєте батькам, родинам військових і не тільки обов'язково прочитати книгу, якщо це стосується їх «Чому тато не вдома» Аліни Одземко. Наскільки це нині важливо і адаптація родин військових до нових умов, особливо, якщо є втрати в таких родинах?
3: По-перше, хочу порадити всім купити цю книжку. Такі книжки, вони багато речей пояснюють. До речі, на превеликий жаль, тиждень тому загинув чоловік, авторки, так, переносимо її щирі співчуття. Але ми сьогодні стаємо свідками того, як формується нова генерація українського суспільства. Коли у 2016 році я займався громадською діяльністю, і ми тоді формували молодіжне крило, і до нас приходили, ми проводили уроки мужності, до нас приходили люди зі старших класів шкіл, з навчальних закладів. Я тоді дивився на цих всіх підлітків, да, і в мене була така думка, так, а що з них виросте? Але вони були в нашій структурі, і в результаті сьогодні вони є кістяком 3-ї штурмової бригади. І це реально радує, це реально надихає. Так само та генерація дітей, яка росте сьогодні, яка спостерігає події, які відбуваються сьогодні, яка розуміє набагато краще, ніж ми з вами розуміє. Тому що, по-перше, дитина живе з незашореним мозком, їй не треба додатково пояснювати, вона відрізняє добро від зла. Ця генерація дітей, вона так само, для них дуже важливо створювати умови, щоб вони, про них дуже важливо дбати і піклуватися, тому що якраз для них ми воюємо, і якраз вони будуть створювати майбутню справжню державу Україна. І сьогодні ми маємо зробити максимально комфортні для них умови. Такі книжки їх створюють.
4: Дмитре, я завжди кажу героям дякую за те, що вони подовжують дитинство моєї доньки, зокрема, і ви це робите.

0: Знаєте, де найкращі у світі курорти? Можливо, на Мальдівах? Ну, чи десь у Греції? Московити вважають, що ні. У них на болотах самі топові бази. Он, що заявив росіянський віце-прем'єр товариш Чернишенко, це отой, що відповідає в РФ за туризм.
1: Ну, Анапа, все нормально.
2: Ну, в Анапі, все гаразд тепер. Я думаю, що в Анапі пісок чистіший, ніж на Лазурному узбережжі.
3: Це Анапа.
2: Подивіться, це Анапа. Ви подивіться, який тут бруд.
3: Грязь.
4: Крістальна чиста вода.
5: Чиста вода. Подекуди в селищі Вітязово.
0: Це ще не все. Супутникові знімки 2 місяці поспіль у квітні і травні фіксували біля Анапи нафтові плями. Але губернатору Краснодарського краю Кондратьєву такими типу дрібницями настрій не зіпсуєш.
6: Давайте дуже по-чесному.
2: Давайте по-чесному. І в моєму дитинстві, і у вашому мазут був. Питання лише в тому, хто скільки його бачить. Хтось бачить його трохи і каже, ого, багато. А насправді його й немає. Але хтось хоче його бачити.
6: Якби там був мазут, то...
2: Якби там був мазут, уже багато відпочивальників з Анапи про це написали.
0: Мазут на пляжах Анапи з'явився позатирік у грудні після аварії 2 танкерів. Офіційно розпожив нагляд, дозволив цьогоріч пірнати та засмагати на узбережжі. Бо видати папір легше, ніж прибрати мазут. Та й навіщо Путіна засмучувати? Він же хотів, щоб усі запам'ятали мандри по Росії.
2: Важливо, щоб подорожі Росією були доступними, комфортними та незабутніми. А для цього потрібно вдосконалювати туристичну інфраструктуру.
7: Як тебе море?
8: Як тобі море? Білий пісок?
2: Подивися на ноги.
8: О, як ти будеш митися? Давай йди в басейн.
2: Як це називається, я не знаю.
0: Такий мазутний експірієнс у морі і на пляжах Туапсе не одразу забудеш.
9: Я хотіла з ребенком.
8: Я, дідько, з дитиною жити на морі хотіла. Море все загиджено цим мазутом. Усе зіпсовано. Що тут взагалі робити? Ці бісові безпілотники літають, до дідька все розносять. Не знаєш, ти взагалі будеш жити чи не будеш ти живим?
2: Це історія не на один рік уперед. Нафтопродукти токсичні. Перебувати на пляжі, купатися в морі, особливо з дітьми, дуже небезпечно для здоров'я.
0: Росіяни чомусь не дуже люблять відпочивати на рідних болотах. Навіть через брак альтернатив, торік попит виріс лише на 1%. І перспектив для зростання цьогоріч аналітики не бачать. Через 2 фактори. Відсутність грошей і страх. Матрьошки банально не мають за що їхати на моря. Тиждень в якійсь халупі у Краснодарському краї коштує більше середньої місячної зарплати. Крім того, бояться за власне життя, бо БПЛА літають. Щоб заповнити готелі у Геленджику, місцева влада цьогоріч розщедрилась на хліб та зрелище.
10: Ми йшли до вас, щоб офіційно відкрити літній купальний сезон 2026.
11: Щоб ви розуміли, яка у нас зібралася гром.
2: Щоб ви розуміли, яка величезна черга зібралася, дивіться, кінця не видно. Це все за безкоштовними мідіями. Люди вишикувалися, через 10 хвилин почнуть готувати, а потім роздавати.
11: Почнуть готувати, а потім роздавати.
12: Того, щоб створити общий інформаційний.
2: Це для того, щоб створити загальний інформаційний фон, ніби нічого страшного не сталося. Але якщо подивитися на обсяг згорілої нафти, і скільки нафти потрапило у воду, коли тонули танкери в районі Керченської протоки, то будь-яка розсудлива людина зробить висновок, що якщо ви там не живете, ви не є заручником ситуації, не треба туди їхати.
0: А за 250 кілометрів від Геленджика у Сочі інша халепа.
2: Коли ви мене питаєте, розганяють чи не розганяють народ, так, усі йдуть додому.
13: Повний пляж
2: у Сочі, незважаючи на сирени та атаки. Люди є, все добре, приїжджайте до Сочі терміново.
0: Сочі – це не тільки курорт, це узбережжя Чорного моря, близькість до Абхазії і Кавказу, важлива логістика, порт, аеропорт, траси. Тому наші БПЛА частенько сюди гастролюють.
14: Ми в новій війні.
2: Ми в новій війні, оскільки захоплювати території вже марно. Тремтіти перестали, окуповувати немає ким. Це війна на виснаження та на підрив. Вибивається критична інфраструктура, на якій живе країна. Ось до цієї війни нам треба готуватися. Вона триває і вона триватиме далі.
0: За даними Асоціації туроператорів Росії, кількість бронювань на літні тури по болотах цьогоріч нижча на 10-12% ніж торік. Сочинський напрямок, який традиційно був у лідерах, нині просів на 15-20%.
15: Куди ви плануєте поїхати відпочивати?
8: Куди ви плануєте поїхати відпочивати?
2: Сподіваюсь, тільки не в якісь табори і не в якісь бойові дії.
4: А на юг Росії хотіли би з'їздити?
8: А на південь Росії?
2: На який південь?
8: Ну, у Туапсе чи в Анапу.
2: У Москві мені буде набагато краще для мого здоров'я, ніж там. Взагалі виключено.
7: В Москві мені буде для моєї здоров'я намного краще, ніж там.
13: Крим.
15: У Крим. Бо туди дає путівки Міністерство оборони.
16: Там місце для відпочинку в Росії.
2: Місць для відпочинку в Росії не залишилося. Чорноморське узбережжя від Анапи до Сочі – це купання в нафтопродуктах. Крим, навіть якщо туди можна в'їхати, то виїхати не можна.
0: А головна причина – це паливний колапс. Криза у тимчасово окупованому Криму почалася наприкінці травня.
17: Я працюю в общепіті в Криму. І дуже часто
18: я працюю в закладі громадського харчування в Криму. Гості почали ставити мені запитання. Мірочка, а де луфар? Рибка ваша чорноморська. А знаєте, де луфар? У Туреччині. Йому гучно, розумієте? Він не витримує повітряних тривог. А куди мені бігти? У мене навіть бензину немає. Я звідси точно не поїду.
19: Чого точно не можу?
20: Так, от у нас зараз в Ялті.
18: Ось так у нас зараз у Ялті. Взагалі порожні вулиці. У годину пік. Об 11 годині тут би були б такі затори. Я ледве повзла. А зараз ось так. Не знаю, що буде далі.
0: Бензин в окупованому Криму продавали за талонами, але вони закінчились. Тепер жорсткий ліміт, як і на болотах.
21: Талонів.
2: Талонів у вільному продажу немає і не буде найближчим часом. За тими талонами, які були придбані раніше, вводиться норма споживання не більше 20 літрів на одну особу.
0: Російська влада, звісно, знайшла винних у дефіциті палива в окупованому Криму. Це самі жителі півострова, які начебто створили штучний ажіотаж та знімають провокаційні відео. Одного з авторів, який зафіксував бензовоз, обшитий протидроновою решіткою, затримали та змусили вибачитись. І при цьому про системні проблеми у нафтовій галузі, про українські БПЛА, які не вивели з ладу вже 15 російських нафтопереробних заводів, а це майже 40% первинної переробки нафти РФ, про удари по маршрутах постачання, якими до Криму везуть паливо з Ростовської області, Кремль, звісно, мовчить.
2: Якщо Україна не припинить блокаду Криму, а вона не збирається припиняти, про жоден туристичний сезон повноцінний не може бути й мови.
22: Слышно, да?
2: Чути, так? Це в Криму. Не буду говорити де, бо мені знову скажуть. Та у нас тут безпечно. Що ви там? Безпечно? Зищіть десь, скотиняка. Це вдень. Я їхав уночі, почувався в небезпеці.
0: Рік тому російські окупанти рапортували про якісь там рекордні 3 мільйони 700 тисяч туристів у Криму. Цьогоріч, з травня по червень, за даними платформи TravelLine, такого не буде, бо вже скасовано 79% бронювань. Тобто на кожні два нових бронювання 10 скасованих. Так званий керівник окупаційної адміністрації Криму, товариш Аксьонов, так хотів врятувати курортний сезон, що з 10 червня обмежив нічний рух потягів, замінивши їх з 23 години до 5 ранку автобусами.
2: Є дані, що до пасажирських поїздів намагаються приєднати залізничні цистерни з паливом. Це провокація та порушення правил ведення війни. Якщо Росія використовуватиме потяги з туристами для перевезення до Криму вантажів подвійного призначення.
22: Якщо
2: в такій країні, як Росія, другим після інтернету продуктом, який випаде, виявиться паливо, то це буде ще один російський анекдот. Була бензоколонка з ракетами, а тепер це просто бензоколонка, на якій замість бензину продають іскандери.
0: А ще оцей самий товариш Аксьонов замінив систему звукового оповіщення про повітряну тривогу на СМС, аби, типу, зменшити психологічний тиск на туристів. Дрони є, вибухи є, сирен немає. Відпочивайте.
23: Яма за вікном.
2: Крим – це територія, через яку проходять прольоти на Краснодарський край, море і все інше. Зараз тривога і сирени повинні працювати 22 години на добу. З них вмикатися 7-8 разів вночі. Я не впевнений, що кримчани готові не спати днями.
0: Потяги ходять нерегулярно, квитків майже немає. Місто цей, так званий, через Керченську протоку постійно перекривають. І родзинка туристичного сезону 2026 до окупованого Криму доплив мазут з Анапи.
24: Мазутик.
25: Ось тут я буду складати мазут. Бачите, все розкидано.
2: Тричі подумайте, перш ніж їхати до Криму з родиною та дітьми. Але поодинці цілком рекомендую. Таке літо запам'ятається на все життя. Стан, у якому зараз перебуває Крим, це особливість цієї війни. Це його нормальний стан. А та відносна стабільність і стійкість, у якій він перебував, це скоріше був баг. Путін придбав валізу без ручки. Усі ці роки, починаючи з 14-го, до цієї валізи намагається прикріпити колеса. При цьому ручки все одно немає.
0: Проблеми для російського курортного сезону виходять за межі морського узбережжя. 18 червня було атаковано найбільший нафтопереробний завод Москви у районі Капотня, а це біля Москва-ріки. Вниз за течією рекреаційні зони, а у Ярославській області нафтопродукти потрапили у річку Волгу. А раніше був приліт у комбінат «Темп». Це паливне сховище Росрезерву у Ярославській області, де проходить туристичний маршрут «Золоте кільце Росії».
1: Сьогодні перший раз такое.
2: Сьогодні вперше таке бачу. Йде чорний дощ, справді чорний. Покажу, що капає здалеку.
1: Ось зараз покажу, що капає з криші.
3: Тобто число проблем стрімительно.
2: Кількість проблем стрімко зростає. Нафтові дощі прийшли у трикутнику Перм, Рязань, Туапсе. У цьому трикутнику проживає більше половини населення країни. Вони потенційно перебувають під загрозою. Усе це принципово ігнорується.
0: І з Європою росіян теж не складається сезон. З вересня 22-го року ЄС скасував спрощений візовий режим росіянам. Візи подорожчали, а оформлення стало довшим. З 23-го року матрьошки їздили до Європи за однократними візами, бо мультивізи їм майже не видавали.
5: Це черговий кричущий приклад дискримінації за ознакою національності та громадянства. Покарання громадян без розбору. Це самогубство. Щодо заходів у відповідь, безперечно, вони будуть.
0: Тепер і цю лазівку хочуть закрити. 21-й пакет санкцій передбачає, що сотні тисяч військовослужбовців, кадрових офіцерів, мобілізованих контрактників і добровольців, які перебували на службі російської терористичної армії після 24 лютого 2022 року, не зможуть потрапити до Євросоюзу ні як туристи, ні з іншою метою.
13: Або країна воює.
2: Або країна воює проти свого сусіда і звинувачує його сусідів у співучасті, або країна займається мирним туристичним обміном. Якщо ми вважаємо, що там усе гниле, зле, тощо, то ми туди не їдемо. Проти цих поїздок мають виступати всі прихильники ідеї збереження культурних і моральних цінностей російського світу. Вони відправляють дітей до шкіл Європи, намагаються через підставних осіб купувати нерухомість. На якій підставі люди з кола Соловйова намагаються облаштувати собі гніздечко в Європі? Ну не може бути так, що хочеш мати тістечко і одночасно його з'їсти.
13: І одновременно її всмопати.
0: Зате Кремль вирішив, де проведуть канікули малі росіяни. У таборах «Перлина» та «Аврора», а це якраз біля Анапи. Їм дозволили працювати. Можливо, так чиновники хочуть виправдати невтішну статистику. За даними Російського Союзу туріндустрії, продажі путівок до дитячих таборів на Чорному морі впали на 30-50%. Вартість зміни до 85 тисяч рублів, тобто більше, ніж половина середньомісячної зарплати росіян. Якщо батьки грошей не назбирають, то у Приморському краї є табір «Штурмовик». Там школярів навчають керувати бойовими дронами. Аналогічні псевдопатріотичні зміни є і у Пермі, де вчать стріляти, і у Забайкаллі. Там вчать реагувати на збройний напад. Це у росіян називається «літній відпочинок».
5: Ваша дитина отримає незабутні враження, безліч корисних знань і навичок, зміцніє фізично та морально, знайде нових вірних друзів. «Штурмовик» – це не просто відпочинок, а інвестиція у майбутнє покоління.
0: Курортний сезон на болотах – це ще один індикатор того, як війна впливає на Росію. Логістика, безпека, маршрути подорожей і вибір місця відпочинку тепер визначаються не тільки бажаннями туристів, а й воєнною реальністю.
5: Росіянин, який повернувся з війни, вбив дитину.
19: Учасник
5: війни напав на трьох школярок в Уфі.
19: В Іркутську
5: в Іркутську колишній учасник війни в Україні взяв у заручники та вбив жінку.
0: Для цивілізованого світу вони окупанти, вбивці, мародери. Та на болотах з них вперто ліплять героїв. 300 портянками кредити обіцяють списати, і стартовий капітал 350 тисяч рублів дати, і у новий їхній бізнес з перевірками не лізти.
21: Я ветеран бойових дій! Я військовий, бля!
0: Місце на роботі зарезервоване. Місце в університеті зарезервоване. Бо окупантів на болотах до вишів братимуть поза конкурсом. Диплом – це як бонус за участь у війні. Кремль наказав тримати під своїх героїв 10% бюджетних місць. пільги прописали також і для дружин окупантів. Тим жіночкам, хто відправив свого чоловіка на війну, теж пообіцяли студентський квиток.
6: Це таке яскраве втілення істини, що росіяни своїх не кидають. Допомога та підтримка, вона у всіх сферах.
0: Ну і вишенька на тортику. Усі, хто був під слідством і пішов воювати, їхні кримінальні справи на паузі. Така собі амністія в режимі очікування. Кремль фактично підписав новий суспільний договір. Воюєш, тоді Путін зробить тебе героєм. Бо ж на болотах якраз час героїв настав. Спочатку так назвали федеральну пропагандистську програму, а до неї ще й десятки законів нашкребли. Тепер герої путінської СВО – це реальні претенденти у депутати, губернатори і на чиновницькі посади у регіональній та муніципальній владі.
9: Герой Росії.
10: Герой Росії? У нього немає обох ніг, але він повернувся з війни і сьогодні допомагає меру працювати з дітьми, у яких немає батьків або батьки воюють. Це наша гордість.
0: Засуджених до терористичної армії Путіна вербують з 2022 року. Тоді ще живий Пригожин пропонував ув'язненим просту угоду. 6 місяців на фронті і ти вільний. Судимість знімають. Після смерті Пригожина цю практику Кремль одержавив. Вербуванням зайнялося Міноборони і Федеральна служба виконання покарань.
11: Які еліти?
12: Гроші десь вкрали? Пальці розчепірили? Ми еліта. Яка еліта? Ось еліта. Ті, хто захищають батьківщину. Їм не страшно передати країну в руки. Такі люди не відступлять, не підведуть і не зрадять. Ось вони повинні виходити на провідні позиції.
0: Диктатор не може дати росіянцям економічне зростання чи свободу, але може задурити їм мізки, пообіцявши якийсь там статус. 2 роки тому головний куратор внутрішньої політики Кремля, товариш Кирієнко, плакався, що після війни партіянки погано адаптуються до мирного життя, а їхнє кримінальне минуле лякає матрьошок. А нині Пісков уже інакше співає.
19: Президент брав участь у розширеній колегії Міністерства внутрішніх справ. Серед показників, які викликали занепокоєння, рейтинги насильства ніяк не фігурували.
0: Це товариш Пісков сказав після того, як у Челябінську злочинець-окупант, повернувшись з фронту, убив колишню дружину, а у підмосковному Щолкові ще один такий самий герой задушив 48-річну жінку. Генпрокуратура РФ з 2023 року засекретила статистику злочинності серед учасників так званої СВО. А у квітні 2026-го з сайту Росіянського Верховного суду зникли навіть дані посудовим рішенням за останні 20 років.
10: Військові злочини, вони ще попереду. Росію накриє хвиля. Це одна із причин, чому Путін не закінчує війну. Куди подіти людей, які відчули свою безкарність? У них є свій шлях. Вкрав, випив у в'язницю на війну. І так без кінця. Їм сказали, що вони еліта.
0: Якщо вірити останнім відкритим даним судового департаменту Верховного суду РФ, то кількість засуджених військових за перші 2 роки повномасштабної війни зросла майже втричі. Половина з них отримали реальні терміни. 2 з 3 злочинів – тяжкі чи особливо тяжкі. Цьогоріч, за даними медіазони, у військових судах вже 990 справ про вбивства, в яких фігурують герої так званої СВО.
26: Якраз момент істин.
19: Саме настав вирішальний момент. Ми з вами маємо думати про солдатів, офіцерів, тих, хто сьогодні в окопах, тих, хто завтра туди прийде, про добровольців, які туди поїдуть, і не загли.

0: СРСР, звичка до насильства і відчуття вседозволеності. Навіщо вони Путіну? Він не благодійник, він інвестор, а вони його боржники. Навічно. Така собі особиста, особлива гвардія бункерного диктатора. Тому і щедрість путінська безмежна.
1: Гроші у нього на підкупи завжди знаходяться.
0: Кремль свідомо будує систему, де судити учасника так званої СВО значить образити ідею самого Путіна. У результаті герої злі на тилових, а тилові бояться героїв. Влада ж маніпулює всіма. Замкнуте коло, в якому війна позиціонується як нормальна кар'єра для цілого покоління. Єдине, що не зарезервоване, це життя у цього покоління.
2: Та мислі баріна,
1: що? Ось думки пана, що ось селяни оброк здають, панщину здають і не бунтують. Ось і добре.
2: От і хорошо.
0: А Кремль ще й торбу презентів дає так званій новій еліті. Лише 5 тисяч рублів штрафу за побиту жінку, 0 тисяч рублів штрафу за комунальні борги. Путін розставив пріоритети чітко.
3: Ходять, у них є.
1: Вони ж приходять зі зброєю, і в них є почуття солідарності. Часто це такі згуртовані, серйозні банди. І, звісно, це дуже турбує Кремль.
0: Голосніше ридає тільки болотяний міністр внутрішніх справ, бо, бачите, кадровий дефіцит в органах серйозний.
2: Ми робимо все, що ми можемо.
1: Ми робимо все, що можемо. Ми не можемо надрукувати гроші та підвищити заробітну плату, щоб залучити людей до служби в органах внутрішніх справ. А ситуація не просто змінилася, вона погіршилася. У нас не вистачає кадрів.
0: 212 тисяч поліцейських вакансій. І ще одна цікава цифра для розуміння катастрофічної ситуації з визначенням пріоритетів на болотах. З 2022 року понад 1000 матрьошок вже заплатили за це здоров'ям або життям. Вони не загинули чи покалічились на фронті. Це з ними сталося вдома. Від рук отих, от кого Кремль називає героями та робить новою елітою.
1: Це дуже важливо. Треба надати учасникам так званої СВО таку можливість, щоб вони могли приходити до навчальних закладів і викладати ті предмети, які їм ближчі.
0: Зараз так звані СВОшники – це типу еліта, якій не страшно передати країну. Але еліта на болотах – це не статус, це тимчасовий дозвіл. Така собі угода з дияволом в сучасних ерефівських реаліях. І путінський електорат раду заплатить будь-яку ціну за порожні обіцянки-цяцянки Кремля. Як робить це вже понад чверть століття. У 2022-му бункерний диктатор надував щоки та називав Азовське море типу внутрішнім морем Росії.
4: Ну, чого ж там?
1: Ні, де правди, діти. Азовське море стало внутрішнім морем Російської Федерації. Це серйозна річ.
4: Це серйозна річ.
0: Тоді Путін і гадки не мав, у яку халепу це вилється у 2026-му. Аж цього літа по імперських амбіціях кремлівського диктатора вдарили українські добрі безпілотники. Саме завдяки ним так зване внутрішнє море Ерефії перетворилося на пастку для болотяного тіньового флоту. А наші дронарі довели, палити ворожі кораблі можна і без власного великого флоту.
5: Час наші глибинні птахи просто, наскільки це можливо, найголовніше. Вони зруйнують їх міф і віру в власну вседозволеність і непереможність.
0: Однією з гучних українських відповідей російській впевненості у власній безкарності стала операція «Молочка». Вона розшифровується як «Москва ляже через Крим».
5: Палива в Криму нема, і я вам хочу сказати, його там не буде.
0: Лишити окупантів без палива на українському півострові – головна мета, заради якої наші дрони розпочали регулярні воєжі Азовським морем. Саме звідси на початку липня і стартувала операція «Молочка». Тоді наші добрі дрони підпалили в Азовській акваторії два танкери болотяного тіньового флоту. Ті ж карабанки саме тягнули з російського Таганрогу до українського Криму приблизно 14 тонн пального. Ну, це десь 400 вагонів цистерн. Лише за перші 9 днів корабельного сафарі в Азовському морі болотяний тіньовий флот не дорахувався 116 різноманітних танкерів, суховантажів та буксирів. Йдеться про кораблі, які Кремль використовував у тіньових схемах експорту підсанкційної нафти. Тіньовим флотом Москва експортує і крадене на окупованих територіях українське зерно.

0: Чехти.
1: Найбільший нічний улов в Азовському морі для наших дронарів – це мінус 28 російських суден за одну ніч.
2: Що стосується нашого підтопленого флоту, то за тиждень було підтоплено 103 кораблі. Ви бачили всі це відео. Їх вивели, як канарок на розстріл. По 20-30 штук у кожен вдарило.
3: По 20-30 штук в кожен вдалбілось.
1: Саме тими танкерами Кремль сподівався витягнути Крим з паливної кризи. Вона триває на півострові вже четвертий місяць поспіль.
4: Сотий є.
2: Сотий є.
5: Сотий? Скільки коштує?
2: 350 рублів за літр.
5: О, 350 рублів за літр. Сотий.
2: Новий рекорд.
1: Страшна халепа з пальним на окупованому росіянами півострові почалась, бо наші сили безпілотних систем взяли під вогневий контроль так званий сухопутний коридор з Ерефії до Криму. Трасу вздовж окупованого українського Азову окупанти вважали дорогою життя. Та завдяки нашим сталевим пташкам вона перетворилася на 500-кілометрову трасу смерті.
2: Давайте активніше. Тут три одиниці горить.
1: Ще один шлях постачання, який міг би витягнути Крим із паливної кризи – це Керченська паромна переправа. Через неї болотяні шкарабанки регулярно швендяли між портом Кавказ та півостровом. Левова частка вантажів на отих паромах була військового призначення, а значить цілком законна військова ціль. До прикладу, судно SKS-1 наші дрони атакували тричі. Цей паром затонув прямо в порту Комиш-Бурун. Як повідомили у наших силах безпілотних систем, загалом за два перші тижні операції «Молочка» три з п'яти паромів Керченської переправи були знищені. Ще два здатні ходити, хіба що в режимі баржі, виключно на буксирах.
2: За планом.
1: Ну і після чотирьох вибухових ночей в Азовському морі приймання заявок на прохід болотяних шкарабанок через Керченську протоку Ерефії довелося поставити на стоп. Припинили і судноплавство Донсько-Азовським каналом.
2: От і що? Ось так звана СВО закінчиться. Чим ми будемо займатися?
1: Єдиний, хто у цих умовах логістичного колапсу багатіє думками повернути паливо до так званої рідної говені, це Лілі Путін.
6: Вже ще раз починається.
2: Вже зараз починається робота зі створення такої системи постачання, до якої противнику буде дуже важко дістатися.
1: Буквально за кілька днів після цієї коліновстанної заяви бункерного наші дрони дісталися і танкерів тіньового флоту Ерефії у Чорному морі. Лише впродовж однієї ночі українські БПЛА вполювали тут 17 нафтових танкерів, два танкери-газовози та буксир. Втім, операція «Молочка» не лише посилює паливну кризу в окупованому Криму, вона ще й паралізує усю морську логістику окупантів в Азовському та Чорному морях.
7: Суда, які покидали этот...
2: Усі кораблі, які залишали цей район, їх усіх підбили до біса. Вони йшли на південь, і ніхто не пішов. Ні на південь, ні на північ, ні на схід, ні на захід. Це була мишоловка. За 25 миль від берега всі пароплави згоріли. Їх усіх підбили. Це війна, ми тут нічого не можемо зробити.
1: За даними осінт-проєкту «Око Гора», впродовж місяця кількість російських кораблів в Азовському морі зі 132 облавків скоротилося до 14 і ржавих посудин. Не менш позитивну динаміку спостерігаємо і на стоянці болотяних кораблів у Чорному морі. Там з 82 танкерів лишилося усього лише 6. Частину цих кораблів підрихтували наші добрі дрони, а частина чкурнула до ростовського торгового порту, де сховалася у гирлі річки Дон. Тож невдовзі наші сталеві пташки завітали з наголошеним візитом і на Ростовщину.
8: Там горит.
2: Он там горить, там горить. І ось тут щось непогано так.
1: За даними опозиційного Кремлю видання «Астра», після нашої дронової атаки над Ростовським портом піднявся дим над четвертим вантажним районом.
5: Порт є морським, незважаючи на розташування на річці Дон, оскільки входить до системи Азово-Чорноморського басейну та обслуговує міжнародне судноплавство. Порт приймає судна під іноземними прапорами, здійснює відкриття та закриття державного кордону для міжнародних суден. З порту здійснюються рейси до країн Чорноморського та Середземноморського басейнів.
1: Як бачимо, Азовсько-Чорноморський басейн для окупантів – це не лише логістичний шлях до Криму, це ще й критично важливо для Кремля логістична артерія.
5: Азовське море – частина важливої логістичної артерії, яка включає Волгу, Дон та одноіменний канал між ними. Цим маршрутом ходять порівняно невеликі судна класу «Річка-море». Вони перевозять широкий спектр вантажів – паливо, ГСМ, метали, зерно та інші продукти, харчування, промислові товари. Основна частина потоку йде на експорт. У чорноморських портах вантажі перевантажують на великі судна, які вже доставляють їх у інші країни.
1: А це зручна тіньова перевалка під санкційної росіянської нафти, яка безперешкодно потрапляє до Індії, Китаю та інших покупців. Танкери заходять у Чорне море порожніми, а виходять вже з нафтою. Так болотяна кип'ячка стає типу нічиєю. Кремль продовжує отримувати гроші на війну проти України, а антиросійські санкції перетворювалися на формальність. До операції «Молочка» діряві посудини болотяного тіньового флоту швендяли Азовським та Чорним морем без жодного захисту.
0: Атака на наші танкери.
2: Атака на наші танкери в Азовському морі, Чорному морі, де завгодно. А це біноміальна теорема Ньютона, що треба танкери супроводжувати. Ніби таке відкриття. Це важко зрозуміти, що якщо у тебе йде танкер, то повинні йти хоча б катери супроводу, на яких де-факто знаходяться МВГ.
1: Операція «Молочка» почала змінювати пріоритети окупантів з фронту на море. За даними наших сил безпілотних систем, щоб захистити свої танкери із підсанкційною нафтою, окупантам довелося зняти з лінії фронту зо 200 розрахунків у Рубікон. А усе заради того, аби захистити болотяний тіньовий флот.
2: Усі йдемо, усім триматися.
1: Від наших добрих дронів окупант намагається відстрілюватися ще й своїми аналоговнітними зенітними ракетними комплексами «Панцер». Ну, до прикладу, на оцих кадрах той запускає цілих 3 ракети. Однак жодна з них наш дрон так і не збиває. За місяць операції «Молочка» наші сталеві пташки вполювали 134 російських кораблів в Азовському морі. Ще 84 облавки пошкоджені у Чорному морі.
4: Ми вперше в історії робимо то без сухопутної операції. Ми створюємо умови неможливості їх там перебування, не витрачаючи жодного життя українського військовослужбовця.
1: Тим часом РФ відновила терор проти судноплавства у Чорному морі. Окупанти атакували іноземні судна. Внаслідок російського удару по турецькому суховантажу із кукурудзою загинули 10 людей. Тоді окупанти запустили 3 ракети. Такими атаками на цивільні судна та блокуванням зернового коридору у Чорному морі РФ ставить під загрозу світову продовольчу безпеку.
8: Це вже було у 22-му році, коли через російську агресію продовольча безпека в різних частинах світу опинилась під ударом на Близькому Сході, в Північній Африці, в багатьох інших регіонах світу. І зараз через російське блокування вивозу зерна з Чорноморського регіону може бути знов удар. Серйозний удар по вартості життя в таких країнах, як Єгипет, Лівія, багато інших країн, які залежать від імпорту зернових та продуктів переробки зернових.
1: Росіянські атаки на українські чорноморські порти майже зупинили експорт нашого збіжжя. У перші 2 тижні серпня він впав на 75% у річному вимірі. Лише за липень і початок серпня окупанти атакували нашу портову інфраструктуру понад 70 разів. От тільки у порівнянні з попередніми роками ці ворожі удари більше не залишаються безкарними. І відповідь така, що навіть затяті зет-блогери запанікували. Ось вам трошки скиглий болотяного пропагандиста війни 13-го.
2: Те, що зробили українці в Азовському та Чорному морях з нашою логістикою, я не назву інакше, ніж катастрофа. логістика дуже серйозно просіла. Через Азов раніше проходило близько чверті російського зерна. Тепер ціна пшениці визначається не врожаєм, а питанням, чи дійде чергове судно до порту, чи зможе розвантажитися та вийти назад. Страхування та фракт злетіли. Частина власників тепер боїться заходити.
1: Ну, бо Азовським морем окупанти звикли тягати не лише свою підсанкційну нафту. Азов – це ще й один з ключових маршрутів експорту росіянського зерна. Ось так на тлі операції «Молочка» бідкаються та розводять руками у Болотяному зерновому союзі.
9: Що відбувається з закупками зерна?
2: Що відбувається із закупівлями зерна? Чому люди хвилюються, що зерно їх нікому не потрібне?
10: Тому що воно нікому не потрібне. Так уже сталося, що експорт здувся.
1: Українські удари по Болотяній морській логістиці призвели до того, що під кінець липня росіянський зерновий експорт обвалився на більш як 60%. Майже на чверть у липні просіли і відвантаження через порт Новоросійськ. Більш як у 3,5 рази скоротилася і реалізація через порт Ростов-на-Дону. Якщо порівняти з минулим роком, то в липні зерновий експорт на Росію обвалився більш як на третину. У тому числі це стосується і краденого українського збіжжя, яке Москва регулярно вивозить з окупованих територій.
11: Головна основна причина
10: – це колапси в портах із відвантаженнями. Зупинився у нас Азовський басейн. Трохи більше 3 тижнів тому взагалі став. Тобто відвантаження припинилося після атаки українських дронів на усі ці судна. І там усе зупинилося, відвантажень немає. А це дуже суттєва частина. Це чверть експортних вантажів.
1: Минулого місяця РФІ вдалося експортувати лише 1,5 мільйона тонн пшениці. Це найнижчий показник із 2017 року, скиглять пропагандистські ЗМІ. Ці від'ємні успіхи потягли за собою цілий букет проблем для Болотяного зернового ринку. Внутрішнього збуту немає, ціни впали. Під загрозою опинилася і осіння посівна кампанія на болотах.
10: Це не просто криза, це прямий шлях до катастрофи. Я ж кажу, закінчиться тим, що ми просто не посіємо восени. Ну і що буде у нас із наступним урожаєм?
1: Як бачимо, бункерний недостратег, як завжди, всіх типу переграв. Кремль хотів контролювати Азовське море, обходити санкції, заробляти на нафті та зерні, а ще безкарно бити по українських портах. Для цього РФІ витрачала мільярди на флот, ППО та імперські амбіції. Але наші сили оборони довели, що навіть великий російський корабель можна перемогти одним маленьким українським дроном. Саме завдяки нашим БПЛА Кремль нині рахує не прибутки, а кораблі, які ще залишилися на плаву.
12: Російська служба
2: швидкої допомоги справді унікальна.
12: Унікальна.
1: І унікальність її в тому, що швидкої допомоги росіяни можуть просто не дочекатися.
13: От така обстановка на наших дорогах.
10: Ось така ситуація на наших дорогах. Провулок першотравневий. Хтось чекає на швидку. Людям погано. Адміністрації на це начхати. Дивіться, люди чекають на допомогу.
1: Бо замість того, аби прокладати дороги у своїх непроїзних глибинках, Ліліпутін спускає гроші на війну, вбивства та руйнування в Україні. Водночас на болотах рівень життя стає все гіршим.
10: Зараз будемо витягувати самостійно.
1: Мабуть, матрьошкам можна було б порадити хворіти лише взимку? Ну, поки дороги у росіянських глибинках замерзли. Та де там? Бо тоді міста і селища стають непроїзними вже через нерозчищений сніг. Тож медики швидкої тягають пацієнтів на санях. Відрізані від цивілізації швидкої допомоги росіянці пишуть чолобитні звернення, але вже навіть не до Путіна, а одразу до Папи Римського у Ватикан. Саме так нещодавно сталося десь у Башкортостані.
14: Ватикан-Сіті,
10: його святість, Папа Римський Роберт Франциск XIV. Протягом 10 років у селі та на під'їзді до нього не проводиться жодних ремонтних робіт. Ми втомилися від обіцянок. Взимку карети швидкої допомоги застрягають.
14: Зимою застрягають, скорої помощі.
1: Від бездоріжжя, а значить і без швидкої допомоги, матрьошки так само потерпають і десь у селі на Тюменщині.
5: Навіть швидка до нас не приїжджає. Пропонують викликати таксі. У селі поблизу Тюмені медики відмовляються їхати до хворих через розбиті дороги.
1: Тим часом відірваний від реальності бункерний диктатор з помпою, але в онлайн-режимі відкриває якісь там нові центри швидкої допомоги у низці болотяних міст на окупованих територіях.
12: Безусловно.
2: Безумовно. Працівники швидкої допомоги повинні мати всі необхідні умови, весь арсенал сучасних засобів та технічних можливостей.
1: правильніше сказати, що Болотяна швидка допомога працює поза межею своїх можливостей. Ну бо оці лікарі на Росії – це одна з найдефіцитніших медичних спеціальностей. Як підрахував проєкт, якщо бути точним, навантаження на кожного медика у 1.5 рази вище за норму. А загалом, за останніми даними, озвученими урядом РФІ, на болотах не вистачає приблизно 100 тисяч медичних робітників. А чисельність середнього медперсоналу взагалі нижча за останні 65 років. А що стосується лікарів, то їх на болота вже почали завозити з Північної Кореї.
2: Ще раз наголошу, якість та доступність медичної допомоги мають покращуватися на всій території нашої великої країни.
1: Справжній рівень доступності меддопомоги на болотах ми побачили. Там без Папи Римського вже не розібратися. А що з якістю? І тут спочатку треба прибрати дітей від екранів. Бо, вашій увазі, кабінет прийому екстрених хворих десь у поліклініці Самари.
15: Ноутбук. Це моя любима стіна.
2: Це моя улюблена стіна з газетами з телепередач про людину-павука. Дуже автентична. Люблю цю стінку. Раковина. Щось працює, щось не працює. Але користуватися нею не можна. Вона засмічена. Куточок є ось такий. Незрозуміло, з чим стоїть шафа. Зазвичай ніхто нею не користується. Ось такий кабінет. Один з моїх улюблених.
1: А це вже шок-контент із Володимирської області. І це пологове відділення. А це вже інтер'єр хірургічного відділення державної лікарні у Нижньому Новгороді. Тут зі стелі на пацієнтів стрибають таргани, деякі комахи пірнають прямо у суп. І такі випадки не поодинокі.
16: У палаті куча
5: тарганів. У палаті повно тарганів, особливо вночі. Варто вимкнути світло, вони виповзають з усіх щілин. Не соромлячись, бігають по ліжку, по тумбочці, скрізь, де тільки можна. Приходиш туди з однією недугою, а можеш вийти з букетом болячок.
16: Вийти з букетом болячок.
1: З додаткових бонусів у цієї 90-літній лікарні драний лінолеум, розідрані меблі, пошарпана ванна та лише один унітаз на весь поверх. Тим часом Путін вангує якісь там провідні цифрові технології для російських лікарень.
2: Хочу звернути увагу, що важливо активніше впроваджувати платформні рішення та сучасні цифрові технології. За ними безперечно майбутнє. Вони дозволяють знизити ризик медичних помилок, прискорюють процес і, найголовніше, підвищують точність постановки діагнозу.
1: Базікуючи про так званий технічний прогрес, кремлівський диктатор, звісно, ставив у приклад Болотяну столицю. Тим часом десь на Сахаліні словосполучення проривні методи знають лише як термін з книжок жанру наукової фантастики. Бо у цьому регіоні взагалі немає ніяких засобів для діагностики.
5: Переломи лікують на умання. Мешканці скаржаться, що район на Сахаліні залишився без УЗД, рентгена та інших методів діагностики. Люди скаржаться, що в ЦРЛ часто бракує реактивів для аналізів. Апарату УЗД немає вже близько 2 років. Останній стаціонарний рентген-апарат зламався 4 місяці тому. Не проводять тут і комп'ютерну томографію. Її можна зробити в Красногорську за 100 кілометрів від Шахтарська.
1: А ще більше як половина росіянських медиків не можуть лікувати своїх пацієнтів через відключення інтернету. Це результати опитування, до якого долучили 1500 болотяних лікарів. Без доступу до мережі більшість опитаних роблять призначення за принципом «пальцем у небо».
5: Найчастіше, 59%, медики скаржаться, що не можуть отримати доступ до професійної інформації під час прийому, щоб уточнити відомості про препарат, метод лікування або дозування, наприклад, у спеціальному додатку калькуляторі.
1: Але російським лікарям ріжуть не тільки інтернет, а й бюджети. Від початку року майже чверть регіонів РФІ скоротили фінансування на охорону здоров'я. Про це писало опозиційне Кремлю видання «Важної історії». Найбільше бюджети на охорону здоров'я порізали у Вологодській, Іркутській та Кемеровській областях. У п'ятірці лідерів зі скорочення бюджету також Московська і Волгоградська області. Щонайменше кожен 5-й рубль цього року також висмикнули з фінансування лікарень у Нижегородській, Ярославській, Оренбурзькій областях, а також Якутії та Комі. Загалом 19 болотяних регіонів недоотримують сумарно 107 мільярдів рублів. І це, до речі, рекордна сума за весь час Великої війни. Водночас наведення оцієї самої війни проти України РФІ грошей не шкодує. За перші 4 місяці цього року Кремль вже витратив 18 трильйонів рублів.
17: Маловато.
2: Ну, трохи замало. Чесно кажучи, замало.
17: Маловато.
1: Геніальною ідеєю про те, як закрити діру у бюджеті і перекрити критичний дефіцит фінансування медицини РФ, зригнула тамтешня Національна асоціація управлінців сфери охорони здоров'я.
5: Уряду РФ запропонували вирішити проблему дефіциту коштів у системі охорони здоров'я шляхом перерозподілу частини пенсійних та соціальних страхових внесків.
1: Але є інший спосіб отримати додаткові кошти на фінансування болотяних лікарень. От тільки лікувати у палатах тоді вже мають не пересічних матрьошок, а трьохсотих окупантів.
5: Цивільні лікарні в Росії масово переобладнують під військові шпиталі, що посилює дефіцит лікарів та обладнання.
1: До прикладу, торік в Омську закрили жіночу консультацію, щоб відкрити на її місці поліклініку для ветеранів так званої СВО. Та що там консультація? Цілий шпиталь для портянок в Омську вже кілька років городять і на місці пологового будинку. Народжувати в Омську бажаючих мало, а от 300 окупантів – повінця. Тому і кліпають отой шпиталь передовими темпами.
5: Будівництво госпіталю для ветеранів війн в Омську завершать достроково.
1: Але випадок в Омську не унікальний. Шпиталь для окупантів на місці пологового також уже відкрили у Ростові. А у Москві під госпіталь для бойових портянок віддали єдину лікарню для пацієнтів із рідкісними генетичними захворюваннями. Тож, поки Кремль роками торочить про типу доступну медицину, сувора реальність на болотах – це коли швидка застрягає у багнюці. Головне, щоб до фронту без затримок доїжджали нові партії гарматного м'яса. Бо стратегу Путіну потрібно лише одне – щоб росіян не лікували, а щоб вони воювали. Не бувала для країни бензоколонки паливна криза. Спалені та потрощені болотяні НПЗ.
17: Це нам на руку.
1: Бюджетна діра, яка з кожним місяцем лише оновлює історичний антирекорд.
18: Хочеться діжухи.
17: Хочеться руху.
1: А ще уповільнення російського наступу на фронті і стрімке зростання військових втрат.
18: Трикратно.
17: Потрійне ура.
1: Таку ціну за війну проти України на п'ятому році повномасштабного вторгнення платить Ерефія.
18: Ура! Ура! Ура!
1: І, схоже, бункерний диктатор чи не єдиний з кремлівської шобли, хто досі торочить, що все під контролем.
19: Спеціальна воєнна операція.
17: Так звана спеціальна військова операція проходить у суворій відповідності до графіка.
1: Візьмемо, до прикладу, останній болотяний писк цього літа – паливну лихоманку, що вже охопила ледь не всі російські регіони.
17: В країні немає бензину. Ми цю нафту самі видобуваємо. Як зрозуміти, що немає бензину?
20: Четверта заправка.
17: Дві, бензину немає. Вони закриті. А на двох просто якась кілометрова черга.
21: Я
22: 2,5 години стояла в черзі на заправку. А коли моя черга підійшла, бензин закінчився.
23: Бензин.
22: У Москві більше немає бензину. На даний момент так точно. Тому що їду по МКАД, проїхала понад 15 заправок. І знаєте що? Правильно, ні на одній немає бензину. Принаймні 95-го. Я вже готова і в черзі годину відстояти, і вдвічі більше заплатити.
1: Та поки з болотяних заправок випаровується бензин, Ліліпутін заспокоював себе мантрою. Мовляв, запаси пального на Росії майже непорушні.
17: Наразі запаси бензину становлять 1,7 мільйони тонн, що практично відповідає рівню за аналогічний період минулого року. Але є невелике зниження, всього 4%.
24: Зниження всього 4%.
1: Ось вам і черговий доказ того, що Ерефія – країна абсурду. Ну бо резерви бензину у ній типу є, а пального немає. А тому росіяни від заходу до світанку стоять у кілометрових чергах перед заправками, а інколи ще й гамселять одне одного.
18: Хаос.
17: І зараз ми бачимо повномасштабну громадянську війну.
1: Тим часом в Анапі патрулювати АЗС вже вивели козаків, а в Іркутській області у чергах перед заправками з'явилися біотуалети. А от у Читі, схоже, вже можна розгортати готельний бізнес, бо прочекати у черзі за бензином тут можна більше 2 діб.
25: 15:09 утра.
26: 15:09 ранку. Ми простояли загалом 57 годин. І ось нарешті ми заправилися. Від сьогодні бензин тепер належить
0: наливають по 30 літрів.
1: Разом із чергами перед АЗС на болотах ростуть і ціни. Вони, до речі, вже оновили 20-річний рекорд.
3: Хто-то там говорив, що...
4: Хтось там казав, що тризначні числа не помістяться на табло? У них все чудово виходить. Мені здається, що незабаром, або дай тобі трясся, чотиризначні числа помістяться.
3: Числа помістяться.
1: Тим часом у картині світу, відірваного від реальності Ліліпутіна, у від'ємній наявності бензину немає нічого критичного.
6: Що касається...
17: Що стосується ударів по критичній, критично важливій інфраструктурі, то зараз ми спостерігаємо певний дефіцит, але він не критичний.
6: Дефіцит, ну, не критичний.
1: Ще один доказ того, що Путін остаточно загубив зв'язок з реальністю, це реакція кремлівського диктатора на українські далекобійні санкції. Поки наші ракети та безпілотники щодня дістають до болотяних НПЗ та оборонних підприємств, бункерний зригує ось таке.
6: Все у нас працює.
17: У нас усе працює стабільно та з великим запасом міцності.
1: Тим часом лише за півроку наші сили оборони вдарили по НПЗ РФ і майже 200 разів. А це на хвилиночку в 11 разів більше, ніж за такий самий період торік. Не менш прекрасними цифрами тішить і наш генштаб. За його даними, українські далекобійні санкції відмінусували майже 43% загальної проєктної потужності нафтопереробки країни бензоколонки. Завдяки нашим далекобійним ударам за останній рік нафтова галузь РФ втратила близько 13,5 мільярдів доларів.
7: Це дійсно удивительна історія.
10: Це справді дивовижна історія, коли 4,5 роки били, гасили кувалдою по Україні. І настав час, коли голкою, але в самісіньке серце.
20: Владимир Владимирович, спасибі.
10: Володимире Володимировичу, щиро дякуємо. Дякуємо за все, що відбувається. Ми насправді дуже раді. Двіжуха нереальна. Щодня відбуваються такі події. Там горить, там димить. Ціни стрімко зростають.
20: Там горить, там димить, ціни взлітають.
1: Але у паралельній реальності Ліліпутіна апокаліптичного ефекту від українських далекобійних санкцій типу немає.
6: Ущерб є, но
17: всі пошкодження є, але всі пошкоджені об'єкти досить швидко відновлюються. І проблеми, що виникають, не мають критичного характеру.
1: Від цього бравування про типу швидкого відновлення росіянських нафтових об'єктів десь у капотні тихенько заплакав московський НПЗ. Ну бо він не працюватиме щонайменше до кінця цього року. Про це повідомляло видання Reuters. Тим часом нафтові об'єкти РФ вже палають не лише на всій європейській частині боліт. Українські далекобійні санкції дотягнулись навіть до Сибіру.
10: Ось він. Увесь наш завод палає. 12 штук. Одного збили тільки. 11 влучили.
1: Для цього наші сталеві пташки подолали рекордну для себе відстань приблизно 3 тисячі кілометрів. І все заради того, аби нанести дебютний візит на Омський нафтопереробний завод.
3: Ні, всі завод вон подорвали.
4: Нафтозавод підірвали, он горить. Ой-ой-ой-ой. Он там, дивись. О, там все в полум'ї. Ой-ой-ой-ой.
6: Завод горить.
10: Завод горить. Все, офіційно.
23: Там можеш продавати машину.
10: Там можеш продавати машину. Нафтозавод наш горить. Луплять безпілотники. О, долетів.
23: О, долетів.
1: Завод в Омську – це перлина НПЗ-шної колекції, ну бо він найбільший на Росії.
4: Здесь производиться, тут виробляється кожен 8-й літр бензину та кожен 10-й літр дизельного палива в Росії.
1: На рік переробляє до 22 мільйонів тонн нафти. Знаковим цей завод став для наших сталевих пташок, адже був останнім з 10 найбільших болотяних НПЗ, який досі не атакували дрони.
27: Може сказати їм, що топлива у нас не осталось?
17: Може сказати їм, що у нас не залишилося палива?
27: Ні,
17: посміхаємося і махаємо, хлопці. Посміхаємося і махаємо.
1: Про реальну ситуацію на російсько-українському фронті бункерний диктатор також не петрає. До прикладу, нещодавно цей космонавт видав, що Збройні сили України, типу, майже оточені в районі Старого Осколу.
6: На лівому берегу річки Старий.
17: На лівому березі річки Старий Оскіл ми фактично заблокували різнорідне угруповання противника чисельністю близько 5 тисяч осіб. Його притиснуто до річки. Ось зверху наступає перша танкова армія російських збройних сил і притискає противника з півночі. Третя мотострілецька дивізія з сходу підтискає, а 144-та дивізія з півдня.
1: От тільки є нюанс. Старий Оскол – це не річка, це місто у Білгородській області Ерефії. І воно розташоване за більше як сотню кілометрів від кордону. Але цю путінську побрехеньку гарно так прокоментували у наших ЗСУ.
5: На превеликий жаль, станом на зараз ми лише працюємо над просуванням до цього міста, яке, як відомо, розташовано на північному сході Білгородської області РФ. Утім, переконані, що очільнику РФ боєздатність його військ відома краще, ніж нам. Тож пропонуємо вважати бої за старий устіл анонсом з його боку.
1: Не менш епічно Путлер зганьбився своїм базіканням про ситуацію біля наших Сум.
0: Напомню, що...
17: Нагадаю, що мета російських військ на Сумському та Вовчанському напрямках полягає у створенні зони безпеки вздовж наших кордонів. Це завдання було поставлено після вторгнення ЗСУ до Курської області та атак на наші прикордонні райони. До речі, до міста Суми залишилося десь 10,5 кілометрів.
1: От тільки насправді в районі Сум росіянські війська не просуваються з весни минулого року. Тоді російські окупанти були зупинені за понад 20 кілометрів від міста. Втім, Путін головний на Росії брехун, тож деякі українські населені пункти він бере ротом по кілька разів поспіль.
0: Начну з міста Куп'янська.
17: Почну з міста Куп'янськ. Наші війська перебувають на відстані від 2,5 до 4-5 кілометрів від західної межі міста.
1: От тільки до цього РФ вже чи не з десяток разів вихвалялося типу повним взяттям Куп'янська. Ось що про це кремлівський диктатор базікав наприкінці минулого року.
0: Харківської області.
17: У Харківській області, як відомо, під наш контроль уже кілька тижнів тому перейшло в місто Куп'янськ.
0: Перейшов у город Куп'янськ.
1: Але це не межа дурні, яку здатна генерувати макітра Лілі Путіна. Бо у його хворій уяві РФ вже типу захопила територію, яка у 4 рази більша за загальну площу всієї України.
0: За останнє время?
17: За останній час? Не буду називати зараз кількість населених пунктів, бо боюся помилитися. Але приблизно 2440 тисяч квадратних кілометрів російська армія взяла під свій контроль.
1: Насправді, за даними Американського інституту вивчення війни, за останній рік темпи російського наступу скоротилися у 1.5 разів. Але ось як про це розповідають на Зомбо ТБ.
5: Кожен день по кілька разів.
17: Російські війська наступають по всій лінії бойового зіткнення. Немає місця, де б не було наступу російських військ.
1: При цьому кількість гарматного м'яса, яке перетравили росіянські командири для мінімального просування, шалено збільшилося.
5: У червні 2026 року війська РФ зазнали 39 490 втрат, включно із загиблими та пораненими в боях. Таким чином, за наявними повідомленнями, російські війська зазнали приблизно 1298 втрат на кожен квадратний кілометр території, які вони захопили або на які проникали. Для порівняння, у червні 2025 року російські війська зазнали 32 680 втрат, що в середньому становило 68 втрат на кожен квадратний кілометр.
1: Тобто на кожен квадратний метр просування РФ нині втрачає у 19 разів більше окупантів, ніж торік.
0: Работать.
17: Працюйте, брати.
1: От тільки кількість вже відпрацьованих братчиків вразила навіть держсекретаря США Марко Рубіо.
17: Росіяни втрачають 5 тисяч осіб, не поранених, а загиблих. За даними Міністерства війни США, це один із перших конфліктів в історії, в якому рівень смертності перевищує рівень поранень на стороні Росії. Це вперше, коли більше смертей, ніж поранених.
1: Втім, Лілі Путіну до тверезих оцінок ситуації на фронті байдуже. Він читає брехливі звіти своїх генералів і сам вигадує не менш одіозні фейки. І, здається, в деякі вже навіть вірить сам. Хоча не дивно, ну бо кремлівський диктатор завжди з осторогою ставився до інтернету і нових комунікаційних технологій. Як писало французьке видання Le Monde, бункерний навіть ніколи не надсилав електронного листа. А ще в нього немає мобільного телефону. Його паралельна кремлереальність обмежується спеціально підібраними телевізійними зомбоновинами. Тож, за таких умов, Путін все більш нагадує підстаркуватих членів радянського політбюро. Та закінчить ще гірше, ніж вони, бо всіх своїх попередників тиранів цей диктатор намагається перевершити за будь-яку ціну.

0: коли закінчилася Друга світова війна?
1: Що?
0: Це питання багатьох може загнати у глухий кут. Адже для більшості жителів пострадянського простору кінець війни – це травень 45-го, коли капітулювала нацистська Німеччина. Але ж війна тривала на Тихому океані. І в якийсь момент усе залежало від аудіозапису, якого Японія доти не чула. Ми здаємося. У темряві імператорського палацу у Токіо офіцери із самурайськими мечами готові були вбити, щоб не дати імператору оголосити про поразку. І це не сцена з фільму, це інцидент Кюдзьо, відчайдушна спроба зірвати капітуляцію Японії у серпні 45-го. Це історія у параграфах, мене звати Юлія Галушка. І далі я розкажу, як у Токійській затоці, в зруйнованих містах і джунглях Філіппін поставили крапку війні. Як капітуляцію приймав українець Кузьма Дерев'янко, як один солдат продовжував воювати до 1974 року. І як Японія, програвши війну, зберегла свого імператора. Ми будемо вдячні за лайки, за ваші думки в коментарях. Реакції – це те, що рухає YouTube. Обов'язково підписуйтесь і діліться цим відео з друзями. 2 вересня 1945 року. Токійська затока. На палубі американського лінкору «Міссурі» зібрались представники союзних держав. Піднімається японська делегація на чолі з міністром закордонних справ Сігімітсу Мамору і начальником генштабу Умедзо Йосідзіро. Церемонія розпочинається із 5 хвилин ганьби Японії. Але і це не все. Капітулянтів ставлять лицем до китайської делегації. Вони мусять у німій тиші витримувати докірливі погляди. Верховний командувач союзних сил генерал армії США Дуглас МакАртур виголошує промову.
2: Ми, представники головних воюючих держав, зібралися тут для того, щоб укласти урочисту угоду, через яку можна буде відновити мир. Спірні питання, пов'язані з різними ідеалами і ідеологіями, були вирішені на полях боїв у різних частинах світу, а тому не підлягають дискусії чи дебатам. Нехай у минулому залишиться кров і смерть, а мир буде заснований на вірі і взаємопорозумінні. Світ буде намагатися не втрачати людської гідності, досягти найбільших прагнень – свободи, терпимості та справедливості.
0: Першими документ підписують японці. Генерал МакАртур і адмірал Честер Німець ставлять свої підписи від США. Далі розписується начальник оперативного відділу Китайської ради генерал Суюн Чан. Від Великої Британії акт підписує Брюс Фрезер, а від Радянського Союзу – генерал-лейтенант Кузьма Дерев'янко, уродженець села Косенівка Уманського повіту. У своїй 41 він наймолодший учасник церемонії. Дерев'янко вільно володів японською та англійською, що було рідкістю серед радянських офіцерів. Він дістав наказ відвідати міста Хіросіму та Нагасакі, які були зруйновані атомними бомбардуваннями 6 і 9 серпня. Дерев'янко мав скласти письмовий та фотографічний звіт про побачене. І так став одним із перших радянських офіцерів, які на власні очі побачили наслідки використання атомної зброї. А також першим українцем, який на собі відчув наслідки радіаційного опромінення. Саме через те завдання він згодом сильно хворів і помер від раку у 1954-му. Але повернімось у події 1945-го. Підписавши акт капітуляції, Японія визнала поразку через 1364 дні після вступу у війну, коли її авіація атакувала Перл-Гарбор. Однак не всі в Токіо були з цим згодні. У ніч перед виходом в ефір радіозвернення імператора Японії Хірохіта, якому він мав заявити про капітуляцію, група офіцерів увірвалась до його палацу. План, тепер відомий як інцидент Кюдзьо, став відчайдушною спробою зірвати капітуляцію. Це був заколот. Хто його організував всупереч волі імператора і чим він завершився? У кабінетах і бункерах Токіо після Хіросіми та Нагасакі, а також після оголошення війни Радянським Союзом, точаться запеклі суперечки. Вища воєнна рада, Велика Шістка, не може дійти згоди. Міністр армії Коритіка Анамі, голова генштабу Йосідзіро Умезу та начальник штабу флоту Суэму Тойода наполягають на продовженні боротьби і відкидають Потсдамську декларацію, яка вимагає безумовної капітуляції. Прем'єр-міністр Кантаро Судзукі та міністр закордонних справ Сінегорі Того бачать інший шлях. Капітуляція заради порятунку народу. Але без єдності рішення неможливе. 9 серпня о 14:30, уже після удару по Нагасакі, збирається увесь уряд. Годинами тривають суперечки, але безрезультатно. Як раніше, кабінет міністрів розділений. Військові не хочуть здаватися, а політики не можуть переконати армію. Головні опоненти – це міністр закордонних справ Того і міністр армії Анамі – не мають більшості. Обстановку загострює новина, яка узвучує сам Анамі. Американський пілот нібито під тортурами зізнався, що США мають сотню атомних бомб. І наступними будуть Токіо та Кіото. Цей льотчик Маркус Макділда, пілот винищувача П-51, який просто сказав те, що на його думку хотіли почути допитувачі. Він не мав жодного уявлення про Манхеттенський проєкт. Насправді США на той момент мали лише третю бомбу і використати її можна було не раніше 19 серпня, четверту у вересні. Але, звісно, ні льотчик, ні японський уряд знати про це не могли. Близько 2 години ночі 10 серпня прем'єр Судзукі просить в імператора визначитися. Пізніше присутні у той момент згадуватимуть, як імператор сказав: «Я серйозно замислився над ситуацією, що склалася всередині країни і за її межами, і дійшов висновку, що продовження війни може означати лише знищення нації та продовження кровопролиття і жорстокості у світі. Я котаю сльози і даю свою санкцію на пропозицію прийняти проголошення союзників». Тиша. Імператор іде, а коли двері за ним зачиняються, прем'єр Судзукі підштовхує уряд прийняти волю суверена. І міністри погоджуються на капітуляцію. Міністерство закордонних справ вранці терміново через Швейцарію, тобто через нейтрального посередника, надсилає телеграми союзникам. Японія приймає умови Потсдамської декларації, але лише якщо буде збережена форма правління і імператор залишиться на престолі. І це важливо. Японія фактично заявляє: ми складаємо зброю, але не допустимо, щоб хтось чіпав символ нації – Тенно, імператора, нащадка богів. 12 серпня. На умовну згоду Японію капітулювати союзники так само відповідають через швейцарців. Текст пише держсекретар США Джеймс Бірн. Він узгоджений із Британією, Китаєм та Радянським Союзом, хоча Москва погоджується неохоче. У центрі відповіді статус імператора. Формулювання одночасно чітке і оптичне. Під час капітуляції повноваження імператора та японського уряду керувати державою повинні бути передані Верховному головнокомандувачу. Остаточна форма правління Японії повинна, відповідно до Потсдамської декларації, бути встановлена вільно вираженою волею японського народу. Тобто союзники не обіцяють збереження монархії, але й не забороняють її прямо. Мовляв, вони за демократію. У Токіо тим часом знову суперечка. Прем'єр Судзукі вважає, що треба відхилити відповідь союзників і вимагати чітких гарантій збереження імперської влади. Міністр оборони Анамі теж наполягає: окупація Японії неприйнятна. Але міністр закордонних справ того каже прямо: ніяких кращих умов не буде. Тож імператор Хірохіто схиляється до остаточної капітуляції і повідомляє про своє рішення членам імператорської родини. Попри це, наступного дня, 13 серпня, японський уряд знову загруз у суперечках. Велика шістка не може дійти згоди щодо відповіді союзника. США, які перехоплювали закодовані японські телеграми, вирішують: Токіо зволікає, бо готується до останньої атаки. Тож дають наказ відновити масоване бомбардування. Задіють понад 1000 літаків. Це був найбільший повітряний наліт на Тихому океані за всю війну. На тлі цих ударів імператор Хірохіто розуміє: або капітуляція сьогодні, або військовий переворот. Історик Герберт Бікс писав, що японські лідери перебували у стані параної через потенційне внутрішнє повстання. Адже всього за 9 років до цього, в лютому 36-го, група молодих офіцерів намагалася повалити уряд. Тепер ситуація погіршувалась браком продовольства, економічною кризою та руйнуваннями через масовані авіанальоти союзників. Але уряд знову сперечається. Імператор наказує підготувати рескрипт, фактично монарший указ, що мав силу закону. 14 серпня о 19-й текст про капітуляцію готовий. Офіційний каліграф переписує його від руки і одразу після цього документ передають членам уряду для візування. Близько 23-ї години імператор записує свою промову на грамофонну платівку. Це вперше за тисячоліття японський імператор говоритиме до народу людським голосом. І визнає, він більше не Бог. Але поки одні готують країну до капітуляції, інші готуються до заколоту. Епіцентром невдоволення стає група молодих офіцерів на чолі з майором Кензі Хатанака. Він шукає підтримки у міністра війни Корохіко Анамі, той відмовляється прямо підтримувати заколотників, але й не зупиняє їх. Повстанці вважають, що мають шанс змінити хід історії. Щоб зірвати капітуляцію, треба знищити запис промови до того, як вона буде оприлюднена. Для цього треба проникнути в імператорський палац. Опівночі проти 15 серпня, тобто буквально через годину після запису промови, повстанці Хатанака оточують палац. Вони сподіваються, що ці дії заохотять решту армії піднятися проти капітуляційного руху. Заколотники розрізають телефонні дроти, захоплюють охорону, блокують усі виходи. Хатанака і його спільники шукають запис імператора. Поки нишпорять палацом, беруть у заручники 18 людей. Імператорському камергеру Токугаві погрожують самурайським мечем, але той сховку не видає. І диск з записом промови лишається неушкодженим. Де ж заховали запис? Історики не мають однозначної відповіді. Одні стверджують, що записи зберігали в підземному сейфі, за іншою версією – серед постільної білизни прислуги. Дехто ж каже, записи були замасковані під звичайні документи. Є навіть думка, що хтось потай вивіз їх із палацу, щойно почався переворот. Так само достеменно невідомо, де тієї ночі був і імператор Хірохіто. Офіційні дані стверджують, що він спав. Але в це мало хто вірить. Є припущення, що його могли навіть захопити. Проте будь-який натяк на приниження сакральної фігури був надто небезпечним, щоб залишити його навіть в документах. І поки одна група заколотників шукала промову, інша намагалася вбити прем'єра Судзукі. Вони підпалюють його резиденцію, але Судзукі там не було. Прем'єра завчасно попередили. Генерал Анамі, дізнавшись про бунт, вчиняє самогубство. Він залишає записку: «З моєю смертю я смиренно прошу вибачення перед імператором за цей великий злочин». Заколот вранці зупиняє армія Східного округу. Натхненник і очільник Хатанака просить 10 хвилин ефіру на японському радіо, щоб пояснити населення свою мотивацію, але дістає відмову. Командувач Східної армії Сідзуїті Танака влаштовує очну ставку з мовником. Він звинувачує їх у зраді, несумісній з честю японського воїна. Близько 8 ранку переворот повністю придушено. Хатанака ще їздить Токіо, розкидає листівки з поясненням своїх дій. Але перед 11 ранку, менш ніж за годину до історичної трансляції, він стріляє собі в скроню. А командувач Східної армії Танака, який переконав офіцерів розійтись по домівках, скоїть самогубство через 9 днів. 15 серпня 45-го року на радіо ставлять промову імператора Хірохіто. Японці вперше чують голос свого імператора. У синтоїзмі він – представник, нащадок богів. І от він закликає народ знести нестерпне і прийняти капітуляцію. Для культури, де честь і боротьба до кінця були основою, це був переломний момент.
2: Ми наказали нашому уряду повідомити урядам Сполучених Штатів, Великої Британії, Китаю та Радянського Союзу про те, що наша імперія приймає умови їхньої спільної декларації. Об'єднайте всі свої сили, щоб присвятити себе будівництву майбутнього. Ідіть суворо шляхом справедливості. Плекайте благородство духу та працюйте рішуче, щоб ви могли примножувати вроджену славу імперської держави та йти в ногу зі світовим прогресом.
0: 17 серпня, щоб запобігти новим заколотам, замінили прем'єра Судзукі. Призначили дядька імператора, принца Хігашікуні. Реакція у суспільстві була різною. Хтось сприйняв новину про капітуляцію смиренно і повернувся до своєї повсякденності. Частина офіцерів скоїла самогубство. Пілоти 4 японських винищувачів спрямували свої машини в колону танків і автомобілів союзників. А на одній із баз під Нагасакі розлючені японці убили 16 американських військовополонених. Частина військових відмовилася скласти зброю. Японські війська ще воювали проти китайських і радянських сил. Останній повітряний бій між японськими винищувачами і американськими бомбардувальниками відбувся 18 серпня. Та й у поразку повірили не всі. Наприклад, Хіро Онода, офіцер розвідки японської армії, продовжував партизанську війну на Філіппінах. Разом із 3 товаришами він ховався у горах і час від часу нападав на фермерів. Вони вбили 30 людей, ще сотню поранили. Його побратими або загинули, або здалися, а от сам Онода тримався до 1974 року, тобто ще 29 років після завершення Другої світової. І лише коли з Японії прилетів його колишній командир і наказав скласти зброю, у зношеній військовій формі, відсалютувавши японському прапору, Онода передав свій бойовий меч президенту Філіппін, здав гвинтівку Арісака у справному стані, 500 набоїв і кілька гранат. Влада Філіппін його помилувала, а на батьківщині зустріли як героя. Він випустив книжку спогадів «Не здаватися». Помер Онода 2014 року. Але повернімось назад. Агресивну експансію в Азії Японія розпочала задовго до початку Другої світової. У 1931 році вона окупувала Маньчжурію, стратегічний регіон, з жорстокими бомбардуваннями і масовими вбивствами. Через 6 років повномасштабне вторгнення до Китаю. там, у Нанкіні, тодішній столиці, відбувається один із найбільших воєнних злочинів ХХ століття – масові вбивства, зґвалтування. Загалом, за різними оцінками, загинули від 200 до 300 тисяч людей. Японія декларує створення великої східноазійської сфери співпроцвітання, нібито як альтернативу західному колоніалізму. Насправді це ширма. Мільйони людей по всіх окупованих територіях примусово працюють на Японію. Десятки тисяч жінок стають жертвами так званих комфортних станцій, системи сексуального рабства, організованої імператорською армією. Більшість – це корейські і китайські дівчата. 7 грудня 41-го Японія нападає на Перл-Гарбор і таким чином втягує війну із Сполучені Штати. До 42-го року контролює майже весь південно-східний регіон і веде війну на десятках фронтів з Китаєм, США, Великою Британією, Австралією, Нідерландами, Францією, Канадою та Новою Зеландією. До антияпонської коаліції також приєдналися і менші і екзотичні країни, як, наприклад, Домініканська Республіка чи Ефіопія, хоча їхня участь була символічною. Японія мала репутацію безжальної імперії без гальм. Табори військовополонених, марші смерті, катування, досліди на людях. Це була війна не за кордони. Американська антропологиня Рут Бенедикт, якій доручили провести аналіз японської культури, у 1946 році у своїй книжці «Хризантема і меч» писала, що Японія вважала, що в світі панувала анархія. Їй необхідно було боротися, аби запровадити ієрархію. Японія, досягнувши об'єднання та миру на батьківщині, здолавши бандитизм та збудувавши дороги, електромережу та сталеву промисловість, яка, згідно з її офіційними даними, дала освіту 99,5% молодого покоління в державних школах, мала, згідно з японськими засновками щодо ієрархії, виховувати свого відсталого молодшого брата Китай. Будучи тієї ж раси, що й Велика Східна Азія, вона мала усунути Сполучені Штати, а потім Британію та Росію з цієї частини світу та посісти належне їй місце. Такий вигляд мала мотивація країни, яка бачила себе новим центром світу, або хоча б цієї частини світу, адже на іншому кінці планети фактично це ж саме провадила і Німеччина. У школах дітей вчили помирати за імператора. У війську солдати мали при собі гранати для самогубства на випадок поразки. Військові посібники використовували гасло, і воно було традиційним, а не спеціально створеним для війни. Протиставити нашу підготовку їхній кількості та нашу плоть їхній сталі. З рядка, надрукованого жирним шрифтом, прочитайте це, і війну виграно. Починались японські військові катехизиси. Сором капітуляції був глибоко врізаний у свідомість японців, писала Рут Бенедикт. Вони із шоком та зневагою говорили про американських військовополонених, які просили повідомити їхні імена уряду, щоб їхні сім'ї дізналися, що вони живі. Японці не могли прийняти той факт, що американці не відчували сорому бути в полоні. Японське військо настільки віддано дотримувалося кодексу честі, що під час кампанії у північній Бірмі полонених було 142 проти 17166 загиблих, тобто співвідношення 1 до 120. Із цих 142 майже усі, за винятком кількох, були поранені або непритомні, коли їх брали в полон. До серпня 1945 року США скинули на Японію понад 160 тисяч тонн бомб. Це удвічі більше, ніж на всю Німеччину у 42-43 роках. Але Японія не здавалася. То що ж остаточно зламало хребет імперії? Переломним моментом стає ядерне бомбардування Хіросіми і Нагасакі. 6 серпня американський бомбардувальник скинув на Хіросіму уранову бомбу «Малюк». Вибух миттєво знищив центр міста і забрав 70 тисяч життів. Ще стільки ж померли пізніше від опіків, травм і променевої хвороби. Через три дні, 9 серпня, на Нагасакі американці скинули плутонієву бомбу «Товстун». Відразу загинули 40 тисяч людей, а загальна кількість жертв до кінця року сягнула 74. Детально про ці бомбардування та про те, як Японія оговтувалася після них, ми розповідали ось в цьому параграфі. Послання залишимо в описі під відео. Але крім ядерного бомбардування був ще один фактор. Історики сперечаються, що було визначальнішим. 8 серпня Радянський Союз оголошує Японії війну і вторгається до Маньчжурії. Треба нагадати, у лютому 45-го року на Ялтинській конференції Сталін, Рузвельт і Черчилль вирішували, як закінчити війну не тільки в Європі, а й у Азії. Союзники розуміли, Японія просто так не здасться. Рузвельт прямо попросив Сталіна вступити у війну після завершення німецької кампанії. Сталін погодився, але назвав свої умови. Повернення Південного Сахаліну, передача Курильських островів, гарантії радянських інтересів у Маньчжурії та визнання незалежності Монголії як незалежної держави. Рузвельт і Черчилль погодились. Через 3 місяці після капітуляції Німеччини Радянський Союз вступає у війну з Японією. І Москва не була би Москвою, якби при цьому не порушила своє же слово. Між СРСР і Японією з квітня 41-го року існувала спеціальна угода – пакт про нейтралітет. За ним, якщо одна з країн зазнає нападу від третьої сторони, треба було залишатись осторонь і утримуватись від взаємних атак. Радянському Союзу це дозволяло зосередити сили на боротьбі з нацистською Німеччиною на Заході, не турбуючись про можливий напад Японії зі Сходу. А для Японії це дало змогу сконцентруватись на військових кампаніях в Азії та Тихоокеанському регіоні без загрози з боку Радянського Союзу. До речі, як Москва дає, а потім порушує слово і ламає угоди, в нас є окремий параграф, посилання буде в описі до відео. Отже, 9 серпня Червона армія розпочинає Манджурську операцію – блискавичний наступ проти японської Квантунської армії у Манджурії. Ця армія, що налічувала близько 700 тисяч солдатів, вважалась військовою елітою, але була дещо послаблена через перекидання військ на інші фронти. Радянські війська чисельністю понад 1,5 мільйона під командуванням маршала Олександра Василевського застосували тактику глибоких проривів. З допомогою танків, артилерії та авіації за 2 тижні вони розгромили японців і захопили Манджурію та Північну Корею. У вересні СРСР завершив наступ захопленням Курильських островів. На Сахаліні та Курилах, які Японія контролювала з кінця 19 століття, розпочалося примусове виселення місцевого населення. Це понад 300 тисяч людей. У 46-му році СРСР в односторонньому порядку включив Курили і Південний Сахалін до свого складу. Там починаються арешти, репресії, знищення шкіл, храмів, кладовищ. Людей, що залишились, русифікують і руйнують їхню ідентичність. Власне, все те, що завжди робить Москва, куди б не дотягнулись її щупальці. Та й тут цікаво. Японія оголосила про капітуляцію 15 серпня, 18-го формально підтвердила це союзникам, а 19-го радянські війська висадились на Курилах, коли Токіо офіційно склав зброю. Тож і опір японців був уже мінімальним. Союз просто скористався моментом. Через Курили, які Японія вважає своїми північними островами, Японія та Росія досі не підписали мирний договір. У жовтні 22-го року Україна визнала Курильські острови окупованими. Капітуляція Японії стала початком трансформації країни. США розпочали окупацію, щоб демілітаризувати країну та змінити її суспільство. Це завдання виконував генерал Дуглас МакАртур. Він був таким собі адміністратором японського урядового апарату. Як казав генерал-майор Джон Генрі Гілдрінг, ми вимагаємо, аби японці самі прибрали в себе вдома та лише надаємо уточнення. Американці контролювали абсолютно все – поліцію, економіку, уряд. І хоча побоювалися, що японці можуть саботувати все, але ці страхи не справдилися. Танки та кораблі роззброїли, деякі знищили, кращі союзники забрали як репарації. Японія платила переважно не грошима, їх не було, а технологіями та активами. Обладнаннями заводів, металами, військовою технікою. Порівняється це з тим, як західні союзники денацифікували після поразки Німеччину. У нас про це є окремий параграф. Японські військовополонені, які потрапили у полон у Манджурі,

для таких цілей. Так, з країни мілітаризму, що вела загарбницькі війни в Азії, Японія перетворилась на одну з найбільш пацифістичних держав світу. Для покарання воєнних злочинців у 46-му році створили Токійський трибунал. На лаві підсудних опинились 28 високопосадовців, урядовців та воєначальників. Процес тривав понад два роки. Семеро підсудних засудили до страти, 16 отримали довічне ув'язнення. Американська окупація тривала до 52-го року, а Конституція, яку написали Штати, для Японії є чинною і досі. США свідомо відмовились від європейської моделі покарання з репараціями. Натомість обрали інший курс – перетворити колишнього ворога на стратегічного союзника. Удаючись до жорсткого контролю та реформ, вони створили умови для економічної стабільності Японії, заклавши основу майбутнього економічного дива. Але це тема для окремого параграфу. А як ви відреагуєте, якщо наші нинішні союзники, як і США з імператором Хірохіто, вирішать, що краще не судити Путіна і дати Росії ще один шанс? Напишіть нам. Дякую, що додивились до кінця. До зустрічі у новому параграфі.

0: боротися за свою країну.
1: О, мама дзвонить.
2: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
3: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
1: Ти просто довго була поза зоною.
4: Ми хвилювалися.
5: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
2: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
3: Бувай, мамусю.
1: Бувай, Люба.
0: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
6: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
7: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.

0: боремося за свою країну.
1: У ефірі «Єдине головне» – це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
2: Наші вітання і ось про що піде мова в цьому випуску.
1: Москва сьогодні, Київ завтра. Від Кофі Кушнер везуть нову пропозицію щодо завершення війни.
3: Вони раніше чудово впоралися зі своєю роботою, і ми відправили їх подивитися, чи зможемо ми щось зробити.
1: Чи стане це початком реальних переговорів?
4: Рейси скасовують, літаки стоять, авіакомпанії рахують мільярдні збитки. Наші дрони змушують Росію боятися власного неба.
5: Російське небо стає повністю небезпечним.
4: Як Україна влаштовує росіянам повітряний локдаун? І чи довго ми можемо тримати таку блокаду?
1: Пентагон лихоманить. Піт Гексет проти генералів. 20 високопоставлених офіцерів звільнені і ще десяткам перекрили шлях до підвищення.
6: Головне питання вже не в тому, хто наступним із генералів залишить Пентагон.

0: А якою після усіх цих кадрових чисток залишиться сама американська армія?
1: У Хмельницькому вже 7 поранених унаслідок російської дронової атаки, 4 з них у лікарні. Один із безпілотників впав поруч із 3-поверховим житловим будинком. І за даними обласної військової адміністрації, у місті пошкоджено кілька підприємств. Окрім Хмельницького, протягом останніх годин російські безпілотники атакували Рівне, Житомир та Київщину. Про наслідки там чекаємо офіційної інформації. І до 9 вже зросла кількість поранених у Запоріжжі. Там дрон окупантів поцілив просто поміж магазинами. А ось кілька годин тому ворожий FPV-дрон влучив у вантажівку, постраждала водійка. Ну і зруйновано приватний будинок. Його господаря ушпиталено.
2: У Кам'янському на Дніпропетровщині сьогодні день жалоби. Вночі окупанти вбили там 5 людей і поранили 4, вгативши ракетами по заводу «Каметсталь». На підприємстві масштабні пошкодження, його зупинили. Уранці росіяни продовжили атакувати Дніпропетровщину, дронами ударили по Павлограду, там зайнялися вантажівки, потім спрямували бандероль на СТО у Дніпрі. У місті вже 5 поранених, один чоловік у важкому стані і ще один у вкрай важкому. А у півдні окупанти скерували шахеди на пасажирський потяг у Чорнобаївці на Херсонщині. За попередньою інформацією, поранені щонайменше 2 людини і пошкоджено локомотив. 21 пасажира і бригаду потяга евакуювали. На Київщині, у Чанському районі, московити убили 2 людей. Увесь день вони атакували регіон реактивними дронами, пошкодивши 28 об'єктів у 5 районах. Багатоквартирні і приватні будинки, склади, залізничне полотно, територію сільгосппідприємства. Вночі по Київській області били масовано. Були і перші за довгий час демонстративні удари росіян по наших аеропортах у Києві і Борисполі. Очевидно, такою є реакція Москви на підготовку візиту представників президента Сполучених Штатів, бо розглядається можливість їхнього прибуття в Україну літаком, каже Володимир Зеленський. У Борисполі ворожий дрон влетів у 9-поверхівку, поранивши 2 людей. Вогонь рятувальники загасили швидко, але у будинку зруйновані конструкції, вибиті вікна і пошкоджена квартира на горішньому поверсі. Мешканці під час удару там були, вони живі. 2 жінок із акубаротравмою після надання необхідної допомоги у шпиталі відпустили додому.
3: Це було в 0:13, тому що я говорила по телефону і дивилася, де ракета, як летить шахет. І було видно, що він пересік київський шлях і летить прямо на нас. Почало сипатися все, де оці витяжки, кухня, туалет, ванна з витяжок. Дуже сильно от по цих стояках і з тої сторони, не знаю, чи ви бачили, бо там просто шахетик взірвався, летіло оці такі ошметки смоли.
1: Протягом 3 днів Україна готова утримуватися від ударів по Москві і розраховує, що росіяни не атакуватимуть Київ. Таке заявив Володимир Зеленський. Кількома годинами раніше про режим тиші на найближчі дні згадував і речник Кремля. Володимир Зеленський розповів також, що вже мав розмову із представниками президента Сполучених Штатів Америки, які вже почали роботу із російською стороною. Ну а вже завтра Стіва Віткофа та Джареда Кушнера чекаємо у Києві та очікуємо змістовну розмову про таке, заявив Володимир Зеленський.
2: Ну, а зараз спецпосланці американського президента у Москві із новою, як заявив напередодні Дональд Трамп, пропозицією і конкретним планом завершення війни. Деталей президент Сполучених Штатів не розкрив. Одразу після зустрічі з Путіним його спецпосланці уперше планують побувати у Києві. Блумберг повідомляє, що у кремлівських коридорах налаштовані скептично. Мовляв, попередні поїздки були безрезультатними, тож і цього разу Москва не чекає, що їхні пропозиції її влаштують.
4: У нас є ідея щодо миру. Я відправив Стіва Віткофа та Джареда Кушнера, 2 чудових переговорників. Вони привезуть із собою пропозицію щодо припинення війни. Вони раніше чудово впоралися зі своєю роботою, і ми відправили їх подивитися, чи зможемо ми щось зробити. І є велика ймовірність, що ми це зробимо.
1: Європейський Союз підтримує дипломатичні зусилля щодо завершення війни в Україні. На цьому наголошує речник Єврокомісії Крістіан Вігант. Каже, Брюссель перебуває на постійному зв'язку із Вашингтоном та з іншими партнерами. Запланований візит американських переговорників до Києва, які продовжують дипломатичні зусилля щодо припинення війни, ЄС так само оцінює позитивно.
2: Тим часом українські дрони теж наближають мир. Після вчорашнього удару по нафтобазі у Сочі авіакомпаніям обмежили заправку літаків у сочинському аеропорту. Тепер їх заправляє тільки «Лукойл», і перевізникам треба окремо підтверджувати забезпечення заправки саме через нього. А ще, за даними Росавіації, прийом і випуск літаків обмежили задля безпеки польотів. Тобто акції російських авіакомпаній обвалилися, рейси до Московії скасувала вже низка країн, внутрішні перельоти стоять на паузі, небо над болотами паралізував страх перед українськими далекобійними санкціями.
1: Ну і, власне, все це сталося щойно. Володимир Зеленський попередив про те, що російський повітряний простір стає небезпечним для польотів через наші українські дрони. Ну і вже зараз відомо, підраховано, що прямі фінансові збитки Росії від системних затримок, скасувань рейсів та ураження інфраструктури, вони вимірюються мільярдами доларів. Ну і продовжують стрімко зростати із кожним днем оголошення режимів ковьор.
2: Чи може Україна тримати московитів у такому режимі цілодобово? І, власне, як ми блокуємо агресорам їхній повітряний простір просто зараз? Василь Мамчук про це.
5: Російське небо офіційно стає небезпечним для польотів. Наш Генштаб оголосив про масштабну операцію з паралічу російської авіації, а її публічним стартом стала заява Володимира Зеленського. При цьому президент окремо попередив міжнародні авіакомпанії щодо польотів до країни-агресорки.
6: Ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір. Російське небо стає повністю небезпечним. Україна не загрожує цивільній авіації, як такій, жодному цивільному літаку. Просто дрони у небі Росії будуть так, що треба на це зважати. Війна, що розв'язана Росією, закриває її небо.
5: Це попередження моментально почули у світі. Експерти кажуть, іноземні авіакомпанії, зокрема такі гіганти, як Turkish Airlines, вже скасували рейси. Адже відтепер небо над Росією – це зона бойових дій.
7: Для тих світових компаній, які літають до Російської Федерації, для них зростають ризики. Щоб не потрапити в той хаос авіаційний, не потрапити під обстріл російськими засобами ППО. Тому ми бачимо, відповідно, реакцію цих країн на попередження України. України, яка таким чином реалізує свої визначені статутом ООН, 51 статтею, право на самооборону.
5: Проте сигнал України до партнерів чіткий. Пасажирські борти ніхто атакувати не збирається. Головна мета України – це економічний та логістичний параліч ворога на величезній території.
7: Україна не буде збивати, відповідно, цивільні судна будь-якої держави, в тому числі Російської Федерації. Питання сьогодні в іншому, щоб заблокувати економіку Російської Федерації через цю авіаційну галузь, заблокувати логістичні шляхи відповідні, так звану європейську частину Російської Федерації, заблокувати максимально до Уральських гір.
5: Тож, як саме Україна збирається тримати вороже небо під прицілом? А головне, на яку відстань?
8: Якщо ми говоримо про європейську частину або частину території Росії, яка перебуває в зоні досяжності 3000 кілометрів, 3,5, то ми можемо говорити, що ми маємо наявні засоби ураження від дронів до ракет. Паралельно нанесення, я думаю, буде ударів, окрім аеродромного обладнання, будуть удари по нафтопереробних станціях. Зокрема, по тих, які виробляють авіаційне паливо.
7: Наші дрони проходять російську ППО. Знищення РЛС у свій час, і на сьогодні це продовжується, якраз дає таку можливість працювати на території або на території Російської Федерації.
5: Блокування російського неба, нехай навіть лише в європейській частині РФ, це катастрофа для економіки Кремля. Адже кожна година такого простою обходиться в астрономічні суми збитків і фінансових втрат.
8: година зупинки як одного аеропорту, таких, як ми там перелічували, наприклад, Шереметьєво, Домодєдово, Внуково, це мільйони доларів втрат за одну годину. Мільйони доларів. Тепер уявимо, що такі втрати йдуть системними.
5: Попри всі заяви в дусі «А нам хоч каміння з неба», реакція Кремля на заяву Зеленського все ж виявилася нервовою. А російський бункерний диктатор вийшов до преси і традиційно звинуватив Україну в тероризмі.
9: Це просто заявка на государственный тероризм. З терористами переговорів не ведуть.
5: Очевидно, що заява Путіна – це лише привід, аби вкотре відмовитись від мирних переговорів. Більше того, експерти вказують на можливість провокацій з боку окупантів.
7: Росія здатна проводити і організовувати провокації будь-якого тонку, будь-якого рівня, і маючи відповідні технічні засоби, розвідки, не лише технічні, цілком прораховуються такі сценарії можливих російських провокацій. Тому я думаю, що росіянам, по-перше, не вдасться щось таке зробити, відповідно, щоб не знайшли того, хто це організував.
5: Україна реалізує своє міжнародне право на самооборону. І якщо повний повітряний колапс – це єдиний спосіб зупинити агресора, то технічні засоби для цього вже працюють у російському небі. Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Ну а російські генерали нині рахують на собі не лише зірки на погонах, але й вибухи, кулі та дивні збіги. За останні два роки відбулося щонайменше 6 замахів на високопоставлених ворожих військовиків, і троє з них були ліквідовані.
2: Буквально напередодні шпиталізували підстреленого на Саратовщині Миколу Варпаховича, генерал-майора, причетного до удару у липні 24-го по столичній дитячій лікарні Охмадит. То маємо завдячувати у кожному такому випадку спецопераціям наших спецслужб? Чи має місце і якась, власне, російська пошесть? Дивімось.
10: Два постріли, поранення в обличчя та живіт. Нападник на мотоциклі зник. У російському Енгельсі розстріляли генерал-майора Миколу Варпаховича. Командир дивізії важких бомбардувальників у критичному стані.
11: Честь імею.
10: Насправді ні. Яка там честь? Днями цей високий чин отримав підозру від СБУ. Бо саме Варпахович віддавав наказ запустити ракети по багатоповерхівці в Умані і столичній лікарні «Охмадит».
5: Порядковані Варпаховичу підрозділи дальньої авіації завдали по медзакладу прицільний удар крилатою ракетою Х-101. На момент атаки в лікарні перебувало понад 600 пацієнтів. Загинуло двоє осіб.
10: За останні два роки було щонайменше 7 замахів на російських генералів. Хоча до 2024-го вони найчастіше гинули на фронті.
12: Вони максимально намагалися бути залученими до бойових дій, так би мовити. І, власне, це зумовлювало те, що досить часто ці генерали гинули від українських ударів реактивними системами, ракетними системами типу «Хаймарс», так, від авіаційних ударів, іноді навіть від українських дронів.
10: Зараз генерали намагаються командувати з тилу. Та насправді не почувається. Чуваються у безпеці ніде. Москва, Підмосков'я, Саратовська область. Скрізь дістане як не куля, то вибухівка. Грудень 2024-го. У центрі Москви вибухнув електросамокат. Загинув генерал-лейтенант Ігор Кирилов, очільник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Росії. Він відповідальний за масове застосування забороненої хімічної зброї в Україні.
13: Хлопок був нереальний.
14: Нереально. Мені кажеться, це вообще бомба.
10: За 4 місяці рвонула машина генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, заступника керівника головного оперативного управління російського генштабу. У грудні 25-го ще один автомобільний вибух. Цього разу мінус генерал-лейтенант Фаніл Сарваров, керівник управління оперативної підготовки генштабу.
12: Це якраз топ-посадовці, топ-генерали, які мають досить високий вплив на власне проведення військових операцій, на управління військами. Через це їхня ліквідація – це певною мірою, в першу чергу, послаблення ворога. Не варто відкидати і покарання, так би мовити, за російські воєнні злочини.
10: У 26-му тенденція до зменшення поголів'я російських генералів продовжилася. У Москві випустили кілька куль у генерал-лейтенанта Володимира Алєксєєва, одного із керівників російської військової розвідки. розвідки стрілець перехопив у під'їзді будинку. Алексій вижив.
11: Работали сейчас следователи, выдали преступника, выяснится украинский, а значит натовский и ЦРУшный след.
10: Попри так зване російське розслідування, наші спецслужби заперечили свою причетність до замаху. Можливо, прибрати генерала спробували свої ж.
15: Генерали гинуть, ну, по-перше, ті, які пов'язані з фінансовими потоками, а друге, гинуть ті, які несуть бодайну потенційну небезпеку, таку як ніс Пригожин. Тому що в цьому військовому середовищі настрої, особливо ближче до фронту, можуть бути далекі від лояльності.
10: У червні 26-го знову вибух у Підмосков'ї. Цього разу квиток у небуття отримав генерал-лейтенант Дамір Давидов, той, що очолював головне ракетно-артилерійське управління, тобто відвантажував ракети для масових убивств українців.
12: Використовується в переважній більшості вибухівка як надійний метод для того, щоб точно ліквідувати воєнного злочинця і зменшити ризики саме для того, хто закладає цю вибухівку, так, до виконавця цієї операції.
10: А 1 серпня рвонуло у ресторані у центрі Москви. Там саме святкував день народження Олександр Чайко, генерал-полковник, призначений кілька місяців тому командувачем повітряно-космічних сил Росії.
16: Іде підготовка повним ходом. Олександру сьогодні 55.
10: До речі, затятих зетників обурив не так вибух, як масштаб застілля.
17: Я, звісно, все розумію, хороші зарплати, але день рождения на 9 мільйонів. Вони вже стали у нас генерали, як олігархи.
10: Сам Чайко не постраждав, на відміну від свого гостя, генерал-майора Валерія Плохотнюка. Той був начальником штабу 49-ї армії, підрозділи якої діяли на Херсонському і Запорізькому напрямках. Але кого саме хотіли ліквідувати і хто спланував замах? Бо ж виконавицю, на диво, не затримали.
12: Зокрема, було повідомлено те, що за російською версією та жінка, яка підклала вибухівку полковнику російських військово-космічних сил Арсен Петербурзі, вона виїхала на територію Туреччини і потім десь зникла.
10: Як зручно прибрати або залякати того, хто заважає, і звинуватити українські спецслужби?
15: Я не виключаю, що це ліквідації в рамках кланів. І от такого роду загибелі – це внутрішня от така конкуренція або міжвидова конкуренція.
10: Але є і інші смерті високих чинів. Напади кримінальників, суїциди, підозрілі падіння з вікон. Лише напередодні у Єкатеринбурзі знайшли мертвим екс-заступника начальника Центру з протидії екстремізму Сергія Шалагінова.
15: І більша частина цих дивних випадків, ну, я думаю, вони не будуть пов'язані з Україною. Це внутрішні російські справи, зміни режиму.
10: Тож російським генералам небезпечно і на фронті, і в тилу. І мова не лише про відплату за воєнні злочини, а й про гроші. Хто має доступ до фінансових потоків і знає, скільки на них можна заробити, ризикує. Та для України важливо інше. Кожна така смерть послаблює ворога. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Так, Росія зав'язла в Україні, але не можна виключати провокації чи диверсії проти країн НАТО. До них Кремль може вдатися, аби надолужити відсутність успіхів на фронті. На цьому наголошує постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер.
2: Власне, і польський прем'єр прогнозує дуже важкі 7-8 місяців для України та й, власне, для всього європейського регіону. Бо розвідка багатьох наших партнерів одностайна. Путін вже готовий до ескалації. За спробу росіян атакувати український літак у Лейпцигу, Берлін готує Москві масштабний план помсти, включно із значним посиленням обороноздатності Києва.
1: А от на що іще готовий піти федеральний уряд та спецслужби, про все це детально Анна Грішина зараз розкаже.
18: Одночасно мітингують за і проти закриття російського дому у Берліні. За 42 роки роботи культурний центр назбирав прихильників не тільки серед росіян, а й проросійських німців. І чимало противників від початку російського вторгнення в Україну. Водночас співробітники у російського дому неодноразово підозрювали у шпигунстві, а інституцію – у кремлівській пропаганді та дезінформації. Однак офіційний Берлін толерував присутність російського центру, допоки РФ не замахнулася на безпеку самої Німеччини.
19: Ми змушені констатувати, що Росія не демонструє жодної готовності до компромісу. Навпаки, своїми спробами здійснити атаку в Лейпцигу, російське керівництво свідомо вирішило ще більше погіршити наші і без того вкрай напружені двосторонні відносини.
18: Атака сталася у ніч на 5 серпня у аеропорту Лейпцига, який від 2022-го слугує базою для українських літаків «Антонов». Біля вантажного АН-124 «Руслан» і упіймали російський дрон із прикріпленим детонатором і вибухівкою. А один із європейських бортів, який чекав на посадку, під час польоту над Литовищем зіткнувся зі ще одним БПЛА. Канцлер Мерц пообіцяв, Росії за це доведеться відповісти. Берлін не тільки зачиняє російський дім, а й найбільше консульство РФ у Бонні, 3 інститути ГЕТЕ у Москві і обіцяє безпрецедентну військову підтримку Україні. Вже цього місяця хочуть передати нам тисячі ударних дронів і додаткові ракети для систем ППО «Айріс-Т». Допомагатимуть визначати цілі для ударів на території РФ і посилять співпрацю з українськими розвідувальними службами. Тим часом США пояснюють інцидент у Лейпцигу тим, що через відсутність успіхів на фронті Росія вдалася до такої гібридної атаки і закликають ЄС нарощувати свої військові потужності.
19: Наразі Росія зав'язла в Україні. Вона не може досягти жодного прогресу на фронті, тому її загроза для НАТО у найближчій перспективі є незначною. Однак ці агресивні дії, вторгнення в Україну та анексія Криму, дають нам підстави вважати, що Росія може бути непередбачуваною і готова вжити заходів проти країни-члена НАТО.
18: Про неминучу російську загрозу для Європи постійно попереджають Балтійські країни, Швеція, а Польща називає критичними для безпеки як України, так і Європи наступні 7-8 місяців. А саме зима може стати ключовим періодом. Адже протягом останніх тижнів Варшава отримує численні сигнали про підготовку Росії до ескалації. І за оцінками різних спецслужб, готується мобілізувати близько 600 тисяч осіб. Після Лейпцига Берлін наполягає на посиленні загальноєвропейських антиросійських заходів, зокрема на активнішій боротьбі з тіньовим флотом та жорсткіших обмеженнях на в'їзд до Європи. Водночас Україна доєднається до нової робочої групи ЄС із питань оборони. До неї увійдуть військові лідери кількох країн Євросоюзу, а також Велика Британія. Україну запросили, адже тільки ми маємо успішний бойовий досвід, здобутий у війні проти Росії. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: Чистки, звільнення і хаос. У Пентагоні назріває серйозний розкол. Його очільником украй невдоволені американські генерали. Звільнення 20 високопоставлених офіцерів і блокування кар'єрного зросту близько півсотні інших військових. Аналітики називають грубою помилкою Піта Гексета. Причин такого свого кроку він так і не пояснив.
1: Ну і як наслідок, американське військо втратило досвідчене та політично нейтральне керівництво. Ну і саме через оцей конфлікт із Гексетом подав у відставку міністр армії США Деніел Дріскол. Саме цей високопосадовець свого часу привіз до Києва з Америки отой мирний план із 28 пунктів.
2: То хто може його замінити? Про це і не тільки дізнавався наш власкор у Сполучених Штатах Юрій Гула.
20: В американській армії гучний конфлікт, який вже неможливо приховати. І це не просто окремі сварки в кабінетах Пентагону. Те, про що раніше було заведено говорити лише за зачиненими дверима, тепер обговорюють публічно. Військові генерали відкрито критикують рішення свого керівника Піта Гексета і попереджають. На їхню думку, дії Пентагону серйозно послаблюють армію США і ставлять під великий сумнів її боєготовність.
21: Чутки про чвари в Пентагоні ходили вже не перший місяць. Та саме відставка Дані
0: Даніеля Дріскола остаточно винесла конфлікт назовні. Чиновник мав добру репутацію як серед республіканців, так і демократів, і був близьким соратником віце-президента Джей Ді Венса, повідомляє NBC. Це саме Дріскол торік привіз до Києва мирний план Трампа на 28 пунктів. Очолював делегацію США на переговорах в Абу-Дабі, зустрічався з представниками України та Росії, а пізніше брав участь у тристоронніх консультаціях щодо мирного врегулювання війни. Здавалося, все йде добре і є зрушення в переговорах. Проте вже на початку грудня газета The Telegraph написала, що Дріскола усунули від переговорів на вимогу глави Пентагону. Як кажуть джерела видання, він був занадто активним, і Гексет почав сприймати його не просто як підлеглого, а як конкурента, який може змістити його із посади. Одним із центральних епізодів конфлікту Дріскола та Гексета стало звільнення у квітні цього року глави штабу армії США Ренді Джорджа. Подейкують, глава Пентагону ухвалив рішення про відставку генерала одноосібно, не повідомивши заздалегідь нікого, навіть свого заступника Дріскола, який тісно співпрацював із Джорджем над програмою модернізації армії, в тому числі у напрямку безпілотників. Це викликало обурення не тільки у військового крила, а й у частини сенаторів, які голосували за призначення міністра оборони. Голос Томатіліса тоді був вирішальним. Тепер він особисто просить президента зняти Гексета з посади.
19: Я ніколи не бачив настільки бездарного керівництва людьми, які служать нашій країні. Його лякає компетентність, і замість того, щоб займатися життєво важливими питаннями національної оборони та добробутом наших військових, він знову розпалює культурні війни. Я закликаю президента знайти нового керівника Пентагону, який збереже та підтримає наших найкращих військових, а не буде їх позбуватися. Том Тіліс, сенатор Сполучених Штатів Америки, співголова групи Сенату з питань НАТО.
0: Останні місяці очільник Пентагону намагався переписати внутрішні правила американської армії, кажуть офіцери. Від вимог включити жінок до бойових підрозділів до боротьби з програмами різноманітності. Одна з останніх ініціатив – обов'язкова перевірка рівня тестостерону у військових старше 30 років. Міністр пояснює – усе заради здоров'я та кращої боєготовності.
19: Я запускаю нову програму перевірки військовослужбовців на дефіцит тестостерону, щоб переконатися, що його рівень дозволяє вам працювати на максимумі своїх можливостей. Військові віком від 30 років проходитимуть таку перевірку щороку під час планового медичного огляду. Ті, кому менше ніж 30, також зможуть пройти її добровільно.
0: Та Пентагон спочатку оприлюднив детальні медичні інструкції, як проводити такі перевірки, а вже наступного дня їх відкликав на доопрацювання. Частина медиків засумнівалась, що масово перевіряти військових без відповідних симптомів узагалі є сенс. А значно вагоміше питання, як то американська армія воюватиме далі і як закінчувати операцію в Ірані, зависло у повітрі. Одразу четверо найвищих американських командувачів офіційно виступили проти рішень військового керівництва продовжувати операцію на Близькому Сході і залишити там понад 50 тисяч військових на найближчі місяці, а деякі підрозділи узагалі на 2027 рік. Йдеться про очільників ВМС, Європейського, Індотихоокеанського та Південного командувань США. За їхніми словами, американську армію дедалі більше розтягують між різними регіонами світу, а ресурсів на всі напрямки одночасно вже не вистачає. І саме в цей момент Пентагон втрачає людей, які мали перебудовувати армію під нові воєнні виклики. Генерали, що просували український досвід і розвиток дронових підрозділів, один за одним залишають свої посади.
21: Ми повинні вчитися на тому, що зараз відбувається в Україні. Дані, які українці отримують, використовуючи дрони, системи протидії дронам, сенсори і штучний інтелект, це справжня скарбниця інформації для воїн майбутнього.
0: Як пише The Atlantic, перед своєю відставкою Ден Дріскол навідався у Білий Дім зі скаргами на Гексета, попереджаючи, що масове звільнення генералів заважає модернізації Збройних сил і зменшує їх боєготовність, особливо в сфері безпілотних військ. Але там, схоже, не бачать жодних проблем.
19: Ден – мій дуже хороший друг. Він був чудовим міністром армії. Та й Піт – також мій дуже хороший друг. За мої 42 роки Америка воювала у багатьох війнах, і майже жодної з них не не виграла, аж поки президентом Сполучених Штатів не став Дональд Трамп. Це говорить про культуру військового керівництва і про те, як ми планували операції. Гексет прийшов, щоб відродити в Америці дух воїна.
0: У Білому домі тим часом уже визначаються, хто прийде на місце Дріскола. Виконувачем обов'язків міністра армії Трамп призначив Адама Телле. До цього він відповідав за цивільні проекти сухопутних військ, а раніше працював у Білому домі та Конгресі з питань національної безпеки. Фаворитом самого Гексета, за даними CBS News, є Шон Парнел, нинішній речник Пентагону і ветеран війни в Афганістані. Там він командував підрозділом, був поранений і нагороджений медаллю.
20: Змінити прізвище на дверях в Пентагоні можна за один день. Значно складніше замінити досвід людей, які роками будували армію і готували її до новітньої війни. Особливо зараз, коли сама війна змінюється буквально на очах. Тож, головне питання вже не в тому, хто наступним із генералів залишить Пентагон, а якою після усіх цих кадрових чисток залишиться сама американська армія. І чи буде вона готова до більш серйозного випробування, якщо воно настане? Із Нью-Йорка Юрій Гула, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: На ролі Добі.
2: І це ще не все, що ми плануємо вам розказати.
1: Далі буде ось про що.
3: Пхеньян озброює Москву. Під Воронежем розгорнули пускові установки з корейськими ракетами. А у Кремлі вже склали новий список побажань.
4: Російська Федерація просить у Північної Кореї ще додатково особовий склад, ракетні комплекси, ну і відповідно балістичні ракети.
3: Про корейський арсенал на озброєнні Росії – ексклюзивно.
2: До зими готуються всі, принаймні за звітами. Але реальна картина може відрізнятися від даних на папері.
22: Підготуватися до опалювального сезону – це значно більше, ніж просто відремонтувати труби.
2: Ми перевірили, як справи там, де видно все на власні очі.
3: Пухнасті реабілітологи.
23: Ану, Сальва, не відлікайся. Давай.
4: Молодець.
3: Як чотирилапі терапевти допомагають приборкати біль?
1: Сили оборони України уразили одразу кілька важливих військових об'єктів росіян. За даними Генштабу, на території Брянської області під удар потрапили російська радіолокаційна станція, комплекс радіоелектронної боротьби та ретранслятор меж-мережі. Крім того, у Сокологірську на Луганщині вражено ремонтну базу окупантів. Масштаб завданих збитків наразі уточнюють. Ну, а на лінії розмежування найгарячіше зараз на Покровському напрямку. Там Збройні сили України відбили 40 атак. На Костянтинівському – 21. На Лиманському наші оборонці стримали 9 спроб окупантів просунутися. Не припиняють тиснути росіяни на Гуляйпільському напрямку. Минулої доби активізувалися і на Харківщині. На Південно-Слобожанському зупинили 12 ворожих штурмів. Армія ворога постійно шукає шпарини, аби вклинитися у нашу оборону. На деяких ділянках намагається зайти хоча б на кілька кілометрів, але Збройні сили України стримують противника.
24: Динаміка нашої зони нічим не відрізняється від будь-якої іншої. Дуже активні дії відбуваються з боку ворога. Ворог постійно намагається просунутися вперед. Він здійснювати намагається інфільтрацію вже малими групами. Він так само намагається знайти наші слабкі місця, проникнути у тилові зони для того, щоб зайняти висоту, обрізати нашу логістику.
2: Збройні сили продовжують виконувати завдання оборони України у повному обсязі. Одностороннього припинення вогню на фронті бути не може. Режим тиші має бути взаємним, наголошують наші військові. У день росіяни продовжували атакувати наші позиції, тому ЗСУ їх відбивали.
25: Попередньому маємо конкретні бої зіткнення, маємо конкретні атаки штурмових груп. Виходячи з того, що коли штурмова група йде на наші позиції, ми будемо вести вогонь, ну очевидно, що ми не будемо там чекати, поки вони там підійдуть, закріпляться і розстріляють наших. Тому коли є пряме переміщення чи прямі спроби атаки на наші позиції, то безпосередньо ці групи звідти знищуються.
1: Ну, а солдати з Корейської Народно-Демократичної Республіки, вони вже готові запускати по Україні корейську балістику у Воронезькій області Росії. Розгорнуто 5 пускових установок із ракетами КН-23. Ці ракети, вони входять до нового, так би мовити, пакету військової допомоги Москві від Північної Кореї.
2: Про це нашій Людмилі Гаврилюк ексклюзивно розказали у ГУР. Кремль надіслав Пхеньяну цілий список побажань. Там хочуть ще пускових установок і нових ракет, більш потужних. Навіщо московитам корейські ракети? Вже бракує власних? Що Кім Чен Ын Путіну уже відправив і яких поставок агресор очікує? Дивіться.
18: Київ, Полтава, Дніпро, Кривий Ріг, Одеса. Чи не щодня наші міста відчувають, як насправді Путін прагне миру? Через невдачі на фронті росіяни безжально обстрілюють наші міста і села. Основний акцент зараз – балістика. Бо в Кремлі й досі вірять, що таким терором змусять нас сісти за стіл переговорів і підписати капітуляцію.
5: Вони люблять вбивати, вони хочуть завершити війну якнайшвидше. І в минулому році робили великі ставки на завершення війни, і в цьому році роблять ще більшу ставку. І ви ж бачите, були нальоти, коли летіло практично все, що може літати у росіян.
18: Та зараз Путін піднімає ставки і просить у свого маленького вірного друга Кім Чен Ына новий пакет, так би мовити, військової допомоги. Список побажань чималенький.
4: Російська Федерація просить у Північної Кореї ще додатково особовий склад, ракетні комплекси, ну і відповідно балістичні ракети. В тих запитах, які Росія надсилала до Північної Кореї, мова йшла про те, що їм потрібні ракети КН-23, КН-24 і КН-30. Орієнтовно до обслуговування цих пускових установок буде залучено біля 90 осіб особового складу військовослужбовців Північної Кореї.
18: За даними нашої розвідки, КНДР уже відправила до Росії свій ракетний підрозділ, 5 пускових установок та близько 40 балістичних ракет КН-23. І вони вже летять на наші голови. Минулого тижня атакували Кривий Ріг.
4: Ці люди приїжджають зі своєю технікою, зі своїм озброєнням і, відповідно, отримують від російського командування якісь цілі і намагаються ці цілі вразити. До цього часу військовослужбовці ракетного підрозділу Північної Кореї знаходяться в Воронезькій області поблизу населеного пункту Анушкіна.
18: Лише за минулий рік КНДР передала Росії 150 балістичних ракет КН-23, кажуть в ГУРі. Ними окупанти нищили нашу критичну інфраструктуру, енергетику та найбільше потерпали житлові будинки. До нової осінньої хвилі масованих ударів по Україні в Кремлі хочуть підготувати і новий арсенал. Тому наполегливо просять у Пхеньяна балістичні ракети КН-30. Перша пройшла випробування КН-30 у 2021 році. Це та ж сама балістична ракета малої дальності, як і КН-23, лише модернізована. Північно-корейські конструктори збільшили її довжину. Зараз вона понад 10 метрів. Дещо переробили передню частину, змінилася і дальність польоту, заявлено до 900 кілометрів. І найважливіше та найнебезпечніше для нас – це її бойова частина. За попередніми даними, може нести 2,5 тонни вибухівки. Для порівняння, КН-23 має 500 кілограм, а той же російський «Іскандер» – 600. Надважка, швидка і точна. Саме так в КНДР розпіарили свою КН-30. Але підтвердження цьому немає й досі. Поки це лише гарні цифри на папері.
5: Тут взагалі не можна вірити цим цифрам. Тобто дальність 600 кілометрів, ну, можна вірити. Щодо бойової частини, ну, ніхто ж тут нічого не може сказати. Ну, це дуже багато, бо стандартна маса 450-480 кілограмів. Всі пишуть, що маса явно перебільшена, що явно рекламна, але все одно це багато.
18: Є питання й до точності цих ракет, що робить їх небезпечними саме для цивільного населення. Тому, швидше за все, ці ракети будуть ще одним інструментом терору в руках Кремля.
5: Ну, от через це росіяни і прагнуть отримати такі ракети, але навряд чи вони будуть масово поступати. Північна Корея має не більше 6 таких пускових установок, всі з яких перебувають у стадії випробувань. Тобто Росія може розраховувати лише на 1-2 установки.
6: 1-2 установки – це скільки приблизно ракет?
5: 2-4.
18: За оцінками розвідки, у зоні потенційного ураження КН-30 – 7 областей. Сумська, Харківська, Чернігівська, Полтавська, Київська, Дніпропетровська та Запорізька. То як їм протидіяти?
5: Є два варіанти. Значить, просити якнайбільше антибалістики. Щось нам дають, але недостатньо. Другий варіант – активна протидія. Удари по заводах, удари по складах, удари по підрозділах, які здійснюють пуски ракет і удари по самих пускових установках або перед пуском, або після пуску. У нас з'явилися британські реактивні дрони, досить швидкісні, то вони дуже швидко туди долетять і уразять.
18: Такі бажані КН-30 росіяни ще не отримали. Цей пункт у списку й досі узгоджується, як і кількість північнокорейських солдатів, який Пхеньян може відправити на війну проти України. В Кремлі просять до 50 тисяч.
7: За тією інформацією, якою володіє головне управління розвідки, цих типів ракет на території Російської Федерації немає. Стосовно особового складу, поки рішення не прийнято, і наскільки нам відомо, остаточне рішення і по ракетах, і по кількості, і по всьому особовому складу буде прийматися під час особистої зустрічі двох диктаторів, яка має відбутися в вересні.
18: На цій зустрічі Путін говоритиме з Кім Чен Ином і про постачання до Росії палива. Це ще один пункт, який включила російська сторона до пакету допомоги від КНДР.
7: Мова йде про постачання там от сотень тисяч мільйонів тон і бензину, і дизельного палива. І зараз це теж дуже серйозно обговорюється на рівні представників і Північної Кореї, і Росії. Ми знаємо про те, що там вони намагаються постачати пальне з Індії. Ми знаємо про те, що вони намагаються постачати пальне з Південної Кореї.
18: Росія зараз буквально ходить з простертою рукою по світу і просить ту ракету пального, щоб продовжувати вести війну проти України. Це ще одне підтвердження, що українські далекобійні санкції працюють, і, як кажуть наші військові, далі буде. Людмила Гаврилюк, Данило Городецький, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
1: Мільйонні збитки, зруйновані потужності та понад 8 мільйонів спалених книг, включно зі шкільними підручниками. Московити нищать нашу мову, культуру і освіту.
2: Але поки російська армія цілеспрямовано б'є по наших найбільших друкарнях і видавництвах, українці по всій країні рятують своїх книговидавців. Сподіваємось, що і ви теж. Дивіться.
8: Росіяни продовжують воювати із українськими книжками. У Харкові, Києві та передмісті ворог цілеспрямовано полює на склади і друкарні. Наприкінці серпня окупанти поцілили у логістичний комплекс, де зберігалися тисячі тиражів.
9: Втрати десь близько 16 мільйонів гривень і десь близько 35 тисяч книжок точно втрачено, але ця цифра сильно більша. Якщо спробувати сукупно це розрахувати, ну це сотні тисяч книжок насправді. Бо Росія цілеспрямовано знищує купу складів по всій Україні.
8: І це збитки лише одного видавництва та лише після останнього прильоту. А книжки «Віват» нищили під час атак на склади великих супермаркетів, де видавництво також продає свій асортимент. Тож точні масштаби втрат підрахувати поки складно.
9: Нова пошта пообіцяла допомогти із компенсацією, тому ми тут активно працюємо, дуже їм за це вдячні, хоча розуміємо, що їхні втрати теж дуже великі.
8: На те, аби передрукувати знищені наклади, можуть піти роки, адже під прицілом Росії опинилися й самі друкарні, через що процес стає тривалішим та дорожчим. У серпні ми вже розповідали історію однієї з київських друкарень. Після ворожого удару там згоріло обладнання на тисячі доларів.
11: Тут ми знаходимося в друкарському цеху, де безпосередньо в нас була одна з найпотужніших наших друкарських машин, яка займалася саме друком підручників. На жаль, вона відновленню вже не підлягає. Вона могла за добу надрукувати більше 200 тисяч листів відбитків з двох сторін.
8: На ось таких складах зберігалися книги багатьох українських видавництв, серед них і «Книголав». Видавництво вже не вперше страждає від російських ударів. Спершу втрат зазнали у липні, потім у серпні.
13: Тобто, якщо все це разом порахувати, то можна говорити загалом десь під 250 тисяч книжок, саме наших, які були втрачені. Якщо рахувати навіть на рівні собівартості, то це ну там десь від 25 до 30 мільйонів гривень. Якщо рахувати за роздрібною ціною, ну це значно більше.
8: У видавництві вже розробляють план Б, аби мінімізувати втрати у разі повторних атак.
13: Але, ну, на жаль, ми не єдина компанія, яка постраждала через ці атаки. І зараз дуже велика нестача складських приміщень в Києві та поряд. Тому що дуже велика кількість компаній, вони зараз намагаються якось децентралізувати склади. Замість одного великого 3-4 відносно маленьких, тобто ніхто нового нічого не придумав, ми робимо так само. Тому зараз дуже активно шукаємо декілька складів.
8: Аби підтримати наших книговидавців, українці замовляють і купують навіть обгорілі в пожежах після прильотів книги, а у соцмережах запускають різні челенджі.
3: Ви в коментар кидаєте книжку видавництва, що постраждало, яку хочете собі. Будь-яка інша небайдужа людина замовляє вам цю книжку. І лишає реплаєм про це коментар зі скріном замовлення. Добродію, добродійці, яка для вас замовляє книжку, я замовляю таку ж книжку.
8: Віддані читачі активно допомагають і офлайн.
9: Це видно і по чергах, які були у книгарнях наших партнерів, і активність, яка була в нашому інтернет-магазині, в наших книгарнях.
8: Допомогти друкарням, видавництвам та книгарням можна, купивши у них книгу, або зробити передзамовлення на неї. Тож, якщо у вашої близької людини невдовзі день народження, здається, я знаю ідеальний подарунок. Анастасія Терещук, Руслан Альмухамедов, Костянтин Царинок. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: Осінь – це традиційно фінальний етап перевірки житла перед холодами. У Міністерстві з відновлення кажуть, що роботи з підготовки до опалювального сезону виконані вже на 70%, але при цьому наголошують, більшість даних про цю роботу вони є засекречені, ну а доступ до об'єктів обмежений.
2: Ну, 70% готовності – то, звісно, добре, але реальна картина у житлових будинках дуже і дуже різниця. Олександра Бабіхіна побувала у двох столичних висотках. Одна в управлінні ОСББ, інша – ЖЕКу. Результат порівняння, як то кажуть, наочний. Дивімося.
10: В умовах війни підготуватися до опалювального сезону – це значно більше, ніж просто відремонтувати труби. Важливо нині ще й забезпечити стійкість системи у разі ворожих атак та перебоїв з електропостачанням. І поки інфраструктура міст ще адаптується до цих викликів, окремі будинки вже подбали про власну автономність. 108 сонячних панелей на даху і кілька десятків акумуляторів та інверторів у щитовій можуть цілу добу живити всі необхідні системи цієї висотки в Солом'янському районі у разі блекауту.
12: Ми маємо працюючих обидва ліфта, і вантажний, і пасажирський. Ми маємо працюючу систему контролю доступу, двері закриті, камери працюють. Ми маємо повністю працююче освітлення під'їздів, сходових клітин, коридорів. У нас працюють насоси води холодної, гарячої. І в нас працює теплопункт.
10: І весь цей комунальний комфорт у будинку, де створена ОСББ. А що робиться в домах із ЖЕКом, я покажу пізніше. Поки ж про позитив. До нинішньої автономності тут йшли кілька років. Спочатку мешканці купили генератор, а згодом встановили сонячну електростанцію, яку постійно модернізують.
12: Ми змогли ще трошки додати акумуляторів, додати кілька сонячних панелей і під'єднати під сонячну електростанцію наш генератор, який ми купили в 23-му році, для того, щоб в разі, якщо відсутність електроенергії буде понад 24 години, тоді автоматично включається генератор, і він вже працює на зарядку акумуляторів.
10: Аби не випускати тепло, у під'їзді замінили вікна і двері, а на горищі та у підвалі утеплили труби. Та попри таку підготовку, ризики перед зимою лишаються.
12: В разі відсутності централізованого опалення, яке подається через теплоелектроцентралі, через ТЕЦ, на жаль, опалення в будинку не буде.
10: Що таке зима без опалення, добре знають тут, у Сталінці на вулиці Заньковецької, у самому центрі Києва. За два кроки звідси Хрещатик. Минулої зими мережі тут позамерзали.
14: Напередодні масового обстрілу не злили воду з систем, через що вода в трубах і батареях позамерзала. Температура в будинку дуже швидко впала. У мене в кімнатах було 5 градусів, в одній кімнаті мінус 5.
10: І тепло людям так і не повернули. Після кожної спроби запуску труби та батареї проривалися фонтанами і в під'їздах, і в квартирах. Дати раду мережам комунальники намагалися вже у міжсезонні. Зокрема, на сходових клітинах поміняли частину радіаторів.
15: Це наочний приклад того, що було зроблено, але насправді тут була батарея набагато більша. Вона була на два ряди, набагато секцій, чугунна. Тому я не вважаю, що це повноцінна заміна.
22: що ж з трубами у підвалі та на горищі мешканці і гадки не мають. Туди вхожі лише працівники ЖЕКу. Натомість за літо мешканці не раз бачили наслідки потопів.
0: Тут пахне плісневою. Щось було не так в підвалі. Декілька разів його підтоплювало, вона зникала через це вода. Один раз приїжджала якась бригада, вони сказали ніби, що вони перемонтували, як виявилось, вони нічого не зробили, і потім воно знову текло.
22: Та у міській адміністрації переконують, пошкоджені мережі до старту опалювального сезону мають відновити.
16: Всі вони 100% будуть готові до того, щоб прийняти теплоносій. Це керуючі компанії роблять власними силами за рахунок коштів за управління будинків.
22: Влітку міську мережу перевіряли гідравлічними випробуваннями.
17: Ми виявили майже 2500 пошкоджень під час гідравлічних випробувань. 95% цих пошкоджень усунуто, а інші 5%, які залишились, зараз якраз в процесі усунення.
22: І це якраз одна з ділянок, де труба не витримала перевірки тиском. Паралельно тестують котельне обладнання і насоси, готуються й до можливих аварій.
17: 80% наших теплових мереж вже виробили нормативні терміни експлуатації, і пошкодження, як би ми цього не хотіли, вони будуть, і нам потрібно з цим працювати.
22: Окремо у столиці створюють дублюючі потужності теплопостачання. Вони мають замістити основні, якщо ті не зможуть працювати після атак. От тільки зробити все до зими точно не встигнуть.
16: В масштабах Києва мова йде про гігавати заміщення теплової енергії. Очевидно, що все замістити за один рік не вдасться. Ми зробимо максимум.
22: А тому прораховують ще й алгоритм тимчасового розселення людей на випадок тривалої відсутності тепла у домівках містян.
19: Проводиться так звана паспортизація будинку, щоб соціальні служби розуміли, хто проживає в тих будинках, чи є там люди похилого віку, люди з інвалідністю, самотні люди, які потребують допомоги.
22: Формують і запаси обладнання на випадок аварійних перезапусків мереж у морози, а вони точно знадобляться, упевнені тут, на Заньковецькій. Кілька місяців тому систему опалення в будинку намагалися тестувати. Мешканці чули шум в мережах, а з труб знову потекло.
20: Я впевнена, що систему не протестували, тому що всі звернення, які індивідуально, на жаль, давали мешканці квартир, оставались без відповіді. Я впевнена, що будинок не готовий.
22: Тож тест на готовність чи неготовність всім доведеться складати ближче до зими. Олександра Баб'їхіна, Володимир Сетюк, Євгеній Олінський, Данило Городецький. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Ані сертифікатів на житло, ані виплат за програмою «Є-відновлення». Вже майже рік власники 36 квартир Дніпровської висотки поневіряються по орендованих оселях.
1: Власне, торік у листопаді у їхній дім вгатив російський шахет, зруйнував один під'їзд. Його мешканці отримали сертифікати на житло, а от тим, хто живе у сусідньому під'їзді, у виплатах за «Є-відновленням» відмовили. Чому? Ірина Носачова дізналася.
21: Будь ласка, окно в Європу. Зараз от там, де я стою, піді мною пустота. Ну і самі бачите, тобто тут нема не несучих стін, тут все повело, тут все повиломано.
2: Жителі пошкодженого російським обстрілом під'їзду показують, що сталося з їхніми оселями за 10 місяців після атаки. Житло, яке більш-менш вціліло, добили люті морози.
21: Тут в такому стані знаходиться каналізація, лівньовки і все інше в цьому домі. Воно не пережило зиму, воно все полопане. Що вони тут збираються відновлювати, я, якщо чесно, просто не знаю.
2: Російський шахет влетів у будинок торік 8 листопада. Тоді загинули троє людей. Понад 10 дістали поранень. Перший під'їзд одразу визнали аварійним і мали демонтувати. Власники знищених осель за місяць отримали сертифікати на житло. А мешканці сусіднього під'їзду подали заявки на її відновлення. Чекали, а згодом отримали відмову. Бо не ясно, чи встоїть їхня секція.
26: Питання щодо другого під'їзду буде вирішено після проведення демонтажних робіт, тому що він требує ще одного обстеження експертного. І вже після оцінки буде вирішено, чи потрібно другий під'їзд демонтувати, чи також мешканці повернуться в свій будинок після його відновлення.
2: Тож дотепер люди і без житла, і без компенсації. Перші 9 місяців їм компенсували витрати на оренду, а тепер нічого. У пошкоджений під'їзд перестали пускати в оселі навесні, бо небезпечно.
4: небезпечно. Пані Євгенія востаннє була у своїй квартирі кілька місяців тому. Каже, там все геть зіпсоване.
5: Батареї всі розірвані, виходить.
18: Батареї всі розірвані і дуже багато плісняви. Подім руйнується, і він же не законсервований, а там плита розбита. І через це перемерзав взимку, дощі, і він постійно рушиться, весь час обвалюється.
6: Спальня. Ви бачите, які щелі. Розходиться пліта.
4: Так, у липні через рясні зливи у зруйнованому під'їзді стався сув конструкції.

0: Але й тоді демонтажні роботи не почали. Чому? У мерії пояснюють, закривали усі питання з документацією і чекали фахівців з програми розвитку ООН в Україні. Саме її коштом проведуть роботи, адже міському бюджету це стало б у кілька десят мільйонів гривень. Врешті вже з наступного тижня демонтаж обіцяють розпочати. Доти на рівні п'ятого поверху посилюють конструкції.
1: На тому місці, відповідно, були стіни, і зараз, замінюючи ці фрагменти стін, встановлюються ось ці підпірочки. Це мінімально необхідні заходи для того, щоб при проведенні демонтажних робіт ми максимально могли зберегти конструкції другого під'їзду.
0: Будівельний експерт додає, якщо все піде за планом і другий під'їзд не зачепить, експертизу можна починати хоч наступного дня, і десь за місяць буде висновок, чи можливо секцію відновити. Мешканці ж, які вже втомились жити в очікуванні, кажуть.
2: Сертифікат я хочу. Якщо будуть відновлювати, то це ще невідомо наскільки.
0: Та якщо під'їзд все ж підлягає ремонту, власники квартир отримають компенсацію. За програмою є відновлення. Із Дніпра Ірина Нусачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: Далі про собакотерапію. Розкажемо, як, ставши частиною реабілітації, нашим пораненим допомагають відновлюватися наші песики.
4: Вони мотивують рухати травмованими кінцівками, виконувати вправи.

0: думок. Ну, тварина, вона ж добра. Ну, просто дивишся її в очі і вже трошки про інше думаєш. Я, наприклад, думаю зразу про дому, за своїх собак. Скучаю за ними.
1: Сальво – дворняга з Покровська. Цуценям його ще у 24-му підібрав теперішній господар ветеран Костянтин. Тепер вони компаньйони і учасники проєкту Unbroken Animals допомагають пораненим одужувати.
2: Ми можемо допомагати людям емоційно і також фізично. Якісь вправи людина робить, щоб нагородити песика. Так, ми придумуємо різні на дрібну моторику рук, якісь фізичні невеличкі вправи. Був оголошений конкурс. Зголосилося десь близько 100 власників песиків, але був жорсткий відбір. Відібрали тільки 10 пар, тому що не всі песики є готові, не всі витривалі, не всі є соціалізовані.
1: Реабілітує поранених і породиста бордер-колі Джесі із Чернігівщини. Вона, як і всі 4 лапі терапевти, разом зі своєю компаньонкою Євгенією пройшли кількамісячне навчання і тепер допомагають пацієнтам.
3: Нам давали дуже багато різноманітних вправ з нейрогімнастики, з розробки кисті рук, з розробки з плечових суглобів, попереку. Тобто, в залежності від того, який пацієнт, навчити цього пацієнта якоїсь команди. Тому що, коли людина вчиться чомусь новому і комунікує з твариною, яку вона вперше в житті бачить, в неї вже є інший заряд енергії.
1: Самі ж поранені запевняють, після щотижневих візитів собак з компаньйонами завжди покращується самопочуття.
4: Психологічно ти забуваєш, що в тебе є якісь травми, ти психологічно забуваєш за біль, за те, що ти не можеш рухатися. Відчуття близькості, такого домашнього уюту і в загальному, знаєте, в тебе настрій там піднімається на день, два, три, ти ходиш такий довольний.
5: Я з задоволенням йду на зустріч з песиками. Якісь сніжинки відчую в зап'ястях. Поспілкувавши із ними, ну на деякий час щезає. Ніби забувається, що там якийсь недолік є.
1: Прогрес у лікуванні після взаємодії з собаками відзначають і фізіотерапевти. Кажуть, відновлення пацієнтів напряму залежить від їхніх емоцій.
6: В першу чергу це емоційна складова, а друга, вони дуже гарно інтегруються в процес фізичної терапії та загалом реабілітації. Я ж навіть можу помітити за пацієнтами, їм набагато цікавіше пробувати використовувати там уражену кінцівку або пробувати тренуватися на протезі. Тоді, коли з ними поруч є собаки.
1: Згодом таку ж терапію із чотирилапами планують запровадити й у інших реабілітаційних центрах країни. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Вежбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
7: Ну і моя інформ-естафета на сьогодні скінчилася. І далі у цій студії працюватиме для вас Олег.
8: Абсолютно вірно. І наступний випуск новин вже о 22-й, тож я не прощаюся.

0: за країну рівних можливостей.
1: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
2: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої нової нації.
3: Сміливо чекатимеш і надалі.
0: Страх забирає час.
4: До побачення.
5: Привіт, тату, як справи?
6: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
5: А ти як там?
7: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
6: Добре, добре, синку.
5: Але скоро приїду і доклеїмо твою мрію нарешті. Бувай.
8: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
9: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет.

наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.

0: Боремося за країну рівних можливостей.
1: Та була саме
2: безпечна. Так, це була найбезпечніша дорога тут. Не перестає сигналити.
3: І такий саундтрек стає дедалі популярнішим на трасах окупованих територій. Це звук дронового детектора. І той надривається вже навіть на відстані у 150 кілометрів вглиб ворожого тилу. А траси, що раніше були для окупантів надійними логістичними артеріями, дедалі частіше нагадують дороги смерті.
4: Фуру зажгли.
5: Фуру спалили. Йо-майо! Вчора нічого не було. За ніч спалили техніку.
3: Десятки, якщо не сотні спалених ваговозів, а ще купа знищеної військової техніки. Все це результат так званого логістичного локдауну. Про нього наприкінці травня оголосило Міністерство оборони України, а наші Збройні Сили масштабували удари середньої дальності.
6: Ще один доказ того, що спокійних часів для окупанта на нашій землі не буде, це відображається і дефіцитами, передусім дефіцитом пального в Криму та в інших наших регіонах, які під окупацією.
3: А тому паливні автоколони, військова техніка і ворожі логістичні хаби у тилу – усе це тепер у зоні досяжності наших бойових пташок.
7: Прямо сюди прилетіло.
2: Аж сюди прилетіло.
3: Відстань до 50 кілометрів до ворожої логістики на трасах тимчасово окупованих територій дотягуються наші ефірні дрони.
2: Виїхав на зустрічну смугу і тут же підірвали КАМАЗ прямо в кабіну.
3: А відстань до 300 кілометрів підкорюють наші ударні дрони «Хорнет» з вбудованою системою. До прикладу, ось таку засаду наші сталеві пташки нещодавно влаштували на тимчасово окупованій частині Донеччини.
8: Опалі засаду.
2: Потрапили в засідку, і ззаду горить, жарили добряче, і спереду горить, попали. А ми стоїмо, як тополі на плющисі, а вони ще летять.
3: Від таких запальних відео у донецьких зет-блогерів почалася справжня істерика.
2: Мені невідомі випадки ефективної протидії цьому апарату силами РЕБ. Тепер у глибокому тилу будь-яка ціль досяжна. Поки що це призвело до необхідності терміново пересідати з військових автомобілів, пікапів і позашляховиків на непримітний транспорт.
3: Тобто окупанти не приховують, що будь-які автівки на окупованих трасах вони навмисне перетворюють на законні військові цілі і свідомо наражають на дронову небезпеку цивільних.
2: Ось у нас дорога на мангуш. Ось так буває, друзі, тому обережніше. Ось ще розбита машина.
3: Не переливки окупантами на Луганщині. Прямо посеред дороги від зустрічі з нашими дронами був вельми вражений ворожий БК. Боєприпаси розлетілися на десятки метрів.
9: Машина поперек.
2: Машина стоїть поперек дороги. До Луганська не приїхати. Далі ще купа згорілих машин. Далі ще одна, дві, три машини. БК вибухнув.
9: Та ще Урал БК віз.
2: А ось ще Урал БК віз. Згорів. Трохи далі знищена буханка.
9: Буханка знищена.
3: Не менша халепа із логістикою росіяни на трасах окупованої частини Приазов'я.
9: Ось сюди, блін, гаряче.
2: Аж тут гаряче, дідько. Щойно у Приморську спалили бензовоз.
10: Приморськ горить.
2: Приморськ горить, хлопці. У Приморську луплять.
3: Та у Красноярському краї.
2: Мелітопольська об'їзна. З'їзд з неї. Когось уже вгатили.
11: Траса перекритась.
2: Траса повністю перекрита. Хто його знає, що там літає?
3: Відчуття безпеки в окупантів раптово випарувалося і на трасах навколо Маріуполя. Бо на автошляхах Маріуполь-Таганрог та Маріуполь-Волноваха добряче хазяйнують дронарі першого корпусу Нацгвардії «Азов».
5: Ми ледве доїхали до Маріуполя, бо зупинятися не можна. КАМАЗ не може їхати на великій швидкості. А на трасі все димить і горить. Одним словом, повний хаос.
3: Ну і звісно, логістичний локдаун від наших сил оборони не оминув і траси на окупованій частині Херсонщини.
12: Їду по Херсонській
2: області. Їду Херсонською областю. Вон там Дніпро. Я їхав сам. Взагалі на дорозі був один. На кожному блокпості мене попереджали, щоб я був дуже уважним. Ніде не зупинявся, бо там літають, скидають.
3: А ось таку картину нещодавно можна було спостерігати на ділянці траси Маріуполь-Бердянськ-Джанкой.
13: Є хто живий?
2: Є хтось живий.
3: Тобто оці яскраві фаєр-шоу за участі російської військової логістики відбуваються вздовж всієї об'їзної дороги вздовж Азовського моря. Мова про відстань понад 500 кілометрів. Йдеться про той самий сухопутний коридор до Криму. З червня 22-го року ця дорога була для росіян головною транспортною артерією до тимчасово окупованого півострова.
14: Літом полуостров посіб...
2: Влітку на півострів з'їжджаються мільйони мандрівників з усієї країни. А великою популярністю користується траса Новоросія. Це частина Азовського транспортного кільця, до якого входить Керченський міст.
3: Але завдяки нашим силам оборони ані так звана траса Новоросія, ані незаконна споруда, яку називають міст через Керченську протоку, військову логістику росіян більше не вивозять. Сам міст вже кілька років відпочиває від військових перевезень після кількох влучних українських ударів. На п'ятому році Великої війни окупований РФ і український Крим потроху стає пішохідною зоною. Ну бо з бензином на півострові повна халепа.
5: Що стосується бензину? В Армянську бензину немає. У Красноперекопську бензину взагалі немає.
15: Євпаторія, 8 утра.
2: Євпаторія, 8 ранку. Бензин почали заправляти десь 6 на двох заправках. І сьогодні у нас ось така черга. Орієнтовно на одній заправці 2 кілометри, а на другій теж 2 кілометри.
15: І на второй заправці теж 2 кілометри.
3: Це що ж виходить? Якщо кілька років тому туристи Гелебінарії плакали, так не хотіли їхати з Криму, то тепер вони буквально не можуть цього зробити. Не інакше, як нових цілей так званої свого досягнуто.
16: Ми зараз знаходимося в Криму.
5: Зараз ми перебуваємо в Криму, а саме у Ялті. Зараз із бензином тут така ситуація, що взагалі його неможливо купити. Його можна придбати лише за талонами. А талони видає організація, щоб людина могла доїхати до роботи. А туристи не можуть купити бензин, вони не захищені. Тому у нас із чоловіком залишився єдиний варіант – залишитися тут жити.
3: Завдяки нашим дронам окупований український півострів все більше нагадує росіянам логістичний острів. І через це добряч підгорає у головної горлянки кремлівської пропаганди путініста Соловйова.
17: Питається там...
2: Намагається ускладнити нам логістику. Проблема, звичайно. Але тільки не треба панікувати в соцмережах. Оця істерія. Все пропало. Вони молодці. Які вони молодці? Нам треба терміново. Істерику припиніть.
3: То як зупинити ту істерику, час якої настав? Наслідки логістичного локдауну для російських окупантів у другій половині червня оцінив осінт-дослідник Клеман Молен. Ось що він писав у соцмережі X.
2: Загалом, від початку травня було уражено майже 800 вантажівок і транспортних засобів на відстані понад 20 кілометрів від лінії фронту, що в середньому становить близько 15 уражених вантажівок на добу. Варто пам'ятати, що для зупинки руху не потрібно вражати кожну вантажівку.
3: За даними Клемана Молена, у червні сили оборони у глибокому тилу окупованих територій в середньому винищували 40 російських вантажівок та одиниць техніки на день. Підсумок пекельного для болотяної логістики травня підбили і українські військові експерти. За їхніми даними, за останній місяць весни кількість знищених ворожих вантажівок та автоцистерн окупантів збільшилась на 30%.
18: А задача в чому?
2: А завдання в чому полягає? В тому, щоб ускладнити нашу логістику і щоб півострів Крим був ізольований.
3: Лише впродовж двох тижнів трафік на тимчасово окупованих трасах по маршруту Маріуполь-Бердянськ-Мелітополь-Сімферополь обвалився на більш як 70%. Це дані командувача наших сил безпілотних систем Роберта Бровді. Раніше через так званий сухопутний коридор до Криму проїжджали 3800 ваговозів на добу. А на початок червня добовий трафік тут знизився до 1100 вантажівок. Крим для окупантів настільки сакральний, бо без нього усе південне угруповання російських військ раптом залишається без значної частини своєї логістики. У цьому впевнений військовий експерт Павло Лакійчук.
19: І от цю артерію...
2: І ось цю артерію крок за кроком сили оборони розривають. Фактично, вони її вже порвали. Росіяни намагалися створити обхідну логістичну лінію з півночі в обхід Азовського моря, так звану Тавриду-2. Це Таганрог, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь і далі на Джанкой. Її теж сили оборони взяли під щільний вогневий контроль.
3: А ще такі удари по тилових трасах окупованих територій послаблюють болотяні фронтові підрозділи. А це вже загрожує дефіцитом боєприпасів та провізії. Під пильним контролем наших дронів бойові лапті не зможуть вільно рухати особовий склад і техніку. І це ж означає повне виснаження російських окупаційних військ.
19: Бої продовжуються тяжелі.
2: Важкі бої тривають, але противнику не вистачає не тільки особового складу, а й боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів. Без патронів, без солярки, техніки армія перетворюється на збіговисько пожирачів консервів.
3: Єдиний, хто досі закриває очі на проблеми у фронтовій логістиці армії РФ, так це, звісно, Путін. Бо у хворій уяві кремлівського диктатора окупанти, типу, наступають.
13: А там наша ви
2: там наші війська наступають на всіх напрямках. Ну ви ж бачите, кожен божий день.
3: Тобто, поки за кілька сотень кілометрів від фронту палають бензовози та російська військова техніка, у Кремлі продовжують торочити про типу контрольовану ситуацію та годують обіцянками про якусь там перемогу. Бо стабільна навичка московитів – ігнорувати очевидне, навіть коли вибухи від прильотів наших добрих дронів вже гучніші, ніж рупор кремлівської пропаганди.
2: Російська нефть сьогодні російська нафта стрімко здорожчала. Ось графік. Початок звіту, останні передвоєнні торги 27 лютого 2026 року. Червоним кольором позначена наша нафта Urals, синім сорт Brent.
3: Військова операція на Близькому Сході мала б стати для Путіна справжнім джекпотом. Блокування Ормузької протоки, що стало важелем впливу у конфлікті, обернулося у світову паливну кризу та підвищення цін на нафту. Адже до цієї весни Ормузькою протокою йшло до 30% світового морського експорту нафти країн Перської затоки. Паливний дефіцит миттєво підігрів інтерес до російської кип'ячки. На початок квітня ціна на оту їхню горючу копалину оновила 12-річний максимум.
17: Для кого це потери, для нас...
2: Для когось це втрати, а для нас навпаки невеликий прибуток, який дозволить трохи зменшити дефіцит бюджету.
3: Завдяки захмарним цінам на нафту у квітні обсяг отриманих нафтових податків на Росії де-юре збільшився майже вдвічі. Якщо до початку конфлікту на Близькому Сході, ну тобто у лютому цього року болотяний Мінфін рапортував про нафтогазові доходи на 432 мільярди дерев'яних, то за квітень вже вдалося назбирати 855 мільярдів їхніх недорублів.
2: Російському бюджету нинішня ситуація грає на руку. Доходи зростуть.
3: Путін навіть спеціально скликав своїх лизоблюдів. Разом вигадували, що ж тепер робити з усією тією грошвою.
13: Енергетичним
2: компаніям важливо скористатися нинішньою ситуацією, зокрема для того, щоб спрямувати додаткові експортні надходження на зменшення свого боргового навантаження та заборгованості перед вітчизняними банками.
3: А ось такі очікування були у болотяного міністра фінансів, товариша Силуанова.
2: Йдеться про суму приблизно 200 мільярдів рублів.
3: Тільки насправді ось цим прогнозом недоміністр намагався пояснити, що ці доходи для російського бюджету як померлому кадило.
20: Ми їх ждемо.
2: Ми на них чекаємо. Але я відразу хочу сказати, що обсяги надходжень і недоотриманих доходів за останні два місяці однакові.
3: Іншими словами, у березні і квітні ЕРФІЯ заробила на нафті рівно стільки грошиків, скільки її болотяна скарбниця не дорахувалася. Ось така от колінавстанна арифметика. А так звані нафтові надприбутки насправді виявилися у 10 разів менше, ніж хотілося. Ну бо справжній нафтогазовий дохід за травень на болотах склав лише 21 мільярд рублів.
2: Трохи замало, чесно кажучи, замало.
3: Так, а куди ж поділися оті нафтові грошики, на які Кремль так розраховував? А ми вам зараз покажемо і розкажемо. Завдяки нашим далекобійним санкціям оті так звані надприбутки РФІ згоріли. В прямому сенсі цього слова. Про це писав Американський інститут вивчення війни.
21: Кажеться, дощик збирається.
2: Здається, дощик збирається з нафтопродуктів. А це вже можна вважати перемогою? Не знаю, за що ми воюємо. Товариші, підкажіть, будь ласка, за що ви віддаєте своє життя? Чи не здається вам, що наш найголовніший ворог не в Україні, а він тут, у Росії?
3: Ось так, Хвацько палав і коптив небо нафтопереробний завод у Пермі. А це більше як за 1500 кілометрів від українського кордону. Після неоголошених візитів наших добрих дронів отой завод не могли загасити понад тиждень. А після третього удару він взагалі зупинив роботу. До речі, це один з найбільших болотяних НПЗ. На рік він переробляє майже 13 мільйонів тонн нафти.
2: Гадаю, всі цілі так званої СВО були досягнуті. І втрат немає.
20: Ні.
3: НПЗ у Пермі став вже сьомим заводом, який цієї весни зупинився на болотах завдяки далекобійним українським санкціям. Ось вам стислий переказ попередніх 6 серій серіалу «Підкурити бюлетені НПЗ. Місія здійсненна». На початку травня зупинився НПЗ у місті Кіріші на Ленінградщині. Це отой, що другий за потужністю на всю Ерефію. А перед цим у другій половині квітня сушити весла довелось НПЗ у Сизрані. Кількома днями раніше прийомнафти зупинили Новокуйбишевський НПЗ. У середині квітня після шалених підпалів також зупинився НПЗ у Туапсе. Перед тим прийом нафти зупиняв і нафтопереробний завод у Нижньому Новгороді. А ще у березні загальмували Саратовський НПЗ.
0: Хватит терпіти. П'ятий год.
20: Досить терпіти. П'ятий рік війни. Ми єдина країна у світі, яка допускає таку нісенітницю. Коли чуєш, як йолопи на задньому плані вигукують. Ой, дивись, дивись, летить, влучила. Треба знайти цих мерзотників, публічно відшмагати їх і кинути цих тупих покидьків до в'язниці.
0: Тупих подонків.
3: Після того, як наші Збройні Сили України добряче попідкурювали булетяні нафтопереробні заводи, переробка нафти на болотах обвалилася до антирекорду за останні 17 років. І з відвантаженням тієї їхньої болотяної кип'ячки ситуація не краща. Бо цієї весни від масованих українських ударів були вельми вражені і російські порти Приморськ та Усть-Луга. А на них припадає ледь не половина експорту російської нафти. Втім, після березневих прильотів їхні потужності скоротилися на 40%. У грошовому еквіваленті йдеться про збитки в 1 мільярд доларів.
22: Вони показують, як атакують.
20: Вони показують, як атакують наші кораблі та як завдають ударів по нашим нафтопереробним заводам. Триває війна. А якщо триває війна, дозвольте мені поставити прості і чіткі запитання. Протягом тижня тривали удари по Усть-Лузі. Гаразд, у перший день це прильоти. А у другий, третій чому?
22: А у второй, третій чому?
3: Через усю оцю халепу з російськими портами та НПЗ у квітні в Ерефії, звісно, просів і нафтовидобуток.
23: Об'єм добичі, з якого...
24: Обсяг видобутку, з якого слід стягувати податки у поточному місяці у квітні, за підрахунками західних аналітиків, скоротився вже приблизно на 300-400 тисяч барелів на добу. Це дуже багато для Росії. Незважаючи на загальне підвищення цін, скорочення оподаткованої бази, ось цей обсяг видобутку, він свідчить про те, що російський бюджет від ситуації в Ормузькій протоці сильно не виграє.
3: Все це у той час, коли на тлі подій в Ірані інтерес до російської нафти підскочив, і Москва мала б наростити її видобуток. Але через українські удари все обвалилося до рівня пандемії 2020 року. Про це йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства.
23: Об'єм добуваємої нафти в Росії.
24: Обсяги видобутку нафти в Росії також почали скорочуватися, оскільки нафтові компанії мають дедалі менше можливостей реалізовувати цю нафту. На нафтопереробних заводах спостерігається скорочення потужностей через удари українських безпілотників і ракет. І експортні термінали, які працюють у західному напрямку, морські термінали, вони теж зіткнулися з цією ж проблемою і скорочують свої потужності з відвантаження.
3: Ось вам ще кілька причин, чому Ерефії не вдалося зірвати нафтовий джекпот. Ну, по-перше, зароблені на нафті гроші довелося спускати на латання пошкоджених портових терміналів, нафтосховищ, трубопроводів та НПЗ безпосередньо.
25: Противник явно сьогодні...
24: Ворог сьогодні явно взяв курс на знищення нашої нафтової галузі. Принаймні, на ту глибину, до якої він може дотягнутися. Це гроші. Що таке гроші? Це продовження війни. Щоб сьогодні воювати, потрібні гроші, гроші, гроші. Супротивник позбавляє нас грошей.
25: Хай нас скотина день. Вот.
3: По-друге, треба було тримати ціни на бензин. Ну, бо після майстерних українських далекобійних ударів і без грошової підтримки від Кремля пальне на болотах мало б здорожчати. Тобто додаткові доходи від нафти швидко перетворилися на фонд «Врятуй галузь та ліквідуй наслідки атак».
26: Зараз, вроде, як нефть.
24: Зараз, здається, через блокаду Ормузької протоки стався ціновий шок. Треба було б вивозити нафту. А бачите, ось такі наслідки.
3: А наслідки наступні. У квітні замість того, щоб отримувати прибутки з нафтових компаній, болотяний Мінфін був змушений роздати їм гроші. Як писав Американський інститут вивчення війни, йдеться про субсидії на загальну суму майже в 350 мільярдів рублів.
27: Не буду грустним.
20: Не буду говорити про сумне, не буду говорити про базову ставку, не буду говорити про необхідність наявності довгострокових коштів та про зміцнення рубля.
3: У підсумку, дорога нафта не стала для РФ рятівним колом і не вберегла болотяний бюджет від катастрофи. Тим часом Путін на черговому збіговиську вкотре оголосив про якусь там перемогу в економіці.
1: По текущій ситуації.
4: Щодо поточної ситуації у вітчизняній економіці, заходи та рішення, вжиті останнім часом урядом Російської Федерації, почали давати певний, скажімо так, стриманий, але все ж таки певний позитивний результат.
3: Поки Лілі Путін дує щоки та репетує про успішний успіх економіки, діра у скарбниці Росії за квітень збільшилась на 1 трильйон 300 мільярдів рублів. Дані за останні 4 місяці ще прекрасніші, бо від початку року дефіцит федерального бюджету Росії сягнув рекордних 5 трильйонів 900 мільярдів рублів. І це у 1,5 рази більше, ніж Кремль закладав на весь 2026 рік.
5: У затвердженому бюджеті на весь 2026 рік дефіцит заплановано на рівні 3,8 трильйонів рублів або 1,6% ВВП.
3: Лише за 4 місяці цього року витрати РФ сягнули майже 18 трильйонів рублів. Ледь не половина з них, звісно, це фінансування терористичної війни проти України. При цьому на освіту, на соціалку, бюджетників, медицину, інфраструктуру пішов лише кожен 5-й рубль. Економіст зі здоровим глуздом назвав би це бюджетним колапсом. Але у Путіна вирішать, що болотяна економіка обігнала американську. Саме про це нещодавно базікав ватажок болотяного Мінекономрозвитку товариш Решетніков.
6: Несмотря на всі ці внешні виклики,
7: незважаючи на всі ці зовнішні виклики, санкційний тиск, наша економіка проявила себе досить гідно. Показники зростали не лише відповідно до очікувань, а й випереджали темпи зростання, зокрема й американської економіки.
6: Рост, в тому числі, в американської економіки.
3: А ось що про стан російської економіки кажуть поза путінськими кабінетами. Справжні показники Кремль від своєї челяді приховує. Як повідомив очільник шведської розвідки видання Financial Times, реальний рівень інфляції на Росії вже наблизився до показника в 15%. І це майже втричі більше офіційних показників, які Кремль малює на рівні 5,6%.
8: Слава Богу!
9: Слава Богу, що ми живемо в Росії, а не в Америці. Слава Богу!
8: Слава Богу!
3: А оскільки латати діри у болотяному бюджеті за рахунок нафти та газу Кремлю наразі не дуже вдається, то платити за все доведеться пересічним матрьошкам. І це відгонить ще більшим підвищенням податків, зборів і тарифів. І поки Путін базікає проти позитивний результат, російська економіка досягла стабільності, стабільно горять НПЗ, стабільно росте дефіцит і стабільно винен хтось інший, а не кремлівський режим. Як зрозуміти, що маразм кремлівської пропаганди крокує на пролом? Один з явних симптомів чергового загострення – це весілля гуманоїдних роботів. Як то кажуть, як тобі таке, Ілон Маск?
10: Роберт і Матільда.
5: Роберте та Матільдо, чи готові ви об'єднати свої системи, синхронізувати протоколи довіри та спільно рухатися маршрутами майбутнього?
3: Ніколи не здогадаєтесь, для чого болотяна пропаганда влаштувала увесь цей цирк. Весілля того цифрового мотлоху має типу допомогти підвищити народжуваність на Росії. Оце я розумію, скрепна логіка. До речі, знаєте, яка типу професія у цього робота-дружини? Вона буцімто балерина. Тобто, що це виходить? Усією оцією цифровою бутафорією росіянська пропаганда вже підсвідомо почала використовувати балерин для маскування глибоких проблем? Ну, прям як тоді, під час розпаду Совєтського Союзу у серпні 91-го. І ось 35 років потому, 2026-й, на болотяній арені знову балерина. Ось цей типу танець, зафільмований у рамках однієї з типу головних економічних подій на болотах – Петербурзькому міжнародному форумі. Першочерговою задачею цих роботів на таких недофорумах є імітація прогресу. І, як бачимо, з року в рік ця імітація невдала. Ну, бо роботи тільки те й роблять, що сідають в калюжу.
27: Три, два, один, старт!
3: Схоже, Схоже, два найпопулярніші режими роботи росіянських роботів – це збоїти та підвисати. От і виходить, що цифровий Буратіно, від якого вимагають потискання руки, цього не робить. Робот, який мав би говорити, не спроможний навіть видати пищання.
11: Як тебе звати?
12: Як тебе звати? Як тебе звати? Як тебе звати?
3: Тут ледь не завжди ефект від таких перформансів зворотній. Усією цією бутафорією організатори таких шабашів намагаються приховати деградацію високотехнічних галузей в РФ. А виходить навпаки. Усе оце тотальне відставання у галузі електроніки вони лише підсвічують. Весь отой імідж типу технологічної сміхдержави ерефіяни намагаються ліпити за рахунок товарів з КНР. Частіше за все це робот китайської моделі Unitree J1. Ось так він дефілював на торішньому петербурзькому форумі.
12: Ходімо, ходімо. Добре. Ні, не підемо?
3: До речі, тоді його навіть намагалися видати за аналоговнєтну росіянську розробку. А вже за кілька місяців на такого самого робота напнули шапку-вушанку і відправили швендяти павільйонами форуму у Владивостоці.
14: Мене звати Кібер Гоша. Сьогодні я працюю в павільйоні Амурської області.
3: Купити такого китайського робота для будь-якого болотяного шабашу може кожен. Оренда цього так званого дивотехніки коштує близько $1000, а повна вартість – приблизно 20 тисяч. Інший китайський робот вже цьогоріч викаблучувався на так званій конференції промислового розвитку у Нижньому Новгороді. Типу технологічний розвиток із написом «Made in China» не оминув і головного тікток-воєводу всія боліт – Кадирова.
15: Ахмат – сила.
27: Ахмат – сила. Шеф – чемпіон. Аллаху – Акбар.
3: Ну і звісно ж, куди ж без несамовитих роботизованих танців перед бункерним.
14: Дуже гарно. Дякую.
15: Мене звати Грін.
14: Мене звати Грін. Я перший російський людиноподібний робот, який має вбудований штучний інтелект.
3: Так званого першого росіянського людиноподібного робота на болотах торік виставляли регулярно, раз на 2 тижні. Ну бо ще до цього ритуального танцю перед Путіним у мережі вже з'явилася новина про першого людиноподібного робота з ЩІ. Тільки тоді його називали не Гріном, а Айдолом. І прославився він не запальними «па», а епічним падінням прямо під час дебютного дефіле.

0: як то кажуть, завіса.
1: Зачем ви устроили?
2: Навіщо ви влаштували цю ганьбу на весь світ? Вартість айдола може становити від 100 до 200 мільйонів рублів. Ось цю ганьбу ви навіщо показали?
0: Ну, бо, знову ж таки, для болотяної пропаганди важлива лише картинка, тож роботи потрібні виключно для дефіле або на черговому форумі, або перед Путіним. Коли ж мова заходить про реальну роботизацію та ще й за рахунок болотяних технологій, тоді РФ ганьбиться. Так само було і з аналоговнєтним роботом Фьодором у 2019-му. Що він тільки не робив перед об'єктивами камер. І гатив з пістолета. І робота-водія той Фьодор вдавав, а ще працював інструментами та вихвалявся спортивними вправами. Словом, на всі руки майстер. Кінцевою метою усієї отієї метушні мали б стати місії на МКС. Та коли робота туди нарешті доправили, то увімкнути його вдалося лише разу з 15-го. І здобутки Фьодора під час тієї місії були сумнівні. Ось тут той робот працював дриллю, ну, щоправда, без свердла. Як підсумок, кар'єра завершилася вже після першого польоту. У Роскосмосі констатували, Федя своє відбігав.
3: Маловато.
2: Ну, трохи замало, чесно кажучи, замало.
3: Маловато.
0: Та коліновставному робототехніці бункерний марить з року у рік. Ще у 2023-му у Кремлі зригнули амбітним планом до 2030 року спустити на роботизацію 350 мільярдів рублів. Ці гроші мали типу вивести Росію у топ-25 країн, де на кожні 10 тисяч робітників припадає 100 роботів. У той час, як у Південній Кореї на 10 тисяч робітників нині вже припадає 1220 промислових роботів, а у Сингапурі їх більше як 800. У Німеччині понад 400 на 10 тисяч робітників.
4: Пахати нам ще й пахати, щоб хоча б наздогнати лідерів роботизації.
0: Тим часом реальна картина із роботизацією на болотах приблизно така.
5: Середня щільність роботизації в Росії залишається невисокою, складаючи 19 роботів на 10 тисяч працівників. Тоді як середній світовий показник дорівнює 162 на 10 тисяч.
0: Водночас, відірваний від реальності, кремлівський диктатор марить до 2030 року побачити на болотяних підприємствах 100 тисяч роботів. І не будь-яких, а вітчизняних.
2: Побудовано новий завод з виробництва російських роботів. Скільки ви плануєте виробляти найближчим часом за рік? 450 цього року. І ми збираємося нарощувати і нарощувати. Але це не єдиний майданчик у Росії.
0: От тільки насправді Ерефія нині перебуває у тій точці, де майже 80% болотяних промислових роботів – китайські. Це визнав холдинг «Росел», який є частиною болотяної держкорпорації «Ростех».
5: Обсяг імпорту робототехніки до Росії за два роки зріс на 81% у натуральному вираженні та на 55% у грошовому. Якщо у 2023 році до нашої країни було поставлено 4800 одиниць обладнання на 38 мільярдів рублів, то позаминулого року вже 8700 штук на 59 мільярдів рублів. Свіжіших даних щодо імпорту не наведено.
0: Та навіть із такими шаленими апетитами за 3,5 роки на російських підприємствах промислових роботів всього лише 20 тисяч штук. Але у Ташка Ростеху дуже оптимістичний прогноз. Ага, у того самого, який вже не раз базікав про серійний випуск аналоговнєтних літаків МС-21. До речі, наступного року у цих обіцянок буде перший ювілей. Рівно 10 років, як на болотах, їх почали давати. Тепер Чемезов потроху перемкнувся з авіалайнерів на роботів.
4: Зараз ми випускаємо до 550 роботів на рік. Але до 30-го року ми будемо масштабувати і вийдемо на 6 тисяч.
6: Десь вийдемо на цифру 6 тисяч.
0: Тим часом німецька промисловість, ну, та, яку розпропаганда називає відсталою, торік випустила 27 тисяч промислових роботів. Тобто це майже у 50 разів більше, ніж зробили на Росії. Тож, як бачимо, головне досягнення болотяної робототехніки наразі – це не прориви у виробництві, а видовищні падіння на сцені. Бо коли інженерію замінює пропаганда, роботи частіше не промисловість підтримують, а падають обличчям у підлогу. Легенди про аналоговнєтність російської ППО кремлівська пропаганда складала роками, якщо не десятиліттями.
7: Всі типи цілі.
4: Усі типи цілей, починаючи з маловисотних і малогабаритних, а також усі типи крилатих ракет, як ми любимо жартувати, навіть якщо ви підкинете вгору бутерброд, намащений маслом, ми його виявимо.
7: Бутерброд, намазаний маслом, ми його обнаружимо.
0: Поки бойові лапті заробляли собі авторитет грози бутербродів, кремлівські пропагандисти у чистому полі брязкали ЗРК «Панцер».
4: Ось вона, наша російська техніка. Ось він, «Панцер». Зенітно-ракетно-гарматний комплекс «Панцер» з першої спроби просто вивів з ладу нашу маленьку редакційну машинку. Цей розплавлений акумулятор – наочна демонстрація того, на що здатна російська військова техніка.
8: Того, на що способна російська воєнна техніка.
0: Поки ці поплавлені інформаційні солдати переконували матрьошек, у аналоговнітності болотяної ППО Путін спав і бачив відродження совка та виношував у Макітрі план захоплення суверенних держав. Тому тепер оті от панцирі вже не десь там у зомбоящику, а на дахах столичних багатоповерхівок. А над болотяними містами літають українські дрони і ракети. Але у кремлівського диктатора, як завжди, все за планом.
4: Практичний бойовий досвід показав, що ППО Росії – одна з найкращих у світі.
0: І від самого початку повномасштабного вторгнення ось цю типу аналоговнітну ППО активно стягують до Москви та Підмосков'я. До прикладу, ось таку мапу восени торік злив у мережу Осінтер Джембоб. На ній болотяна столиця оточена аж трьома кільцями оборони. Це так звана ешелонована система ППО з комплексів ЗРК «Панцер», С-300, С-400. Останній адепти Геббельс-ТБ встигли так само добряче порекламувати.
9: Вот оно, саме грозне оружие.
4: Ось вона, найгрізніша зброя протиповітряної оборони Москви. Знамениті комплекси С-400, аналогів, яким немає у всьому світі.
0: На початку цього літа навколо Москви почали городити вже четвертий ешелон ППО. Сталося це після того, як матрьошки отетеріли від дронового нальоту на Московщину у середині травня.
10: Я не думала, що це стосуватиметься нашого міста Зеленоград. Нас, коротше кажучи, бомблять. Зараз 4 ранку. Я не думала, що війна ось так торкнеться нас.
11: Нас коснеться.
0: Сюрпризи травнева атака, схоже, підготували і для московських ППОшників. Після того дронового нальоту в мережу злили аудіофайл, заявлений як «розмова оператора панциря».
12: Висота сотка,
4: йдуть щільно. Зустрічати нічим, по гарматах залишок є, по олівцях порожньо. А перезарядка? Не доповіли. Спробуйте гарматами, у сусідів теж нічого немає, страхувати нікому. Я порожній. Та йдите в дупу. Все, вимкни радар, пропускаємо.
0: А вже невдовзі після БПЛА у небі над столицею РФ закружляли і самі панцирі. Ось тут зенітний ракетно-гарматний комплекс спускають прямо на дахи житлової висотки, що у московських Сокольниках. А тижнем раніше такий самий панцер примостили на іншу московську висотку. 42-поверховий бізнес-центр, пов'язаний із Роснафтою.
13: Спеціальні воєнні операції.
4: Так звана спеціальна військова операція проходить у суворій відповідності до графіку, згідно з планом.
0: Схоже, одним з пунктів так званої СВО було обкласти панцирями путінську резиденцію на Валдаї. Ось що про це повідомляло Радіо Свобода.
14: За
4: останні два роки Радіо Свобода та ентузіастам вдалося виявити 26 систем «Панцер С-1», які захищають резиденцію російського президента у Валдаї. І це не враховуючи зенітно-ракетного комплексу С-300, радарів та інших військових об'єктів.
14: Радарів і інших воєнних об'єктів.
0: Водночас біля атакованого нами НПЗ «Туапсе» і порту «Вусть-Луге» було лише по одному панцирю. Тим часом навколо Москви та Московщини за роки Великої війни ЗМІ нарахували понад сотню позицій протиповітряної оборони.
15: Наші звісні системи.
4: Наші відомі системи – панцирі, «Буки», «С-300», «С-400» – працюють безвідмовно. Вони без жодного перебільшення найкращі у світі.
0: Вихвалятися аналоговнітністю болотяної ППО дуже любить і мер Москви Собянін. Ось так шарманку він затягував торік.
16: Ісходя із кількістю запусків.
4: З огляду на кількість запусків у бік Москви та кількість збитих безпілотників, ефективність роботи ППО навколо Москви на перших рубежах становить 99,99%. У світі ніхто не досягав нічого подібного.
0: Як працює ота ППО, москвичі вже відчули на власній шкурі.
17: Куди вони падають?
10: А куди вони падають?
4: Дивись!
10: Трясся!
4: Трясся! І куди він упав?
0: Питання, звісно, риторичне. Головне, що жоден український дрон від виходу цієї ракети не постраждав.
5: На відео видно, що ракета «Панцера» після пострілу пролітає близько кілометра і падає в сусідній ліс. Це сприятливий розвиток подій для місцевих жителів. Раніше розгінні блоки та самі ракети цієї системи ППО не раз потрапляли в житлові будинки.
0: Але усі оті ешелони оборони навколо Болотяної столиці не лише для захисту Кремля, Путіна та його резиденції. Ними хочуть огородити від війни матрьошок, які живуть у столиці. Ну, бо чим більше ерефіян до Петровича, війна тепер не десь там, а у них під носом. І що вони програють, тим більше питань може з'явитись у путінського електорату. Ну, до прикладу, під кінець 2024 року війну проти України підтримували 84% жителів Болотяної столиці. Це найбільший відсоток серед матрьошок. А ось вже цей рік.
11: Прошу правительство Російської Федерації.
10: Прошу уряд Російської Федерації припинити будь-які військові дії, які можуть призвести до загибелі або завдати шкоди життю чи здоров'ю російських громадян, а також громадян інших країн.
17: Там війна.
10: Там війна.
17: Все почерніло.
10: Усе почорніло, а повітря тхне гаром. Там щось дуже сильно горить.
0: Ця росіянка панікує, бо за три дні ранок на Московщині двічі починався не з кави, а з вибухів і пожежі на московському НПЗ. 16 червня наші добрі дрони сплели лапті установці первинної переробки нафти. Вже за кілька днів оцей самий завод нагадував філію пекла. На його території майоріло щонайменше 5 полум'яних осередків.
4: До випендрювалися, як то кажуть, трясця. У нас найкраще ППО. Просто суцільне пекло. Я не знаю, скільки штук вже прилетіло. Я вже штук 15 нарахував.
18: Штук 15 не считав.
19: Що происходит?
4: Що відбувається? Уся Москва у вогні. Можливо, ми вже вирішимо цю проблему. Так звана СВО затягується.
0: До речі, на роботу типу найкращого ППО матрьошки в той же день гарно зафільмували.
4: От його! Пролетіло повз! Пролетіло повз! Стріляють! Знову пролетіло повз! Пролетіло повз!
0: Та найефективнішим у відбиванні БПЛА у Москві виявився будівельний кран. Поки одні болотяні ППОшники розсікали небо ракетами з панциря, інші бойові лапті кошмарили ототерівших глядачів дронового нальоту переносними зенітно-ракетними комплексами.
20: Ми бачили напуск з ПЗР.
4: На відео ми бачимо запуск ракети, яка спрямована зовсім в інший бік. Не туди, де, власне, відбувається ураження цілі. Варто також зазначити, що є багато відео, де військові намагаються стріляти по повітряній цілі в Москві з калашникових. Це, по суті, є лише імітацією спроби щось перехопити і аж ніяк не може допомогти у перехопленні таких повітряних цілей на такій висоті.
0: Але апофеозом і символом того ранкового вибухового шоу над московським НПЗ став видовищний підрив кришки на одному з резервуарів заводу. Спочатку багато хто вирішив, що це типу такий собі жест «знімаю капелюха» перед українськими дронами. Та згодом з'ясувалося, що той резервуар, схоже, став черговою жертвою недосконалої московської ППО. Скоріш за все, саме завдяки їй, ота от кришка і відлетіла, наче корок з пляшки ігристого. За попередніми даними, її вага від 7 до 12 тонн. Як згодом повідомило видання Reuters, московський НПЗ у Капотні не працюватиме щонайменше до кінця цього року. До слова, саме цей завод покривав близько 40% бензинових потреб Болотяної столиці і забезпечував половину її потреб у дизельному пальному.
21: Да, слава Богу, не пішли ракети.
4: Слава Богу, ракети ще не запустили. Це ще фу-тьфу-тьфу, ті ж довгі Нептун чи Фламінго.
0: Оце, я розумію, твереза оцінка спроможностей московської ППО. Це при тому, що мер Москви Собянін нещодавно вивалив, мовляв, до Болотяної столиці може долетіти, ну, хіба один дрон з тисячі.
4: Кількість безпілотників, які пролетіли крізь систему протиповітряної оборони всіх рубежів Москви, становить 0,001%. Це свідчить про ефективність роботи ППО, яка є найвищою порівняно з усіма іншими країнами, за що я дуже вдячний Міністерству оборони.
0: Ну, тоді московським об'єктам, які живуть живлять болотяну оборонку, точно нічого типу не загрожує.
1: Вообще оцінюють ефективність.
4: Взагалі, оцінювати ефективність ППО за кількістю збитих дронів, як це, наприклад, люблять робити росіяни, зокрема, мер Собянін там усе публікує. Скільки збито? Це цілковита дурниця. Це не так працює. Ефективність ППО оцінюють не за кількістю збитих цілей, а за запобіганням збиткам. Ось горить московський нафтопереробний завод. Запобігли збиткам? Ні. Отже, ППО не впоралось.
1: Ні, значить, ППО не справилось.
0: Через запальну картину на московському НПЗ, який, до речі, усього за 15 кілометрів від Червоної площі, у Кремлі сталося чергове загострення. Тож нині кількість панцирів поблизу того заводика вражає.
5: З наявних у мережі відео ми визначили, що рашисти розташували у радіусі 300 метрів один від одного одразу три ЗРГК «Панцир» у різних модифікаціях. Всі вони були поспіхом розташовані на найвищих із доступних точок – естокадах з'їзду з МКАДу менш ніж за кілометр від території московського НПЗ. Тобто станом на зараз прямо впритул до НПЗ розгорнуто одразу щонайменше 4 ЗРГК «Панцир».
0: Панцирі продовжують тикати на московських багатоповерхівках. До речі, ППО до Болотяної столиці у терміновому порядку тягнуть прямо з фронту, а в одному з парків Москви почали вирубувати дерева, щоб вивільнити місце для ЗРК С-400. Ті комплекси потрібні для збиття крилатих та балістичних ракет. Ох, як же покращила Москва на п'ятому році операції «Київ за три дні».
3: Тільки на московський регіон вони стягнули сотні пускових для систем С-400, С-500 та «Панцирів». На Валдай стягнули з інших регіонів Росії майже 90 пускових ППО. Там ще формується спеціальна дивізія ППО, щоб берегти спокій російського керівництва. Для порівняння, на усіх інших напрямках Росії, на інші їхні міста зараз по кілька пускових. Такі пріоритети. Захищають свою владу, захищають джерело цієї війни.
0: Но тільки будь-яка система протиповітряної оборони має межу можливостей, адже боєкомплекти скінченні. А тому можна передбачити, яка кількість дронів призведе до перевантаження ППО. Та попри це, Кремль бажає продовжувати війну проти України. Тож наші сили оборони мусять тримати оборону і повертати війну туди, звідки вона прийшла. І в них це досконало виходить. Росія запустила атракціон. У парку розваг Санкт-Петербурга відкрили орєшник за аналогією з російською балістичною ракетою середньої дальності, якою б'ють по Україні.
4: Вартість усього 500 рублів. Охочих багато. Він сімейний, тому там переважно діти.
0: За радянщини військова тематика теж була у дитячих парках, але здебільшого її маскували під вивіскою «Прогрес космічних ракет, кораблів, супутників». А Путін вирішив, цього для сучасної РФ буде недостатньо. Мілітаризувати потрібно усіх, щодня і в наглу. Бо ж росіяни мають на всі 100 пишатися тим їхнім орєшником.
22: На полігонах.
4: На полігонах орєшник не випробовували. У нас на території України фактично не було жодного бойового застосування орєшника. Відкрию вам велику військову таємницю. Просто вдарили туди, де було зручно подивитися результати. У Білій церкві потім залетіли наші дрони в цей сарай, по якому завдали удару, і просто подивилися, як були покладені розсувні блоки.
0: Поки малі росіяни бавляться на орєшнику, їхні батьки стоять у черзі за бензином по талонах. Кремль ввів обмеження на продаж бензину, та найгірша криза у тимчасово окупованих Росією українських регіонах.
23: Коротше, всі, хто радувались.
4: Коротше, всі, хто раділи, на газу, на дизелі взагалі немає нічого. Всі заправки нуль. Ні дизеля, ні 95-го, ні 92-го, ні 2000-го. Вже почалося бариги, спекулянти.
24: А талони приймаєте?
4: А талони приймаєте?
25: Приймаю.
26: Ніколи не думав, що...
27: Ніколи не думав, що буду стежити за ціною бензину з таким самим інтересом, як за курсом долара. Починаєш розуміти, що піші прогулянки – перспективний спосіб заощадити кошти.
0: В часи СРСР за талонами продавали цукор, масло, м'ясо. Путін поки дійшов до бензину.
4: Якщо ми подивимося на те, що пише російська преса, напруга серйозна. Це пов'язують із позаплановими ремонтами НПЗ. Але насправді це наслідки ударів українських дронів і пов'язане з цим вибивання потужностей. Довелося збільшити закупівлі білоруського бензину. Уряд розглядає заборону на експорт авіаційного керосину та дизельного палива. У них складна ситуація, і бензин – це лише верхівка.
2: верхівка айсберга.
6: Здесь вершина айсберга.
0: Через удари по НПЗ обсяги переробки нафти впали до рівня 2009 року. Це мінімум за 16 років. Але проблему Кремль вирішує так, як умів лише радянський апарат. Методом карток та дезінформації.
7: Мінекономіки виходять, публікують отчет.
2: Мінекономіки публікує звіт, що протягом найближчих 3 років вони піднімуть ціни на комуналку на 36-37%, на електроенергію на 60%. При цьому Путін розповідає казку, що у них інфляція буде 4,5%.
8: Адміністрація президента обсуждає.
9: В адміністрації президента постійно обговорюється, що потрібна ідеологія. Інакше Росії кінець.
8: Інакше Росії кінець.
0: Ідеологія – це жорсткий контроль економіки, медіа та вподобань матрьошок, бо так званий порядок важливіший за решту всього у путінській Росії. Задля порядку у виправній колонії номер 3 у Магаданській області з'явився окремий барак для політв'язнів. Якраз через 13 років після ось цієї заяви Путіна.
22: Кого спеціально?
2: Ніхто нікого спеціально за грати не ховає. З якихось політичних міркувань. Не за політичні погляди. Не за дії людей засуджують у судових засіданнях. А за порушення закону. Усі повинні його дотримуватися, щоб не порушувати нормальне життя інших людей.
0: Барак для політв'язнів – це таке собі воскресіння радянської «коли ми». Просто тепер туди потрапляють не за антисталінський анекдот, а за лайк під постом про те, що потрібно припинити війну.
2: До трійки потрапляють першоходи. Причому не завзяті опозиціонери, дисиденти чи політики, а бізнесмени, рекламісти, пенсіонери, бюджетники, лікарі, історики, працівники ЗМІ, які отримали строки за коментарі в соцмережах, розмови чи емоційні висловлювання. Багато з них голосували за Путіна і не мали особливих претензій до влади. Співробітники колонії називають їх «наші терористи».
22: Що ж, не 37-й год?
2: Зараз же не 37-й рік. Хто що хоче, той каже. Тим більше в інтернеті. Чорний воронок за тобою завтра не приїде. Це цілком очевидно. Ну чого ховатися?
0: Російський фюрер запозичив у Совєтів ще одну практику. У березні він вигадав, що усі студенти-лікарі після випуску зобов'язані відпрацювати у бюджетній медустанові.
24: Можна його, звісно, назвати красивим.
2: Можна це, звісно, гарно назвати наставництвом. Але фактично це буде відпрацювання протягом 3 років. Платник, бюджетник і цільовик. Все. Для розуміння, цільовик, який закінчить у регіональному виші медичну відповідну підготовку, якщо відмовиться від цільового договору, заплатить 6 мільйонів. Якщо це була столиця, то 10 мільйонів рублів.
0: У СРСР молодий лікар після університету не питав, де хоче працювати. Чиновники вирішували за нього. Потрібні лікарі у сибірській глушині – їдь. Це називали розподілом. Нині ж російські студенти масово подають заявки на відрахування, щоб уникнути обов'язкового розподілу.
2: Дві третини лікарів працюють більше, ніж на одну ставку. Люди все ще чекають на якісну медичну допомогу. Ми повинні зробити так, щоб медична допомога надавалася всім, незалежно від того, де людина проживає. Це мета прийнятого рішення. Це примус. Це не ринкові методи. Це кріпосне право. Кріпацтво для випускників. Люди не вступатимуть до медінститутів і жодної проблеми дефіциту кадрів не виправлять.
0: І це лише початок. Радник Путіна, товариш Мединський, хоче, аби примусове відпрацювання було у всіх бюджетників, не лише медиків.
22: Люди.
2: Для молодих людей, які щойно закінчили навчання або навчаються на останніх курсах вишів університетів, для їхнього гарного професійного старту ми домовилися законодавчо закріпити стажування. Знаю, що поправки до Трудового кодексу підготовлені. Прошу уряд і Державну думу прискорити їхнє ухвалення.
22: Скорить їх прийняти.
0: В СРСР секса нет. Цей мем про радянську святенність Кремлю теж дуже подобається. З вересня 2026-го на Росії хочуть прибрати посаду лікаря-сексолога. Замість сексологів будуть фахівці зі здорового довголіття. Це не жарт, це офіційна назва нової спеціальності.
2: По всій країні працює не більше 200 сексологів. І їх навіть не включено до реєстрів Росстату. Отримати безкоштовну допомогу від держави можна лише в психоневрологічному диспансері, куди добровільно йти готовий не кожен.
0: Проблема статевого здоров'я на Росії ж не зникла. Просто Кремль вирішив зробити вигляд, що її не існує. Як і завжди робив. А заодно відродити ще одну радянську традицію. У Держдумі пропонують ввести продовольчі картки для близько 18 мільйонів малозабезпечених та адресні програми пільгового харчування для росіян із зайвою вагою. Одним махом нагодувати бідних та визначити, хто їсть забагато та неправильно.
11: Для людей із підтвердженими медичними показаннями можна розглянути програми пільгового харчування за призначенням лікаря. Головне завдання – не обмежувати людей, а зробити здоровий вибір найпростішим, найдоступнішим і найвигіднішим.
12: В СРСР не було бідних офіційно, але були дієтичні їдальні, де за медичними показниками давали дешеву їжу. Чиновники піклувались. Чиновники знали, що кому потрібно. Торік у Держдумі теж говорили про зайву вагу. Хотіли ввести окремий податок на зайві кілограми.
13: Но не із-за заботи.
14: Але не через турботу про здоров'я громадян, а через занепокоєння станом тротуарів і доріг. На думку депутатів, люди із надмірною вагою роблять асфальт непридатним. Жінкам доведеться платити за зайву вагу понад 70 кілограм. Чоловікам – понад 90 кілограм.
11: Гуднемо!
14: Так!
11: І я з вами на півкілограмчика.
12: Контроль над тілом – це радянська класика. Як і контроль за розмовами. Вуха були всюди. Кожен знав – телефон прослуховується. Ну, Путін і цю традицію відродив. Тепер є так званий нацмесенджер Макс, через який ФСБ начебто має доступ до усієї інформації з гаджетів-матрьошок. Але і це у путінській Росії не найцікавіше у питанні імплементації досвіду радянської тиранії. Он депутат товариш Матвєєв пропонує підтягнути жовтенят піонерів-комсомольців.
11: Я б повернув цю систему. Якщо хтось не хоче відновлювати її саме в такому вигляді, наприклад, з жовтневою зіркою з маленьким Леніним, то можна придумати щось інше. Їх не потрібно перевантажувати якимись дуже складними речами. Але елементарні питання, пов'язані з солідарністю, взаємодопомогою, повагою до старших, мають бути.
15: Перші, це що таке?
11: Перші, це що таке? Це піонери, так?
14: Ну, по-старому можна сказати і так.
11: По-старому, по-новому, як було, так і є. Від цього нікуди не дінешся. Термін піонери, на відміну від комсомолу, позбавлений будь-якого ідеологічного забарвлення.
14: Хлопці обрали цю назву.
11: Я знаю, але просто подумайте.
12: На окупованих українських територіях це вже реальність. Решта федерації, судячи з усього, має підтягнутися, щоб потім у трудові табори одразу. На картоплю, збирати врожай у колгоспах. Так звана уповноважена з прав дитини в РФ тільки за.
14: Мені здається, повернення трудових таборів – це реальна історія, яку підтримають наші діти. Нас у 7 класі вивезли у Волгоградську область прополювати помідори на 40-градусній спеці в бараку посеред поля. Ми вижили, щиро кажучи, ба більше, я 120 рублів додому привезла.
12: За цією фантастичною ініціативою стоїть проста арифметика. Російське АПК цьогоріч дефіцитне – від 250 до 300 тисяч працівників. Щороку бракує до 40% персоналу через відтік кадрів на оборонні підприємства і фронт. Окрім АПК, не солодко і решті галузей.
16: От сьогодні встретили от...
14: У будівельній галузі близько 30% вакансій залишаються незайнятими. Люди звертаються до фонду зайнятості і отримують допомогу по безробіттю. Можливо, варто розглянути питання про створення трудових таборів, адже таке вже було. Є безліч людей, які просто не хочуть працювати і користуються державною підтримкою.

0: резину і як це пов'язано. Це не ностальгія, це управлінська безпорадність, загорнута у радянський прапор.
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
2: Танки самі не стріляють.
3: Не чекай, прокачуй скіл.
4: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
5: Сам знаєш чому.
6: О, мама дзвонить.
7: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
8: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
6: Ти просто довго була поза зоною.
9: Ми хвилювалися.
10: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
7: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
8: Бувай, мамусю.
6: Бувай, Люба.
11: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
12: Ти постійно кудись поспішаєш. Боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення, збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
1: За країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми – Україна». Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. У Чугуєві на Харківщині загинуло троє людей, серед яких дитина. Близько 9 вечора росіяни дроном знищили приватний житловий будинок у середмісті. Ще одна людина поранена. Під наглядом медиків повідомили в ОВА. Напередодні ввечері окупанти продовжили дроновий терор Запоріжжя. 2 години поспіль били дронами по різних районах міста. Є влучання у житлові будинки, адмінбудівлю та нежитлові приміщення. Вирували пожежі, щонайменше 6 людей постраждали. А у Херсоні 5 поранених. Увечері російський дрон влетів у квартиру багатоповерхового.

0: Верхівка в Дніпровському районі ударом зачепило двох дітей та двох дорослих. Підлітків з матір'ю ушпиталили, в них вибухова травма та уламкові поранення. Батькові медики надали допомогу на місці. У власній квартирі унаслідок атаки дрона постраждав і житель Корабельного району. В його оселю також влетів уламок. РФ знову атакувала прикордонну інфраструктуру Одещини. В Ізмаїльському районі, фактично на кордоні з Румунією, шахеди атакували пункт пропуску паромного сполучення «Орлівка». КПП тимчасово не працює. Прикордонники перенаправляють транспорт на інші пункти пропуску. Нагадаю, цей КПП перебував під дроновою атакою також у вівторок. Тоді на ліквідацію наслідків знадобилась майже доба. Посланці Трампа Віткоф і Кушнер залишили Москву після тригодинних переговорів з Путіним. У них також взяли участь помічники диктатора Ушаков та Дмитрієв. Про що говорили, деталей наразі мало. Американці залишили Кремль без коментарів та вирушили в аеропорт. Ворожі ЗМІ тим часом цитують Віткофа, який сказав Путіну, що згадуватиме зустрічі з ним після виходу на пенсію. А Путін похвалився, що не б'є по Києву від початку доби 5 вересня, змовчавши, що атаки на передмістя та область не припинялися. Очікується, що сьогодні американські посланці продовжать консультації вже з українською стороною у Києві. Нагадаю, напередодні поїздки президент США Дональд Трамп повідомляв, що його представники прямують до Москви та Києва з конкретними пропозиціями завершення війни, але не став розкривати деталей. Європа може не витримати затяжної війни з Росією. Про це пише британське видання The Guardian. Військові планувальники, що співпрацюють з НАТО, побоюються. Кремль здатний перемогти в так званій гібридній війні проти Європи. Це кібератаки, диверсії та дезінформація. Ситуацію ускладнює і внутрішня політика самої Європи. У провідних військових державах зростає підтримка правих популістів. Через це під загрозою створення групи Е5. П'яти країн, включно з Британією, які мали б узяти на себе координацію оборони НАТО замість США. Адже Вашингтон планує скоротити свою роль в обороні Європи. За даними Guardian, у британському уряді визнають, Захід роками погано пояснював громадянам масштаб загрози з боку Росії. 209 боїв було на фронті минулої доби, більшість 38 на Покровському напрямку. Попередньо сили оборони ліквідували 43 окупанти, 8 поранили, знищили та пошкодили гармати, майже сотню укриттів особового складу та пункти управління дронами. Стримують ворога наші захисники на Костянтинівській, Лиманській та Слов'янській ділянках фронту. Не дали просунутися окупантам на північно- та південно-слобожанських напрямках та Курщині. На Харківщині росіян намагаються пролізти в районах Радківки та Куп'янська-Вузлового. Були бої і на Запоріжжі, неподалік Верхньої Терси та Гіркого. Армія дронів отримала свого командира. Так, інструктори оперативного командування «Захід» відгукуються про свою розробку, унікальну програму управління безпілотниками. Її створили для взаємодії різних екіпажів – від розвідувальних до ударних дронів. У чому її суть та як нову розробку освоюють курсанти сухопутних військ, розповість Володимир Миколайчук.
1: Ось легендарний дрон-вампір знищує ціль. Цей український безпілотник тримає окупантів в страху вздовж усієї лінії фронту. Найбільш ефективний уночі, коли полює на техніку та укріплення. Вампір може нести до 15 кілограмів вибухівки і долати до 20 кілометрів. А додатковий плюс, кажуть інструктори, навчитися керувати цим дроном доволі просто.
2: В управлінні він дуже легко управляється. В принципі, якщо прям літати на вампір, я думаю, 2-3 дня і до нього вже можна нормально.
1: Точно в ціль вампіра спрямовує екіпаж дрона-розвідника. Водночас вказує, який тип боєприпаса застосувати.
3: Якщо все готово, ви літаєте. Ми на цілі готові працювати, як прийнято.
1: Для взаємодії різних екіпажів дронів між собою військові розробили спеціальну програму «Грифон Захід». Оператор бачить купу параметрів поля бою – від координат ворога до наявного озброєння своїх дронів. Фактично, один оператор може координувати координувати роботу кількох команд, отримує завдання, обирає потрібний екіпаж і визначає, який дрон має працювати по цілі. Як користуватися новою програмою, вивчають усі курсанти школи безпілотних систем.
4: Під час навчання вони можуть відпрацювати як ударні, так і розвідувальні місії в взаємодії з іншими екіпажами, тобто це люди з інших курсів, і це допомагає в подальшому, коли люди прибувають до себе в бойові підрозділи, співпрацювати з їхніми суміжниками.
5: Розвідка ціль визначила, відправляй бомбера.
6: Відправляю, призначаю ударника.
1: А так курсанти управляють дронами в командному центрі. На моніторі оператор стежить за ворожими цілями та знає про наявні в тій зоні свої безпілотники.
6: Тут у нас внесені всі почти бронетранспортери, пушки, САУ, артилерійські системи. Так само піхота, автомобілі, техніка, вся. І ми просто вибираємо і показуємо хлопцям, що саме, що вони мають знайти. І так само прив'язка є до орієнтирів.
1: Грифон «Захід» дозволяє збирати детальну інформацію про роботу кожного екіпажу, скільки під час місії використав боєкомплекту, які цілі знищив. А найголовніше – це повна синхронізація з іншим додатком, яким українські військові бачать поле бою в реальному часі.
7: Цю програму можна загрузити в смартфон, можна загрузити в планшет, в стаціонарний комп'ютер, от як у хлопців тут, і працювати з різних місць, або стаціонарно, як ми бачимо тут, або десь в полі. З укриття, з ходу, з машини, з пікапа. Тобто це дуже мобільна програма, і вона прискорює прийняття рішення.
1: Аби опанувати програму, майбутнім операторам достатньо 2 днів. Цю розробку вже взяли на озброєння бойові екіпажі сухопутних військ, найчисельнішого роду військ в Збройних силах. Володимир Миколайчук, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Після ворожих атак на наші логістичні центри та продуктові склади в супермаркетах подекуди спорожніли полиці, а деякі вже ввели обмеження на певні товари у одному чеку. Чи свідчить це про товарний дефіцит і чи варто робити запаси харчів? Думку експертів та киян питала Олександра Бабіхіна.
8: Росія б'є по продуктових складах та логістичних центрах. Користувачі соцмереж діляться світлинами напівпорожніх стележів та сперечаються, чи варто бігти за запасами, чи це просто ажіотаж. І поки одні вагаються, інші вже набувають шухляди харчами.
9: Нагребла тієї гречки. 2 пачечки булгуру, 3 баночки паштету, по 4 баночки кукурудзи і горошку, плюс 3 бутилочки олії і 4 пачки цукру.
8: Та чи дійсно є сенс у таких закупах?
10: Ми вирішили вибірково перевірити асортимент магазинів різних мереж і подивитися, чи справді полиці спорожніли, яких товарів вистачає, яких бракує і чи всюди ситуація однакова.
8: На полицях є всі основні групи товарів – овочі та фрукти, м'ясо, бакалея, консерви, молочна продукція. Та місцями асортименту справді поменшало. У цьому магазині дещо спорожніли полиці з ковбасою. Тут не так багато яєць, як зазвичай, а ось трохи розібрали цукор та борошно. Де-не-де є порожні місця на полицях з олією та крупами. Десь не вистачає окремих брендів молочки. Але говорити про тотальний дефіцит не доводиться. До того ж, ситуація змінюється щодня. Сьогодні полиці можуть бути напівпорожніми, а завтра знову заповненими. В одному магазині товару може не бути, а через дорогу його вдосталь. Аби перекупники не скуповували товари оптом і продукції вистачило всім, окремі мережі ввели обмеження не більше 6 одиниць або кілограмів в одні руки. Ліміти стосуються олії, яєць, круп, макаронів, борошна, цукру та консервів. Чи піддалися паніці, запитуємо самих покупців.
11: Ми все по ситуації купляємо. І я думаю, що все буде нормально. Все одно є там ринок якийсь, все одно є базар, тому що можна поїхати, купити. Я думаю, що з цим не буде проблем.
12: Основних продуктів, тих, що були, немає зараз.
8: А чи робили у зв'язку з цим якийсь запас?
12: По мірі необхідності. Нема де зберігати.
8: Експерти заспокоюють, проблема наразі не у відсутності товару в Україні, а в його доставці до конкретного магазину.
13: Переважно великий ретейл, він працював зі своїми складами, куди переробники, виробники, хто напряму постачав, звозили продукцію, потім вона розвозилась по мережах. Зараз цього всього немає, потрібно переключатися на прямі постачання. Відповідно, створюються труднощі з доставкою продукції в межах там тижня, 10 днів.
14: Втрата, скажімо так, близько 90% логістики продуктів харчування, яку зараз використовують торгівельні мережі. Однозначно сказати, що продукції не буде на полиці, ні, вона буде, але вона буде, скажімо так, з запізненням приїжджати.
8: Найбільш вразливі до перебоїв швидкопсувні продукти.
14: Це може бути охолоджене м'ясо, риба, яйця.
8: Щоб у полиці не пустували, нині мережі перебудовують маршрути доставок товару.
14: Будуть намагатися робити більш децентралізовані схеми поставок, і щоб менше накопичувалося продуктів в одній точці. Це про додаткові, скажімо так, витрати зараз для пошуку приміщення, це додаткові витрати на логістику, тому що тоді ми говоримо про збільшення використання автопарку.
8: Ці додаткові витрати, зрештою, покупець відчує на своєму гаманці.
13: Це буде стосуватися молочної продукції, тому що вона потребує весь час охолодженого ланцюжка від постачальника до реалізації, тому вона може додати в ціні десь більше 15%. Так само ми відносимо там м'ясні вироби в межах 10%. Якщо дивитися по крупам, ситуація така, що може складатися теж в межах там 10% до 15%.
8: Щодо овочів та фруктів, то зараз ціни стримують пік сезонного врожаю. За оцінкою експертів, через додаткові логістичні витрати вони можуть подорожчати лише на 3-5%. Ближче до зими цінники можуть зрости ще через витрати на зберігання. А от теплична продукція восени може додати в ціні до 20%.
13: В один період часу так не буде, що піднялась ціна на 20%, 15%, такого не буде. Це буде поступовий підйом.
8: То чи варто бігти до магазинів і запасатися продуктами на місяці вперед?
13: Всім нам не треба також робити і панічних закупівель, коли купують в рази більше від того, що споживає родина. А якщо у вас є дійсно там умовно побоювання, що чогось не буде вистачати, ну зробіть запас на 2 тижні, ну, максимум на 3 тижні.
8: Говорити про загальнонаціональний дефіцит наразі підстав немає. А от нестабільний асортимент, затримки з поставками та поступове зростання цін – реальність, до якої доведеться адаптуватися і бізнесу, і покупцям. Олександра Бабіхіна, Павло Бондаренко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Кіно «Просто небо», танці, музика та вино. У Києві на ВДНГ проходить міжнародний етнографічний кінофестиваль «Око». Його мета – подарувати атмосферу справжніх фестивальних вихідних. У кінопрограмі «Останній Прометей Донбасу» режисера Антона Штука, «Шлях додому» Стефана Бугрина, «Ведмежа» Колискова Мари Лініні та багато інших. Для гостей тут не лише розваги, а й пізнавальні майстер-класи зі створення народних іграшок, випікання хліба та виготовлення вина. Вчора фестиваль тривав до самої ночі, ну а сьогодні на відвідувачів чекатимуть нові кінопокази, а також зустрічі з акторами та героями стрічок.
15: Культура – це питання національної безпеки і проведення таких заходів, де ми можемо обмінятися думками, де можемо представляти ще раз одного одного, де знову підкреслювати, що країна, в якій ми живемо, вона багата тим, що таке різноманіття культур.
16: У нас є дитяча локація «Фольк-студія Правиця», заохочує діток і грають народні ігри, так, якби у них не було смартфонів. От, власне, так, як гралися наші дітки, наші предки, да, коли були дітьми. І також у нас є от зараз відбувається майстер-клас народного хору. Будемо вчити людей болгарським народним танцям.
0: Наступний випуск о 8:00. До зустрічі.
17: Ми боремося за країну рівних можливостей.
18: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
19: Танки. сами не стреляют.
20: Не чекай, прокачай скіл.
21: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
22: Сам знаєш чому.
23: Ти постійно кудись поспішаєш. Боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.

0: Шанси за країну рівних можливостей.
1: Шостий день вересня, неділя, прямий етер. Шановне панство, дякую за те, що в цій порі перебуваєте разом із нами. Я називаюся Олег Білецький і найближчих кілька годин проведемо тут в одному товаристві. Розпочнімо. Отже, сили оборони успішно контратакують на кількох ділянках фронту. За даними Інституту вивчення війни, українські воїни покращили тактичне положення, зокрема, на півночі Харківщини, поблизу Новопавлівки та на схід від Слов'янська. Зокрема, збройні сили відкинули ворога біля Одрадного та Дробишевого, а також повністю спростували російські фейки про взяття Святогірська. Павло Лакійчук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики і стратегія 21, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго ранку.
2: Доброго ранку, слава Україні.
1: Героям слава. І дякую, що в такій порі ви разом з нами, в неділю, зокрема. Слухайте, ситуація на фронті. От я щойно сказав про Святогірськ, про околиці. Як вона змінюється, так? Ну і, зрештою, ось це перемир'я, яке напередодні було оголошено українською, або запропоновано українською стороною, однак відкинуте росіянами. Чи воно відбилося на тому, що зараз відбувається там?
2: Ну, за великим рахунком часу там не дуже було багато на це перемир'я, тому що, незважаючи на те, що Путін заявляв про те, що воно розпочалося вчора опівночі, то до ранку повітряні нальоти тривали, а вночі знову повторились вже на сьогодні. Ну, це говорить про те, що швидше за все, що візит прихильників Путіна з Білого Дому до Москви, ну, виявився швидше за все марним. Побачимо на днях, але очікування дуже скромні. Тому за цей час серйозно нічого змінитися не могло. Бойові дії тривають, як і тривали. Ворог продовжує намагатися наступати на Донеччині, це Покровсько-Константинівський напрямок з півдня, але без успіху на півночі, на півночі Донеччини, ці спроби прорвати там на нашу оборону, вони ворогу не дають того результату, який він потребує, не відповідають його задуму. От і спроби прорвати нашу оборону і на Святогірському напрямку, і на Лиманському напрямку, які за задумом росіян треба було обійти до Слов'янська, але не виходить, то вони будуть швидше за все паралельно протискати фронтально на Слов'янському, на Краматорському напрямку. Але це не відповідає їхньому задуму. І це на порядок більше втрати особового складу у них, чого вони не хочуть, що ламає їхні плани.
1: Ну так, тут питання якраз ресурсів, наскільки вони в стані витрачати наразі ресурси, тому що там не раз уже лунали ось ці припущення про мобілізацію, яка має відбутися після виборів у Росії. Ну, але виборів нема, ну то немає і мобілізації. Що з ресурсами?
2: Ну, триває літня кампанія. Почалася вона ще коли? Вважаю, десь квітень, травень, поступовим нарощуванням зусиль, а вже вересень. Ресурси, які були визначені на операцію, в цілому на стратегічну операцію, сточуються. Більше того, ціленаправленно сточуються Україною. Це така стратегія у нас. Якщо весною цього року Сили оборони знищували, нейтралізували порядка 30-35 тисяч російських окупантів на місяць, а мобілізаційна машина їхня спроможна видати на гора щомісячно 30-35 тисяч людей, то в червні маємо показник, ну це плато таке було місяці три, потім в червні маємо підйом цього показника до 39 тисяч, липень 41 тисяча, серпень за 42 тисячі, тобто 42-35, ворог тими ресурсами, які може мобілізувати щомісячно, не може сформувати ресурси, резерви, оперативні резерви. Більше того, він не може ними відновити поточні втрати особового складу. Тобто підрозділи поступово втрачають боєздатність. Ну і відповідно для того, щоб провести якусь зимову кампанію ворогу, їм треба наростити ці резерви. Звідки їх брати? Це або мобілізаційні заходи якісь, або сторонні ресурси, там північнокорейців, там 1050-60, щоб якусь фору певно дати своїй машині, чи білоруси. Я не знаю, але за цим треба спостерігати, очікувати. Другий момент, тут чи збільшиться спроможність самої машини російської. От по навчальним підрозділам треба дивитись, тому що мобілізувати можна більше. Але щоб з цих людей стали бійці, стали військові підрозділи, треба збільшити потужність цієї мобілізаційної машини, яка з цивільних людей робить бійців. Тобто одягає їх, взуває, первинну підготовку здійснює, злагодження підрозділів тощо.
1: Ну, бачите, тут, я думаю, час поговорити теж про ситуацію в повітрі, бо вона стрімко змінюється. Росія стрімко нарощує удари реактивними дронами по Україні. Якщо у червні ворог випустив близько 350 таких безпілотників, то в липні це вже було 1500, а в серпні ця цифра перетнула по значку у навіть 2800. Про це інформує речник повітряних сил Юрій Ігнат. Почуємо.
3: Статистика промовиста. Ворог нарощує виробництво та кількість реактивних безпілотників. Ведеться протидія, залучаються всі можливі сили та засоби для збиття чи подавлення реактивних дронів, зокрема винищувальна авіація, зенітні ракетні комплекси малого та середнього радіусу дії, а також системи РЕБ. Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій командування повітряних сил Збройних сил України.
1: Реактивні російські дрони лишаються складною ціллю для української протиповітряної оборони. Речник повітряних сил, щойно згаданий Юрій Гнат, заявив, що Україна поки не може повноцінно розраховувати на дрони-перехоплювачі для боротьби із подібними цілями. За його словами, захисники використовують інші засоби – це авіація, зенітні ракетні комплекси та системи ППО, якщо дрон перебуває у зоні їхньої досяжності. Теж почуємо.
4: Українські захисники мають методи збиття дронів, які летять високо і швидко. Працює авіація, працюють зенітні ракетні війська. Якщо дрон перебуває в зоні досягнення малої протиповітряної оборони чи переносних зенітно-ракетних комплексів, працюють відповідні засоби. Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій командування повітряних сил Збройних сил України.
1: Ну, властиво, тут постає питання, що робити з перехоплювачами, наскільки швидко ми в стані їх розробити, але з того, що розумію, ось ця інтенсивність, ось це нарощування ударів реактивними дронами якраз і пов'язана з тим, що там ситуативно, але все ж ми не можемо відповісти дзеркально на цю загрозу.
2: Ну, так, і тут прогнозовано було. Тому що ті шахеди, які, яких масово налагодив випуск противник, виявили, наші сили оборони пристосували до них. Ми знищували 98% дронів, які, шахедів, які запускалися по Україні. Зрозуміло, що росіяни теж не дурні. Вони розуміють, що при такому відсотку знищених повітряних цілей це стає нерентабельно. Тобто їхні лабуги працюють в ноль. 3% там. А відповідно міняють засоби ураження, вдосконалюють їх. Ну, власне, ми теж з таким шляхом ідемо від простого до більш складного. І фактично ці дрони, які називають досі реактивними дронами, це за великим рахунком прості крилаті ракети. От. А про крилата ракета – це параметри, не швидкість, ні висотні. Висоти вже не сотні метрів, висоти вимірюються кілометрами на маршовому ділянку ці руху, там від 3 до 5 кілометрів. Відповідно, швидкісний параметр, чим вищий тим швидкість там ще більша у реактивних дронів виходить, то ті засоби, які були здатні знищувати оці малопомітні, але з низькою швидкістю цілі, яким є дрон з тим здирчиком, вони не працюють. Кулемети з мобільної вогневої групи, ну, куди вони достануть? Якщо мова йде про кілометри в повітрі, на 3 кілометри вверх, ну, спробуємо доби. Те саме стосується дронів і перехоплювачів, адже вони були розраховані, ну, на швидкість десь до 300 кілометрів. На годину догнати вдвічі швидшу ціль – ні. Тому основне навантаження, як і при знищенні крилатих ракет, звичайних, там більш дорогих, покладається на повітряні сили. Винищувальна авіація і наші старі мігарі і отримані від наших партнерів F-16 працюють по ним. І не тільки ж артилерією, їх ракетами. Вже з'являється певний дефіцит ракет повітря-повітря, тому що дуже інтенсивна робота йде. Зенітно-ракетні комплекси, зенітно-артилерійські. Я от слухаю небо, да? І, очевидно, зенітні артилерійські гармати, наші сили поруч з гепардами там, і шилками значно більше використовують. Дрони, ну я не знаю, чи стануть дрони тою панацеєю, яка переламає цю тенденцію в цілому. Це доволі складно, тому що, знову ж таки, швидкісні параметри, це ж не тільки що стосується залізяча, це й стосується сектору роботи, він скорочується на порядок. Ну, але я переконаний, що спосіб протидії ворогу знайдуть. Точніше, він є, він реалізується. І зараз відсоток шахедів, в тому числі реактивних шахедів, які знищуються, він сягає приблизно як по крилатим ракетам за 60-70%. Але зрозуміло, що для такого більш спокійного, ефективного життя цей відсоток має бути збільшений. Ну, щонайменше до 90%, а то й більше.
1: Ну, тут є ще питання щодо керування цими дронами. Росіяни випереджають Україну у масовому застосуванні штучного інтелекту безпосередньо на борту самих дронів. За словами Флеша, російські дрони вже можуть автономно орієнтуватися за зображенням і розпізнавати відповідні цілі, зокрема танки, автомобілі та залізничні інфраструктуру навіть без супутникової навігації. Ну і вже згаданий мною Сергій Флеш безкреснов зазначає, в Україні такі розробки також є, однак Росія вже змогла їх масштабувати і використовує їх на повну потужність. Почуємо.
4: Ми застосовуємо нейромережі для аналізу картинки з розвідувального безпілотника, щоб розуміти, де що у ворога приховане. Тобто нейромережа нам зараз допомагає знайти цілі, і ми почали це робити давно, навіть раніше за росіян. Але росіяни обігнали нас у технології застосування нейромереж безпосередньо на борту БПЛА. Росіяни це вже демонструють, у них уже є дрони, які літають автономно. Сергій Безкреснов, радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони.
1: Впровадження AI. Давайте про це детальніше поговоримо. Буквально хвилина у нас залишається, але все ж таки, чи ми можемо дзеркально відповідати і збивати при ужитку, при застосуванні AI ці дрони, які керуються саме штучним інтелектом?
2: Тут питання справа в тому, ну, не чи зможемо ми збивати дрони, які керуються штучним інтелектом, чи вони на інерціальній системі управління йдуть. Це від тактико-технічних характеристик засобів ураження залежить, від швидкісних, від радіолокаційного виявлення тощо. А от ефективність цих засобів, ось це результат. І, ну, тут я отчасти тільки з Флешем згоден, тут треба поговорити з більшим колом колег з радіоелектронної розвідки, швидше йде не тільки про використання штучного інтелекту, а і спроби дистанційного управління за умов, коли росіяни не можуть використати Starlink, або навпаки, можуть використати Starlink над нашою територією нелегально. Ось, тобто, онлайн керування дронами залишається значною частиною.
1: Ну, тобто, це не лише дзеркальна відповідь.
2: Той же флеш теж припускає ймовірність керування через віддалений ретранслятор.
1: Дякую. Дякую за розмову. Павло Лекійчук, нагадаю, капітан першого рангу і керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», щойно з нами наживо. Тим часом у Кремлі назвали конструктивними переговори Владіміра Путіна із посланцями Дональда Трампа, Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Зустріч у Москві тривала понад 3 години. Ну, як заявив помічник очільника Кремля Юрій Ушаков, сторони обговорили варіанти врегулювання війни в Україні і спільні російсько-американські проєкти. За версією Москви, переговірники США пообіцяли врахувати позицію Кремля під час наступних контактів у Києві. Ну і одразу після перемовин літак американської делегації залишив повітряний простір Росії. При цьому джерело Reuters, близьке до Кремля, заявило, що Путін досі має намір захопити більше українських територій. За словами співрозмовника, агентство не має жодних шансів досягти угоди щодо лінії фронту, допоки очільник Кремля не спробує окупувати решту Донецької області. Ну і сам Путін ще на початку перемовин назвав ситуацію в Україні складною і похвалив Трампа за мирні зусилля. Зі свого боку, Стів Віткоф передав господарю Кремля вітання від президента США та подякував за тимчасову паузу в обстрілах Києва і розсипався в компліментах Путіну. Ну, почуємо, давайте.
5: Коли вийдемо на пенсію, у нас буде дуже багато історій, які ми зможемо згадати. І спілкування з вами буде однією з найкращих і найбільш пам'ятних.
1: Разом із посланцями Трампа до Москви літав головний посадовець Мінфіну Сполучених Штатів з питань санкцій Джин Ленг. Про це пише Axios. Він проводив консультації зі спецпредставником Владіміра Путіна Кирилом Дмитрієвим, однак на самій зустрічі із господарем Кремля не був присутній. Ну і це підтверджує те, що пом'якшення або скасування санкцій могло стати однією із тем переговорів. Дмитро Левусь, експерт-міжнародник, доєднується до нашого етеру. Мої вітання, доброго ранку.
6: Доброго ранку.
1: Ну, знаєте, я міг би пожартувати про те, що пенсія от-от за рогом чекає Стіва Віткофа з огляду на його стан, на його вік, але це така вже історія, знаєте. Чого чекати від цих переговорів і наскільки ймовірною є поява обох посланців після Москви нині в Києві?
6: Дійсно, ці його висловлювання про те, як він вдячний Путіну і як він буде згадувати, для нас чергове просто нагадування того, що в цьому переговорному процесі ці переговори з американського боку не бачать в Російській Федерації, не бачать в Путіні якогось зла або порушника. Тобто ми от з цього, тим більше злочинця, да, там, от з цього ми маємо і виходити. Тобто, за великим рахунком, все залишається як і раніше. І про це, до речі, Москва теж заявляє, про те, що вони будуть передавати лише те, що почули в Москві для України. Я думаю, що так воно і є. Да, не можна вірити там московським заявам, але у нас є тут бекграунд цих переговорів, де Віков з Кушнером ніяк не могли доїхати до України. Гадаю, що зараз ймовірність цього є набагато вищою. Все ж таки домовлялися тривалий період, але, як на мене, 100% гарантії все рівно так і немає. Зеленський запрошував Віткофа Кушнера на дуже тривалий період, буквально от днями спілкувався з ними по телефону. І зрозуміло, що тут Україна зі свого боку, навіть з таким стартовим потенціалом ось цих переговірників, зробила все для того, аби ці переговори відбувалися.
1: Ну так, але коефіцієнт корисної дії, тобто не задача поговорити, бо говорити можна безкінечно, та задача прийняти рішення. І чи це є рівень, на якому ці рішення можуть прийматися?
6: Я думаю, що ми розуміємо, да, насправді, що прийняття рішення наразі не є таким наближеним до реальності. Бо є позиція Російської Федерації навіть зараз, по заявах, от після цих переговорів, вона абсолютно незмінна. Так само, як і немає ніякої гарантії про те, що заявляють так, джерела, ознайомлені з ходом переговорів, що, мовляв, якщо Путін поки не захопить Донецьку область, він не буде говорити про зупинку на лінії фронту, да, там зупинення бойових дій. Це гарантії, не те, що гарантії цього нема, це теж брехня відверта тут. Путін буде далі ставити питання про Запорозьку і Херсонську області, тому тут це, в принципі, все очевидно. І російські заяви от нещодавні, які перед, так би, перед цими переговорами були, вони були про що? Про те, що президенти можуть зустрічатися лише для того, аби от поставити крапку, тобто коли да, тут для капітуляції України. Тому так, це імітація. Імітація, як на мене, з двох сторін. З російської, які демонструють добру волю Трампу, щоб на них не тиснули, а поки не будуть тиснути на Росію, нічого не зміниться. Це абсолютно логічно. Підходи, якщо підходи не змінюються, а все залишається так, як є, тому звісно, що нічого не станеться. І другий момент – імітація з американського боку, бо переговорний процес необхідно демонструвати в умовах внутрішньополітичної нестабільності і виборчого процесу для того, аби продемонструвати, що, мовляв, да, є добра воля з боку Трампа, він хоче встановити мир. Тоді, коли є нема запиту на підтримку Росії, але необхідно підтримувати таку таку імітацію доброї волі.
1: Ну добре, якщо говорити про імітацію доброї волі, кому це потрібно більше? Чи американській стороні? Ну, бо на носі проміжні вибори, і Дональд Трамп знову апелює до війн, які він закінчив. Така стала, усталена, я б сказав, фраза. Чи все ж таки російській стороні?
6: Ну, гадаю, що насправді в російській стороні це набагато більш потрібно. Uh-huh. Для Трампа це історія, зрозуміло, що такого глобального плану, але це не екзистенційна історія для Сполучених Штатів. Для Російської Федерації, яка перебуває в складних умовах, хто б що там не казав, бо війна, яка йде майже 5 років, а планувалося геть не так, це вже це не абсолютно логічно, то для них отримати на додаток до України війни, до українських далекобійних ударів, до тих санкцій, які вже є, реальний тиск з боку Сполучених Штатів і розширення допомоги Україні військовою, то звичайно, що вони будуть робити все, аби цього не сталося, і вони так імітують цей переговорний процес. Вони улещують американську сторону, пропонують якісь ті прожекти економічні, про що ви згадували про Дмитрія.
1: Але в цих прожектах, бачите, фінансова складова, наскільки вона є впливовою, тому що не випадково ось ця, знаєте, лінія там фінансова, господарча, якщо хочете, вона протягується. Та і спеціальний представник щодо санкцій, який перебував в Москві, і в цілому питання санкцій, наскільки воно тут є, ну скажімо, визначальним?
6: Я думаю, що наразі воно залишається таким достатньо провідним, але і роль цього була набагато більш вагомою в восени минулого року, коли вся ця історія розвивалася для втягування Трампа в ось такий переговорний процес. І от виник Дмитрієв, Ушаков, коли вони продемонстрували ось цю тут можливість отримати щось. Тоді вона була важливіша. Зараз ми бачимо, що переговорний трек все ж таки більше йде в такому там політичному ключі. Але вона залишається, про всяк випадок, і триває.
1: Мілітарний компонент, про нього теж не варто забувати. Росія не планує нападати на країни НАТО. В цьому переконаний очільник Білого Дому. Трамп прокоментував інцидент із дронами в аеропорту міста Лайпциг, у якому Німеччина звинувачує Росію, і нагадав про свою обіцянку не допустити нападу Росії на Альянс під час його президентури. Почуємо.
4: Я не думаю, я з ним спілкуюся, я його дуже добре знаю. Путін не має наміру нападати на територію НАТО.
1: Ну, бачите, тут така подвійна логіка простежується, тому що Дональд Трамп запевняє в відсутності намірів атакувати країни НАТО з боку Росії, а тим часом дрони, вибухівка, то там з'являються. Ну, Лейпциг є, певно, таким хрестоматійним вже тепер прикладом.
6: Ну, звичайно, я думаю, що надто серйозно сприймати слова Дональда Трампа з приводу того, що він дуже добре знає Путіна і того немає намірів нападати на НАТО. Не варто, бо ми можемо згадати купу інших слів про те, що війна закінчиться за 24 години, і, до речі, аргументація була та сама. Він Путіна дуже добре знає, і тому це все буде дуже легко. Тому я думаю, що ми набагато більше важить, чи готові Сполучені Штати надавати гарантії безпеки за натовською угодою. Ось це важливіше. І практика, в принципі, ми бачимо, що певна є. Хоча, якщо не буде при подальших інцидентах явних російських провокацій, там задіяні стаття 5, стаття 4, то Росія буде розширювати цю межу і далі.
1: Так, але що заважає Росії розширювати це? Та? Тому що почнімо з, знаєте, як у лікаря от кажуть, та? На початку діагноз, тобто діагностування, потім лікування. Так само і тут. Якщо ми неправильно діагностуємо, тобто Дональд Трамп говорить про відсутність якихось, знаєте, офенсивних перспектив з боку Росії, а вони насправді є, ну то як може виглядати в такому разі лікування?
6: Ну, я думаю, що це і є відповідь. Бо, наприклад, коли восени минулого року були масовані атаки неозброєними дронами в Польщі, не зрозуміли, чиїми нібито, хоча все було зрозуміло, то реакція НАТО була. Були перекинуті додаткові сили протиповітряної оборони, інші речі, але не було. Тобто зрозуміло, що це зі згодою Сполучених Штатів, це все відбувалося. Але не було ось саме політичних заяв. Наприклад, там збору там по 5-й статті, як воно має виглядати, там де консультації за 5-ю статтею угоди. І якщо і це, до речі, теж сигнал, що можливі там залаштункові дії, які ніби там і підтримують безпеку. Але оскільки немає політичного сигналу, то на це можна, можна розширювати далі свої ці провокації. Тому я думаю, що Путін йде саме таким шляхом.
1: Дякую за розмову, за ваш час. Так, нагадаю, Дмитро Леви з нами на зв'язку. Це є експерт-міжнародник. Ну, йшлося нам про потенційний візит до Києва і про попередній візит до Москви представників Дональда Трампа, Стіва Віткофа і Джареда Кушнера. Далі про ситуацію на фронті. 38 атак росіяни здійснили на Покровському напрямку упродовж минулої доби. Вони намагалися просунутися у бік Дорожнього, Никанорівки, Білицького, Нового Донбасу. Добропілля, Водяного, Шевченкового і ще поблизу 6 населених пунктів. Такі останні дані Генерального штабу. Ігор Яременко, начальник штабу ДАР ОАБР НГУ, така абревіатура, як розумієте. Мої вітання, доброго дня.
7: Бажаємо знову казати, що здоров'я.
1: Почнімо зі збору, власне, бо з'явився код на екрані, і це добра, мені видається, оказія, добрий привід для того, аби добру справу зробити, слухайте, з самого ранку в неділю. На що нині збираємо?
7: Нині збираємо на ремонт позашляховиків. Ціль збору 200 тисяч гривень. Ці автомобілі потрібні нашим екіпажам для виконання бойових завдань 24/7.
1: Отже, шановне панство, закликаємо усіляко підтримувати цей збір, поки ми тут будемо говорити про оперативну ситуацію. Тих кільканадцять хвилин, код буде на екрані, і завжди можна буде в будь-яку секунду його зісканувати і підтримати цей збір, цю потребу. За останні місяці ви неодноразово говорили про те, що росіяни переходять до дій малими групами, там поодинокі, скажімо так, маневри, там по кілька осіб навіть. Та? Чи надалі зберігається ця тактика і наскільки вона є там сталою саме на Покровському напрямку?
7: Ця тактика є сталою, в принципі, не тільки на Покровському напрямку, оскільки ми прекрасно розуміємо, що завдяки розвитку технологічних засобів розвідки, таких як БПЛА, оптичні засоби розвідки, радіоелектронні, фактично у противника немає шансів висуватися масштабними групами, бронегрупами, тому що вони одразу виявляються і фактично навіть до підходу там за десятки кілометрів до лінії оборони сил оборони вся ця техніка і люди знищуються. Тому росіяни активно використовують тактику малих груп, тому що вона ефективна за рахунок того, що витрачається великий ресурс на знищення цих груп, і відповідно, скажімо так, і артилерія менш ефективна проти такої тактики, ну і відповідно, скажімо так, розрахункам БПЛА так само трохи складніше виявляти і полювати саме за поодинокими цілями. Але сили оборони готові до даної тактики з боку ворога, тому активно все пропрацьовується і, в принципі, максимально знищуються будь-які групи, які намагаються дістатися лінії захисту сил оборони.
1: Щодо використання FPV, наскільки вони активні зараз по обидві сторони лінії фронту? Ну і, власне, чи це є, знаєте, такий основний, я б сказав, чинник, фактор, який впливає на переміщення росіян? Ми з того починали, та з тих малих груп.
7: Ну, FPV, зрозуміло, що не тільки FPV, а будь-які, скажімо так, дрони, які створені для того, щоб знищувати ворожі цілі і живу силу, то так само. Вони є, скажімо так, насиченими в будь-якій області, і з кожним місяцем, в принципі, кількість даних засобів, кількість збільшується. Тому що це один з найефективніших на даному етапі виріб, як з нашого боку, з Сил оборони України, так, на жаль, і Російська Федерація дуже активно застосовує велику кількість БПЛА. В принципі, ми прекрасно бачимо, що щодня більше там 3000 дронів в небі при будь-якій погоді, в принципі. Тому це, скажімо, потужна спиняюча зброя, котру використовують по обидві сторони.
1: Якщо говорити про просування росіян, ну, власне, про інтенсивність, та Добропілля, це був один із тих відтинків, і надалі, з того, що я розумію, залишається один із тих відтинків, де росіяни максимально активно намагаються просуватися, ну, то наскільки їм це вдається?
7: Ну, Добропілля один з напрямків, але ми прекрасно розуміємо, що Російська Федерація, вона завжди шукає, скажімо, шпарини в захисті сил оборони, тому інтенсивність штурмових дій постійно змінюється на різних відтинках, тому що, я ж повторююся, Російська Федерація, вона намагається захопити максимальну кількість території нашої держави, і байдуже, з якої сторони це буде. Тому вони максимально сконцентровані на це. Ми неодноразово чули, що президент Російської Федерації заявляв про дедлайн, да, захоплення всієї Донецької агломерації до кінця року. Я вважаю, що це не те, що не відповідає дійсності, а це нереалістичні прогнози, тому що сили оборони прекрасно укріплені, постійно розбудовуються фортифікаційні споруди і, в принципі, вистачає сил і засобів для зупинення ворога, тому даний фактор я не вважаю реальним.
1: Якщо говорити про тактичні посування, кілька населених пунктів фігурували в зведеннях. Це, зокрема, Ківшарівка, Радьківка, Куп'янськ. Ну, Куп'янськ, очевидно, більш відомий для ширшої аудиторії. Але чи дійсно можна говорити про те, що це і є ось це таке тактичне поле для росіян, де вони намагаються зараз просуватися?
7: Можна сказати, що спроби відбуваються зі сторони Російської Федерації. В принципі, скажімо так, затишшя було там приблизно пару тижнів, да, де росіяни були не те, що зупинилися, але вони були менш активними. Зараз активність їх трошки підвищилась, тому що вперше ми прекрасно розуміємо, що напередодні виборів у Думу Російської Федерації вони максимально будуть намагатися показати хоч якісь свої успіхи в даній війні, тому що за останній час великих здобутків у Російській Федерації просто не було. І для того, щоб, скажімо, своїм виборцям продати хоч якусь картинку, вони зараз максимально намагаються активізувати всі свої сили, щоб у них були хоч якийсь результат перед початком виборів.
1: Раніше ви говорили про те, що росіяни фактично змушені заводити нове поповнення, поза як підрозділи швидко втрачають свою чисельність, ну, грубо кажучи, просто ліквідовуються. Та що з ротаціями зараз?
7: Ну, по зведенням Генерального штабу ми всі прекрасно бачимо, що ну, там уже під 1500 особового складу щодня знищується. Ми прекрасно розуміємо, що дуже швидко поновити даний ресурс Російська Федерація теж не може. Тому вони вимушені, скажімо так, не зовсім підготовлені підрозділи направляти на затикання дірок, назвемо це так. Але найголовніше питання потрібно розуміти, що добре підготовлені підрозділи, які готові до активних штурмових дій, у росіян так само є. Те, що вони їх бережуть для певних дій, для певних активізацій, можливо, на інших напрямках, ми це теж прекрасно спостерігаємо. І тут потрібно, скажімо так, не недооцінити ворога, тому що це може дуже плачевно сказатися на обороні нашої держави. Тому всі прекрасно це розуміють, готові до будь-якого, скажімо так, наступу і розвитку подій. Повторюся, щодня розробляються плани оборони, плани контрнаступу і, відповідно, реалізуються з найголовнішим фактором, це збереженням особового, максимальним збереженням особового складу сил оборони. Тому що найцінніший ресурс, який є в будь-якій армії, це якраз такі військовослужбовці.
1: Плюс 10 тисяч гривень на рахунку. Робимо поправку, очевидно, на ранню пору, на те, що неділя. Можливо, не всі ще, знаєте, вімкнули телевізор, хтось своїми справами займається, але і так дякуємо тим всім людям, які підтримали цей збір. Робіть це і надалі. Я ще раз зверну увагу. О, вже маємо 18, плюс 18 тисяч на рахунку. Оперативно мене інформують. Так от, я ще раз зверну увагу на код QR, який є на екрані. Скануйте і підтримуйте цей збір. Можливо, це буде перша така, знаєте, правильна, позитивна справа, яку ви зробите з самого ранку. Осінь, яка наближається. Наскільки зараз ворог готується до осінньої кампанії? І чи, в принципі, можна, знаєте, оперувати такими термінами, як я щойно вжив, та осіння кампанія?
7: В принципі, звичайно, всі готуються до осені, не тільки ворог, але й сили оборони. Прекрасно розуміємо, що все буде залежати першочергово від погоди, тому що ми прекрасно розуміємо, що якщо осінь буде, скажімо так, ну, з багатьма дощами, то ґрунт буде дуже важкий, пересуватись навіть малим групам буде вкрай складно. Тому ми прекрасно це розуміємо, але фактор, я ж кажу, погодній, на нього ми ніяк не можемо повпливати, тому, в принципі, повторюся, як сили оборони, так і Російська Федерація готують до осінньої кампанії, тому що Російська Федерація

0: зі сторони Російської Федерації, що, можливо, змусить їх задуматись і зупинити цю війну.
1: Але деталі ось цієї підготовки, у нас буквально 2 хвилини залишається, але давайте про це поговоримо. В чому полягає підготовка до осінньої кампанії? Тому що там я можу говорити про хрестоматійні приклади, про брак зеленки, про видимість в там лісопосадках, в лісистій місцевості як такій. Але чи це єдиний фактор?
0: Ні, факторів багато. Підготовка з боку сил оборони – це максимальна розбудова, повторюся, фортифікаційних споруд. Це максимальне затягування сітками всіх логістичних шляхів, які використовуються для підвозу як снарядів, боєкомплекту, продовольства, так і евакуації особового складу, який це потребує. Тому робота – це кропітка щоденна робота, яка, скажімо так, робилася, робиться і буде робитися, оскільки без неї перемогти і зупинити ворога просто неможливо.
1: Дякую. Дякую за те, що знайшли час. Плюс 25 тисяч гривень маємо на рахунку. Непоганий результат. Очевидно, завжди хочеться більше. І завжди хочеться так, аби ці збори закривалися тут і зараз у нас в етері. Ну, але, слухайте, немає ідеальних сценаріїв, тому якби треба розуміти, що навіть той сигнал та підтримка, яку надсилають наші глядачі, він неабияк цінний, і ми за це дякуємо. Нагадаю, Ігор Яременко, начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Національної гвардії України, з нами на прямому зв'язку. Наступна година буквально за мить, там новини від Ігора Пупкова, і потім поговоримо про українську господарку, тому дочекайтеся і далеко не йдіть. Будьте з нами.
2: Що для тебе незалежність?
3: Бо я чимось своїм улюбленим займаюсь.
4: Їздимо кудись далеко, на поле там ходимо, лазимо десь.
5: Ходить босою по хаті.
6: Напевно, коли я сплю.
7: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
8: Сама швидкість, вітер дує.
9: Я думаю, що це вірус.
10: Ти щасливий, отак можеш сказати.
11: Коли тепло вдома.
12: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
13: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
14: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цьому мить просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. Посланці Трампа Віткоф і Кушнер залишили Москву напередодні пізно ввечері після 3-годинних переговорів з Путіним. У них також взяли участь помічники диктатора Ушаков та Дмитрієв. За даними Axios, у складі американської делегації були також посадовці Держдепу, Ради нацбезпеки та представник Мінфіну, відповідальний за санкції проти Росії. Про що говорили, деталей наразі мало. Американці залишили Кремль без коментарів та вирушили в аеропорт. Ворожі ЗМІ тим часом цитують Віткофа, який сказав Путіну, що згадуватиме зустрічі з ним після виходу на пенсію. А Путін похвалився, що не б'є по Києву від початку доби 5 вересня, змовчавши, що атаки на передмістя та область не припинялися. Очікується, що сьогодні американські посланці продовжать консультації вже з українською стороною у Києві. Нагадаю, напередодні поїздки президент США Дональд Трамп повідомляв, що його представники прямо мають до Москви та Києва з конкретними пропозиціями завершення війни, але не став розкривати деталей. Уночі РФ знову атакувала прикордонну інфраструктуру Одещини. В Ізмаїльському районі, фактично на кордоні з Румунією, шахеди атакували пункт пропуску паромного сполучення «Орлівка». КПП тимчасово не працює. Прикордонники перенаправляють транспорт на інші пункти пропуску. Нагадаю, цей КПП перебував під дроновою атакою також у вівторок. Тоді на ліквідацію наслідків знадобилася майже доба. У російській Рязані дрони атакували НПЗ. Місцеві жителі публікують кадри пожежі та чорний дим неподалік підприємства. Вибухи цієї ночі лунали і у Ростовській області. Ворожий РЕБ традиційно спрямував безпілотники на житлові будинки, через що у місті пожежі. Перепрошую. Окрім того, вибухи чули і у Батайську, це неподалік Ростова.

0: 209 боїв було на фронті минулої доби, більшість 38 на Покровському напрямку. Стримують ворога наші захисники на Костянтинівській, Лиманській та Слов'янській ділянках фронту. Не дали просунутися окупантам на північно- та південно-слобожанських напрямках та Курщині. На Харківщині росіяни намагаються пролізти в районах Радьківки та Куп'янська-Вузлового. Були бої і на Запоріжжі, неподалік Верхньої Терси та Гіркого. А далі історія нашого воїна-прикордонника на позивний «Дизель». Він ледь не загинув у Серебрянському лісі і поранений 6 кілометрів вибирався з розбитих ворогом позицій. Днями захисник отримав свою першу державну нагороду. Як це було і що згадує «Дизель», Анна Ужвенко розкаже.
1: Стримано та зі словами подяки прикордонник бригади «Помста» Валентин Олександрович на позивний «Дизель» отримує свою першу державну нагороду.
2: Служу українському народу.
1: За його плечима – охорона кордону з Білоруссю на Волині та Рівненщині, оборона Луганщини та Харківщини. А перед очима й досі дим від пострілів. Якось тут Серебрянський ліс, або ж як його називають воїни, зачарований. 2025 рік. Бої на цих випалених ділянках точились безперервно.
3: Над нами? Де?
1: Росіяни сунули хвилями, били по наших бліндажах та полювали з неба.
4: Вже того року це вже появилось оптоволокно, і це вже вони висіли над кожними ямами по 7-8 штук, не давали даже нічого вийти. Даже коли скидали нам продукти, буквально за 3-4 хвилини їхні дрони це скидали, і продукти наші розбивалися вщент. Було таке, що і по 3 дня не було що їсти.
1: Півтора місяці у Серебрянському лісі для Валентина стали вічністю. Позиції підрозділу розбив російський танк. І з трьома бійцями у липні 25-го «Дизелю» довелося виходити чи не останніми. По дорозі вкритій мінами.
4: Хлопці кожного ранку ці всі ліпістки розстрелювали, щоб була чиста дорога. А цього разу 6 кілометрів, нікого, крім нас. Воно все всипане ними. Я десь наступив, так як трава, і була ще стара, і воно в сухому листі я не бачив і не міг бачити.
1: Міна вибухнула під ногою, травмувавши ступню, та треба було йти далі. У спину дихали росіяни.
4: Зав'язав ногу, щоб мухи не лізли, бо їх було дуже багато. І кажу, виріжте мені з двох дубів, молодий дуба рогачі. Я замотав тут кофту і другу взяв, теж в побратима кофту. І так з тим всім виходили. Нам треба було рухатись.
1: 6 кілометрів Валентин із побратимами долали близько 11 годин під постійними ворожими обстрілами.
4: 120-й міномет завжди біля нас лупив, буквально 15-20 метрів від нас, і розліталися осколки. Що було тяжко, це було з тою ногою, з рюкзаком, з двома автоматами, з тим всім падати і опять вставати, йти. І навіть була така мисля, щоб вже воно ж в голові все темно, встати, щоб вже воно влупило і нікуди не йти.
1: Дійти живими до точки евакуації таки вдалося. Вже у Слов'янську «Дизелю» надали першу медичну допомогу. Згодом у Києві він переніс 3 операції.
4: Це мені треба на годину раніше вставати, щоб ту ногу тільки до виходу підготовити. Але пробую, здіваюся, мучую її, щоб не вона мене мучила, а я її мучу.
1: Нині «Дизель» вже впевнено ходить на протезі, та попереду в нього ще довгий шлях реабілітації. Анна Ужвенко, Валерій Сицюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Ані сертифікатів на житло, ані виплат за програмою «Євідновлення». Майже рік власники 36 квартир Дніпровської багатоповерхівки поневіряються по орендованих оселях після того, як торік, у листопаді, їхній дім атакував російський шахет, зруйнувавши один під'їзд. Чому частині мешканців із «Євідновленням» відмовили, з'ясовувала Ірина Носачова.
5: Будь ласка, окно в Європу. Зараз там, де я стою, піді мною пустота. І самі бачите, тут нема не несучих стін, тут все повело, виламано.
6: Жителі пошкодженого російським обстрілом під'їзду показують, що сталося з їхніми оселями за 10 місяців після атаки. Житло, яке більш-менш вціліло, добили люті морози.
7: В такому стані знаходиться каналізація, лівньовки і все інше в цьому домі. Воно не пережило зиму, воно все полопане. Що вони тут збираються відновлювати, я, якщо чесно, просто не знаю.
6: Російський шахед влетів у будинок торік 8 листопада. Тоді загинули троє людей. Понад 10 дістали поранень. Перший під'їзд одразу визнали аварійним і мали демонтувати. Власники знищених осель за місяць отримали сертифікати на житло. А мешканці сусіднього під'їзду подали заявки на її відновлення. Чекали, а згодом отримали відмову. Бо неясно, чи встоїть їхня секція.
8: Питання щодо другого під'їзду буде вирішено після проведення демонтажних робіт, тому що він требує ще одного обстеження експертного. І вже після оцінки буде вирішено, чи потрібно другий під'їзд демонтувати, чи також мешканці повернуться в свій будинок після його відновлення.
6: Тож дотепер люди і без житла, і без компенсації. Перші 9 місяців їм компенсували витрати на оренду, а тепер нічого. У пошкоджений під'їзд перестали пускати в оселі навесні, бо не безпечно. Пані Євгенія востаннє була у своїй квартирі кілька місяців тому. Каже, там все геть зіпсоване.
9: Батареї всі розірвані, виходить.
10: Батареї всі розірвані і дуже багато плісняви. Будім руйнується, і він же не законсервований, а там плита розбита. І через це перемерзав взимку, дощі, і він постійно рушиться, весь час обвалюється.
11: Спальня. Ви бачите, які щелі. Розходиться пліта.
6: Так, у липні через рясні зливи у зруйнованому під'їзді стався сув конструкцій. Але і тоді демонтажні роботи не почали. Чому? У мерії пояснюють, закривали усі питання з документацією і чекали фахівців з програми розвитку ООН в Україні. Саме її коштом проведуть роботи, адже міському бюджету це стало б у кількадесят мільйонів гривень. Врешті вже з наступного тижня демонтаж обіцяють розпочати. Доти на рівні 5-го поверху посилюють конструкції.
12: На тому місці, відповідно, були стіни, і зараз, замінюючи ці фрагменти стін, встановлюються ось ці підпірочки. Це мінімально необхідні заходи для того, щоб при проведенні демонтажних робіт ми максимально могли зберегти конструкції другого під'їзду.
6: Будівельний експерт додає, якщо все піде за планом і другий під'їзд не зачепить, експертизу можна починати хоч наступного дня. І десь за місяць буде висновок, чи можливо секцію відновити. Мешканці ж, які вже втомились жити в очікуванні, кажуть.
10: Сертифікат я хочу. Якщо будуть відновлювати, то це ще невідомо наскільки.
6: Та якщо під'їзд все ж підлягає ремонту, власники квартир отримають компенсацію. За програмою є відновлення. Із Дніпра Ірина Нусачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Підготовка до опалювального сезону в Україні виконана вже на 70%, звітують у Міністерстві з відновлення. Водночас готуються і до варіанту Б – відселення мешканців з тих будинків, де ситуація може бути критичною. Олександра Бабіхіна побувала у двох столичних висотках – одна в управлінні ОСББ, інша – ЖЕКу. Результат порівняння, як то кажуть, наочний. Дивимось.
13: В умовах війни підготуватися до опалювального сезону – це значно більше, ніж просто відремонтувати труби. Важливо нині ще й забезпечити стійкість системи у разі ворожих атак та перебоїв з електропостачанням. І поки інфраструктура міст ще адаптується до цих викликів, окремі будинки вже подбали про власну автономність. 108 сонячних панелей на даху і кілька десятків акумуляторів та інверторів у щитовій можуть цілу добу живити всі необхідні системи цієї висотки в Солом'янському районі у разі блекауту.
14: Ми маємо працюючих обидва ліфта, і вантажний, і пасажирський. Ми маємо працюючу систему контролю доступу, двері закриті, камери працюють. Ми маємо повністю працююче освітлення під'їздів, сходових клітин, коридорів. У нас працюють насоси води холодної, гарячої. І в нас працює теплопункт.
13: До нинішньої автономності тут йшли кілька років. Спочатку мешканці купили генератор, а згодом встановили сонячну електростанцію, яку постійно модернізують. Аби не випускати тепло, у під'їзді замінили вікна і двері, а на горищі та у підвалі утеплили труби. Та попри таку підготовку, ризики перед зимою лишаються.
14: В разі відсутності централізованого опалення, яке подається через теплоелектроцентралі, через ТЕЦ, на жаль, опалення в будинку не буде.
13: Що таке зима без опалення, добре знають тут, у Сталінці, на вулиці Заньковецької. У самому центрі Києва. За два кроки звідси Хрещатик. Минулої зими мережі тут позамерзали.
15: Напередодні масового обстрілу не злили воду з систем. Через що вода в трубах і батареях позамерзала, температура в будинку дуже швидко впала. У мене в кімнатах було 5 градусів, в одній кімнаті мінус 5.
13: Після кожної спроби запуску труби та батареї проривалися фонтанами і в під'їздах, і в квартирах. Дати раду мережам комунальники намагалися вже у міжсезонні. Зокрема, на сходових клітинах поміняли частину радіаторів.
16: Це наочний приклад того, що було зроблено, але насправді тут була батарея набагато більша, вона була на два ряди, на багато секцій, чугунна. Тому я не вважаю, що це повноцінна заміна.
13: Що ж з трубами у підвалі та на горищі мешканці і гадки не мають. Туди входять лише працівники ЖЕКу. Натомість за літо мешканці не раз бачили наслідки потопів.
16: Щось було не так в підвалі. Декілька разів його підтоплювало, у нас зникала через це вода. Один раз приїжджала якась бригада, вони сказали ніби, що вони перемонтували, як виявилось, вони нічого не зробили, і потім воно знову текло.
13: Та у міській адміністрації переконують, пошкоджені мережі до старту опалювального сезону мають відновити.
17: Всі вони 100% будуть готові до того, щоб прийняти теплоносій. Це керуючі компанії роблять власними силами за рахунок коштів за управління будинків.
13: Влітку міську мережу перевіряли гідравлічними випробуваннями.
18: Ми виявили майже 2500 пошкоджень під час гідравлічних випробувань. 95% цих пошкоджень усунуто, а інші 5%, які залишились, зараз якраз в процесі усунення.
13: І це якраз одна з ділянок, де труба не витримала перевірки тиском. Паралельно тестують котельне обладнання і насоси, готуються й до можливих аварій.
18: 80% наших теплових мереж вже виробили нормативний термін експлуатації, і пошкодження, як би ми цього не хотіли, вони будуть, і нам потрібно з цим працювати.
13: Окремо у столиці створюють дублюючі потужності теплопостачання. Вони мають замістити основні, якщо ті не зможуть працювати після атак. От тільки зробити все до зими точно не встигнуть.
17: В масштабах Києва мова йде про гігавати заміщення теплової енергії. Очевидно, що все замістити за один рік не вдасться. Ми зробимо максимум.
13: Формують і запаси обладнання на випадок аварійних перезапусків мереж у морози. А вони точно знадобляться, упевнені тут, на Заньковецькій. Кілька місяців тому систему опалення в будинку намагалися тестувати. Мешканці чули шум в мережах, а з труб знову потекло.
19: Я впевнена, що систему не протестували, тому що всі звернення, які індивідуально, на жаль, давали мешканці квартир, оставались без відповіді.
13: Тож тест на готовність чи неготовність всім доведеться складати ближче до зими. Олександра Баб'їхіна, Володимир Сетюк, Євгеній Олінський, Данило Городецький. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Олег Білецький далі продовжить. Наступний випуск о 9:00.
20: Для тебе незалежність.
21: Коли чимось своїм улюбленим займаюсь.
22: Їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
23: Ходить бо себе по хаті.
24: Напевно, коли я сплю.
25: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятися.
26: Сама швидкість. Вітер дує.
27: Я думаю, що це мінус.
28: Ти щасливий, отак можеш сказати.
29: Коли тепло вдома.
30: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
31: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
32: Сімнадцять хвилин по восьмій в Україні триває прямий етер. Поговоримо далі про бюджетну ситуацію в Україні. Вона є найскладнішою від початку повномасштабної війни. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що країні щороку необхідно близько 50 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Водночас на 2027 рік залишається непокритою потреба у понад 32 мільярди. За словами міністра, якщо залучити необхідні кошти від міжнародних партнерів, не вдасться Україні довести свої видатки до ладу. Давайте почуємо деталі, потім обговоримо.
1: У нас не було такої ситуації з 2022 року. Ми вже бачимо деякі проблеми з ліквідністю і передбачаємо певний дефіцит у нашому бюджеті. Це означає, що нам, можливо, доведеться відкласти деякі платежі, не пов'язані з війною. Сергій Марченко, міністр фінансів України.
32: Богдан Старощук, економіст, доєднується до прямого етеру. Мої вітання, добрий ранок.
2: Доброго ранку, слава Україні.
32: Героям слава, дякую, що в такій ранній порі ви долучилися до нас. Слухайте, дефіцит бюджету, яким чином і чи існує там певна панацея, слухайте, певний підхід для того, аби ситуацію врегулювати?
2: Дякую за запитання. Було уточнююче питання, від вас існує. Мені дуже сумно слухати, коли лунають такі заяви. Чому? Є велика проблема для українських публічних осіб, починаючи з власне з Банкової незалежності, в якісній комунікації публічній. По-перше, якщо говорити про це, що сказав Сергій Марченко, остання подія, яка стосується грошей і отримання нами підтримки від партнерів, ну, як правило, це мова йде плюс-мінус про 500 мільярдів рік. Це скільки нам обходиться війна. Це була прес-конференція п'яти президентів в кінці серпня, де всі провідні учасники, мається на увазі від Європи, президенти із Євросоюзу, керівництва, прямим текстом заявили, що Україна гарантовано не залишиться від підтримки до завершення війни. Тому я, наскільки я розумію і наскільки я бачу ці процеси, фінансування йде. Цей рік, ми приблизно те саме говорили на початку цього року, в кінці минулого стосовно цього року, і ми бачимо, що діючі міжнародні програми підтримки Ukraine Facility, ERA Loans, вони всі діють, програми від Міжнародного валютного фонду, галузеві секторальні програми від Світового банку, все це діє, все це працює. Це з іншого боку. Припустимо, що дійсно є критична проблема. Грошей немає. Очевидно, що ці виступи слухають не тільки в Україні, не тільки на Заході, ці виступи слухають в Росії. Що він робить? Він підсвічує росіянам, в якому напрямку треба працювати. Про що треба говорити в пропаганді? Він говорить, що проблеми в підготовці до зими. Він говорить росіянам, з якими міжнародними агентами треба працювати, щоб заблокувати надходження коштів. Ну, не можна таке робити. Розумієте, не можна. Я кажу, з того, що є гроші, повинні бути. І навіть якщо їх нема, то це подається іноді. Я розумію причину, чому він так сказав. Вони розуміють, що ці гроші, які зараз є дуже базовими і дуже спірними, 200 мільярдів російських активів в Єврокліні в Бельгії, дуже хочеться отримати до завершення війни. Бо робиться припущення, що після завершення війни отримати їх буде важче. Але все-таки будь-яка власність, яка лежить в банку європейському, вона комусь належить. І в них немає такого, як ми собі уявляємо, що ми сказали всі, дайте нам ці гроші, нас підтримала Європа, і держава взяла і наказала банку віддати гроші. Приватна власність – це Біблія в Євросоюзі. Єдиним легітимним механізмом вилучення цієї власності не судова процедура. Тому що нам треба робити, це якісна підготовка всіх документів, а тут у нас є проблеми, тому що недавно в Європейському суді справ людини ми програли, там був по справі трьох підприємств, які понесли втрати активів в Криму, позов проти Росії. Ми цей позов абсолютно виграли. Ми програли тому, що просто вкрай неякісно подані документи. От в цьому напрямку нам треба працювати якісне, на рівні ключових вимог міжнародного права, підготовка і подача документів у відповідній судовій інституції і проходження всіх судових процедур згідно з принципами примату права власності, які діють в розвинутому світі. І ці гроші будуть наші. Але навіть і без цих грошей на наступний рік нам тут гарантували підтримку і закриття ключових потреб.
32: Ну добре, але чи можемо ми розраховувати на ці гроші? Тому що це, знаєте, політична кон'юнктура, політичний клімат, який має властивість змінюватися. А відтак постає питання щодо, ну скажімо, впевненості в тому, чи ми в стані закласти ці кошти на перспективу.
2: Я розумію, бачите, але такі питання виникають виключно з прийняття наших політичних реалій і нашого політичного істеблішменту. Тому що якщо перекласти на іншу мову, то мені звучить так, чи можемо ми вірити в те, що вище політичне керівництво Франції, Німеччини, Великобританії, Італії, взагалі Євросоюзу не бреше. В публічних заявах.
32: Ну так. Риторичне питання, окей. Зараз давайте поговоримо про російську господарку, про те, що відбувається з фінансами ворога. Отже, в Росії зростає відтік капіталу на тлі санкцій економічної нестабільності. Про це заявив радник Владимира Путіна Антон Коб'яков. За його словами, російська влада поки не створила достатньо привабливих умов для інвестицій всередині країни. Водночас найбагатші росіяни активніше виводять гроші за кордон, відкладають їх у криптовалюту, нерухомість та інвестиційні фонди. Ну і серед причин побоювання конфіскації, економічна турбулентність і масова націоналізація підприємств у Росії. Сприятливий економічний клімат. Чи встані росіяни, знаєте, на мікрорівні, так, у себе локально створити такий клімат для того, щоб воно принаймні всередині нормально функціонувало?
2: Дякую за запитання. Бачите, але воно так трохи звучить трохи анекдотично.
32: Ну, так.
2: Представник уряду каже, що на превеликий жаль, ми не змогли створити привабливих умов, і тут же ж реалії йдуть які. Йдеться про масову націоналізацію і силове вилучення активів. Тобто, коли йде масова націоналізація і силове вилучення активів, говорити про якісь привабливі умови, ну, як мінімум, не коректно. Неодноразово ми вже говоримо про проблеми Росії, можливо, було б їх трошки систематизувати. Я їх систематизував би за такими напрямками. Перше, явний величезний дефіцит бюджету і нестача ліквідності. Просто банальна нестача коштів. Другий напрямок. Це був другий все-таки. Перший, це все-таки найбільш яскравий, це проблеми паливно-енергетичного комплексу і шалений дефіцит палива. Просто. Чому це перша? По-перше, враховуючи масштаби Росії, ця проблема, ну, сам по собі ніби дефіцит бензину, що таке. Це дуже яскраво показує Крим. Крим – це просто таке мега-круте дзеркало. Немає пального, немає більше нічого. Тобто, в перспективі цей дефіцит у функціонуванні, поточному функціонуванні фронту. В Криму зникло пальне, зникли товари в магазинах, зник сервіс, зникло все. Тобто, коли зникло пальне, весь бізнес решту просто перестає працювати. Перестає працювати бізнес, перестають постачати товари, люди перестають мати роботу і дохід. Отже, це проблема перша, бюджет друга, третя – інфляція. Інфляція в нас, з Росії, на жаль, інфляційні механізми подібні. Тобто, коли є величезна частка виробництва, не виробництва, а отримання доходів взагалі, тобто військове виробництво і зайнятість в армії, де отримуються величезні доходи для наслідних. Але благ на ринок цей сектор не створює. Але він на ринок кидає величезні суми грошей. Зрозуміло, що буде інфляція. Тобто грошова маса, як казав колись Лорд Гамільтон, занадто багато грошей бігає занадто малою кількістю товарів. Наступна проблема – шалений дефіцит кадрів, який постійно росте. У Росії є така царівна точка, за якою дуже цікаво спостерігати, і яка є мега-крутим дзеркалом процесу. Це верхній Ларс. Це пропускний пункт на кордоні з Грузією. Там, по-перше, постійні черги, постійні пробки – постійні конфлікти і постійні додаткові спроби Росії блокувати. Вони то закривають, то ще щось, то там ускладнюють доступ у точку. Чому саме верхній Ларс? Бо там росіянам найпростіше покинути територію України по землі. Ну, з авіацією знаємо, що є. З іншими країнами теж, а от верхній Ларс їм найлегше виїжджати. Наступна проблема – масове банкрутство бізнесу. Ну от через ці, через націоналізації, через дефіцит коштів, через дефіцит пального, бізнес масово банкрутує, масово закривається. І ті, хто от те, що ви говорили, що виведення капіталу, а тут виведення капіталу це теж слово таке дуже умовне. Бо в Росії для виведення капіталу там не дуже є можливості. Тобто легально там взяти гроші, перевести з банку, там продати свої активи на біржі, там зараз це дуже обмежено. Тому ви правильно згадали, що дуже велика частка вагома виведення капіталу йде ну такими всякими обхідними шляхами, зокрема дуже популярно, звичайно, через структуру. І останній наслідок, найцікавіший, незважаючи на те, це йде шалене бюджетне стимулювання економіки. Незважаючи на те, це величезні кошти вбухуються в військово-промисловий комплекс на даний момент в тій економіці, в тому числі у ВПК, іде скорочення виробництва. Ну, звичайно, тут додаються і паливна криза, і дефіцит кадрів, але тим не менше виробництво скорочується. Виробництво скорочується, значить, товарів менше, доходів менше, ну, зокрема, озброєння менше. Тобто, це все працює на досягнення наших цілей. Ну, і, звичайно, що я сильно вангую, очікую наших сил оборони. Там буквально 10 з чимось мостів на ключових водних артеріях. І Росія чітко розглядається на 2-3-4 абсолютно ізольовані анклави. Оце буде цікаво.
32: Але яким чином це відіб'ється на їхній економіці? Та? Тому що, ну, відомо, господарка, яка працює в умовах війни і фактично стоїть на тих військових так званих рейках, вона не може там існувати окремо від потреб фронту. Та?
2: Не тільки військова господарка, взагалі решта суспільства. Тобто ці цивільні справи, коли країна розрізалася на декілька окремих анклавів, ну, логічний наслідок ці анклави починають забезпечувати якось функціонування, тобто починають потроки функціонувати автономно від решти. Що нам і потрібно?
32: Ну так, але це вже політична складова, тобто ви з того, що я розумію, нав'язуєте до автономного політичного існування цих анклавів. Про це йдеться?
2: Справа в тому, що, як показують дані, в Росії, звичайно, є величезна кількість там біля сотні різних національних ніби регіонів, але на превеликий жаль на даний момент часу жоден менш-більш притомних експертів не робить ставку на національний фактор як фактор дезінтеграції. Нема. Цього нема. Але економічні фактори, соціальні фактори, інфраструктурні фактори, логістичні фактори в цьому напрямку на даний момент діють, можливо, і повільно, але достатньо діяло. У 89-му році, цього рік після закінчення війни в Афганістані, ну, ніхто не робив прогнози, що через 2 роки Радянського Союзу.
32: Намагання рекомпенсувати це за рахунок партнерів, Китай передовсім, так? Хоча там ну, ціла низка, ціле гроно країн, до яких входить Іран, до яких входить КНДР, так само Індію можна згадати, упосередковано, але все ж таки вона теж там є. Та? Ось ця рекомпенсата.
2: Так і ні. Так і ні. По-перше, по порядку. Іран зараз свої проблеми. Він не встане допомагати. Північна Корея, там дуже чіткий мотив. Вона розуміє, що основний їхній захисник в економічному, політичному любитва – це не Радянський Союз, це Китай. По-перше. По-друге, вони всі побачили, що, це не Росія, я маю на увазі, а Китай. Вони всі побачили, що буває, як веде себе Росія, коли виникають реальні проблеми. Це показав початок війни в Ірані, повна мовчанка Росії, ну і так далі. Тобто вони розуміють, що реальний партнер – це Китай. Стосовно Росії, для Північної Кореї це дуже вдалий спосіб, дуже зручного, такого необхідного, актуального заробітку. І вони його, молодці, використовують, наскільки можуть. А заробітку через торгівлю, не тільки озброєнням людьми, а у них такі реалії. Стосовно Китаю, Китай, Росія потрібна. Він чітко реалізує свої інтереси. вона потрібна йому з одного боку як джерело дешевого всього, ресурсів і так далі, які він вже отримує і надіється буде отримувати більше. По-друге, в нього чіткі стратегічні плани, Китай ніколи не діє швидко. Він не робить гучних заяв, і це дуже гарний зразок того, як має працювати взагалі якісна політика. Але там потрохи, наприклад, виходять ніби незначні ознаки, виходять карти, де всі території переназвані, всі населені пункти переназвані на китайський манер, як вони колись називалися і так далі. Китай трохи підтримував Росію. Чому? Ну, Росія цікава і потрібна також як дестабілізатор. Тобто запуск мутної, відволікання уваги США, запуск мутної води, в якій можна буде щось зловити. Але минулого тижня була мега крута подія, я не знаю, чомусь медіа її обійшли, бо там, типу, зустріч ШОС в Бішкеку, в Киргизстані. Ну, типу, що там той ШОС, що він дійсно. Але там на тій зустрічі була зустріч, самий цікавий, сочний момент Путіна і Сі. І вперше, власне, з 2014 року такої заяви ніколи не було. Путін чітким текстом заявив: ми розпочинаємо фазу завершення війни в Україні. Він ніколи такого не говорив. Навіть Сі має гарні аргументи, переконував. При умові, що безумовно, на даний момент Путіну завершення війни категорично не вигідно. Після цього гарантовано, це без будь-яких сумнівів, в Росії буде сильніша економічна і соціальна криза. Безумовно, з фронту вернеться просто лавина людей, які вміють і готові вбивати. І яким треба знайти роботу, якої зараз немає. Це з одного боку. З другого боку, гігантський військово-промисловий комплекс, який був фантастично роздутий за ці 12 років, ну і більше навіть, а 12 років.
32: Ну і
2: його треба буде...
32: І, певно, ключове узалежнення російської господарки від китайської, ну і того, наскільки, в принципі, можна говорити про Росію як про суб'єкт в цій ситуації, чи радше про інструментарій в руках комуністичного Китаю. Богдан Старощук, я вам дякую, економіст з нами на прямому зв'язку. Йшлося нам і про нашу українську економіку, і про стан справ господарки ворожої. Росія тим часом побудувала у тимчасово окупованому Криму базу для розміщення морських дронів. За даними аналітиків оцінт проєкту «Кіберборошно» на озері Донузлав, звели щонайменше 21 елінг для зберігання та спуску на воду безекіпажних катерів. Будівництво споруд розпочалося ще в лютому, ну і наразі база може бути готовою до повноцінного використання. Аналітики наголошують, що противник готує плацдарм для масового розгортання морських дронів. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил ЗСУ, з нами на прямому зв'язку. Мої вітання, доброго ранку.
3: Вітаю, пане Олеже, вітаю студію та глядачів, доброго ранку.
32: Так, дякую за те, що долучилися. Давайте поговоримо про ці платформи для пуску дронів. Що вам відомо, наскільки активно вони розгортаються і чи можна діяти, скажімо, превентивно в стосунку цих платформ?
3: Ну, по-перше, підтвердити або спростувати цю інформацію я наразі не можу. В будь-якому разі таку загрозу, як морські дрони, ми вважаємо дійсною вже досить давно. І тому відповідним чином до реагування на ці загрози готуємося. В принципі, минуле вже літо 26-го року продемонструвало нашу готовність, відбиття подібних атак відбувалося. Це стосується безпосередньо цієї локації, ну це виглядає насправді трохи дивно, тому що не потребує, в принципі, якихось конкретних захисних споруд подібна практика. І, в принципі, коли ви щось таке будуєте, ви фактично зазначаєте місце зберігання і пуску. Це якраз є перевага запуску морських дронів, те, що ви можете їх запускати з необладнаного узбережжя, фактично з будь-якого елінгу, з будь-якої ділянки узбережжя, де можна під'їхати машиною або причепом спустити той морський дрон. Тому що морські дрони – це по факту невеликі човни, І для цього обладнувати якісь бази виглядає трохи дивно. Проте ми маємо справу з росіянами, тому, в принципі, це цілком можливо, що вони саме так і вирішили облаштувати подібну локацію.
32: Функціонал Чорноморського флоту Росії, як він зараз виглядає з огляду на їхнє переміщення до Новоросійська, з огляду на постійну там евентуальну небезпеку з боку Збройних сил України, вона постійно зберігається перманентно, та? Ну то чи можна говорити, в принципі, що Чорноморський флот Росії наразі функціональний?
3: Функціональний він, якщо брати завдання з самозбереження, то так, його він намагається виконати. Якщо брати функціонал Чорноморського флоту з поглинання бюджетних коштів Російської Федерації, цю функцію він теж чудово виконує, тому що це тисячі моряків на зарплаті, це, звісно, забезпечення і технічне, в той самий час ефективним можна назвати лише роботу авіації зі складу Чорноморського флоту. Так, от вони присутні. Хоча знов таки до ударів по території України залучаються з морського напрямку не тільки літаки Чорноморського флоту. Тому основне їхнє завдання зараз вижити, і в принципі, поки що все.
32: Ну, це, знаєте, дуже амбітна задача, тобто самозбереження і освоювання коштів. Це, знаєте, як байка про голову, в яку хтось просто їсть і не використовує її в інший спосіб. Та, але я зрозумів цю алегорію вашу. Якщо говорити про тактику або про правила гри, скажімо так, в Чорному морі, наскільки зараз росіяни змушені адаптуватися до того, що диктує Україна, і чи ми можемо взагалі оперувати такими тезами, як там диктування порядку денного, диктування правил гри з боку України?
3: Ситуація і практика показує, що насправді так воно і відбувається. Фактично це ми вирішуємо, вийдуть вони чи ні з пункту базування. Тому що останні місяці, в принципі, цього не відбувається. Чудово наш ворог розуміє небезпеки, які на нього чекають безпосередньо в акваторії. Плюс не слід забувати, що неможливість нормально обслуговувати власний флот теж впливають на експлуатаційні його якості. Тому, звісно, стати десь в Криму, зайти на завод або навіть в сухий док десь в східній частині Чорного моря, станом на зараз це завдання з дуже великою зірочкою є. Наприклад, вони не наважуються щось подібне робити.
32: Ситуація з кабами, одеські регіони, те, що росіяни почали докидувати, дострілювати тими своїми кабами по Одесі. Наскільки це змінює ситуацію в цілому, якщо ми говоримо там про стратегію російську, і за рахунок чого їм, на жаль, це вдається?
3: За рахунок технічних рішень, в першу чергу, треба ж розуміти, що ворог теж на місці не стоїть, і так само, як і ми, намагаються вдосконалити і вдосконалює свої засоби для нанесення ударів. Просто на цьому напрямку раніше саме цей засіб вони не застосовували. Або не застосовували там якісь конкретні технічні рішення. Тут, в принципі, ви бачите, що Одеса, так само, як і Київ, для росіян зараз в пріоритеті щодо нанесення ударів, і вони намагаються підтримувати темп фактично щоденно і щоношно. Тому для цього вони можуть застосовувати наявні засоби, тому що обстрілювати лише ракетами досить дорого. Дрони реактивні теж не дешевий засіб доволі. Можливо, це і є причиною, чому вони вирішили асортимент, так би мовити, збільшити.
32: Ну, бачите, якщо говорити про цей асортимент, я думаю, тут варто перерахувати там головні загрози, скажімо, для цивільних суден. Чи це є дрони, чи це є ракета, чи, можливо, якісь інші ризики. Ну, про каби я теж згадав щойно.
3: Для цивільних суден, звісно, це дрони, тому що судно здебільшого це об'єкт, що рухається, Не хочеться називати його рухомою ціллю, але, на жаль, для росіян саме так це і є. І практика знов-таки показує, що потерпають вони здебільшого якраз від ударів дронів камікадзе, які працюють в режимі FPV, тобто від першої особи відбувається керування. Це і дрони різноманітні сімейства «Шахет». Бачили ми тут і «Талмаси», це інший виробник. Ну, тобто, фактично все можна керувати для того, щоб безпосередньо ударити.
32: А що, до речі, у них із цивільним мореплавством? Наскільки воно активне, навіть в акваторії Чорного моря, якщо ми говоримо про окупований Крим, про його узбережжя, чи воно там функціонує, чи все ж як отако?
3: Знов таки, в якомусь мінімальному вигляді все одно, звісно, рух є, але падіння об'ємів перевезення досить суттєві. Мова йде про рази.
32: Додамо зараз інформації, слухайте, щодо ситуації на морі. Бійці головного управління розвідки заатакували російський ракетний комплекс «Бастіон» в окупованому Криму. Його ворог використовує для запуску ракет «Онікс» і «Дзеркон». Ну, і окрім пускової установки, безпілотники знищили командно-штурмову машину та два бензовози російської армії. Ну і цю спецоперацію провели ще у серпні, однак кадри атаки показали тільки зараз. От я думаю, що варто цю атаку обговорити, ну бо тут ми виходимо вже, знаєте, за межі моря як такого, але все ж таки це впливає, очевидно, на мореплавство і на, ну скажімо, на спроможності ворога в Чорному морі, так?
3: Пане Олеже, до чого ми виходимо? «Бастіон» – це взагалі-то протикорабельний комплекс.
32: Ну так.
3: Тому якраз досить морська тематика. Інша справа – те, що ворог використовує «Бастіон» для нанесення ударів в режимі «Земля-місто». Знаєте, тут про якусь точність казати важко. А от як зброю терору вони якраз використовували різноманітні комплекси, які для цього не призначені. Як і «Бастіон», так і С-300, С-400, тобто комплекси протиповітряної оборони. Але для них, звісно, якщо є ракета і вона кудись може летіти, то її вже можна використовувати для обстрілів цивільного населення в Україні. І «Бастіон», звісно, в цьому сенсі теж досить цікава ціль, тому що вона мобільна, тому що місце знаходження її вираховувати для нанесення безпосередньо ураження досить складне завдання для розвідки в першу чергу, і реалізувати удар це окрема історія, тому що це все по часу має бути в дуже стислі терміни проведено.
32: Щодо часу, бачите, ви про це згадали, те, з якою інтенсивністю росіяни запускають і дрони, і ракети, зокрема по Одеському регіону, так? Чи ми можемо превентивно діяти для того, аби цю загрозу, ну, якщо не усунути максимально, то принаймні там знівелювати, так? Тому що дійсно час дуже малий, і ця відстань, яка, ну, фактично є там нічим, в принципі, та це дуже мало, це відстань від узбережжя окупованого Криму до Одеси, ну, то яким чином тут діяти?
3: Вбити лучника завжди краще, ніж відбивати його стріли. Про це вже на всіх рівнях каже керівництво нашої країни і військове керівництво. І цю тактику ми з вами спостерігаємо, тому що, звісно, це більш ефективно, але це складніше, звісно.
32: Базування, до речі, ось цих пускових установок, наскільки воно наближене до узбережжя, чи все ж таки росіяни намагаються, знаєте, відтягувати це, ну бо там рельєф, скажімо, Кримського півострову їм би це дозволяв теоретично?
3: Ну, це насправді не настільки критично. Тобто польотний час складає з Криму для балістики 1.5-2 хвилини, тому з якої саме точки пускати, це не стоїть як критичне питання. Ви бачите, що Крим, на жаль, росіяни використовують фактично як велику військову базу, і це вони навіть не приховують як мету, в принципі, перебування там в Криму. Там базується авіація, звідти летить балістика, звідти запускають щоночі дрони. А от з кораблями не вийшло, так, вони там вже не базуються.
32: Дякую. Дякую за розмову, за те, що знайшли час в такій ранній порі. Нагадаю, Дмитро Плетенчук з нами, речник Військово-морських сил, Збройних сил України, щойно наживо. Ну і Росія фактично втратила можливість використовувати Крим як військово-морську базу, однак продовжує застосовувати його територію для ведення бойових дій, зокрема завдають повітряних ударів по Україні, про Одесу ми тут згадували, і для підтримки військової інфраструктури, кажуть у ВМС, і наголошують, робота по таких цілях триває постійно і фактично цілодобово. Як українські бійці нищать потужний військовий плацдарм, що росіяни будували на півострові впродовж 10 років, подивимось далі у матеріалі.
4: Азовське море повністю чисте від російських бойових прапорів, а в Чорному – затища, яке ворогу продиктували сили оборони України. Ще на початку повномасштабної війни картина була геть протилежною. 80 бойових кораблів і катерів та ще до 200 суден окупували українське Чорне море. Москва намагалася блокувати українське узбережжя та контролювати морські шляхи. Але вже у квітні 2022-го Україна знищила флагман Чорноморського флоту – ракетний крейсер «Москва». За ним на дно пішли великі десантні кораблі «Саратов», «Цезар Куніков», «Новочеркаськ», підводний човен «Ростов-на-Дону», ракетний катер «Івановець». Росія втрачає контроль над Чорним морем.
3: На Азовському морі нічого не бачимо вже давно. В Чорному морі так само, без змін, росіяни залишаються в пункті базування. Інших варіантів у них наразі немає. Початок повномасштабного вторгнення, так, це дюжина великих десантних кораблів, з яких залишилося в строю там півдесятка. Це 80 плюс бойових одиниць, з яких третина вже не в строю.
4: Не оминув відплатити і особовий склад ворожого штабу.
5: Українці декілька разів дуже вдало завдавали ударів саме по штабу Чорноморського флоту, як і по основному, так і запасному штабу. Два рази було, там навіть гинули вищі російські військові командири. Тобто ми можемо говорити, як флот, як такий, втратив домінуюче становище в Чорному морі.
4: Українські морські та далекобійні дрони змусили Чорноморський флот Росії відступити від українського узбережжя. Росіяни почали панічно тікати спочатку до Севастополя, потім до Феодосії, а звідти далі на схід у Новоросійськ. Закрити двері перед носом російського флоту допомогла Туреччина.
5: Росія планувала домінувати в Чорному морі. Сподівалися, що Туреччина дасть дозвіл їм додаткові сили підкріпити, власне, перетягнути через Дарданели, Мармурове море, Босфор, в Чорне море частину російських кораблів, навіть з Тихоокеанського флоту. Там була відмова. Туреччина скористалася тою конвенцією Монтре. І насправді це дуже важливо. Чому? Це означає, що Росія зараз за рахунок морів або морських шляхів не може підсилювати свій флот.
4: Українські сили оборони на цьому не зупинилися. Вони методично спалювали і ворожу сухопутну логістику. Росіяни ж спробували кинути танкери та суховантажі через Азовське море. Але і тут на допомогу летіли наші пташки та нищили судна разом із забезпеченням. Українська перевага на морі – це вже не лише питання кількості кораблів. Це питання технології, розвідки, точності та здатності діставати російський флот навіть далеко від українського узбережжя. Зараз кожен вихід у море для Російської Федерації – це ризик втратити судна.
3: Не хочу, щоб їх стало ще менше. Ризик вийти в море, де тебе зустрінуть українські ракети, дрони, все що завгодно.
4: Сьогодні потенціал ворога на воді зведено до мінімуму. Усі боєздатні кораблі окупанти змушені ховати від українських дронів та ракет. Втім, декілька загрожуючих одиниць у них все ще залишається.
3: Максимум, що у них залишилося, це 3 носії надводних крилатих ракет і 2 підводні. Ну, тобто, станом на сьогодні це 5 носіїв. Це єдині такі зі складу Чорноморського флоту кораблі, які дійсно нас можуть цікавити з тієї точки зору, що вони єдині, хто ще може дотягнутися десь до України.
4: Тож українські сили оборони продовжують нарощувати можливості, щоб діставати ворога там, де ще вчора росіяни почувалися недосяжними. Ільвіна Сидбулаєва, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
32: Далі про фронт. 245 боєзіткнень зафіксував Генеральний штаб упродовж минулої доби. Найбільше росіяни тиснуть на Покровському напрямку. Там сили оборони відбили 43 штурми. Також висока інтенсивність бою зберігається на Костянтинівському, Лиманському та Куп'янському відтинках. Ну і на півночі Харківщини українські військові зупинили 9 ворожих атак. Водночас на Придніпровському напрямку загарбники штурмів не проводили. Віталій, псевдобританець, офіцер структурного підрозділу головного відділу пілотних систем «Фенікс», виходить з нами на прямий зв'язок. Обговоримо з ним оперативну ситуацію. Мої вітання, доброго ранку. Чи ви нас чуєте? Протестуємо ще раз зв'язок. Сподіваюся, що він присутній. Доброго ранку. На жаль, ну спробуємо зараз відновити цей зв'язок. Якщо не з відео, то принаймні, може, знаєте, пожертвуємо відеозв'язком задля якості аудіозв'язку, аби поговорити принаймні з британцем про поточну ситуацію. Але я звернув увагу на код, який з'явився на екрані. Це черговий збір, другий за сьогодні, який ми тут оголошуємо в прямому етері. Є з нами Віталій, псевдобританець. Чуєте нас?
6: Так, вітаю вас. Бажаю слава.
32: І це взаємно, дякую. Та. Отже, збір, з якого ми розпочали, я вже звернув увагу аудиторії на те, що з'явився код QR на екрані. А на що нині збираємо?
6: Так, дійсно, зараз підрозділ «Фенікс» має активний збір на дрони та комплектуючі. Хочу наголосити, що, відповідно, кожен дрон – це є знищена одиниця ворожої техніки, знищений піхотинець або зірваний, відповідно, штурм. А отже, збереження життя наших піхотинців, в першу чергу. Наразі йде війна, і ця війна є дронів, відповідно, хто має більший розвиток в технологічному напрямку, той має перевагу. Тому нам необхідно розвивати наші дрони, вдосконалювати, покращувати відповідно системи управління зв'язку, дальність розвивати і так далі. Крім цього, для того, щоб забезпечити спільну роботу наших дронів, відповідно, потрібно поповнювати їхній склад, їхній парк. Окрім цього, на передовій, відповідно, дрони – це є розхідний матеріал. Тому, відповідно, розумієте, що потрібно постійно поповнювати їх наявність. Кожен донат – це не просто інвестиція. Це інвестиція в, по-перше, державу нашу незалежність, яка здобувається зараз тут, на полі бою.
32: Ну, знаєте, по-різному можна на це дивитися. Хтось скаже, бо ви щойно вжили це словосполучення, та розхідний матеріал. То хтось скаже, що це збір ніби на розхідний матеріал. Я натомість пропоную акцентувати на іншому. Це збір на збереження життя. І тут це не голосна фраза, це так і є. Та? І тому, будь ласка, шановне панство, давайте підтримуємо цей збір, хто як може. Тим більше там відносно невеликий відсоток залишається до того, щоб його закрити. Ми стартували з позначків 1 мільйон і 100 тисяч, тобто це вже є там на рахунку, а треба ще 100 тисяч. Тобто в відсотковому еквіваленті це, в принципі, там, знаєте, копійки або шаги, як зараз кажуть, як змінюється. Та? От, тому, будь ласка, давайте підтримаємо цей збір. Поки аудиторія донатить, поговоримо про оперативну ситуацію. Кілзона, наскільки вона є розширеною зараз, як вона відрізняється від того, що було навіть кілька місяців тому, і в цілому за літній період, як вона змінювалась?
6: Кілзона зараз, звичайно, що розширюється в зв'язку з розвитком безпосередньо БПЛА. Крім цього, йде великий розвиток FPV-дронів, активно застосовується, відповідно, противником саме FPV-дрони. Ну і перш за все, треба зрозуміти, що таке кілзона. Кілзона – це повністю простір, який контролюється нашими підрозділами з нашої сторони. Зрозуміло, що кілзона є з двох сторін. Відповідно, наша сторона повністю контролюється нашими очима. І безпосередньо далі працюють після виявлення того чи іншого противника, працюють інші типи дронів. Це ударні БПЛА, важкі бомбери чи FPV, в залежності від того, яка це є ціль, яка ідентифікована ціль. Окрема робота – це є по так званому відносному тилу ворога. оскільки ця зона постійно розширяється, відповідно потрібно працювати по місця дислокації і відносному тилу ворога. Це саме стосується його логістики. Це пріоритетні цілі для того, щоб відповідні засоби противника не потрапили на передову.
32: Якщо говорити про інтенсивність використання дронів на лінії зіткнення, в цілому в околицях фронту, бо тут не тільки про фронт говоримо, бо ці дрони летять і далі. Наскільки активно росіяни їх зараз застосовують?
6: Зараз підвищилась інтенсивність застосування

0: що ця активність підвищила значно, але з нашого боку ми нарощуємо відповідно ударні наші сили. Крім цього, ми маємо дуже хороші показники по розвідувальних напрямках діяльності. Ну і відповідно по важким бомбам.
1: Дякую. Дякую за те, що знайшли час, за оперативну інформацію. Нагадаю, Віталій – псевдобританець, офіцер структурного підрозділу головного відділу пілотних систем «Фенікс» з нами на прямому зв'язку. Маємо понад 30 тисяч, 31 тисяча плюс на рахунку. Там загальний збір – це 100 тисяч. Тому, шановне панство, якщо раптом маєте можливість, то долучіться до збору. Код QR, він був на екрані. Можна відкрутити, якщо в Ютубі дивитесь, і знайти його знову і підтримати, властиво, цей збір. В наступній годині план досить конкретний. Ігор Пупков з'явиться із новинами про все, що сталося до цієї миті. А потім поговоримо про потенційний візит Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Києва. Просто зараз хвилина мовчання за всіма загиблими у війні Росії проти України.

Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Попков. Починаємо. Цієї ночі ворог знову атакував Київщину дронами. У Фастівському районі виникла масштабна пожежа на об'єкті інфраструктури. Через значну площу займання, високу температуру та сильне задимлення довелося залучити додаткові сили і техніку. Рятувальники працювали одночасно на кількох напрямках та не допустили поширення вогню на інші об'єкти. РФ знову атакувала прикордонну інфраструктуру Одещини. В Ізмаїльському районі, фактично на кордоні з Румунією, шахеди атакували пункт пропуску паромного сполучення «Орлівка». КПП тимчасово не працює, прикордонники перенаправляють транспорт на інші пункти пропуску. І, нагадаю, цей КПП перебував під дроновою атакою також у вівторок. Тоді на ліквідацію наслідків знадобилась майже доба. У Чугуєві на Харківщині загинуло троє людей, серед яких дитина. Близько 9-ї вечора росіяни дроном знищили приватний житловий будинок у середмісті. Ще одна людина поранена під наглядом.

0: медики повідомили в ОВА. Напередодні ввечері окупанти продовжили дроновий терор Запоріжжя. 2 години поспіль били дронами по різних районах міста. Є влучання у житлові будинки, адмінбудівлю та нежитлові приміщення. Вирували пожежі, щонайменше 6 людей постраждали. І рятувальники оприлюднили кадри перших хвилин після атаки на Хмельницькій. Нагадаю, напередодні ввечері один з ворожих безпілотників упав поруч із 3-поверховим житловим будинком. Потрощено під'їзд, зруйновані сходи, зачепило системи водо- та газопостачання. Також загорілися автівки поруч. У лікарнях міста залишаються 4 поранених. Загалом відомо про 7 потерпілих унаслідок атаки. Посланці Трампа Вітков і Кушнер залишили Москву напередодні пізно ввечері після 3-годинних переговорів з Путіним. У них також взяли участь помічники диктатора Ушаков та Дмитрієв. За даними Axios, у складі американської делегації були також посадовці Держдепу, Ради нацбезпеки та представник Мінфіну, відповідальний за санкції проти Росії. Про що говорили? Деталей наразі мало. Американці залишили Кремль без коментарів та вирушили в аеропорт. Ворожі ЗМІ тим часом цитують Віткова, який сказав Путіну, що згадуватиме зустріч з ним після виходу на пенсію. А Путін похвалився, що не б'є по Києву від початку доби 5 вересня, змовчавши, що атаки на передмістя та область не припинялися. Очікується, що сьогодні американські посланці продовжать консультації вже з українською стороною у Києві. Нагадаю, напередодні поїздки президент США Дональд Трамп повідомляв, що його представники прямують до Москви та Києва з конкретними пропозиціями завершення війни, але не став розкривати деталей. Європа може не витримати затяжної війни з Росією. Про це пише британське видання The Guardian. Військові планувальники, що співпрацюють з НАТО, побоюються, Кремль здатний перемогти в так званій гібридній війні проти Європи. Це кібератаки, диверсії та дезінформація. Ситуацію ускладнює і внутрішня політика самої Європи. У провідних військових державах зростає підтримка правих популістів. Через це під загрозою створення групи Е5. 5 країн, включно з Британією, які мали б узяти на себе координацію оборони НАТО замість США. Адже Вашингтон планує скоротити свою роль в обороні Європи. За даними Guardian, у британському уряді визнають, Захід роками погано пояснював громадянам масштаб загрози з боку Росії. Аномальна літня спека, посуха та віруси. Цьогоріч українські аграрії прогнозують падіння врожаю картоплі щонайменше на третину. Як в умовах зміни клімату вчені рятують головний стратегічний овоч країни, чому селекціонери переходять на вирощування батату та арахісу, як на Київщині відроджується унікальний інститут картоплярства. Дивимось матеріали наших колег з РБК «Україна».
1: На ділянках Інституту картоплярства – збір урожаю. Тут вирощують і збирають десятки різних сортів.
2: Посаджено 23 сорта по 2 рядка. Їх тільки, тільки можна викопати КТНом, потім ручну зібрати і в контейнери завести сховище. Якщо картоплина випала з контейнера, вона вже вважається брак. Уже її ніхто не кидає в контейнер, тому що це буде порушення вже сортосуміш.
1: Щодо врожаю, Микола Котелевич каже коротко.
2: Урожай, скільки я пам'ятаю, це, мабуть, найгірший з усіх років.
1: Ящики з полів заповнені ледь не наполовину, а сама бульба вродила дрібною.
3: Цього року через сильну літню спеку та брак вологи Інститут картоплянства прогнозує брак врожаю картоплі на 30%.
1: Найбільше постраждали західні та центральні області, де без поливу бульба просто запеклася в сухому ґрунті. Рослини пережили 2 температурні удари у червні та наприкінці літа. Втім, врятувати ситуацію навіть у такій посусі можливо, але треба переглянути технологію, каже Ольга Вишневська.
4: Вирощувати тільки на зрошенні, вже на крапельному або зверху, як інжекторне. Також пророщувати насінневий матеріал перед посадкою, висаджувати його більш рано. останні строки, щоб вона не попадала під жару і сформувала врожай до настання таких жарких періодів.
1: Але посуха – не єдина біда. Через тепло картоплю атакують шкідники.
5: Років 40 назад ковроградський жук давав одне покоління, то сьогодні він дає три генерації. І це є проблема з тим, щоб його боротися.
1: Вірус проникає усередину бульби, тому пересаджування насіння з року в рік знищує врожай. Щоб отримати чистий матеріал, селекціонери застосовують біотехнології та лікують паростки у пробірках.
6: І з паростка виділяємо меристему 0,2 мікрона, там самий кінчик паростка. І потім цю меристемку ми переносимо в пробірку, де вона починає культивувати, регенерувати. Тобто виростає з неї рослина.
1: Унікальну колекцію Інституту картоплярства – понад 3 тисячі зразків з усього світу. Працівники рятували і під час боїв за Київщину у 2022 році. Понад місяць люди жили у підвальному картоплесховищі із насіннєвим матеріалом.
2: Директор каже, здвигаємо на одну сторону картоплю, а на другу сторону ложимо палети, наверх ложимо матраси, ну що є? Ну як, директор каже, головне зберегти людей, а картопля, ну збережеться.
1: Зараз інститут повністю відновив роботу та оновив лабораторії за підтримки міжнародних благодійників, а вирощене на Київщині насіння передає жителям прифронтових громад.
7: Ми виділили фінансування на суму близько 4 мільйонів гривень. На ці кошти було закуплене дуже важливе обладнання для того, щоб підвищити і виробничі потужності, і наукові потужності. Картоплю ми роздавали для 250 домогосподарств в 4 регіонах. Це Чернігівська, Сумська, а на півдні Дніпропетровська та Миколаївська області.
1: Та окрім традиційної бульби, у теплицях інституту тестують альтернативні теплолюбні культури.
8: Це культура якун. Якщо, наприклад, в кінці вегетації ви спробуєте її, на смак приблизно таке, як груша змішана з диньою. З однієї корнеплоду ми можемо отримати 200-300 рослин, які будуть повноцінно рости. Тобто коефіцієнт розмноження в 300 разів більше, ніж в картоплі.
1: Науковці певні, аби зберегти врожай, треба змінювати підходи. Тетяна Демух та Владислав Нестеров. Спеціально для телеканалу «Ми – Україна. Марафон. Єдині новини».
0: Українська легкоатлетка Ярослава Магучих виборола срібло в змаганнях зі стрибків у висоту у фіналі Діамантової ліги в Брюсселі. Висоту 1,95 м вона подолала з першого разу, перестрибнула і планку 1,99 м, а от висота 2 м 1 см їй не підкорилась. Тож Магучих стала другою. Ще одна наша спортсменка Ірина Геращенко посіла 5-те місце. Золоту та бронзову медалі здобули австралійки. До речі, Магучих тричі за свою кар'єру тріумфувала у фіналах Діамантової ліги і двічі завойовувала срібло. Він тренував молодіжну збірну України, а ще спортсменів збірної Єгипту. Стрільби з лука Віктор Галазюк присвятив майже 30 років життя. У Харкові разом із колегами розвивав студентську секцію, аж поки у 22-му справу його життя не знищили 5 російських авіабомб. Частину спорядження тоді вдалося врятувати, а от починати практично все спочатку довелося вже в новому місті. Вікторія Гетьман розповість його історію.
9: Пробуємо в верхню мішень, перевіряєш приціл.
10: Віктор Галазюк контролює кожен рух спортсменки. Та, каже тренер, аби стріла влучила в яблучко, самої лише техніки замало.
9: Це мілка моторика, яка вимагає досить великого мозкового штурму.
10: Стрільбі з лука Віктор роками навчав студентів у рідному Харкові. Там разом із колегами розвивав студентську секцію при університеті Каразіна. У 22-му їй саме мало виповнитися 10 років.
9: В березні 22-го року загарбники вирішили, що це стратегічний об'єкт, і спорткомплекс розбомбили авіабомбами.
10: Сам Віктор вимушено поїхав далі від російського кордону і зупинився у Хмельницькому. Та коли тут не знайшов секції зі стрільби з лука, вирішив відкрити таку самостійно.
9: Герб Хмельницького – 3 стріли. І ми ходили, кажемо, герб є, 3 стріли є Хмельницького, а стрільби з лука немає. Маємо щось з цим робити.
10: Для старту користувались спорядженням, яке змогли врятувати після атаки у Харкові.
9: В декілька ходок ми вивозили щити, луки. Наші студенти, які залишились в Харкові, вони теж вивозили все це спорядження.
10: На оренду приміщення та додаткове обладнання отримав грант від Центру зайнятості – 350 тисяч гривень.
11: Ми сьогодні ставимо їх в приклад, тому що війна їх змусила покинути свою домівку і приїхати в Хмельницький. І вони сьогодні вже мають 3 локації, де надають послуги.
10: Окремий напрям, який нині тут розвивають – адаптивний спорт.
12: Наші хлопці, які ветерани, які військові з пораненнями, можуть використовувати в госпіталях. В більшості країн вже є стрільба з лука в реабілітаційних центрах, змагання влаштовуються. В будь-якому разі це фізична активність, це соціалізація і це вміння йти до своєї мети.
10: За ці 4 роки стрільба з лука у Хмельницькому вийшла на всеукраїнський рівень і вже має своїх чемпіонів.
13: Я чемпіонка України, чемпіонка всеукраїнських змагань, бронзова призерка командного чемпіонату України.
10: Тепер мріють підкорити і міжнародну арену.
12: Це наш голос, це наша можливість показати, що Україна є, живе, тренується і виграє. Підняти наш прапор – це честь для кожного спортсмена, це те, заради чого ми, в принципі, тренуємось.
10: Із Хмельницького Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Кіно «Просто небо», танці, музика та вино. У Києві на ВДНГ проходить міжнародний етнографічний кінофестиваль «Око». Його мета – подарувати атмосферу справжніх фестивальних вихідних. У кінопрограмі «Останній прометей Донбасу» режисера Антона Штука, «Шлях додому» Стефана Бугрина, «Ведмежа Кулискова» Мари Лініні та багато інших. Для гостей тут не лише розвага, а й пізнавальні майстер-класи зі створення народних іграшок, випікання хліба та виготовлення вина. Вчора фестиваль тривав до самої ночі, ну а сьогодні на відвідувачів чекатимуть нові кінопокази, зустрічі з акторами та героями стрічок.
14: Культура – це питання національної безпеки. І проведення таких закладів, де ми можемо обмінюватися думками, де можемо представляти ще раз одного одного, де знову підкреслювати, що країна, в якій ми живемо, вона багата тим, що таке різноманіття культур.
15: У нас є дитяча локація «Фольк-студія Правиця», заохочує діток і грають народні ігри, так, якби у них не було смартфонів. От, власне, так, як гралися наші дітки, наші предки, да, коли були дітьми. Також у нас є от зараз відбувається майстер-клас народного хору. Будемо вчити людей болгарським народним танцям.
0: Олег Білецький далі продовжить. Наступний випуск о 10:00.
16: Що для тебе незалежність?
17: Коли чимось своїм улюбленим займаюсь.
18: Ну, їздимо кудись далеко.
19: На поле там ходимо, лазимо десь.
20: Ходить босою по хаті.
21: Ну, напевно, коли я сплю.
22: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
23: Сама швидкість. Вітер дує.
24: Я думаю, що це вінус.
25: Ти щасливий, отак можеш сказати.
26: Коли тепло вдома.
27: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
28: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
29: Сімнадцять хвилин по 9:00 триває прямий етер. 9 ворожих атак відбили Збройні сили України на південно-слобожанському напрямку. Загарбники намагалися просунутися у бік населених пунктів Козача Лопань, Приліпка, Лиман, Ізбицьке, Захарівка, Купине, Мала Вовча, а також поблизу Водяного і Хатнього. Такі основні дані Генштабу. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, доєднується до нашого етеру. Мої вітання, добрий ранок.
30: Мої вітання, Олеже.
29: Дякую за те, що долучилися до ефіру. Розпочнімо з оперативної ситуації, власне, на тих відтинках, де присутні представники або бійці, скажімо, Державної прикордонної служби. Як ця оперативна ситуація виглядає?
30: Ну, ви вже зазначили дещо напрямок кордону з Росією в межах Харківської області, то зазначу, що в межах Вовчанської та Вільховацької громад противник не припиняє своїх спроб атакувати позиції українських захисників, не припиняє спроб розширити зону свого контролю. Це відмічалося і в смугах оборони підрозділів Державної прикордонної служби на обох цих відтинках кордону з Росією. Але, на щастя, відбити ці атаки вдалося. І натомість також вдалося взяти і в полон двох російських загарбників. Зазначу, що досить часто наші прикордонні підрозділи на цих відтинках беруть в полон росіян, які намагаються тут просунутися. Але попри те, що ворог несе великі втрати, на жаль, ми бачимо, що ці дії щодо спроб атак по нашим позиціям або спроб розширити зону контролю, вони не припиняються. Ну і знову ж таки, всім цим діям, на жаль, передують чисельні обстріли, бо ворог намагається стирати позиції, які утримують українські захисники, з надією, що в подальшому піхотним групам буде легше просунутися.
29: Якщо говорити про активність застосування дронів, якою вона є, я не знаю, чи тут в гру входить ось ця історія з пропозицією затримати вогонь. Ця пропозиція надійшла з Києва до Москви, однак, очевидно, не була росіянами підтримана.
30: Дронові атаки вони не припиняються ні вчора, ні від нуля годин сьогодні. Це, в першу чергу, стосується, знову ж таки, різних типів дронів, з яких ворог робить там скіди, FPV-дрони, дрони на оптоволокні, але також продовжуються і удари за допомогою шахедів та гербер. Зменшення активності в наших смугах оборони ми не фіксуємо, натомість бачимо, що, знову ж таки, залітають і через кордон, і по лінії фронту, БПЛА типу «Шахет», «Гербера». Наші вогневі групи також продовжують активно працювати для того, щоб їх знищувати. За вчорашній день це близько 10 «Шахетів» та «Гербер» було знищено на тих напрямках, де знаходяться наші мобільні вогневі групи, а від нуля годин сьогодні це вже 5. Таких ударних повітряних засобів, які ворог направив на територію України.
29: Північний відтинок фронту, яка ситуація там? Ми частково згадували про Харківщину, але якщо ми йдемо далі, то бачимо ситуацію, очевидно, на Сумщині і теж на Чернігівщині.
30: За вчорашній день в межах Сумської області ворог також продовжував спроби атак в смугах оборони підрозділів Державної прикордонної служби, зокрема, це Шоскінський район, це також Конотопський район, де піхотні групи або ж прощупують нашу оборону, або ж і намагаються так уже повноцінно атакувати позиції, які утримують і прикордонники, і підрозділи Збройних сил України. Але знову ж таки, ці атаки за вчорашній день в наших смугах оборони були відбиті, натомість ворог також поніс втрати. А в межах Чернігівщини, на щастя, як і раніше, безпосередньо по лінії кордону, ми не відмічаємо дій ворога саме піхотними групами, та й, власне, не відмічається, що ворог задіював також і свої диверсійно-розвідувальні групи.
29: Днями ви говорили про ситуацію на Харківщині, зокрема у Вовчанській громаді. Чи змінюється ситуація там? Тому що я просто нагадаю для аудиторії, хто не в контексті, ви говорили про те, що росіяни намагаються вже понад тиждень просуватися саме, або там промацувати саме в бік Вовчанська.
30: Я вже частково зазначав про це, але от якщо говорити саме про Вовчанську громаду в смугах оборони підрозділів Державної прикордонної служби, то певний час назад ворог зменшив свою активність. Хоча, якщо пригадати початок року або навіть середину цього року, то активність саме в Вовчанській громаді противника була досить високою. Ніс він втрати, продовжував намагатися розширити зону контролю, продовжував намагатися атакувати наші позиції, але досягти успіхів не зміг. Активність зменшилася, ворог перекинувся більше на Вільховацьку громаду, але от за останній час саме із Вільховацької і по напрямку Вільховацької громади, і в межах Вовчанської громади противник знову наростив свої спроби якраз от просунутися вглиб території нашої країни. Але як я і зазначив, що знову ж таки втрати ворога великі, просунутися він не може, натомість і в межах Вовчанської громади також російські військові потрапляють в полон, а не тільки там ми їх вбиваємо чи ранимо. Але знову ж таки, і за вчорашній день такі спроби відмічалися, і я думаю, що і надалі ворог намагатиметься десь прощупувати нашу оборону, десь намагатися більш активніше діяти. Але завдячуючи героїзму, мужності, стійкості кожного українського воїна і прикордонників, зокрема, на цій ділянці фронту ці атаки ворога вдається відбивати.
29: Російські тили, як вони наразі виглядають, і чи це відрізняється, якщо ми подивимось на прикордоння там Курсько-Сумське, чи, наприклад, Харківщина і Білгородська область? Ну, розуміємо, та по різних відтинках це може по-різному виглядати.
30: Ну, знову ж таки, застосування нами безпілотних літальних апаратів направлений на те, щоб викривати позиції, які утримує противник на своїй території, викривати місця, де ворог тримає вогневі засоби, якими б'є по території України. Ну і знову ж таки, це також і логістика. І щодня наші дронарі працюють по той бік нашого кордону для того, щоб зменшити можливості у ворога і щодо атакувальних дій, і щодо обстрілів території України. Ну і знову ж таки, логістика для того, щоб противнику не вдавалося навіть готувати такі дії щодо нарощення своїх атакувальних дій по території України. Це стосується всієї протяжності кордону з Росією і в межах, і по напрямку кордону з там в Чернігівській області, Сумщина, Харківщина. Бо ми розуміємо, що якщо не завдавати ворогу уражень по той бік кордону, то знову ж таки він буде собі нарощувати так безперешкодно свої сили для того, щоб продовжувати свої атакувальні дії по території України.
29: Диверсійно-розвідувальні групи, наскільки вони зараз активні, і чи сприяє їхній активності, тобто ворожій, очевидно, активності, так звана «Зеленка»?
30: Активності таких груп зараз великої немає. Звісно, що ворог до кінця не відмовився від застосування диверсантів, і періодично їх спроби заходу на нашу територію викриваються. Це, зокрема, в більшості саме в межі Сумської області. По Чернігівщині, як я казав, по кордону з Росією, таких спроб не відмічається, так само і в межах кордону в Харківській області. Але, знову ж таки, через активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп зменшилася, і я вважаю, через те, що противник більше саме зараз застосовує тактику використання пікотних груп і їхні намагання розширити зону контролю, намагання інфільтруватися, закріпитися, накопичитися для того, щоб далі спробувати просуватися вглиб території України. Бо завдання у диверсійно-розвідувальних груп, вони дещо інші. Це, знову ж таки, спроби знищити нашу позицію, атакуючи власними силами, або ж мінування місцевості, або викриття побудови нашої оборони для того, щоб туди бити з більш потужного озброєння. Тому тактика ворога за останній, ну, вже довгий такий період дещо змінилася по кордону, і, власне, через це і зменшилася активність диверсійного розвідування.
29: Поговоримо про ситуацію на інших відтинках кордону, зокрема тих, де є можливість, де є опція перетину кордону цивільними. Це, очевидно, західний кордон, хоча не тільки, тут і про Молдову треба говорити, про кордон з Молдовою. Наскільки активною є зараз, активними є спроби незаконного перетину?
30: Ну, в цілому, кількість спроб, як і раніше, не збільшується. Навіть, я б сказав, за останні днів 3-4 бачимо певне зменшення. Але, знову ж таки, і в літній період бували дні, коли, до прикладу, активність так суттєво падає, а в наступні дні кількість спроб дещо збільшується. Але в цілому, якщо так аналізувати показники протягом місяця, то в серпні, до прикладу, навіть незначне зменшення у порівнянні з липнем. А якщо порівнювати там 25-24 роки, то це суттєве зменшення тих, хто намагається у незаконний спосіб перетнути кордон. Хоча, на жаль, спроби вони продовжуються, і щоденно ми затримуємо порушників. Це може бути там від 20 до 40 осіб, які намагаються незаконно перетнути кордон або порушують законодавство з прикордонних питань, ми їх затримуємо в прикордонні. В той же час, як і раніше, найбільше таких спроб – це ділянка кордону з Румунією, на другому місці – це відтинок кордону з Молдовою. На інших ділянках нашого кордону і щодо країн Європи, і, власне, по напрямку кордону з Білоруссю, то таких спроб не дуже багато в порівнянні з тими двома ділянками, про які говорив вище.
29: Ви згадали зараз про кордони з Молдовою, я теж про це казав. Деталі додамо зараз на Одещині. Через російську атаку призупинив роботу пункт пропуску Орлівка. Це кордон із Румунією. Росіяни вдарили по прикордонній інфраструктурі Ізмаїльського району, внаслідок чого поробне сполучення тимчасово було заблоковане. Про відновлення пропуску через Дунайську переправу місцева влада повідомить додатково. Ну, власне, звідси виникає запитання щодо ситуації з пунктами пропуску в протоці Дунаю, ну і, власне, весь той регіон, це там Одеська область, зокрема, і там, я би не тільки про Румунію казав, але так само і про пункти пропуску до Молдови.
30: Ну, якщо, власне, говорити безпосередньо про Орлівку і цю ніч, то близько півночі ворог знову ж таки атакував цю прикордонну інфраструктуру по напрямку пункту пропуску Орлівка, через що тимчасово призупинялися пропускні операції. На щастя, вдалося уникнути будь-яких жертв і серед мирних людей, які б могли в цей час перетинати кордон, і серед працівників контролюючих служб, зокрема прикордонників та працівників митниці. Станом на зараз пропускні операції по напрямку пункту пропуску Орлівка, вони відновлені. Нагадаю, що нещодавно, саме 1 числа, ворог також атакував пункт пропуску Орлівка, і тоді руйнування будівель, конструкцій було значно більшими, через що пропускні операції призупинялися на довший час. Зараз вдалося максимально швидко, практично за кілька годин, поновити пропускні операції після того, як безпекова складова це дозволяє. Але в цілому, знову ж таки, в межах Одеського регіону і по кордону з Молдовою, і по кордону з Румунією ворог за останній час досить активно намагається бити саме по прикордонній інфраструктурі, бити по пунктам пропуску для того, щоб знищити їх. Натомість робиться все можливе всіма залученими державними службами, контролюючими органами для того, щоб пропускні операції поновлювати максимально швидко. І це стосується і Орлівки, це стосується і інших пунктів пропуску, які до цього атакував противник. Для цього долучаються додаткові технічні засоби і такі різного роду конструкції, скажімо так, які б дозволяли забезпечити роботу контролюючим службам, пунктам пропуску, і в подальшому вони могли забезпечувати оформлення і людей, і транспорту.
29: Дякую, Андрію, за оперативну інформацію. Андрій Демченко, нагадаю, речник Державної прикордонної служби України, щойно з нами наживо. У Кремлі назвали конструктивними переговори Владіміра Путіна і спеціальних посланців Дональда Трампа, Стіва Віткофа і Джареда Кушнера. Зустріч у Москві тривала 3 години. Як зазначив помічник очільника Кремля Юрій Ушаков, сторони обговорили варіанти врегулювання війни в Україні і спільні російсько-американські проєкти. За версією Москви, переговірники США обіцяли врахувати позицію Кремля під час наступних контактів у Києві. Ну і одразу після перемовин літак американської делегації залишив повітряний простір Росії. При цьому джерело агенції Reuters, близьке до Кремля, заявило, Путін досі має намір захопити більше українських територій. Ну і за словами співрозмовника агенції, немає жодних шансів досягти угоди щодо лінії фронту, допоки росіяни не спробують окупувати решту Донецької області. Сам Путін ще на початку перемовин назвав ситуацію в Україні складною та похвалив Дональда Трампа за його мирні ініціативи. Зі свого боку, Віткоф передав господарю Кремля вітання від президента США і подякував за тимчасову паузу у обстрілах Києва і розсипався в компліментах для Владіміра Путіна. Як це було докладно? Дивімося.
1: Коли вийдемо на пенсію, у нас буде дуже багато історій, які ми зможемо згадати, і спілкування з вами буде однією з найкращих і найбільш пам'ятних.
29: Разом із посланцями Трампа до Москви літав і головний посадовець Міністерства фінансів США із питань санкцій Джин Ленг. Про це пише видання Axios. Він наголосив про те, що консультації зі спецпредставником Владіміра Путіна Кирилом Дмитрієвим тривають, однак на самій зустрічі із очільником Кремля присутній не був. Це підтверджує, що пом'якшення або скасування санкцій могло стати однією із тем переговорів. Ігор Попов, експерт Центру «Об'єднана Україна», доєднується до нашого етеру. Мої вітання, добрий ранок.
2: Доброго ранку.
29: Як вам клімат, слухайте, ось цей московський? Та? Тому що в ситуації, коли жодна задача не реалізована, тобто жодного порозуміння між Україною та Росією немає, немає так само і затримки вогню, на цьому тлі спеціальний посланник, спеціальний представник Дональда Трампа говорить про якісь мемуари, про те, що буде пенсія, і ми собі будемо файно згадувати розмову з Владимиром Путіним.
2: Це стиль цих джентльменів, перш за все Віткафа. Вони грають роль доброго поліцейського, і вони демонструють, що є діалог між Сполученими Штатами та Російською Федерацією. Для Росії це також вигідно, тому що чим довше вони будуть демонструвати, що є хоча б видимість діалогу, тим більше вони можуть просити Сполучених Штатів не тиснути на Росію. І тому картинка виглядає такою дуже ж мирною панібратською, але ми все побачимо і після прильоту до Києва делегації, і по тих рішеннях, які будуть ухвалюватися. Ну, нас може трохи тішити, що перед прильотом Віткафа Кушнера за тиждень до того прилітав злий поліцейський до Москви, директор ЦРУ Редкліф, і там, мабуть, атмосфера на всіх переговорах була не настільки веселою.
29: Так, але що це свідчить, або як це свідчить про підхід Сполучених Штатів Америки? Тобто це таке балансування і показування, знаєте, червоної і зеленої картки, або демонстрація того, що ми маємо і того злого поліціянта, і того доброго. Про що в сумі йдеться Сполученим Штатам Америки в такому разі?
2: Поки що достатньої публічної інформації немає, але ми бачимо, що переговори в Києві будуть дуже непростими. Тому що адміністрація Трампа і його повноважні представники, вони можуть добиватися більших компромісів від України, аніж від Російської Федерації. І це, звичайно, тривожить, і тут наша переговорна група максимально готується. Тому що позиція Володимира Зеленського, вона публічна і для нас зрозуміла. Зупинка бойових дій по лінії бойового зіткнення – всеохопне перемир'я і далі інші переговори. Але чи підтримує цю позицію американська група переговорників, це ще залишається інтригою.
29: Візит до Києва наразі евентуальний, тобто потенційний. Що він мав би в цій ситуації змінити? Чи це просто, знаєте, ну про там перенесення інформації з точки А в точку Б?
2: По заявах і переговорників американських, і самого Трампа, вони приїхали все-таки з оновленим планом. Вони не привезли ті самі 28 пунктів, і тим більше вони не привезли повтор так званої формули Анкориджа. Тобто вони знайшли якісь пропозиції і до Росії, і до України щодо того, яким міг би бути план завершення війни. Але ж вся інтрига в деталях. Тобто, для кого компроміси будуть більшими, для кого будуть болісними. До Росії зрозуміло, що в них є солодка пропозиція, це відновлення торгівельних стосунків між Сполученими Штатами та Російською Федерацією, але що поки що вдається утримувати, що ніякої відновлення торгівлі не буде до закінчення війни. І це той солодкий аргумент для російського керівництва, тому що в російській економіці проблеми є, вони відчуваються. Вони ще не додавлюють їх до повного компромісу, проте це є фактором переговорів. Щодо України, ми також бачимо багато подій в Україні, які можуть бути співпадіння, а можуть бути ні, але які показують, що щодо України також будуть пропозиції різного плану.
29: Ці пропозиції, наскільки вони можуть базуватися, бо ви згадали та про той план з 28 пунктів, який був ну фактично розгромлений європейцями, Україною так само, бо скидалося на те, що писали його не в Вашингтоні, тільки в Москві. Але чи там безвідносно подобається нам це чи не подобається? Чи нема ризику того, що будь-які інші ініціативи будуть базуватися на тому фундаменті тих 28 пунктів?
2: Ризик, звичайно, є. Але в чому проблема? Погодити 28 пунктів набагато важче, ніж погодити 3-5 пунктів саме щодо припинення вогню, перемир'я, гарантії безпеки. Тому що в тих пунктах дуже багато питань про втручання Російської Федерації в внутрішню політику України. Там багато питань щодо оформлення статусу України поза НАТО. Це вимагає там низки рішень від НАТО, можливо, зміни української конституції. Тобто все це настільки складно, що ну, більшість оглядачів не вірять, що це можна погодити швидко. І тому висування 28-пунктового плану, це буде виглядати як просто затягування війни.
29: Згадаємо про переговори на, скажімо так, на європейському трекові, на тому, що відбувається між нами і партнерами. Чергове засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться вже наступного тижня. Підготовку до зустрічі обговорили міністр оборони України Євген Хмара та його німецький колега Борис Пісторіус. Очільник українського відомства наголосив на терміновій потребі у засобах протидії ворожим реактивним дронам і балістиці. Ну і попереднього разу контактна група збиралася, нагадаю, 18 червня. Це була штаб квартира НАТО в Брюсселі. Тоді на зустрічі співголовували Велика Британія та Німеччина. Отже, розмови на такому рівні. Чи це тільки про тактику? Вона важлива, я нею не легковажу. Та питання озброєння є суперважливим. Але чи тут є додатня вартість, ось ця так звана політична, геополітична?
2: Все-таки ні. «Рамштайн» – це про координацію військової допомоги Україні. І наступного тижня зустріч планується онлайн. Тобто це максимально робоча зустріч. Україна готує запит про наші потреби. Перш за все, ми розуміємо, це посилення щільності протиракетної оборони. Друге – це обговорити питання нашого дефіциту ресурсів на потреби оборони. Про це уряд заявляє. І тому міністр оборони буде звертатися до партнерів про те, хто і як може нам допомогти в вирішенні цього питання. І будемо сподіватися на оголошення якихось хоча б невеликих пакетів допомоги цього разу. Але, я думаю, більше рішень буде ухвалюватися на очній зустрічі «Рамштайн», яка, як правило, відбувається одночасно з нарадою міністрів оборони країн-членів НАТО.
29: Згадаємо про російські диверсії. Кремль готує хвилю замовних убивств і масштабних диверсій в країнах НАТО. Про це різке загострення тіньової війни Росії проти Європи інформує видання «Експрес» із посиланням на джерела у розвідці. Головною мішенню стала Німеччина, де спецслужби Росії вже атакують аеропорти, оборонні заводи та енергетику. Ну і водночас у Британії попереджають про загрозу використання новічка. Нагадаю, що це такий препарат виконавців для терактів Москва вербує через Телеграм та через криптовалюти. Посування вперед от в цих гібридних атаках і те, якою є протидія. Тому що минулими днями, напередодні, ми фактично спостерігали риторичну, щоправда, та, але таку об'єднаність Польщі, Німеччини і Франції в контексті ось цих протидій. Але чи зайде або чи дійде далі заяв?
2: Гібридні операції Російської Федерації проти країн НАТО, вони вже йдуть і вони будуть посилюватися. І більшість спецслужб Заходу визнають, що ці операції будуть допороговими. Тобто, щоб не викликати тих індикаторів, які вже включають статтю 5 статуту НАТО про колективну оборону. Тобто, постійне подразнення, постійний тиск, відповідне отримання постійні напрузі. Реакції тут може бути дві. Одна – це, власне, безпосередня робота спецслужб, тобто профілактика, перешкоджання, агентурна робота. Але друга реакція – це вже військово-політична і дипломатична. Це, власне, тиск на Росію, щоб її політичне керівництво відмовилось від цих операцій. І тут ми очікуємо досить рішучих дій від західних урядів, все-таки по посиленню санкційного тиску.
29: Якими ці рішення або ці дії можуть бути з огляду на те, що це не просто там потенційна протидія потенційній загрозі, а ну фактично вони з цим вже зіткнулися. Та аеропорт міста Лайпциг, інші повідомлення з Німеччини, це вже там доконаний факт.
2: Вже на інцидент в Лейпцигу німецький уряд, федеральний уряд реагує. І вже Фрідріх Мерц оголосив про те, що відповідь буде насправді правильною, відповідь буде логічною. Це передача Україні додаткових систем IRIS-T, це нові проекти в військово-промисловому комплексі спільно з Україною, це посилення допомоги Україні. Тому що виловлювати кожного завербованого агента, одноразового агента, вони, звичайно, це будуть і спецслужби Німеччини цим займаються, проте це ж буде безкінечна історія, тому що це недорого, це доступно, і російські спецслужби вміють користуватися цим інструментарієм. І тому наступним кроком має бути від Європи це визначення переговорника, визначення директив, як Європа бачить поствоєнну безпеку в усьому регіоні. І разом з Україною вона могла б вести ці переговори з Російською Федерацією. Росія, ми знаємо, є свої запити, вони дещо завищені, вони не підкріплені реальними можливостями. Але без переговорів цей обмін диверсіями він може бути безкінечним.
29: Щодо потенційної спроможності Європи протистояти росіянам, про це теж поговоримо. Європа не витримає затяжної війни з Росією через брак, через неготовність до бойових дій. The Guardian про це інформує. Пишуть, що військові планувальники НАТО побоюються, що Кремль може перемогти у так званій гібридній війні з Європою, а це послабить можливість країн Альянсу в разі початку військового конфлікту. Ну і також у основних військових державах Європи зростає підтримка правих популістських сил, яка ставить під загрозу створення групи з 5 європейських країн, яка би мала взяти на себе координацію у НАТО у той час, коли США збирається скоротити свою роль в, зокрема, обороні Європи. Тобто, з того, що ми читаємо в американській пресі, випливає неспроможність провадити так звану гібридну війну, яку росіяни де-факто нав'язують зараз європейському континенту.
2: За останні роки багато що змінилося, і питання ж не лише в Трампі, чи не лише в доктрині Путіна. Змінилася американська політика, і зараз Сполучені Штати гарантують колективну оборону Європи лише в разі використання неконвенційної зброї. Якщо будуть конвенційні загрози, то все більше американських посадовців говорять, що Європа повинна бути готова сама протистояти цим загрозам. І це вже сигнал, ну це не те, що запрошення до агресії, але це важливий сигнал по зміні балансу сил. А російська армія, вона в Україні апробувала новітні техніки, так само, як і українська армія володіє цими техніками і може їх застосувати проти армії країн НАТО. Чи готові армії країн НАТО до цього? Ні. Після закінчення холодної війни більшість країн НАТО скасували загальний військовий обов'язок, скоротили армію і позакривали військові заводи. Крім того, вони готувалися взагалі до якихось поліцейських операцій в бідних країнах без сучасної зброї. І тому, на жаль, моделювання, які проводяться на новітніх комп'ютерних технологіях, показують, що в разі гібридних атак проти країни НАТО, НАТО буде дуже довго проводити консультації, і цим покаже, що воно перетворюється на паперового тигра. Росія це розуміє, Росія це тисне, і цими всіми диверсіями вона й вимагає політичних поступок. І тому, що зможе НАТО продемонструвати оновлення сил і провести переговори, власне, з новими картами, новими козирями, на сьогодні вони ще не готові. Тому вони просять Україну затягувати цю війну і воювати довше, поки НАТО буде готуватися. Чи нам воно таке треба? Нам треба справедливе і гідне компромісне завершення війни. Тому у нас тут також є досить серйозні дискусії з усіма нашими партнерами.
29: Дякую. Дякую за розмову, за ваші пояснення. Нагадаю, Ігор Попов з нами на зв'язку. Це є експерт Центру Об'єднана Україна. Йшлося нам, очевидно, про останні контакти на рівні Вашингтон-Москва і так само на лінії Київ-Вашингтон і так само Москва. Ну, бо є висока ймовірність, що сьогодні представники або посланці Дональда Трампа з'являться у Києві. Тим часом 9 ворожих атак відбили Збройні Сили України на Південно-Слобожанському напрямку. Росіяни намагалися просуватися у бік населених пунктів Козача Лопань, Приліпка, Лиман, Ізбицьке, Захарівка, Купине, Мала Вовча, а також поблизу Водяного та Хатнього. Це, зокрема, інформація від Генштабу. Руслана Богдан, офіцер відділення комунікації 57-ї ОМПБР, з нами на зв'язку. Мої вітання, добрий ранок.
3: Вітаю.
29: Почнімо зі збору. Власне, на екрані з'явився код QR. На що сьогодні збираємо?
3: Це збір на автівку для групи інструкторів БУС, який, власне, возитиме інструкторів, возитиме матеріальну базу для того, щоб не скупчувалися в одному місці, для того, щоб були мобільними, ну і, власне, могли якісно проводити навчання. На це збираємо. Ця машина дуже потрібна нам для логістичних, власне, наших місій.
29: Дякую за таке оголошення, таке запрошення фактично до цього збору. Я запрошую аудиторію так само долучитися до цього код QR на екрані. За час нашої розмови, хто може, хто сьогодні ще, можливо, не донатив, не робив цього, зробіть моє до вас особисте звернення. Ситуація на фронті. Якщо росіяни заходять по одному-двом, намагаються десь закріпитися, як змінюється сама лінія фронту? Ну і, власне, чи можемо ми говорити про певну динаміку в короткому відтинку?
3: Щодо лінії, дійсно, сьогодні це зовсім не так, як та виглядало в часи АТОС або навіть початку повномасштабного вторгнення. Позиції сьогодні не розташовані впритул одна до одної і там не перебувають там взводами. Раніше там міг бути взводний опорний пункт, його тримає там 30 людей. Сьогодні позиції розосереджені і вони виконують роль таких спостережних пунктів переважно. Наша піхота і головне завдання – це бути такими очами і вухами, і теж дивитися, що відбувається на землі. Дуже рідко, коли вступають саме безпосередньо піхота на піхоту в бій, тому що зберегти позицію інкогніто, не показати, де вона. Воно зараз пріоритетніше, ніж там знешкодити ворога саме на певному там, на певній ділянці. Ми інколи спеціально, переважно спеціально пропускаємо ворога вглиб, де його вже зустрічають або мала авіація, дрони або ударно-пошукові групи, власне. Тому ні, сьогодні лінія бойових дій – це зовсім не лінія, це пунктири, і вони, ми, знаєте, жартуємо про себе, у нас є таке навіть значення там штани. Ну, коли ми бачимо, як виглядає там, і самі собі вигадуємо, там, називаємо, як виглядають ті чи інші відтинки. На Сумщині у нас колись була собака, уявіть, хтось тримав оборону на ноги собаки. Була права нога собаки, ліва нога собаки. Щодо інтенсивності, то ми не бачимо збільшення якоїсь інтенсивності ворога, було незначне на початку літа, і зараз воно так само тримається. Ворог тут постійно на Вовчанському напрямку, власне, місто Вовчанськ, його околиці, найближчі населені пункти, це зона відповідальності нашої бригади. Тут ворог постійно ротується, постійно заходить новими групами, так, але сьогодні це там одиниці, двійки. Ще півроку тому, навіть там три місяці тому, я от розповідала, що це були трійки, сьогодні трійка – це вже щось, це прям новина. Тобто зараз трійку побачити, яка рухається, це все ж таки дивина для нас.
29: Щодо логістики російської, з того, що я розумію, зараз це більше входить в аспект наземних роботизованих комплексів, тобто намагання доставити до фронту те, що їм треба, без участі людей. Ну, тобто завдяки спеціальним машинам, завдяки роботам, зокрема. Та, наскільки це активно використовується?
3: Дійсно, використовується активно, тому що це ефективно. Втім, забезпечення супер, тобто найпередовіших позицій, саме забезпечення. Коли ми кажемо про логістику, про евакуацію, тоді буде їхати робот, в тому числі намагатися 3 чи 5 разів, 6 разів, але він буде їхати і пробувати. Коли ми кажемо про забезпечення, то деякі позиції досі забезпечуються дронами, просто тому, що насправді наземний роботизований комплекс все ж таки не усюди може приїхати. Особливість нашої ділянки, вона полягає в тому, що у нас тут річки, і відповідно є переправи, які періодично ворог намагається знищувати. Тому там, де не може доїхати наземний роботизований комплекс, використовуються дрони. Але переважно наземні роботизовані комплекси сьогодні доїжджають майже усюди. Ми почали використовувати їх на Вовчанському напрямку, і ворог за нами вже повторив. Сьогодні і у росіян насправді багато наземних роботизованих комплексів різних типів. Вони їх використовують як для логістики, так і для бойової роботи. Власне, це робимо і ми. У нас є дрони, які мінують, які привозять воду, їжу, одяг, і також дрони, які, власне, знешкоджують ворога. На них встановлені кулемети, турелі, і за їх допомогою, власне, працюємо по ворога. Окрім цього, також є вже деякі типи дронів наземних роботизованих комплексів ПВОшні, та, тобто, які можуть виявляти дрони і знищувати їх.
29: Щодо довезення вантажів, скільки в цілому може такий наземний роботизований комплекс доправити, якщо ми говоримо там про вантажність і про важливість цього вантажу? Про що йдеться? Бо до цього лунала інформація про навіть 100 кілограмів.
3: Є і більше. Тобто, чим більший наземний роботизований комплекс, тим більше він на собі везе. Але коли він великий, його він помітніше. Відповідно, під різні місії, під різні задачі обираються різні типи дронів НРК. Втім, так, це може бути і 100, і 200 кілограмів, і в цьому теж, безперечно, перевага. Один такий дрон за там місію, за маршрут свій може забезпечити кілька позицій. І це дуже зручно, якраз тому, що він по дорозі може привезти і дрони, і боєкомплекти, і їжу, і воду на різні позиції, там, де треба саме те, що їм треба. І хлопці просто беруть собі те, що їм треба, кладуть назад, наприклад, там те, що вже треба відправити в тил. І так це працює.
29: Я зверну увагу аудиторії на те, що понад 8 тисяч гривень додалося на рахунку, а далі, я сподіваюся, більше. Заохочуємо всіх підтримати збір. Зараз найкраще, вже 12 навіть, от мене інформують в оперативному режимі, 12 тисяч гривень плюс. Всіх закликаємо підтримати цей збір. Поки ми тут в етері говоримо, ви можете це зробити, постійно код буде на екрані. Чи можна говорити про певну змагальність роботів, наземних роботизованих комплексів? Та? Тому що, ну, зокрема, на Вовчанському напрямку, з того, що ви говорили раніше, росіяни досить активно використовують такі роботи. Чи є тут, ну, скажімо, дзеркальна реакція з боку України?
3: Звичайно, дивимося, що є у ворога. Ворог також аналізує наші комплекси. І це насправді постійна робота, і це постійна така боротьба щита і меча, боротьба різного озброєння за кращі характеристики. Десь ворог щось придумує, ми бачимо це, бачимо, що це ефективно і застосовуємо у себе. Десь це працює, на жаль, навпаки. Дуже хотілося б запатентувати, і щоб ворог ніколи не міг використовувати те, що вигадали ми. Але, на жаль, в наших реаліях це неможливо. Тому дійсно постійно дивимося, аналізуємо, бо від цього теж залежить насправді багато в чому ситуація, власне, на землі. Від того, як швидко вміємо адаптовуватись, розуміти реалії. Якщо там перший час ворог не вмів полювати на НРК там дронами, сьогодні вони теж навчилися по ним працювати. Відповідно, пілотам треба свої навички покращувати постійно для того, щоб можна було увернутися від дрона ворожого безпілотника, який намагається в нього поцілити, або вчасно знайти собі укриття, десь перечекати, передивитись якийсь там кущ, де він розуміє, що його не дістануть, так, по маршруту знати для себе такі місця, де можна сховатися на певний час. Це постійна робота, щоденна. Вона не тільки в сфері, насправді, наземних роботизованих комплексів, вона у сфері безпілотників, у сфері малої і великої авіації, у сфері, насправді, того, навіть як ми навчаємо людей, знову ж таки, сьогодні піхотинцю треба набагато більше навичок, насправді, ніж це було раніше, тому що раніше там піхота виконувала, їх було багато, вони були разом, там були цілі такі системи цих позицій. Сьогодні все по-іншому. Відповідно, і в навчанні маємо постійно вдосконалюватись, бачити, чому вчить своїх бійців ворог, аналізувати і також на це зважати, коли ми готуємо своїх людей. Власне, знову ж таки, тому прошу долучитися до збору на автівку для групи інструкторів. Саме ці хлопці, власне, навчають піхоту, навчають операторів БПЛА, навчають тих, хто потім працює на фронті і, насправді, показують дуже класні результати. Зокрема, те, що в нас в зоні відповідальності нашої бригади немає змін на мапі, довгий час тут лінія стабільна. Не тому це відбувається, що ворог тут не активний або не хоче захопити цю територію Харківщини. А просто особливість якраз мотопіхотних бригад, вона полягає в тому, що в обороні, в стійкій, ми насправді вгризаємося в землю і вміємо її тримати. Для цього треба навички і, власне, забезпечення.
29: Дякую. Дякую за розмову. Маємо понад 12 тисяч гривень на рахунку. Там загальний кошторис є 300 тисяч, а ми стартували з 22, тому, ну, просування маємо. Та? І за це, я думаю, варто подякувати нашій аудиторії. Руслана Богдан, нагадаю, офіцер відділення комунікації 57-ї окремої мотопіхотної бригади з нами на прямому зв'язку. За мить новини.
16: Что для тебе незалежність?
4: Коли чимось своїм улюбленим займаєш.
5: Ну, їздим кудись далеко. На поле там ходим, лазим десь.
6: Ходить босою по хаті.
7: Ну, напевно, коли я сплю.
8: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
9: Сама швидкість. Вітер дує.
10: Я думаю, що це вінус.
11: Ти щасливий, отак можеш сказати.
12: Коли тепло вдома.
13: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
14: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
31: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
32: Осуд побратимів, почуття провини – зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твої.

0: та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
1: Ключові події.
2: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
1: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
2: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
1: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
2: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
1: Просто про складне.
2: Доступно про важливе.
3: Факти тижня сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
4: Все за країну, яка піклується про дітей.
5: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Пупков. Починаємо. Зранку путінська армія атакувала Запоріжжя дронами, а поранено двох жінок, кажуть в обласній військовій адміністрації. Медики надають їм допомогу. Унаслідок обстрілу пошкоджені крамниці. Цієї ночі ворог знову атакував Київщину дронами. У Фастівському районі виникла масштабна пожежа на об'єкті інфраструктури. Через значну площу займання, високу температуру та сильне задимлення довелося залучити додаткові сили і техніку. Рятувальники працювали одночасно на кількох напрямках та не допустили поширення вогню на інші об'єкти. РФ знову атакувала прикордонну інфраструктуру Одещини. В Ізмаїльському районі, фактично на кордоні із Румунією, шахеди атакували пункт пропуску паромного сполучення «Орлівка». КПП тимчасово не працює, прикордонники перенаправляють транспорт на інші пункти пропуску. Нагадаю, цей КПП перебував під дроновою атакою також у вівторок. Тоді на ліквідацію наслідків знадобилась майже доба. Вночі ворог запустив по Україні 108 ударних дронів, 88 серед яких є реактивні бандеролі, наші сили ППО збили або подавили. Усі вони летіли з різних напрямків Росії, тимчасово окупованого Донецька та Криму. Є влучання безпілотників на 11 локаціях, на 11 локаціях на 7 попадали уламки. У російській Рязані дрони атакували НПЗ «Роснефті», один з найбільших у центральній частині Росії. Його потужність – близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Ураження підприємства підтвердив губернатор області, а місцеві жителі публікують кадри пожежі та чорний дим неподалік заводу. Вибухи цієї ночі лунали і у Ростовській області. Ворожий РЕБ традиційно спрямовував безпілотники на житлові будинки, через що в місті пожежі є пошкодження багатоповерхівок. Окрім того, вибухи чули і у Батайську, це неподалік Ростова. Сьогодні посланці Трампа, Віткоф і Кушнер продовжать у Києві консультації щодо мирних переговорів з українською стороною. Напередодні вони були у Москві і 3 години спілкувалися з Путіним. У зустрічі також взяли участь помічники диктатора Ушаков та Дмитрієв, а з американського боку, за даними Axios, посадовці Держдепу, Ради нацбезпеки та представник Мінфіну, відповідальний за санкції проти Росії. Про що говорили? Деталей наразі мало. Американці залишили Кремль без коментарів та вирушили в аеропорт. Нагадаю, напередодні поїздки президент США Дональд Трамп заявив, що його представники прямують до Москви та Києва з конкретними пропозиціями завершення війни, але не став розкривати деталей. Ну, а Москва тим часом, попри публічне заперечення Путіним підготовки до нової хвилі мобілізації після виборів до Держдуми, у кращому разі її хіба що трохи відтермінує. За даними нашої розвідки, на смерть в Україну хочуть відправити до 600 тисяч осіб цього і наступного року. Довжелезні черги на пунктах пропуску до Грузії стоять не просто так. Про масштаби російської евакуації від мобілізації Євгенія Терещенко.
6: Що ближче до виборів на Росії, то довші черги на в'їзді в Грузію. Митна служба РФ зафіксувала рекорд. Пункт пропуску Верхній Ларс щодоби перетинають понад 20 тисяч людей.
7: Ми всі

0: Їм пробка громадна.
1: А коли рух на верхньому Ларсі тимчасово обмежили, нібито через негоду, у російських соцмережах почалася паніка.
2: Понятно, що зараз будуть говорити, що там щось з погодою. Но я не удивлюсь, если погода здесь ни при чем.
1: У Кремлі кажуть, це туристичний бум.
3: Просто представьте себе, скільки туристів. І днем, і ночі от стільки кількість.
1: Але торік у цей час такого потоку не фіксували. Причина нової хвилі нервів – повідомлення про можливу мобілізацію.
4: Ні, яка мобілізація?
5: Росіяни прекрасно розуміють, що чекати указу – це не вихід. Тому їдуть, поступово їдуть через страх, читають новини, бачать, що йде з різних джерел підтвердження, що Путін розглядає такий варіант.
1: Українська розвідка заявляє, що Росія може набрати до війська 600 тисяч людей у 2026-2027 роках. Про можливість мобілізації після виборів до Держдуми також писали західні медіа. Та й самі російські армійці хочуть свіжої крові.
6: Нам треба готовить заранее минимум 500 тысяч, а так реально миллион человек.
1: Звісно, офіційна Москва вмикає режим заперечення.
7: Никаких планов мобілізації в нашій стране нет.
1: Путінський речник Пісков називає повідомлення про новий призов фейками. Приблизно те саме він говорив у 2022-му. А потім сюрприз – мобілізація. Тепер населення РФ слова влади сприймає скептично, не хоче стати поживою для хробаків. Як зазначив очільник ЦРУ Джон Редкліф, російський солдат на передовій живе менше 35 хвилин. Тактика утилізації особового складу РФ працює точно, як куранти.
8: Тобто вони кладуть своїх людей за те, щоб захоплювати там десятки, сотні квадратних метрів території. Вони там будуть намагатися закидати людським м'ясом за рахунок посилення мобілізаційних заходів в Росії, про які зараз багато хто каже.
1: Час ікс – вересень. Саме після парламентських виборів Путін може піти на примусове залучення людей до війська. Ознаки цього вже є. Вказівки сприяти отримали роботодавці під загрозою штрафів. Відстежується переміщення у межах країни. І справжня пастка – електронний реєстр військового обліку. Електронна повістка вважається врученою через тиждень після отримання.
9: І після цього відлік вже йде, що ти не з'явився, там штрафи. І обмеження. Це обмеження на виїзд. Причому обмеження на виїзд не лише через територію Росії, але й через територію Білорусі.
1: Перспектива сумнівна, тому люди й пакують валізи. Обирають між Тбілісі та Єреваном, щоб не довелося обирати між військоматом і казармою. Кількість пошукових запитів серед росіян з приводу еміграції зросла майже вдвічі.
5: Якщо говорити про сухопутні маршрути, то це, звичайно, Вірменія, Казахстан, але на першому місці дійсно Грузія. Якщо говорити не про сухопутні коридори, а саме про повітряні, то на першому місці, та й на основне місце, можна поставити Туреччину.
1: У Вірменії повідомляють про підвищений попит від росіян на оренду житла. Ажіотаж фіксують і у Туреччині.
10: Вчора моя партнерша в Мерсіні вже продала квартиру от такої от парі з маленьким ребенком, які спешно уїхали з Росії. Да? Тобто, я так розумію, що якась движушка намічається.
1: Чимало молодих і активних росіян не готові ризикувати тим, що потраплять під роздачу. Замість утилізації обирають еміграцію.
5: Це люди, які заробляли якісь гроші і вважали себе, в принципі, більш-менш заможними за рамками Росії. Це не обов'язково Москва, це можуть бути інші регіони. Але в той же час, як я зараз бачу, що після ударів наших Збройних сил, економічна ситуація всередині Росії катастрофічна.
9: До речі, молодь до 30 років демонструє найбільше неприйняття другої хвилі мобілізації. Понад 80% проти цього. В середньому 73% росіян проти мобілізації. Всі вікові категорії.
1: Мобілізація – лише одна з причин втечі з Росії. А ще репресії, задушливий контроль, економічна криза та інші наслідки війни. Зрештою, стрімке перетворення РФ на Північну Корею.
11: Ми повертаємося у В'єтнам. Стартова локація буде Нічанг. Там ми вже жили півтора роки. І кожен день, коли я там знаходився, я відчував себе свободніше і безпечніше, ніж в рідній країні.
1: А загалом росіяни тікають від тотального нещастя. Влітку так званий індекс щастя у Росії впевнено взяв курс на дно і сягнув найнижчого рівня за 15 років. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: У Німеччині знову знайшли вибухівку поблизу двох підстанцій, цього разу у Саксонії біля високовольтних ліній електропередачі. За даними слідства, 12 вибухових пристроїв мали створити короткі замикання і пошкодити енергетичну інфраструктуру. Їх знешкодили. Поліція перевіряє зв'язок з аналогічними диверсіями в інших землях Німеччини, в Бранденбурзі та Північному Рейні-Вестфалії. Тоді через коротке замикання на підстанції з ладу одночасно вийшли 5 вугільних енергоблоків. Раніше влада Німеччини відкрито звинуватила Росію в агресивних діях на території країни. Європа не готова до затяжної війни з Росією. Про це пише британське видання The Guardian. Військові планувальники, що співпрацюють з НАТО, побоюються, Кремль здатний перемогти в так званій гібридній війні проти Європи. Це кібератаки, диверсії та дезінформація. Ситуацію ускладнює і внутрішня політика самої Європи. У провідних військових державах зростає підтримка правих популістів. Через це під загрозою створення групи Є5. 5 країн, включно з Британією, які мали б узяти на себе координацію оборони НАТО замість США. Адже Вашингтон планує скоротити свою роль в обороні Європи. За даними Guardian, у британському уряді визнають, Захід роками погано пояснював своїм громадянам масштаб загрози з боку Росії. Скандал у Вінницькій приватній клініці. У їхньої 29-річної пацієнтки одразу ж після операції почався сепсіс. Інфекція поширювалася так стрімко, що аби врятувати молодій жінці життя, їй видалили кілька органів. То що сталося того дня і чого тепер вимагає пацієнтка, з'ясовувала Вікторія Гетьман.
4: Це в мене повна забита таблетниця орієнтовно на 5-6 днів.
12: Без цієї таблетниці Лілія Шеревера не виходить з дому, як і без сонцезахисних окулярів, маски та закритого одягу. І це лише частина випробувань, які, за словами жінки, почалися після операції у приватній клініці. Рік тому Лілії діагностували завмерлу вагітність і провели вакуумну аспірацію.
4: Без ускладнень, тут чітко написано.
12: Та вже за годину після втручання Лілії стало зле.
4: Я покликала медичну сестру, першим ділом мені зміряли тиск, і виявилося, що в мене був тиск 60/20. Згодом мені зробили УЗД, де виявили, що плідне яйце не видалено.
12: Стан Лілії тим часом стрімко погіршувався. Лілію доправили до обласної лікарні імені Пирогова. Сепсис розвивався блискавично, тож медикам довелось видалити джерело інфекції – матку.
4: Навіть сказали сестрі, що якщо є хтось із рідних, хто хотів би попрощатися, то щоб приїжджали. У мене тато на той час був діючим військовослужбовцем Збройних сил України, був на Донецькому напрямку. Тато за ніч приїхав уже відповідно у Вінницю і на ранок був у мене. Я пам'ятаю цей візит і дуже важко бачити. Вибачте. Батька, який безсилий допомогти своїй дитині, яка помирає.
12: Попри критичний стан, пацієнтку вдалося врятувати. Уже в обласній лікарні Лілію навідували і лікарка, яка проводила аспірацію, і директорка приватної клініки.
4: Я задала там запитання до лікарки безпосередньо, як вона могла не видалити плідне яйце. Лікарка відповідає на моє запитання. Через маленький термін видалені тканини я сприйняла за плідне яйце.
12: Та після порятунку розпочалась інша боротьба за відновлення здоров'я.
4: Лікування від сепсису було дуже і дуже складне і важке. І ці препарати, вони просто, умовно кажучи, добили нирки.
12: Шанс на порятунок дав її батько, колишній військовослужбовець, який захищав Україну останні 12 років. Він підійшов як донор. Нині Лілія має першу групу інвалідності.
4: Зовні ніхто по мені не скаже, що я людина з інвалідністю, але є багато нюансів.
12: Через ослаблений імунітет, каже, мусить особливо берегтися від інфекції, уникати сонця та носити закритий одяг. Трохи набравшись сил, Лілія вирішила боротися і за справедливість. Каже, лікарка, яка проводила операцію, дотепер працює в клініці. На сайті медзакладу є актуальний графік прийому. Експацієнтка знову набирає її номер. Ми ми надіслали інформаційний запит до приватної клініки із проханням прокоментувати ситуацію. Приїхали й у сам медзаклад, однак керівництва на місці не застали. Обіцяли перетелефонувати.
4: Я передам обов'язково, коли вони зв'яжуться. На жаль, вони мені до відома не доводять.
12: Протягом 2 тижнів відповіді ми так і не отримали. Нині триває розслідування справи щодо можливої лікарської недбалості.
13: Слідчі витребували медичну документацію з приватного лікувального закладу та допитали медперсонал, який був залучений до процесу лікування. Також вживаються заходи щодо отримання доступу до медичної документації з тих закладів, до яких потерпіла зверталась за допомогою. Усі зібрані матеріали будуть направлені на судову медичну експертизу, за результатами якої будуть прийматися подальші процесуальні рішення.
12: Тим часом Лілія продовжує лікування, а деякі препарати муситиме приймати пожиттєво. Нині прагне домогтися компенсації та перегляду ліцензії клініки. Каже, рік тому через медичне втручання втратила не лише здоров'я.
4: Але втрата в майбутньому мати ще дітей – це непоправна втрата для мене як для жінки. В мене є донька від попереднього шлюбу, але з теперішнім чоловіком у нас немає спільних дітей. Кожен раз, коли я бачу вагітну жінку чи маму з маленькою дитиною в колясці, ну я дуже заздрю, тому що в мене забрали можливість прожити ці моменти.
12: Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми – Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Олег Білецький далі продовжить. Наступний випуск об 11-й.
14: Для тебе незалежність?
15: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь. Ну, їздимо кудись далеко.
16: На поле там ходимо, лазимо десь.
17: Ходить бос тебе по хаті.
18: Ну, напевно, коли я сплю.
19: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятися.
20: Сама швидкість, вітер дує.
21: Я думаю, що це вінусь.
22: Ти щасливий, отак можеш сказати.
23: Коли тепло вдома.
24: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
25: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
26: Шістнадцять хвилин по 10-й в українській столиці. Росія стрімко нарощує удари реактивними дронами по Україні. Якщо у червні ворог випустив близько 350 таких дронів, у липні це вже було 1500, ну а в серпні цифра перетнула позначку у 2800 безпілотників. Про це інформує речник повітряних сил Юрій Ігнат. Почуємо.
27: Статистика промовиста. Ворог нарощує виробництво та кількість реактивних безпілотників. Ведеться протидія, залучаються всі можливі сили та засоби для збиття чи подавлення реактивних дронів, зокрема винищувальна авіація, зенітні ракетні комплекси малого та середнього радіусу дії, а також системи РЕБ. Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій командування повітряних сил Збройних сил України.
26: Ну і реактивні російські дрони залишаються складною ціллю для української протиповітряної оборони. Речник ППО Юрій Ігнат заявив, що Україна поки не може повноцінно розраховувати на дрони-перехоплювачі для боротьби з такими цілями. За його словами, захисники використовують інші засоби, зокрема авіацію, зенітні ракетні комплекси та системи ППО, якщо дрон перебуває у зоні їхньої досяжності. Олексій Гетьман, військовий оглядач і майор у відставці, доєднується до нашого етеру. Мої вітання, добрий ранок.
28: Вітаю вас.
26: Задача перехоплення російських дронів, реактивних дронів. Наскільки ми сьогодні в стані її реалізовувати, цю задачу? Так? Тому що ну, фактично говорити про дзеркальну відповідь на поточний момент ми не можемо. Тобто антидронів проти реактиву немає, є інші способи протидії.
28: Чому немає? Є антидрони, які зараз випробовуються. Це 4 дрони, 4 варіанти, про це в тому числі казав Верховний Головнокомандуюч. Вони начебто вже незабаром мають з'явитися в серії, і тоді, ну, якщо будуть вироблятися в кількості хоча б 100 штук на день, бо російські дрони, реактивні дрони виробляються у кількості 2,5-3 тисячі щомісячно, тобто приблизно 100 на день, то нам треба, ще, ну, як мінімум теж 100 дронів, хоча краще, щоб це було декілька сотень, там 150-200. По один дрон, один в один, воно може не спрацювати. Що це за дрони? От це відомі дрони. Ми їх раніше використовували, але в нас не вистачало швидкості цих дронів, бо швидкість, з якої літять російські шахеди, 400-500-600 кілометрів, а коли він заходить на пік'є, вони можуть плати 700 кілометрів, тому нам треба хоча б дрони за швидкістю 350-400 кілометрів. Є в нас такі дрони, це там сам, як же правильно називається, ну, його називають...
26: Там, добре, ми знаємо, як його називають, але у мене му цю інформацію, прошу.
28: Там, так. Ну, слово сам, там слово сон. Є ще там ще у нас Стінг, ще є у нас Зірка, така нова, ну, відносно нова, недорога. Недорогий дрон. Вони не можуть розганятися з такою ж самою швидкістю, як реактивні дрони росіян, але на зустрічному курсі чи на боковому курсі вони цілком можуть їх знищити. Тут є... Пан Юрій Гнат дуже обережно це сказав. Є питання ще не тільки в швидкості, питання в висоті, на які ці дрони заходять. Інколи виникають питання, чому не ставити протиповітряну оборону не поруч з містом, не в місті, а там за 10 кілометрів і так далі. Справа в тому, що ці реактивні дрони можуть літати з висотою більше 4 кілометрів. А це вже 4-й ешелон, найвищий. Не є 4 ешелони, наймали висоти до 200 метрів. Мали висоти 200 метрів, 2 кілометри, середні висоти 2 кілометри, 4 кілометри, і надвисокі – це ешелон 4 кілометри. Тобто по всім цим ешелонам працюють різні засоби протиповітряної оборони. Щоб простіше було зрозуміти, наприклад, мобільні групи чи гепарди, чи деякі ПЗРК, вони не можуть стріляти на вище ніж 4 кілометри. Патріот, Самті і С-300. Те, що летить 2-4, ну там можна ще попрацювати. От і саме цими дронами, про які ми з вами розмовляли, ну і там іншими засобами, навіть ПЗРК можуть там деякі працювати. Завдання настільки збільшити скорість наших, ну, зірка, наприклад, того самого дрону, а зробити так, щоб він міг підніматися на висоту більше 4 кілометрів. І оці розробки, які зараз досконаляться, ці вже відомі, зі словом сонце дрони, вони піднімаються від 6 до 9 кілометрів. Цього цілком вистачить для того, щоб зустрічати російські безпілотники з реактивними двигунами вже не біля міста, а безпосередньо десь за декілька кілометрів, щоб навіть уламки не завдавали шкоди. Наскільки швидко це буде зроблено, хочеться вірити в те, що сказав міністр оборони пан Хмара, що вони проходять вже удосконалені ці наші антидрони, вони проходять випробування і незабаром вони підуть у масове виробництво. Вони до цього вироблялися масово, у великій кількості, але вони працювали проти шахедів з гвинтокрила, тобто без реактивних двигунів. Виробництво є. Якщо там удосконалення, які роблять, вони будуть не високотехнологічними, що треба там багато часу, щоб зробити один виріб, то ми можемо розраховувати, що в серії вони підуть, і сотні в день ми точно зможемо виробляти. Наскільки це буде швидко? Судячи з того, що бої витичніше, випробування вже відбулися, можна припустити, що до кінця вересня це вдасться зробити. Можна припустити.
26: Тим часом росіяни почали бити кабами по Одесі через появу реактивних прискорювачів, які збільшили дальність бомб до 120 кілометрів. Про це інформує військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Ворог скидає їх із безпечної відстані над Кримом і Кінгбурзькою косою. Так само росіяни поспішають масштабувати удари саме зараз, допоки Україна не отримала шведські винищувачі «Гріпен» із далекобійними реакторами, ракетами, точніше, «Метеор», здатними діставати російські борти. Крім того, під час останньої атаки каби летіли на критично низькій висоті, через це їх було практично неможливо зафіксувати і збити. Ось цей новий виклик для півдня України і конкретно для Одеси. Яким чином, в який спосіб тут протидіяти?
28: Каби, є два головних складових кабів. Це безпосередньо керована авіаційна бомба, яка виробляється вже як керована авіаційна бомба безпосередньо на виробництві, а є звичайні бомби, ФАБи, там ФАБ-500, ФАБ-300, те, що у росіян у великій кількості там з минулого сторіччя ще залишалося, вони зробили універсальний модуль планування та корекції МПБ, тобто універсальний, на будь-яку бомбу його можна приладнати, і це крилишки такі, крилья і там певні руліщі для того, щоб вона могла, не можу сказати, що вона повністю керована, але по інерційній навігації, скажімо так, по заданій програмі, вона може подолати там відстань більше 100 кілометрів. залежить від того, з якої висоти запускається, чим вища висота, тим далі вона полетить, чи вочевидь, і чим вища скорість, початкова швидкість, тим теж далі вона полетить. Тобто літак можна розглядати як перший ступень цієї бомби, і ще пороховий прискорюючий його розганяють, і сотні кілометрів він може долати. Те, що вони підлітають на критично малій висоті, ну, це... Вона летить як планер, вона не може довгий час, ця бомба, бомба-ракета, ну так вона приблизно можна сказати, вона не може довгий час літати на низькій висоті, бо вона, ну, от пороховий прискорюючий, це не двигун, це він розогнав і далі вона просто падає, вона постійно втрачає висоту. Якщо вона знизилась на висоту, наприклад, 100 метрів, вона не може довго летіти за інерцією по цій висоті, вона все одно буде знижувати. Який час може, а довго? Ну так, як крилата ракета, спуститися там на відстань там 20-30 метрів і долати всю відстань там, така бомба, ну, вичу, ну, з точки зору логіки звичайної, це звичайно, логіки вона не може, це просто бомба, важка бомба з крилами, яка летить за інерцією. Як, ну, як планер не можна зробити, планер може там копати повітря і піднімати, спускатися, вона ні. Вона просто падає, і вона падає, постійно втрачає висоту. Цілком можливо, що вона останню ділянку маршруту свого, вона дала, ну, максимально низько, це можна зробити, щоб вона так горочки нирнула і вже не підходила безпосередньо з малої висоти. Ну, це можливо, це, да, дійсно, це погіршує можливості протиповітряної оборони. Ну, будь-що, що летить на низькій висоті, його важко знайти, важко перехоплять, ну, це окрема розмова. Але, ну, тут важливий момент, вона не може постійно рухатись на малій висоті, там, самоліт знизилась там на, там, де, от ці 100 кілометрів, 120, так вона, ну, вона так не зможе, фізично не зможе.
26: Додамо із інформації щодо атак по території Росії. В місті Рязань дрони атакували нафтопереробний завод, один із найбільших у центральній частині країни. Там потужність 17 мільйонів тонн нафти упродовж року. Місцеві жителі масово викладають кадри пожежі та густого чорного диму над підприємством. Вибухова ніч видалася і для Ростовської області Росії. Гучно було і в самому Ростові, і в сусідньому місті Батайськ. Там ворожий реп саджав безпілотники просто на житлові квартали, спричинивши займання у багатоповерхівках. Ну і також після вчорашнього удару по нафтобазі в місті Сочі у тамтешньому аеропорту запровадили суворі ліміти, авіакомпаніям обмежили заправку літаків, яку тепер монопольно здійснює фірма «Лукойл». А прийом і випуск бортів суттєво скоротили. Слухайте, ну я думаю, що про авіаційну інфраструктуру і про литовища російські належить говорити окремо. Ну, бо напередодні Москва, нині Ростов, який значно ближче до кордонів з Україною, але тут не так загроза для скажімо, для цивільних бортів, як питання пального.
28: Ну, попереджали вже росіян, про це казав президент Зеленський, що ми перекриємо їм повітря, але враховуючи приїзд Віткова і Кушніра до Москви, і ми, ну, це триденне переміря, чотириденне майже, переміря з 5 по 8, ми не стріляли по Москві, по тим місцям, де ми могли знаходитись представники Сполучених Штатів, переговорники. Тому чи буде далі вони продовжуватись, наші атаки, таким чином? Я впевнений, що незабаром ми побачимо ще більш потужні результати. Наскільки це небезпечно для цивільної авіації? Ну, воно небезпечно. Чи буде потрапити під дрон, то вона може бути, літак може впасти. Тому заздалегідь попередили, що будемо атакувати, буде. Тому не треба купити білети на літаки і намагатися вилітати. Бо, ну, будь-які, особливо ті, хто використовує там західне якусь страхування, чи і компанії, які належать до якихось інших країн, вони точно не дозволять своїм пілотам піднімати їх з повітря, якщо є така реальна небезпека. Тому я впевнений, що будуть великі черги, що будуть великі збої всередині Російської Федерації від ціни. Навіть вже такі жарт з'явився, що кожний квиток на літак в Російській Федерації можна вважати лотерейним.
26: Європа не витримає затяжної війни з Росією, пише про це видання The Guardian із посиланням на представників європейських оборонних відомств. Там вважають, що континенту бракує зброї та заводських потужностей, а суспільство не готове роками жити в умовах виснаження. Голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер заявив, що Європа фактично стагнує на тлі зростання зовнішніх загроз, тож країнам потрібна негайна інтеграція та нарощування сил. Побоювання європейців посилюються на тлі війни Росії проти України, яка довела, наскільки критичним у затяжному протистоянні може бути запас озброєння, стійкість логістики і тривала підтримка оборонних витрат суспільством. Ну, тут я би розділив на дві частини, та, бо є, скажімо, технологічні спроможності, інша історія – це готовність чи неготовність суспільства. Мені видається, що невдячна справа говорити про неготовність суспільства, тому що це перевіряється на практиці. Українці теж не були готові, така правда, не були готові до війни. Однак їх ніхто не питав. Та? Тому це би я відсунув на бік, а радше зробив акцент на ось цій технологічній складовій. Що з нею?
28: Ну, знаєте, це трошечки дивно чути про те, що не здатна Європа нарощувати в великих обсягах озброєння, тому що, ну, валовий внутрішній продукт, тобто економіка той самої Німеччини, одній тільки Німеччини, більше, ніж економіка Російської Федерації. Якщо взяти там 2-3-4 країни, то це буде в рази більше. Велика кількість підприємств, в тому числі військових підприємств, які можуть виробляти зброю, якщо буде державне замовлення, бо всі приватні компанії, які виробляють зброю, вони хочуть, ну не хочуть, вони для того, щоб починати виробництво, вони мають отримати контракт щонайменше на 5 років, бо прибуток від виробництва зброї, він починається з 5-го року тільки. Перші 4 роки підприємство працює для того, щоб вийти, як то кажуть, в нуль. Не можуть бути замовлення на рік, давати збільшимо потужності. Рік у нас буде замовлення, ну, мається на увазі з точки зору держави, і приватна компанія, будь-яка приватна компанія на це не піде, бо це буде, ну, це збуток. Ще раз, 4 роки, там, 3, ну, то як, 3-4 роки треба працювати, щоб просто вийти в нуль. Має підприємство купити нові станки, має купити нові комплектуючі, там, людей долучити і так далі. Тобто все це... Це витрати. Ці гроші там в тубочці ніде не лежать. Вони все кредитуються в банках. Там під різні відсотки, під такі задачі, я думаю, там буде невисокі. Там 1-2-3, може там 5% максимум. І потім під ці кредити вони починають нарощувати виробництво. Наростити його можна дуже швидко, але ще раз, вийти в ноль підприємство може тільки на четвертий, на третій, четвертий або навіть на п'ятий рік. Тому тут розмова може чи не може, це ну дурня повна. Ну слухайте, ну ще раз, тільки одна там і або Італія, або Німеччина, або Британія, або тільки одна із країн Європи, провідних країн, має і бюджет, і валовий внутрішній продукт більше, ніж вся Російська Федерація, навіть з їхніми нафтодоларами. Ну про що йде мова? Це треба політичне рішення, щоб розмістити замовлення і почати виробляти зброю у великій кількості. Треба готуватися до війни. А готове чи не готове населення? Ну, знаєте, тут я з вами повністю погоджуюсь. Під час війни, якщо буде дійсна загроза для країни,
26: ніхто нікого не питатиме, слухайте. Так само, як випадку з Україною, ніхто нікого не питав. Тому так, це історія така. Олексій Гетьман, я вам вдячний. Військовий оглядач, майор у відставці, з нами на прямому зв'язку. Змінимо тему. Центробанк Росії прогноз щодо найдовшої рецесії від 1995 року за кризового сценарію та нафти по 25-35 доларів ВВП Російської Федерації падатиме 2 роки поспіль. Втрати експорту перевищать 170 мільярдів доларів, ну а ліквідні резерви фонду добробуту вичерпуються повністю. Ну і тим часом у Росії вже зростає відтік капіталу на тлі санкцій та економічної нестабільності. Про це заявив радник Владимира Путіна Антон Коб'яков. За його словами, російська влада поки не створила достатньо привабливих умов для інвестицій всередині країни. Водночас найбагатші росіяни активніше виводять гроші за кордон, вкладають їх у криптовалюту, нерухомість, інвестиційні фонди. Ну і серед причин – побоювання конфіскації економічної турбулентності і масової націоналізації підприємств в самій Росії. Іван Ус, кандидат економічних наук і асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», є з нами на зв'язку. Мої вітання, доброго ранку.
2: Доброго ранку, пане Олеже. Вітаю вас і вітаю всіх телеглядачів.
26: Прогнози, які я щойно озвучив, та щодо двох років падіння, щодо цієї динаміки в Росії, що може змінити цей прогноз, і як росіяни можуть, і чи можуть, бо це питання, та чи можуть вплинути на його коригування?
2: Знаєте, пане Олеже, дуже часто навіть на російських економічних форумах лунає фраза, що є слон у кімнаті, про якого всі знають, але ніхто його не згадує. Це повномасштабна війна, яку Росія веде проти України. І дуже багато хто говорить, що якщо ви хочете зупинити падіння своєї економіки, просто треба зупинити війну. Насамперед, під словом фразою «зупинити війну» мається на увазі стрімко скоротити витрати на військовий сектор. Тому що якщо проаналізувати російський бюджет, витрати на статті «Оборона та безпека», витрати на статті «Внутрішня безпека», закриті статті, сумарно це 71% витрат російського бюджету. Тобто фактично війна – це те, що забирає майже 3/4 того, що є в російському бюджеті. Якщо зараз моделювати ситуацію, що ніякої війни Росія не веде, то це дасть можливість вивільнити шалену кількість коштів, і які, власне, зупинять негативні економічні процеси в країні. Тому що дуже багато хто в Росії з економічних кіл виступає за термінове завершення війни Росії проти України не тому, що вони такі там гуманісти, а тому, що вони якраз прораховують, верніше, ситуацію на декілька кроків вперед, і вони розуміють, що оці шалені витрати, вони фактично повністю призводять до повторення траєкторії падіння Радянського Союзу, де Радянський Союз 10 років сидів в Афганістані, не зрозуміло, що він там хотів досягти, і, як відомо, нічого не досяг і вийшов. Але якщо коли він заходив в Афганістан, ситуація для Радянського Союзу була дуже непогана в економічному плані, то на момент виходу з Афганістану радянська економіка вже, як то кажуть, була в стадії передсмертних конвульсій. І як тоді, в 89-му році, коли Радянський Союз вийшов з Афганістану, казав тогочасний прем'єр Радянського Союзу Рожков, що у нас наші доходи, вони суттєво нижчі наших видатків. І через це буде ж криза найближчим періодом. Тоді на нього не дослухались, ну і країну Радянський Союз, як то кажуть, втратили через 2 роки. Тому зараз економічні кола Росії, вони пам'ятають ту історію, вони, власне, говорять, що треба зупиняти війну, бо це врятує нашу економіку. Казати про якісь інші варіанти, ну, якщо Китай захоче подарувати Росії шалену купу грошей, то тоді, можливо, це врятує. Але ж проблема для Росії в тому, що Китай цього не збирається робити.
26: Щодо нафтових доходів Росії, вони у серпні скоротилися до 6-місячного мінімуму, а конкретно до 326 мільярдів російських рублів. Про це пише агенція Bloomberg із посиланням на Міністерство фінансів Росії через здешевшення нафти марки «Уралс» до $59 за барель. Надходження за місяць обвалилися на 60%. Водночас через атаки дронів по нафтопереробних заводах Кремль заборонив експорт бензину і дизелю, а також втратив майже 916 мільярдів рублів на субсидії заводам. Власне, ось цей ефект, який ми зараз спостерігаємо, чи вдається росіянам бодай якось зретушувати його, так? Бо це теж питання трактування, це теж питання самовідчуття в суспільстві.
2: Ну, безумовно, Росія прагне сказати, нема проблем з бензином, бензин же є на заправках, але ж тут же, чому з'явився бензин на заправках Росії, то також слід сказати, що Росія знизила стандарти щодо вимог до пального. Якщо раніше там було Євро-4, то вони, як то кажуть, забувши про Євро-3, одразу перейшли до Євро-2. А вже зараз говорять, що перехід такий стрімкий на два рівні нижче по стандартам для пального призводить до технічних неполадок в роботі багатьох автівок. Плюс от те, про що ви згадали, що Росія, ну, вона продовжує вже тривалий період часу заборону на експорт нафтопродуктів. Просто хтось каже, ну і що ж не роблять, не експортують нафтопродукти. Я дам цифру. За минулий рік Росія на експорті нафтопродуктів заробила 39 мільярдів доларів США. Це зворотня статистика, верніше дзеркальна, тому що Росія фінансової надає. І виходить, що коли ви не продаєте нафтопродукти, ну, вважайте, що ви самі відмовились від гіпотетичних там 40 мільярдів на рік надходжень до власної економіки, тому що є брак, і брак треба якось покривати, і тому навіть ті цифри, які офіційна Росія визнає, я думаю, що реальні цифри просто більше, ніж те, що є. І, до речі, по пальному, по забезпеченню Росії пальним власного виробництва 70%. Тобто 30% все рівно треба десь знайти. Казахстан, Індія, Марокко, Білорусь – це те, що ми знаємо, постачають. Китай, безумовно, постачає Росії пальне. Але ж тут же, по-перше, питання ціни. І вже був прецедент, коли в Мурманську стояли два танкери з бензином, які не могли розвантажити по одній простій причині, тому що ті, хто його привезли, сказали, що ми будемо по значним вищим цінам його реалізовувати, а російська влада ж перед виборами не хоче це робити. Тому це ще посилило брак. Тому, верніше, брак цього бензину. Тому, безумовно, там ситуація далека від ідеальності. І оці сумні прогнози Центробанку Росії, мені здається, що це рефлексія на розуміння в суспільстві, що спроби, як ви питали, заретушувати ситуацію, вони не вдаються. Тому що, знаєте, нещодавно було гарне відео з Сочі, коли показує, людина знімає телевізор, там форум економічний, там і гарні слова говорять, і він знімає телевізор, а потім стрімко розвертає телефон, а там щось горить. Якась база в Сочі, яку нещодавно підбили наші, і він каже, так кому вірити, власним очам чи телевізору? Бо по телевізору говорять, що все добре, а за вікном все дуже погано.
26: Ну, бачите, щодо того, як виглядає ситуація за вікном, як вона може виглядати, йдеться теж і про рестрикції з-за кордону, з-за океану, очевидно. Та у Штатах знову відкладають розгляд нового пакета санкцій проти Росії. Законопроєкт уже підтримав Сенат, однак у Палаті представників документ зустрів опір. За даними агенції Bloomberg, голосування, ймовірно, не відбудеться до листопадових виборів. Документ передбачає можливість запровадження 100% мит проти найбільших покупців російських енергоносіїв і країн, які допомагають Москві обійти санкції. Ну і противники законопроєкту побоюються, що такі заходи можуть спровокувати подальше зростання світових цін на нафту і бензин. Брак позитивного рішення в Вашингтоні або в Сполучених Штатах, в Конгресі, давайте так скажемо, як він, що він означає для Росії?
2: Ну, для Росії це, безумовно, шанси. Я, знаєте, оскільки я читаю в соціальних мережах окремих політик Сполучених Штатів Америки, вони дуже багато пишуть про те, що щось дуже повільно працює Палата представників, щось вона ніяк не внесе те, що за що Сенат проголосував. І тут все ж таки треба тиснути на них, тому що і президент України Володимир Зеленський, він же постійно повторює, що треба зберігати і посилювати санкційний тиск на Росію. Ось ми обговорювали економічні проблеми в Росії, чому вони частково з'явились? Тому що з'явились санкції. І тому, коли говорять, що треба з Росії зупиняти війну, економічні кола в Росії навіть це говорять, тому що вони, ну, насамперед, щоб витрати на війну були менше, а по-друге, щоб були зняті ці санкції, тому що Росія любить на словах казати, що санкції на них не впливають, а практика, знову ж таки, говорить про зворотнє. Тому, безумовно, тут треба підключати лобійські функції, треба все ж таки визначитись послом України в США, знаєте. Я розумію, що є претензії до пані Олі Стефанішини, але принаймні, коли вона була послом в Сполучених Штатах Америки, якось комунікація України була нормальна. То може якось, ну, повернути пані Олю навряд чи вдається, хоча б це, до речі, допомогло б, безумовно, в просуванні інтересів України, але все рівно треба на цьому треці бути, тому що для України важливо, щоб ця комунікація і пояснення американській палаті представників була, що треба демонструвати на Росію тиск. Таке враження, що це відкладання голосування пов'язано з тим, що зараз Кушнєр і Вітхов знаходяться в Москві. І як тільки вони приїдуть зараз до Києва, сподіваюся, що доїдуть до Києва, потім повернуться до Москви, я не виключаю, що можливо, все ж таки ми отримаємо розмороження історії з цим законом в Палаті представників США.
26: Ну і тим часом міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессен заявив, що атаки на російські енергетичні об'єкти стали одним із ключових факторів глобального енергетичного шоку. За його словами, скорочення російських нафтових потужностей дестабілізує світовий ринок і сприяє здорожченню пального. Почуємо це.
1: Зараз ми переживаємо енергетичний шок через війну в Україні, оскільки Україна вирішила, що хоче підривати російські енергетичні активи та нафтопродукти. А це створює тиск на зростання цін у глобальному масштабі. Впливає на це і конфлікт навколо Ірану. Скотт Бесент, міністр фінансів США.
26: Ну, своєрідна логіка, слухайте, це так, якби відтяти, знаєте, з загальної логіки або вийняти там рік 2026, що по суті і відбувається, та і позбавити контексту, позбавити причинно-наслідкових зв'язків, те, що відбувається від року 2014-го щонайменше. Цим займається Скотт Бесент.
2: Ну, знаєте, класичне переведення стрілок. От є такий гарний вираз. Тобто всі розуміють, що насамперед цінові шоки на нафтовому ринку – це те, що США атакують Іран, і те, що закрита Армузька протока. Верніше, те, що США не можуть вирішити просто блокування Армузької протоки Іраном. Хоча, в принципі, сподівання на те, що вони зроблять це, вони завжди існували. І навіть якщо згадаємо початок ескалації біля Армузької протоки, перший тиждень там ситуація з цінами була не така вже драматична, ціна не так зростала, тому що всі думали, що США якось цю проблему вирішить. Але потім стало зрозуміло, що вони її не можуть вирішити. Тому Скотт Бесент, він, прикриваючи неспроможність власної країни зробити те, що всі очікували, шукає, як то кажуть, стрілочника. І зараз все скидують на Україну. Тобто, якщо вірити Скотту Бесенту, Україна – це країна, яка визначає долю світової економіки. Нам, звісно, можливо, і приємно думати, що ми впливаємо на світову економіку, але все ж таки насамперед думаю дії США. І, верніше, те, що вони все ще не можуть зарано вирішити проблеми, це штовхає світові ціни наверх, а те, що робить Україна, ну, безумовно, це впливає, але, ну, скажімо так, в порівнянні з впливом, який має блокування Армузу на світову економіку, те, що робить Україна, це далеко і не те, що не порівнянні речі, а не порівнянні на декілька навіть наразівок порядків.
26: Дякую. Дякую, Іване, за розмову. Дякую. Нагадаю, так, Іван Ус, кандидат економічних наук і асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» з нами на прямому зв'язку. Коротка мить і далі продовжимо.
14: Що для тебе незалежність?
3: Коли чимось своїм улюбленим займаюсь.
5: Ну, їздимо кудись далеко.
6: На поле там ходимо, лазимо десь.
7: Ходить босою по хаті.
8: Ну, напевно, коли я сплю.
9: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
10: Сама швидкість, вітер дує.
11: Я думаю, що це вінус.
29: Ти щасливий, отак можеш сказати.
30: Коли тепло вдома.
31: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
32: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
26: За 14 хвилин маємо 11 ранку. Майже 1000 гектарів звільнених територій розмінували підрозділи Міноборони лише протягом серпня місяця. За даними Сил оборони Півдня, сапери знешкодили понад 300 вибухонебезпечних предметів, очистили 27 кілометрів автодоріг та майже 41 кілометрів залізничних колій. Далі до нас доєднується боєць із псевдом Тоха. Це оператор відділення розмінування взводу роботизованих систем роти знищення та розмінування вибухонебезпечних предметів. Це центр розмінування та ліквідації наслідків, а конкретно це 250-й об'єднаний центр інженерної підтримки командування сил підтримки ЗСУ. Мої вітання, доброго ранку.
33: Добрий ранок.
26: Щодо розмінування, яким чином це відбувається і чи є динаміка, та, тобто там релевантність звільнених територій тому, скільки з тих територій є тепер вже розмінованими / безпечними? Чи ви мене чуєте? Ще раз перевіримо зв'язок. Так, я повторю питання щодо того, наскільки ось ці деокуповані території розміновуються перманентно тому, ну, власне, як звільняються. Та? Тобто, чи є тут кореляція?
33: Так, є.
26: Добре, в такому разі давайте поговоримо про те, яким чином це відбувається. Ну, бо, знаєте, для вас, мені видається, і для вашого оточення, це речі там абсолютно такі щоденні, буденні, хоча й небезпечні. Натомість для великої кількості людей, для тих, хто нас дивляться, і для мене конкретно, я не буду цього приховувати, це речі неочевидні. просто, як це відбувається? От там поетапно, покроково, максимально простими словами. Будь ласка.
0: Ми працюємо на бажаних п'ятих, це дистанційно керована машина розмінування, призначена для очищення території від вибуху небезпечних предметів. Вона дозволяє саперам виконувати небезпечну роботу на відстані, зменшуючи ризики для життя та здоров'я військовослужбовців.
26: Щодо пристроїв, які ви використовуєте, з того, що мені відомо, так, це пристрій, який називається Бозена 5 або Божена 5. Тут виправте мене, як правильно.
0: Божена 5.
26: Такі Божена, так. Власне, для чого воно використовується?
0: Оператор керує машиною на дистанційну, перебуваючи на безпечній відстані. Робочий орган машини проходить по ґрунту та знищує або приводить в безпечний стан вибухонебезпечні предмети, які потрапляють у зону робочої, в зону робочого органу.
26: Якщо говорити про функціонал, та от ви говорите про це потрапляння, тобто наскільки складно цим керувати, чи має бути навичка для того, щоб, ну, для того, щоб властиво опанувати керування над такою боженою 5?
0: Так.
26: А як довго відбувається ця підготовка? Тобто, ну, розуміємо, що от там умовно я зараз сидячи в студії, навряд чи якби мені дали там умовний пульт, я би навряд чи зміг тим всім керувати, тому що я там елементарно не орієнтуюся. Скільки часу треба для того, щоб людина була в стані тим всім керувати?
0: Місяць десь.
26: Угу. А щодо попередніх навичок, чи це, скажімо так, є можливість навчити людину з нуля, як кажуть, чи все ж таки ти там в цивільному житті до цього повинен був щось таке мати у себе за спиною, щоб взяти в руки той пульт і керувати?
0: Ні, це...
26: Добре, якщо в цілому говорити про наземні роботизовані комплекси і роль, яку вони виконують під час розмінування, ми в попередній годині, до речі, говорили з речниками різних напрямків, вони говорили нам і розповідали про і про наші НРК, і про російські НРК так само, так, але в цілому, от НРК, тобто наземний роботизований комплекс як явище, яку роль він відіграє в саме розмінуванні?
0: Керована роботизована платформа, яку можна використовувати для виконання небезпечних завдань безпосередньо без присутності людини в зоні ризику. Залежно від комплектації, НРК може виконувати різні інженерні завдання, зокрема працювати з вибухонебезпечними предметами.
26: А наскільки широкий спектр цих вибухонебезпечних предметів? Так, тому що де окуповані території, ну там можна все що завгодно знайти, і очевидно, що росіяни навіть можуть спеціально заміновувати території для того, щоб просто ускладнити нам життя.
0: НРК.
26: Окей, добре, дякую. Я розумію ваші переживання. Давайте ми не будемо вдавати, що нічого такого не відбувається. Подякую вам за розмову. Я пригадаю, слухайте, своє перше багато років тому, свою першу появу в етері. Це теж було десь приблизно отаким чином. Тому це нормально. Я вам дякую. Ще раз нагадаю, боєць із псевдом Тоха, оператор відділення розмінування взводу роботизованих систем, роти знищення та розмінування вибухонебезпечних предметів. Це центр розмінування і ліквідації наслідків, а конкретно 250-й об'єднаний центр інженерної підтримки, командування сил підтримки Збройних сил України з нами на прямому зв'язку. Ну, дійсно, варто говорити про наземні роботизовані комплекси, як про не так, аби там оцінювати це панацеєю, але як певний винахід, який дозволяє берегти життя наших бійців на фронті. А, ну і звичайно, якщо йдеться про людей, які розміновують території, то це теж історія про збереження життя і здоров'я. Фактично, зараз технологія дозволяє нам просто висилати на небезпечне місце такого робота, а не живу людину, яка ризикує своїм життям. Я дякую ще раз нашому співрозмовнику за цю розмову. Ну, бачите, кожен фахівець своєї справи, і так, певно, має бути в сучасному світі. Змінимо тему. Акції російських авіакомпаній обвалилися, рейси до Росії скасувала вже низка країн, ну, а внутрішні перельоти стоять на паузі. Небо над Росією паралізував страх перед українськими далекобійними санкціями, і все це щойно Володимир Зеленський попередив про те, що російський повітряний простір стане небезпечним для польотів через наші дрони. Як Україна влаштовує росіянам повітряний локдаун, і чи довго ми можемо тримати таку блокаду? Василь Мамчук.
4: Російське небо офіційно стає небезпечним для польотів. Наш Генштаб оголосив про масштабну операцію з паралічу російської авіації, а її публічним стартом стала заява Володимира Зеленського. При цьому президент окремо попередив міжнародні авіакомпанії щодо польотів до країни-агресорки.
12: Ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір. Російське небо стає повністю небезпечним. Україна не загрожує цивільній авіації, як такій, жодному цивільному літаку. Просто дрони у небі Росії будуть так, що треба на це зважати. Війна, що розв'язана Росією, закриває її небо.
4: Це попередження моментально почули у світі. Експерти кажуть, іноземні авіакомпанії, зокрема такі гіганти, як Turkish Airlines, вже скасували рейси. Адже відтепер небо над Росією – це зона бойових дій.
13: Для тих світових компаній, які літають до Російської Федерації, для них зростають ризики. Щоб не потрапити в той хаос авіаційний, не потрапити під обстріл російським засобом ППО. Тому ми бачимо, відповідно, реакцію цих країн на попередження України. України, яка таким чином реалізує свої визначені статутом ООН, 51 статтею, право на самооборону.
4: Проте сигнал України до партнерів чіткий. Пасажирські борти ніхто атакувати не збирається. Головна мета України – це економічний та логістичний параліч ворога на величезній території.
13: Україна не буде збивати, відповідно, цивільні судна будь-якої держави, в тому числі Російської Федерації. Питання сьогодні в іншому, щоб заблокувати економіку Російської Федерації через оцю авіаційну галузь, заблокувати логістичні шляхи відповідні, так звану європейську частину Російської Федерації, заблокувати максимально до Уральських гір.
4: Тож, як саме Україна збирається тримати вороже небо під прицілом? А головне, на яку відстань?
15: Якщо ми говоримо про європейську частину або частину території Росії, яка перебуває в зоні досяжності 3000 кілометрів 3,5, то ми можемо говорити, що ми маємо наявні засоби ураження від дронів до ракет. Паралельно нанесення, я думаю, буде ударів, окрім аеродромного обладнання, будуть удари по нафтопереробних станціях. Зокрема, по тих, які виробляють авіаційне паливо.
13: Наші дрони проходять російське ППО. Знищення РЛС у свій час, і на сьогодні це продовжує, це якраз дає таку можливість працювати на території або на території Російської Федерації.
4: Блокування російського неба, нехай навіть лише в європейській частині РФ, це катастрофа для економіки Кремля. Адже кожна година такого простою обходиться в астрономічні суми збитків і фінансових втрат.
15: Година зупинки як одного аеропорту, таких, як ми там перелічували, наприклад, Шереметьєво, Домодєдово, Внуково, це мільйони доларів втрат за одну годину. Мільйони доларів. Тепер уявимо, що такі втрати йдуть системними.
4: Попри всі заяви в дусі «А нам хоч каміння з неба», реакція Кремля на заяву Зеленського все ж виявилася нервовою. А російський бункерний диктатор вийшов до преси і традиційно звинуватив Україну в тероризмі.
16: Это просто заявка на государственный терроризм. С террористами переговоров не ведут.
4: Очевидно, що заява Путіна – це лише привід, аби вкотре відмовитись від мирних переговорів. Більше того, експерти вказують на можливість провокацій з боку окупантів.
13: Росія здатна проводити і організовувати провокації будь-якого тонку, будь-якого рівня, і маючи відповідні технічні засоби, розвідки, не лише технічні, цілком прораховуються такі сценарії можливих російських провокацій. Тому я думаю, що росіянам, по-перше, не вдасться щось таке зробити, відповідно, щоб не знайшли того, хто це організував.
4: Україна реалізує своє міжнародне право на самооборону. І якщо повний повітряний колапс – це єдиний спосіб зупинити агресора, то технічні засоби для цього вже працюють у російському небі. Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
17: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.

0: про складне,
1: доступно про важливе.
2: Факти тижня сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Попков, починаємо. Вночі ворог запустив по Україні 108 ударних дронів, 88 серед яких є реактивні бандеролі. Наші сили ППО збили або подавили. Усі вони летіли з різних напрямків Росії, тимчасово окупованих Донецька та Криму. Є влучання безпілотників на 11 локаціях, на 7 попадали уламки. Цієї ночі ворог знову атакував Київщину дронами. У Фастівському районі виникла масштабна пожежа на об'єкті інфраструктури. Через значну площу займання, високу температуру та сильне задимлення довелося залучити додаткові сили і техніку. Рятувальники працювали одночасно на кількох напрямках та не допустили поширення вогню на інші об'єкти. Пункт пропуску паромного сполучення «Орлівка» на Одещині вже працює. Це КПП в Ізмаїльському районі, фактично на кордоні з Румунією. Вночі Росія атакувала його шахедами, тож прикордонникам довелося перенаправляти увесь транспорт на інші пункти пропуску. Нагадаю, цей КПП перебував під дроновою атакою вже вдруге за тиждень. Попередній раз на ліквідацію наслідків знадобилась майже доба. Зранку путінська армія атакувала Запоріжжя дронами. Поранено двох жінок, кажуть в обласній військовій адміністрації. Медики надають їм допомогу. Унаслідок обстрілу пошкоджені крамниці. Напередодні ввечері окупанти дві години поспіль били дронами по різних районах міста. Є влучання у житлові будинки, адмінбудівлю та нежитлові приміщення. Вирували пожежі, щонайменше шестеро людей постраждали. У Чугуєві на Харківщині загинуло троє людей, серед яких дитина. Близько 9 вечора росіяни дронами знищили приватний житловий будинок у середмісті. Ще одна людина поранена під наглядом медиків, повідомили в ОВА. Рятувальники оприлюднили кадри перших хвилин після атаки на Хмельницький. Нагадаю, напередодні ввечері один з ворожих безпілотників упав поруч із триповерховим житловим будинком. Потрощено під'їзд, зруйновані сходи, зачепило системи водо- та газопостачання. Також загорілися автівки поруч. У лікарнях міста залишаються четверо поранених. Загалом відомо про 7 потерпілих унаслідок атаки. У російській Рязані дрони атакували НПЗ «Роснефті», один з найбільших у центральній частині Росії. Його потужність – близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Ураження підприємства підтвердив губернатор області, а місцеві жителі публікують кадри пожежі та чорний дим неподалік заводу. Вибухи цієї ночі лунали і у Ростовській області. Ворожий РЕБ традиційно спрямовував безпілотники на житлові будинки, через що у місті пожежі є пошкодження багатоповерхівок. Окрім того, вибухи чули і у Батайську, це неподалік Ростова. Найчастіше окупанти йшли на штурми минулої доби на Донеччині. На Покровському напрямку наші захисники відбили 43 ворожі атаки, на Костянтинівському – 17. Безуспішно намагались просунутися росіяни на Слов'янському та Краматорському напрямках. На Лиманському атакували 10 разів. Активно осунули окупанти на Харківщині, в районах Козачої Лопані, Захарівки, Водяного та Куп'янська-Вузлового. Відбивала атака Сили оборони на Північно-Слобожанському напрямку, Курщині та Гуляйпільської ділянці фронту. Загалом під час боїв наші захисники вбили та поранили 1400 окупантів. А далі історія нашого воїна, прикордонника на позивний «Дизель». Він ледь не загинув у Серебрянському лісі і поранений 6 кілометрів вибирався з розбитих ворогом позицій. Днями захисник отримав свою першу державну нагороду. Як це було і що згадує «Дизель», Анна Ужвенкова розкаже.
5: Стримано та зі словами подяки прикордонник бригади «Помста» Валентин Олександрович на позивний «Дизель» отримує свою першу державну нагороду.
6: Служу українському народу.
5: За його плечима – охорона кордону з Білоруссю на Волині та Рівненщині, оборона Луганщини та Харківщини. А перед очима й досі дим від пострілів. Якось тут Серебрянський ліс, або ж як його називають воїни, зачарований. 2025 рік. Бої на цих випалених ділянках точились безперервно.
7: Над нами!

0: Росіяни сунули хвилями, били по наших бліндажах та полювали з неба.
1: Вже того року це вже появилось оптоволокно, і це вже вони висіли над кожними ямами по 7-8 штук, не давали навіть нічого вийти. Навіть коли скидали нам продукти, буквально за 3-4 хвилини їхні дрони це скидали, і продукти наші розбивалися вщент. Було таке, що і по 3 дня не було що їсти.
0: Півтора місяці у Серебрянському лісі для Валентина стали вічністю. Позиції підрозділу розбив російський танк. Із трьома бійцями у липні 25-го дизелю довелося виходити чи не останніми. По дорозі вкриті мінами.
1: Хлопці кожного ранку ці всі ліпістки розстрелювали, щоб була чиста дорога. А цього разу 6 кілометрів, нікого, крім нас. Воно все всипане ними. Я десь наступив, так як трава, і була ще стара, і воно в сухому листі я не бачив і не міг бачити.
0: Міна вибухнула під ногою, травмувавши ступню, та треба було йти далі. У спину дихали росіяни.
1: Зав'язав ногу, щоб мухи не лізли, бо їх було дуже багато. І кажу, виріжте мені з двох дубів, молодий дуб, рогачі. Я замотав тут кофту, і другу взяв теж в побратима кофту. І так з тим всім виходили. Нам треба було рухатись.
0: 6 кілометрів Валентин із побратимами долали близько 11 годин під постійними ворожими обстрілами.
1: 120-й міномет завжди біля нас лупив, буквально 15-20 метрів від нас, і розліталися осколки. Що було тяжко, це було з тою ногою, з рюкзаком, з двома автоматами, з тим всім падати і опять вставати, іти. І навіть була така мисля, що вже воно ж в голові все темно. Встати, щоб вже воно влупило і нікуди не йти.
0: Дійти живими до точки евакуації таки вдалося. Вже у Слов'янську дизелю надали першу медичну допомогу. Згодом у Києві він переніс 3 операції.
1: Це мені треба на годину раніше вставати, щоб ту ногу тільки до виходу підготовити. Але пробую, здіваюся, мучую її, щоб не вона мене мучила, а я її мучу.
0: Нині дизель вже впевнено ходить на протезі, та попереду в нього ще довгий шлях реабілітації. Анна Ужвенко, Валерій Сицюк, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
2: Сьогодні посланці Трампа Віткоф і Кушнер продовжать у Києві консультації щодо мирних переговорів з українською стороною. Напередодні вони були у Москві і 3 години спілкувалися з Путіним. У зустрічі також взяли участь помічники диктатора Ушаков та Дмитрієв. А з американського боку, за даними Axios, посадовці Держдепу, Ради нацбезпеки та представник Мінфіну, відповідальний за санкції проти Росії. Про що говорили, деталей наразі мало. Американці залишили Кремль без коментарів та вирушили в аеропорт. Нагадаю, напередодні поїздки президент США Дональд Трамп заявив, що його представники прямують до Москви та Києва з конкретними пропозиціями завершення війни, але не став розкривати деталей. У Німеччині знову знайшли вибухівку поблизу двох підстанцій, цього разу у Саксонії біля високовольтних ліній електропередачі. За даними слідства, 12 вибухових пристроїв мали створити короткі замикання і пошкодити енергетичну інфраструктуру. Їх знешкодили. Поліція перевіряє зв'язок з аналогічними диверсіями в інших землях Німеччини, в Бранденбурзі та Північному Рейні Вестфалії. Тоді через коротке замикання на підстанції з ладу одночасно вийшли 5 вугільних енергоблоків. Раніше влада Німеччини відкрито звинуватила Росію в агресивних діях на території країни. Американські військові потопили іранський нафтовий танкер в Оманській затоці. Відео ураження показало Центральне командування США. Загалом Америка завдала ударів по 3 іранських нафтових суднах. 2 з них виведені з ладу, а 3 повністю знищено. Кораблі входили до тіньового флоту, який нелегально транспортує нафту та фінансує військові структури Ірану. Ця атака стала відповіддю американців на балістичний обстріл Іраном військових кораблів США та нафтових танкерів в Ормузькій протоці. Українська легкоатлетка Ярослава Магучих виборола срібло в змаганнях зі стрибків у висоту у фіналі Діамантової ліги в Брюсселі. Висоту 1,95 м вона подолала з першого разу. Перестрибнула і планку 1,99 м, а от висоту 2 м 1 см їй не підкорилась. Тож Магучих стала другою. Ще одна наша спортсменка Ірина Гращенко посіла 5-те місце. Золоту та бронзову медалі здобули австралійки. До речі, Магучих тричі за свою кар'єру тріумфувала у фіналах Діамантової ліги і двічі завойовувала срібло. Він тренував молодіжну збірну України, а ще спортсменів збірної Єгипту. Стрільбі з лука Віктор Галазюк присвятив майже 30 років життя. У Харкові разом із колегами розвивав студентську секцію. У 22-му справи його життя знищили російські авіабомби. Частину спорядження тоді вдалося врятувати. От починати практично все спочатку довелося вже в новому місті. Вікторія Гетьман. Далі.
3: Пробуємо в верхню мішень, перевіряєш приціл.
4: Віктор Галазюк контролює кожен рух спортсменки. Та каже тренер, аби стріла влучила в яблучко, самої лише техніки замало.
3: Це мілка моторика, яка вимагає досить великого мозкового штурму.
4: Стрільбі з лука Віктор роками навчав студентів у рідному Харкові. Там разом із колегами розвивав студентську секцію при університеті Каразіна. У 22-му їй саме мало виповнитися 10 років.
3: В березні 22-го року загарбники вирішили, що це стратегічний об'єкт, і спорткомплекс розбомбили авіабомбами.
4: Сам Віктор вимушено поїхав далі від російського кордону і зупинився у Хмельницькому. Та коли тут не знайшов секції зі стрільби з лука, вирішив відкрити таку самостійно.
3: Герб Хмельницького – 3 стріли. І ми ходили, кажемо, герб є, 3 стріли є Хмельницького, а стрільби з лука немає. Маємо щось з цим робити.
4: Для старту користувались спорядженням, яке змогли врятувати після атаки у Харкові.
3: В декілька ходок ми вивозили щити, луки. Наші студенти, які залишились в Харкові, вони теж вивозили все це спорядження.
4: На оренду приміщення та додаткове обладнання отримав грант від центру зайнятості – 350 тисяч гривень.
5: Ми сьогодні ставимо їх в приклад, тому що війна їх змусила покинути свою домівку і приїхати в Хмельницький. І вони сьогодні вже мають 3 локації, де надають послуги.
4: Окремий напрям, який нині тут розвивають – адаптивний спорт.
6: Наші хлопці, які ветерани, які військові з пораненнями, можуть це використовувати в госпіталях. В більшості країн вже є стрільба з лука в реабілітаційних центрах, змагання влаштовуються. В будь-якому разі це фізична активність, це соціалізація і це вміння йти до своєї мети.
4: За ці 4 роки стрільба з лука у Хмельницькому вийшла на всеукраїнський рівень і вже має своїх чемпіонів.
7: Я чемпіонка України, чемпіонка всеукраїнських змагань, бронзова призерка командного чемпіонату України.
4: Тепер мріють підкорити і міжнародну арену.
6: Це наш голос, це наша можливість показати, що Україна є, живе, тренується і виграє. Підняти наш прапор – це честь для кожного спортсмена, це те, заради чого ми, в принципі, тренуємось.
4: Із Хмельницького Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми – Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: Кіно, просто небо, танці, музика та вино. У Києві на ВДНГ проходить міжнародний етнографічний кінофестиваль «Око». Його мета – подарувати атмосферу справжніх фестивальних вихідних. У кінопрограмі «Останній Прометей Донбасу» режисера Антона Штука, «Шлях додому» Стефана Бугрина, «Ведмежа Колискова» Мари Лініні та багато інших. Для гостей тут не лише розваги, а й пізнавальні майстер-класи зі створення народних іграшок, випікання хліба та виготовлення вина. Учора фестиваль тривав до самої ночі, ну а сьогодні на відвідувачів чекатимуть нові кінопокази, зустрічі з акторами та героями стрічок.
8: Культура – це питання національної безпеки. І проведення таких заходів, де ми можемо обмінюватися думками, де можемо представляти ще раз одного одного, де знову підкреслювати, що країна, в якій ми живемо, вона багато тим, що таке різноманіття культур.
9: У нас є дитяча локація «Фольк-студія Правиця», заохочує діток і грають народні ігри, так, якби у них не було смартфонів. От, власне, так, як гралися наші дітки, наші предки, да, коли були дітьми. І також у нас є, от зараз відбувається майстер-клас народного хоро. Будемо вчити людей болгарським народним танцям.
2: Олег Білецький далі продовжить. До зустрічі.
10: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
11: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
12: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
13: Сміливо чекатимеш і надалі.
14: Страх забирає час.
15: Я воїн 132-го окремого розвідувального батальйону ТШВ. Наше завдання – ведення військової, повітряної та радіоелектронної розвідки. Центральні елементи на шевроні батальйону – золоті крила та меч архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ і верховного командувача Божого війська. Лілея на шевроні символізує хоробрість, чистоту і шляхетність воїна-розвідника.
16: 132-й окремий розвідувальний батальйон 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
10: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
17: 16 хвилин по 11-й. Нині посланці Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер продовжать у Києві консультувати щодо мирних переговорів з українською стороною. Напередодні вони були в Москві, де 3 години спілкувалися з Владимиром Путіним. Ну і зустріч також в ній брали участь помічники Путіна Ушаков і Дмитрієв. Ну а з американського боку, за інформацією видання Axios, були посадовці Державного департаменту Ради нацбезпеки і представник Міністерства фінансів від відповідальний за санкції проти Росії. Про що говорили, деталей наразі мало. Американці залишили Кремль без коментарів і вирушили в аеропорт. Нагадаю, напередодні цієї поїздки президент США Дональд Трамп заявив, що його представники прямують до Москви та Києва із конкретними пропозиціями завершення війни, але не став розкривати деталі. В Кремлі тим часом назвали конструктивними переговори Владимира Путіна з спецпосланцями Дональда Трампа, Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. Як заявив помічник очільника Кремля Юрій Ушаков, сторони обговорили варіанти врегулювання війни в Україні і спільні російсько-американські проєкти. За версією Москви, переговірники США пообіцяли врахувати позицію Кремля під час наступних контактів у Києві. Ну і одразу після перемовин літак американської делегації залишив повітряний простір Росії. При цьому джерело агенції Reuters, близьке до Кремля, заявили, що Путін досі має намір захопити більше українських територій. За словами співрозмовника агентства, немає жодних шансів досягти угоди щодо лінії фронту, допоки росіяни не спробують окупувати решту Донецької області. Політолог Олег Лісний виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
18: Добрий день вам.
17: Ну, власне, з такими видними даними, та, коли росіяни не збираються сідати за стіл переговорів, чи є сенс чекати, бодай, чогось, так направду, від цих взаємних візитів спершу до Москви, а потім до Києва?
18: Ну, хіба що не буде в апрелі. Це, мабуть, те, що можна зарахувати в позитив. Оскільки, якщо проаналізувати те, що ми бачили, особливо картинки, оці захоплення Віткова Путіним і перетягування Путіна в свою пенсію, як є одне з великих досягнень, не надихає мене особисто. Тобто, нічого не змінилося в російській позиції, вона десь навіть жорсткіше стала стосовно НАТО. І я не бачив або, ну, принаймні з того, що є інформація відкритих джерел, щоб американська сторона до чогось примушувала. Вона знову грала в, ну, дуже, знаєте, такого уважного слухача, оскільки 3 години з гаком, ну там 10 хвилин, ну добре, ми ділимо це хай навпіл, оскільки Путін же ж англійської не знає, а відплів російської, слава Богу, тому тут ще перекладачі. Але все одно забагато, і я не думаю, що ми маємо очікувати якогось позитиву від тих меседжів, які нам намагаються або планують передати. Це знову, як на мене, схоже на те, що будуть примушувати нас, а не Путіна.
17: Ну, тобто, фактично, ви вбачаєте в цьому такі намагання донести до України позицію Росії і переконати в тому, що просто треба це виконати, та, за версією американців?
18: Ну, будуть намагатися. Намагатися, вони вже намагалися неодноразово, знов, оце, знаєте, маятники перемовні, і гойдається так само, як уже був. Особливо після перемовин в Москві завжди з'являються якісь плани, але це плани не американські. 28 пунктів – це точно не американські були. Тому, можливо, я занадто скептично ставлюся до майбутнього візиту. Можливо, нас здивують в позитивному сенсі, але на сьогодні те, що я бачу, в мене оптимізму нуль.
17: Угу. Разом з тим, ось ці 28 пунктів, про які ви згадали, і попередні так звані ініціативи, ну ясно, вони були розгромлені і українською стороною, і європейцями свого часу минулої осені, так? Але чи не існує ризика в тому, що цих 28 пунктів і стануть таким, знаєте, своєрідним фундаментом, рушійною точкою, якщо хочете, до нових переговорів?
18: Дуже схоже на це, але українська сторона вже досвідчена і не вперше відкидати ті умови, які неприйнятні. Звісно, зараз не найкраща ситуація для нас в сенсі перемовному, оскільки знову емісари не на нашому боці, вони навіть не посередині. Тому будемо розраховувати на нашу дипломатію, на вміння нашої команди на чолі з президентом відбити і цю атаку, якщо це буде дійсно атака.
17: В такому разі, яким чином нам трактувати цей потенційний візит Джареда Кушнера і Стіва Віткофа до України? Тобто, чи це історія про, знаєте, таких функціонерів, які просто переносять інформацію з точки А в точку Б, чи все ж таки це дійсно люди, з якими можна про щось говорити, і в залежності від того, що ми їм скажемо і як ми їм скажемо, це буде впливати на настрої в Вашингтоні? Чи це працює?
18: Ну, дивіться, ми з вами, мабуть, Америку не відкриємо, коли скажемо, що в нинішньому політичній політиці Сполучених Штатів вирішує все Трамп. Всі решта – це статистика. Ну, хай не ображається. А в нашому випадку, це для себе термін бив нещодавно, є такий пристрій пейджер, який передає інформацію. Да? Так оце є фактично політичні пейджери, які передають від Путіна нам, від нас Трампу, плюс від Путіна, да? І не більше. Вони нічого не вирішують. Але те, що вони будуть в Києві, це непогано з точки зору навіть інформаційного. Можливо, я, знаєте, десь глибоко в душі сподіваюся, що, можливо, ми зможемо їм, якщо вони не побояться, показати наслідки того, що робить Росія на нашій території. Можливо, вони щось там пошевелиться всередині, і вони трошки змінять свою позицію. Це було неодноразово з політиками, які до нас приїздили. Але це не політики, це просто перемовники, які не є навіть дипломатами.
17: Згадаємо або додамо, давайте до контексту ширших барв, скажімо так, більших барв. Росія і Кремль, зокрема, готує хвилю замовних убивств і масштабних диверсій у країнах НАТО. Про різке загострення тіньової війни Росії проти Європи інформує видання «Експрес» із посиланням на джерела у розвідці. Головною мішенню стала Німеччина, де служби Росії вже атакують аеропорти, оборонні заводи і енергетику. Ну і водночас у Британії попереджають про загрозу використання Новічка, це препарат, як ви пам'ятаєте, виконавців для терактів Москва вербує через Telegram і криптовалюту. Власне, ось це поширення гібридної агресії, те, яким чином зараз реагують в країнах Європи. Ну, бо сказати, що реакції немає, це буде неправда. Вона є, і напередодні була зустріч представників трьох країн, це Німеччина, Польща і Франція. Але чи ця реакція є такою, яка в стані вплинути на Москву? Ось це насправді питання.
18: І це питання відкрите. Є запізніла реакція, є недостатня реакція. А те, що Росію, як на мене, варто перестати розглядати як державу, а почати розглядати її саме як терористичну організацію, яка може вдатися до будь-якого теракту, в будь-якому відтинку нашого світу. Недаремно один із розвідників російських, який загинув від, знову ж таки, від російських рук в Лондоні свого часу, в Британії, маю на увазі, mm-hmm. він сказав, що поки ви ганялися за Аль-Каїдою, ви просто профукали і проспали велику терористичну організацію з чисельністю понад 140 мільйонів. Да? Тому я з ним повністю солідарний, і на превеликий жаль, її так ніхто зараз, крім нас, не розглядає. Але до цього прийде і Німеччина, і кожна країна, яка на собі відчує пазурі оцього ведмедя, чи як його хто називає Путін.
17: Але добре, консолідація, наскільки вона тут грає роль? Тому що я вже говорив про те, що це не просто реагування на рівні однієї країни. Наприклад, представника Росії викликали в уряд, в Міністерство закордонних справ, зокрема, і в Польщі. Але, от власне, щодо цієї консолідації, чи вона тут грає роль?
18: Грає, але вона має бути не тільки дипломатичною.
17: Угу. Ну, зараз...
18: Лома має бути лом, а не
17: мікроскоп. Угу. Згадаємо слова очільника української дипломатії. Росія вже воює проти Європи через диверсії на оборонних заводах ЄС, глушіння GPS в авіації, дрони в небі НАТО і кібератаки та підземні тунелі з Білорусі. Так вважає глава українського МЗС Андрій Сибіга. Він закликав країни Заходу запровадити повне торгівельне ембарго, заборонити в'їзд громадянам Росії і ліквідувати всі осередки російського впливу. Почуємо це.
19: Вибір полягає в або-або. Або Москва досягне успіху у своїй агресії проти Європи в сірій зоні, або Європа продемонструє рішучість захищати життя людей. Зараз не час для ілюзій. Це останній шанс для урядів Європи захистити своїх громадян, економіку та демократичні інститути. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
17: Я на додачу до того, про що говорить пан Сибіга, відкину інформації. Це видання Bild, німецька газета, яка пише про те, що Берлін готує комплексний план захисту від російських диверсій та інших гібридних атак. Зокрема, за інформацією цього видання, Берлін планує розширити мобільні підрозділи федеральної поліції для боротьби з дронами, але їхнім завданням буде захист повітряного простору над ключовими транспортними вузлами, аеропортами, вокзалами і урядовим кварталом в місті Берлін. Реагування реактивне, а не превентивне, як бачимо. Та? Але чи може бути інше?
18: Навряд чи. Тому що все одно Європа і, зокрема, Німеччина перебувають в режимі мирного часу з тимчасовими проблемами, які тільки зараз почали називати тим, як мають тими термінами, які необхідно, і адрес гніву теж почали нарешті вказувати, тому що це раніше були саботаж, ще щось, але невідомо ким, невідомо чому зроблений. Хоча всі прекрасно розуміли, звідки ці вуха. Тому краще пізно, ніж ніколи, але цього замало. Може таки, я кажу, повинні бути відповіді досить жорсткі. Наприклад, те, що закрили Руський дом, це дуже гарно. І це треба зробити по всій Європі, оскільки це осередок шпигунської діяльності Російської Федерації. І не тільки. Треба напрацьовувати нормативну базу, оскільки в демократичних державах дуже важко якісь кроки зробити в тій же Німеччині, федеральна держава. Да? Там так, тому зону відповідальності розширити для спецслужб. Контррозвідку треба посилити, тому що в Німеччині вона, на превеликий жаль, ну і як в інших країнах Європи, особливо Східної, ну вони не є наскільки ефективними, не готувалися до такого виклику. Тому зараз це треба все перепрошувати. Тобто в ідеалі треба готуватися хоча б до режиму гібридної війни. Тобто усвідомлення його і протидія йому. Війні майно.
17: Угу. Протидія в який спосіб? Та? Ну, бо, наприклад, організувати ось ці мобільні групи, які будуть захищати урядовий квартал, теж можна сказати, що це протидія, але це протидія вже, як кажуть, на місці.
18: Найкраща протидія – це допомога Україні. Можливо, це україноцентрична позиція, але вона набагато дешевша, ніж потім на своїй території протистояти Російській Федерації. Тауруси передати як знак того, що серйозно розглядають загрозу з боку Російської Федерації. Щоб Російська Федерація розуміла, вони зробили один крок і назустріч дуже болючий крок. А якщо це просто заява викликати дипломатів або зробити декілька мобільних груп, ну, добре. Значить, можна продовжувати. Треба, щоб були болючі відповіді. Якщо вони не будуть болючими, то це тільки робить Путіна нахабніше.
17: Дякую. Дякую за розмову. Нагадаю, Олег Лісний, політолог, з нами на прямому зв'язку. Йшлося нам на сам початок про візит Стіва Віткофа і Джареда Кушнера. Спершу до Москви, потім, ймовірно, до Києва. Ну і в цілому про ось цю систему стримувань і противаг в стосунку до Російської Федерації. Центральний банк Росії заклав прогноз. Це найдовша рецесія з 1995 року за кризового сценарію. Та нафти по 25-35 доларів. ВВП Російської Федерації падатиме 2 роки поспіль. Втрати експорту перевищать 170 мільярдів доларів. Ну, а ліквідні резерви фонду добробуту повністю вичерпаються. В Росії тим часом зростає відтік капіталу на тлі санкцій та економічної нестабільності, заявив про це радник Владимира Путіна Антон Коб'яков. За його словами, російська влада поки не створила достатньо привабливих умов для інвестицій всередині країни, ну і водночас найбагатші росіяни активніше виводять гроші за кордон. Зокрема, вкладають їх у криптовалюту, нерухомість та інвестиційні фонди. Серед причин – побоювання конфіскації економічної турбулентності і масової націоналізації підприємств в самій Росії. Ігор Бураковський, голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, є з нами на зв'язку. Доброго дня, мої вітання.
20: Доброго дня.
17: Що скажете про поточний стан справ російської економіки і, власне, цей прогноз, який, з того, що я розумію, росіяни намагаються, знаєте, якось там зретушувати, але, однак, ну, факти красномовні.
20: Ну, факти говорять про те, що кризові явища загострюються. І ми кожен день бачимо якісь такі, знаєте, нові речі. Да? В 2025 році ми говорили про те, що вони тільки проявилися, оці самі кризові явища. В 2026 році ми бачимо і кризи, яка відбувається в нафтогазовому секторі, і проблеми, які пов'язані з будівництвом, і проблеми, пов'язані з банківською системою, і проблеми з державними фінансами, зростання дефіциту російського і федерального бюджету, і місцевих бюджетів. Таким чином, ми можемо сказати, що станом на зараз, да, Російська Федерація, очевидно, перетнула той кордон, ту межу, за яким починається економічна криза. І все, що робиться сьогодні в Російській Федерації, це вже такі, знаєте, пожежні заходи. Ну, якраз у вашому сюжеті правильно говорилось про те, що Російській Федерації катастрофічно не вистачає коштів на ведення війни. Тобто війна на виснаження, вона б'є і по Україні, давайте називати речі своїми іменами. Але вона також б'є по Росії, попри всі ось бравурні заклики, розповіді про якісь там такі речі. І це вже питання до режиму, як він буде діяти в цій ситуації.
17: А яким чином вони в стані діяти в цій ситуації? Чи вони мають, ну я не знаю, альтернативні, скажімо так, джерела прибутків? Ну, бо йдеться там про переорієнтацію ринків, йдеться про залучення закордонної допомоги, зокрема з Китаю, очевидно, ну бо звідки ще? Чи це може спрацювати?
20: Ну, почнемо з міжнародної допомоги, навіть якщо вони щось будуть отримувати від Китаю в тому чи іншому форматі. Але коли ми говоримо про допомогу, то скажімо, допомога Китаю, вона йде за гроші, так? Да? Там купуються відповідні якісь товари, вони намагаються продавати свою нафту і газ Китаю. Тому, в принципі, це така допомога. Це, так сказати, ідея в тому, щоб зберегти якісь економічні зв'язки. І треба сказати, що Китай з цього отримує дуже великі кошти. Але з іншого боку, станом на сьогодні в Російській Федерації немає інших можливостей, крім того, як гратися з внутрішніми ресурсами. Як можна гратися з внутрішніми ресурсами? Ну, звичайно, це перерозподіл коштів. цивільних галузей, безпосередньо на військові галузі. В цьому році було прийнято безпрецедентний закон в Російській Федерації, який дозволяє уряду практично без російського парламенту. Ну, правда, і парламент російський, він такий дуже, так мовити, специфічний, перегравати, да, перерозподіляти кошти фактично без згоди із законодавцями. Ну, а це якраз засвідчення тої кризи, яка там є. Друга проблема – це, звичайно, намагання відновити ринок облігацій внутрішньої державної позики, тому що було кілька місяців, коли ці папірці ніхто практично не купував. І великі банки, в тому числі банки, так мовити, з державним капіталом, говорили про те, що у них немає можливостей. Тому далі починається відома гра. Банки отримують кошти від Центрального банку, якщо говорити, дуже просто купують оці самі, значить, папірці російської внутрішньої позики, ну і ці гроші, так сказати, якимось чином використовуються на війну і не тільки на війну. Ну і що стосується безпосередньо, скажімо, нафтогазових доходів, то за перші 8 місяців цього року нафтогазові доходи впали приблизно на 17% порівняно з попереднім роком, і це також не є, так мовити, не є таким джерелом. Що залишається? Залишається, значить, гратися з податками, тобто примушувати людей платити в різний, так мовити, спосіб, офіційний і неофіційний. Залишається, так, це втюхівати, давайте речі називати своїми іменами, оці облігації внутрішні позики, тим, хто може, не хоче, але теоретично міг би їх купити. Залишаються кошти в банках, і це, звичайно, велика проблема, тому що рано чи пізно Російська Федерація підійде до того, коли треба буде приймати рішення. Морозити внески, морозити депозити російських громадян, забирати їх на війну або там конвертувати в якісь нові там військові облігації перемоги, як вони там називаються. Тобто, в принципі, так мовити, мова йде про стиснення тих коштів, які є, стиснення з тим, щоб перерозподілити їх безпосередньо на користь війни. Але якоїсь такої чарівної палички, яка б дала можливість Російській Федерації завтра зажити, так мовити, нормально, і війну фінансувати, і вирішувати ті проблеми, з якими вони на сьогоднішній день стикаються, неможливо, і тому це дійсно рік вибору для Російської Федерації, що робити далі. Або миритися, або не миритися з усіма відповідними наслідками. Але це вже питання до тих людей, які керують Російською Федерацією. З точки зору нормальних людей, з точки зору, так сказати, економістів, таких як я, війна є надзвичайно, самим таким неефективним способом використання людських і фінансових ресурсів. Але Путін це робить.
17: Нафтові доходи Росії тим часом у серпні скоротилися до 6-місячного мінімуму, а конкретно до 326 мільярдів рублів. Про це пише агенція Bloomberg із посиланням на Міністерство фінансів у Москві. Через здешевшення нафти марки «Уралс» до $59 за барель надходження за місяць обвалилося на 60%. Водночас через атаки дронів по НПЗ Кремль заборонив експорт бензину і дизелю, а також витратив майже 916 мільярдів рублів на субсидії заводам. Бачите, ось такий зріз. Я до того ще додам про поточну ситуацію. В російській Рязані дрони атакували нафтопереробний завод один з найбільших у центральній частині Росії. Його потужність – це 17 мільйонів тонн нафти на рік. Місцеві жителі масово викладають кадри пожежі, густого чорного диму над підприємством. Вибухова ніч видалася так само і для Ростовської області. Гучно було і в самому Ростові, і в сусідньому місті Батайськ. Там ворожий реп посадили безпілотники, зробили це просто на житлові квартали, спричинивши займання у багатоповерхівках. Ну і також після вчорашнього удару по нафтобазі в місті Сочі у тамтешньому аеропорту запровадили сурові ліміти. Авіакомпаніям обмежили заправку літаків, яку тепер монопольно здійснює лише фірма «Лукойл», а прийом і випуск бортів суттєво скоротили. Ось ця так звана повітряна санкція, так, і те, що стосується російських литовищ. Чи це вже має свій ефект?
20: Звичайно, хочу одразу сказати, що дійсно проблема, так мовити, Росії, якщо ми говоримо про литовище, якщо ми говоримо про авіаційний сектор в цілому, надзвичайно велика. Росія велика по географії країна, і зрозуміло, що для неї авіаційні перевезення є надзвичайно важливими. Тому тут є, так мовити, два питання. З одного боку, це знищення можливостей виробляти авіаційне паливо, завозити його не так просто за кордону, навіть в тих кількостях, які вони потрібні. Але є проблема всередині самого авіаційного сектору. ці літаки, особливо іноземна частина авіафлоту Російської Федерації, вона підтримує, вона на сьогоднішній день відрізана від можливостей купувати якісь запасні частини, якісь там потрібні речі для технічного обслуговування, для ремонту, і це, так мовити, проблема. Ну і друге, значить, як, що на сьогоднішній день Російська Федерація не в змозі купувати нові літаки, і всі програми пов'язані там Суперджет, так сказать, сухої, там, значить, якісь середньомагістральні літаки, які там з великими фанфарами десь починалися 5 чи вже навіть більше 10 років, так сказать, тому, да, вони на сьогоднішній день практично не реалізуються. Тому якщо ми в цілому будемо говорити про російську авіаційну галузь, то тут можна чітко сказати, да, російська авіаційна галузь перебуває в кризі.
1: Чи ми в стані допровадити до поглиблення цієї кризи всередині самої Росії? Я поясню, що я маю на увазі, бо одна справа, коли президент апелює до представників компаній поза меж Росії, і вони в відповідний спосіб реагують, та, тобто відкликають свої рейси. Інша історія, натомість, це авіаційне сполучення всередині Росії, а очевидно, що така компанія, як Аерофлот, не орієнтується на ринкові показники, а радше орієнтується на кон'юнктуру Кремля.
20: Ну, це вже питання до російської економіки, та це політична економіка, та яка керується відповідним чином, да. І, значить, великі компанії, структурні компанії, це, як правило, компанії так чи інакше пов'язані з владою. Або це, скажімо, державний капітал, або це, значить, мають якийсь відповідний статус. Тому тут, в принципі, говорити про економіку дуже важко. Тому, коли я говорив про стан авіаційної галузі, то це і питання пов'язані із внутрішніми перевезеннями, і питання із перевезеннями за кордон, тому що технічний стан російських літаків на сьогоднішній день викликає великі сумніви, так сказати, у їх партнерів. І кожного разу, коли їх там Укравіанагляд, як вона називається, ця структура, да, дає додаткові сертифікати ще на 5, ще на 6 років продовжує ресурси, так мовити, літаків, це, в принципі, дуже небезпечно. Ну, а інша, так мовити, зворотня частина, це те, що дійсно ті літаки, які поки що літають з якихось там країн, значить, в Російську Федерацію, вони також почувають себе незахищеними. І ясно, що якраз 2026 рік – це рік, так мовити, перегляду. Коли кожного разу оголошується план «Ковьор», як називають ці росіяни, коли виникають якісь проблеми, то це дуже б'є болісно не тільки по пасажирам, але й по самій авіакомпанії. Тому що прості одного літака, так сказати, безвідносно якого, це російський, чи, скажімо, там, значить, іноземний літак на території Росії, це одразу, так сказати, мільйони рублів за великим рахунком, які втрачені, які треба десь, так мовити, шукати, ну, хто ж буде вести бізнес в такому плані.
1: Те, яким чином зараз росіяни намагаються компенсовувати ось ці втрати, знову ж, це і обмеження продажу пального, за кордон маю на увазі, і інші ініціативи. Чи в стані вони зретушувати, я вже використовував це слово, та, там, залагодити на певному етапі оті свої збитки?
20: Ну, компенсувати збитки їм точно не вдасться. Да, за рахунок бюджету, і очевидно, то сама економіка буде якимось чином пристосовуватися, а економіка до таких проблем пристосовується дуже просто. Якісь бізнеси просто зникають, вони не можуть, так мовити, працювати, і вони помирають. Да? Споживання людей змінюється, тому що деякі товари зникають з продажу, деякі стають дуже, дуже дорогими, і таким чином відбувається перегляд. Тобто економіку знищити неможливо. І інше питання, так мовити, якою це буде економіка? Є економіка розвитку, є економіка занепаду. От, очевидно, ми можемо говорити про те, що функціонування російської економіки відбувається в межах оцього тунелю, який називається занепад.
1: Наскільки це може бути тривала історія? Так, тому що я тут не хочу, знаєте, займатися шапкозакиданням, і я, певно, буду останньою людиною, яка говоритиме про те, що Росія вже завтра впаде, тому що їй забракне грошей там, і так далі, і так далі. Ну, факти говорять про інше, та? Але разом з тим ось ця стагнація, в якій вони властиво перебувають. Чи ми в стані її прогнозувати і говорити про те, де буде ось ця там фінальна точка, за який час, за який період, і як би то мало виглядати?
20: Розумієте, в чому справа? Справа в тому, що в економіці є об'єктивні, так мовити, риси, є ціна, є інфляція, тобто моменти, ну, які, так мовити, внутрішньо притаманні економічному розвитку. І є, так мовити, економічна політика. Тому далі просто питання до основних економічних агентів. Наскільки в цій ситуації великі банки, великі компанії і так далі готові жити і готові платити за війну? Це перше питання, і це питання більш політико-економічне. Друге питання – це, так мовити, межа терпіння російського населення. Наскільки вона велика, наскільки вони звикли жити погано, особливо, коли мова йде про далекі від Москви регіони, От. Ну і, так сказати, питання, які ресурси Російська Федерація в тому чи іншому форматі зможе отримувати від своїх партнерів. Купувати зброю, умовно кажучи, у Північної Кореї, да? От, значить, там вести якісь операції з Китаєм. От, ну і звичайно, так мовити, ще один аспект, який дуже важливий, наскільки наші партнери готові, так мовити, нарощувати, ескалювати, давайте так, сьогодні популярне слово ескалація, ескалювати санкції по відношенню до Росії і робити так, щоб до цих санкцій формально чи неформально приєднувалось дуже багато людей. Тому я думаю, що, так сказати, станом на сьогодні, так сказати, да, Російська Федерація вступила в депресію чи в кризу, тут можна гратися, так сказати, словами. І я думаю, що, так сказати, 27-й рік це буде рік, коли ВВП Російської Федерації, якщо все буде відбуватися так, як воно зараз на сьогоднішній день відбувається, це нульове економічне зростання, а може навіть і маленький мінус.
1: Якщо говорити про ось ці візити останні, ми про них вже згадували, Стів Вітков і Джаред Кушнер, серед їхньої делегації був так само і представник щодо санкцій в Москві. Та, він не брав участі в розмовах на найвищому рівні, однак був присутній. В тій всій диспозиції, яку ми зараз спостерігаємо, наскільки економічне питання, скажімо так, є по центру стола, якщо хочете, та, в тих розмовах?
20: Ну, я думаю, що економічне питання в цих розмовах, воно, так мовити, має два виміри. Я дуже люблю різні виміри. Да? Перший вимір – це суто прагматичний, тобто розмова з боку Сполучених Штатів Америки, так сказати, така, що дивіться, ми з вами не будемо торгувати, хочете відновлювати стосунки, але без нас вам буде дуже важко в цьому світі. От, ну, і стан вашої економіки, він такий, який станом на сьогодні, ну, фактично, це економіка кризи, да? Тому давайте приймайте якесь таке рішення. То я думаю, що тут десь така, так мовити, йшла розмова, тому що зрозуміло, що адміністрація Трампа, вони цинічні прагматики, чи прагматичні циніки, не знаю, як краще назвати. Тому вони також дивляться, чи будуть якісь можливості. І, можливо, це така моя, так сказати, думка, що, в принципі, так чи інакше обговорювалось таке питання. Добре, якщо ми замиряємось, ну, з боку Російської Федерації, ми – це Російська Федерація, да? Якщо ми йдемо там на якісь, так сказати, домовленості, які вони можуть бути, да? Що ми за це отримуємо економічно? Можливо, послаблення санкцій, ну, фінансову допомогу навряд чи, так сказати, да? Але тим не менше, значить, щось в такому варіанті. Тому я думаю, що ця економічна карта, якщо ми будемо користуватися словником пана Дональда Трампа, вона, звичайно, присутня от саме в цих, так сказати, моментах. В моменті санкцій, в моменті економічного стану Російської Федерації і, так мовити, в моменті того, як Російська Федерація отримує якісь, так сказати, ну, умовно кажучи, значить, пільги чи не пільги, так сказати, якщо вона піде на політичні домовленості, на реальні, так мовити, домовленості, ув'язаннями, хоча б з припиненням вогню.
1: Ну, але чи є це інструментом тиску з боку американської адміністрації і чи вони в стані його, точніше, цей інструмент потенційно використовувати?
20: Скажу, да, що це є, в принципі, інструментом тиску, але одразу хочу сказати, що станом на сьогодні ми бачимо проблеми з боку Сполучених Штатів Америки. Ми бачимо намагання використати військово-політичний економічний тиск проти Ірану і бачимо, що там, так мовити, не так воно все пекло по плану, як заявляв Дональд Трамп. Фактично ми отримали світову, так сказати, якщо не кризу, то в усякому разі проблеми на ринку нафти. Я думаю, що станом на сьогодні, дійсно, так мовити, є певна межа можливостей тиску Сполучених Штатів Америки на Російську Федерацію. Ну і, як мені здається, так сказати, росіяни, якраз в цьому сенсі їм треба віддати належне, вони вміють, так мовити, відчувати просто, так сказати, всіми фібрами своєї душі, якщо так можна сказати, де пролягається межа. І тут, так сказати, в принципі, якщо Трамп хоче чогось, так сказати, добитися, то тут треба, значить, і переглядати інструментарій, який він використовує, і плюс до перегляду цього інструментарію формувати новий, ну, давайте назвемо це, умовно кажучи, антиросійський фронт з європейським партнерами, ми бачимо, що позиція Трампа, так мовити, сюди стрибнув, туди зробив і так далі, вона послаблює, вона не тільки посилює Росію, вона послаблює самі Сполучені Штати Америки.
1: Дякую за розмову. Нагадаю, Ігор Бураковський з нами на прямому зв'язку. Це є голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Європа не витримає затяжної війни з Росією через недостатню готовність до бойових дій. Видання The Guardian інформує, що військові планувальники НАТО побоюються, що Кремль може перемогти у так званій гібридній війні з Європою, а це послабить можливості країн Альянсу в разі початку безпосередньо військового конфлікту. Ну і також у основних військових державах Європи зростає підтримка правих популістських сил, яка ставить під загрозу створення групи з 5 європейських держав, яка би мала взяти на себе координацію в НАТО, в той час, коли США збираються скоротити свою роль у обороні Європи. Людмила Покровщук, докторка філософії та експертка з зовнішніх і внутрішніх політик, з нами на зв'язку. Мої вітання, доброго дня.
0: Вітаю.
1: Ось ця акцентація саме на гібридності війни. Наскільки вона тут важлива? Тому що, власне, Guardian про це і пише, та, що в разі такої гібридної, довготривалої війни Європа собі не порадить.
0: Ви знаєте, ну, в принципі, слушна зовсім думка про те, що так, гібридна війна, вона ж, розумієте, вона не має початку певного, та, і кінця. Тобто не можна сказати, а коли почала Росія гібридні методи проти Європи? До прикладу, як і у нас. А коли почала Росія гібридні методи відносно України, там же великий перелік, і кібери, і інформаційна особливо. Ми вже знаємо по факту, от 2014 рік, так, там, коли відбулося перше вторгнення Росії в Україну, і в 22-й рік. А от всі оці періоди, коли це відбувається, як впливає на виборчі процеси, як ведуться тут інформкампанії, як диверсійні там дії, які видаються за щось інше. Тому, знаєте, це дуже багато, можна говорити про гібридні методи, особливо відносно Російської Федерації, тому що хто як не Російська Федерація, майстер в цьому, у них прийнята відповідна стратегія. Тому так, дійсно, Європі дуже складно на сьогодні витримувати затяжну цю гібридну війну, яку веде Російська Федерація. Тому що вона дійсно, вона на сьогодні максимально вже активізувала свої дії. До прикладу, от ми бачили навіть в 24-му році, так, коли йшли вибори в Європарламент. Було втручання, тоді Європарламент заявляв, так, було втручання. Коли вибори були в Польщі, вибори були тоді теж, було втручання, тому що тоді ще міністр там теж з цифрових технологій, у них зауважили, кажу про те, що навіть вони під час виборчого процесу змушені були терміново приймати план дій, який би от якось там унеможливлював такі гібридні особливо інформаційні методи. Чи було вручання Російської Федерації в Румунії? Було вибори, ми це знаємо. Болгарія, тож те ж саме. Ми не говоримо вже про Угорщину, коли там політтехнологи навіть були, Орбана були російські. Також не забуваємо про диверсійні дії, які відбуваються. Вони постійно відбуваються. А Росія говорить, нас там є, так? А їх там немає. Також і певні навіть такі вже агресивні дії, які колись там залітають безпілотники, і вони завжди дивляться, а наскільки? А ну тут там на 20 кілометрів залетіли, нема ніякої дії, на там 30 кілометрів, на 100 кілометрів. А тут наші там літаки російські навіть бомбардувальники на кордонах уже так проходять, дивляться, а наскільки буде відповідь? А немає. Тобто, знаєте, різні-різні методи, ми вже, я вже не говорю про кібер атаки, які йдуть. Тому, а враховуючи, що, ну, а що таке Європа? Європа – це певна частина, велика частина Європейський Союз, який стоїть з 27 країн. В кожній країні є свої інтереси, свої національні інтереси, свої виборчі процеси. На сьогодні так, вірно, складні процеси проходять, до прикладу, в Німеччині, де ми бачимо, альтернатива для Німеччини, вона набирає обертів, це ультраправа партія, і от в земствах, які зараз от проходять вибори в німецьких земствах, в одній з ключових земств, не забуваємо, що ті, хто виграє ці вибори, вони заходять в Верхню палату так називаємо земств самої, ну, Німеччини. Тому зараз альтернатива для Німеччини виграє там, тому що в нас в неї там дійсно великий рейтинг, там 40%. Тому от в Німеччині може бути певна така політична криза між місцевим рівнем, так, і федеральним рівнем, будемо так говорити. І це теж блокує, вже може заблокувати і прийняття бюджету відповідного, навіть певні ініціативи, що стосуються санкційної політики і деякої федеральної політики. Тому чи допомагає Росія ультраправій хвилі? Так, допомагає. Їй це вигідно. І ми це бачили, не один раз чули. Те, що зараз у Франції вже заяви лунають, так, що виборчий процес не почався, а вже йдуть певні заяви від національного об'єднання, да, від партії. Тому чи Росія буде максимально це використовувати? Буде використовувати, тому що ми навіть у ваших ефірах говорили, що вона на інформаційну свою оцю таку інформполітику, на зовнішню, да, зовнішню інформполітику, вона на сьогодні збільшила бюджет на 53%. Ми не говоримо про внутрішню, говоримо про зовнішню. Тобто бюджет збільшено на 53%. Ми повинні розуміти, наскільки вона готується до певних видів, не стосується і не тільки інформатак, а всього ж іншого. Тому і наскільки це буде на сьогодні максимально масштабовано. Чи потрібно цим перейматися Європі? Потрібно було перейматися не сьогодні, а ще вчора. Ми про це зауважили не один раз, що потрібно безпековий компонент, його повинно розбудовувати і брати, в принципі, приклади в Україні, тому що ми добре, як знаємо, як це вже з Російської Федерації її методи, добре це на цьому розуміємося. Але, я ж говорю, зауважу ще раз, це багато країн, це 27 країн Європейського Союзу, ну і інші країни, які не входять в Європейський Союз. Дуже складно навіть на фоні Європейського Союзу прийняти певне рішення. От, до прикладу, зараз ще раз повторюся, Німеччина, так, вона що ініціює, щоб туристичні візи, ну, скоротити, видавати росіянам. Але проти цього, і щоб це було прийнято на рівні Єврокомісії, так, але проти цього виступає, до прикладу, Франція і Італія, хоча вони саме більше видають, 75% віз вони на сьогодні видають. І вони, в принципі, обґрунтовуються тим, що це не відноситься до загальноєвропейського законодавства, це на національному рівні, і їм дуже складно на національному рівні перевіряти кожний раз, якщо їм ці повноваження, там певні, які додаткові будуть навантаження, перевіряти, а хто цей росіянин, як він повинен там, чи має він відношення до війни, і вони обґрунтовують, в общем, це, от, ну, це, ну, от, я ж кажу, от, буквально, да, оце, що було в Німеччині, так називає, ну, можна, диверсія, да, зі сторони Російської Федерації в Лейпцигу, і там же вже є, що це росіянин, що це там, чи це, ні, білорус, да, але і перевіряється, а як він міг потрапити в Німеччину? Він потрапив по туристичній візі. І так, Німеччина на сьогодні починає от максимально звертати вже на це увагу. Хоча, зауважу, на сьогодні, це потрібно було робити раніше, відпрацьовувати певне законодавство, можливо, навіть певні приймати певні жорсткі міри. Ми знаємо, була б тільки політична воля. Але складність, я ж говорю, складність в тому, що це блок, і кожна країна, ті країни, які більш ближче до кордону з Російською Федерацією, ми знаємо, та сама Польща, Фінляндія, країни Балтії, вони завжди за більш жорсткі методи, за більш жорсткі санкції, але країни, які далі знаходяться, південніше, там чи східніше знаходяться, вони, тобто західніше, на заході знаходяться, вони приймають, ну, для них це війна, вона поки десь там. Тобто вона не має ще певно до них відношення, і ми бачимо, що там завжди зовсім по-іншому реагують і на санкції, до прикладу, та саме Кіпр, та сама Греція. Тому тут, я ж говорю, проблема на сьогодні в тому, що ця права хвиля ще додаткова, яка зараз наростає в Європейському Союзі, так, це дуже великий виклик для Європейського Союзу, тому що ми навіть раніше говорили, що потрібно проводити все-таки реформу Європейського Союзу, ну, тому що навіть питання. Самі...
1: Тут постає питання, так. Чи Європа собі з тим порадить, бачите, з цією правою хвилою, я просто на підтвердження ваших слів або на підсилення.
0: Вона не порадить, з правою хвилою вона не порадить собі, тому що ми бачимо по рейтингам. Рейтинги на сьогодні в ключових країнах, Франція, Марі Лі Пен, уже 37%.
1: А щодо Франції, дозвольте я зараз продовжу якраз так. Цим, і власне ми це обговоримо. Отже, Марін Лі Пен, щойно вами згадана, погрожує припинити підтримку Україні у разі перемоги своєї лідерки на виборах у Франції, тобто ця політична сила в сенсі, та про це заявив президент національного об'єднання Луї Аліо. Намір ультраправих розкритикував уже екс-прем'єр Едуард Філіп. Він наголосив, що ослаблення України – це пряма послуга Владимиру Путіну, яка загрожує безпеці всієї Європи. У відповідь Марін Ле Пен нагадала колишньому прем'єрові про візит очільника Кремля до Версаля під час його каденції та закликала до переговорів замість постачання зброї. У нас буквально дві хвилини залишається, але це, бачите, це конкретний і предметний такий кейс, який можна розглядати. Та, тобто Тобто, в принципі, ось ця права, скажімо, праве крило політичної французької сцени, вони своїх намірів, ну, не приховують.
0: Ні, вони своїх намірів не приховують, і там навіть, ну, до прикладу, Лі Пен, да, у неї більш така, от вона, на, так як вона якби лідер, да, ультраправих на сьогодні у Франції, то у неї от така позиція більш жорстка. До прикладу, той же Жордан Борделла, да, який є головою ультраправої партії цієї національного об'єднання, будучи в Британії, буквально на днях заявив про те, що ні, вони, якщо виграють, вони не відмовляються допомозі України, але не безкоштовній допомозі, і провів приклад Сполучених Штатів, що якщо ми допомагаємо, якщо ми даємо кошти, ми повинні розуміти, що кошти нам вони вернуть. Або, до прикладу, як Сполучені Штати, от вони мають доступ до корисних копалин за рахунок того, що допомагають Україні. Нам теж хотілося мати певні доступи до, ну, внутрішніх, так сказати, наших земельних ресурсів України, якщо вони допомагають. Тобто ми бачимо, де, на рівні навіть Лі Пен, вона більш така жорстка позиція, Борделло, він говорить, а те, в принципі, те саме так, ми допомагати не будемо, але не, без, от, як говорю, це, не безкоштовно. Воно так все одно залишаємо якусь закому. Тому, але ми повинні розуміти одне, що це буде зовсім інша політика Франції. Франція, якщо ми ще додамо до цього Німеччину, так, дійсно, 27-й рік – це визначальний рік, можемо сказати, для Європейського Союзу. Тому що буде видно, наскільки праві захлиснуть і з яким рейтингом вони захлиснуть ці, ну, дві такі ключові стовпи, стовпа і економіки, і політики, да, Європейського Союзу. Особливо, що враховуючи, що для Брюсселю це був, ну, завжди така підпора дуже сильно велика, особливо в боротьбі з Російською Федерацією.
1: Ну, це питання, так, тобто, до електоральних вподобань і до відповідальності цієї електоральної. Я вам дякую. Людмила Покровчук, так, докторка філософії, експертка зовнішніх та внутрішніх політик з нами наживо. Тут подякую теж аудиторії. Бережіться, лишайтеся з нами надалі.
10: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Ключові події.
21: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
3: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
21: Від початку

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
4: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
5: Дванадцята година в Україні. В ефірі єдиного марафону роботу починає команда «Інтера». Я, Лілія Налягака, інформуватиму вас про головні події дня. Напередодні до російської столиці прибули спецпосланці Дональда Трампа Стів Віткоф та Джаред Кушнер. Для них це вже третій візит. Раніше з кремлівським диктатором вели переговори у січні. Ще до зустрічі американський президент заявив, його спецпосланники везуть свій варіант подальших дій мирного врегулювання війни в Україні. Самі перемовини з Путіним відбувалися за зачиненими дверима і тривали понад 3 години. Одразу після завершення і Білий Дім, і Кремль назвали їх змістовними. Які саме кроки до миру обговорювали, поки не оголошують. Вашингтон обіцяє повідомити про все найближчими тижнями. У Москві заявили, під час надзвичайно відвертої розмови американські спецпосланці запропонували низку ідей щодо припинення війни. Однак, за даними західних медіа, прориву на зустрічі не відбулося. Радше стало відновленням дипломатичних зусиль Вашингтона. За даними російської сторони, Путін під час переговорів заявив, що Росія має намір досягти поставлених цілей, а для врегулювання нібито необхідно усунути першу причину конфлікту. Кремль продовжує вимагати від України територіальних поступок та відмови від вступу до НАТО. Київ такі вимоги принципово відкидає. Видання «Аксіос» також повідомило, що в переговорах, які проводили Стів Віткоф і Джаред Кушнер, брав участь Джин Ланг, який відповідає за санкційну політику в Міністерстві фінансів США. На думку журналістів, це свідчить про обговорення американських обмежень проти Росії. Після розмови Віткоф та Кушнер вилетіли до польського Жешова. А вже сьогодні вони вперше відвідають Київ. Напередодні кремлівський диктатор розпорядився 3 дні не завдавати ударів по українській столиці. 2 людей загинули внаслідок вчорашньої атаки росіян на Київщину. Трагедія сталася у Бучанському районі, повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко. Через ворожі удари пошкоджено 28 об'єктів у 5 громадах області. Серед них приватні та багатоквартирні будинки, складські приміщення, залізничне полотно, територія сільгосппідприємства та транспортні засоби. У Фастівському районі внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, яку рятувальники ліквідували. 4 людей загинули, ще 8 поранені через російські удари по Харківщині. Протягом минулої доби під ворожим вогнем опинилися 14 населених пунктів області, повідомили у Харківській ОВА. Найбільше постраждав Чугуїв, там загинули чоловік, жінка та 11-річний хлопчик. Ще одна цивільна травмована. У селі Безруки Дергачівської громади армія РФ забрала життя пенсіонерки. 2 людей поранені. Також є постраждалі у Дергачах та Кигичівці. Російські війська застосували РСЗВ, FPV-дрони та безпілотники різних типів. Ворог знову атакував Запоріжжя. За даними ОВА, постраждали 2 жінки. Напередодні, внаслідок російських обстрілів обласного центру та району, 1 людина загинула, ще 25 поранені. Загалом, упродовж доби окупанти завдали 886 ударів по

0: 54 населених пунктах області. Ворог застосував авіацію, безпілотники, РСЗВ та артилерію. У Запоріжжі пошкоджено 52 житлових будинки. У Херсоні внаслідок вчорашнього авіаудару кабом постраждали троє людей. Керована авіабомба влучила у житловий будинок у Дніпровському районі. У потерпілих діагностували мінно-вибухові травми, струси мозку та акубаротравми. У серпні Росія випустила по Україні понад 2800 реактивних дронів. Для порівняння, у червні їх було близько 350, а в липні – близько 1500. Про таке повідомив речник повітряних сил Юрій Гнат. За його словами, через таке зростання у повітряних силах призначили нового командувача сил безпосереднього протиповітряного прикриття, так званої «малої ППО». Ним став полковник Олександр Дмуховський, який раніше очолював 1020-й зенітний ракетно-артилерійський полк. Ігнат підкреслив, що цей напрямок набуває дедалі більшого значення. Україна шукає ефективну протидію реактивним безпілотникам, зокрема, розробляє та випробовує реактивні дрони-перехоплювачі. У Дніпрі люди, які втратили дім через російський удар, знову опинилися без даху над головою. Мешканців другого під'їзду відселили ще торік, 9 місяців їм компенсували оренду. Тепер виплати закінчуються, а повернутися додому вони не можуть. Будинок досі небезпечний і остаточного рішення щодо нього немає. Олена Мендалюк з'ясовувала, на що можуть розраховувати люди.
1: Тріщина в основі будинку – це фундамент. Цієї тріщини не було. Стіна відходить до першого поверху.
2: Мешканці будинку по проспекту Героїв фільмують руйнування стін у їхньому під'їзді. Торік у листопаді російський шахет поцілив у квартири, сам удар припав на перший під'їзд. Його експерти визнали непридатним для проживання і постраждалим виплатили компенсації. Тим часом мешканцям з другого під'їзду 9 місяців міськрада та благодійники компенсували винаймання житла. Нині люди хвилюються, що можуть опинитися просто вулиці.
3: От ось вересень місяць закінчився. І виходить, як далі – невідомо.
2: Повернутися до своїх осель мешканці не можуть. Остаточне рішення щодо його технічного стану ухвалять після демонтажу першого під'їзду. Місцеві розповідають, у частині будинку, куди влучив ударний безпілотник, постійні обвали.
4: У липні був крайній обвал, це дуже так гучно було. Ми вийшли всією сім'єю з квартири. Мій син знаходиться за стінкою з другим під'їздом. Було дуже гучно, в нього стіл трясся. Ну, ви розумієте, дитина якби на канікулах. Було дуже лячно.
2: Наразі на об'єкті будівельники зміцнюють стіни перед масштабними роботами.
5: На ділянці п'ятого поверху, там, де відсутні вертикальні стіни, десь відсотків 70 вже виконано. Ну, цією неділею, думаю, закінчу.
2: Наступний етап – демонтаж першого під'їзду.
6: Визначити придатність до подальшого проживання другого під'їзду без демонтажу конструкції першого, в тому числі, які є частково спільними для обидвох під'їздів, неможливо. Встановлюються ось ці підпірочки. Це мінімально необхідні заходи для того, щоб при проведенні демонтажних робіт ми максимально могли зберегти конструкцію другого під'їзду, ну і в тому числі для безпеки відповідно людей, які будуть проводити демонтажні роботи.
2: Скільки триватимуть роботи та додаткові експертизи, ніхто не береться прогнозувати.
7: Наразі він стоїть. Процент руйнації десь приблизно 10-15%. Після демонтажу буде зроблено повторне інструментальне обстеження і буде зрозумілий його технічний стан.
8: От ці підпорки, що зараз роблять.
9: Ось ці підпори, що зараз роблять, за документами їх мали зробити наприкінці 25-го, грудень 25-26-го. І ось лише зараз, бо не було документів. І скільки це триватиме, теж невідомо.
10: Якщо люди не мають можливості винаймати житло чи шукати інші варіанти, то наша комунальна установа допомагає з підшуком житла або тимчасовим розселенням, або розселенням у гуртожитки безкоштовно.
2: З Дніпра Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
0: 245 бойових зіткнень по всій лінії фронту відбулося минулої доби. Найбільше ворог атакував на Покровському напрямку. Там зафіксовано 43 російські штурми. Ще 17 на Костянтинівському, 10 на Лиманському. По 9 наступів загарбники здійснили на Південно-Слобожанському та Куп'янському. По 5 на Гуляйпільському, Північно-Слобожанському і Курському. Двічі наші оборонці дали відсіч противникам на Слов'янському відтинку, стільки само на Краматорському та Олександрівському. Загалом за минулу добу наші захисники ліквідували 1390 російських окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 1 496 440 солдатів. Наші оборонці також спалили 12 331 ворожий танк, 25 278 бойових броньованих машин, 49 260 артилерійських систем, 2 096 РСЗВ та 1 605 засобів ППО. Крім того, знищили 441 бойовий літак окупантів, 355 гелікоптерів, 501 244 безпілотники та 5070 крилатих ракет. Ліквідовано 35 кораблів і 2 підводних човни рашистів, а також 2507 наземних робототехнічних комплексів. Ще один автомобіль для 428-го окремого полку безпілотних систем «Тінь» вдалося придбати завдяки вашим донатам, наші глядачі. Бійці дякують за небайдужість, адже саме транспорт у зоні бойових дій неабияк потрібен для виконання завдань. Воїни продовжують збір, тож долучайтеся. QR-код ви бачите на екранах.
11: Бажаємо міцного

0: напруженої логістичної ситуації, цей пікап без перебільшень здатен врятувати життя та наблизити перемогу.
1: Цієї ночі українські безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод. Почалася пожежа. Тамтешній губернатор удар підтвердив і повідомив про займання на одному з підприємств. Щоправда, на якому не уточнив. Водночас журналісти «Астра» встановили, що під ударом опинився саме Рязанський НПЗ. Він входить до структури Роснафти та є одним з найбільших у Росії. Потужність підприємства – близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Раніше в цей завод уже влучали українські дрони у травні та липні цього року. Уряд посилює підтримку аграріїв через російський терор у Чорному морі. Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Ворожі атаки на цивільні судна та портову інфраструктуру змусили експортерів шукати інші маршрути, щоб доправити продукцію. Це ускладнило логістику, подовжилися терміни постачання. Уряд дає аграріям півроку на розрахунки для низки товарів. Зокрема, пшениці, кукурудзи, сої, насіння соняшнику, олії та макухи. Це дасть виробникам та експортерам більше часу для виконання контрактів. У Непалі на 11-й день після руйнівної повені кількість жертв зросла до 1344 людей. Ще майже 5 тисяч зникли безвісти. У країні тривають рятувально-пошукові роботи. Напередодні з тунелів підтопленого об'єкту гідроелектростанції витягли робітника, а із заваленого камінням будинку – жінку. Загалом, завдяки міжнародній та внутрішній допомозі, врятовано майже 12 тисяч осіб. Військові тим часом зводять тимчасовий міст через річку Тади. Попередній знищила повінь. Так вони намагаються дістатися до постраждалих, які опинилися відрізаними від решти країни. Очікується, що нова переправа зможе витримувати навіть вантажівки. Це усі новини на цю мить. Наступні о 13-й. А просто зараз запрошую до слова Олександра Просяника.
2: Дякую, Лілю. В цій годині поговоримо про те, як виживають люди у прифронтових населених пунктах. І про ситуацію, власне, на самому фронті буде збір. Менше ніж за хвилину. Побачимося.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
2: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить босою по хаті.
4: Ну, напевно, коли я сплю.
5: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
6: Сама швидкість. Вітер дує.
7: Я думаю, що це вірус.
8: Ти щасливий, отак можеш сказати.
9: Коли тепло вдома.
10: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
11: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
12: Інформаційна служба «Інтера» мовить в ефірі телемарафону. Я Олександр Просяник. Вітаю. 245 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували у Генштабі за минулу добу. Найскладніша ситуація на Покровському відтинку фронту. Там сили оборони зупинили 43 бойових зіткнення. 17 атак відбили оборонці на Костянтинівському відтинку. Намагаються прорватися окупанти і на Харківщині, зокрема в районі Куп'янська та на Південно-Слобожанському напрямку. На Куп'янському відтинку фронту сили оборони відбили 9 атак противника. І, власне, більше про оперативну ситуацію там розповідає Денис за позивним «Гектор», головного сержанта батареї БПЛА перехоплювачів 115-ї окремої механізованої бригади. Пане Денисе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
13: Вітаю, героям слава!
12: Пане Денисе, ми зараз бачимо QR-код на екрані, який означає збір. Розкажіть, будь ласка, трошки про це, на що цей збір?
13: Збираємо на додаткові компоненти нашого обладнання, яке є в наявності, щоб збільшити глибину знищення ворога саме на його території, не допускаючи його навіть до лінії бойового зіткнення. А також це незмінно автономні засоби живлення, ремонт та антидроновий захист наших автівок, які забезпечують наші екіпажі бортами та провізією.
12: Тож закликаю наших глядачів активніше долучатися до цього збору. QR-код буде весь час протягом цієї розмови на екрані. Будь-який донат важливий і корисний. Думаю, навіть зайве про це нагадувати. Тому, будь ласка, наші любі глядачі, давайте допоможемо з цим збором для підрозділу БПЛА. Розкажіть, будь ласка, пане Денисе, що зараз безпосередньо відбувається на вашому напрямку фронту? Я так розумію, що ви в районі Борової. Як росіяни атакують? Де саме вони намагаються пробитися?
13: Ну, за останній час спостерігається збільшення інтенсивності ворога. Збільшились удари в напрямку самої Борової, це населені пункти Борівська-Андріївка та населений пункт Богуславка. Тактика ворога залишилась незмінною, це малі піхотні групи, які інфільтровуються крізь наші бойові порядки і питаються закріпитися в наших прифронтових селах з метою розвитку подальшого наступу.
12: Я ще раз нагадую глядачам про QR-код на екрані, який там саме для ваших донатів, для того, щоб допомогти з ремонтом, модифікацією безпілотників, з ремонтом автівок, тобто допомогти нашим бійцям, які займаються напрямком БПЛА. Будь ласка, донатьте будь-яку суму, яку можете задонатити, яка вам по силах. Якщо говорити про тактику окупантів, чи відрізняється вона на напрямку от саме Борової від дій, наприклад, на суміжних з вами ділянках?
13: Ну, на ділянках суміжників тактика незмінна. Це, знов таки повторюсь, це інфільтрація в наші тили і очікування резервів. Також вони, коли інфільтруються в наші тили, коригують свої ударні безпілотні системи по нашим місцям застереження артилерії і техніки. Тобто тактика незмінна. Механізованих штурмів на нашому напрямку не спостерігається в зв'язку з складною місцевістю. Тобто це малі піхотні групи.
12: Угу. І ще раз нагадую про QR-код, і буду весь час протягом розмови про нього нагадувати. Це збір для підрозділу БПЛА 115-ї окремої механізованої бригади. Донатьте, будь ласка, щоб наші захисники могли якомога далі діставати ворога і робити йому боляче. А що, власне, пане Денисе, ворога з резервами? Чи спостерігаєте ви якесь, можливо, накопичення живої сили чи техніки?
13: Дивіться, останній час було відносно спокійно. Були десь тачкові удари, ворог десь питався пробивати нашу оборону. Але от останні тижні ми спостерігаємо саме ймовірне поповнення ворога, бо їх толкають вперед, і кількість штурмових дій ворога значно збільшилась. Це не може не свідчити про те, що у них або свіжо мобілізовані військовослужбовці з'явились, або якийсь додатковий підрозділ зайшов на наш напрямок.
12: От оскільки і ви займаєтеся саме напрямком БПЛА перехоплювачів і збір у нас саме на потреби БПЛА, я нагадую глядачам, що донатити на цей збір обов'язково. Розкажіть, які саме типи зараз ворожих безпілотників становлять найбільшу загрозу от у вашій зоні відповідальності?
13: Найбільшу загрозу в зв'язку з найбільшою чисельністю – це саме ударні БПЛА. Це молнії, ланцети та FPV-камікадзе, як на радіокеруванні, так і на оптоволокні. Це те, що сковує нам трохи руки в плані логістики, забезпечення наших позицій. З розвідкою трохи проще, ми маємо повний паритет над ними. Тобто от з ударними кожен день це нові виклики, ворог вдається до всяких хитрощів, грається висотою, шифрує своє відео, ну і тому подобне. Тобто саме ударні – це зараз найбільша загроза. Ну і також шахіди, їх останнім часом трохи менше стало, в зв'язку з тим, що вони більш час переходять на реактивні системи. Тобто і вони у нас бувають.
12: Ага, ви теж фіксуєте і на фронті реактивні ці РБРи, шахеди, так?
13: Так, так.
12: Угу.
13: Саме через нас вони іноді заскакують, але питаються минати сторону.
12: Я нагадую ще раз про збір на потреби підрозділу БПЛА 115 окремої механізованої бригади. Він зараз на екрані. Пане Денисе, розкажіть ще, будь ласка, от ви казали, що ви вдосконалюєте дрони, щоб вони могли далі летіти, і, зокрема, і на це теж потрібні донати наших глядачів, тож я закликаю донатити. Взагалі, як часто вам доводиться модифікувати от дрони? І від чого це залежить?
13: Дивіться, в зв'язку з тим, що ми ворога відсуваємо від лінії бойового зіткнення, не допускаючи його до нашої території, він починає вести розвідку з більш дальніх дистанцій, туди треба і більшу батку мати, і краще обладнання, щоб був чіткий радіосигнал з бортом. Тобто модернізується не більш як сам борт, а от саме наземне обладнання, яке є в наших екіпажах.
12: Угу. І на обладнання, і на ремонт, і на вдосконалення. З усім цим я звертаюся до глядачів. Ви можете допомогти, задонативши за QR-кодом або за номером картки. Там також є номер картки на екрані. Будь ласка, як вам зручно, будь-яким способом, аби лише ви донатили і допомагали нашим захисникам. Пане Денисе, загалом, як ви оцінюєте співвідношення сил в повітрі на вашій ділянці? Чи вдається тут тримати якийсь паритет? Чи можна тут взагалі говорити про паритет із ворогом от саме в цьому питанні?
13: Саме з розвідкою у нас навіть перевага. Тобто з розвідкою у нас це поки що добре. Ми її досить ефективно знищуємо. З ударними, є паритет. Не можу сказати поки про перевагу, бо кількість безпілотної складової, яка застосовується ворогом, реально вона значно більша. Ми працюємо в цьому напрямку, ми нарощуємо екіпажі. Тобто ставимо собі за мету взяти саме перевагу на борту. Сказати, що ми зараз десь програємо, десь не дорабатуємо, ні. Нам не стидно нікому подивитись в очі і кожному бійцю нашої бригади, і яких ми готуємо.
12: Любі глядачі, щоб нам усім не було стидно нікому дивитися в очі, треба донатити, треба кидати ваші гривні на збір, який ви зараз бачите, за цим QR-кодом. Будь ласка, донатимо. Це збір для наших підрозділів, які займаються БПЛА-перехоплювачами. Треба закинути, треба обов'язково закинути. Скажіть ще, як щодо ребів ворожих, пане Денисе, чи вдається, ну, наскільки вони ефективні у росіян, ці реби, і наскільки ефективно вдається їх обходити?
13: Ну, скажу так, їхню роботу ми відчуваємо. Тобто сказати, що їхні реби – це щось таке пустякове, ні. Роботу їх відчуваємо, іноді навіть втрачаємо свої борти, але... Війна змушує всіх адаптуватись, а нас саме як протидію ворожим безпілотним системам, підтримання нашої ефективності, ну, звісно, ми знайшли рішення, як з ними боротися, як їх обходить. Тобто цим теж, ну, критичної проблеми нема, але, ну, на роботу вони на нашу роботу вони впливають.
12: Щоб нашим бійцям було простіше знаходити рішення проти, зокрема, і ворожих ребів, будь ласка, донатьте на БПЛА, на їх ремонт, вдосконалення, на ремонт автівок для груп БПЛА. Усе це іде безпосередньо для наших військових. Все, що ви зараз кидаєте за цим QR-кодом або за цим номером картки. Ще таке питання, пане Денисе. От якщо взяти найскладніші, так мовити, зміни, скільки цілей вдається знищувати вашому підрозділу?
13: Ну, кількості я не скажу, але відсоток з 10 заходившихся цілей мінімум 6 ми збиваємо. Це найскладніший період. Там, ну, я маю на увазі там погодні умови, або масова навала ворога. Тобто більшу частину ми завжди збиваємо при будь-якому умові.
12: Я ще раз нагадую глядачам про збір. Ви можете допомогти нашим захисникам бути ще ефективнішими своїми донатами. Будь ласка, долучайтеся. І, можливо, хтось хоче долучитися, власне, стати, наприклад, майбутнім оператором БПЛА-перехоплювача. Пане Денисе, розкажіть, які якості тут найважливіші от для майбутнього оператора?
13: Найважливіша якість – це наполегливість. Бо все інше, що вміє людина, там, її знання, воно відходить на другий план. Якщо людина захоче, треба, щоб всі розуміли, що перехоплювачі працюють на різних відеосистемах, на різних системах керування. Тобто це треба все опанувати. У людини ще одна важлива риса – це комунікабельність. Вона має комунікувати з іншими екіпажами, які працюють, щоб освоїти їхні навики, їхні напрацювання, щоб їй було легше, щоб не починати все з нуля. Тобто ми підрозділ також не досить старий, ми новостворений підрозділ, іменно який почали рухатися в напрямку перехоплювачів. Тобто якась база, навіть не якась, а дуже велика база, ми її вже маємо. Ми працюємо майже з усім, тобто людині треба комунікувати і хотіти. Все остальне, типу, ми людину навчимо.
12: Пане Денисе, дуже дякую, що долучилися до нашої розмови. І нагадую глядачам, що з нами на зв'язку був пан Денис із позивним Гектор, головний сержант батареї БПЛА перехоплювачів 115 окремої механізованої бригади. Минулої доби ворог 17 разів обстріляв населені пункти Донеччини. Постраждало двоє. Одна людина у Краматорську, інша у районі. А найбільше пошкоджень зафіксовано в Новодонецькому. Там зруйновані 6 приватних будинків та 5 багатоповерхівок. Також російські війська обстріляли приватне домоволодіння та 2 заводські цехи у Слов'янську. Більше про оперативну ситуацію на Донеччині, зокрема в Лимані, розпитаю Олександра Журавльова, начальника Лиманської міської військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас.
0: Добрий день.
12: Розкажіть нам, що власне зараз відбувається в Лимані, яка там ситуація в самому Лимані, в навколишніх населених пунктах, як часто ворог обстрілює зараз?
0: На сьогоднішній день наша вся територіальна громада знаходиться на лінії бойового зіткнення. Майже лінія проходить через 8 населених пунктів, і практично вся територія громади під обстрілами. Ситуація на сьогоднішній день дуже важка. Зранку ворог починає обстрілювати артилерію, зранку ворог починає скидувати каби, а напротязі цілого дня це повністю контролює місто та наші населені пункти вздовж всієї лінії фронту дронами.
12: Скажіть, пане Олександре, а як щодо людей, скільки там залишається жителів у Лиманській громаді і чи мають вони доступ хоча б до там елементарних речей, як вода, продукти, ліки?
0: На сьогоднішній день дуже складна ситуація на території громади. Проживає сьогодні 2198 людей. Це по місту 1598 і по селам. Дуже важка ситуація з гуманітарною допомогою, тому що практично в місто, не практично, а зовсім неможливо доставити гуманітарну допомогу. Люди користуються тією допомогою, яку ми раніше завозили, люди, які евакуювалися, давали тим людям їжу, які там залишались. І плюс ми маємо можливість на зараз на 5 населених пунктів доставляти гуманітарну допомогу, але також з дуже з великими потугами, тому що ворог постійно контролює наше пересування і питається нам всю логістику повністю порушити.
12: Пане Олександре, дякую за ці новини про оперативну ситуацію в місті. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Журавльов, начальник Лиманської міської військової адміністрації. Цієї ночі українські безпілотники атакували Рязанський нафтоприробний завод. Почалася пожежа. Тамтешній губернатор удар підтвердив і повідомив про займання на одному з підприємств. Щоправда, на якому не уточнив. Водночас російські пабліки пишуть, що під ударом опинився саме Рязанський НПЗ. Він входить до структури Роснефті та є одним з найбільших у Росії. Потужність підприємства – близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Раніше в цей завод уже влучали українські дрони – травні та липні цього року. Російська економіка намагається прилаштуватися до нових реалій, українських ударів і санкційної політики Заходу і часто мімікрує ще за радянськими економічними схемами. Наприклад, обійти певні обмеження або просто скопіювати західні технології і бренди. Парадокс, але довкола радянської економіки досі існує багато міфів. Доступність товарів, світове лідерство, могутність. Але чи справді це так? Мій колега Богдан Вербицький проаналізував чергову історію змови. Комуністичний рай.

0: Найбільша економіка світу. Найбільша. Чи найпотужніша?
1: Російська економіка – це величезний покруч.
0: Економіка оборонки та війни.
2: На розвиток науки, передусім пов'язаної з озброєнням, держава стала виділяти значно більше коштів.
3: Вся інновація була в оборонці.
0: А ще економіка бідності та черга.
1: Садка, кого мене забирали, це не ставало якусь чергу обов'язково.
0: Черги, як стиль виживання. Чому ж радянську економіку називають найсильнішою? Звідки взялась ностальгія за дешевизною? І чи вірите ви в комуністичний рай? Міф грецької оповідь, а ще переказ чи казка.
4: А в своїй хаті своя правда.
0: Іноді брехня. Іноді. Та не з героями нашої програми.
1: Все це є наслідками цілеспрямованої політики Санкт-Петербурга, Кремля.
0: В їх випадку міф – це стратегія. Змова. Історія. Змови.
5: Мяса мало было всегда в Советском Союзе. Вот в чем все дело. И мясные электрички, помните, наверное. Длинное, зеленое, мясом пахнет. Что такое? Электричка в Москву.
6: Крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века.
7: А як же ковбасні електрички та відсутність м'яса? Хіба це не катастрофа століття? Так, саме століття, бо м'яса не було весь час протягом існування СРСР. Найбільша країна світу, 1/6 земної поверхні, найбагатша за покладами газу та нафти і з плановою економікою. Тобто в СРСР все планували.
3: Планувалося це великими таблицями. І в цих таблицях були, знаєте, показники такі, скільки треба корів на стільки-то молока, скільки треба молока на стільки-то робітників, скільки треба робітників на стільки-то заводів. Да? І воно ці всі пропорціями там писалось.
0: Але не відразу. Спочатку був НЕП, тобто нова економічна політика. В СРСР тоді відновили народне господарство, лібералізували економіку і навіть залучали іноземний капітал. Хоча це і суперечило ідеології червоних.
8: Знищення пруд розверстки означає для селян вільну торгівлю сільськогосподарськими надлишками. На ґрунті цієї вільної торгівлі капіталізм не може рости. Боротьба є і буде ще більш відчайдушна. Володимир Ульянов Ленін, 17 жовтня 1921 рік.
7: Точніше, жорстокіше. І розпочнуть її в 1927 році на 15-му з'їзді більшовиків. Економіку пропонують планувати п'ятирічками. Перша стосується саме народного господарства, тобто селян і продовольства.
9: Виступає з докладом о директивах першого п'ятилетнього плана. Председатель Госплана СССР Крыжановский подчеркнул, что в основу пятилетки положен принцип нарастающих темпов социалистического производства.
8: Постанова 15-го з'їзду ВКПБ про директиви щодо складання п'ятирічного плану народного господарства. У п'ятирічному плані необхідно передбачити впровадження колективних форм господарювання та забезпечення інтересів бідноти і середняків у боротьбі з куркулем. Грудень 1927 року.
0: З ним починають боротися. Спочатку приймають постанови, а потім переходять до дій. Планово, звісно, як партія та Сталін наказують.
8: Постанова Ради народу. народних комісарів УРСР про організацію хлібозаготівель в одноосібному секторі. Рада народних комісарів УРСР ухвалює: до одноосібників, які мають змогу виконати даний їм план, але злісно ухиляються від виконання планів хлібоздання та саботують хлібозаготівлі, треба негайно застосувати репресії, насамперед безспірне стягнення хліба. До господарств, що в них виявлено закопаний в ямах хліб за навмисне псування хліба, що рівнозначно шкідництву, треба застосувати суворі судові репресії. Найзлісніших слід виселювати поза межі району та області.

0: колгосп – це твоя панщина. Тому що колгоспники зарплати по селах отримували мінімальні. Просто ці трудодні, коли тобі видавали наприкінці місяця там 3 або 5 рублів, і казали, візьми ще мішок картоплі, мішок капуст. Паспорт людини почав отримувати в 70-х роках. Колгосп – це насправді інструмент по знищенню приватної власності, по знищенню приватного сектору в економіці.
1: І навіть дерева у вас на ділянці – це теж власність держави, тож їх необхідно оподаткувати. Взагалі, все, що у вас росте, бігає чи літає, будь ласка, заплатіть. Хоча ні, без «будь ласка», планово.
2: Закон СРСР про сільськогосподарський податок. Стаття 1. Сільськогосподарським податком обкладаються доходи особистого господарства колгоспників. Стаття 2. Податок обчислюється з кожного господарства за доходом від рільництва, від худоби всіх видів, сіножатий, городництва, баштанництва, тютюнництва, посівів технічних і олійних культур, садів, ягідників, виноградників та інших насаджень, бджільництва, шовківництва.
0: В 30-ті роки селяни масово вирубали свої дерева, свої городи, свої насадження, тому що легше було виробити, ніж сплачувати податок.
3: В 42-му году, к концу третьей пятилетки, нужно добиться роста промышленной продукции почти вдвое. Чтобы вдвое больше было металла, больше машинных станков, вдвое больше угля, электроэнергии, чтобы вдвое богаче и сильнее стала страна.
1: П'яту п'ятирічку так і не виконали. Почалась війна. Хоча плани були амбітні, в країні тривала колективізація і масштабна індустріалізація. В партії звітували, за 2 п'ятирічки побудовано 5 тисяч заводів. Створений повний цикл виробництва від виплавки металу до виробництва машин. Плани випереджають, в таблицях все ідеально. А на практиці – ні.
2: Основна товарна станція Ленінграда і станції складів клієнтури забиті товарами ширвжитку, які систематично не вивозять, оскільки жовтнева дорога не дає вагонів. На 30 листопада на жовтневій дорозі перебувало понад 800 вагонів товарів широкого вжитку. Чекають відправки десятки вагонів зошитів, мила, готового одягу, взуття, сірників і цигарок. Газета «Правда», 10 грудня 1933 рік.
4: Настільки складна система, що її не можна все запланувати. Ну це ж смішно, намагатися всю країну, економіку запланувати. Навіть в ті часи, в минулому сторіччі, коли товарів, можливо, було менше.
3: Труд преображав страну і приносив достаток в кожний дом.
2: З архівів Центрального апарату ФСБ Росії. Повідомлення номер 549 другого спецвідділу НКВС СРСР за листами, що йдуть до Москви з різних областей у зв'язку з нестачею продуктів харчування. На базарі немає нічого, крім молока, часнику. Якщо з'явиться картопля, то 2-3 рублі 10 штук. Ціни на все моторошні. Хліб чорний дають 2 кілограми, але його дістати важко. Встаємо о 4-й ранку в чергу, а борошна білого теж немає. Воронезька область, 5 лютого, 1939 рік.
5: Багато різноманітних товарів у гастрономічних магазинах. Знамените українське сало, ковбаси, масло, цукор.
2: З архівів Центрального апарату ФСБ Росії. Повідомлення номер 338 другого спецвідділу НКВС СРСР за листами населення міста Москви про нестачу продуктів харчування і предметів широкого вжитку споживання. Життя все дорожчає. Ось уже набавили 50%, а все одно величезні черги і скрізь це береться з бою. Я так ніяк не можу збагнути, чи в нас нестачі всього, чи знову шкідники. Адже заводи і фабрики працюють день і ніч. І куди це дівається? Москва, 5 лютого 1939 рік.
4: Бо життя складніше, ніж план, і все постійно змінюється, так? Це одна історія. Друга – плани неправильні. Третя, більш справжня причина, я думаю, в тому, що радянська економіка була військовою економікою. От там з виконанням планів по виробництву танків проблем не було, чи ядерної зброї. А з виконанням планів по тому, щоб було молоко вчасно кудись привезено, ну, кого це цікавило?
2: З архівів Центрального апарату ФСБ Росії. Повідомлення другого спецвідділу НКВС СРСР. У ніч з 13 на 14 квітня загальна кількість покупців біля магазинів на час їхнього відкриття становила 30 тисяч осіб. У ніч з 16 на 17 квітня – 43 тисячі 800 осіб.
1: Для порівняння. НСК «Олімпійський» у Києві вміщує 70 тисяч. Тобто зранку біля московських магазинів в столиці СРСР близько половини стадіону, навіть трошки більше. Ситуація критична, а пропаганда і надалі звітує про успіхи у виробництві.
6: Промышленность республики даст уже 2,1 миллиона метров ткани. Но вдумайся, товарищ, это по 5 сантиметров ткани на человека в год.
1: Дійсно, варто вдуматися. 5 сантиметрів тканини на рік, на людину. В середньому, аби пошити звичайний чоловічий костюм, потрібно до 3 метрів матеріалу. А з такими ударно-плановими темпами радянської промисловості це займе 58 років. Але вийшло б дешево. В Радянському Союзі взагалі все дешево було. Чи ні?
4: Так, було все дешево. В доларах, подивіться, значить, там середня зарплата була 32 долари. То дешево було, да. Люди були дешеві і молоко було дешеве, да.
0: То комуналка дешева, начебто морозиво дешеве. А оця дешевізна створюється за рахунок того, що Совєтський Союз імпортував газ, нафту. Одночасно ця дешевізна створювала через те, що була безкоштовна праця. Але говоримо, наприклад, про телевізор, про холодильник, про машину, то ми маємо зрозуміти, що ціна цих, власне, атрибутів, так, по-перше, їх можна було знайти лише через чергу або так зване блат. А по-друге, щоб купити телевізор, необхідно було використати 3, 4, 5 заробітних місячних плат.
1: Кольоровий телевізор – це розкіш. Річ вказує на ваш статус. При середній зарплатні в 150 рублів ось такий кольоровий телевізор коштував 700. 330 – холодильник «Мінськ», бобінний магнітофон – 180. Пральна машинка – дешевше, 70 рублів в середньому. Але, якщо хочете повний автомат – 495. І потрібно почекати до 1981 року. І важливий нюанс – всі ці ціни за радянську техніку. Імпортне дорожче, і його треба пошукати. Потрібні зв'язки.
7: Я Талит Николаевич.
8: Какой Валит Николаевич?
7: Приятель Леонид Ильича.
8: А, слушаю вас, в чем дело?
7: Вы пишете?
8: А, да, пожалуйста.
7: Мне нужен магнитофон заграничный, американский или немецкий?
8: Вот есть очень хороший, отечественный.
7: Спасибо, отечественный подойдет.
8: Заграничный надо изыскивать.
7: Я понимаю, сколько.
4: Причина корупції – дефіцит, розумієте? Тому що, якщо товару немає, це означає, що у нього занизька ціна, да? Попит вище пропозиції. Один з таких з батьків нашого, ну, однокласника мого, він їздив в Польщу за товарами, і він був в водії вантажівки, і він привозив оці Дональди, і він був, ну, прям герой. Герой він був, всі його любили, всі його поважали, він був зірка, да? Суперзірка. Рок-зірка була. Батько приїжджав, оці жвачки купував. Levi, Wrangler, джинси привезти. Це теж. Це джинси теж взагалі взагалі було. Там можна було в підворотні, під сумом купити в 3 рази дорожче. Це сісти в тюрму. От, да. Хороші часи були.
0: Можна було взяти 200 рублів півтори або дві зарплати і купити джинси, капіталістичні джинси, ношені, беушні.
1: В магазинах черга. На все. Продукти харчування, побутову техніку та автівки. Радянські, але з західними комплектуючими.
9: Фари із Чехословакії. Югославські акумулятори.
10: Почти 50 машин в день. Почти 16 тисяч в год.

0: Але й цього бракувало. На завітній «Жигулі» потрібно було зібрати гроші. ВАЗ-2101. Копійка. 5,5 тисяч рублів. Можна було заробити, але і це тільки половина справи.
1: Це була недосяжна сума для всіх, да. Але можна було поїхати на північ, ну, на дальній север, і заробити собі на «Жигулі», і потім 15 років чекати.
2: Один чоловік приносить завдаток за автомобіль. Продавець йому каже: ну добре, приходьте за 10 років за машиною. А чоловік питає: зранку приходите чи ввечері? Продавець йому відповідає: яка різниця, це ж 10 років. Чоловік каже: просто зранку до мене приходить сантехнік.
0: Анекдот, який був радянською реальністю. Машина тоді – це розкіш, а не необхідність. Її в СРСР визнавали лише в квартирному питанні, найгострішому в Радянському Союзі. Спочатку його намагались вирішити комуналками та гуртожитками.
3: В Києві квартиру мого прадіда розділили на три комунальні квартири, і ось вона – справедливість.
4: 81 мільйон квадратних метрів жилої площі за год. Таких темпів жилого будівництва не знає ні одна країна в світі.
0: Але жодна країна у світі не знала і такої потреби у житлі. Точних даних, скільки людей в СРСР жило в бараках, комуналках чи гуртожитках, немає. Очевидно, це мільйони. В 60-х населення міст стрімко зростає. Проблему потрібно вирішувати. І негайно.
5: У нашому будівництві нерідко спостерігається марнотратство коштів. Радянській архітектурі має бути притаманна простота, строгість форм і економічність рішень. Микита Хрущов, 7 грудня 1954 рік.
4: Надо зробити бит наших людей удобним, красивим, приносящим радость.
3: Площа для життя людини вимірювалося в сантиметрах. Ці маленькі туалети, де вимірювалося, скільки людина буде піднімати там лікоть, щоб, перепрошую, гігієнічно прибрати за собою. Це кухня, де вимірювалося, що господиня, яка готує на кухні, має стояти притул 5 сантиметрів від стола і розгорнутися за рушником чи за виделкою.
1: Власності це воно не твоє, бо ну як, це все було державне. Був план, роздавалися квоти на підприємства, люди ставали в чергу за якимись критеріями, напівполітичними, напівні, соціальними, і отримували з часом. Да?
0: Тобто люди буквально живуть в чергах. І з кожним роком економіка країни просідає. Це визнають навіть на верхівці. Промисловість не те, що не наздоганяє США, вона відстає від Європи.
5: Зі щоденників працівника апарату Центрального комітету КПРС Анатолія Черняєва. Виступ генерального секретаря СРСР Леоніда Брежнєва. Фінляндія виробляє деревини в 10 разів менше, ніж ми, а виручає валюти від експорту в 2 рази більше. З одного кубометра деревини ми на 3/4 виробляємо продукції менше, ніж у капіталістичних країнах. Засідання Центрального комітету Комуністичної партії Радянського Союзу, 1972 рік.
6: І взагалі півтора місяця не було нігде стекол. Нігде не прирізали. А сюди я кажу, більше місяця.
5: Зі щоденників працівника апарату Центрального комітету КПРС Анатолія Черняєва. Дані використані при підготовці доповіді генерального секретаря СРСР Леоніда Брежнєва. 68% колгоспів і радгоспів збиткові. Державні дотації на м'ясо, молоко, масло – 30 мільярдів рублів. Вдвічі дорожче обходиться їхнє виробництво, ніж продаж. 1982 рік.
7: Трудом советских людей осуществляется тот невиданный прогресс, о котором на заре советской власти писал создатель первого в мире социалистического государства.
0: Парадокс, але прогрес дійсно невиданий. Товарів у магазині не видно, прогресу в економіці теж. На засіданнях Політбюро у відкриту звітують про збитки. Але всі і надалі говорять про те, що план виконується. І головна запорука успіху – не робити більше, ніж просять, бо будуть проблеми.
1: І що відбувалося, якщо ви переконували план? Наступний рік вам збільшували план, тому що вони говорили, ви можете більше зробити. А наступного року щось сталося і хтось захворів, їх тепер карають за те, що вони не зробили план. То яка була логіка у людей? Вони занижували те, що вони можуть робити.
7: На добычу первого миллиарда тонн нефти потребовалось 3 пятилетки.
8: Не занижували тільки її видобування. Нафта, часто її називають чорним золотом, для СРСР вона радше була рятівним колом, бо тримала на плаву.
5: Зі щоденників працівника апарату Центрального комітету КПРС Анатолія Черняєва. Доповідь голови Держплану Байбакова. Американці пропонують два варіанти. Побудувати газопровід із Тюмені до Мурманська, а там газорозріджувальний завод і на кораблі. Побудувати газопровід із Вілюя через Якутськ у Магадан. Нам вигідніше останнє. Через 7 років окупиться. Усе обладнання для будівництва та експлуатації їхнє. Нам нічим торгувати за валюту. Тільки ліс і целюлоза. Американців, японців та й інших у нас цікавить нафта, ще краще газ. Засідання Політбюро СРСР, 1972 рік.
9: На границе с Чехословакией последний шов нефтепровода «Дружба».
10: Ходишь и каждый день отмечаешься в магазине. Если попал на игрушку, ты ее купил. Если не попал, у тебя ее нет.
11: Этого властно требует сегодняшний этап развития индустрии.
8: В першу чергу оборонний. Так, об'єми газу та нафти з СРСР збільшились. І прибутки країни теж. Але пішли вони не в універмаги на продовольство чи на соціальне життя. Ні, на оборону. 1979 рік. Війська СРСР входять в Афганістан. США та країни Заходу поступово вводять санкції. Газ та нафта з країни РАД більше не потрібне. Та й ціна знизилась. А що робити? Чи є альтернативні ринки? А їх немає. Бо санкції. Це ж не за планом. Планова економіка СРСР до цього не готова.
3: Совєтський Союз не міг взяти ніде в іншому випадку валюти. Він почав продавати масово, що міг продавати. Тут санкції. І от цей клубок економічних рішень Заходу, який він створив проти цього комунізму, військового комунізму, до речі, призвів до того, що Радянський Союз зазнав величезних економічних втрат, і це був крах. Крах економічний, який за собою потягнув крах політичний, у тому числі.
1: Не було товарів, не було продуктів, дефіцит. Полки були пусті, і це ж не просто там в кожний момент, в будь-який можна було прийти в той магазин і взяти ту сметану чи то молоко. Ні, треба, вони був привоз там об 11-й щось. Починався оцей ажіотаж, всі кричать, я тут не стояв, тебе тут не стояв, я тут був зранку, да, там хтось переплутав щось з черги, хтось з кимось подавився, подрався трохи, да.
8: Освоюють космос і водночас б'ються в чергах. Випереджають США в кількості боєголовок і водночас розшукують американські джинси. Погрожують та диктують політичну волю Польщі і водночас полюють на польську косметику та парфуми. Економіка СРСР завжди дивилась кудись далеко вгору, не помічаючи людей, бо вони їй були не потрібні.
3: За весь час свого існування Совєтський Союз не зробив жодної жіночої гігієнічної прокладки. Туалетний папір в Совєтському Союзі побачив в 70-му році, коли Савок купив машини для виготовлення туалетного паперу у Британії. Тобто все було настільки убого скомплектовано для людей, що в країні трудящих, припрошую, вранці купляли газету «Правду», а ввечері з цієї газети клали в туалет.
12: Друг, правда у правди всюду, друзі.
8: Я бачив люд з найбільшого загону. Примушених з усіх боків штовхать грудьми і всім тілом кляту перепону. Данте Алігьєрі, божественна комедія. Буденність радянської людини він описав ще у 15 столітті, розповідаючи про четверте коло пекла. Ось такий він, комуністичний рай.

0: реагування ДШВ виконаний у формі геральдичного щита, розділеного на маруновий та синій кольори. Центральним елементом знака є гармата – символ приналежності бригади до ракетних військ і артилерії. Симетрично розташовані крила уособлюють десантно-штурмові війська, їхню мобільність, силу та готовність до дій.
1: 147-ма окрема артилерійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
2: Ключові події.
3: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
2: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
3: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
2: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
3: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
2: Просто про складне.
3: Доступно про важливе.
4: Факти тижня. Сьогодні о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
5: За країну, яка береже культуру.
6: Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. Напередодні до російської столиці прибули спецпосланці Дональда Трампа Стів Віткоф та Джаред Кушнер. Для них це вже третій візит. Раніше з кремлівським диктатором вели переговори у січні. Ще до зустрічі американський президент заявив, що його спецпосланники везуть свій варіант подальших дій мирного врегулювання війни в Україні. Самі перемовини з Путіним відбувалися за зачиненими дверима і тривали понад 3 години. Одразу після завершення і Білий Дім, і Кремль назвали їх змістовними. Які саме кроки до миру обговорювали, поки не оголошують. Вашингтон обіцяє повідомити про все найближчими тижнями. У Москві заявили, під час надзвичайно відвертої розмови американські спецпосланці запропонували низку ідей щодо припинення війни. Однак, за даними західних медіа, прориву на зустрічі не відбулося. Радше стало відновленням дипломатичних зусиль Вашингтона. За даними російської сторони, Путін під час переговорів заявив, що Росія має намір досягти поставлених цілей, а для врегулювання нібито необхідно усунути першу причину конфлікту. Кремль продовжує вимагати від України територіальних поступок та відмови від вступу до НАТО. Київ такі вимоги принципово відкидає. Видання Axios також повідомило, що у переговорах, які проводили Стів Віткоф і Джаред Кушнер, брав участь Джин Ланг, який відповідає за санкційну політику в Міністерстві фінансів США. На думку журналістів, це свідчить про обговорення американських обмежень проти Росії. Після розмови Віткоф та Кушнер вилетіли до польського Жешува. А вже сьогодні вони вперше відвідають Київ. Напередодні кремлівський диктатор розпорядився 3 дні не бити по українській столиці. 2 людей загинули унаслідок учорашньої атаки росіян на Київщину. Трагедія сталася у Бучанському районі, повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко. Через ворожі удари пошкоджено 28 об'єктів у 5 громадах області. Серед них приватні та багатоквартирні будинки, складські приміщення, залізничне полотно, територія сільгоспідприємства та транспортні засоби. У Фастівському районі унаслідок обстрілу спалахнула пожежа, рятувальники її ліквідували. 4 людей загинули, ще 8 поранені через російські удари по Харківщині. Протягом минулої доби під ворожим вогнем опинилися 14 населених пунктів області, повідомили у Харківській ОВА. Найбільше постраждав Чугуїв. Там загинули чоловік, жінка та 11-річний хлопчик. Ще одна цивільна травмована. У селі Безруки Дергачівської громади армія РФ забрала життя пенсіонерки. 2 людей поранені. Також є постраждалі у Дергачах та Кигичівці. Російські війська застосували РСЗВ, FPV-дрони та безпілотники різних типів. І ворог знову атакував Запоріжжя. За даними ОВА, постраждали 2 жінки. Напередодні внаслідок російських обстрілів обласного центру та району ще 1 людина убита, ще 25 поранені. Загалом упродовж доби окупанти завдали 886 ударів по 54 населених пунктах області. Ворог застосував авіацію, безпілотники, РСЗВ та артилерію. У Запоріжжі пошкоджено 52 житлових будинки.

0: Херсоні 1 постраждали через ворожу атаку по центральному району міста. Ще троє травмовані внаслідок учорашнього авіаудару кабом. Керована авіабомба влучила у житловий будинок у Дніпровському районі. У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, струси мозку та акубаротравми. Також окупанти напередодні атакували безпілотником типу «Молнія» житлові квартали Степанівки. Ворожий дрон поцілив просто в приватний будинок. У результаті пошкоджено стіни, вікна, розбито дах, інші споруди та подвір'я також зазнали руйнувань, зазначили у Херсонській МВА. Під постійними ворожими атаками Миколаївщина. Учора та сьогодні окупанти атакували область шахедами. Цілили по транспортній та цивільній інфраструктурі. Внаслідок атаки в Галицинівській громаді загинув водій. Пошкоджено вантажний автомобіль, виникла пожежа. А в самому Миколаєві через російські удари понівечені 2 багатоквартирні будинки, 8 вантажівок та 2 тролейбуси. Також противник бив з артилерії по Куцурубській громаді. У серпні Росія випустила по Україні понад 2800 реактивних дронів. Для порівняння, у червні їх було близько 350, а в липні – 1500. Про таке повідомив речник повітряних сил Юрій Гнат. За його словами, через таке зростання у повітряних силах призначили нового командувача сил безпосереднього протиповітряного прикриття, так званої «малої ППО». Ним став полковник Олександр Дмуховський, який раніше очолював 1020-й зенітний ракетно-артилерійський полк. Ігнат підкреслив, що цей напрямок набуває дедалі більшого значення – Україна шукає ефективну протидію реактивним безпілотникам. Зокрема, розробляє та випробовує реактивні дрони-перехоплювачі. 245 бойових зіткнень по всій лінії фронту відбулося минулої доби. Найбільше ворог атакував на Покровському напрямку. Там зафіксовано 43 російські штурми, ще 17 на Костянтинівському, 10 на Лиманському. По 9 наступів загарбники здійснили на Південно-Слобожанському та Куп'янському, по 5 на Гуляйпільському, Північно-Слобожанському і Курському. Двічі наші оборонці дали відсіч противникам на Слов'янському відтинку, стільки само на Краматорському та Олександрівському. Ще один автомобіль для 428-го окремого полку безпілотних систем «Тінь» вдалося придбати завдяки вашим донатам, наші глядачі. Бійці дякують за небайдужість, адже саме транспорт у зоні бойових дій неабияк потрібен для виконання завдань. Воїни продовжують збір, тож долучайтеся, QR-код ви бачите на екранах.
1: Бажаємо міцного здоров'я!

0: логістичної ситуації, цей пікап без перебільшень здатен врятувати життя та наблизити перемогу.
1: Цієї ночі українські безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод. Почалася пожежа. Тамтешній губернатор удар підтвердив і повідомив про займання на одному з підприємств. Щоправда, на якому не уточнив. Водночас журналісти «Астра» встановили, що під ударом опинився саме Рязанський НПЗ. Він входить до структури Роснафти та є одним з найбільших у Росії. Потужність підприємства – близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Раніше в цей завод уже влучали українські дрони – у травні та липні цього року. Шведський літак дальнього виявлення SAAB-340 вже виконує бойові завдання в Україні. Це офіційно заявили в Міноборони. Перші вильоти крилатий радар здійснив у березні цього року. Такий борт є важливою складовою системи повітряного бою за стандартами НАТО у комбінації із винищувачами F-16, «Міраж-2000» та «Гріпен». Він оснащений радаром, який може відстежувати майже 500 надводних і 1000 повітряних цілей одночасно. Про передачу Україні двох літаків SAAB-340 Швеція оголосила у травні 24-го року та підтвердила цьогоріч у серпні. Рамштайн відбудеться наступного тижня. Міністр оборони України Євгеній Хмара та його німецький колега Борис Пісторіус у телефонній розмові обговорили підготовку до засідання. Йшлося про посилення Росією повітряного терору реактивними дронами та балістичними ракетами. За словами Хмари, Україна формує власний план оборони та вже реалізує асиметричні дії, які дають результат. Водночас максимально швидке посилення захисту від ворожих ударів залишається головним пріоритетом. Окремо урядовці зосередилися на фінансуванні оборонних потреб, співпраці між ОПК України та Німеччини. Російське зерно можуть перестати пропускати через країни Балтії. Латвія та Литва розглядають обмеження на його транспортуванні у своїх портах. Транзит туди зріс після українських атак по російських об'єктах у Балтійському морі. У Латвії уряд готується обговорити повну заборону експорту російського збіжжя через свою територію. У Литві конкретних рішень поки не ухвалили, але прем'єр-міністр Міндаугас Сінкьявічус заявив, використання литовської інфраструктури для таких цілей суперечить цінностям країни. Водночас, можливе обмеження не стосуватиметься транзиту між Росією та Калінінградською областю. Катастрофа в Гімалаях перетнула позначку у 1300 загиблих, а понад 5 тисяч людей досі вважають зниклими безвісти. Водночас у зоні лиха продовжують траплятися справжні дива порятунку. Через 10 днів після нищівної повені з-під уламків живими витягли двох людей. Тим часом українські дипломати продовжують розшукувати 56 наших громадян. Подробиці рятувальної операції далі в матеріалі.
2: Неймовірний порятунок через 10 діб після трагедії. У місті Нувакот надзвичайники змогли витягти живу жінку з-під руїн будинку, а в районі Расува чоловіка дістали просто з тунелю гідроелектростанції. Загалом із водяної пастки вже визволили понад 13 тисяч людей, серед них 300 іноземців.
3: В глибині душі я завжди вірив, що вони в безпеці. Відчував, що має бути місце, де вони могли б безпечно зупинитися. Я там бував, і це давало мені впевненість та надію, що вони в безпеці.
2: Найзапекліша битва за життя триває під землею. На гідроелектростанції Трішулі безвісти зниклими вважаються понад 500 працівників. Майже сотня людей досі заблоковані у затоплених переходах. На допомогу непальській армії прибули фахівці з Індії. У тунелі Чіліме вони екстрено відкачують воду, аби доправити важку техніку до постраждалих ділянок. До пошукових робіт вже залучили понад 21 тисячу силовиків. Проте страшна статистика жертв невпинно зростає. Кількість загиблих у Непалі та Тибеті вже перевищила 1375 осіб. Серед опізнаних жертв у Непалі – 85 дітей. Доля понад 5400 людей по обидва боки кордону досі невідома. Серед зниклих безвісти залишаються сотні іноземців. У Тибеті розшукують громадяни з 23 держав, а влада США заявляє про 75 зниклих американців. Світ оперативно нарощує допомогу знекровленому регіону. Європейський Союз виділив додаткові півмільйона євро через фонд екстреного реагування Червоного Хреста, а спеціальний борт доправив до Непалу 82 тонни гуманітарного вантажу. Німеччина, Латвія, Люксембург та Норвегія передають аварійне енергетичне обладнання, захисне спорядження та медикаменти. Також до гуманітарної допомоги долучилась і Японія.
3: У відповідь на прохання про допомогу з боку уряду Непалу, уряд Японії 3 вересня ухвалив рішення направити до Непалу групу фахівців з надання допомоги при стихійних лихах для сприяння ідентифікації постраждалих. Ми також готуємося надати фінансову підтримку через міжнародні організації. Уряд Японії продовжить докладати всіх зусиль для підтвердження безпеки та місце перебування 5 японських громадян, які досі не виходять на зв'язок.
2: На особливому контролі залишається доля українців. Вітчизняне Міністерство закордонних справ і надалі координує пошуки 56 наших співвітчизників, із якими обірвався зв'язок після прориву річки. Дипломати та консули в тісному контакті з місцевою владою продовжують перевіряти координати туристичних трекерів, доки пошукові бригади прочісують важкодоступні гірські райони. Даніил Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: Далі у ефір повертається Олександр Просяник. Я ж не прощаюся, побачимося о 14.
4: Дякую, Лілію. Як працюватимуть нові правила повітряних тривог у столиці? І з чим до Києва прибули Стів Вітков і Джаред Кушнер? Про це поговоримо за хвилину.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли щось своїм улюбленим займаєш.
2: Ну, їздим кудись далеко. На поле там ходим, лазим десь.
3: Ходить боси по хаті.
4: Ну, напевно, коли я сплю. Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
5: Сама швидкість. Вітер дує.
6: Я думаю, що це мінус.
7: Ти щасливий, отак можеш сказати.
8: Коли тепло вдома.
9: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
10: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
11: В ефірі телемарафону працює інформаційна служба «Інтера». Я Олександр Просяник. Ворог свідомо обстрілює цивільну інфраструктуру країни. Б'ють по житлових будинках, підприємствах, енергетичній, селецькій та транспортній інфраструктурі. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький у соцмережах. Тільки в ніч з п'ятниці на суботу пошкодження та руйнування зафіксовані в 9 областях країни – Херсонській, Сумській, Одеській, Київській та інших. А у Кам'янському, що на Дніпропетровщині, внаслідок удару по підприємству загинуло 5 людей, ще 5 постраждали. Прем'єр-міністр переконаний, мета таких ударів не лише тероризувати людей, а й зупинити роботу підприємств, порушити логістику і створити додатковий тиск на українську економіку. Більше про наслідки ударів по столиці протягом цього тижня розпитаю тимчасового виконувача обов'язків начальника Київської міської військової адміністрації Андрія Ткачова. Пане Андрію, вітаю вас.
12: Вітаю.
11: Отже, пане Андрію, підбиваючи підсумки за тиждень, розкажіть, скільки людей постраждали від російських атак у столиці, скільки з них досі в лікарнях і в якому вони стані?
12: Вітаю. Росіяни, на жаль, за цей тиждень вбили в Києві 8 цивільних осіб, також 55 отримали поранення, 35 наразі знаходяться в лікарнях в різному ступені тяжкості, 9 людей знаходиться в тяжкому стані, в середньому стані 26 осіб, з них 4 дитини.
11: А як щодо руйнувань? Скільки житлових будинків, інших цивільних об'єктів зруйновано або пошкоджено протягом тижня?
12: Найбільше за цей тиждень постраждали 3 райони. Це Голосіївський, Солом'янський і Дарницький район. Там зафіксовано пошкодження більше ніж 35 об'єктів цивільної інфраструктури. Серед них 6 багатоповерхових житлових будинків, 2 заклади освіти і науки, а також приватні будинки і інші заклади.
11: А яка ситуація з критичною інфраструктурою? Чи є загрози для життєзабезпечення міста чи окремих районів міста?
12: Наразі місто готується до нового опалювального сезону. Щодо стану плану стійкості, виконання плану стійкості та влучань в об'єкти інфраструктури не буду багато говорити, але наразі роботи ведуться і ведуться в плановому режимі. Ми готуємось захищати нашу інфраструктуру та робити все можливе, щоб вона працювала.
11: Пане Андрію, от якщо, не дай Бог, в будинок або в подвір'я влучають уламки, який першочерговий алгоритм дій для киян? Я думаю, не зайве буде вкотре нагадати. Розкажіть, от куди звертатися насамперед?
12: Да, на жаль, живемо в такий час, коли ця інформація вкрай необхідна. В першу чергу, якщо десь поруч впали уламки, але або, не дай Боже, потрапили в житловий будинок, ні в коєму разі не можна їх чіпати і наближатися до них. В першу чергу ми викликаємо екстрені служби. Це ДСНС, органи поліції і так далі. Далі вже, коли є пошкодження житлових будинків або поранені мешканці, тоді вже включаються районні державні адміністрації, вони створюють оперативні штаби. І якщо минулого року такого не було, то наразі вже під час ліквідації наслідків штаби працюють наближено до місць епіцентру подій. Це можуть бути мобільні штаби, які розміщуються в наметах, або штаби, які розміщуються вже в будинках десь поруч з постраждалими, в якихось будівлях, спорудах. Там одночасно працюють багато людей з різних установ. Це і працівники міської влади, і інших державних організацій, установ, а також недержавні організації.
11: Пане Андрію, зараз в Україні, зокрема в столиці, запроваджують два рівні загроз під час тривог. Поясніть, будь ласка, що зміниться для киян після запровадження? Як під час цих різних типів загроз мають діяти ТЕР, це дитячі садки, школи, медзаклади?
12: У разі виникнення жовтого рівня загрози, ті будівлі, споруди, на території яких наявні укриття, вони зможуть продовжувати працювати. Це в першу чергу стосується бізнесу. То це можливість, яка надана урядом для того, щоб бізнес працював, виживав і міг забезпечувати нас в таких тяжких умовах. Щодо стосується закладів освіти, то при жовтому рівні загрози освітній процес закінчується, всі переходять обов'язково в укриття. Якщо школи можуть забезпечити навчальний процес в укриттях, то він може продовжуватися для тих класів, які обладнані під землею у нас в укриттях. Те ж саме стосується лікарень, також вони прямують в укриття, але, на жаль, ми розуміємо, що не всі лікарні і не всі пацієнти можуть мобільно бути схований в укриттях. Червоний рівень загрози означає повну зупинку всіх торгових або освітніх процесів, і всі мають перейти в найближче укриття. Що стосується киян, то одна із порад – це обов'язково мати цифровий додаток «Київ цифровий», де можна відкрити мапу і побачити на мапі найближче укриття, яке є поблизу.
11: Ну і те, що цікавить киян дуже сильно, це, власне, транспортне сполучення між лівим і правим берегами. З цим є проблеми зараз. Розкажіть, чи працюватиме метро на лівому березі під час жовтого рівня загрози? Чи можна буде дістатися з одного берега на інший?
12: Так, 4 вересня уряд прийняв рішення і рекомендував Києву прийняти відповідно своє рішення щодо того, щоб метро працювало. Це дійсно необхідно, бо скупчення людей на зупинках громадського транспорту також створюють певну загрозу для життя і здоров'я киян. Тому завтра на Раді оборони ми розглянемо це питання і будемо вирішувати, які гілки метро вже можливо запустити, які можливо буде запустити в подальшому, ну, дивлячись з міркувань безпеки. Точно ми вже попередньо проговорили питання того, що зелена гілка метро при жовтому рівні загрози може працювати. Це Сирецько-Печерська лінія метро. Вона має невеличку частину, яка відкрита, невеличку ділянку, це суто по мосту, тому при жовтому рівні загрози її вже можливо запускати. Також буде розглянуто питання щодо дублювання червоної гілки метро іншими видами транспорту, буде додатково додано і інші наземні види транспорту, і також буде додано інші наземні види транспорту, які будуть доставляти людей, які живуть поблизу червоної гілки метро, до зеленої, яку плануємо запускати першою.
11: Пане Андрію, дякую за інформацію. Нагадую глядачам, що з нами на зв'язку був Андрій Ткачов, тимчасово виконувач обов'язків начальника Київської міської військової адміністрації.
12: Дякую.
11: 245 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували в Генштабі за минулу добу. Найскладніша ситуація на Покровському відтинку фронту. Там сили оборони зупинили 43 бойових зіткнення. 17 атак відбили оборонці на Костянтинівському відтинку. Намагаються прорватися окупанти і на Харківщині, зокрема в районі Куп'янська та на Південно-Слобожанському напрямку. Більше про ще одну воєнну добу на українському сході. Далі в нашому огляді.
0: На північно-слобожанському напрямку прикордонники підрозділу «Прайм» знищили 8 автомобілів, бойову броньовану машину та склад з боєкомплектом, а також живу силу ворога. Бійці 105-ї бригади ТРО рознесли позицію росіян. Кілька влучних ударів і особовий склад повністю нейтралізований. На південно-слобожанському напрямку точна розвідка та злагодженість прикордонників унеможливила намагання противника закріпитися на позиціях. Мінус 6 ворожих укриттів. Кущі, дерева та замасковані намети – таким був ворожий пункт управління БПЛА на Вовчанському відтинку. Однак ним зацікавилися пілоти мурчиків 57-ї бригади. І тепер там тільки попелище. До повномасштабної війни Сергій оберігав ліс, а в лютому 22-го пішов на фронт разом із сином і братом. Зараз колишній єгер – бойовий медик на Куп'янському напрямку, нагороджений Золотим Хрестом та орденом за мужність.
13: Це саме тяжче – це зайти, забрати. Саме перше – це треба врятувати життя своєчасно, щоб людина була жива і доставити. Зовсім друга війна, як раніше була. Тому що раніше не було стільки цієї зарази літаючої. Зараз і ждуни, і стіві, і все є. Ну і плюси, каби, все летить.
0: Очищають Лиманщину від ворога та його техніки бійці 60-ї ОМБР. Знищили кількох штурмовиків, автомобільну та мототехніку, гармату. Та цього здалося замало. Висадили в повітря ще й склад з FPV-дронами. Воїни 66-ї ОМБР імені князя Мстислава Хороброго витягли бронетранспортер просто з-під носа московитів. Техніка була пошкоджена під час бойового завдання. Евакуаційна група зреагувала миттєво та повернула техніку до своїх позицій. Пілоти підрозділу «Фенікс» працюють на передових рубежах всієї Донеччини. За тиждень підірвали град, утилізували мотолигу та артилерію. На турецькому керунку перетворили на брухт транспорт та НРК окупантів, а на Добропільському від дронів «Фенікса» смертельно потерпала піхота противника. «Спартан» за місяць знищив понад 3800 ворожих цілей. Серед них танки і РСЗВ, спостережні пункти укриття, БПЛА та безпосередні окупанти. Підрозділи артилерії, безпілотних систем та РЕБ-бригади ефективно працювали на Покровському напрямку. До війни бойовий медик Червоної Калини був зубним техніком. Нині на його рахунку десятки успішних евакуацій та врятованих життів. Каже, діяти завжди слід зважено та швидко.
14: Треба бути обережним у всіх ситуаціях. Одна евакуація, яка мені запам'яталась, було одразу 6 поранених. І працював лише я і водій-санітар. Потрібно було відсортирувати в першу чергу поранених по їх важкості і надавати допомогу послідовно. Всі врятовані, всі живі.
0: А це добірка кадрів бойової роботи пілотів «Скелі». Влучно працювали по ворогу FPV-дронами. Виявили, наздогнали, ліквідували. На Олександрівському керунку 23-я механізована бригада завдає точних уражень по ворожих позиціях, техніці та вузлах комунікації. За кожним таким епізодом – розвідка, аналіз, підготовка і робота екіпажів у тісній взаємодії з піхотою та артилерією. Сміра з 24 років активно воював на передовій, пройшов піхоту, артилерійські підрозділи, працював з РЕБом. А після поранення долучився до батальйону зв'язку. Адже колись саме вчасно передана координація врятувала йому життя.
15: І оце було саме найпоганіше, що у нас не було ніякої комунікації з КСП, бо вони не знали, що з нами відбувається, вони тільки літали, дивилися, але не могли з нами комунікувати ніяк. То що нам робити, куди йти? Що взагалі відбувається навкруги.
0: Новоданилівка, Новопавлівка та Новоандріївка на Оріхівському напрямку залишаються під контролем наших захисників. На цій території боронить рубежі 65-та механізована бригада «Великий Луг» та суміжні підрозділи. Московити повсякчас намагаються зайти між їхніх бойових порядків заради кадрів з триколором. Але усі ці спроби намарні. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
11: Посланці Дональда Трампа Стів Віткоф та Джаред Кушнер прибули в Україну. Про це повідомляє видання «Київ Індепендент». Напередодні до російської столиці прибули ці ж таки Джаред Кушнер і Віткоф, але в Москву напередодні вони їздили. Для них це був уже третій візит. В останнє з кремлівським диктатором американці вели переговори ще в січні. І ще до зустрічі американський президент заявляв, що його спецпосланники везуть свій варіант подальших кроків мирного врегулювання війни в Україні. Зустріч з Путіним відбувалася за зачиненими дверима, тривала понад 3 години. Одразу по завершенню перемовин і Білий Дім, і Кремль назвали їх змістовними. Які саме кроки до миру обговорювали, поки що не розголошують. Білий Дім обіцяє повідомити про все найближчими тижнями. В Москві заявили, що під час надзвичайно відвертих переговорів американські спецпосланці запропонували низку ідей щодо припинення війни. Однак, за даними західних медіа, прориву на перемовину перемовинах не відбулося. Це радше стало відновленням дипломатичних зусиль Вашингтона. За даними російської сторони, Путін під час переговорів заявив, що Росія має намір досягти поставлених цілей, а для врегулювання війни нібито необхідно усунути першу причину конфлікту. Кремль продовжує вимагати від України територіальних поступок, відмову від вступу до НАТО. Видання Axios також повідомило, що в переговорах, які проводили Вітков і Кушнер, брав участь Джин Ланг. Він відповідає за санкційну політику Міністерства фінансів США. На думку видання, це сигнал, що під час переговорів обговорювали і питання американських санкцій проти Росії. Після розмови Вітков та Кушнер сіли на літак, який згодом приземлився в польському Жешові, а вже сьогодні вони відвідують Київ. І напередодні кремлівський диктатор розпорядився 3 дні не завдавати ударів по українській столиці. Отже, підіб'ємо перші підсумки візиту американців до Москви, спробуємо спрогнозувати, чого чекати від їх поїздки до Києва. Все це обговоримо з гостем студії. Це Олексій Буряченко, професор, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Пане Олексію, вітаю.
16: Вітаю вас, вітаю всіх наших шановних глядачів.
11: Так, мені зараз повідомляють редактори, що у нас є ексклюзивне відео, тобто давайте перед нашою розмовою його спершу побачимо. Це ексклюзивні кадри зустрічі американської делегації у Києві. Ними поділилися з нами колеги з телеканалу «Ми Україна». Ми бачимо, на вокзалі американців зустрічали голова офісу президента Кирило Буданов, керівник зовнішньої розвідки Рустем Умєров, заступник керівника офісу президента Сергій Кислиця і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Ми стежимо за подіями, будемо оперативно вас про все інформувати. Пане Олексію, вже повертаємося до нашої розмови. Як я вже сказав, напередодні вони їздили до Москви. На вашу думку, з чим вони туди приїхали? З якимось уже готовим, можливо, пропозицією, принаймні, плану? Чи просто послухати Путіна і, не знаю, на вашу думку, що там було?
16: Ну, всім цікаво, мабуть, питання, а що ж в тій червоній папочці, яку передали Путіну, але чи там взагалі нічого немає, чи там просто папочка? Ні, я думаю, це жарти, звичайно. Там, безумовно, є якісь оновлені пропозиції для дипломатичного діалогу від Сполучених Штатів Америки, тому що зараз виглядає, що американці вже зробили певні висновки від тих провалів, які були в межах там річних перемовин зі ставкою на Російську Федерацію, чи які завершилися тим самим духом анкоріджа. І весь цей час, коли Путін водив Трампа за ніс, Трамп тільки втрачав рейтинг. Я глибоко переконаний, що ці висновки зроблені. Зараз, ну, знову ж таки, з американської преси можемо зробити певні обережні висновки, що перемовинами по завершенню російсько-української війни, ну, принаймні гарячої фази, займається не безпосередньо Вітхов та Кушнер, а далі напряму Дональд Трамп. А все ж таки є відповідальна людина, як певна проміжна ланка, більш класичний дипломат, це держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. А от Вітхов та Кушнер, їх дійсно потрібно сприймати як спецпосланників, як тих людей, які привозять певні пропозиції, щитують у сторін як модератори, як у Російської Федерації, так у України, відповідно, в Москві, так і в Києві. І потім мають привести цей результат знову-таки до Вашингтону для, ну, перепрацювання. Тому, ну, не даремно навіть американська делегація почала за наслідками вчорашньої зустрічі коментувати, що відновлення дипломатичного діалогу може відбуватись за декілька тижнів. Ну, тільки сформульовано не декілька днів, да? Тобто не в сенсі великої динаміки, а в сенсі того, що для американської сторони важливо було реанімувати саме перемовний процес. Чому? Та тому, що наближаються проміжні вибори, а Дональд Трамп обіцяв завершити російсько-українську війну. Мало того, що не завершив, так ще і перемовні процеси зараз заблоковані.
11: Думаєте, в тій папочці вже не ті 20 чимось пунктів, що були раніше, потім їх там кількість скорочувалася, там щось принципово може бути нове?
16: Оці 20 пунктів, про які ви згадали, це вже був предмет конкретних перемовин в Абу-Дабі, на інших майданчиках, а це в даному випадку, ще раз повторюю, це перш за все щитується як політичний сигнал, що є потенціал для відновлення перемовин, тобто чогось суттєвого, предметного і конкретного непотрібного, я глибоко переконаний, ні у Москві, ні в Києві обговорюватись не буде. Тобто, ще раз повторюю, це пропозиції, це фіксація сьогоднішнього положення. Американці зробили свої висновки, тепер вони хочуть їх почути і у росіян, відповідно, і у українців, щоб надалі сформулювати вже якусь нову перемовну конструкцію. Ні, я переконаний, там не буде вже мова про ці 20 пунктів, але певною базисом американці, як раніше, так і зараз, бачать припинення гарячої фази війни саме по лінії розмежування. Ну і пам'ятаєте ту історію, яку там прокачували Бідхоф і Кушнер ще раніше про вільну економічну зону. Ну, принаймні про це зараз пишуть західні ЗМІ. Я думаю, що це, як і можливо якась певна відозмінена аналітика, стане тільки базисом для того, щоб саме відновити перемовний процес. Для України, для нас з вами дуже важливо, щоб зараз нашому президенту України Володимиру Зеленському, нашим делегаціям вдалося все ж таки відреагувати на ту дезінформацію і провокацію, які почали Вітхоф і Кушнер в Москві, і дати реальний стан речей. Тому що якщо американці не будуть розуміти реальний стан речей, наприклад, на полі бою і в межах постійних маніпуляцій російської сторони, тоді вони не зможуть і для себе зробити висновки. Угу. Ну і наостанок потрібно, мабуть, сказати, що ви знаєте, як на мене зараз складається знову ж таки певне враження, що, ну, принаймні, враховуючи результати зустрічі в Москві, не видно, що Сполучені Штати готові через силу досягати якогось дипломатичного результату. Тому що, якби настрій був саме такий, пам'ятаєте, як зазначав Дональд Трамп на початку своєї каденції, мир через силу, ну, тоді перед приїздом до Москви, ну, і після обстрілів двох українських аеропортів в Жулянах і в Борисполі, це раз. Друге обстрілу на вулиці Володимирській будівлі Служби безпеки України, ну, принаймні, Сполучені Штати мали б зробити боляче росіянам і змінити точку первинного візиту з Москви, а знову ж таки на Київ. Ні першого, ні другого, на превеликий жаль, ми не бачимо.
11: Але в будь-якому разі ми
16: взагалі не приїхали.
11: Ми бачимо їх нарешті у Києві, вони довго не наважувалися і нарешті приїхали. Як думаєте, сам факт того, що вони побувають тут на місці, що вони, ну, не знаю, чи побачать вони своїми очима на власні очі ці місця обстрілів, наприклад, да, ці всі жахи, які кияни бачать ледь не щодня зараз. Наскільки це може вплинути на їхню позицію і на те, що вони потім передадуть Дональду Трампу?
16: По-перше, добре, що приїжджають. Ну, давайте це відзначимо. По-друге, хочеться все ж таки, щоб Вітхоф і Кушнер відзначили саме дипломатичну ініціативу України, нашого президенту, все ж таки по триденному перемир'ю, ну, принаймні, по столицям. Тому що ж, пам'ятаєте, Кирило Буданов, керівник Офісу президента, зазначав, що Україна дала Росії базову пропозицію триденного повного перемир'я і по лінії розмежування, так, і повітряного, а Росія взагалі на це не відреагувала. Далі ми трішки це підкоригували і залишили, відповідно, тільки дві столиці, тобто ті два міста, Москва і Київ, де будуть американці, де буде цей перемовний процес проходити. Ну і мене, відверто сказати, різанула та історія, коли Вітхов подякував за перемовну ініціативу вчора Путіну, а не подякував нашому президенту, який дійсно її реалізував і приклав усіх зусиль, щоб ці перемовини змогли зреалізуватись. Хочеться почути, як мінімум, ну, вдячність за можливість проведення цих перемовин саме нашому президенту, а не, відповідно, президенту держави-агресора. Ну, і окрім того, ми ж чули заяви міністра зовнішніх справ України Андрія Сибіги про те, що у нас є ряд конструктивних пропозицій, і ми їх озвучимо двом спецпредставникам Дональда Трампа, Вітхофу і Кушнеру, коли вони будуть в Києві. Я думаю, що окрім символізму цього приїзду, а він безумовно є, тому що так, дійсно, вперше за час повномасштабного нападу Російської Федерації, ну, подібна висока делегація приїхала до Києва. Але має бути і сенсове навантаження, тому що Україна якраз це та сторона, яка завжди зацікавлена в тому, щоб мало того, що йшли перемовини, або як російська сторона їх постійно тільки безрезультатно імітує, Україна якраз налаштована на результат. І отут інтереси України і Сполучених Штатів штатів, ну, безпосередньо Трампа, вони можуть співпасти. Тому сподіваємося наших дипломатів, що вони можуть знайти, ну, правильні слова для Вітхофа і Кушнера, які вони правильно, адекватно сприймуть, а потім перенесуть вже Вашингтон спочатку на рівень Марко Рубіо, а потім і, відповідно, самого Дональда Трампа.
11: Ну, президент Зеленський, власне, перед приїздом посланців виклав фото у себе в Телеграмі, зустріч з нашою переговорною групою він провів. І там він, зокрема, згадував і про те, що серед підготовлених пропозицій, знову ж таки, звучать гарантії безпеки. Як ви думаєте, ну, по-перше, чи готовий Кушнер взагалі почути наші пропозиції, чи вони будуть...
16: Вони для того і приїхали.
11: Ага. Чи вони будуть більше тиснути, щоб ми виконували російські пропозиції? Чи представник Мінфіну американського був саме для того, щоб тиснути на Росію, можливо, санкціями? Тобто, як, чи готові вони нас слухати, чи більше вони налаштовані слухати Росію?
16: Щас повторюємо, моя думка дуже проста і логічна. Вони приїхали дати свої пропозиції і считати пропозиції як з Москви, так і з Києва. Не в інтересах двох спецпредставників отримати скандал за наслідками реанімації перемовного процесу. Це контрпродуктивно для кого? Для їхнього шефа. Для президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, якому потрібно електорально показати, що якщо він навіть тут і зараз не може завершити російсько-українську війну, то він принаймні прикладає максимально зусиль для того, щоб спробувати хоча б якось сунути ситуацію з мертвої точки і так, можливо, з часом через силу повпливати на Путіна для того, щоб десь примусити його до відповідної адекватності. Тому я не думаю, що вони будуть тиснути десь, щоб ми приймали російські умови. Які російські умови? Ми що почули вчора від Ушакова, радника Путіна і самого Путіна? Ми знов почули, вибачте, неадекватність повну про причини війни, набір абсолютно той самий. Тобто це не є чимось новим ні для американської сторони, як модератора, ні для української. Мені видається, що просто наразі сторони цей відновлення перемовного процесу сприймають як статус-кво, певний на даний момент. А вже на інших стадіях почнеться певне намагання синхронізувати ті самі позиції і через внутрішній контекст війни саме на полі бою, але, як на мене, точно буде тиснути зовнішньо-геополітичний контекст. Ну, тому що я нагадаю, що скоро вибори в Думу в Російській Федерації. Путін, я думаю, ні на які перемовини, поки вибори не завершаться, не піде. Його команда сприймає цю історію як більш сильну позицію для самого Путіна в будь-якому перемовному процесі, оскільки отримає, додаткову легальність та легітимність. А одразу після виборів буде що? Зустріч Трампа і Дзінпіна на території Сполучених Штатів, де також буде, скоріш за все, тема російсько-української війни. Ну і плюс там ще буде Радбез ООН по питанню завершення російсько-української війни, яку ініціювала Франція. Тобто, комплекс геополітичних факторів десь наприкінці вересня також буде серйозно впливати і штовхати сторони до початку реального перемовного процесу. Пам'ятаєте, до речі, Кирило Буданов нещодавно у своєму інтерв'ю зазначив, що скоріш за все, ще ми на завершення вересня місяця можна сподіватись на реальний початок перемовин. Так я, в принципі, з ним абсолютно тут погоджуюсь.
11: Я вам дуже дякую за те, що прийшли до нас у студію. Я нагадую нашим глядачам, що гостем нашим був Олексій Буряченко, професор, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Американцям доведеться платити більше за звичні поїздки, відпочинок і, зрештою, за життя. Ціна бензину у США знову стає політичною проблемою для Дональда Трампа. Президент обіцяв дешеве пальне, а тепер сам вимагає від продавців знижувати ціни. Та поки Вашингтон шукає винних, на заправках рахують нові рекорди. Тож, скільки бензин коштує в американців і як його ціна впливає на політичні перспективи Трампа? Про все це детально далі.
17: В американців розпочинаються традиційні довгі вихідні на День праці. Федеральне свято, яке фактично закінчує літній сезон відпусток. Утім, американці жаліються, що зараз подорожувати буде складніше. Бензин побив рекорд у ціні.
18: Схоже, до кінця тижня і на вихідних, на день праці я вже не зможу багато їздити, тому що витратила стільки грошей на бензин, поки їздила туди й назад. На жаль, це не дивує з огляду на те, як розвивається економіка, як уряд із нами поводиться, і на всю зовнішньополітичну діяльність президента Трампа на Близькому Сході.
17: Середня ціна на бензин за галон, а це трохи менше 4 літрів, нині близько 4 доларів. Це понад 180 гривень. А на окремих заправках Каліфорнії вже перевищує 6 доларів.
19: За день до початку війни середня ціна по країні становила 2 долари 98 центів за галон. Зараз вона перевищує 4 долари за галон. І, ймовірно, ми поб'ємо рекорд до Дня праці. Найвищий показник за всю історію свята зафіксували у вересні 2012-го, коли галон коштував 3 долари 82 центи. Тож ми точно поб'ємо цей рекорд. Середня ціна по країні становитиме 4 долари 14 центів за галон. Це буде найдорожчий бензин за всю історію Дня праці.
17: Одна з головних причин підняття цін на бензин на американських заправках – військові дії на Близькому Сході та перекриття Ормузької протоки, якою до війни експортувалась значна частка чорного золота. Через воєнні дії в Ірані нафта на світовому ринку впевнено тримається на позначці понад 90 доларів за барель. Водночас міністр фінансів США Скотт Бесент нещодавно пов'язав ріст цін на бензин у США з ударами Києва по російських нафтових об'єктах. У виданні The New York Times водночас зазначають – основною причиною нинішнього глобального енергетичного шоку стало розгортання війни США проти Ірану.
19: Зараз ми переживаємо енергетичний шок, як через війну в Україні, оскільки Україна вирішила, що хоче підривати російські енергетичні активи та нафтопродукти, що створює тиск на зростання цін у глобальному масштабі, так і через конфлікт навколо Ірану.
17: Вартість бензину є одним із найпомітніших економічних показників для американців і швидко впливає на оцінку загального стану економіки. Подорожчання цін на бензин – це і виклик для Дональда Трампа. Ще під час передвиборчої президентської кампанії він обіцяв знизити вартість на пальне для американців. Нині ж президент критикує нафтопереробників та продавців пального і вимагає знизити ціни. Водночас каже, що заради тиску на Іран американцям, можливо, доведеться деякий час платити за бензин більше.
18: Вчора ви зустрічалися з керівниками нафтової галузі, а раніше звинувачували їх у завищенні цін. Ви порушували це питання під час зустрічі?
19: Так, порушував. Я хочу, щоб роздрібні ціни, а здебільшого це були роздрібні продавці, знизилися. Це розчаровує, адже багато людей просто намагаються займатися своїми повсякденними справами, а це серйозний фактор. Не те, щоб раніше він ним не був, але долар або півтора долара від початку війни – це багато. Дуже багато. Доводиться обирати – купити бензин чи їжу.
17: А міністр фінансів Скотт Бесент раніше прогнозував, що ціна бензина повернеться до 3 доларів за галон всередині вересня. Однак поки прогноз не збувається. Швидко збільшити постачання пального Вашингтону складно. Американські нафтопереробні заводи працюють майже на межі можливостей. Завантаження досягло 98%, найвищого рівня з 2018 року. Влада також продовжила на 90 днів виняток із вимог закону Джонса, який спрощує перевезення нафтопродуктів між американськими портами. Агентство з охорони довкілля достроково дозволило перейти на зимові вимоги до складу бензину. Це має збільшити його пропозицію на ринку та стримати подальше зростання цін. Вероніка Євашенко, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
11: 57 тисяч школярів на Харківщині розпочали шкільний рік офлайн або у змішаному форматі. Тобто майже кожен третій учень зможе хоча б кілька разів на тиждень ходити в школу на уроки. За 3 роки в області змогли побудувати 17 підземних шкіл, хоча потреба більша. За даними Харківської ОВА, будівництво одного підземного навчального закладу обходиться щонайменше в 200 мільйонів гривень. Кошти дають держава, громади, благодійники. Критично в регіоні не вистачає і дитячих садочків. Продовжить Світлана Шикера.
20: Ірина заводить свою першокласницю до підземної школи в Пісочині. Жінка каже, на відкриття безпечного простору чекали з нетерпінням, бо добре знають, що онлайн-заняття для маленької дитини заскладно.
21: Дуже пишаюся цим, що ми нарешті маємо змогу відвідувати очне навчання, тому що в садочку ми не мали такої змоги, навчалися дистанційно. Це дуже незручно, тим паче маленьким діткам сидіти півдня через за моніторами. І нарешті ми моєї доньки з'являться друзі і товариші, так і нові знання.
17: Донька Ірини вперше посиділа за шкільною партою.
1: Як воно сидіти за шкільною партою?
2: Класно.
1: А що ти хочеш, що ти очікуєш від школи?
2: Я хочу стати дуже розумною.
17: Першокласники ходитимуть до підземних класів 4 рази на тиждень, а ще один день навчатимуться онлайн. Підземна школа розрахована на 300 дітей, і місць, щоб проводити всі уроки очно, замало. За 3 роки повномасштабної війни у Харківській області побудували 17 підземних шкіл, 10 із них у самому Харкові. В області до кінця року планують відкрити ще 3 безпечні навчальні заклади, ще більш як десяток на етапі зведення, та коштів недостатньо, розповідають в обласній адміністрації.
22: Проводимо перемовини із урядом, з профільним міністерством освіти та науки. Нам не вистачає майже 960 мільйонів на всі 11 підземних шкіл.
17: Окрім нестачі фінансування, підводять і підрядники. Така ситуація нині в місті Лозова.
22: У нас є, відповідно, там проблемні школи, там, де підрядники не встигають, скажімо так, і не встигають освоювати ті кошти. А ці кошти подекуди і міжнародних наших партнерів, зокрема, ось Литва профінансувала один із об'єктів. І в нас фактично під ризиком 90 мільйонів гривень, які можуть повернутися до, скажімо так, бюджету країни Литви.
17: Повільніше в регіоні споруджують підземні дитячі садочки. Нині працює тільки один у передмісті Харкова. Його відкрили влітку. Відвідувати заклад можуть близько 200 вихованців. На стадії будівництва – харчоблок. Багатодітна мама Юлія радіє, водитиме до підземного садочка 2 своїх доньок, тож тепер зможе вийти на роботу.
23: Важко, дуже важко без садочку. Садочок дозволяєш хоч мамі хоч щось зробити, хоч якісь справи по дому, бо з ними двома, звісно, дуже важко.
17: Зводити перший підземний дошкільний заклад було важко, не приховують обласні адміністрації. Фактично, в державі бракувало норм, за якими дозволяли порозпочинати роботи.
22: Площа на одну дитину дошкільного віку має бути більша, ніж на дитину шкільного віку. Тому ми ось поєднували ці два ДБН, які передбачає відповідно діяльність дитячого садочку і саме укриття, як бомбосховище.
17: Ще один підземний дитсадок нині почали будувати у місті Дергачі. Потреба в безпечних навчальних закладах для дошкільнят дуже велика. Повністю забезпечити фінансування цих об'єктів держава наразі не може. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
11: Мап'ячу віспу виявили у чоловіка на Вінниччині. У лабораторії Центру громадського здоров'я вже підтвердили випадок. Найімовірніше, чоловік заразився під час поїздки до країн Європи. Там цю інфекцію реєструють протягом останніх років. Пацієнт переносить хворобу в легкій формі, перебуває на самоізоляції та лікується амбулаторно. Ознак поширення інфекції в Україні немає. У МОЗ зазначають, вірус віспи мавп не передається через повітря, воду, продукти, контакти з людьми на вулиці або у приміщенні. Більше про цей випадок і про небезпеку цієї хвороби розпитаю Миколу Ганіча, речника Центру громадського здоров'я. Пане Миколо, вітаю вас в ефірі.
24: Вітаю вас і дякую за запрошення.
11: Пане Миколо, розкажіть для початку про, власне, саму цю хворобу. Які її симптоми?
24: Її симптоми можуть збігатися з симптомами, наприклад, звичайної вітряної віспи. І тут дуже важливо також, і дякую тому за запрошення на цей ефір, тому що це дуже важливо розуміти, що потрібно робити і в яких випадках. Власне, симптоми можуть починатися з підвищення температури, з сильного м'язового болю. Це може бути також слабкість і висипи, через певний час висипи на шкірі. Що може бути дуже схоже на симптоми вітряної віспи. І тут дуже важливо не встановлювати собі діагноз, а за перших таких симптомів звертатися до свого сімейного лікаря і отримувати і діагностику, і лікування.
11: А, тобто оце висипання відрізнити від тієї ж таки вітряної віспи чи від алергічного якогось дерматиту людина сама не зможе, так? Лише лікар може встановити.
24: Сама точно не зможе. Лікар зможе, лікар знає певні речі, які можуть вказувати на підозру саме на МПОКС. Але і цей випадок також є пряме свідчення того, що власне сам діагноз він встановлює виключно лабораторно. Тому, коли лабораторія Центру громадського здоров'я отримала зразок, підтвердила, що це Дійсно, Monkeypox, було проведено секвенування, що дозволило зрозуміти, що це за вірус, який це його підвид, звідки він взявся і так далі.
11: Угу. А от у цього чоловіка джерело інфікування вже встановили?
24: Власне, як ви вже сказали, ви в принципі розповіли про цей випадок практично все. А цей чоловік, який приїхав з країн Європи, власне, в близько 20 країнах Європи фіксується цей вірус. Вже там фіксуються сотні випадків і... Власне, чоловік приїхав звідти, і це є завізний випадок. Тому епідрозслідування наразі продовжується, вже встановлено Вінницьким центром контролю і профілактики хвороб. Коло контактних осіб встановлюються, вживаються певні заходи епідеміологічні, і, власне, робота триває.
11: Угу. Я також перед нашою розмовою розказав, як хвороба не передається, а як вона передається, розкажіть.
24: Власне, хвороба передається при тривалому тісному контакті. Йдеться про контакт, по-перше, з ураженими ділянками шкіри. А це може бути також контакт через побут, через заражені інфіковані поверхні предмети, наприклад, спільна білизна, спільні рушники, також контакт з біологічними рідинами, власне, але йдеться виключно про тісний і тривалий контакт.
11: Угу. А чи мають сьогодні регіональні лабораторії, саме Центру громадського здоров'я, достатній запас тестів, чи є в країні вакцина для захисту тих, хто був у контакті з хворим?
24: Абсолютно. І знов-таки цей випадок свідчить про те, що система епіднагляду, система лабораторна система, вона функціонує, вона працює, навіть якщо ми цього можемо не помічати, а ми про це знаємо з таких випадків. Тим не менше, система працює 24/7, лабораторії працюють, лабораторії забезпечені, і те, що вдалося вчасно виявити цей випадок, це є свідченням того, що лабораторії забезпечені і продовжують роботу. Центр громадського здоров'я зі свого боку робить все для того, щоб система була забезпечена необхідними реагентами, для того, щоб була доступна вакцина. Власне, робота продовжується і триває постійно.
11: Пане Миколо, я вам дякую за інформацію. І нагадую, що з нами на зв'язку був Микола Ганіч, речник Центру громадського здоров'я.
24: Дякую вам.
11: І нагадую, що всі проєкти подробиць можна дивитися також на нашому YouTube-каналі. Далі новини з Лілією Налягакою. Побачимося одразу після.
3: За свою країну.
4: До побачення.
5: Привіт, тату, як справи?
4: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
5: А ти як там?
6: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
4: Добре, добре, синку.
5: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
7: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
25: Я десантник 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ. Наш девіз – незгасний десант у полум'я слави. Шеврон – наш символ, блакитний колір і зірки. Це Дніпро, місто, де народилась бригада. Марун – колір десантного братерства і пам'яті про полеглих побратимів. Срібний сокіл вказує на можливість виконання бойових завдань в повітряних десантах та символізує стрімкість. Шеврон січеславців – це знак тих, хто тримає небо, землю і своє слово. До кінця!
26: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
27: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
3: боремося за свою країну.
0: З вами Лілія Налягака. Час новин. Посланці Дональда Трампа Стів Віткоф та Джаред Кушнер прибули в Україну. Це їхній перший візит до Києва. Раніше вони неодноразово його переносили. Ексклюзивні кадри з прибуттям американців на вокзал до української столиці можете бачити на власних екранах. Американських гостей зустрічали голова Офісу президента Кирило Буданов, керівник зовнішньої розвідки Рустем Умєров, перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця та голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Президент Володимир Зеленський провів нараду з представниками української переговорної групи перед зустріччю із посланцями президента США. Глава держави заявив, що Україна готова до конструктивного діалогу та зацікавлена у якнайшвидшому завершенні війни. За словами Зеленського, Україні потрібні гарантії безпеки та гідний характер повоєнного миру. Він також наголосив, що українські пропозиції вже підготовлені, а під час переговорів важливо працювати скоординовано з

0: зустрічі американської делегації тут на Софійській площі. Американську делегацію наших гостей зустрічав президент Володимир Зеленський. До нас прибули спецпредставники Дональда Трампа Стів Віткоф та Джаред Кушнер. І зараз розпочали безпосередньо перемовини з президентом України Володимиром Зеленським. Я зазначу, що візит сьогоднішньої делегації проходить на найвищому рівні і на такому рівні безпеки, найвищому рівні безпеки діє спеціальний режим тиші. І основна мета сьогоднішнього візиту американської делегації, мета важлива, її важко переоцінити. Вони привезли з собою безпосередні пропозиції щодо мирного врегулювання від Вашингтону. Безпосередні кроки, пропозиції щодо миру і завершення війни в Україні. Перед тим, як зустріти делегацію, до нас, до медіа вийшов президент України Володимир Зеленський, поспілкувався з нами, теж зазначив про важливість цього візиту. Давайте послухаємо.
1: Ми давно чекали Стіва і Джареда, Віткова і Кушнера. І дякую президенту Трампу, що він дозволив їм приїхати. Для нас це важливо. Ну, з точки зору дозволу, з точки зору безпеки. На жаль, русські показували своїми ударами, що вони не можуть сісти, користуватися літаком, хоча ми все підготували. Наші аеропорти працюючі тощо. Ну, багато всього. Я думаю, у нас буде можливість сьогодні з вами дуже широко поспілкувати.
0: Я нагадаю, що буквально вчора американські спецпредставники побували в Москві. Вони безпосередньо передали пропозиції щодо мирного врегулювання керівництву Росії. І сьогодні вже передадуть певну відповідь. Ми вже зможемо почути, так, буде привідкрита певна така інтрига. Передадуть цю відповідь президенту України Володимиру Зеленському. І я наголошую на тому, що сьогодні дуже важливим є момент для української сторони, для нашого керівництва, не тільки почути позицію Росії щодо мирного врегулювання, не тільки почути пропозиції Вашингтона щодо мирного врегулювання, а також зазначити і нашу українську позицію, наголосити на ній, особливо, як підкреслює Володимир Зеленський, особливо будемо наголошувати, українська сторона, на гарантіях безпеки для України, на відстоюванні наших інтересів і нашого суверенітету. І от щодо цієї інтриги, щодо того, все-таки, які будуть позиції всіх сторін, що ми почуємо, які будуть новини, все це буде трошечки згодом, після офіційних перемовин делегації. Через кілька годин, я сподіваюся, що ми знову вийдемо до вас в прямий ефір і вже повідомимо вам всі результати перемовин. Буде офіційна прес-конференція, і Володимир Зеленський, наші американські колеги, вийдуть вже до медіа і повідомлять нам новини. Давайте дочекаємося. Лілю?
2: Дякую тобі, колего. Олена Логінова стежить за візитом у Києві спецпосланців президента США Дональда Трампа. А про що Стів Віткоф та Джаред Кушнер говорили з Путіним у Москві та чому західна преса скептично ставиться до прориву в переговорному процесі? Дивіться далі.
3: Літак спецпредставників Дональда Трампа, Стіва Віткофа та Джареда Кушнера приземлився в урядовому аеропорту Внуково напередодні в день. Востаннє до кремлівського диктатора Віткоф приїздив у січні. Нині ж на литовищі американських посланців зустрічав Кирило Дмитрієв, один із головних російських посередників у контактах з трампівською адміністрацією. Далі кортеж американських гостей рушив до російської столиці. Потім американські спецпредставники пообідали в ресторані, а вже ввечері зустрілися з Путіним. Переговори тривали понад 3 години за зачиненими дверима. На початку Стів Віткоф зробив неоднозначний комплімент російському диктатору.
4: Я дякую, що ви приймаєте нас тут сьогодні. Ми щойно сиділи на вулиці. Я, Джаред і Дмитрієв. І згодом до нас приєднався Ушаков. Ми всі зійшлися на думці, що на пенсії матимемо безліч неймовірних спогадів. І розповіді про вас точно будуть серед найяскравіших.
5: Ситуація, звісно, непроста, з якою нам предстоїть сьогодні розбиратися. Но прежде чем мы начнем это делать, я хочу...

0: попросить вас передать самое наилучшее пожелание, слова благодарности президенту Соединенных Штатов, господину Трампу.
1: Ще до зустрічі американський президент заявив, його спецпосланники везуть свій варіант мирного врегулювання війни в Україні. Що саме у ньому наразі не розкривають. Одразу після завершення і Білий Дім, і Кремль назвали переговори змістовними. У Москві заявили, під час надзвичайно відвертої розмови американські спецпосланці запропонували низку ідей щодо припинення війни. Однак, за даними західних медіа, прориву на зустрічі не відбулося. Радше стало відновлення дипломатичних зусиль Вашингтона. Даними російської сторони, Путін під час переговорів заявив, що Росія має намір досягти поставлених цілей, а для врегулювання нібито необхідно усунути першу причину конфлікту. Кремль продовжує вимагати від України територіальних поступок та відмови від вступу до НАТО. Видання Bloomberg зазначає, що вимоги Кремля стають дедалі категоричнішими, бо там вважають, ніби мають військову перевагу над Україною. Водночас, за підрахунками осінт-аналітиків з Deep State та Інституту вивчення війни, впродовж літа російська окупаційна армія змогла захопити вчетверо менше території, ніж за той самий проміжок часу торік. Окрім цього, тут не враховано, скільки територій нею було втрачено, згідно із заявками української влади, площа звільнених земель цього року майже наблизилася до площі окупованих. Київ вимоги Кремля принципово відкидає.
2: Кстати, американські представники серйозно підготувалися до цієї поїздки. Ими не тільки висказувалося традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования.
1: Як повідомило видання Axios, в переговорах, які проводили Стів Віткоф та Джаред Кушнер, брав участь Джин Ланг, який відповідає за санкційну політику в Міністерстві фінансів США. На думку журналістів, це свідчить про обговорення американських обмежень проти Росії. Після розмови Віткоф та Кушнер вилетіли до польського Жешова. Уже сьогодні вони вперше в Києві. Ще днями видання «Київ Індепендент» писало, що Віткоф боїться через постійні обстріли їхати до української столиці. Вчора ж кремлівський диктатор розпорядився не бити по Києву впродовж 3 днів. На інші міста та фронт режим тиші не поширюється.
3: Я хочу подякувати вам за те, що ви підтримали домовленість не завдавати ударів по Києву та Москві протягом цих 3 днів. Завдяки цьому ми змогли безпечно приїхати сюди.
1: Тим часом Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена в наближенні миру і вже підготувала свої пропозиції для перемовин з американськими переговірниками. Вероніка Івашенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
4: Двоє людей загинули внаслідок учорашньої атаки росіян на Київщину. Трагедія сталася у Бучанському районі, повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко. Через ворожі удари пошкоджено 28 об'єктів у 5 громадах області. Серед них приватні та багатоквартирні будинки, складські приміщення, залізничне полотно, територія сільгосппідприємства та транспортні засоби. У Фастівському районі внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. Рятувальники її ліквідували. 4 людей загинули, ще 8 поранені через російські удари по Харківщині. Протягом минулої доби під ворожим вогнем опинилися 14 населених пунктів області, повідомили у Харківській ОВА. Найбільше постраждав Чугуїв, там загинули чоловік та жінка та 11-річний хлопчик. Ще одна цивільна травмована. У селі Безруки Дергачівської громади армія РФ забрала життя пенсіонерки. 2 людей поранені. Також є постраждалі у Дергачах та Кигичівці. Російські війська застосували РСЗВ, FPV-дрони та безпілотники різних типів. І ворог знову атакував Запоріжжя. За даними ОВА, постраждали 2 жінки. Напередодні внаслідок російських обстрілів обласного центру та району 1 людина убита, ще 25 поранені. Загалом впродовж доби окупанти завдали 886 ударів по 54 населених пунктах області. Ворог застосував авіацію, безпілотники, РСЗВ та артилерію. У Запоріжжі пошкоджено 52 житлових будинки. Миколаїв 2 дні поспіль під російськими атаками. 4 вересня ворожі безпілотники били по одному з торговельних центрів міста. Поранені 2 людей. Спалахнула масштабна пожежа, а вчора вранці вибухова хвиля пошкодила 2 тролейбуси та житловий будинок. Як місто оговтується після атак? У репортажі Єлизавети Кротик.
5: Прильоти були такі страшні, так низько все летіло. І перший з цього боку приліт був один, потім другий. Це дуже страшно. Я думала, в нас будинок не витримає.
1: Тетяна розповідає про вечір 4 вересня. Її будинок навпроти торговельного центру, який російські війська впродовж дня та ночі атакували безпілотниками. Усього було 6 влучань. Спалахнула масштабна пожежа.
5: Пожежа була така сильна, що небо було все червоне, все було дуже в дим. Такий був, що ми закриті вікна, в нас були 2 дні були закриті вікна, бо дуже було багато диму і пожежу гасили більше доби.
1: Ще одна Тетяна мешкає неподалік. Згадує, перший удар застав її на роботі. Під час наступного жінка була вже вдома.
6: Перший був в 15:30. Я була ще на роботі, я вийшла з роботи, всі повиходили, вже приїхала рятувальна служба, всі ходили поруч, але все було зачинено. Потім другий вибух стався близько 19:00, я чекала дитину з тренування. І ось пішла, він позвонив, я пішла відкривати двері, і мене аж відкинуло від дверей.
1: Торговельний центр зазнав значних руйнувань. Раніше тут працювало понад 500 людей. Серед них і ті співробітники, кого раніше перевели з пошкоджених російськими ударами об'єктів у Херсоні, Запоріжжі та Одесі.
5: Це дуже гарний був магазин. Ми любили сюди приходити і просто прогулятися, і дуже багато чого корисного купляли. Тобто кожен тиждень ми були в цьому магазині, і я з власного досвіду можу сказати, що без нього буде дуже сумно і тяжко.
1: Внаслідок атаки поранені 2 людей – 72-річний чоловік та 17-річна дівчина. Рятувальники гасили пожежу, ризикуючи життям.
7: Рятувальники працювали в надскладних умовах. Через постійну загрозу повторних атак доводилось неодноразово відводити особовий склад на безпечну відстань. Та щойно ситуація дозволяла, вогнеборці повертались до ліквідації наслідків чергового російського удару.
1: А вже вранці 5 вересня Миколаїв знову опинився під ворожим обстрілом. Вибухова хвиля пошкодила 2 тролейбуси. Люди не постраждали.
8: Саме це 2 скла одного тролейбуса набічних і 3 скла іншого тролейбуса. Але це не важливо, тому що для нас більше має значення це життя та здоров'я пасажирів, а також наших водіїв.
1: Під час удару зачепило і житловий сектор. У багатоповерхівці вибито 6 вікон у квартирах, понівечене і нежитлове приміщення. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
4: 245 бойових зіткнень по всій лінії фронту відбулося минулої доби. Найбільше ворог атакував на Покровському напрямку. Там зафіксовано 43 російські штурми. Ще 17 на Костянтинівському, 10 на Лиманському. По 9 наступів загарбники здійснили на Південно-Слобожанському та Куп'янському. По 5 на Гуляйпільському, Північно-Слобожанському і Курському. Двічі наші оборонці дали відсіч противникам на Слов'янському відтинку. Стільки само на Краматорському та Олександрівському. Ще один автомобіль для 428-го окремого полку безпілотних систем «Тінь» вдалося придбати завдяки вашим донатам, наші глядачі. Бійці дякують за небайдужість, адже саме транспорт у зоні бойових дій неабияк потрібен для виконання завдань. Воїни продовжують збір, тож долучайтеся. QR-код ви бачите на екранах.
9: Бажаємо міцного здоров'я глядачам телеканалу «Інтер». Це авто – ще один результат вашої підтримки та небайдужості. Дякуємо від щирого серця, адже в умовах напруженої логістичної ситуації цей пікап без перебільшень здатен врятувати життя та наблизити перемогу.
4: Шведський літак дальнього виявлення SAP-330 вже виконує бойові завдання в Україні. Це офіційно заявили в Міноборони. Перші вильоти крилатий радар здійснив у березні цього року. Такий борт є важливою складовою системи повітряного бою за стандартами НАТО у комбінації із винищувачами F-16, Міраж-2000 та Гріпен. Він оснащений радаром, який може відстежувати майже 500 надводних і 1000 повітряних цілей одночасно. Про передачу України 2 літаків SAP-340 Швеція оголосила у травні 2024 року та підтвердила цьогоріч у серпні. Наступного тижня відбудеться Рамштайн. Міністр оборони України Євгеній Хмара та його німецький колега Борис Пісторіус у телефонній розмові обговорили підготовку до засідання. Йшлося про посилення Росією повітряного терору реактивними дронами та балістичними ракетами. За словами Хмари, Україна формує власний план оборони та вже реалізує асиметричні дії, які дають результат. Водночас максимально швидке посилення захисту від ворожих ударів залишається головним пріоритетом. Окремо урядовці зосередилися на фінансуванні оборонних потреб, співпраці між ОПК України та Німеччини. О 15:00 оновлений випуск новин, а просто зараз у ефірі працюватиме Олександр Просяник.
10: Так, Лілю, спробуємо з'ясувати, чи варто запасатися продуктами на зиму. За хвилину побачимось.

0: що для тебе незалежність?
1: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
2: Ну, їздимо кудись далеко, на поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить босою по хаті.
4: Ну, напевно, коли я сплю.
5: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
6: Сама швидкість, вітер дує.
7: Я думаю, що це вірус.
8: Ти щасливий, отак можеш сказати.
9: Коли тепло вдома.
10: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
11: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
12: В ефірі телемарафону «Мовить інформаційна служба Інтера». Я Олександр Просяник. Ворог свідомо обстрілює цивільну інфраструктуру країни. Б'ють по житлових будинках, підприємствах, енергетичній, складській, транспортній інфраструктурі. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький у соцмережах. Тільки в ніч з п'ятниці на суботу пошкодження та руйнування зафіксовані в 9 областях України: Херсонській, Сумській, Одеській, Київській та інших. А в Кам'янському, що на Дніпропетровщині, внаслідок удару по підприємству загинуло 5 людей, ще 5 постраждали. Прем'єр переконаний, мета таких ударів не лише тероризувати людей, а й зупинити роботу підприємств, порушити логістику і створити додатковий тиск на українську економіку. Власне, чи буде продовольство, як зміниться його ціна? Розпитаю про це Наталію Петрівську, виконавчу директорку Ukrainian Food Retail Alliance. Пані Наталі, вітаю вас.
13: Вітаю.
12: Пані Наталію, бачимо, і прем'єр-міністр про це говорить, що Росія і далі б'є по складах, по логістичних центрах. Розкажіть, наскільки сильно це вже позначилося на роботі продуктових мереж?
13: Дійсно, дана ситуація стабілізує постачання продуктів харчування, а також інших товарів до торгівельних мереж. Тим не менш, підприємства і ретейлу, і виробники щоденно працюють над тим, щоб забезпечити наші полиці продуктами харчування, а також іншими товарами першої необхідності. На жаль, ситуація з логістикою дійсно складна. Є затримки в доставці продуктів харчування, однак дефіциту самих продуктів немає. Тому ми працюємо над тим, щоб споживач щодня зміг купувати товари, які йому необхідні.
12: Угу. Ви кажете, що шукають різні способи, як вийти з цієї ситуації. Які саме це можуть бути виходи?
13: Немає сьогодні ідеального варіанту, і кожен ретейлер, і кожен виробник виходить із тих умов, які для них сьогодні є прийнятними. Компанії сьогодні вдаються і до прямих поставок продуктів харчування одразу до магазинів. Також ведуть переговори щодо створення нових невеликих хабів, а також шукають інші можливості для того, щоб полиці були наповнені товарами.
12: От ви зазначили, що дефіциту зараз немає, тобто маємо скорочення асортименту певне. Скажіть, а якщо ці удари триватимуть, чи можливий такий дефіцит окремих категорій продуктів? І якщо можливий, то яких саме товарів це може стосуватися?
13: Якщо ми говоримо про скорочення асортименту, дійсно, ми зараз в деяких мережах можемо його бачити. Однак, в першу чергу, це стосується тих товарів, що не користуються широким попитом серед споживачів. А друга ситуація, яка може бути, це спроможність виробника вчасно доставити товар. Щодо дефіциту товарів, я би казала не про продовольчу кризу, а більше про логістичну кризу. В Україні достатньо продуктів харчування, єдине, що є ускладнена логістика. Тому продукти будуть доставлятися до магазинів, можливо, в обмеженому асортименті, однак ретейлери працюють над тим, щоб максимально зберегти ті категорії товарів і той асортимент, який є наразі. Тому прогнозувати, що продуктів харчування не буде на полицях, точно цього не буду, вони будуть. Споживач буде мати можливість купувати товари, які йому необхідні. Щодо часу доставок можуть бути певні затримки, однак теж товар буде постачатись.
12: Але ж проблеми з логістикою можуть не лише на час доставки впливати, а можливо і на вартість. От якщо постачальнику доводиться вести товар довшим маршрутом, зберігати його на кількох складах замість одного, або частіше возити невеликими партіями, це закладається в кінцеву ціну для покупця?
13: Якщо ми дивимося на серпень з перших обстрілів логістичних складів, варто казати, що ми більш-менш стабільно пройшли цей період, і в тому числі в ціноутворенні на продукти харчування і значних коливань не було. Коли ми говоримо про зміну логістики, тут питання для бізнесу стоїть не тільки в тому, щоб довести цей товар, а й знайти шлях, щоб він був максимально прийнятний для споживачів, в тому числі і в цінових питаннях. Також треба враховувати той фактор, що ринок продовольчих товарів, як і виробників, так і ретейлерів, є досить конкурентним. Тому, не дивлячись на додаткові витрати, які несе наразі бізнес, все одно кожен підприємець буде намагатися конкурувати один з одним, а також намагатись споживачам надавати ту ціну, яка буде його задовольняти. Тому я б зараз не давала ніяких прогнозів щодо коливання цін. Ситуація змінюється щодня, і дійсно бізнес працює над тим, щоб стабілізувати як логістику, так і ціноутворення на продукти харчування.
12: Угу. А які категорії товарів, на вашу думку, до цього коливання цін найбільш чутливі, які можуть бути проблемними в цьому плані товари?
13: Знову ж таки, це залежить від того, якщо ми говоримо про логістику, як компанії ретейлу і виробників зможуть домовитися і які шляхи вони будуть шукати по доставці продуктів харчування. Тому я би не орієнтувалася, зокрема, на конкретні категорії. Всі категорії важливі для споживачів і підприємців, і над всіма категоріями товарів працюю для того, щоб ціна більш-менш була стабільною.
12: Пані Наталія, от зараз бачимо, що багато людей почали скуповувати товари, які довго зберігаються, про всяк випадок. Скажіть, по-перше, наскільки це впливає на наявність товарів на полицях? І по-друге, чи варто зараз, чи є сенс запасатися їжею тривалого зберігання зараз?
13: Дякую, що задаєте це питання. Я ще раз хочу звернути увагу, що на сьогоднішній день в Україні достатньо продуктів харчування. Дефіциту немає. Будь-який ажіотаж та підвищений попит на купівлю цих товарів, закупівлю споживачем тільки ускладнює логістику і доставку їх до полиць. Тому закуповувати продукти харчування не треба, вони будуть в наявності, і я навпаки би хотіла звернутися до споживачів і попросити підтримати бізнес, в тому числі і стабільними покупками, однак не треба їх закуповувати наперед. Продукти харчування в Україні будуть.
12: І це прекрасно. На цій позитивній ноті пропоную завершити нашу розмову. Я вам дуже дякую за інформацію.
13: Дякую.
12: І це була Наталія Петрівська, виконавча директорка Ukrainian Food Retail Alliance. Попереду насичений день і важливі перемовини. Так візит американських дипломатів прокоментував очільник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, в Києві також перебувають представники європейських партнерів – Франції, Великої Британії і Німеччини. Наша редакція продовжує стежити за подіями стосовно американсько-українських переговорів у Києві. Будемо про все вас оперативно інформувати. Цього тижня Національний банк запустив обіг нову купюру номіналом у 2000 гривень. Дата її появи – символічна 4 вересня 1985 року. В радянському таборі закатували в цей день видатного українського поета-дисидента Василя Стуса. На аверсі зображено портрет митця та пов'язані з ним речі, зокрема, мотиви робіт художниці-шістдесятниці Алли Горської. Про одну з них – репортаж Станіслава Кухарчука.
0: Сучасний Гельмязів уже мало чим нагадує стародавнє козацьке село. Та попри це, кожен його метр дихає історією. І не тільки середньовіччя, а й новітньою.
14: Це робота Алли Гурської, яка приїжджала до нас в село, і вона працювала і прикрашала цей заклад. Це був заклад харчового комбінату. Тут у нас знаходився ресторан, і знаходилася їдальня на той момент.
0: Це завідувачка місцевого краєзнавчого музею розповідає про мозаїку, яку 1970 року власноруч створила відома українська художниця-дисидентка Алла Горська та її чоловік Віктор Зарецький. Вона називається «Птах». Смальту для цього панно автори привезли з Києва. Щоправда, для дзьоба пернатого використовували вже місцеві матеріали.
14: Для цього використовували тарілки, били посуд для того, щоб відібрати такі шматки, щоб він був і об'ємний, і тримав форму такого красивого дзьоба пташки.
0: Прикрасити гельмязівську сільську їдальню запропонували самі митці. Та «Птах», на жаль, став останньою монументальною роботою шістидесятниці Алли Горської. Уже за кілька місяців після завершення роботи художницю та її свекра знайшли мертвими у передмісті Києва. Це вбивство було справою рук КДБ. Алла Горська активно виступала проти радянського режиму і була тісно пов'язана з поетом Василем Стусом. Тепер їхній внесок у сучасну незалежність України увічнили на новій 2000-гривневій купюрі. На аверсі банкноти – портрет закатованого у пермському таборі Василя Стуса, а поряд – роботи Алли Горської.
15: На цій банкноті ви можете бачити буревітер. Це символ незламності. Буревітер – це сокіл, який може тримати свій політ на відповідній висоті, незалежно від того, який шторм навколо вирує. Буревітер – це та мозаїка, яку зробила Алла Горська, яка залишилася в окупованому Маріуполі, зруйнована. Сьогодні він є тут. Окрім буревітру, є відповідна робота Алли Горської і її чоловіка, пана Зарецького, яка називається «Птах». Ця робота – це посвята не лише їхній творчості шестидесятників. Ця робота розповідає історію про волонтерство, тому що цю роботу вони зробили без державного фінансування.
0: Так, не єдина робота Алли Горської та її чоловіка у Гельмязові. На цих чорно-білих світлинах хол та зала тієї їдальні. Митці розписали їх в українському стилі, зобразили сюжети з легенд про козака Мамая. Та після вбивства Алли Горської і звільнення директора їдальні стінопис наказали забілити. Спогади очевидців про це занотував місцевий краєзнавець Микола Аза. За його словами, щойно художники взялися за роботу у селі, одразу з'явилися кадебісти.
16: Ще запросили когось із друзів-художників, помагав їм. І ото розмалювали нам актову залу, розмалювали, вестибюль розмалювали, вход, де з козаком Мамаєм. І ото ж вийде на фронтоні, зробили оце з фрески, оту композицію «Птах». Вони закінчили роботу у жовтні місяці, але ж поки вони малювали, воно ж це український стіл, та сюди ж ото КГБ навідувалося.
0: «Птах» та ще одна мозаїка у Києві – це дві останні монументальні роботи Горської, які залишились в Україні. Приміщення колишньої їдальні у Гельмязові зараз у приватній власності і поступово руйнується. Можна припустити, що з часом разом із стінами у ньому осиплеться й унікальна мозаїка, а її обов'язково треба вберегти.
17: Ну, насправді, це дуже унікальний витвір. Ми знаємо, що більшість її творів залишилася на окупованих територіях, деякі зруйновані. І це одна з небагатьох, здається, з двох пам'яток, які можуть свідчити про талант цієї людини, по-перше. По-друге, там є дух патріотизму.
0: Черкаська обласна рада вже зібрала документи, щоб споруду із мозаїкою Алли Горської внесли до переліку національних нерухомих пам'яток. Тут сподіваються, що введення в обіг купюри із зображенням птаха допоможе пришвидшити цей процес. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
12: Але не лише Стус. Радянська каральна машина систематично працювала на знищення української інтелігенції. Більше про їхні постаті, внесок у розвиток нашої культури розпитаю Аліну Пунипаляк, завідувачку кафедри теорії та історії держави і права Національної академії СБУ. Пані Аліно, вітаю вас.
18: Вітаю, пане Олександре.
12: Пані Аліно, якщо відкрити кримінальні справи покоління розстріляного відродження, наприклад, Леся Курбаса, Миколи Куліша чи Валеріана Підмогильного, ми бачимо абсурдні звинувачення. Тероризм, підготовка замахів. З юридичної, з історичної точок зору, як саме слідчі НКВС конструювали ці звинувачення? Що в цих справах найбільше вражає, як приклад тоталітарної фальсифікації доказів?
13: Мене як історика насамперед вражає те, що в самих цих справах ми чіткою лінією прослідковуємо те, що відсутній сам предмет доказування. Адже НКВС вони не встановлювали, чи вчинила людина злочин чи ні. Спочатку визначався сам висновок, одразу ставився штамп на цих людях, контрреволюціонер, терорист, учасник націоналістичної організації або ж там буржуазний націоналіст, як ми часто бачимо. А вже потім до нього конструювалася доказова, так звана доказова база. І це принципово вражає. І факт, фактично, який намагалися штамп, які намагалися одягнути на людину, і вже під нього знаходили так звану доказову базу. Ми бачимо це у справі Леся Курбаса, Валер'яна Підмогильного і Миколи Куліша. Наприклад, у справі Підмогильного є послідовність протоколів, де спочатку він заперечує терористичну діяльність, а згодом з'являються вже потрібні слідству так звані зізнання. Архів на загал зберіг навіть постанови про арешт, обшук, пред'явлення, обвинувачення та чисельні протоколи допитів. Найбільше вражає сама фабрикація і причинно-наслідковий зв'язок, як, власне, слідчі тоді намагалися московські окупанти знищити людину і пред'явити якісь такі речі, які ніколи ця людина не могла вчинити. І, тобто, НКВД фактично створювала паралельну реальність, оформленою мовою кримінального процесу того часу.
12: А як щодо історії родини Крушельницьких? За кілька років НКВС знищив майже всіх. Антона Крушельницького, Йосинів, доньку. Чи фіксували слідчі цей свій цинізм, що вони послідовно, методично вбивають батьків, дітей однієї сім'ї, однієї талановитої сім'ї? Чи для репресивної машини це просто виконання плану по контрреволюціонерах?
13: Пане Олександре, на жаль, це не поодинока історія, як, наприклад, родина Крушельницьких, адже НКВС, Москва системно знищувала цілі українські родини, цілеспрямовано, далеко не треба йти, давайте візьмемо ту ж саму родину Грушевських. Але що стосується родини Крушельницьких, то я це зроблено спеціально, дуже цинізм і садизм є в цих справах. Але масштаб трагедії Крушельницьких показує передусім інституційну природу терору. Адже Антін Крушельницький і його діти опинилися в такій ситуації, коли репресії переставали бути індивідуальними. Вони ставали репресією проти цілої родини, проти цілого соціального і культурного середовища. Адже Іван і Тарас були страчені в 1934 році, а Володимир, Богдан і Остап в 1937 році. В архівах також ми бачимо документи слідства, ордени на арешт, постанови про обвинувачення. Тобто це стихійне насильство, фактично така формалізована діяльність державного апарату тоталітарного того часу. Тому Крушельницький це такий, як для нашої історії, є складним і повчальним прикладом, як Москва системно просто перемолювала цілі родини в своїх тоталітарних жерновах. І ми бачимо по тому, як відкривалися ці кримінальні справи, як розпрацьовували цих людей, торкаючись їхніх дітей, торкаючись їхніх дружин, чоловіків. І все це робилось для того, щоб закрутити гайки і знищити тут дуже важливо українську інтелігенцію. Адже спочатку совєти взяли в 1932-33 роках за українське селянство, яке масово опиралося совєтському тоталітарному режиму і не хотіло входити в колгоспи. Люди масово опиралися цим явищем.
18: і о Московщині, і коли закрили фактично політику українізації в 1928 році, остаточно забороняється українська поезія, українська культура. І як наслідок, уже всередині 30-х років совєтський тоталітарний режим береться за конкретні імена конкретних людей. Далеко теж не треба йти будинок слова, коли фактично в одному будинку в Харкові поселили інтелігенцію українську, поетів, музикантів, художників, і яких цілеспрямовано знищувала Москва.
12: Пані Аліно, щодо методів, от ми бачимо, що від часів сталінського великого терору і до епохи вже 60-х, 70-х років ці методи дещо змінювалися. КДБ почав, принаймні, маскувати політичні репресії. Так, Сергію Параджанову, йому сфабрикували кримінальні статті за спекуляцію, там, за гомосексуальність, а вбивство Алли Горської, от, яку згадували щойно в сюжеті, чи Володимира Івасюка, видавали за побутовий кримінал, за суїцид. Спираючись на розсекречені архіви, наскільки глибоко ми сьогодні можемо простежити от пряму режисуру цих нібито неполітичних розправ саме з боку спецслужб?
18: Дуже гарне запитання, пане Олександр. Дійсно, в архівах ми сьогодні можемо значно більше знайти можливості, аби реконструювати діяльність КДБ. Але, безумовно, методи на той час змінилися, вже там 60-70 роки, і з тою ж самою Аллою Горською була складніша ситуація. Ми маємо документи КДБ, перепрошую, зокрема фонд 16, який дозволяє спостерігати увагу спецслужб за Аллою Горською. І також є серйозні офіційні розслідування про її загибель. Перепрошую, дуже перепрошую.
12: Пані Аліно, ми можемо завершити нашу розмову, якщо вам важко говорити.
18: Дуже дякую, буду дуже вдячна.
12: Я сподіваюся, що у нас буде ще час поговорити на цю, безумовно, дуже важливу тему. Завжди раді вас бачити. Я нагадую, що з нами... На зв'язку була Аліна Понепаляк, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Національної академії СБУ. Будьте здорові.
18: Дякую.
12: Після 3 років російського полону Георгій повернувся до Миколаєва і відкрив власну чайну. Цей заклад був його давньою мрією і став дієвим способом адаптації до цивільного життя. Тепер чоловік знайомить відвідувачів з історією напою та давніми традиціями його приготування. А частину прибутку від продажів спрямовує на волонтерські ініціативи.

0: Зважити, правильно заварити і насолодитися ароматом. У власній чайній у Миколаєві Георгія можна зустріти майже щодня. Її відкрив після повернення з російського полону та реабілітації. Пригадує, все почалося з того, що дружина запропонувала відвідати такий заклад.
1: Мені дуже сподобалось тим, що в мене перестала боліти голова. В мене, ну, знаєте, таке відчуття було, як наче скинув з себе всі проблеми, і дуже добре було. І вона каже, давай відкриємо свою, типу, треба ж чимось займатися зараз. Я думаю, ну давай.
0: До великої війни життя Георгія було пов'язане з армією. У 18 років він потрапив до 36-ї окремої бригади морської піхоти, тієї ж, де служив його батько. Згодом підписав контракт.
1: Спершу я був просто водієм роти на ЗІЛУ, а саме під час війни, вже коли вона застала нас в Маріуполі, я сів за медичний хамер і був водієм фельдшером.
0: У квітні 22-го під час спроби вийти з оточеного Маріуполя захисника та його батька захопили росіяни.
1: Ми з батьком спершу були в Донецькій області, нас разом туди повезли. Але його забрали на день раніше, і я всі ці 3 роки не знав, де він.
0: Георгія звільнили 19 квітня минулого року. Батько повернувся з полону через 2 місяці після сина. Своє звільнення він пригадує як один із найемоційніших моментів у житті.
1: Скажу вам чесно, ну, ми всі плакали всім автобусом, коли поверталися, бо нас зустрічали люди з прапорами вздовж дороги, і на фоні їх зруйновані домівки, будівлі, і якось серце дуже сильно розривалося від цього.
0: Після кількох місяців реабілітації Георгій повернувся до Миколаєва. Чайна стала для нього не лише власною справою, а й місцем, де можуть збиратися цивільні та військові. На стіні – шеврони, поруч – прапор із підписами побратимів, які повернулися з полону.
1: Тут поки що тільки свої хлопці, свої друзі, хто знайомі, позалишали ось батька. Це друзів моїх, з якими я обмінявся. Це теж дуже близького чоловіка. А це хлопці, який якраз Rebel Volunteers пішов служити.
0: Окремі сорти чаю тут продають на підтримку військових. Увесь виторг від них переказують на користь актуальних зборів.
1: Ми з них взагалі нічого не беремо, ніяких коштів. Тобто воно все йде зразу на банку. В кінці місяця ми відправляємо кошти. Ми ось за перший місяць з продажу чаїв тільки десь, якщо не помиляюсь, 11 або 12 тисяч зібрали. Тільки за місяць.
0: Георгій планує розвивати чайну, ще більше волонтерити та підтримувати ветеранів. Але й не виключає, що знову може долучитися до захисту України у війську. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
2: Розвиток ветеранського бізнесу та працевлаштування. Нещодавно міністр у справах ветеранів України Віталій Кім провів робочу зустріч з регіональним директором Світового банку. Головна тема – системна підтримка ветеранського підприємництва, нові робочі місця для захисників і захисниць та залучення міжнародної допомоги. Мінветеранів сподівається за кілька років створити 200 тисяч нових робочих місць, а кількість ветеранських бізнесів збільшити до 3 тисяч. Зараз їх трохи більше, ніж 1,5. Докладніше про програми підтримки ветеранського бізнесу розпитаю Руслана Приходька, заступника міністра у справах ветеранів. Пане Руслане, вітаю вас.
3: Доброго дня, бажаю здоров'я всім.
2: Пане Руслане, от в сюжеті перед нашою розмовою ми розповіли про ветерана, який відкрив чайну в прифронтовому Миколаєві. Скільки ветеранів сьогодні взагалі наважуються відкривати бізнес в зонах підвищеного воєнного ризику? І чи має держава механізм страхування такого майна від знищення?
3: Ну, власне, варто сказати, що на сьогоднішній день ветерани дуже часто в цілому після повернення з війни знаходять себе у власній справі. Це один сьогодні з таких сталих інструментів забезпечення фінансової незалежності для наших захисників і їхніх родин. І, власне, якщо говорити про географію, то, мабуть, тут складно говорити про якісь конкретні регіони чи виділяти окремо прифронтові. Сьогодні в кожному з регіонів великий попит серед ветеранської спільноти на ті чи інші бізнеси, на започаткування або ведення того, що вони вели до початку початку своєї безпосередньої участі в бойових діях. Я насправді не так давно, так само в Миколаєві, був в одній з великих таких кав'ярин, яка була відкрита ветеранкою, жінкою, яка повернулася з війни. Тому, власне, там на сьогодні в кожному з регіонів ведеться така робота. Але, ну, варто, мабуть, зауважити, що на сьогодні так само ризики і страхові ризики для, як і для загального бізнесу, так і для бізнесу, який започаткований ветеранами і ветеранками, вони є однаковими. Тут уже кожен сам, власне, приймає ті чи інші рішення, особливо враховуючи те, якщо люди тільки розпочинають власну справу, готуючи відповідні бізнес-плани, аналізують свої спроможності. Тому сказати, що є автоматичні якісь гарантії того, що будуть там компенсовано, мабуть, це буде неправильно, але менше з тим хотів би сказати, що за період роботи Українського ветеранського фонду, який є нашим основним інструментом і організацією, яка забезпечує фінансування і гранти для ветеранів, які розпочинають власну справу, ми не одержали жодного повідомлення про те, що чийсь бізнес, який був започаткований, він постраждав або був зруйнований від збройної агресії. Але знову ж таки, давайте подивимось відверто на географію російських ударів. На жаль, сьогодні можна чітко говорити про те, що загроза є в кожному, без виключення, регіоні України. І, власне, тому тут заходи безпеки для всіх на сьогодні є там ключовими.
2: Угу. Пане Руслане, от за свіжою статистикою, на ветеранський бізнес спрямували понад 1 мільярд гривень, створили 3 тисячі робочих місць. Скажіть, а чи є така статистика от щодо того, скільки з цих профінансованих бізнесів стали успішними і продовжують працювати, от принаймні рік після запуску, а скільки, на жаль, закриваються?
3: Насправді це таке достатньо розповсюджене питання. Я тут, мабуть, трошки з контексту. Ми постійно працюємо, як ви зазначили на початку цього сюжету, про те, що міністр дуже сильно посилив міжнародну компоненту щодо залучення ресурсів для ветеранської політики і для ветеранського бізнесу, зокрема. То, власне, там, ну, будь-які з партнерів завжди задаються питання. Я б хотів би зазначити, що станом на сьогодні понад 95% всіх бізнесів, які були програнтовані Українським ветеранським фондом, сьогодні працюють, відповідно, набирають обертів. Ми навіть бачимо, як багато хто з них вже не просто там працює, а насправді вже масштабуються, об'єднуються між собою, створюють цілісні екосистеми. Тому насправді це дуже, дуже позитивна тенденція і динаміка. І сподіваюся, що ми там створимо всі умови для того, щоб тільки покращити, а не зменшити відповідний відсоток.
2: Угу. І ще такий нюанс. От програма дає можливість отримати до 1 мільйон гривень, але вимагає створення 4 робочих місць і співфінансування. Чи не є ця планка занадто жорсткою для демобілізованого бійця без бізнес-досвіду, який просто хоче прогодувати родину, а не керувати якимось штатом великим?
3: Да, ну, власне, хотів би зауважити на тому, що в Україні сьогодні функціонує 2 напрямки грантових програм для ветеранів і ветеранок. Власне, перше, який має відповідно чіткі структуровані умови працевлаштування при отриманні гранту працевлаштування відповідної кількості працівників, це грантові програми, які реалізуються Державним центром зайнятості Міністерства економіки. І, власне, логіка таких вимог є зрозумілою, враховуючи те, що, відповідно, кошти для реалізації таких грантів, вони йдуть з фондів захисту людей по безробіттю, і, власне, основна їх мета – забезпечити і створити всі умови для того, щоб забезпечувати роботою громадян України. Тому, власне, є така вимога. Що стосується безпосередньо вимог до грантів, які реалізуються через Український ветеранський фонд, то такої, відповідно, вимоги немає. Тому тут чітко розмежовуємо, але менше з тим, Міністерство у справах ветеранів чітко підтримує позицію Міністерства економіки, тому що наша задача, власне, там забезпечити максимально доступну мережу вакантів для наших ветеранів-ветеранок. І в той самий момент зверну увагу, що якщо аналізувати ті бізнеси, які ведуться не ветеранами війни, то, власне, для ветеранського підприємництва найбільш такою характерною рисою є те, що кожен ветеран для себе визначає одним з таких KPI своєї успішності – це працевлаштування своїх побратимів. Тому ця тенденція, динаміка для безпосередньо Українського ветеранського фонду, вона нічим не врегульована. Менше з тим, ветерани, навпаки, постійно працюють над тим, щоб якомога більше наших захисників і захисниць працевлаштувати у свої бізнеси.
2: Пан Руслане, як щодо дружин ветеранів, гранти на розвиток справи можуть отримувати ж і вони також? Яка частка проєктів реально реалізується жінками, поки чоловіки воюють? Яку додаткову підтримку, можливо, міністерство надає саме таким родинам?
3: Говорячи про дружин або чоловіків ветеранок, назвімо це так, насправді раніше це було дуже розповсюдженим явищем, особливо враховуючи тенденцію спочатку повномасштабного вторгнення, коли хлопці в переважній більшості повернулись виконувати бойові завдання по оперативному резерву, і власне там їх дружини підхоплювали ті бізнеси, і було насправді дуже багато різних програм на той момент. І в подальшому так само жінки достатньо активно долучалися до відповідного процесу. Станом на сьогодні, після набрання чинності закону про ветеранське підприємництво в лютому місяці цього року, відповідно для нас є вимога забезпечення грантами виключно ветеранів або ветеранок. Але практика показує, що другі половини достатньо активно долучаються, і це таке, можна сказати, характерне явище, коли ведеться сімейне підприємництво в тій чи іншій зі сфер. Тому станом на сьогодні так. Але зазначу, що насправді дуже багато різних грантових програм, які реалізуються іншими стейкхолдерами. Свого часу ми реалізовували і програми спільно з Міністерством цифрової трансформації. Вони передбачали грантові можливості для дружин полеглих і для дружин діючих військовослужбовців. Тому там насправді достатньо широка палітра різних грантових програм.
2: Пане Руслане, які ніші найчастіше обирають ветерани для старту? От ми говорили про кав'ярні, тобто це торгівля-сервіс, чи з'являються, можливо, якісь виробничі, технологічні ініціативи?
3: Власне, якщо брати в кількісних показниках, то 100% найбільше роздрібної торгівлі і сервісних послуг, власне, це різні магазини, станції техобслуговування автомобілів, кав'ярні, пекарні і так далі. Але от буквально останній період сьогодні чітко показує нам таке якісне зростання рівнів ведення підприємницької діяльності серед ветеранів війни. І ми бачимо багато ветеранських підприємницьких ініціатив в сфері сільського господарства і виробництва різне, причому виробництво, починаючи від певних крафтових, нішових виробів, закінчуючи там масовим виробництвом, в тому числі і в Defense Tech сьогодні велика кількість ветеранів знаходить для себе на реалізацію їх ветеранських підприємницьких ініціатив. Тому бачимо зростання, власне, як і вся сфера сьогодні, вона достатньо сильно зростає, ще більше різних навичок, знань здобувається нашими захисниками, що, власне, відображається на характері і типі тої підприємницької діяльності, яка ведеться. Я бачу дуже сильно там сьогодні об'єднані хлопці в різних регіонах України по альтернативним джерелам енергетики, по сонячній енергії. Багато започатковується відповідних підприємств, які в подальшому створюють таку екосистему, взаємодіють по регіонам між собою, допомагають і розхідниками, і певні типи робіт виконують. Це прям я от зараз говорю з практики тих підприємств, які я особисто бачив, з якими комунікував.
2: Пане Руслане, дякую за відповіді на наші запитання. З нами на зв'язку був Руслан Приходько, заступник міністра у справах ветеранів України.
3: Дякую.
2: Американцям доведеться платити більше за звичні поїздки, за відпочинок і, зрештою, за життя. Ціна бензину у США знову стає політичною проблемою для Дональда Трампа. Президент обіцяв дешеве пальне, а тепер сам вимагає від продавців знижувати ціни. Та поки Вашингтон шукає винних, на заправках рахують нові рекорди. Тож, скільки бензин коштує у американців і як його ціна впливає на політичні перспективи Трампа? Про це детально в сюжеті.
4: У американців розпочинаються традиційні довгі вихідні на День праці. Федеральне свято, яке фактично закінчує літній сезон відпусток. Утім, американці жаліються, що зараз подорожувати буде складніше. Бензин побив рекорд у ціні.
5: Схоже, до кінця тижня і на вихідних, на день праці я вже не зможу багато їздити, тому що витратила стільки грошей на бензин, поки їздила туди й назад. На жаль, це не дивує з огляду на те, як розвивається економіка, як уряд із нами поводиться, і на всю зовнішньополітичну діяльність президента Трампа на Близькому Сході.
4: Середня ціна на бензин за галон, а це трохи менше 4 літрів, нині близько 4 доларів. Це понад 180 гривень. А на окремих заправках Каліфорнії вже перевищує 6 доларів.
6: За день до початку війни середня ціна по країні становила 2 доларів 98 центів за галон. Зараз вона перевищує 4 долари за галон. І, ймовірно, ми поб'ємо рекорд до Дня праці. Найвищий показник за всю історію свята зафіксували у вересні 2012-го, коли галон коштував 3 доларів 82 центи. Тож ми точно поб'ємо цей рекорд. Середня ціна по країні становитиме 4 долари 14 центів за галон. Це буде найдорожчий бензин за всю історію Дня праці.
4: Одна з головних причин підняття цін на бензин на американських заправках – військові дії на Близькому Сході та перекриття Ормузької протоки, якою до війни експортувалась значна частка чорного золота. Через воєнні дії в Ірані нафта на світовому ринку впевнено тримається на позначці понад 90 доларів за барель. Водночас міністр фінансів США Скотт Бесент нещодавно пов'язав ріст цін на бензин у США з ударами Києва по російських нафтових об'єктах. У виданні The New York Times водночас зазначають – основною причиною нинішнього глобального енергетичного шоку стало розгортання війни США проти Ірану.
6: Зараз ми переживаємо енергетичний шок, як через війну в Україні, оскільки Україна вирішила, що хоче підривати російські енергетичні активи та нафтопродукти, що створює тиск на зростання цін у глобальному масштабі, так і через конфлікт навколо Ірану.
4: Вартість бензину є одним із найпомітніших економічних показників для американців і швидко впливає на оцінку загального стану економіки. Подорожчання цін на бензин – це і виклик для Дональда Трампа. Ще під час передвиборчої президентської кампанії він обіцяв знизити вартість на пальне для американців. Нині ж президент критикує нафтопереробників та продавців пального і вимагає знизити ціни. Водночас каже, що заради тиску на Іран американцям, можливо, доведеться деякий час платити за бензин більше.
5: Вчора ви зустрічалися з керівниками нафтової галузі, а раніше звинувачували їх у завищенні цін. Ви порушували це питання під час зустрічі?
6: Так, порушував. Я хочу, щоб роздрібні ціни, а здебільшого це були роздрібні продавці, знизилися. Це розчаровує, адже багато людей просто намагаються займатися своїми повсякденними справами, а це серйозний фактор. Не те, щоб раніше він ним не був, але долар або півтора долара від початку війни – це багато. Дуже багато. Доводиться обирати – купити бензин чи їжу.
4: А міністр фінансів Скотт Бесент раніше прогнозував, що ціна бензина повернеться до 3 доларів за галон всередині вересня. Однак поки прогноз не збувається. Швидко збільшити постачання пального Вашингтону складно. Американські нафтопереробні заводи працюють майже на межі можливостей. Завантаження досягло 98%, найвищого рівня з 2018 року. Влада також продовжила на 90 днів виняток із вимог закону Джонса, який спрощує перевезення нафтопродуктів між американськими портами. Агентство з охорони довкілля достроково дозволило перейти на зимові вимоги до складу бензину. Це має збільшити його пропозицію на ринку та стримати подальше зростання цін. Вероніка Євашенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
2: Усі проєкти подробиць можна дивитися і на нашому YouTube-каналі. Далі новини з Лілією Налягакою, а потім ефір продовжить Анна Каменєва.
7: За країну рівних можливостей.
8: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися, поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
9: Я Десантник 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Наш шеврон символізує міць зброї та мобільність підрозділу. Дві козацькі сокири показують історичну тяглість бойових традицій та символізують дві сімки в назві бригади. А крила відображають десантне походження бригади і вічне прагнення підійматися в небо.
10: 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
11: Ключові події.
12: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
11: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
13: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
11: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
13: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
11: Просто про складне.
13: Доступно про важливе.
14: Факти тижня. Сьогодні о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
7: За країну рівних можливостей.
15: Команда «Інтера» продовжує стежити за останніми подіями дня. Я, Лілія Налягака, розкажу про головне на цю мить. Спецпосланці президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер розпочали перемовини з Володимиром Зеленським та представниками української переговорної групи. Це їхній перший візит до української столиці. Раніше поїздку американської делегації до Києва неодноразово відкладали. Американських гостей на залізничному вокзалі зустрічали голова Офісу президента Кирило Буданов, керівник служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця та голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. А вже на Софіївській площі спецпосланців вітав президент України. До зустрічі з американською делегацією глава держави поспілкувався з представниками медіа.

0: Деталі пропозиції Вашингтона щодо завершення війни. Головна мета нинішніх переговорів – обговорити конкретні американські пропозиції щодо припинення бойових дій та пошук реальних дипломатичних шляхів до миру. Додам, що на час дипломатичних контактів діє спеціальний режим тиші. Тим часом ворог продовжує свідомо обстрілювати цивільну інфраструктуру України. Б'ють по житлових будинках, підприємствах, енергетичній, складській та транспортній інфраструктурі. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький у соцмережах. Тільки у ніч проти суботи пошкодження та руйнування зафіксовані у 9 областях країни – Херсонській, Сумській, Одеській, Київській та інших. А у Кам'янському, що на Дніпропетровщині, внаслідок атаки по підприємству загинуло 5 людей, ще 5 постраждали. Прем'єр-міністр переконаний, мета таких ударів не лише тероризувати мирне населення, а й порушити логістику та створити додатковий тиск на українську економіку. 20 обстрілів Сумщини та 28 ударів по Чернігівщині. Росіяни не припиняють тероризувати північно-східні області. Серед цілей ворога – житло людей та цивільна інфраструктура. Докладніше про наслідки розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо із Сум. Юлю, вітаю. Що відомо на цей час?
1: День, Лілії. Цими днями на Сумщині дещо тихіше, ніж раніше. За добу росіяни майже 20 разів відкривали вогонь по наших територіях. Під обстрілами опинились 5 громад. Ворог знову застосовував міномети, артилерію, каби та безпілотники. Є руйнування. Зокрема, в Сумській громаді пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури та приватний будинок. Житло людей також постраждало на Шосткинщині та Серединобуччині. Там під удар потрапив ще й навчальний заклад. Серед цивільних жителів минулої доби постраждалих не було, а напередодні 4 людей зазнали поранень. Через мінометний обстріл в Серединобуцькій громаді травмовані чоловік та жінка літнього віку. Ще на одного чоловіка, що їхав на велосипеді, ворог скинув вибухівку з дрона. І також поранений 50-річний чоловік в Юнаківській громаді. Вночі дрон вибухнув в торговельному центрі в середмісті Сум. Близько 2 десятків безпілотників не долетіли до цілей завдяки роботі прикордонників. Серед знищених дронів – реактивний шахет, молнія та FPV, в тому числі на оптоволоконному керуванні. Схожа ситуація і на Чернігівщині. Не припинялись обстріли ворогом прикордоння. За добу зафіксовано близько 30 вибухів у 4 селах Семенівської громади. По них ворог гатив переважно з РСЗВ, ствольної артилерії та дронами. На цю мить у мене всі новини. Лілія.
0: Дякую, колего. З нами наживо була Юлія Зайцева. Вона розповіла про наслідки ворожих атак у північно-східних областях. У Херсоні чоловік, який постраждав через ворожу атаку по центральному району міста, помер у лікарні. Про таке повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Відомо, що 3 людей травмовані внаслідок вчорашнього авіаудару кабом. Керована авіабомба влучила у житловий будинок у Дніпровському районі. У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, струси мозку та акубаротравми. Також окупанти напередодні атакували безпілотником типу «Молнія» житлові квартали Степані. Ворожий дрон поцілив просто в приватний будинок. У результаті пошкоджено стіни, вікна, розбито дах. Інші споруди на подвір'ї також зруйновані, зазначили у Херсонській МВА. Миколаїв 2 дні поспіль під російськими атаками. 4 вересня ворожі безпілотники били по одному з торговельних центрів міста. Поранені 2 людей, спалахнула масштабна пожежа, а вчора вранці вибухова хвиля пошкодила 2 тролейбуси та житловий будинок. Як місто оговтується після атак? У репортажі Єлизавета Кротик.
2: Прильоти були такі страшні, так низько все летіло. І перший з цього боку приліт був один, потім другий. Це дуже страшно. Я думала, в нас будинок не витримає.
3: Тетяна розповідає про вечір 4 вересня. Її будинок навпроти торговельного центру, який російські війська впродовж дня та ночі атакували безпілотниками. Усього було 6 влучань. Спалахнула масштабна пожежа.
2: Пожежа була така сильна, що небо було все червоне, все було дуже в дим. Такий був, що ми закриті вікна, в нас були два дні були закриті вікна, бо дуже було багато диму і пожежу гасили більше доби.
3: Ще одна Тетяна мешкає неподалік.

0: Гадує, перший удар застав її на роботі. Під час наступного жінка була вже вдома.
1: Перший був в 15:30. Я була ще на роботі, я вийшла з роботи, всі повиходили, вже приїхала рятувальна служба, всі ходили поруч, але все було зачинено. Потім другий вибух стався близько 19:00, я чекала дитину з тренування. І ось пішла, він позвонив, я пішла відкривати двері, і мене аж відкинуло від дверей.
0: Торговельний центр зазнав значних руйнувань. Раніше тут працювало понад 500 людей. Серед них і ті співробітники, кого раніше перевели з пошкоджених російськими ударами об'єктів у Херсоні, Запоріжжі та Одесі.
2: Це дуже гарний був магазин, ми любили сюди приходити і просто прогулятися, і дуже багато чого корисного купляли. Тобто кожен тиждень ми були в цьому магазині, і я з власного досвіду можу сказати, що без нього буде дуже сумно і тяжко.
0: Внаслідок атаки поранені двоє людей – 72-річний чоловік та 17-річна дівчина. Рятувальники гасили пожежу, ризикуючи життям.
3: Рятувальники працювали в надскладних умовах. Через постійну загрозу повторних атак доводилось неодноразово відводити особовий склад на безпечну відстань. Та щойно ситуація дозволяла, вогнеборці повертались до ліквідації наслідків чергового російського удару.
0: А вже вранці, 5 вересня, Миколаїв знову опинився під ворожим обстрілом. Вибухова хвиля пошкодила 2 тролейбуси. Люди не постраждали.
4: Саме це 2 скла одного тролейбуса бічних і 3 скла іншого тролейбуса. Але це не важливо, тому що для нас більше має значення це життя та здоров'я пасажирів, а також наших водіїв.
0: Під час удару зачепило і житловий сектор. У багатоповерхівці вибито 6 вікон у квартирах, понівечене і нежитлове приміщення. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
5: У Києві від сьогодні запровадили диференційоване оповіщення про повітряні загрози. Як повідомили у КМДА, відтепер жителі та гості столиці чутимуть окремі сигнали. Жовтий рівень означає дронову небезпеку, а червоний – масовану атаку безпілотників, ракетну або комбіновану загрозу. Якщо характер повітряного нальоту змінюється, нове сповіщення автоматично замінює попереднє. Водночас окремий сигнал відбій між різними типами небезпек не лунатиме. Система вже функціонує в більшості районів міста. Винятком наразі залишаються Печерський, а також окремі території Голосіївського та Святошинського районів. Там поки що продовжує лунати звичайний звук сирени. 245 бойових зіткнень по всій лінії фронту відбулося минулої доби. Найбільше ворог атакував на Покровському напрямку. Там зафіксовано 43 російські штурми. Ще 17 – на Костянтинівському, 10 – на Лиманському. По 9 наступів загарбники здійснили на Південно-Слобожанському та Куп'янському. По 5 – на Гуляйпільському, Північно-Слобожанському і Курському. Двічі наші оборонці дали відсіч противникам на Слов'янському відтинку. Стільки само на Краматорському та Олександрівському. Ще один автомобіль для 428-го окремого полку безпілотних систем «Тінь» вдалося придбати завдяки вашим донатам, наші глядачі. Бійці дякують за небайдужість, адже саме транспорт у зоні бойових дій неабияк потрібен для виконання бойових завдань. Воїни продовжують збір, тож долучайтеся. QR-код ви бачите на екранах.
6: Бажаємо міцного здоров'я глядачам телеканалу «Інтер». Це авто – ще один результат вашої підтримки та небайдужості. Дякуємо від щирого серця, адже в умовах напруженої логістичної ситуації цей пікап без перебільшень здатен врятувати життя та наблизити перемогу.
5: Катастрофа в Гімалаях перетнула позначку у 1300 загиблих, а понад 5 тисяч людей досі вважають зниклими безвісти. Водночас у зоні лиха трапляються справжні дива порятунку. Через 10 днів після нищівної повені з-під руїн живими витягли 2 людей. Тим часом українські дипломати продовжують розшукувати 56 наших співвітчизників. Подробиці рятувальної операції далі в сюжеті.
7: Неймовірний порятунок через 10 діб після трагедії. У місті Новакот надзвичайники змогли витягти живу жінку з-під руїн будинку, а в районі Расува чоловіка дістали просто з тунелю гідроелектростанції. Загалом із водяної пастки вже визволили понад 13 тисяч людей, серед них 300 іноземців.
8: В глибині душі я завжди вірив, що вони в безпеці. Відчував, що має бути місце, де вони могли б безпечно зупинитися. Я там бував, і це давало мені впевненість та надію, що вони в безпеці.
7: Найзапекліша битва за життя триває під землею. На гідроелектростанції Трішулі безвісти зниклими вважаються понад 500 працівників. Майже сотня людей досі заблоковані у затоплених переходах. На допомогу непальській армії прибули фахівці з Індії. У тунелі Чіліме вони екстрено відкачують воду, аби доправити важку техніку до постраждалих ділянок. До пошукових робіт вже залучили понад 21 тисячу силовиків. Проте страшна статистика жертв невпинно зростає. Кількість загиблих у Непалі та Тибеті вже перевищила 1375 осіб. Серед опізнаних жертв у Непалі 85 дітей. Доля понад 5400 людей по обидва боки кордону досі невідома. Серед зниклих безвісти залишаються сотні іноземців. У Тибеті розшукують громадяни з 23 держав, а влада США заявляє про 75 зниклих американців. Світ оперативно нарощує допомогу знекровленому регіону. Європейський Союз виділив додаткові 500 000 євро через фонд екстреного реагування Червоного Хреста, а спеціальний борт доправив до Непалу 82 тонни гуманітарного вантажу. Німеччина, Латвія, Люксембург та Норвегія передають аварійне енергетичне обладнання, захисне спорядження та медикаменти. Також до гуманітарної допомоги долучилась і Японія.
8: У відповідь на прохання про допомогу з боку уряду Непалу, уряд Японії 3 вересня ухвалив рішення направити до Непалу групу фахівців з надання допомоги при стихійних лихах для сприяння ідентифікації постраждалих. Ми також готуємося надати фінансову підтримку через міжнародні організації. Уряд Японії продовжить докладати всіх зусиль для підтвердження безпеки та місце перебування 5 японських громадян, які досі не виходять на зв'язок.
7: На особливому контролі залишається доля українців. Вітчизняне Міністерство закордонних справ і надалі координує пошуки 56 наших співвітчизників, із якими обірвався зв'язок після прориву річки. Дипломати та консули в тісному контакті з місцевою владою продовжують перевіряти координати туристичних трекерів, доки пошукові бригади прочісують важкодоступні гірські райони. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
5: Я продовжую стежити за новинами. Наступний випуск о 16:00, а доти в ефірі працюватиме Анна Камені.
9: Дякую, Лілю. Ми продовжимо за кілька секунд.
10: Наша зброя – це правда.
11: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
10: На передовій інформаційного фронту.
11: Наш народ не здолав.
10: Перемагаємо.
11: Єдині новини.
12: Разом ми – сила.
10: Єдині новини у центрі подій.
9: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Вітаю. 245 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували в Генштабі за минулу добу. Найскладніша ситуація на Покровському відтинку фронту. Там сили оборони зупинили 43 ворожі штурми. 17 атак відбили оборонці на Костянтинівському відтинку. Намагаються прорватися окупанти і на Харківщині, зокрема в районі Куп'янська та на Південно-Слобожанському напрямку. А далі говоримо про оперативну ситуацію південніше в районі Херсона. Про ситуацію на Придніпровському відтинку фронту розпитаю Павла Дрогаля, речника 30-го корпусу морської піхоти України. Пане Павле, я вас вітаю. Слава Україні!
13: Добрий день, героям слава.
9: Перед тим, як ми почнемо розмову, традиційно звертаюся до наших шановних глядачів. На своїх екранах ви бачите QR-код, і ви знаєте, що це означає, що йде збір для наших захисників. Тож дуже прошу кожного долучатися до цього збору. Пане Павле, розкажіть, на що саме ми зараз збираємо?
13: Наразі ми проводимо збір на детектори дронів. Це засоби, які дозволяють вчасно побачити загрозу, правильно її ідентифікувати та вчасно і правильно відреагувати на неї. Це напряму впливає на збереження життя та здоров'я нашого особового складу, наших військовослужбовців, озброєння, техніки тощо. Враховуючи ту величезну кількість БПЛА, яку застосовує ворог саме на нашому напрямку, дані засоби стають дійсно надважливими. Тому просимо долучитися до цього збору.
9: І я, шановні глядачі, також закликаю вас долучитися до цього збору, бо насамперед цей збір про збереження життя наших захисників. Тому відсканіюйте, будь ласка, QR-код або зверніть увагу, там трохи нижче є і номер картки, якщо вам так зручніше донатити. Але дуже прошу усіх доєднатися до цього збору. Нагадаю, що ми збираємо на детектори дронів для 30-го корпусу морської піхоти. Будь ласка, доєднуйтеся і пам'ятайте, шановні глядачі, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона важлива. Пане Павле, насамперед розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на Придніпровському напрямку в вашій зоні відповідальності?
13: Ну, наразі підрозділи 30-го корпусу морської піхоти продовжують ведення оборонної операції саме в своїй зоні відповідальності. Ситуація складна, вона динамічна. По-перше, російські окупаційні війська продовжують варварські обстріли і Нікопольщини, і Херсонщини. При цьому вони завдають ударів найчастіше по цивільному сектору, по критичній інфраструктурі, по об'єктах енергетики, по громадському транспорту. Вчора ворог завдавав ударів по цивільному потязі в Херсоні. Так само вони обстрілювали вчора будівельний гіпермаркет в Миколаєві. Позавчора вони вкотре обстріляли маршрутку в Херсоні. На жаль, є загиблі і поранені цивільні громадяни. Тут варто відзначити те, що ворог постійно збільшує кількість саме своїх дронових атак. За серпень вони застосували тут 26441 ударний дрон. Це що стосується БПЛА. Крім того, ворог дуже активно використовує авіацію, завдаючи ударів керованими авіаційними бомбами. Тільки за кілька днів вересня вони вже завдали 9 авіаударів. Підрозділи морської піхоти активно протидіють в цьому ворогу. Ми за серпень знищили майже 25 тисяч ударних БПЛА, які ворог застосував. Так само йде успішна контрбатарейна боротьба, тому що кількість артилерійських обстрілів завдяки роботі наших підрозділів суттєво зменшилась. Тобто ситуація складна, динамічна і наразі вона контрольована морськими піхотинцями тут.
9: Шановні глядачі, я ще раз звертаюсь до вас. Ми почули від пана Павла, що зросла кількість дронових атак. І саме зараз ми збираємо на детектори дронів, які допоможуть нашим бійцям вчасно виявляти ворожі безпілотники і реагувати на них. Тобто знищувати, перехоплювати ці ворожі безпілотники. Тому дуже прошу вас, шановні глядачі, доєднатися до збору, який зараз триває на своїх екранах. Нагадаю, ви бачите і QR-код, і номер картки. Будь ласка, доєднуйтеся до цього збору. Пане Павле, напередодні ви заявили, що росіяни в серпні відновили штурмові дії на Херсонщині. Розкажіть, будь ласка, яка інтенсивність була цих атак і яка тактика ворога?
13: Ну, наразі дійсно, це правда. Якщо в першій половині літа, в першій половині червня у них ще були активні штурмові дії наших позицій на лівому березі річки Дніпра, то в липні таких дій взагалі не було, але в серпні вони почали здійснювати штурми наших позицій як в острівній зоні, так і на лівому березі річки Дніпра. Інтенсивність не така висока, вони здійснили за серпень 6 проб штурмових дій завдяки тому, що ми постійно проводимо моніторинг поточної ситуації, постійно діють технічні засоби розвідки. Ці групи були виявлені дуже вчасно і знищені. Тактику ворог особливо не змінив. Вони на різних плавзасобах намагалися заходити саме в острівну зону річки Дніпра і намагалися закріпитися на островах. Це їм не вдалося, ворог в цьому успіхів не мав. В вересні ми поки не спостерігали тут штурмових дій.
9: Пане Павло, хочу уточнити, от ви сказали про островну зону, що вони намагалися висаджуватись на островах, а як, власне, вони діяли? Це якісь були організовані от групи на катерах? Можете трошки більше розказати?
13: Так, можу більше трошки розказати. Тактика у них дуже проста, тобто вони на різних плавзасобах, це різні човни, абсолютно різних модифікацій типів, куди завантажуються невеликі групи, буквально по кілька осіб, і вони намагаються заходити в острівну зону з метою закріплення своїх саме груп на островах. Тут треба сказати, що рельєф, який тут у нас зараз існує, це не зовсім звичайна лінія оборони, це дельта Дніпра, тут дуже багато проток, дуже багато островів, але ці острови фактично всі покриті водою і закріплюватись там дуже важко. І при тому, що ми постійно моніторимо ситуацію, тобто ми бачимо виходи цих груп, ми вчасно реагуємо на це, і у ворога зараз успіхів у цьому абсолютно тут немає.
9: А шановні глядачі, ще раз звернусь до вас. Ви можете прямо зараз підтримати наших захисників, наших морських піхотинців своїми донатами. Я нагадаю, що ми збираємо на детектори дронів, аби наші військові могли завчасно виявляти ворожі безпілотники і знищувати їх. Тому дуже прошу долучитися усіх, хто зараз нас дивиться, до цього збору. QR-код, номер картки на ваших екранах. І пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня має значення. Пане Павле, трохи більше хочу поговорити про безпекову ситуацію на Херсонщині. Ви говорили, що і в маршрутку були влучання, і в поїзди, і в критичну інфраструктуру. А чим найчастіше ворог обстрілює населені пункти саме Херсонщини?
13: Ну, противник використовує тут фактично весь спектр озброєння, який у нього наявний. А в першу чергу він наймасовіше, він застосовує це ударні безпілотні апарати різних типів, різних модифікацій, як мультироторного типу, так і літакового типу. Дуже активно противник тут застосовує такі дрони, як «Молнія», відносно дешевий їхній БПЛА, який вони масово фактично тут застосовують. Також ворог застосовує дуже активну авіацію, тактичну авіацію, обстрілюючи саме Херсонщину керованими авіаційними бомбами. За серпень це було 35 авіаударів, де вони застосували майже 80 керованих авіаційних бомб. Так само використовують і артилерію, але набагато менше завдяки тому, що ми дуже активно відпрацьовуємо по їхніх артилерійських розрахунках, по їхніх артсистемах. За серпень було знищено, якщо не помиляюсь, 26 установок артилерійських ворога. Тому намагаються обстрілювати з усього, що є. Наймасовіше зараз це БПЛА, а також авіаудари.
9: А яка ситуація на Нікопольщині? Чи продовжують зараз окупанти використовувати Запорізьку атомну електростанцію як військову базу?
13: На Нікопольщині ситуація теж складна, але не настільки, як на Херсонщині, якщо порівнювати, тому що окупанти менш інтенсивно обстрілюють Нікопольщину, сам Нікополь і міста Нікопольського району, але ситуація там теж складна. Ворог діє фактично такою ж тактикою, тобто це тактика терору, це тактика ударів по цивільному сектору, по житлових будинках, по лікарнях, по громадському транспорту, тобто в тактиці нічого не змінилось. Вони себе поводять так само, як на Херсонщині, так само і на Нікопольщині. Що стосується Запорізької атомної електростанції, то так, вони продовжують використання території станції, вони використовують станцію для розміщення свого особового складу, своїх складів, свого обладнання. Крім того, активно використовують станцію для розміщення систем радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, а також з території станції постійно діють розрахунки БПЛА, які тероризують цивільне населення Нікопольщини.
9: Шановні глядачі, я ще раз звертаюся до вас і до тих, хто щойно доєднався до нашого ефіру. І нагадую, що зараз триває збір для наших морських піхотинців. Ми збираємо на детектори дронів для того, щоб наші військові могли завчасно виявляти ворожі безпілотники і, відповідно, знищувати їх. Тобто цей збір про збереження життя наших захисників. Дуже прошу, шановні глядачі, аби ви доєдналися і задонатили от будь-яку комфортну для вас суму. Можете відправити 10 гривень, відправте 10. Можете 500, відправте 500. Але дуже прошу всіх, хто нас зараз дивиться, долучитися до збору і підтримати наших захисників, які нас із вами захищають 24/7. Будь ласка, долучайтеся. QR-код, номер картки на ваших екранах. Пане Павле, хочу детальніше ще поговорити про операції морських піхотинців на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра. Які цілі вдається знищувати, яких втрат завдаєте ворогу?
13: Ну, наразі ми продовжуємо проведення знищення ворожої логістики саме на тимчасово окупованій Херсонщині. Дуже активно знищується їхня логістика. Особливо великі втрати вони несуть у авто- і мототехніці. За серпень це було майже 600 одиниць. Так само активно вибивається їхня артилерія. Так само за серпень ми знищили 3 танки противника та 8 броньованих бойових машин. Крім того, у них відчутні втрати в човнах. Їх було знищено більше 20 одиниць, а також було знищено більше 40 одиниць різних систем радіоелектронної боротьби та радіолокаційних станцій. Тобто втрати саме на лівому березі у противника дуже, дуже відчутні, і вони будуть продовжені. Тобто ми продовжуємо знищувати як їхнє озброєння, військову техніку, так і особовий склад. З особового складу у них були втрати за серпень більше 200 осіб.
9: Шановні глядачі, я вас дуже прошу активніше донатити або підтримати наших морських піхотинців. Я нагадаю, що ми збираємо на детектори дронів. Будь ласка, долучайтеся і гривною своїми донатами подякуйте нашим захисникам за захист нашої батьківщини, за захист нас усіх. QR-код номер картки, ще раз наголошу, на ваших екранах. Пане Павле, раніше ви заявляли, що росіяни змінили тактику маскування. От як зараз себе вони поводять?
13: Ну, вони зараз набагато серйозніше стали ставитися до маскування свого особового складу і техніки. По-перше, якщо раніше вони дуже спокійно використовували військову форму одягу, то зараз вони маскуються під цивільних, використовують більше цивільний одяг. Так само вони маскують свою військову техніку, військові машини, військовий транспорт під цивільний. Дуже багато вони зараз використовують цивільний транспорт для своєї логістики, перевезення особового складу, вантажів, обладнання тощо. Так само вони розміщують свої розрахунки, свої позиції в житловому секторі, тобто прикриваються житловим сектором, як, наприклад, і на ЗС, так само вони роблять і в інших населених пунктах на тимчасово окупованій території. Тобто зараз ворог дуже змушений фактично витрачати набагато більше ресурсів, сил і часу для здійснення своєї логістики, саме завдяки тому, що відбувається постійне знищення їхньої логістики на лівому березі. Як в глибоких тилах, так і поблизу лінії бойового зіткнення.
9: Шановні глядачі, ще раз звернусь до вас. Нагадаю, що триває збір для нашої морської піхоти, наших захисників. Збираємо на детектори дронів, аби наші військові могли завчасно виявляти ворожі дрони і, відповідно, їх завчасно знищувати. Тобто, ще раз наголошу, цей збір про збереження життя наших захисників. Тому дуже прошу долучитися до цього збору. QR-код номер картки на ваших екранах. Пане Павле, а чи підтягують росіяни зараз додаткові сили, якісь резерви на Придністровський напрямок, чи проводять ротації? От що, власне, спостерігаєте?
13: Ну, саме на Придніпровському напрямку ми не спостерігаємо, що тут відбуваються якісь великі накопичення особового складу та техніки і засобів ворога. Тобто, звичайно, вони намагаються проводити свої ротації, це як планові ротації, так і позапланові, але того особового складу, який у них тут наявний. Тобто, фактично, це ті самі підрозділи, які тут і раніше нам намагалися протистояти і таке інше. Тобто, фактично, ми зараз не спостерігаємо тут сил і засобів на те, щоб у ворога могли бути якісь великі плани чи великі наступальні операції. Фактично, це ті самі підрозділи, які проводять свої звичайні ротації.
9: Шановні глядачі, ще кілька секунд залишається, аби ви встигли зробити свій донат, хто ще не встиг цього зробити. QR-код номер картки на ваших екранах. І дякую всім, хто долучився до цього збору. Завдяки вашим донатам, шановні глядачі, за цю коротку розмову вдалося зібрати понад 90 тисяч гривень. Величезна вам усім подяка. І доєднуйтеся, хто ще має можливість. Пане Павле, і передусім хочу подякувати вам і вашим побратимам, всім морським піхотинцям за захист нашої батьківщини і за те, що ви сьогодні знайшли можливість поспілкуватися з нами. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Павло Другаль, речник 30-го корпусу морської піхоти України. Дякую вам.
13: Дякую вам.
9: Без радіоефіру та лічені секунди від виявлення цілі до ударного скиду. В оперативному командуванні «Захід» розробили та впровадили унікальну програму управління безпілотниками «Грифон-Захід». Програмне забезпечення дозволяє повністю автоматизувати роботу розвідувальних і ударних екіпажів та захистити пілотів від ворожого перехоплення. Як у школі безпілотних систем готують нових фахівців та як працює ця цифрова система управління – дивіться у сюжеті.
12: Браво, стабілізовуємо борт, взлітаємо.
14: Ударний дрон-бомбардувальник здіймається в небо. Завдання бійців – знищити ворожий склад боєприпасів. Увага, стріл. Вампір виходить на полювання у парі з розвідувальними БПЛА. Їхні екіпажі працюють з укриття.
15: Запуск. Прийом дрону. Тобто, напевно, назад. І коригування по візуальним орієнтиром коригувати пілота.
14: Курсант Василь на екрані монітора щойно зафіксував повне знищення ворожого складу БК. Саме туди навів екіпаж бомбера. Інструктори результатом навчальної розвідувально-ударної групи задоволені.
16: Ми намагаємось навчати відразу людей екіпажами, тобто, як в нашому випадку, це розвідувальні дрони. Паралельно ми працюємо з іншими екіпажами там ударних дронів. Наша перша чергова задача – це навчити якісних фахівців, тобто готових пілотів, які поїдуть на лінію зіткнення.
14: А ці курсанти вчаться керувати дроном літакового типу «Вектор». Такий апарат виконує функцію розвідника-коригувальника і може перебувати у повітрі понад 2 години.
17: Вага у зборі 8,5 кілограма, дальність близько 45 кілометрів.
14: Операторка за позивним «Скорпіон» вже опанувала українського лелеку, нині вдосконалює польоти на німецькому «Векторі».
17: Він піднімається і садиться в коптерному режимі. Єдиний його нюанс – це його габарит. Тобто розмах крил «Вектора» 2,8 метра – це комп'ютерна система, яка працює дистанційно. Ти не знаходишся дуже близько до зони ураження, тому він дає змогу більш детально розвідати місцевість на безпечній для пілота дистанції.
14: Дрона «Батона» щойно відправила на завдання інша група курсантів. Цей ударний безпілотник класу «Мідл Страйк» українського виробництва розганяється на понад 100 кілометрів за годину і здатен нести більше як 3 кілограми вибухівки. До цілі його веде боєць «Мореман».
18: Це у нас переважно автомобільна техніка і легкоброньована техніка. Його особливість в тому, що він дуже дешевий як комплекс. Там, де треба 7-8 FPV-шок, щоб розібрати техніку середньоброньовану, достатньо одного батона.
14: Фахівців розвідувальних та ударних безпілотників навчають у школі оперативного командування «Захід».
19: Дуже багато польотів і вдень, і вночі. Третя третина відбувається в умовах наближених до бойових. У нас є спеціально підготовлені позиції бойові, де курсанти працюють з під землі.
14: Завдання для операторів БПЛА ставлять ось у цьому єдиному пункті управління. Тут на моніторах чергові бачать усіх пташок, які шугають у небі.
20: Розвідка ціль визначила, відправляй бомбера.
21: Відправляю, призначаю ударника.
14: Працюють у спеціальній програмі «Грифон Захід». Усі дії виконують на комп'ютерах та без радіозв'язку, який можна перехопити.
21: У мене з'являється ціль. В подальшому я вибираю свій екіпаж, який в зоні опрацювання. І тоді з зони опрацювання вже я вибираю, який дрон достане на ураження, і його відправляю.
14: Нову систему управління для підрозділів безпілотних систем розробили в оперативному командуванні «Захід». Її головна мета – спростити та пришвидшити керування усіма БПЛА під час виконання завдань.
22: Основні функції – це контроль, збір даних, спрощення логістики між командним центром і самим оператором – це вибір цілі. Цю програму можна загрузити в смартфон і працювати з різних місць, або стаціонарно, як ми бачимо тут, або десь в полі з укриття, з ходу, з машини, з пікапа. Тобто це дуже мобільна програма і вона прискорює прийняття рішення.
14: Нова програма вже довела свою ефективність завдяки повній автоматизації процесу. Від виявлення цілі до її знищення потрібні лічені хвилини. А це – збереження життя наших захисників та гарантоване ураження ворога на передовій. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
9: 11 спарингів та боротьба за 9 титулів. У Вінницю завітали найсильніші бійці світового муай-тай, щоб помірятися силами з українцями. Чим дивував спортивний фестиваль, знає мій колега Анатолій Журавльов. Він побував на вечорі поєдинків.
23: Вже на зважуванні та битві поглядів спортсмени і спортсменки демонструють, вечір поєдинків буде напруженим. І не дивно, попереду змагання за 9 чемпіонських титулів.

0: та спочатку на рингу дебютанти в професійному муай-тай. Нашому бійцю вистачило 10 секунд, щоб перемогти противника із Таїланду, меки цього виду спорту.
1: Святослав Новак!
2: І получилося, виграв достроковою. До цієї легкої роботи я готувався місяць, тяжко, плідно. Кожен день по 2-3 рази на день тренування було. Ось і результат.
0: Не лише хлопці, а й дівчата вийшли показати свій клас. На цих кадрах протистояння за титул чемпіонки України. Протягом 4 раундів спортсменки вирішували, котра з них сильніша. Перемогла Софія Шаройко нокаутом.
3: Хороша дівчина. Ми вже з нею колись боксували, у нас був 1-1. Перший бій вона виграла, другий я. Це був такий рішаючий бій. Хочу подякувати організації за такий шанс виступити на такому рівні змагань. Дуже приємно. Також дякую за всіх захисникам. Без них не було б всього заходу. Дуже дякую.
0: Організація спортивного фестивалю – ідея наших спецпризначенців з підрозділу «Артан» головного управління розвідки. На свій перший турнір «Артан Fighting Series», що відбувся на іспанському острові Тенерифе, запросили чемпіонів світу та Європи. На другому – у Вінниці. Рівень нового промоушену знову підтвердили.
4: Рівень бійців, яких побачили, сильний. Зараз буде ще сильніший. Зараз вже будуть такі топові бійці виходити з Таїланда, з Турції, з України. Ми розвиваємо цей вид спорту, ми живемо ним цим спортом, ми тренуємося. Ви бачите, скільки от людей сьогодні зібрав цей турнір. Я можу сказати, це такий турнір вперше воно в Україні. І була у мене мрія його зробити, давно вже. І чекали закінчення війни, але не зрозуміло, як буде. Так що було прийнято рішення зробити його зараз. Ми переконали на наших всіх, хто до нас прилетів, з інших держав, прогарантували їм безпеку і, слава Богу, буде все добре.
0: Битви за всеукраїнське визнання, битви за континентальні, європейські та всесвітні титули. Це протистояння, в якому взяв участь ще один наш козак Єгор Скоріхін. Попри те, що український спортсмен показав бойовий дух, судді вирішили по-своєму.
5: A fighter in the red corner, Kamal Roxy.
6: Це вже не аматори, тут ти знаєш свого суперника, ти під нього готуєшся. Він постійно правою ногою працював, особливо лоу-кіком. Треба було блокувати, уходити з лінії атаки і робити свою роботу. Не буду казати, що там судді якось неправильно порахували, це їхня робота. Значить, я десь не допрацював, треба робити висновки і виправлятися.
0: Головною ж подією вечора став бій за титул чемпіона світу серед професіоналів у ваговій категорії до 57 кілограмів. На рингу зійшлися українець Дмитро Шелесько та гість Таїланду Хаймук Хао Пхе Цімуен. 5 раундів запеклих обмінів ударами. Хоча нашому спортсмену довелося непросто, та його клас був вищим за суперника.
7: До мене, чесно, теж було дуже багато, так скажемо, дуже хороших бійців. Дуже хороших. Такі як Олег Примачов, Ігор Любченко. Це всі титуловані спортсмени, титуловніші, ніж я навіть. Так що я ще не все зробив, щоб стати на титуловіші.
0: Дмитро здобув унікальний пояс. Виготовлений він у Таїланді і зберігається там. Чемпіони зазвичай отримують копію. Але оскільки наш спортсмен двічі виграв чемпіонат світу серед любителів та всесвітні ігри, а також є мультичемпіоном, пояс передали йому назавжди.
8: We understand the problems. Одне із завдань, які ми ставили перед собою – показати всьому світу, Україна є важливою для проведення заходів такого рівня. Турніри тут можна проводити безпечно, сюди можна і треба приїжджати, розповідати світу про все. Насправді, це найбільший турнір у нашому виді спорту за останні роки.
0: І на досягнутому головний організатор, спецпідрозділ «Артан», не зупинятиметься. У планах нові і нові турніри в рамках власного промоушену, як в Україні, так і у світі. Анатолій Журавльов, Геннадій Анікієнко, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
9: Поки чоловік захищав Україну на фронті, його дружина на Прикарпатті започаткувала власну справу – відкрила сироварню. Починали фактично з нуля, а сьогодні тут виготовляють різні види сирів та розвивають сімейний бізнес. Після повернення ветеранів до цивільного життя саме такі справи допомагають родинам знову ставати на ноги, створювати робочі місця та залишатися в Україні. Як війна змінила життя цієї родини і чому підтримка ветеранського бізнесу важлива для всієї країни. Дивіться далі.
10: Дуже такі гранатові мають.
11: Сьогодні ми на мальовничій Косівщині, і тут побачимо, як народжується сир із козячого молока. І я навіть спробую зробити свій перший сир власноруч.
12: Раді вітати вас у нашому просторі, який називається «Сирна забавка». Це село Вербовець.
11: Пані Людмила, познайомите мене з своїми улюбленицями.
13: Так, наша перша козочка Гайді. Гайді, вона найстарша, вона все-таки веде перед у зграї. Оце вона з коротенькими вушками, оце є наша Гайді. Також дуже хороша козочка, дуже оці породисті. Але у неї є помічники, козочки маленькі, які випивають молоко. Це є сметанка, це є карамелька, це кульбабка.
11: У кожне ім'я і кожна любима, так?
13: Так, так, так, так. Кожному, кожна по-своєму, кожної своє молочко, свій характер, свої смаки.
11: Коли ми купуємо шматочок сиру, то бачимо лише готовий продукт, але майже ніколи не замислюємося про те, скільки праці стоїть за однією головкою. І скільки сил потрібно, щоб відкрити власне виробництво тоді, коли країна живе у війні. Саме про це сьогодні і наша розмова.
14: 10 років тому я вийшла з декретної відпустки на роботу на державній службі, реєстр виборців. Тому що робота, будівництво, діти росли. Ми з чоловіком і з дітьми працювали. Ну, все було так, якби звично, поступово. Добудовували будинок, діти підростали. Ну, і в лютому 22-го року все змінилось.
11: Ваш чоловік відправився на фронт з початком повномасштабної війни. Як тоді змінилося ваше життя?
14: Ми лишилися вдома з дітьми, на роботі працювала, він служив. І, звісно, ці всі переживання, ці всі емоції, це нічого не знаєш, не розумієш, як бути, що робити. Коли чоловік був на фронті весна 22-го року, наша Гайді, ну це все паралельно, звісно, наша Гайді окотилася, в неї вже було молочко, і як виявилося, молоко дуже смачне, дуже солодке. Я почала робити сир, діти пили з задоволенням, і їли кашу, і пили молоко, і сир дуже смачний. Це дуже мене здивувало, я почала цікавитися козами, ну чи дійсно це таке буває, і натрапила так на інформацію, що є такі кози, в яких дуже смачне корисне молоко і смачний сир. Почала цікавитися сироварінням.
15: А далі був серпень 22-го року. У будинку сім'ї сталася пожежа.
14: Цього, ну, взагалі ніхто не очікував. І це було вже таким, ну це вже все. Тому що війна, і ми розуміли, що відновлюватися під час війни, а треба дітей ставити на ноги. Ми до того 15 років будувалися, ми добре знали, що це таке будова, що які це і кошти, і сили, і час. І було дуже якось складно, але я розуміла, що і Дмитро на війні, і діти малі, і треба триматися, щоб не падати духом, потрібно якось себе витягувати.
15: Війна розділяє родини, але водночас змушує знаходити у собі сили рухатися вперед. Для Людмили такою опорою стала власна справа, а її чоловікові на фронті неабияк було важливо знати, що вдома все гаразд.
16: Я знав, що і вона менше переживає моїми, можна сказати, проблемами. І, відповідно, зайнятість була по великому рахунку. Фізична праця, вона повертає, можна сказати, у правильне русло людину. Закотив рукави і взявся до роботи.
17: Прошу. Дякую. Отже, пані Людмила запросила нас до себе у місце, де народжується сир. Я спробую приготувати свій перший в житті сир. Можна?
18: Так, ми спробуємо. Ви читали, що у вас написано?
17: Ні, ще. Працюю за принцу. Ну, добре. Отже, розказуйте нам, з чого починаємо, який зараз у нас буде перший процес.
18: Ми зараз з вами будемо виймати кварк. Це готовий вже згусток, який 8-12 годин він повинен сквашуватися. Ми його виберемо, він сідиться. І це майбутні сирні кульки в олії, глазуровані сирочки, сирні цукерки. Згусток дуже гарний, щільний. Такий сироватка зверху вистала. О, дуже класний.
17: Це його зокол готового вже, так?
18: Так. І от викладається. Дуже кайфово, дуже я це люблю. От, прошу, отаким чином потрішки просто викладаємо, і він собі тихенько стікає.
19: Так, він так сковзає, дуже-дуже так прикольно.
17: Клас. Як пластилінчик. Пані Людо, з чого починається хороший сир?
18: Я думаю, що хороший сир починається із любові до своєї справи. І, звісно, що якісне молоко, сиропридатне молоко, технологія і думка, для кого ти робиш цей сир.
17: Ми заговорили про молоко. Розкажіть, чому саме козяче молоко?
18: Козяче молоко, його склад, його білок, його молекули набагато менші, ніж у коров'ячого молока. Тому цей сир такий ніжний і особливий. Він легше засвоюється, більше кальцію, більше жиру і більша засвоюваність цього молока і, відповідно, сиру.
17: Цього не знала молока. Цього.
18: Так, я також не знала, доки не почала вникати у цю тему.
17: Я так захопилась, нам усе треба перекласти.
18: Ми можемо зробити паузу, щоб воно стекло, і потім продовжити. Так.
17: Воно так заспокоює цей процес.
18: Так. Я ще про що кажу, що дуже. Оце є як медитація, і ти мусиш бути тут і зараз. І оце такий спосіб відновлення.
17: Переходимо до наступного етапу, так, пані Люда, розказуйте, що робимо.
18: Будемо панірувати тако кулічки злегенька у різні спеції. Можна ще додати просто біленьку, щоб було без нічого. А потім в різних тако легенько з краєчку. Ну, я так роблю, знаєте, то в кожного собі своя методика, але отак легенько, щоб і потім ще тако закріпити.
17: Багато треба спеції?
18: Небагато.
17: Не забагато у мене?
18: Нормально, добре. О, і так, і чудесно. Навіть ми можемо, ви знаєте, ви робите такі, бо жовтенька вона буде, треба міняти або руки мити, або міняти рукавички, щоб не фарбувалося.
17: Слухайте, це не буде видно моїх дефектів навіть.
18: Так. Ще тут можемо додати, а може, вже так і буде. О, бо можна наробити от таких спочатку, а потім, ми будемо так робити.
17: А як ви зазвичай робите, розказуєте? Різні в баночці, так?
18: Так, різні в баночки, так. Різні і обов'язково ставлю без нічого, тому що воно натягне ще олійки теж і буде теж мати свій.
17: А який взагалі сир ваш улюблений?
14: Дуже мені подобається от цей панір. Молодий, солодкуватий. Це щось на подобу бурди гуцульської. З молока він робиться. Молоко нагрівається до температури 86 градусів, сквашується кислотою. І робиться такий солодкуватий сирочок. Його можна з джемом їсти, його можна підсмажувати, ну, маринувати, наприклад, там у улюблених спеціях, і підсмажувати із овочами також на такий легкий сніданок.
20: А з чого починали?
14: З буц. Традиційний буц.
20: А як буц готують? Скільки він вистоюється? Розкажіть трошки більше.
14: Ну, молодий буц готує, це є що? Молоко доводиться до температури, ну, 33-35 градусів, це я вивчила вже, ну, 33 градуси для мене комфортна температура, мені подобається такий згусток. І додаю фермент без заквасок. Наші кульки вже готові. Так, ми тепер заливаємо олією.
20: Що це за олія?
14: Оливкова олія з розмарином. Угу. Я буваю, що розмарин кладу в баночку.
20: Угу. Так, ви кажіть, скільки лити, щоб покрити сир?
14: Достатньо. Угу. О, добре. І все, цю олійку можна використовувати на хлібчик, до салату. Вона натягує цих прямнощів. І так
20: скільки
14: настоюватись має? Смачна. Ну, як вам сказати, вони вже їх можна смакувати, їсти, а термін придатності 2 тижні можуть бути в холодильнику, ну, навіть і довше може бути, але...
20: До споживання.
14: З'їсти до споживання і замовити ще. Отак можна сказати, що
20: моя перша баночка.

0: чого почати? Ну, напевне, з самого такого традиційного. Це ніби звичайний гліджений сир. Ну, з козячого молока, то це його особливість, але також він має такий відбиток, який робили 100 років тому наші предки місцеві, майстер і гуцули відтискали, робили фірмаку такий сир святошний на Великдень, на весілля або ще на великі якісь свята. То я думаю, що саме з нього ми почнемо. Це така класика, можна сказати. І якраз з цього сиру найбільше купляють покупці. І вони дивуються, що козячий сир смачний і нічим не чути.
1: Що немаловажливо.
0: Можна попробувати так, а можна навіть...
1: Дуже смачно.
0: Також було для мене відкриття, коли сир дуже смачно з різними солодкими джемами. Або в нас є джем з троянди чайної. Дуже смачно. От до вурди можна...
1: Я вперше їм козячий сир. І справді не чути нічим.
0: Так, це є панір вурда. Такий солодкий. Я його дуже люблю. Кажуть, що це сир здоров'я. Оцей панір, він іде без ферментів, без заквасок, там просто молоко, і воно доводиться до температури 86 градусів і сквашується кислотою.
1: Це вже геть інший смак і текстура.
0: Так, наступний я пропоную, це є копчений буц.
1: Він зберігається у пергаменті, так?
0: Найкраще сири зберігаються у пергаменті. Ні в якому разі не в кульку, не в такому пергаменті. Він і не пересихає, і не затримується в нього вологи.
1: Угу.
0: Топчик продаж у нас – це є сирні кульки в оливковій олії, мікс приправ, розмаринчик. Отаке. Вони смакують на хлібчик, на гріночки. Ми з вами сьогодні їх робили.
1: Це те, що ми робили, так.
0: Так, так.
1: Це дуже чудовий смак. Така перчинка. Поєднання олії, чути оливковою.
0: Угу.
1: Дуже смачно.
0: І ще запропоную вам на дегустацію такий сирочок з білою пліснявою, інжирка, натхненна Францією. Такі особливі сири з білою пліснявою. Вони мають свій аромат, вони мають... свою текстуру.
1: А всередині що ще є?
0: Так, це є інжирка. Він тільки не те, що виглядає так, а всередині він також з інжиром, що надає сирові таку фруктову нотку.
1: Тут взагалі унікальний смак. Я не куштувала ще такого сиру.
0: Угу.
2: Кожен сир має власну текстуру та неповторний характер смаку. Один ніжний, інший насичений. Але головне, що їх об'єднує – це якісна сировина, безмежне терпіння та любов майстрині Людмили до свого ремесла.
1: Розвивати власне виробництво непросто, але іноді така одна можливість може змінити все. Я знаю, що вашій сироварні також допомогла грантова підтримка. Так, розкажіть, власне, якою вона була і що вона вам дала?
0: Так, це реально було підтримкою. Це грант від Центру зайнятості «Власна справа». І за ці кошти ми придбали сироварню на 50 літрів, кондиціонер, щоб створити такі температурні умови. Ноутбук, щоб працювати, вести облік, доїльний апарат, різні миючі засоби до доїння, після доїння, кислий, лужний. Також ми придбали форми для сиру і закваски. Це грант на суму 250 тисяч, власна справа, ще раз повторюся. Заповнювали заявку, створювали бізнес-план. Також проходила співбесіда по відео онлайн, ми спілкувалися з представниками обласного центру зайнятості. Тоді зарахування коштів, засвоїли кошти відповідно до кошторису бізнес-плану, який ми прописали, відзвітували. І умовою є також один найманий працівник і сплата податків. І ми все виконуємо. І дуже раді. підтримці, тому що це справді є розвиток. А зараз розвиватися, масштабуватися, не так просто, але з підтримкою це можливо.
2: Підтримка українських виробників – це не лише про розширення бізнесу, це нові робочі місця, розвиток громад і віра в те, що навіть під час війни можна творити майбутнє.
1: Сьогодні я вперше побувала у справжній сироварні і тепер переконана, справжній сир починається не лише з якісного молока. Він починається з любові, терпіння і величезної праці. Підтримуйте українське, адже за кожним товаром стоїть людина, її історія і величезна праця.
0: Дякую, що обираєте наше українське.

0: боролися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Танки самі не стріляють.
2: Не чекай, прокачуй скіл.
3: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
4: Сам знаєш чому.

0: Як нога?
1: Та вже краще. Думав піти порибалити.
0: Та передумав.
2: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас. Більший.
1: Ого, нічогенький собі.
2: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
0: Підемо з тобою на щуку.
3: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
4: Ти постійно кудись поспішаєш. Боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні.
3: Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
5: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
6: З вами Лілія Налягака. Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Близько двох годин уже тривають перемовини спецпосланців президента США Стіва Віткофа та Джареда Кушнера з Володимиром Зеленським та з представниками української переговорної групи. Нагадаю, сьогодні американська делегація прибула до Києва. Це їхній перший візит до української столиці. Раніше поїздку неодноразово відкладали. Американських гостей на залізничному вокзалі зустрічали голова Офісу президента Кирило Буданов, керівник служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця та голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. А вже на Софіївській площі спецпосланців вітав президент України. До зустрічі з американською делегацією глава держави поспілкувався з представниками медіа.
7: Ми давно чекали Сіва і Джареда.

0: Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. Нагадаю, напередодні Вітков і Кушнер провели перемовини у Москві. Тож у Києві очікують почути деталі пропозиції Вашингтона щодо завершення війни. Головна мета нинішніх переговорів – обговорити конкретні американські пропозиції щодо припинення бойових дій та пошук реальних дипломатичних шляхів до миру. Додам, що на час дипломатичних контактів діє спеціальний режим тиші. Тим часом ворог продовжує свідомо обстрілювати цивільну інфраструктуру України. Б'ють по житлових будинках, підприємствах, енергетичній, складській та транспортній інфраструктурі. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький у соцмережах. Тільки у ніч проти суботи пошкодження та руйнування зафіксовані у 9 областях країни – Херсонській, Сумській, Одеській, Київській та інших. Прем'єр-міністр переконаний, мета таких ударів – не лише тероризувати мирне населення, а й порушити логістику та створити додатковий тиск на українську економіку. На Миколаївщині внаслідок удару безпілотника загинув водій вантажівки. Є руйнування житлових будинків і пошкодження транспорту. А на Херсонщині росіяни атакували пасажирський потяг. Більше про наслідки ворожих ударів у південних областях розповість Єлизавета Кротик. Вона з нами наживо. Лізо, вітаю. Яку інформацію маєш?
1: Вітаю. Сьогодні у Херсоні під атакою були центральний та корабельний райони. У центральному внаслідок російського обстрілу поранено двоє людей. У 68-річного чоловіка вибухова травма. 24-річного херсонця ушпитали у тяжкому стані. Пізніше він помер у лікарні від отриманих травм. Також у корабельному районі російський дрон поранив 59-річного чоловіка, який перебував на вулиці. Нині він у лікарні у стані середньої тяжкості. Напередодні ж на Херсонщині у Чорнобаївці ворог атакував пасажирський поїзд Миколаїв-Херсон. Постраждало двоє людей. Працівницю залізниці ушпиталили у стані середньої тяжкості. За інформацією поліції, російські військові завдали ударів двома шахедами. Були пошкоджені також локомотиви. Стало відомо сьогодні про загибель 66-річної жительки Станіслава. Жінка зазнала смертельних поранень від російського обстрілу 4 вересня. За минулу добу росіяни убили двох людей на Херсонщині. Ще 20, серед яких двоє дітей, було поранено. Окупанти атакували 31 населений пункт області, пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Миколаївщину ворог обстрілював ударними безпілотниками. У Галіцинівській громаді внаслідок удару загинув водій вантажівки. Автомобіль пошкоджений, виникла також пожежа. У Миколаєві пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, 8 вантажівок та 2 тролейбуси. І сьогодні в день росіяни обстрілювали з артилерії Куцрубську громаду, утім там, на щастя, минулося без постраждалих. Власне, на цю годину це вся оперативна інформація. Лілю, тобі слово.
0: Дякую, колего. Єлизавета Кротик стежить за оперативною ситуацією в південних областях України. У Дніпрі містяни, які втратили дім через російський удар, знову без даху над головою. Мешканців другого під'їзду відселили ще торік. 9 місяців їм компенсовували оренду. Тепер виплати закінчуються, повернутися додому вони не можуть. Будинок досі небезпечний і остаточного рішення щодо нього немає. Олена Мандалюк з'ясовувала, на що можуть розраховувати ці люди.
2: Тріщина в основі будинку – це фундамент. Цієї тріщини не було. Стіна відходить до першого поверху.
3: Мешканці будинку по проспекту Героїв фільмують руйнування стін у їхньому під'їзді. Торік у листопаді російський шахет поцілив у квартири, сам удар припав на перший під'їзд. Його експерти визнали непридатним для проживання і постраждалим виплатили компенсації. Тим часом мешканцям з другого під'їзду 9 місяців міськрада та благодійники компенсували винаймання житла. Нині люди хвилюються, що можуть опинитися просто в вулиці.
4: От сентябрь, ось вересень місяць закінчився, і виходить, як далі, невідомо.
3: Повернутися до своїх осель мешканці не можуть. Остаточне рішення щодо його технічного стану ухвалять після демонтажу першого під'їзду. Місцеві розповідають, у частині будинку, куди влучив ударний безпілотник, постійні обвали.
5: У липні був крайній обвал, це дуже так гучно було. Ми вийшли всією сім'єю з квартири. Мій син знаходиться за стінкою з другим під'їздом. Було дуже гучно, в нього стіл трясся. Ну, ви розумієте, дитина...

0: на канікулах було дуже лячно.
1: Наразі на об'єкті будівельники зміцнюють стіни перед масштабними роботами.
2: На ділянці 5-го поверху, там, де відсутні вертикальні стіни, десь відсотків 70 вже виконано, цією неділею, думаю, закінчу.
1: Наступний етап – демонтаж першого під'їзду.
3: Визначити придатність до подальшого проживання другого під'їзду без демонтажу конструкції першого, в тому числі, які є частково спільними для обидвох під'їздів, неможливо. Встановлюються ось ці підпірочки. Це мінімально необхідні заходи для того, щоб при проведенні демонтажних робіт ми максимально могли зберегти конструкцію другого під'їзду, і в тому числі для безпеки відповідно людей, які будуть проводити демонтажні роботи.
1: Скільки триватимуть роботи та додаткові експертизи, ніхто не береться прогнозувати.
4: Наразі він стоїть. Процент руйнації десь приблизно 10-15%. Після демонтажу буде зроблено повторне інструментальне обстеження і буде зрозумілий його технічний стан.
5: От ці підпорки, що зараз роблять.
6: Ось ці підпори, що зараз роблять, за документами їх мали зробити наприкінці 25-го, грудень 25-26-го. І ось лише зараз, бо не було документів. І скільки це триватиме, теж невідомо.
7: Якщо люди не мають можливості винаймати житло чи шукати інші варіанти, то наша комунальна установа допомагає з підшуком житла або тимчасовим розселенням, або розселенням у гуртожитки безкоштовно.
1: З Дніпра Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
8: У Києві від сьогодні запровадили диференційоване оповіщення про повітряні загрози. Як повідомили у КМДА, відтепер жителі та гості столиці чутимуть окремі сигнали. Жовтий рівень означає дронову небезпеку, а червоний – масовану атаку безпілотників, ракетну або комбіновану загрозу. Якщо характер повітряного кою нальоту змінюється, нове сповіщення автоматично замінює попереднє. Водночас окремий сигнал відбій між різними типами небезпек не лунатиме. Система вже функціонує в більшості районів міста, винятком наразі лишаються Печерські, а також окремі території Голосіївського та Святошинського районів. Там поки що продовжує лунати звичайний звук сирени. Мода як частина української культури та спосіб розповідати світові про сучасну Україну. У Києві триває 59-й сезон Ukrainian Fashion Week. Цьогоріч на подіумі та поза ним не лише нові колекції українських дизайнерів, а й мистецькі проєкти, спеціальні інсталяції та історії людей, які продовжують творити попри війну. Більше про те, чим особливий цьогорічний Fashion Week та як українська мода сьогодні говорить про нашу ідентичність, розпитаю в нашої кореспондентки Софії Буличової. Вона з нами наживо з подій. Софія, привіт! Передаю тобі слово.
9: Вітаю, Лілю. Я зараз перебуваю на 59-му сезоні масштабної події в Україні Ukrainian Fashion Week. Ця подія вже майже 3 десятиліття є головною професійною платформою для української фешн-індустрії. Цього сезону тут зібралися українські дизайнери, моделі, стилісти, представники креативних індустрій та гості, аби презентувати нові колекції та показати сучасну українську моду. І цьогорічний тиждень моди не лише про подіуми. Тут є спеціальні проєкти та інсталяції, які поєднують моду, мистецтво, культуру і сучасні умови в Україні.
10: Для нас це можливість поспілкуватися з новими людьми, які тут знаходяться. Це можливість побачити інших людей. І для мене це можливість тут сьогодні побувати, подивитися на світ, подивитися на те, як змінюється мода, в тому числі в умовах війни. І сьогодні ми тут показуємо бренди і таким чином теж знайомимо людей, які приходять сюди з нашою і військовою службою, де показуємо, що військовий – це не лише людина у війську, а це ще щось більше, і тут можна навіть, будучи в формі, створювати щось цікаве, красиве і прекрасне.
9: Такі виставки, власне, є однією з головних особливостей цьогорічного тижня моди. Тут намагаються показати не лише нові колекції, а й людей та історії, завдяки яким це продовжує відбуватися. А сама мода в умовах війни теж набуває нового значення. За словами організаторів Fashion Week, це спосіб говорити про українську культуру, нашу ідентичність та показати світові сучасну Україну.
11: 59-й сезон, да? Наступного року 30 років. Це професійна подія, до якої там долучаються дизайнери і вся індустрія, яка працює в цьому. Коли ми говоримо про моду як складову частину культури, то ми розуміємо, що культура, вона має імплементуватися в архітектуру національної безпеки, да? Бо причина війни в чому, да? Там офіційно. Це зміна нашої історії і наша... І нас хочуть і знищити нашу націю. Да? Тобто, і ми розуміємо, що оця тисячолітня культура, яка осучаснена українськими дизайнерами в творчості своїх показів, має місце бути. І ми Європі і світові показуємо, що на східних кордонах Європи талановита працьовита нація.
9: Сьогоднішній Ukrainian Fashion Week – це вже значно більше, ніж просто показ нових колекцій. Це простір, де зустрічаються мода, культура, мистецтво та люди, які продовжують створювати нове та культуру попри умови війни. На цьому у мене вся інформація, ну а ми продовжуємо стежити за перебігом подій на Ukrainian Fashion Week. Лілю, передаю тобі слово.
8: Дякую, колего. Нагадую, на Ukrainian Fashion Week сьогодні працює наша кореспондентка Софія Буличова. Я ж беру паузу до 17-ї години і передаю слово Олександру Просянику.
12: Дякую, Лілю. Ми і надалі стежимо за візитом американських спецпосланців до України. Саме з цієї теми розпочнемо цю годину. За кілька секунд побачимося.
13: Наша зброя – це правда.
14: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
13: На передовій інформаційного фронту.
14: Наш народ не здолає.
13: Перемагаємо.
14: Єдині новини.
15: Разом ми – сила.
13: Єдині новини у центрі подій.
12: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Я Олександр Просяник. Посланці Дональда Трампа Стів Віткоф та Джаред Кушнер прибули в Україну. Це їхній перший візит до Києва. Раніше вони неодноразово його відкладали. Ексклюзивні кадри прибуття американців на вокзал до української столиці ви зараз бачите на своїх екранах. Американських гостей зустрічали голова Офісу президента Кирило Буданов, керівник зовнішньої розвідки Рустем Умєров, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця та голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. За лічені хвилини до прибуття американської делегації президент Володимир Зеленський провів нараду з представниками української переговорної групи перед зустрічю з посланцями президента США. Глава держави заявив, що Україна готова до конструктивного діалогу і зацікавлена у якнайшвидшому завершенні війни. За словами Зеленського, Україні потрібні гарантії безпеки і гідний характер повоєнного миру. Він також наголосив, що українські пропозиції вже підготовлені, а під час переговорів важливо працювати скоординовано, змістовно та реалістично. Отже, які перспективи для офіційного Києва, з якою позицією американці приїхали до української столиці? Про все це поговоримо з Тарасом Загороднім, керівним партнером Національної антикризової групи, політичним експертом. Пане Тарасе, вітаю вас.
16: Так, доброго дня.
12: Пан Тарасу, на вашу думку, з чим Віткоф і Кушнер їхали перед цим до Москви? Чи йдеться про якийсь готовий план завершення війни з американського боку? Чи просто послухати, чого Москва хоче, і потім з цим їхати до Києва і до Вашингтона, відповідно?
16: Ну, там же був це там план з 28 пунктів, який минулого року нам привозили. Привозив там Дріскал, якого, до речі, вже звільнили. Тиснув на Україну, вимагав там і виведення військ з Донбасу і та інші плюшки для росіян. Це було відхилено президентом, так що Україна не піде на це ніколи. І потім вже під час зустрічі Рубіо з Лавровим, Рубіо сказав, що в принципі, цей план не дуже актуальний, якщо так перефразувати його, і потрібні нові підходи. Якщо Кушнер та Вітков знову приїхали з тими 20 пунктами чи 28 пунктами, знову послухати лекції про печенігів і інші, хоча ЗМІ пишуть, що там є нова одиниця, там виявляється Коновали вже у нас є, ми вже перепаховані був Коновали, це дуже не сподобалось росіянам. І особливо нічого не помінялося, тому як я вважаю, тому що Путін, як буде знаходитися при владі, поки він буде знаходитися при владі, він буде воювати, виходячи з тих публічних позицій, які він оголосив 3 роки тому і 2 роки тому. 2 роки тому, що для перемир'я Україна повинна вийти зі всіх 4 областей України, відмовитись від НАТО. 3 роки тому, що Україна повинна підписувати так звані Стамбульські домовленості, це те, що вони самі собі намалювали і активно показували. Тому я взагалі вважаю, що це нічим не закінчиться. Але тут цікава деталь. Наскільки я зрозумів зі складу делегації, Вітков і Кушнер приїхали у супроводі представника Держдепу. Це означає, що позиція Рубіо, який займав схожу з Україною позицію, що спершу починається зупинка по лінії розмежування, вони перемагають. Тобто він бере під контроль, по суті, неконтрольованих людей, які через його голову намагалися якимось чином контактувати з росіянами. Далі нічого не буде. Якщо вони приїхали з переказами російських народних казок з боку Путіна, то це нічим не закінчиться. Тим більше з часу попереднього плану цих 28 пунктів багато чого змінилося на користь України. Переговорна позиція України значно зміцнішила. Через те, що ізольовано Азовське море, ізольовано Чорне море, доживають свої останні дні, там останні НПЗ на території Росії і багато чого іншого. Тобто Україна є важелі тиску на Росію значно більше, і американці більше зараз переживають за Росію, ніж Путін за Росію, тому що їм стає все очевидніше, що Росія йде в економічний колапс, який невідомо чим закінчиться.
12: Пане Тарасе, ще таку цікаву деталь повідомив керівник Офісу Президента Кирило Буданов, що в Києві перебувають також і представники Великої Британії, Франції та Німеччини. Як думаєте, яка роль європейських представників у цих переговорах?
16: Я як зрозумів, там окремо буде зустріч з Кушнером і Вітковим. Теж європейці дають зрозуміти, що без них, через їх голови, це все не повинно обговорюватись. Те, що вони намагаються стати частиною теж переговорів, і це дуже добре для нас на цьому етапі, тому що чим більше, гуртом і батька легше вбити, така приказка в Україні, так і тут, в даному випадку, щоб не було неконтрольовані якісь особи, які за спинами європейців і нашими щось там вирішують. В даному випадку це означає, що європейська дипломатія нарешті прокидається, і це основні країни, і починає теж нагадувати, що позиція України, Європи і, що схоже із позицією Рубіо, полягає в тому, що зупинка по лінії розмежування без будь-яких умов. А Росія цього не хоче, вона висуває там ще купу умов додаткових, повторює одне і те саме, те, що публічно сказав Рубіо. Дуже добре, що така от позиція є. Така позиція є, що присутні європейці, що вони знаходяться в Україні. Як я зрозумів, судячи з картинки, Зеленський теж вирішив провести історичний екскурс в історію України, тому що зустріч відбувалася біля Софії Київської. Я думаю, що якось ненав'язливо розкажуть, яка тут дата взагалі будівництва цього собору. Не прямо натякнуть, що у цей час на деяких болотах навіть і жаби квакали, і багато чого іншого, щоб розмову про Печенігів, про тисячолітню історію, як ви знаєте, розвіювалися теж в головах пана Віткофа і пана Кушнера, і щоб вони там не переказували нам російські народні казки.
12: Ще хотів такий момент спитати. Вони ж довго, Віткоф і Кушнер, не наважувалися взагалі приїхати в Київ, і ось нарешті вони тут. Як думаєте, сам оцей фактор, особисте їхнє знайомство з українською реальністю, так би мовити, з наслідками російських ударів, можливо, якщо вони їх їм покажуть, чи може це вплинути на думку Віткофа і Кушнера, і наскільки вони, своєю чергою, можуть вплинути потім на Дональда Трампа?
16: Ну, давайте, не хотіли, а не бачили необхідності. Вони чомусь думали, що можна через голову України все вирішувати. Якраз їх приїзд в Україну демонструє те, що сильно змінився баланс сил і на полі бою, і відносно позиції України та Росії. Вони змушені були приїхати, тому що нічого вони приїжджати не збиралися. От. Чи зміниться ситуація? Звичайно, що може змінити ситуацію, тому що от росіяни довгий час, ну, була інформація, умовляли їх не їхати до Києва. Чому? Тому що все ж таки Путін і це гебісти, вони, ну, великі професіонали в питаннях ведення переговорів. Тому що вони розуміють, що точка ведення переговорів означає дуже багато. Якщо все тільки в Москві відбувається, то, відповідно, все вирішується по лінії Вашингтон-Москва. Якщо у Києві вирішує, в тому числі додається точки, то додається більших доданків до цього рівняння. І це означає, що баланс сил вже схиляється на бік Києва. Далі, вони розуміють, що таке емоційний контакт. От Зеленський там, наприклад, зустрів їх там на Софії Київській, показав в тому числі от фото вбитих людей, бійців української армії і багато чого іншого. Це дуже сильно впливає теж на позицію, щоб, знаєте, щоб теж не починали там нам розповідати, що у нас тут нічого не відбувається. Я тут, знаєте, аналогії проводжу з 16 червня 22-го року, коли приїжджав до нас Шольц, Макрон, Драгі, фактично змушувати Україну йти на поступки Росії по всіх напрямках. Але Зеленський взяв і просто привіз їх в Бучу. От, показав, що там відбувалося, і можна було бачити просто обличчя Макрона, Шольца і Драгі, які зрозуміли, що доведеться допомагати Україні, доведеться витрачати гроші і багато чого іншого. А так, це, звичайно, може змінити баланс стосунків безпосередньо і президента Зеленського з Кушнером і з Віткофом, де, ну, точніше, шанси є, тому що у них не буде аргументації говорити, що вони чогось не бачили, чогось не чули, і будуть переказувати нам російські народні казки, які їм говорив Путін після поїдання посікунчиків та чебуреків.
12: Тобто, підсумовуючи, бо у нас буквально півхвилини лишається, ми можемо сподіватися, що цього разу не лише на Україну, а й на Росію все ж таки буде тиск примушування до переговорів?
16: Є тиск, є і так тиск. Редкліф приїжджав не просто так. Дивіться, знову-таки, американці зараз більше переживають за Росію, ніж Путін за Росію. А вони не хочуть її розпаду, вони не хочуть її колапсу. Вони знають, що російська економіка колапсує. Вони знають, що реальну шкоду, яку наносить удари України. Вони бачать ці конкретні результати, і тому вони тиснуть на росіян такими вимогами. Давайте ви зупиняйтеся, далі будемо щось вирішувати. От. А росіяни не хочуть зупинятися, ну, конкретно Путін, тому що це буде його політична поразка, за якою слідує фізична смерть.
12: Угу. Пане Тарасе, дуже вам дякую за цю розмову. І нагадую, що з нами на зв'язку був Тарас Загородній, керівний партнер Національної антикризової групи, політичний експерт. 245 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували в Генштабі за минулу добу. Найскладніша ситуація на Покровському відтинку фронту. Там сили оборони зупинили 43 бойових зіткнення. 17 атак відбили оборонці на Костянтинівському відтинку. Намагаються прорватися окупанти і на Харківщині, зокрема в районі Куп'янська та на Південно-Слобожанському напрямку. Більше про ще одну воєнну добу на українському сході. Далі в нашому огляді.
15: На північно-слобожанському напрямку прикордонники підрозділу «Прайм» знищили 8 автомобілів, бойову броньовану машину та склад з боєкомплектом, а також живу силу ворога. Бійці 105-ї бригади ТРО рознесли позицію росіян. Кілька влучних ударів і особовий склад повністю нейтралізований. На південно-слобожанському напрямку точна розвідка та злагодженість прикордонників унеможливила намагання противника закріпитися на позиціях. Мінус 6 ворожих укриттів. Кущі, дерева та замасковані намети – таким був ворожий пункт управління БПЛА на Вовчанському відтинку. Однак ним зацікавилися пілоти мурчиків 57-ї бригади. І тепер там тільки попелище. До повномасштабної війни Сергій оберігав ліс, а в лютому 22-го пішов на фронт разом із сином і братом. Зараз колишній єгер – бойовий медик на Куп'янському напрямку, нагороджений Золотим Хрестом та орденом за мужність.
17: Це саме тяжке – це зайти, забрати. Саме перше, це треба врятувати життя своєчасно, щоб людина була жива і доставити. Зовсім друга війна, як раніше була. Тому що раніше не було стільки цієї зарази літаючої ворогі ждуни, і стіві, і все є. Ну, і плюси, каби, все летить.
15: Очищають Лиманщину від ворога та його техніки бійці 60-ї ОМБР. Знищили кількох штурмовиків, автомобільну та мототехніку, гармату. Та цього здалося замало. Висадили в повітря 6 склад з FPV-дронами. Воїни 66-ї ОМБР імені князя Мстислава Хороброго витягли бронетранспортер просто з-під носа в московитів. Техніка була пошкоджена під час бойового завдання. Евакуаційна група зреагувала миттєво та повернула техніку до своїх позицій. Пілоти підрозділу «Фенікс» працюють на передових рубежах всієї Донеччини. За тиждень підірвали град, утилізували мотолигу та артилерію. На турецькому керунку перетворили на брух транспорт та НРК окупантів, а на Добропільському від дронів «Фенікса» смертельно потерпала піхота противника. «Спартан» за місяць знищив понад 3800 ворожих цілей. Серед них танки і РСЗВ, спостережні пункти укриття, БПЛА та безпосередньо окупанти. Підрозділи артилерії, безпілотних систем та РЕБ-бригади ефективно працювали на Покровському напрямку. До війни бойовий медик Червоної Калини був зубним техніком. Нині на його рахунку десятки успішних евакуацій та врятованих життів. Каже, діяти завжди слід зважено та швидко.
18: Треба бути обережним у всіх ситуаціях. Одна евакуація, яка мені запам'яталась, було одразу 6 поранених. І працював лише я і водій-санітар. Потрібно було відсортирувати в першу чергу поранених по їх важкості і надавати допомогу послідовно. Всі врятовані, всі живі.
15: А це добірка кадрів бойової роботи пілотів «Скелі». Влучно працювали по ворогу FPV-дронами. Виявили, наздогнали, ліквідували. На Олександрівському керунку 23-я механізована бригада завдає точних уражень по ворожих позиціях, техніці та вузлах комунікації. За кожним таким епізодом – розвідка, аналіз, підготовка і робота екіпажів у тісній взаємодії з піхотою та артилерією. Сміра з 24 років активно воював на передовій, пройшов піхоту, артилерійські підрозділи, працював з РЕБом. А після поранення долучився до батальйону зв'язку. Адже колись саме вчасно передана координація врятувала йому життя.
19: І це було саме найпоганіше, що у нас не було ніякої комунікації з КСП, бо вони не знали, що з нами відбувається. Ми тільки літали, дивилися, але не могли з нами комунікувати ніяк. То що нам робити, куди йти? Що взагалі відбувається навкруги.
15: Новоданилівка, Новопавлівка та Новоандріївка на Оріхівському напрямку залишаються під контролем наших захисників. На цій території боронить рубежі 65-та механізована бригада «Великий Луг» та суміжні підрозділи. Московити повсякчас намагаються зайти між їхніх бойових порядків заради кадрів з триколором. Але усі ці спроби намарні. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтерподробиці, Марафон «Єдині новини».
12: 82 БПЛА та 6 бандеролей знищили або заглушили бійці ППО цієї ночі. Ворог загалом застосував 108 безпілотників. Основні напрямки запуску ворожих дронів «Орел», Курськ, тимчасово окупований Донецьк і Крим. Зафіксовано влучання противника на 11 локаціях та падіння уламків на 7. Про тактику російських повітряних ударів, про резерви росіян розпитаю гостя нашої студії. Це Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний». Пане Вадиме, радий вас бачити.
20: Доброго дня.
12: Отже, Росія тиждень, мабуть, так, кошмарили Київ цими реактивними дронами. Оце зараз трохи пауза, я так розумію, через приїзд високих гостей американських до нас. От, але ж не розслабляємося, я так розумію. Яка мета, на вашу думку, оцієї майже безперервної атаки реактивними шахедами?
20: Ну, вона доволі очевидна, оскільки ми бачимо, що ворог отримав своє розпорядження доволі сучасні та потужні засоби, оскільки, якщо порівнювати їх з тими засобами, які він використовував до цього, це умовно класичні шахеди Герань-2 або Шахед-136, середня швидкість якого була на крейсерському відтинку на рівні 160-200 км на годину. І, відповідно, середня висота польоту теж була значно меншою. Якщо подивитися там на певні пікові показники, то шахеди попередньої модифікації могли підійматися на висоту до 3-3,5 тисяч метрів, що теж було досить високо, але це не був, скажімо так, звичайний паттерн застосування подібного засобу. З появою вже ремоторизованих шахедів, а також цілої низки інших засобів, які використовують саме реактивний рушій в якості силової установки, середня швидкість вона збільшилася. І на сьогоднішній момент вона сягає відмітки 300-400 км на годину. І якщо ми кажемо про виріб С-8000 Бандероль, то це 500 плюс кілометрів на годину, і, відповідно, середня висота польоту теж значно збільшилася. На сьогоднішній момент це вже від 3000 метрів, і були випадки, коли їх фіксували на висотах до 7000 метрів. І що стосується саме причин та подібної тактики, ми бачимо, що в порівнянні з використанням попередніх модифікацій, коли вони запускалися групами по 100, 150, 200, то ворог на сьогоднішній момент за рахунок саме тактико-технічних характеристик, які дозволяють підвищити на певному проміжку часу ефективність застосування цих виробів, він запускає відносно меншу кількість, але робить це ритмічніше. Тобто ми бачимо такими. Саме так, ми бачимо, що це хвилі 10, 15, 20, 25 бортів, які можуть, скажімо так, турбувати на постійній основі. Тобто перша хвиля долетіла до Києва, її перехопили, знищили або ж заглушили засобами радіоелектронної боротьби, і через досить короткий проміжок часу вже підлітає інша хвиля. Тобто це спроба ворога зробити, скажімо так, майже чи не цілодобову повітряну загрозу з боку застосування своїх засобів.
12: Угу. А як довго росіяни можуть підтримувати отаку фактично безперервну атаку? Що відомо про темпи виробництва цих реактивних дронів, об'єми цього виробництва?
20: На сьогоднішній момент ми можемо слугуватися ту інформацію, яку роздобула наша розвідувальна спільнота, а саме головне управління розвідки. Вони наводили свої цифри, що на середину літа ворог вже виготовив близько 5,5 тисяч реактивних дронів різних модифікацій. Це як реактивні Герань-3, Герань-4, Герань-5, так і в планах ворога до кінця цього року вийти на позначку в 30 тисяч, але це ми можемо припустити, що це мова йде про всі вироби, які використовують саме реактивний рушій.
12: Угу. Наскільки складнішими для наших систем ППО є от реактивні дрони? Ви згадали, що вони летять там до 500 кілометрів, на там 7 тисяч висотою. Наскільки важче з цим боротися?
20: Дійсно, повертаючись до їх особливостей, а також тактико-технічних характеристик, ми бачимо, що середня швидкість збільшилася і, відповідно, збільшилася середня висота польоту. І тут ми можемо подивитися на загальну інфраструктуру засобів протиповітряної оборони, яка була розгорнута і яка протидіяла дронам попередніх модифікацій. Одним з ключових елементів були мобільні вогневі групи, яких на кінець 25-го року було розгорнуто більше, ніж 600 одиниць по всій території України, але вони переважно були озброєні великокаліберним стрілецьким озброєнням, ефективна дальність вогню якого не перевищує 2000 метрів. Тобто, відповідно, якщо ми подивимося на дрон, який летить на висоті 3000 метрів, то, відповідно, ефективність, вона близька до нуля.
12: І так само... А на низьких висотах таки можна збити, так?
20: На низьких висотах, так, але тут вже грає інший чинник. Це саме висока швидкість польоту, яка залишає досить мало часу на реакцію. І дивлячись на реактивні дрони, ми так само бачимо, що ефективність тих модифікацій дронів-перехоплювачів, які створювалися для протидії дрона попередньої модифікації, вона теж, на жаль, на сьогоднішній момент поступається. І, відповідно, їх ефективність значно нижча. Тому, якщо дивитися на ті засоби, які є в наявності у наших сил безпеки і оборони, то на сьогоднішній момент в авангарді захисту повітряного простору, безперечно, це наші винищувачі, винищувальна авіація повітряних сил, зенітно-ракетні комплекси різних модифікацій, починаючи від переносних, які оснащені як сухопутні, так і відповідно спеціалізовані підрозділи, так і безпосередньо великі зенітно-ракетні комплекси, які теж можуть ефективно як детектувати, так і знищувати подібні повітряні цілі.
0: Чи це економічно виправдано застосовувати, по суті, ракети проти цих дронів? Як економіка війни тут співвідноситься?
20: Це є дійсно таким певним крайкутним каменем, оскільки ми бачимо, що тих засобів, які можуть ефективно перехоплювати на зараз, вони є доволі дефіцитними. Це починаючи від ракет класу повітря-повітря, які озброєні наші винищувачі, так і безпосередньо зенітні ракети до наземних комплексів. Але якщо ми подивимося на ті руйнування, які можуть спричинити успішні ураження з боку тих же самих реактивних дронів, то насправді тут питання щодо економічності, воно відходить, напевно, вже на другий план. Але дійсно ми бачимо, що станом на зараз найбільш ефективними рішеннями проти реактивних дронів, так і малих крилатих ракет, які ворог застосовує в поєднанні зі своїми ударними дронами, це безпосередньо доволі важке питання, оскільки засобів протидії на сьогоднішній момент об'єктивно не вистачає.
0: А як щодо перспективних, так би мовити, засобів протидії? Йдеться про реактивні дрони-перехоплювачі. Зараз багато про них розмов. Наскільки це може бути ефективним? Чи може він наздогнати, перехопити таку ціль? Як це працює?
20: Це дійсно є на сьогоднішній момент одним з асиметричних підходів у пошуках відповіді протиподібної загрози, оскільки ми бачимо, що попередні модифікації вони відіграли доволі значущу роль у протидії ударних безпілотників, так і розвідувальних безпілотників, які використовують поршневі двигуни. Що стосується розвитку саме дронів-перехоплювачів, які можуть ефективно боротися з новою загрозою, наші компанії та виробники зараз активно працюють над створенням як нових зразків, так і безпосередньо модифікації вже існуючих. Якщо ми кажемо про нові зразки, то на минулому тижні був офіційно прийнятий в експлуатацію перший подібний зразок дрону реактивного перехоплювача. І на сьогоднішній момент ми очікуємо, що ціла низка інших рішень, вони так само підсилять наші сили для того, щоб протидіяти подібним викликам.
0: Наскільки складною взагалі є розробка такого реактивного дрону-перехоплювача? Це ж, по суті, ракета, як і, власне, самі ці реактивні дрони, які атакують. Чи я неправильно тут щось розумію? Наскільки це дорого і складно створювати такий дрон-перехоплювач?
20: Ну, якщо ми дивимося на перший, який вже публічно надійшов до наших сил безпеки і оборони, то це дрон літакового типу, який використовує реактивні рушні, має бойову частину. І основною специфікою роботи подібних засобів на подібних високих швидкостях – це є якраз час реакції. Тобто тут виникає питання щодо більшого та глибшого використання автономізації, тобто без участі додаткового оператора-безпілотника, оскільки на подібних швидкостях швидкості реакції людини вже не вистачає. І тут на перші щабелі виходять безпосередньо рішення щодо автоматичного наведення, захоплення цілі і безпосередньо ураження повітряного об'єкту. Тобто тут питання і виклики саме в цьому напрямку є найбільшими станом на зараз.
0: Угу. Скажіть, чи може Україна за рахунок власних розробок, тих же реактивних дронів-перехоплювачів, за рахунок допомоги партнерів, зрештою, забезпечити себе засобами протиповітряної оборони? В якій перспективі? Скільки на це може піти часу, щоб ми могли протистояти оцій тактиці швидких і масованих повітряних ударів, там балістичних або таких от реактивних дронів?
20: Ми бачимо, що на цьому напрямку є відразу два паралельних треки. Перше – це робота нашої дипломатії з пошуку ракет, які можуть підсилити прямо тут та зараз, і, відповідно, їх закупівля та надання постачання безпосередньо до Збройних сил. Інший напрямок – це розвиток наших внутрішніх спроможностей, а саме робота над створенням як нових зразків, так і модернізацією вже існуючих. І так само це все ми бачимо, що зіштовхується з певними технічними проблемами, якщо ми кажемо про розробку якихось нових видів та типів озброєння, так і безпосередньо питання пошуку наявних запасів ракетного озброєння, які може бути закуплене, теж на сьогоднішній момент не є дуже, скажімо так, складним, оскільки ми маємо четвертий рік повномасштабного вторгнення, відповідно, велика кількість тих запасів, які ми могли би вже знайти по світу, вони вже вичерпані, і дедалі, чим далі, там тим складніше цей пошук проходить.
0: Угу. Багато говорять про те, що, можливо, ліцензії нам нададуть на виробництво ракет до Петріотів, але це проблема кількох років ще, так? А що робити прямо зараз? Наскільки це важливо для нас зараз, оце питання виробництва ліцензій?
20: Отримання ліцензії – це дійсно є доволі стратегічним кроком, оскільки це дасть можливість нам гарантувати певну стабільність постачання, але на доволі довгу перспективу. Оскільки, якщо ми подивимося на той досвід, який є в світі, а саме мова йде про Японію та Німеччину, це дві на сьогоднішній момент і поки єдині країни, які мають ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів до комплексу ППО «Про Петріот». Що стосується Японії, вона якраз виготовляє найбільш сучасну модифікацію версії ПАК-3, а Німеччина на сьогоднішній момент розгортає виробництво попередньої модифікації ПАК-2 ГМТ. Обидві модифікації мають можливість ефективно протидіяти саме балістичним загрозам. І якщо ми подивимося на досвід Японії, то Японія була першою країною, яка, в принципі, отримала подібну ліцензію ще в далекому 1985 році, а новітню модифікацію ПАК-3 вони отримали в 2005 році. І перша ракета, яка була виготовлена безпосередньо в Японії, побачила світ лише в 2008. Тобто 3 роки від моменту підписання отримання всіх формальностей до першого фактичного зразка, який виготовлений безпосередньо в Японії. У Німеччині ситуація доволі дзеркальна, оскільки ми бачимо, що першу угоду було підписано ще в 24-му році. Тоді заявлялося, що першу ракету буде виготовлено в Німеччині в 26-му році. На сьогоднішній момент це відтерміновується, і заявлені строки, вони плюс-мінус кінець 26-го, початок 27-го року. Тому я думаю, що це і є той орієнтир, який ми мусимо розглядати в якості реалій, які будуть спіткати нас під час отримання цього права на виробництво безпосередньо в Україні.
0: Пане Вадиме, дуже дякую, що прийшли до нас у студію, відповіли на наші запитання. Нагадую, що гостем студії був Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний». Американцям доведеться платити більше за звичні поїздки, за відпочинок і, зрештою, за життя. Ціна бензину у США знову стає політичною проблемою для Дональда Трампа. Президент обіцяв дешеве пальне, а тепер сам вимагає від продавців знижувати ціни. Та поки Вашингтон шукає винних, на заправках рахують нові рекорди. Тож, скільки бензин коштує в американців і як його ціна впливає на політичні перспективи Трампа? Про це далі в сюжеті.
2: В американців розпочинаються традиційні довгі вихідні на День праці. Федеральне свято, яке фактично закінчує літній сезон відпусток. Утім, американці жаліються, що зараз подорожувати буде складніше. Бензин побив рекорд у ціні.
21: Схоже, до кінця тижня і на вихідних, на День праці я вже не зможу багато їздити, тому що витратила стільки грошей на бензин, поки їздила туди й назад. На жаль, це не дивує з огляду на те, як розвивається економіка, як уряд із нами поводиться, і на всю зовнішньополітичну діяльність президента Трампа на Близькому Сході.
2: Середня ціна на бензин за галон, а це трохи менше 4 літрів, нині близько $4. Це понад 180 гривень. А на окремих заправках Каліфорнії вже перевищує $6.
22: За день до початку війни середня ціна по країні становила $2.98 за галон. Зараз вона перевищує $4 за галон. І, ймовірно, ми поб'ємо рекорд до Дня праці. Найвищий показник за всю історію свята зафіксували у вересні 2012-го, коли галон коштував $3.82. Тож ми точно поб'ємо цей рекорд. Середня ціна по Україні становитиме $4.14 за галон. Це буде найдорожчий бензин за всю історію Дня праці.
2: Одна з головних причин підняття цін на бензин на американських заправках – військові дії на Близькому Сході та перекриття Ормузької протоки, якою до війни експортувалась значна частка чорного золота. Через воєнні дії в Ірані нафта на світовому ринку впевнено тримається на позначці понад $90 за барель. Водночас міністр фінансів США Скотт Бесент нещодавно пов'язав ріст цін на бензин у США з ударами Києва по російських нафтових об'єктах. У виданні The New York Times водночас зазначають – основною причиною нинішнього глобального енергетичного шоку стало розгортання війни США проти Ірану.
22: Зараз ми переживаємо енергетичний шок, як через війну в Україні, оскільки Україна вирішила, що хоче підривати російські енергетичні активи та нафтопродукти, що створює тиск на зростання цін у глобальному масштабі, так і через конфлікт навколо Ірану.
2: Вартість бензину є одним із найпомітніших економічних показників для американців і швидко впливає на оцінку загального стану економіки. Подорожчання цін на бензин – це і виклик для Дональда Трампа. Ще під час передвиборчої президентської кампанії він обіцяв знизити вартість на пальне для американців. Нині ж президент критикує нафтопереробників та продавців пального і вимагає знизити ціни. Водночас каже, що заради тиску на Іран американцям, можливо, доведеться деякий час платити за бензин більше.
21: Вчора ви зустрічалися з керівниками нафтової галузі, а раніше звинувачували їх у завищенні цін. Ви порушували це питання під час зустрічі?
22: Так, порушував. Я хочу, щоб роздрібні ціни, а здебільшого це були роздрібні продавці, знизилися. Це розчаровує, адже багато людей просто намагаються займатися своїми повсякденними справами, а це серйозний фактор. Не те, щоб раніше він ним не був, але долар або півтора долара від початку війни – це багато. Дуже багато. Доводиться обирати – купити бензин чи їжу.
2: А міністр фінансів Скотт Бесент раніше прогнозував, що ціна бензина повернеться до $3 за галон всередині вересня. Однак поки прогноз не збувається. Швидко збільшити постачання пального Вашингтону складно. Американські нафтопереробні заводи працюють майже на межі можливостей. Завантаження досягло 98%, найвищого рівня з 2018 року. Влада також продовжила на 90 днів виняток із вимог закону Джонса, який спрощує перевезення нафтопродуктів між американськими портами. Агентство з охорони довкілля достроково дозволило перейти на зимові вимоги до складу бензину. Це має збільшити його пропозицію на ринку та стримати подальше зростання цін. Вероніка Євашенко, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
12: Отже, чи посприяє зниження цін на бензин позитивному результату на виборах для Трампа і республіканців? Наскільки візит Кушнера і Віткофа спочатку до Москви, а потім і до Києва важливий для американського виборця? Розпитаю про це Андрія Добрянського, директора з комунікацій при Українському конгресовому комітеті Америки. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі.
3: Вітаю, дякую, що запросили.
12: Пане Андрію, от на фоні здорожчання бензину у США, от ми щойно подивилися сюжет, наскільки взагалі війна в Україні є важливим чинником для звичайного американського виборця? Чи багато з цих виборців взагалі знають про цю війну? Якщо знають, то що саме вони знають?
3: Ну, ми ще бачимо, що є для тих, хто розуміє, що війна буває, що є підтримка для України. Щодо згадання України, як це би було зв'язане до цін нафти, ми бачили цю риторику з початку президентського терміну, як і так само тільки щойно згадував Скотт Бесент минулого тижня, що ну треба дивитися на Україну як проблема тут, але навзагал це не допоможе виборцям, і це є головна проблема для цієї адміністрації. Президент Трамп обіцяв, як ви згадали раніше, що будуть нижчі ціни, і специфічно для паливою, і таке не відбувалося. Він пропонував до виборців, що через сили своєї волі він міг просто перемінити ціни. І через рік це не відбувалося. І найгірше, не тільки ці ціни, які були згадані зараз тепер, але я би підкреслював цін дизельної паливою, які тепер є майже на рекордний рівень. І це буде впливати не тільки для тих водіями, які машинами їдуть дизельною, але це буде додаткова ціна для кожного продукту, яка переїде машинами через цілої Америки, то тут буде надзвичайні ще додаткові такі тарифи для простих американських виборців. І будь-що президент може повідомити, ми не бачимо, що ціна нафти надзвичайно зміниться до часу виборів у листопаді.
0: Пан Андрій, от ми сьогодні цілий день обговорюємо візит Віткофа і Кушнера до Києва, перед тим до Москви. Як думаєте, це реальна спроба президента Трампа відновити мирний процес? Чи тут більше намагання використати оцей мирний трек якось у передвиборчих перегонах?
3: Я не думаю, це навіть буде впливати на виборах. Втім, що ми говорили про ціни, і ми знаємо, що президент Трамп переміг у 2024 році через те, що 8 з кожних 10 виборців, які голосували за нього, вони голосували через незадоволення рівень цін і рівень платню в Америці. Міжнародні справи, війна, будь-що іншого їм не обходило, просто ціни. І ми знаємо, що на нинішнього дня це є підвищено. То що відбувається зараз тепер з Віткофом і Кушнером? Я задоволений, що нарешті з'явилося вже понад рік після цього, що вони обіцяли приїхати, нарешті приїхали до Києва. Але чи це буде впливове на процедуру? Ми розуміємо, що у дипломатії треба мати партнерів. Україна готова бути партнером. На жаль, ворог не хоче бути партнером, бо поза тим, що Віткоф Кушнер будуть відвідати Москви, ворог-диктатор не буде сидіти ніде на переговори з Україною. І тільки через такі дипломатичні круглі столи може мир створитися. Тут будь-що Віткоф і Кушнер нам хочуть казати, це не є дипломатія, і це чому багато згадую тут у Америці, що після зміни мажоритату, якщо це відбудеться, що опозиційна партія буде перебрати мажоритат у листопаді, що з початку року не тільки буде розслідування різні департаменти, але буде специфічно прохання, щоб ті спецпрацівники, вони звітували перед Конгресом, що вони до нинішнього дня робили, де вони відвідували, хто за це платив і що вони можуть показати для американської спільноти, що вони виробили для американців.
0: Угу. Пане Андрію, от в Україні є два таких популярних погляди. Одні кажуть, що якщо демократи зміцнять позиції, вони зможуть ефективніше стримувати Дональда Трампа і відновити, наприклад, допомогу Україні. Інші, навпаки, вважають, що перемога демократів, вона лише поглибить внутрішні політичні чвари в Вашингтоні, і США взагалі стане точно не до України. Що з цього, на вашу думку, більш імовірно?
3: Обидва можливості. Головне тут, який шлях візьме президент Трамп. Питання раніше було, чи Трамп сам хоче відновити шлях миру. Зараз тепер ми знаємо, що він від самих його радників, вони кажуть, що він втомився в тій праці, він не зацікавлений поза ремонтовання його Білий дім чи інші проєкти через Вашингтону, переіменування географічних озер чи що-небудь, але у справі дипломатії чи лідерство він знудився з тим. Тоді, коли є питання, які стосунки будуть мати Конгрес з президентом, ми бачимо, що до нинішнього дня Конгрес не мав ніяку перевірку, ніяку контролю, що діється в Кабміні, в різних департаментів. Якщо буде зміна влади, тобто у мажоритат у Конгресі, ми знаємо, що буде почати розслідування, і перше, що всі побачать, буде зменшення Кабміну. Багато члени і радники президента не хочуть тоді будуть залишитися, бо вони не хочуть звітувати перед Конгресом. Хто тоді залишиться, тоді нам скаже, який шлях буде щодо України. І втім, я би порадив, що такі, як J.D. Vance, який віце-президент, він не буде резигнувати, як і так само Марко Рубіо, який надзвичайний вплив має, як так само бути секретар Держдепартаменту і головний радник національної безпеки, які обидва хочуть балотувати до президента у 28-му році, вони залишаться, і якщо один чи другий стане більш впливовий, тоді ми будемо зрозуміти, який шлях Америка візьме щодо України.
0: Угу. Ну і останнє, бо в нас менше хвилинки часу лишилося. Якщо дивитися прагматично, який сценарій результатів виборів для України є кращим, на вашу думку, який ризикованіший?
3: Головне в тім, що нам треба українського посла терміново. Добре, що Україна послала спецпредставника щодо санкцій, мати зустрічі зараз, але щоб якнайшвидше у листопаді вмішилися активізм український, як і наша діаспора тут, і включили якнайбільше законодавство. Чи це буде демократи, чи республіканці, є доступ до обидвох партій, але треба бути включені. І це є головне для України.
0: Я вас зрозумів. Дуже дякую за цю розмову. І нагадую глядачам, що з нами на зв'язку був Андрій Добрянський, директор з комунікації при Українському конгресовому комітеті Америки. Усі проєкти подробиць, нагадую, можна подивитися на нашому YouTube-каналі. Ну, а далі новини з Лілією Налягакою. Потім ефір продовжить Анна Каменєва.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
6: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
23: Сміливо чекатимеш і надалі.
24: Страх забирає час.
25: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди. А з тебе – вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
26: Ключові події.
27: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
26: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
28: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
26: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
28: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
26: Просто про складне.
28: Доступно про важливе.
29: Факти тижня. Сьогодні о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
4: Це за країну, яка піклується про дітей.
8: Єдині новини тривають. Про головне на 17-ту годину розкажу я, Лілія Налягака. Майже три години тривають перемовини спецпосланців президента США Стіва Віткофа та Джареда Кушнера з Володимиром Зеленським та з представниками української переговорної групи. Нагадаю, сьогодні американська делегація прибула до Києва. Це їхній перший візит до української столиці. Раніше поїздку неодноразово відкладали. Американських гостей на залізничному вокзалі зустрічали голова Офісу президента Кирило Буданов, керівник служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця та голова парламентської фракції «Слуга народу» Давида Рахамія. А вже на Софіївській площі спецпосланців вітав президент України. До зустрічі з американською делегацією глава держави поспілкувався з представниками медіа.
30: Ми давно чекали Стіва і Джареда, Віткова і Кушнера. І дякуємо президенту Трампу, що він дозволив їм приїхати. Для нас це важливо. Ну, з точки зору дозволу, з точки зору безпеки. На жаль, русські показували своїми ударами, що вони не можуть сісти, користуватись літаком, хоча ми все підготували, наші аеропорти працюючі тощо. Ну, багато всього. Я думаю, у нас буде можливість сьогодні з вами дуже широко поспілкуватись.
8: Також у Києві перебувають представники європейських партнерів України, а саме Франції, Великої Британії та Німеччини. Як повідомив Володимир Зеленський, спецпосланці президента США проведуть у столиці дві сесії перемовин з українською стороною, а також з європейськими партнерами. Нагадаю, напередодні Вітков і Кушнер провели перемовини у Москві. Тож у Києві очікують почути деталі пропозицій Вашингтона щодо завершення війни. Головна мета нинішніх переговорів – обговорити конкретні американські пропозиції щодо припинення бойових дій та пошуку реальних дипломатичних шляхів до миру. Додам, що на час дипломатичних контактів діє спеціальний режим тиші. Тим часом ворог продовжує свідомо обстрілювати цивільну інфраструктуру України, б'ють по житлових будинках, підприємствах, енергетичній, складській та транспортній інфраструктурі. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький у соцмережах. Тільки у ніч проти суботи пошкодження та руйнування зафіксовані у 9 областях України – Херсонській, Сумській, Одеській, Київській та інших. Прем'єр-міністр переконаний, мета таких ударів не лише тероризувати мирне населення, а й порушити логістику та створити додатковий тиск на українську економіку. Одна людина загинула, ще семеро поранені. Такі наслідки російських атак по Дніпропетровщині. Кілька годин тому в обласному центрі пролунали чергові вибухи. Про безпекову ситуацію вже готова розповісти моя колега з Дніпра Олена Мендалюк. Вона з нами наживо. Олено, привіт!

0: 33-річний чоловік, який зазнав тяжких травм. Таким чином кількість жертв зросла до 2, також поранень зазнали ще 4 людей. Ну і масштабна пожежа сталася на Синельниківщині після обстрілу. Світлини з місця атаки показали рятувальники. Зайнялися продуктовий склад та будівля логістичної компанії. Поранені зазнали 2 людей. Рятувальники всю ніч перебували на місці атаки та ліквідовували займання. До гасіння пожежі було залучено майже 40 рятувальників та понад 10 одиниць техніки. Попри достатньо складну безпекову ситуацію, в прифронтових населених пунктах досі залишаються люди. Благодійні організації намагаються доставляти гуманітарну допомогу у Можицькій громаді. Стартував прийом заяв на отримання вологої підтримки. Далі прошу послухати пряму мову.
1: Сьогодні ми ініціювали нову акцію, також яка присвячена, скажімо так, підготовці до зимового періоду. Це грошова допомога для мешканців громади віком 60+, наших пенсіонерів. Ця грошова допомога якби допоможе нашим людям, можливо, не пройти зимовий період, але частково підготуватися, якимись продовольчі зробити запаси, якісь, можливо, консервації, якісь, можливо, тим такі речі, на які нас завжди не вистачає коштів. От ми зараз розпочали цю акцію, і я також закликаю вас всіх уважно слідкувати за публікаціями на сайті, офіційному сайті селищної ради.
0: Ось такого оперативної інформації у цьому випадку Лілія Тобіско.
2: Дякую, колего. Олена Мендалюк наживо розповіла про наслідки російських атак по Дніпропетровщині. Миколаїв 2 дні поспіль під російськими атаками. 4 вересня ворожі безпілотники били по одному з торговельних центрів міста. Поранені 2 людей, спалахнула масштабна пожежа, а вчора вранці вибухова хвиля пошкодила 2 тролейбуси та житловий будинок. Як місто оговтується після обстрілів? У репортажі Єлизавета Крот. Єлизавета Кротик.
3: Прильоти були такі страшні, так низько все летіло, і перший з цього боку приліт був один, потім другий. Це дуже страшно, я думала, в нас будинок не витримає.
4: Тетяна розповідає про вечір 4 вересня. Її будинок навпроти торговельного центру, який російські війська впродовж дня та ночі атакували безпілотниками. Усього було 6 влучань. Спалахнула масштабна пожежа.
3: Пожежа була така сильна, що небо було все червоне, все було дуже в дим. Такий був, що ми закриті вікна, в нас були 2 дня були закриті вікна, бо дуже було багато диму і пожежу гасили більше доби.
4: Ще одна Тетяна мешкає неподалік. Згадує, перший удар застав її на роботі. Під час наступного жінка була вже вдома.
5: Перший був в 15:30. Я була ще на роботі, я вийшла з роботи, всі повиходили, вже приїхала рятувальна служба, всі ходили поруч, але все було зачинено. Потім другий вибух стався близько 19-ї, я чекала дитину з тренування. І ось пішла, він позвонив, я пішла відкривати двері, і мене аж відкинуло від дверей.
4: Торговельний центр зазнав значних руйнувань. Раніше тут працювало понад 500 людей. Серед них і ті співробітники, кого раніше перевели з пошкоджених російськими ударами об'єктів у Херсоні, Запоріжжі та Одесі.
3: Це дуже гарний був магазин. Ми любили сюди приходити і просто прогулятися, і дуже багато чого корисного купляли. Тобто кожен тиждень ми були в цьому магазині, і я з власного досвіду можу сказати, що без нього буде дуже сумно і тяжко.
4: Внаслідок атаки поранені 2 людей – 72-річний чоловік та 17-річна дівчина. Рятувальники гасили пожежу, ризикуючи життям.
6: Рятувальники працювали в надскладних умовах. Через постійну загрозу повторних атак доводилось неодноразово відводити особовий склад на безпечну відстань. Та щойно ситуація дозволяла, вогнеборці повертались до ліквідації наслідків чергового російського удару.
4: А вже вранці, 5 вересня, Миколаїв знову опинився під ворожим обстрілом. Вибухова хвиля пошкодила 2 тролейбуси. Люди не постраждали.
7: Саме це 2 скла одного тролейбуса бічних і 3 скла іншого тролейбуса. Але це не важливо, тому що для нас більше має значення це життя та здоров'я пасажирів, а також наших водіїв.
4: Під час удару зачепило і житловий сектор. У багатоповерхівці вибито 6 вікон у квартирі.

0: Понівечене і нежитлове приміщення. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
1: У серпні Росія випустила по Україні понад 2800 реактивних дронів. Для порівняння, у червні їх було близько 350, а в липні 1500. Про таке повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, через таке зростання у повітряних силах призначили нового командувача сил безпосереднього протиповітряного прикриття, так званої малої ППО. Ним став полковник Олександр Дмуховський, який раніше очолював 1020-й зенітний ракетний артилерійський підполк. Ігнат підкреслив, що цей напрямок набуває дедалі більшого значення. Україна шукає ефективну протидію реактивним безпілотникам, зокрема розробляє та випробовує реактивні дрони-перехоплювачі. У Києві від сьогодні запровадили диференційоване оповіщення про повітряні загрози. Як повідомили у КМДА, відтепер жителі та гості столиці чутимуть окремі сигнали. Жовтий рівень означає дронову небезпеку, а червоний – масовану атаку безпілотників, ракетну або комбіновану загрозу. Якщо характер повітряного нальоту змінюється, нове сповіщення автоматично замінює попереднє. Водночас окремий сигнал відбій між різними типами небезпек не лунатиме. Система вже функціонує в більшості районів міста. Винятком наразі лишаються Печерський, а також окремі території Голосіївського та Святошинського районів. Там поки що продовжує лунати звичайний звук сирени. Ще один автомобіль для 428-го окремого полку безпілотних систем «Тінь» вдалося придбати завдяки вашим донатам, наші глядачі. Бійці дякують за небайдужість, адже саме транспорт у зоні бойових дій неабияк потрібен для виконання завдань. Воїни продовжують збір, тож долучайтеся. QR-код ви бачите на екранах.
2: Бажаємо міцного здоров'я глядачам телеканалу «Інтер». Це авто – ще один результат вашої підтримки та небайдужості. Дякуємо від щирого серця, адже в умовах напруженої логістичної ситуації цей пікап без перебільшень здатен врятувати життя та наблизити перемогу.
1: Шведський літак дальнього виявлення SAP 340 вже виконує бойові завдання в Україні. Це офіційно заявили в Міноборони. Перші вильоти крилатий радар здійснив у березні цього року. Такий борт є важливою складовою системи повітряного бою за стандартами НАТО у комбінації із винищувачами F-16, Міраж-2000 та Гріпен. Він оснащений радаром, який може відстежувати майже 500 надводних і 1000 повітряних цілей одночасно. Про передачу Україні двох літаків Saab 340 Швеція оголосила у травні 2024 року та підтвердила цьогоріч у серпні. Катастрофа в Гімалаях перетнула позначку 1300 загиблих, а понад 5000 людей досі вважають зниклими безвісти. Водночас у зоні лиха трапляються справжні дива порятунку. Через 10 днів після нищівної повені з-під руїн живими витягли двох людей. Тим часом українські дипломати продовжують розшукувати 56 наших співвітчизників. Подробиці рятувальної операції далі в матеріалі.
3: Неймовірний порятунок через 10 діб після трагедії. У місті Новакот надзвичайники змогли витягти живу жінку з-під руїн будинку, а в районі Расува чоловіка дістали просто з тунелю гідроелектростанції. Загалом із водяної пастки вже визволили понад 13 тисяч людей, серед них 300 іноземців.
4: В глибині душі я завжди вірив, що вони в безпеці. Відчував, що має бути місце, де вони могли б безпечно зупинитися. Я там бував, і це давало мені впевненість та надію, що вони в безпеці.
3: Найзапекліша битва за життя триває під землею. На гідроелектростанції Трішулі безвісти зниклими вважаються понад 500 працівників. Майже сотня людей досі заблоковані у затоплених переходах. На допомогу непальській армії прибули фахівці з Індії. У тунелі Чіліме вони екстрено відкачують воду, аби доправити важку техніку до постраждалих ділянок. До пошукових робіт вже залучили понад 21 тисячу силовиків. Проте страшна статистика жертв невпинно зростає. Кількість загиблих у Непалі та Тибеті вже перевищила 1375 осіб. Серед опізнаних жертв у Непалі 85 дітей. Доля понад 5400 людей по обидва боки кордону досі невідома. Серед зниклих безвісти залишаються сотні іноземців. У Тибеті розшукують громадяни з 23 держав, а влада США заявляє про 75 зниклих американців. Світ оперативно нарощує допомогу знекровленому регіону. Європейський Союз виділив додаткові півмільйона євро через фонд екстреного реагування Червоного Хреста, а спеціальний борт доправив до Непалу 82 тонни гуманітарного вантажу. Німеччина, Латвія, Люксембург та Норвегія передають аварійне енергетичне обладнання, захисне спорядження та медикаменти. Також до гуманітарної допомоги долучилась і Японія.
4: У відповідь на прохання про допомогу з боку уряду Непалу, уряд Японії 3 вересня ухвалив рішення направити до Непалу групу фахівців з надання допомоги при стихійних лихах для сприяння ідентифікації постраждалих. Ми також готуємося надати фінансову підтримку через міжнародні організації. Уряд Японії продовжить докладати всіх зусиль для підтвердження безпеки та місце перебування 5 японських громадян, які досі не виходять на зв'язок.
3: На особливому контролі залишається доля українців. Вітчизняне Міністерство закордонних справ і надалі координує пошуки 56 наших співвітчизників, із якими обірвався зв'язок після прориву річки. Дипломати та консули в тісному контакті з місцевою владою продовжують перевіряти координати туристичних трекерів, доки пошукові бригади прочісують важкодоступні гірські райони. Даніил Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: Далі в ефірі працюватиме Анна Каменєва. Я ж беру паузу до 18-ї години.
5: Дякую, Лілю. Залишайтеся з нами. Цієї години будемо говорити про важливі теми, зокрема про перші підсумки візиту американських посланців Віткофа і Кушнера до України.
6: Наша зброя – це правда.
7: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
6: На передовій інформаційного фронту.
7: Наш народ не здоланий.
6: Перемагаємо.
7: Єдині новини.
8: Разом ми – сила.
6: Єдині новини у центрі подій.
5: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. 3 години уже тривають перемовини спецпосланців президента США Стіва Віткофа та Джареда Кушнера з Володимиром Зеленським та з представниками української переговорної групи. Нагадаю, сьогодні американська делегація прибула до Києва. Це їхній перший візит до української столиці. Раніше поїздку неодноразово відкладали. Американських гостей на залізничному вокзалі зустрічали голова Офісу президента Кирило Буданов, керівник служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця та голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. А вже на Софійській площі спецпредставників вітав президент України. До зустрічі з американською делегацією глава держави поспілкувався з представниками медіа.
9: Ми давно чекали Стіва і Джареда, Віткова і Кушнера. І дякуємо президенту Трампу, щоб він дозволив їм приїхати. Для нас це важливо. Ну, з точки зору дозволу, з точки зору безпеки. На жаль, русські показували своїми ударами, що вони не можуть сісти, користуватись літаку, хоча ми все підготували, наші аеропорти працюючі тощо. Ну, багато всього. Я думаю, у нас буде можливість сьогодні з вами дуже широко поспілкуватись.
5: Також у Києві перебувають представники європейських партнерів України, а саме Франції, Великої Британії та Німеччини. Як повідомив Володимир Зеленський, спецпредставники президента США проведуть у столиці 2 сесії перемовин з українською стороною, а також з європейськими партнерами. Нагадаю, напередодні Віткоф і Кушнер провели перемовини у Москві, тож у Києві очікують почути деталі про позиції Вашингтона щодо завершення війни. Головна мета нинішніх переговорів – обговорити конкретні американські пропозиції щодо припинення бойових дій та пошук реальних дипломатичних шляхів до миру. Додам, що на час дипломатичних контактів діє спеціальний режим тиші. Підіб'ємо перші підсумки візиту американців до Москви та спробуємо спрогнозувати, про що ж у Києві говоритимуть. Розпитаю про все детально Сергія Лещенка, радника Офісу президента. Пане Сергію, вітаю вас.
10: Вітаю вас.
5: Пане Сергію, давайте передусім про формат поговоримо. От уже 3 години тривають переговори. В якому саме форматі вони проходять? Хто, окрім президента України, звісно, бере участь в них з української сторони?
8: Ви знаєте, наш формат, він незмінний. Це ключові переговорники, які перебували і в США, і в країнах Перської затоки, і, відповідно, в Стамбулі. Це, в першу чергу, керівник офісу Кирила Буданов, Давид Арахамія, який представляє, з одного боку, правлячу партію, з іншого боку, весь парламент, тому що парламент має знати, які в України були варіанти на столі, які варіанти Україна відкинула і на що Україна погодилась, щоб не викликало в когось, знаєте, такої ілюзії, що от Україна там перебирала між найкращим сценарієм, перфектним сценарієм і брильянтовим сценарієм. Ви знаєте, що ситуація така, що завжди військові конфлікти закінчуються складними компромісами, де зазвичай не задоволені всі. Тому...
5: Пане Сергію?
8: Має зрештою потім голосувати за це, що Україна обрала найкращий з можливих сценаріїв, а не ті, які комусь у вигляді фантазії з'являлися в нічних сновидіннях. Тому Арахамія був, звичайно, був Рустем Умеров, який спочатку як секретар Ради безпеки, хоча раніше він нас навіть як міністр оборони вів ці переговори, так, але зараз він в статусі голови служби зовнішньої розвідки, і в тому числі йому... Керівний статус зовнішньої розвідки теж важливий, щоб в переговорах виглядати людиною, яка відповідає високому рівню, зокрема серед країн Перської затоки, вкрай важливо мати переговорника з офіційним статусом високого рівня. І, звичайно, Андрій Кислиця, перший заступник голови Офісу Президента, в минулому заступник міністра закордонних справ. Це наші переговорники, які були на вокзалі, які були на Софійській, ну і, відповідно, в усіх переговорних процесах теж.
5: Пане Сергію, також відомо, що до Києва сьогодні приїхали і представники наших держав-союзниць Франції, Великої Британії та Німеччини. Чи можете уточнити, на якому рівні представлені ці країни, хто саме приїхав, і чи беруть вони участь безпосередньо у зустрічі української та американської сторін?
8: Ну, ми побачимо це на виході з переговорної кімнати, тому що, ви знаєте, у нас з Віктором Кушнером легко, тому що вони опублікували вже самі відео про свій приїзд. Це не був приїзд, який відтримався в секреті, а зазвичай міжнародні гості високого рівня ми не розголошуємо, поки вони самі не публікують цього, або поки вони не залишать територію України. Це такий загально прийнятий неофіційний протокол безпеки під час війни. Не кажемо, хто, поки немає відповідної реакції з їх боку, або коли вони вже виїхали, принаймні, там, від Києва, напевно, відстань.
5: Буквально 5 хвилин тому з'явилася інформація у ЗМІ про те, що переговори з посланцями Трампа переходять до другого раунду, до якого, власне, мають доєднатися представники Європи. Чи можете підтвердити цю інформацію?
8: Незапланований так формат був, оскільки вони вже тут, і оскільки вони не планували після цього їхати в європейські столиці, а ви знаєте, ну були, наприклад, зустрічі у Франції, в Єлісейському палаці, тоді Макрон приймав Вітковса. Тобто це досить регулярно буває, коли Вітков присутній або на коаліції рішучих, або в зустрічі в форматі країн-гарантів майбутньої мирної угоди. Тому було важливо, щоб міжнародні союзники України на найвищому рівні, які так обіцяють Україні гарантії, щоб їхні представники теж були в комунікації з Вітковим Кушнером, коли вони вже приїхали в Європу. В даному випадку Європа – це Київ, куди вони приїхали, і тут відбудеться згадана комунікація. Але, знову ж таки, ми маємо бути свідомі, що це дуже делікатна сфера. Якщо ви побачите комунікацію держави-агресорки Росії вчора, то вони тільки зробили заяву устами Учакова, максимально розмиту і, звичайно, максимально компліментарну для себе, вклавши в переказі в уста наших переговорників, яку потрібно собі інформацію. Тому подивимося, і по підсумкам зустрічі буде, звичайно, комунікація нашого президента, і це для нас буде ключове джерело інформації з переговорної кімнати, тому що саме президент веде всі переговори і присутній на всіх переговорах в цьому переговорному форматі.
5: Пане Сергію, хочу і про суть цих перемовин поговорити. З чим саме от спецпосланці Дональда Трампа приїхали до Офісу Президента? От чи бачите ви ризик того, що Вашингтон буде намагатися формувати рамку компромісу на основі бачень Москви?
8: Ми завжди відстоїмо свій інтерес, а коментувати бачення Вашингтону – це, напевне, задача Білого Дому і Державного департаменту. А Україна показала, що ті сценарії, які прописуються без України, їх реалізувати неможливо. Згадайте зустріч в Анкоріджі, де, здавалось би, потисли руки Путін з Трампом. Перед Путіним виклали червоний килим, пригощали смачним обідом, потім проводили спільну прес-конференцію вперше за багато-багато років. А зрештою, все, що наобіцяв там Путін, воно не справилося, а сценарій, який назвали потім духом Анкоріджа, але який був напрацьований без України, він провалився. І це гарний урок і для американської адміністрації, що мирні сценарії для України без України приречені на провал. Тому в цьому сенсі ми відстоюємо свій інтерес, у нас на переговорах сильна переговорна позиція, і, звичайно, Володимир Зеленський як президент веде ці переговори, тобто він єдина особа в державі має найповніший масив інформації як з європейських столиць, так і з поля бою, так і з наших дипломатичних представництв і МЗС. Тому ми озброєні нашими козирями на цих переговорах, і я думаю, що ми скоро дізнаємося результат, з чим розійдуться, поїде з Києва. Єдине в якості маленького інсайду те, що намагалися наших гостей київських, їх зустріли, ви знаєте, перемошлі, їх посадили в потяг, і вони, коли їхали до України, то дуже пізно сіли в потяг, вони не вечеряли, але намагалися їх пригостити сніданком з українським кримським таким колоритом. Вони були досить стримані, але все одно трошки зчастували кримського колориту, тобто це були блюда з акцентом кримсько-татарської кухні.
5: Пане Сергію, в наших попередніх ефірах, коли тривали попередні переговори, ми говорили з вами про червоні лінії України. На тепер, які от принципові рамки і червоні лінії буде озвучувати і президент, і представники української переговорної групи американським посланцям під час цієї зустрічі? Чи змінилося щось?
8: Змінилось те, що плани Путіна не справдилися. Тобто, в чому полягав трюк з так званим духом Анкоріджа? Вперше за багато років відбулася зустріч Трампа і Путіна. Вперше за цієї каденції, остання була за минулої каденції, це понад 5 років до попереднього разу. Тобто вони якби мали якусь хімію стосунків, і тут вони зустрічаються, і оцей, знаєте, ностальгія попередньої дружби, вона зіграла певний жарт злий, тому що, як же ж, не буде мене друг дурити. Але Путін там понарозповідав багато неправди і про ситуацію на фронті, і про динаміку просування російських військ. Дух Анкоріджа виглядав настільки непривабливим для України, що нам треба було просто підписати капітуляцію. Але Україна це не пішла. Пройшло вже 13 місяців після зустрічі в Анкоріджі, і виходить, що Путін все, що там наобіцяв, не справдилось. Тобто, значить, що Україна показала, довіряти Путіну не можна, на слово йому вірити не можна, він завжди буде прикрашати реальність, дійсність тільки для того, щоб виторгувати собі краще і використати ситуацію цього переговорного процесу як важливу тиску на Україну. Тобто, давайте тиснути не на Росію, а на Україну, бо вона начебто слабша. Україна показала, що вона не слабша. Палаючи російські нафтопереробні заводи, логістичні центри, підприємства військової галузі, військово-промислового комплексу. Це доказ того, що Україна навпаки за цей рік не тільки не дала Путіну реалізувати дух Анкоріджа, але й покращила свої спроможності. І, відповідно, тепер переговори мають відбуватися вже з тотальним врахуванням українського інтересу. Якісь сепаратні угоди не матимуть жодного успіху. Вони тільки будуть показувати фіаско домовленості без України, тільки показувати, що за участі України можлива мирна угода, перемир'я, припинення вогню і так далі. Тобто нав'язувати бачення Україні з переговорів, де Україна не бере участі, не вийде більше. І, власне кажучи, досвід Анкоріджа це підкреслює.
5: Територіальне питання залишається червоною лінією України?
8: Ви знаєте, Україна могла і, напевно, вже всі можливі компромісні варіанти озвучила. В тому числі це те, що ми читали в «Нью-Йорк Таймс», в інших медіа, як пропонувались там ледь не зелений прапор з великим логотипом адміністрації Трампа, який вони самі оберуть для того, щоб управляти цією вільною економічною зоною, щоб там панував добробут, мир на Донеччині і таким чином припинити взагалі цю кровопролитну війну, яка зрештою буде війна за руїни. Але Росія веде перевагу воювати за руїни, тому що нічого не залишиться від Донеччини внаслідок цієї війни, внаслідок їх агресії. А Україна пропонувала: давайте зупиняти фронт там, де він є, і ті чверть Донецької, чверть території, 25% території Донеччини, яка під українським контролем, відводимо війська, і відповідно і з одного боку, і з іншого боку, від лінії бойового зіткнення, оголошуємо це спеціальною зоною добробуту, даємо, присвоюємо ім'я Трампа, ну як завгодно. Це вже такі, знаєте, там був пітчинг ідеї на одному з раундів переговорів, де Давид Арахамія дуже активно пропонував різні сценарії, але Росія всі відкидає. Вона віддає перевагу йти заганяти своє гарматне м'ясо на убой, вона віддає перевагу новій мобілізації, вона віддає перевагу, зрештою, щоб там були руїни, але щоб там не було процвітання і добробуту. Тоді, ну, що це означає? Що Україна далі продовжує відстоювати свій національний інтерес. От і все.
5: Пане Сергію, буквально хвилина ефірного часу залишається. Я хочу от запитати, це перший візит Віткофа і Кушнера до Києва. Чи може от особисте їхнє знайомство з українською реальністю, зокрема з наслідками російських ударів, вплинути на їхню думку і наскільки вони своєю чергою можуть вплинути на Трампа?
8: Це вкрай важливо, і було б дуже добре, щоб вони приїхали до України ще навесні 25-го року, коли тільки адміністрація Трампа взяла на себе цю дуже складну роботу, і, звичайно, Україна дуже вдячна за те, що адміністрація Трампа ставиться серйозно до цих переговорів, і вона постійно пропонує різні сценарії, але приїхати треба було раніше. Зараз вони в Києві, вони бачать, що Україна не впала, і навіть 4,5 роки війни не зламали дух українців. Україна захищена святинями, захищена Урантою. Ви знаєте, що Володимир Зеленський особисто показав Віткову і Кушнеру нашу національну святиню, і вони мали, ну, скажімо, неформальний раунд спілкування прямо на площі, де вказує Богдан Хмельницький, геть від Москви. Так? І це означає, що наші національні символи святині, вони залишаються для України, ну, скажімо, тим дороговказом на переговорах, які Україна не зраджує. Тобто Україна – це суверенна нація, яка не дасть себе, ну, використовувати для сценаріїв наддержав, великих держав, тільки тому, що хтось хоче швидше торгувати, укласти красиву угоду про якісь майбутні бізнес-проекти і так далі. Але, з іншого боку, ми дуже вдячні, що ці двоє високих представників приїхали до Києва. Ми доказали, що ми можемо забезпечити безпеку. І президент Байден у нас був, і міністр фінансів Бесент був, і посол США при НАТО у нас був, і міністр армії Дріскал у нас був, і тепер Віктор Кучнер. Тобто Україна залишається країною, де можливо було проводити переговорні процеси. І зрозуміло, що наступна делегація, якщо вона зажадає провести раунд переговорів в Україні, ми завжди дадемо найкращі вагони і забезпечимо найкраще харчування в дорозі, і найкращі будуть умови для цієї подорожі. Але ми маємо розуміти, що переговори про мир, вони не просувалися останні місяці з причини однієї лише людини. Це Путін. Він не хоче цього миру, він хоче воювати. Тому що насправді для нього це нова національна ідея. Подивіться, з якими гаслами йдуть на вибори всі партії путінського пула. Від «Єдиної Росії» до, хто там в них, ЛДПР. Да? Усі розповідають про те, що це для них священна війна. І вони в цій священній війні будуть боротися до останньої цеглини, поки не зруйнують всю Донеччину. А в американських руках є дубина, якою треба привести до тями Путіна. Сподіваюся, ця дубина піде в хід, але ми дочекаємося офіційної комунікації. Переконаний, Україна точно не буде приймати жодних рішень, не порадившись ні з суспільством, ні з депутатами, ні з партнерами з коаліції охочих, ні з країнами, які гарантували розміщення військ на території України в разі припинення бойових дій. Все в Україні буде максимально публічно. У нас та країна, де не просто нічого не заховаєш, а інколи, здається, надто багато всього в публічному просторі артикулюється і обговорюється. Але це демократія, ми за це, ну, власне кажучи, завжди стояли на всіх майданах.
5: Пане Сергію, дуже дякую вам за участь в нашому ефірі і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Лещенко, радник Офісу президента. Дякую вам.
8: Дякую.
5: 57 тисяч школярів на Харківщині розпочали шкільний рік офлайн або у змішаному форматі. Тобто майже кожен третій учень зможе хоча б кілька разів на тиждень відвідувати заняття. За три роки в області змогли побудувати 17 підземних шкіл, хоча б потреба більша. За даними Харківської ОВА, спорудження одного підземного навчального закладу – це щонайменше 200 мільйонів гривень. Кошти дають держава, громади та благодійники. Критично в регіоні не вистачає і дитячих садочків. Світлана Шакера продовжить.
10: Ірина заводить свою першокласницю до підземної школи в Пісочині. Жінка каже, на відкриття безпечного простору чекали з нетерпінням, бо добре знають, що онлайн-заняття для маленької дитини заскладно.
11: Дуже пишаюся цим, що ми нарешті маємо змогу відвідувати очне навчання, тому що в садочку ми не мали такої змоги, навчалися дистанційно. Це дуже незручно, тим паче маленьким діткам сидіти півдня через за моніторами. І нарешті у моєї доньки з'являться друзі і товариші, так і нові знання.
10: Донька Ірини вперше посиділа за шкільною партою.
12: Як воно сидіти за шкільною партою?
13: Класно.
12: А що ти хочеш, що ти очікуєш від школи?
13: Я хочу стати дуже розумною.
10: Першокласники ходитимуть до підземних класів 4 рази на тиждень, а ще один день навчатимуться онлайн. Підземна школа розрахована на 300 дітей, і місць, щоб проводити всі уроки очно, замало. За три роки повномасштабної війни у Харківській області побудували 17 підземних шкіл, 10 із них у самому Харкові. В області до кінця року планують відкрити ще 3 безпечні навчальні заклади, ще більш як десяток на етапі зведення, та коштів недостатньо, розповідають в обласній адміністрації.
14: Проводимо перемовини з урядом, з профільним міністерством освіти та науки. Нам не вистачає майже 960 мільйонів на всі 11 підземних шкіл.
10: Окрім нестачі фінансування, підводять і підрядники. Така ситуація нині в місті Лозова.
14: У нас є, відповідно, там проблемні школи, там, де підрядники не встигають, скажімо так, і не встигають освоювати ті кошти. А це кошти подекуди і міжнародних наших партнерів, зокрема, ось Литва профінансувала один із об'єктів. І в нас фактично під ризиком 90 мільйонів гривень, які можуть повернутися до, скажімо так, бюджету країни Литви.
10: Повільніше в регіоні споруджують підземні дитячі садочки. Нині працює тільки один у передмісті Харкова. Його відкрили влітку. Відвідувати заклад можуть близько 200 вихованців. На стадії будівництва – харчоблок. Багатодітна мама Юлія радіє, водитиме до підземного садочка двох своїх доньок, тож тепер зможе вийти на роботу.
15: Важко, дуже важко без садочку. Садочок дозволяєш хоч мамі хоч щось зробити, хоч якісь справи по дому, бо з ними двома, звісно, дуже важко.
10: Зводити перший підземний дошкільний заклад було важко, не приховують у обласній адміністрації. Фактично, в державі бракувало норм, за якими дозволяли порозпочинати роботи.
14: Площа на одну дитину дошкільного віку має бути більша, ніж на дитину шкільного віку. Тому ми ось поєднували ці два ДБН, які передбачають відповідно діяльність дитячого садочку і саме укриття, як бомбосховище.
10: Ще один підземний дитсадок нині почали будувати у місті Дергачі. Потреба в безпечних навчальних закладах для дошкільнят дуже велика. Повністю забезпечити фінансування цих об'єктів держава наразі не може. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
5: Постійна повітряна загроза, реалії, в яких жила столиця останнім часом, тривоги по 12 годин на добу і удари реактивних безпілотників. І головне питання – безпека, власна та своїх близьких. Поговоримо про правильне надання першої домедичної допомоги з гостею нашої студії. Це Наталія Бойко, інструкторка з першої допомоги FAST. Пані Наталія, вітаю вас.
16: Вітаю, добрий день.
5: Пані Наталія, от 9 днів ми жили в Києві у такому кошмарі, коли Росія тероризувала нас, постійно ці повітряні тривоги. І реактивні дрони, на жаль, долітали, уламки падали і були поранені. І варто нагадати усім нам, українцям, як правильно надавати першу медичну допомогу,
16: домедичну допомогу,
5: якщо поруч є люди, які її потребують.
16: Да, тут взагалі треба проговорити про те, що, ну, по-перше, дійсно, у нас небезпека зросла, тобто кількість поранених, і в тому числі це мається на увазі кількість масивних кровотеч, які можуть бути, тобто це більше про травму в даному випадку, і про те, що швидка не доїжджає достатньо швидко. Тобто в чому взагалі сенс першої домедичної допомоги? Не дати постраждалому травму загинути до приїзду кваліфікованої допомоги. І чим більше людей навколо нас будуть знати, як надавати цю допомогу, то відповідно тим більше шансів у постраждалих дожити до прибуття цієї швидкої, тому що це може бути будь-хто, ми з вами в тому числі. Відповідно, ми розуміємо, що швидка, стандартний час доїзду швидкої 10-20 хвилин, це в мирний час, коли немає якоїсь проблеми. Коли є масований обстріл, коли є багато постраждалих, є вірогідність того, що швидка, на жаль, не зможе доїхати ще й навіть в такий час. Відповідно, людина може стікти кров'ю, втратити критичний об'єм крові, який може призвести, на жаль, до смерті за 2-3 хвилини. Тобто, ну, очевидно, що жодна швидка, навіть в мирний час, не зможе доїхати достатньо швидко. І тому треба опановувати навички. Але перше, про що я хочу сказати, це те, що не аптечка, не те, що лежить на цьому столі, насправді є найголовнішим, а навчання. Тобто, якщо ви купите собі якусь суперкласну аптечку, де буде все, будуть самі найкрутіші турнікети, різні засоби, і при цьому ви не вмієте ними користуватися, вона абсолютно марна. Її можна возити для галочки десь собі в багажнику, але при цьому під час того, якщо дійсно щось станеться, на жаль, вона буде марною. Тому перший пункт, насправді, в будь-якому наданні допомоги, це пройти відповідь. Відповідне навчання, як правильно надати допомогу, як не пошкодити постраждалого, да, і при цьому дати йому дожити до прибуття швидкої. Це перше. Друге, це мати з собою завжди матеріали, засоби для надання допомоги. В першу чергу, якщо ми говоримо про критичні кровотечі, а це те, що буде дійсно під час саме таких от травм, є таке правило 3Т, яке є в рекомендаціях, яке є затверджено нашим Міністерством охорони здоров'я в відповідному наказі для того, щоб можна було цивільним особам без медичної освіти надавати допомогу. Це прямий тиск на рану, накладання турнікетів або тампонування ран. Тобто це три методи, які є погодженими і які рекомендовані Комітетом тактичної медицини, ці всі три. Це те, що роблять наші військові. Це те, що рекомендує американський курс американської колегії хірургів по зупинці кровотечі та зублі. Тобто це те, що є міжнародно визнаним. І от те, що ми бачимо зараз на столі, це, власне, про те, як надавати цю допомогу. Тобто степ-бай-степ, да, навчання, спорядження і, власне, безпека.
5: От, власне, що у нас є на столі? Давайте про це поговоримо детальніше. Бачу турнікети, гемостатики. Розкажіть, от, власне, що має бути в аптечці?
16: В першу чергу мають бути рукавички. У мене з собою от, по кишенях просто, я завжди кожного разу, коли я перу ці штани, витягаю відразу купу рукавичок. Чому так? Якщо у вас з собою поки що немає нічого, у вас немає аптечки, або аптечка десь лежить, наприклад, ну, в багажнику умовно, да, або хтось має вам її принести, перше, що ви маєте зробити, це забезпечити власну безпеку. Тобто не кидайтесь, по-перше, туди, де щось вибухає, да, бо це може бути небезпечно. Але якщо місце є безпечним, сам постраждалий, його кров для нас несе потенційну небезпеку. Тому перше, що ми робимо, це вдягаємо рукавички насправді. Тобто це, ну, такий крок, про який ми говоримо абсолютно всім нашим студентам. Рукавички не займають багато місць, їх можна кинути в пакуночок від Кіндера. От, кинути собі в аптечку, кинути собі в сумку, в бананку, хай вони ніколи не знадобляться, ви принаймні ви знаєте, що в критичній ситуації ви точно будете захищені. І перший крок – це власна безпека. І перший крок – це прямий тиск на рану. Тобто, якщо у вас поки що немає нічого під руками, ви можете зробити просто прямий тиск. От уявімо собі, дивіться, у нас тут є таке, мене принесло такий манекен з пораненням. Якщо я бачу, що мені безпечно, навколо є люди, я бачу ознаки масивної кровотечі, тобто, наприклад, кров, да, бризка, тобто вона пульсує, вона фонтанує, я бачу те, що калюжа крові натікла вже біля постраждалого, да, його одяг весь просочений кров'ю. Перша моя дія буде затиснути поранення. Тобто я тисну своєю вагою.
5: Чи треба підручні засоби?
16: Можна спробувати для того, щоб збільшити площу тиску. Я можу, наприклад, взяти якусь футболку, якийсь одяг тощо, щоб він, ну, більше смоктував кров і щоб збільшити площу тиску і просто затискати. І таким чином можна навіть затискати до прибуття швидкої. Uh-huh. Тобто є навіть випадки, коли цивільним військовим спортсменом затискали поранення до прибуття бригади екстреної медичної допомоги або інших парамедиків, і це людині врятувало життя, бо не було аптечки поруч. Або можна затискати це поранення до прибуття аптечки. В аптечці може бути турнікет. Турнікет – то є кровоспинний засіб. Турнікет накладається виключно на кінцівки. Турнікет має бути якісний, рекомендований, новий, ним не можна тренуватись, бо це є одноразова річ. Його варто правильно вміти накладати. Для цього, знову ж таки, нам треба що?
5: Проходити тренуватися.
16: Навчання. Абсолютно погоджуюсь. Але насправді робити це досить просто. Давайте з вами швиденько спробуємо.
5: Давайте спробуємо.
16: Ми, по-моєму, минулий раз з вами тренувалися
5: Тренувалися на...
16: Тримайте.
5: Січ.
16: Це січ. Це наш український турнікет. Це турнікет-кет. З 14-го року виробляється, і за цей час вже набув такої сталої якості, можемо його рекомендувати. Так, ручка в нас ця не працює, да? Пам'ятаємо, що якщо вона травмована. Однією рукою обережненько накидаю собі турнікет на зап'ясток. Спробуйте накинути так, щоб потім ось цей кінчик тягнути на себе. Ось так. Супер. Підтягуємо максимально високо, але не на плече не закидайте, бо на суглобах турнікети не працюють. І тягнемо за спуску. Потягнули. Тепер перехоплюємо собі біля пляшки, розташовуємо в роток там, де вам буде зручно його крутити. Бо якщо, наприклад, він буде ось тут, очевидно, нам буде важко. Затягуємо стрічку повністю сильно, приклеюємо навколо руки. О, вже трошки тисне. Так, добре. Тепер крутимо вороток. Скільки обертів треба зробити? Як ви думаєте?
17: До того, як оніміє рука.
16: Ні. Стільки, скільки крутиться. Тобто до тих пір, поки ви можете закрутити вороток.
17: Я вже, напевно, не можу.
16: І зачепити за трикутничок. Накидайте трикутничок. Да. Пальчиком накидайте. Супер. Тепер залишок стрічки можна пропустити через оцей отвір в трикутнику. Це така більш надійна фіксація, якщо ми говоримо про турнікети стріч. І таким чином він не послабиться, не зачепиться. І пам'ятаємо про те, що знімати турнікет будуть вже кваліфіковані медичні служби. Тобто самостійно ми його не знімаємо, не попускаємо, бо таким чином можемо спровокувати погіршення стану. Тобто ми просто відновимо цю кровотечу, яку до цього
17: видали. Скільки тримати на руці його потрібно?
16: До прибуття швидкої.
17: Чи треба фіксувати час, мати маркер?
16: Обов'язково. Дивимось на годинник. Можна на новому турнікеті «Січ» є спеціальна така позначка. У мене, бачите, модний рожевий.
17: Рожевенький.
16: Да, це ж. Ось тут є така діляночка, можна чимось гострим вицарапати час накладання турнікета. Якщо ми говоримо про турнікет «Кет», то ось тут маркером. Маркер завжди з собою. Маркером, впав. Да, дякую вам. Маркером можна написати час накладання турнікета. Бажано, якщо ми говоримо ще про постраждалих, якщо їх багато, якщо потім ми будемо, наприклад, його закутувати в термоковдру, враховуючи переохолодження, варто продублювати на обличчі постраждалого, щоб відразу кидались в очі, що в нього є турнікет. Турнікет буде знімати виключно медичний персонал. Якщо ми говоримо про військових, вони навчаються окремо навичкам, що робити далі з турнікетом. Тобто, як далі поводитись, враховуючи тривалий час евакуації. Ми з вами цивільні, до вас приїде швидка в безпечний час. Тому не переживайте про те, що щось, якісь там дії зробить цей турнікет.
17: Якщо, не дай Бог, швидка досить довго не їде, там, наприклад, 3 години.
16: Все одно заборонено.
17: Все одно заборонено.
16: Все одно ми з вами цивільні, ми на тому рівні, на базовому, ми не маємо права проводити ніякі маніпуляції з турнікетом. Тобто законодавство забороняє нам це робити, тому що ми можемо неправильно оцінити стан постраждалого і просто погіршити його стан. Тому тут варто тоді просто спробувати його доставити самостійно, можливо, до якоїсь точки, де буде кваліфікована допомога, або, наприклад, є військові, бойові медики, військові медики, які зможуть щось зробити з цим турнікетом.
17: Пані Наталі, це ми поговорили про кінцівки, а, власне, якщо поранення на шиї чи на животі, що робити?
16: І тут є проблема, тому що турнікет там фізично не спрацює, тому що він створює циркулярний тиск, очевидно, тиск на шиї не буде ефективним. Тому ми з вами переходимо до наступного, третього методу зупинки кровотечі, який називається тампонування. Це рукавички, насправді, я підготувала для вас. Тримайте.
17: Дякую.
16: Лягайте.
17: Щоб все було правильно,
16: абсолютно погоджуюсь.
17: Рукавички
16: вдягаємо стільки, скільки нам потрібно,
17: бо
16: це наша безпека. Я з собою ще ношу спеціальні рукавички, які такі потовщені, тобто які точно не порвуться від якихось маніпуляцій. Такими рукавичками, власне, користуються і наші бойові медики для того, щоб точно.
17: Але, в принципі, цивільному вистачить.
16: Так, оглядових рукавичок достатньо буде. Окей. І так, уявімо собі, що, давайте, під мої вказівки, спробуємо з вами це зробити. Бачимо рану.
17: Зараз покажу.
16: Бачимо поранення, з якого витікає кров під тиском. Ваша перша дія – це затиснути рану. Тобто, притиснути її, намагайтеся своїм одягом не торкатися поранення, бо це ж небезпечно, не поправляти волосся і так далі. Наступне – гемостатичний бинт. Це бинт, який, власне, був створений для того, щоб проводити таке тампонування. Бо він має в собі спеціальний компонент, який дозволяє крові згортатися швидше. А нам потрібно, щоб всередині, власне, згорнулася кров, і далі ми заповнюємо весь ранювий канал тампонувальним матеріалом, бинтом, щоб був тиск. Тобто ми створюємо тиск всередині, і таким чином зупиняється кров. Що ми робимо? На кінці цього бинта створюємо таку ніби кульку. Такий ніби шарик. І ось цим шариком ви маєте всередині раньового каналу знайти джерело кровотечі, тобто де воно пульсує, і притиснути цим шариком, цією кулькою. Притискаєте. Тепер один-два пальці у вас тримають всередині цю кульку, а іншу рукою під палець ви підкладаєте бинт.
17: От запихати прямо бинт
16: прямо туди.
17: Сюди, так?
16: І таким чином ви його...
17: Ну, це теж треба тренуватися.
16: Тобто, тренуватися, давай я покажу, для того, щоб було зрозуміло. Тобто, умовно, можливо, ми притиснули цю ділянку, ага, і тепер далі. Підклала, затиснула.
17: А, піднімати пальці.
16: Затиснула. Угу. Ну, обережно, я припіднімаю таким чином, щоб в мене тиск одних пальців перехоплювався іншими. Угу. Відповідно, я маю тримати тиск врані постійно, заповнюючи весь руньовий канал. Ось таким чином, дуже-дуже щільно. До самого кінця спробуйте далі затампонувати до кінця. Так, і після того, як ви затампонували поранення, ви маєте закрити повністю всі-всі-всі ділянки всередині рани. Залишок бинта вкладаєте просто зверху.
17: Ну, напевно, все.
16: Да. Угу. Залишок вкладаєте і знову притискаєте.
17: І знову притискати.
16: Да. Нам рекомендується цивільним тримати тиск ось таким чином до прибуття швидкої і через 3 хвилини, враховуючи, що це гемостатичний бинт, перевірити, чи тампонування було ефективним. Тобто, що там далі не просочується кров, далі не витікає кров. За 3 хвилини ви обережно прибираєте тиск, обережно-обережно, просто припіднімаєте руки і дивитесь, що воно не витікало. Якщо не витікає, супер, ви молодець, тримаєте тиск далі до прибуття
17: швидкої.
16: Якщо
17: витікає?
16: Тоді можна перетампонувати. Перетампонувати. Якщо ми говоримо про гемостатичний бинт, його треба перетампонувати. Якщо це звичайний бинт, можна додати нового просто бинта з упаковки нового, сухий бинт, і таким чином просто створити більше тиску. І таким чином далі тримати тиск до прибуття швидкої. Очевидно, що наші військові не можуть просто тримати тиск до прибуття евакуації, тому вони фіксуються тиснучою пов'язкою. Є спеціальний перев'язувальний пакет, за рахунок якого можна зафіксувати це тампонування. Знову ж таки, ми теж проходимо таке відповідне навчання, і також, якщо, наприклад, це якесь розширення навчання для звичайних цивільних осіб, то також навчаємо, як фіксувати тампонування за допомогою таких от перев'язаних пакетів.
17: Пані Наталі, давайте присядемо. Наш час добігає кінця, але хочу вас ще уточнити. Скільки разів треба проходити таке домедичне навчання кожному цивільному?
16: Хоча б раз на рік, але це прям мінімум-мінімум. І бажано поновлювати навички і знання. Але насправді варто це робити ще частіше для того, щоб і оновити навички і знання, і для того, щоб, ну, скажімо так, в голові вклався певний алгоритм дій. І для того, щоб зняти оцей момент паніки і, напевно, якогось страху крові, страху якоїсь неочікуваності тощо. Бо чим більше ми відпрацьовуємо просто якісь сценарії, ось такі в форматі, да, тренувань, то більш спокійно зможемо до цього ставитися в реальному житті. Тому постійно навчатися.
17: Постійно навчатися – головна ваша порада. Я вам дуже дякую за те, що були сьогодні в нас в студії. Все нам показали, все розказали. Сподіваємося, що українці дослухаються до ваших порад і будуть ходити навчатися. Дуже вам дякую.
16: Дякую.
17: Я нагадаю, що гостею нашої студії була Наталія Бойко, інструкторка з першої допомоги ФАСТ. Удвічі підняли тарифи на воду в Києві. Тепер за водопостачання та водовідведення жителям столиці доведеться платити 63 гривні 79 копійок за кубометр. Міський голова Віталій Кличко пояснив, до підвищення призвело зростання вартості електроенергії, пального та реагентів. А Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, рекомендувала підняти тарифи на воду в столиці ще 2 роки тому. Отже, чим обґрунтовані нові тарифи, яка подальша перспектива і як економити за таких цін? Розпитаю Кристину Ненну, експертку в сфері ЖКГ. Пані Кристина, я вас вітаю.
18: Вітаю.
17: Пані Кристина, отже, Київрада підтримала необхідність підвищення тарифу на воду у столиці майже вдвічі. Чому питання зростання вартості холодної води постало саме зараз? Бо ми ж знаємо, що на опалення, на газ діє державний мораторій.
18: Ну, насправді питання це поставало не лише зараз, не лише вчора, воно щороку поставало. І до тих пір, поки не було прийнято рішення про те, щоб на місцях містечка з населенням більше, ніж 100 тисяч населення, приймали відповідно органи місцевого самоврядування рішення про підвищення там чи зменшення тарифу. І насправді це правильно. Чому? Тому що саме на місцях органи місцевого самоврядування, місцеві водоканали, вони більш дотичні до цього, вони знають структуру, вони знають всі проблеми, які є на місцях, і надають певне економічне обґрунтування. Тому що кожне місто, кожне містечко, воно має свої особливості, як, наприклад, по транспортуванню води, знезараженню води і купу-купу багато моментів, і технічний стан не забуваємо всіх наших мереж, які безпосередньо пов'язані з тарифом на водопостачання і водовідведення. Тому що тариф, він його не можна порівняти, наприклад, з тарифом на газ чи там на гарячу воду. Це геть інша історія, яка вимагає, ну, ось умовно кажучи, для того, щоб у нас в крані з'явилася вода, цю воду потрібно підняти або з артезіанських джерел, або з Десни і Дніпра, якщо ми говоримо про місто Київ. Потім дуже важлива, це найважливіша частина, її знезаразити, потім подати по трубах. Тут уже працюють відповідні насоси, які вимагають електричної енергії, подати до крану, потім цю воду спустити і так само у очисних стоках її відпрацювати, тобто повернути назад в природні джерела. І ось ця складова, ось ці кілометри труб, всі насоси, вони вимагають перше і найважливіше, тобто це, якщо ми подивимось на тариф, з чого він складається, то деякі водоканали дають від 35 до 40%, це вартість в тарифі складає саме електрична енергія. І ні для кого не секрет, що вартість електричної енергії зросла більш ніж вдвічі, а тариф, наприклад, на холодне водопостачання лишився тим самим, який він був ще коли електрична енергія була по 88 копійок в деяких містах. Потім реагенти, вони майже всі закуповуються, на превеликий жаль, за кордоном. Вартість теж зросла, оскільки ми маємо курс, який теж змінився за багато-багато років. І не забуваємо про оплату праці, тому що на підприємствах водоканала працюють дуже-дуже вузькопрофільні фахівці, які мають певні навички, певні знання, певний досвід роботи на таких підприємствах. І таких фахівців дуже-дуже мало, і їх потрібно так само утримувати на цих підприємствах і заробітною платою. За, наприклад, мінімальну заробітну плату, навіть умовно кажучи, 10 тисяч гривень, фахівець з відповідними знаннями, досвідом роботи, він подумає, чи йому варто за таку заробітну плату працювати, чи йому краще шукати роботу на іншому підприємстві, де він, наприклад, зможе отримувати 50 тисяч гривень. Тому ось купа-купа ось цих факторів, що все здорожчало, відповідно і призводить до того, що підприємства, які нам подають воду, а вода є, я вважаю, це найважливіше, що є в нашому житті, задля того, щоб ми могли нормально жити, користуватися всіма життєнеобхідними для нас послугами самообслуговування, це є, безперечно, вода. Ну, і, відповідно, потім ту воду відвести, тому що це теж, знаєте, ніхто цього не бачить на моменті, коли ми, наприклад, закрили кран на кухні або змили все, що ми там робили в унітазі, що потім відбувається з тою водою. Ось те, що відбувається потім з цією водою, є не менш важливим, ніж те, як подати ту воду до крана. І там так само є витрати на електричну енергію, на реагенти і так далі.
17: Пані Кристина, маємо півтори хвилини ефірного часу, і я хочу вас запитати, звісно, про поради, як можна зекономити на комунальних послугах, якщо вже продовжувати тему води, як от можливо стратегічно розкидати хатні справи, але щоб витрачати менше кубометрів?
18: Ну, по-перше, ми маємо розуміти, що ми сплачуємо наші кошти за ту воду, яка може бути зайва, наприклад. Що це мається на увазі? Ми перевіряємо абсолютно весь технічний стан нашої сантехніки, де, якщо якийсь кран підтікає, ми його замінюємо. Якщо у нас на унітаз стоїть один режим, кнопку ту замінити на подвійний і користуватися більш економічним злиттям. Замість ванни приймати душ. Це так само допомагає заощаджувати мінімум 900 літрів води на місяць. І якщо ми користуємось пральною машиною, посудомийною машиною, то ми намагаємось максимально її завантажувати. І це не про те, щоб, наприклад, ми перестали жити комфортно і користуватися базовими послугами, а про те, щоб більш раціональніше використовувати ресурси. Ну, і відповідно, я хочу так само нагадати, що все, що входить в цей тариф, І ось те економічне обґрунтування ви завжди маєте перевіряти з офіційних джерел. Якщо вас обслуговує Київводоканал, на сайті Київводоканалу є і має бути розшифровка абсолютно всього того, що входить в цей тариф. Бо багато хто, наприклад, думає, що якщо підніметься тариф, одразу зміниться якість питної води в крані. Ні. На превеликий жаль, ми маємо застарілі мережі, ми маємо те, що потребує ремонтів. І головне, щоб вода не стала гіршою, да? От по якості. Якщо ми бачимо, що тариф піднявся, роботи ніякі не проводяться, наприклад, на певних ділянках, які спричиняють постійне забруднення води в наших кранах. Я беру, наприклад, в Києві, якщо ми беремо, це Оболонь. Вона завжди страждає від того, що в крані вода помаранчевого або коричневого кольору. То тоді ми звертаємось з письмовою заявою і просимо, і обґрунтовуючи, що, шановні, тариф змінився, пройшло, наприклад, півроку часу, а певні проблеми, які були до цього, і за рахунок яких по збільшенню тарифів їх могло бути усунено, нічого не відбулося.
5: Головне – заявою. Так, звернутися з заявою. Пані Кристина, на жаль, час добігає кінця. Я вам дуже дякую за ваші поради і за участь в нашому ефірі. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Кристина Нена, експертка в сфері ЖКГ. Дякую вам. А далі Лілія Налягака з свіжим випуском новин. Побачимося одразу після.
6: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
14: О, мама дзвонить.
19: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
20: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
14: Ти просто довго була поза зоною.
21: Ми хвилювалися.
22: Тепер я на зв'язку. Тут і не підтягнули. Так що піду налаштовувати.
19: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
20: Бувай, мамусю.
14: Бувай, Люба.
23: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
24: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди. А з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
25: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
6: Це за країну, яка змінюється на краще.
5: У єдиному марафоні новини щогодини. Я Лілія Налягака. Вітаю всіх, хто приєднався до перегляду. У Києві завершився перший раунд переговорів між Україною та спецпосланцями президента США. Триває другий раунд перемовин за участі радників із питань нацбезпеки Великої Британії, Німеччини та Франції, повідомили в Офісі президента. Нагадаю, до України прибули Стів Віткоф та Джаред Кушнер. Це їхній перший візит до української столиці. Раніше поїздку неодноразово відкладали. Американських гостей на залізничному вокзалі зустрічали голова Офісу президента Кирило Буданов, керівник служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця та голова парламентської фракції «Слуга народу» Давида Рахамія. А вже на Софіївській площі спецпосланців вітав президент України. До зустрічі з американською делегацією глава держави поспілкувався з представниками медіа.
9: Віткова і Кушнера, і президенту Трампу, щоб він дозволив їм приїхати. Для нас це важливо. Ну, з точки зору дозволу, з точки зору безпеки. На жаль, русські показували своїми ударами, що вони не можуть сісти, користуватись літаку, хоча ми все підготували, наші аеропорти працюючі тощо. Ну, багато всього. Я думаю, у нас буде можливість сьогодні з вами дуже широко поспілкуватись.
5: Нагадаю, напередодні Вітков і Кушнер провели перемовини у Москві. Тож у Києві очікують почути деталі пропозиції Вашингтона щодо завершення війни. Головна мета нинішніх переговорів – обговорити конкретні американські пропозиції щодо припинення бойових дій та пошук реальних дипломатичних шляхів до миру. Додам, що на час дипломатичних контактів діє спеціальний режим тиші. Тим часом ворог продовжує свідомо обстрілювати цивільну інфраструктуру України. Б'ють по житлових будинках, підприємствах, енергетичній, складській та транспортній інфраструктурі. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький у соцмережах. Тільки у ніч проти суботи пошкодження та руйнування зафіксовані у 9 областях країни – Херсонській, Сумській, Одеській, Київській та інших. Прем'єр-міністр переконаний, мета таких ударів – не лише тероризувати мирне населення, а й порушити логістику та створити додатковий тиск на українську економіку. Троє людей поранені унаслідок ворожого удару по Дніпру. Противник поцілив по складах логістичної компанії, спалахнула пожежа, зазначили у Дніпропетровській ОВА. Також там повідомили про ще одну жертву російської агресії. У лікарні помер 33-річний чоловік, який напередодні зазнав украй тяжких поранень через ворожу атаку на СТУ у Дніпровському районі. Тож цим обстрілом армія РФ забрала життя двох людей. Четверо травмовані. У самому Дніпрі містяни

0: Фільмують руйнування стін у їхньому під'їзді. Торік у листопаді російський шахет поцілив у квартири. Сам удар припав на перший під'їзд. Його експерти визнали непридатним для проживання і постраждалим виплатили компенсації. Тим часом мешканцям з другого під'їзду 9 місяців міськрада та благодійники компенсували винаймання житла. Нині люди хвилюються, що можуть опинитися просто вулиці.
1: От ось вересень місяць закінчився, і виходить, як далі, невідомо.
0: Повернутися до своїх осель мешканці не можуть. Остаточне рішення щодо його технічного стану ухвалять після демонтажу першого під'їзду. Місцеві розповідають, у частині будинку, куди влучив ударний безпілотник, постійні обвали.
2: У липні був крайній обвал, це дуже так гучно було. Ми вийшли всією сім'єю з квартири. Мій син знаходиться за стінкою з другим під'їздом. Було дуже гучно, в нього стіл трясся. Ну, ви розумієте, дитина якби на канікулах. Було дуже лячно.
0: Наразі на об'єкті будівельники зміцнюють стіни перед масштабними роботами.
3: На ділянці п'ятого поверху, там, де відсутні вертикальні стіни, десь відсотків 70 вже виконано. Ну, цією неділею, думаю, закінчу.
0: Наступний етап – демонтаж першого під'їзду.
4: Визначити придатність до подальшого проживання другого під'їзду без демонтажу конструкції першого, в тому числі, які є частково спільними для обидвох під'їздів, ну, неможливо. Встановлюються ось ці підпірочки. Це мінімально необхідні заходи для того, щоб при проведенні демонтажних робіт ми максимально могли зберегти конструкції другого під'їзду, ну і в тому числі для безпеки відповідно людей, які будуть проводити демонтажні роботи.
0: Скільки триватимуть роботи та додаткові експертизи, ніхто не береться прогнозувати.
5: Наразі він стоїть. Процент руйнації десь приблизно 10-15%. Після демонтажу буде зроблено повторне інструментальне обстеження і буде зрозумілий от його технічний стан.
6: От ці підпорки, що зараз роблять.
7: Ось ці підпори, що зараз роблять, за документами їх мали зробити наприкінці 25-го, грудень 25-26-го. І ось лише зараз, бо не було документів. І скільки це триватиме, теж невідомо.
8: Якщо люди не мають можливості винаймати житло чи шукати інші варіанти, то наша комунальна установа допомагає з підшуком житла або тимчасовим розселенням, або розселенням у гуртожитки безкоштовно.
0: З Дніпра Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
9: Миколаїв два дні поспіль під російськими атаками. З 4 вересня ворожі безпілотники били по одному з торговельних центрів міста. Поранені двоє людей, спалахнула масштабна пожежа, а вчора вранці вибухова хвиля пошкодила два тролейбуси та житловий будинок. Як місто оговтується після обстрілів – у репортажі Єлизавети Кротик.
10: Прильоти були такі страшні, так низько все летіло. І перший з цього боку приліт був один, потім другий. Це дуже страшно. Я думала, в нас будинок не витримає.
11: Тетяна розповідає про вечір 4 вересня. Її будинок навпроти торговельного центру, який російські війська впродовж дня та ночі атакували безпілотниками. Усього було 6 влучань. Спалахнула масштабна пожежа.
10: Пожежа була така сильна, що небо було все червоне, все було дуже в дим. Такий був, що ми закриті вікна. В нас були 2 дні були закриті вікна, бо дуже було багато диму і пожежу гасили більше доби.
11: Ще одна Тетяна мешкає неподалік. Згадує, перший удар застав її на роботі. Під час наступного жінка була вже вдома.
12: Перший був в 15:30. Я була ще на роботі, я вийшла з роботи, всі повиходили, вже приїхала рятувальна служба, всі ходили поруч, але все було зачинено. Потім другий вибух стався близько 19-ї, я чекала дитину з тренування. І ось пішла, він позвонив, я пішла відкривати двері, і мене аж відкинуло від дверей.
11: Торговельний центр зазнав значних руйнувань. Раніше тут працювало понад 500 людей. Серед них і ті співробітники, кого раніше перевели з пошкоджених російськими ударами об'єктів у Херсоні, Запоріжжі та Одесі.
10: Це дуже гарний був магазин. Ми любили сюди

0: приходити і просто прогулятися, і дуже багато чого корисного купляли. Тобто кожен тиждень ми були в цьому магазині, і я з власного досвіду можу сказати, що без нього буде дуже сумно і тяжко.
1: Внаслідок атаки поранені двоє людей – 72-річний чоловік та 17-річна дівчина. Рятувальники гасили пожежу, ризикуючи життям.
2: Рятувальники працювали в надскладних умовах. Через постійну загрозу повторних атак доводилось неодноразово відводити особовий склад на безпечну відстань. Та щойно ситуація дозволяла, вогневорці повертались до ліквідації наслідків чергового російського удару.
1: А вже вранці, 5 вересня, Миколаїв знову опинився під ворожим обстрілом. Вибухова хвиля пошкодила два тролейбуси. Люди не постраждали.
3: Саме це два скла одного тролейбуса набічних і три скла іншого тролейбуса. Але це не важливо, тому що для нас більше має значення це життя та здоров'я пасажирів, а також наших водіїв.
1: Під час удару зачепило і житловий сектор. У багатоповерхівці вибито 6 вікон у квартирах, понівечене і нежитлове приміщення. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
4: У серпні Росія випустила по Україні понад 2800 реактивних дронів. Для порівняння, у червні їх було близько 350, а в липні – 1500. Про таке повідомив речник повітряних сил Юрій Гнат. За його словами, через таке зростання у повітряних силах призначили нового командувача сил безпосереднього протиповітряного прикриття, так званої «малої ППО». Ним став полковник Олександр Дмуховський, який раніше очолював 1020-й зенітний ракетно-артилерійський полк. Ігнат підкреслив, що цей напрямок набуває дедалі більшого значення. Україна шукає ефективну протидію реактивним безпілотникам, зокрема, розробляє та випробовує реактивні дрони-перехоплювачі. У Києві від сьогодні запровадили диференційоване оповіщення про повітряні загрози. Як повідомили у КМДА, відтепер жителі та гості столиці чутимуть окремі сигнали. Жовтий рівень означає дронову небезпеку, а червоний – масовану атаку безпілотників, ракетну або комбіновану загрозу. Якщо характер повітряного нальоту змінюється, нове сповіщення автоматично замінює попереднє. Водночас окремий сигнал відбій між різними типами небезпек не лунатиме. Система вже функціонує в більшості районів міста, винятком наразі залишаються Печерський, а також окремі території Голосіївського та Святошинського районів. Там поки що продовжує лунати звичайний звук сирени. Наступного тижня відбудеться Рамштайн. Міністр оборони України Євгеній Хмара та його німецький колега Борис Пісторіус у телефонній розмові обговорили підготовку до засідання. Йшлося про посилення Росією повітряного терору реактивними дронами та балістичними ракетами. За словами Хмари, Україна формує власний план оборони та вже реалізує асиметричні дії, які дають результат. Водночас максимально швидке посилення захисту від ворожих ударів залишається головним пріоритетом. Окремо урядовці зосередилися на фінансуванні оборонних потреб та співпраці між ОПК України і Німеччини. 245 бойових зіткнень по всій лінії фронту відбулося минулої доби. Найбільше ворог атакував на Покровському напрямку. Там зафіксовано 43 російські штурми. Ще 17 на Костянтинівському, 10 на Лиманському. По 9 наступів загарбники здійснили на Південно-Слобожанському та Куп'янському. По 5 на Гуляйпільському, Північно-Слобожанському і Курському. Двічі наші оборонці дали відсіч противникам на Слов'янському відтинку. Стільки само на Краматорському та Олександрівському. Ще один автомобіль для 428-го окремого полку безпілотних систем «Тінь» вдалося придбати завдяки вашим донатам, наші глядачі. Бійці дякують за небайдужість, адже саме транспорт у зоні бойових дій неабияк потрібен для виконання завдань. Воїни продовжують збір, тож долучайтеся, QR-код ви бачите на екранах.
5: Бажаємо міцного здоров'я глядачам телеканалу «Інтер». Це авто – ще один результат вашої підтримки та небайдужості. Дякуємо від щирого серця, адже в умовах напруженої логістичної ситуації цей пікап без перебільшень здатний врятувати життя та наблизити перемогу.
4: У Непалі на 11-й день після руйнівної повені кількість жертв зросла до 1344 людей. Ще майже 5 тисяч зникли безвісти. В Україні тривають рятувально-пошукові роботи. Напередодні з тунелів підтопленого об'єкту гідроелектростанції витягли робітника, а із заваленого камінням будинку – жінку. Загалом, завдяки міжнародній та внутрішній допомозі, врятовано майже 12 тисяч осіб. Військові тим часом зводять тимчасовий міст через річку Тади. Попередній знищила повінь. Так вони намагаються дістатися до постраждалих, які опинилися відрізаними від решти країни. Очікується, що нова переправа зможе витримувати навіть вантажівки. Команда «Інтра» продовжує стежити за актуальними новинами. Наступний випуск о 19-й. Я передаю слово Анні Каменєвій.
6: Дякую, Лілю. Ми продовжимо за кілька секунд.
7: Наша зброя – це правда.
8: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
7: На передовій інформаційного фронту.
8: Наш народ не здолав.
7: Перемагаємо.
8: Єдині новини.
9: Разом ми – сила.
7: Єдині новини у центрі подій.
6: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. 245 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували в Генштабі за минулу добу. Найскладніша ситуація на Покровському відтинку фронту. Там сили оборони зупинили 43 бойові зіткнення. 17 атак відбили оборонці на Костянтинівському відтинку. Намагаються прорватися окупанти і на Харківщині, зокрема в районі Куп'янська та на Південно-Слобожанському напрямку. Про ситуацію на Куп'янському відтинку фронту розпитаю бійця на позивний «Монах», заступника командира штурмового полку розвідувально-ударної групи 2-го корпусу НГУ «Хартія». Пане Монах, вітаю вас, слава Україні!
10: Слава Україні, героям слава, бажаю здоров'я!
6: Навзаєм. Перед тим, як ми з вами почнемо розмову, шановні глядачі, традиційно звертаюся до вас. На своїх екранах ви бачите QR-код, а це означає, що йде збір для наших захисників. Тож дуже прошу усіх долучитися до цього збору. Пане Монах, розкажіть, на що саме ми збираємо?
10: Прошу підтримати цей збір. Це збір для підтримки підрозділу роти безпілотних систем спеціального призначення 1-го штурмового батальйону 23-го штурмового полку. Це хлопці, які виконують завдання постійно і на Куп'янському напрямку.
6: Тобто це на дрони, правильно я розумію?
10: Так, це для безпілотних систем, для сучасних, оскільки це обладнання зможе допомогти виконувати більш ефективні наші завдання.
6: Шановні глядачі, я закликаю кожного з вас долучитися до цього збору і підтримати наших захисників своїми донатами, як ви почули від пана Монаха, що зараз збираємо на дрони та обладнання, яке необхідно для наших військових, аби знищувати ворожі цілі і окупантів, які пруть на нашу землю. Тому прошу вас, шановні глядачі, долучатися до цього збору. І пам'ятайте, будь ласка, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня – вона важлива. Пане Монахе, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на Куп'янському напрямку в вашій зоні відповідальності?
10: Ситуація залишається напруженою. Противник не відмовляється від спроб переходити у наступальні дії та покращити своє тактичне положення, чинячи тиск на наші позиції. Але наш підрозділ продовжує виконання поставлених завдань, проводити наступальні та стабілізаційні дії. Оперативно реагувати на зміну в обстановці на полі бою, від цього змінювати вже план подальших дій, коригує його в залежності від ситуації, яка склалась. Тому продовжуємо виконання.
6: І для цієї роботи, шановні глядачі, нашим захисникам потрібна наша з вами підтримка. Зараз, саме зараз, ми збираємо на дрони та додаткове обладнання для військових. Будь ласка, долучіться до цього збору. На своїх екранах ви бачите і QR-код, і номер картки. Виберіть спосіб, який вам найзручніший. І відправте от будь-яку комфортну для вас суму. І таким чином підтримайте наших захисників, які нас із вами захищають 24/7. Будь ласка, долучайтеся, шановні глядачі. Пане Монах, наскільки я знаю, бійці полку РУ корпусу «Хартія» звільнили ще 4 квадратних кілометри території на Куп'янщині. Це було нещодавно. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю операцію.
10: Ця операція була комплексною. Їй передувала тривала розвідка, аналіз обстановки, підготовка особового складу, планування. А саме планування було здійснене як і командиром нашого корпусу Ігорем Оболенським, так і командиром нашого полку, сумісно з офіцерами штабу. Як сказати, успіх забезпечила ці операції взаємодія різних складових – піхоти, операторів дронів, розвідки, вогневих засобів та командування. Сказати, що це була якась окрема одна операція – ні. Ми діємо систематично і постійно знаходимося на лінії бойового зіткнення з ворогом. Тому плануємо операції в залежності від ситуації на полі бою.
6: Шановні глядачі, а я дуже прошу вас підтримати наших захисників своїми донатами. Долучайтеся, будь ласка, до збору на дрони та додаткове обладнання для наших захисників. QR-код і номер картки на ваших екранах. Пане Монах, а що було найскладнішим під час цієї операції? Можете поділитися такими деталями?
10: Найскладніше – це не тільки зараз саме в цій операції, але це, скажімо так, при кожних штурмових діях діяти в умовах постійної присутності противника у повітрі та його широкого застосування безпілотних систем. Тому що противник також прогресує в даних засобах. Він проводить і розвідку, і наносить вогневе ураження. І крім того, місцевість, як ви бачите навіть на цьому відео, не дуже проста. Великі відкриті ділянки, які легко спостерігати противнику, але дуже важко їх перетнути для наших піхотинців. Плюс противник оперативно реагує на такі прориви, а саме проводить мінування вже пройдених троп, мінування підходів. Він також веде інженерну підготовку на своїх позиціях, що також ускладнює штурмові дії для нас.
6: Пане Монах, а яку роль в цій операції відіграли дрони?
10: Дрони, вони зараз відіграють велику роль у всіх операціях. Це те, що дозволяє проводити дорозвідку, постійно проводити групи, коригувати артилерію, наносити вогневе ураження противнику, допомагають завжди отримувати інформацію в реальному часі для командирів на пунктах управління. Тому окремо також можемо назвати НРК, наземні комплекси, так, щоб проводити логістику. Зараз вони не можуть все ж таки замінити піхотинця. Але вони також необхідні для забезпечення логістики або евакуації, більш для тилових зон або злітних майданчиків пілотів.
6: Шановні глядачі, і саме на дрони, які були також важливою частиною операції зі звільнення українських територій, загалом усіх операцій зі звільнення українських територій, як розказав нам пан Монах, ми зараз збираємо кошти, аби у наших військових було ще більше дронів, більше обладнання і для таких успішних операцій, і для знищення окупантів, які пруть на нашу землю, їхньої військової техніки. Тому дуже прошу всіх, хто зараз нас дивиться, доєднатися до цього збору на своїх екранах побачите і QR-код, і номер картки. Пам'ятайте, що кожна гривня має значення. Можете відправити 10 гривень, відправте 10. Можете 500, відправте 500. Але дуже прошу усіх, хто зараз нас дивиться, доєднатися до цього збору і підтримати наших захисників. Пане Монах, а скільки от часу тривала ця операція?
10: Важко визначити рамки часові, оскільки вона продовжується постійно. Ми не виходили з лінії бойового зіткнення і постійно продовжуємо проводити і надалі штурмові дії. Ми ще не завершили на даному напрямку. І як розпочали ще з Куп'янська, то продовжуємо на даний час.
6: А чи можете поділитися даними, от, можливо, скількох окупантів вдалося знищити в цей період? Можливо, вдалося взяти когось в полон з цих окупантів росіян? Якщо так, то що вони розказували?
10: Скажу вам так, статистики на даний час я з тобою не маю, але кожного дня ведеться ураження противника, він несе втрати. Також є у нас військовослужбовці Російської Федерації, які потрапляють та здаються у полон. І це проводиться систематично робота, тому кожен день ми приближуємо нашу перемогу.
6: Шановні глядачі, і ви також можете долучитися до знищення окупантів, а саме задонатити на дрони та додаткове обладнання, яке вкрай необхідне нашим захисникам на Куп'янському напрямку. Будь ласка, відсканіть QR-код або запишіть номер картки і відправте будь-яку комфортну для вас суму. Долучайтеся, будь ласка, до збору. Пане Монах, раніше бійці полку «Рух» вже звільнили в цьому районі 9,5 квадратних кілометрів території, тобто, ну, загалом зараз йдеться про територію майже 14 квадратних кілометрів. Можете нам розказати детальніше, як от проходить зачистка звільнених територій? Звісно, те, що можна розказати.
10: Звісно, вона проходить завжди однаково з усіх сторін. Після виставлення рубежів блокування противника та блокування його підходу і логістичного забезпечення передових позицій, коли вже пройшли лінію бойового зіткнення, тоді додатково висуваються групи, які проводять більш детальну перевірку місцевості, яка була відбита у ворога, на виявлення та знищення особового складу ворога.
6: Шановні глядачі, ще раз звертаюсь до вас. Ця розмова добігає кінця, тому у вас ще є кілька секунд, аби зробити свій донат. Хто не встиг цього зробити, QR-код, номер картки є на ваших екранах. Дякую всім, хто долучився до цього збору. І передусім, пане Монах, величезна подяка вам і вашим побратимам за захист нашої батьківщини і за те, що сьогодні знайшли можливість з нами поспілкуватися. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був боєць на позивний Монах, заступник командира штурмового полку розвідувально-ударної групи 2-го корпусу НГУ «Хартія». Дякую вам.
10: Вам дякую також.
6: У Києві завершився перший раунд переговорів між Україною та спецпосланцями президента США. Триває другий раунд перемовин за участі радників із питань нацбезпеки Великої Британії, Німеччини та Франції, повідомили в Офісі президента. Нагадаю, до України прибули Стів Віткоф та Джаред Кушнер. Це їхній перший візит до української столиці. Раніше поїздку неодноразово відкладали. Американських гостей на залізничному вокзалі зустрічали голова Офісу президента Кирило Буданов, керівник служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця та голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. А вже на Софійській площі спецпосланців вітав президент України. До зустрічі з американською делегацією глава держави поспілкувався з представниками медіа. Візит переговірників Трампа, Віткофа і Кушнера – тема номер один. Як його оцінюють американські ЗМІ, які натяки вже робить Білий Дім, і як коментують московську частину переговорів, розповість наш спеціальний кореспондент у США Дмитро Анопченко. Він приєднається наживо із американського конгресу. Отже, Дмитре, вітаю. Які коментарі з того боку Атлантики?
9: Ну, якщо говорити про коментарі, цікаво, що найінформованіші американські ЗМІ від Washington Post до New York Times, від CNN до NBC, в принципі, не повідомляють зараз нічого нового, обговорюють, в принципі, те, що і ми з вами зараз в ефірі, і це свідчить тільки про одне. Немає жодного витоку інформації з американського боку, від американських переговірників з Білого Дому, робиться це навмисно, і поки що навіть у американської преси тут, по цей бік Атлантики, теж немає жодного розуміння, а які ж нові пропозиції про це йдеться, на це є сподівання, могли привезти із собою Віткоф і Кушнер. Що в тому пакеті? Ну, єдине, що свіжий «Нью-Йорк Таймс» цитує помічника Путіна Ушакова, що американці, і тут пряма цитата, сформулювали низку міркувань щодо можливих шляхів врегулювання. Ну, таке бюрократичне формулювання, з якого слідує, що вони якісь нові пропозиції привезли, але нічого більше. Те, що напередодні відбувалося в Москві, ніхто тут, Штатах не називає проривом, ну, наприклад, Washington Post пише. Переговори застрягли у глибокій заморозці майже на 8 місяців, і цей візит спроби їх відновити, але, як бачите, теж не більше. Чи от, наприклад, Associated Press пише про розмову в Кремлі. Зустріч закінчилась без жодних оголошень про прорив. І коли я розпитував перед ефіром і американських дипломатів, з якими тут у Вашингтоні спілкуюсь, і експертів з національної безпеки, ну, а чому цей візит так довго переносили, чому його призначали спершу на весну цього року, ну і тільки зараз, тільки у вересні цей візит відбувається, то чув аргумент, що дійсно є одна частина, що Віткоф і Кушнер завантажені переговорами щодо Ірану, а це теж їхній напрямок, але не тільки. Не тільки тому, що переговірники такого рівня все ж таки не можуть приїхати до Києва і до Москви для того, щоб лише почути позиції сторін, що все ж таки є закриті переговори, є телефонні консультації, під час цієї закритої частини якраз вони мають напрацювати хоча би мінімальний перелік варіантів, які вони могли б вже конкретно обговорити в Москві із Путіним, в Києві із Зеленським. Тобто відмашка на те, щоб здійснити такий візит, здійснюється не тоді, коли там зірки сходяться і з'являється можливість логістично приїхати, а тоді, коли є вже конкретні варіанти, і ці варіанти, ну, хоча б попередньо погоджені на рівні контактних особ і у Києві, і у Москві. Ну, і такі натяки лунали постійно. Я пам'ятаю, навіть український президент за підсумками своєї телефонної розмови з Трампом говорив, що Білий Дім запропонує нові варіанти. Тобто є величезна вірогідність, що під час цього візиту вони таки з'явилися, про це свідчать, наприклад, і заяви з Москви, але немає поки жодних натяків, які саме варіанти могли привести із собою спецпредставники Трампа. Ну і знаєте, що принципово нового можна внести в цю ситуацію. Радився теж з дипломатами, мені кажуть, що варіантів не так і багато. Є варіант заморозити бойові дії по лінії фронту, тобто створити там буферну зону. Україна його озвучувала, Україна на нього готова. Був варіант навпаки стиснути бойові дії, тобто обмежити їх лише зоною 50-70 кілометрів вздовж лінії фронту по обидва боки. Україна теж це висувала, Росія на це не погоджується. Ну і від людей, які вели питання нацбезпеки в минулій американській адміністрації, чую хоча б версію, що можливо все ж таки їдуть Віткоф і Кушнер в тому переліку, який вони привозять, що там можуть бути конкретика щодо сегментарного перемир'я, оскільки вже не виходить домовитися про повноцінне. Але теж величезне питання, оскільки Москва, наприклад, готова припинити ракетні удари по українській території, якщо Україна натомість погодиться не наносити далекобійні удари по об'єктах російської інфраструктури. Питання відкрите, і те, що ті, з ким я тут його в Вашингтоні обговорюю, кажуть, що рівень болю, який Росія має відчути для того, щоб на це погодитися, ще не досягнутий. Вашингтон Пост прив'язує ці переговори до візиту до Москви директора ЦРУ Джона Редкліффа, і от за словами джерел видання, цікаво було перечитати, що Редкліфф попереджав російську розвідку, що подальша ескалація війни обернеться проти самої Росії. Наполягав на поверненні до переговорів. Але ми з вами теж бачимо, що просто після візиту Редкліффа Росія навпаки збільшила ракетні удари по українській території. Тобто враження, що саме попередження розвідки не спрацювало. Більше того, я говорив з колишнім резидентом ЦРУ в Москві, який мені сказав, що він не вірить, що наївно навіть розраховувати, що коли директор ЦРУ через російських силовиків передає Путіну це попередження, що Москва піде на якесь послаблення. Навпаки, вони гратимуть м'язами, вони показуватимуть, що нам ваші попередження. Ну, таким чином, в будь-якому разі, візит Редкліффа, мені це підтвердили кілька джерел, це був паралельний трек, який не пов'язаний з треком дипломатичним. Ну, зараз бачимо, що Віткоф і Кушнер проводять свій трек паралельний. Тут цікаво теж відзначити, що разом з ними у складі представники, цікаво завжди подивитися на делегацію Радбезу США, Держдепартаменту, Мінфіну, але серед них є дуже важлива фігура, на яку ми раніше не звертали уваги, це Джін Ленг, керівниця санкційного відділу Мінфіну. Вона брала участь в підготовчій розмові в Москві із Дмитрієвим. Її не допустили на зустріч з Путіним. Але тут зараз у Вашингтоні, коли я запитав, навіщо вона полетіла, припускають, що, морковку для Москви, американська адміністрація могла би запропонувати і бізнес-проекти, і послаблення санкцій в разі, якщо Москва погодиться на призупинення бойових дій. Саме для цього полетіла в складі делегації людина, яка відповідала за санкції. Ну і в будь-якому разі, закінчуючи, хотів би сказати, що зараз з Білого Дому прозвучав натяк, що про наступні кроки у переговорах мають оголосити, зверніть увагу, протягом найближчих тижнів. Ну і вже почали тут гадати, про що йдеться. Або про саміт Трамп-Зеленський-Путін, на якому, ну, ідею якого запропонував Редкліф, ознак, що він готується, немає жодного. Була інформація у мене закрита з дипломатичних джерел, що в Нью-Йорку в 20-х числах на полях Генасамблеї хотіли провести раунд високого рівня. Теж радився із американськими, із українськими дипломатами. Поки що немає жодних підтверджень. Ну, тому, можливо, натяк був на те, що після візиту до Києва і до Москви знову ж таки зберуться робочі групи, зберуться переговірники для того, щоб вже в деталях обговорити ті пропозиції, з якими, скоріш за все, і приїхали Вітков і Кушнер, приїхали вчора до Москви і сьогодні до Києва. Колеги.
6: Дмитре, дуже дякую тобі за інформацію. З останніми новинами з Вашингтону був наш спецкореспондент Дмитро Анопченко. Продовжимо говорити про головну тему дня – візит до Києва американських спецпосланців Стіва Віткофа та Джареда Кушнера. Прямо у ці хвилини триває другий раунд перемовин за участі радників із питань нацбезпеки Великої Британії, Німеччини та Франції. Про це повідомили в Офісі президента. Попереду прес-конференція, на якій мають оголосити результати перемовин. А між раундами президент прокоментував перебіг перемов.
11: Я хочу подякувати нашим командам, американській команді. Дякую Стіву Віткофу, дякую Джареду Кушнеру за те, що вони в Україні, вони обіцяли нам. Це перший візит в нашу столицю. Ми дуже вдячні за це і дякуємо Сполучені Штати Америки за підтримку і президенту Трампу за те, що він дав можливість сьогодні американській групі бути тут, в Україні, після зустрічі Російської Федерації. Для нас дуже важливо було, що в Україні сьогодні головні переговорники президента Трампа. У нас вже пройшло дві панельні дискусії. Зараз ми переходимо до третьої дискусії. Вона буде з НСК-ми, представниками лідерів І3. Груп Британії, Франції, Німеччини. Ми дуже вдячні за те, що європейці сьогодні не знали, і що ми в такому полі таких країн. Для нас дуже важливо робити все, щоб ця війна закінчилася. Тут ми всі на одному боці. Ми всі дуже хочемо, щоб війни не було, щоб не було страждань, щоб не гинули люди, щоб ця війна закінчилася справедливо, миром для всіх нас, щоб війна закінчилася так, щоб ніколи не було можливості відновлення агресії проти України.
6: І ще раз наголошую, як зазначив президент, наступний раунд розмови разом із США та країнами Е3, Великою Британією, Францією та Німеччиною. І, власне, проаналізуємо візит американців до столиці і спробуємо спрогнозувати подальші події з гостем нашої студії. Це Валентин Гладких, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Валентине, вітаю вас, рада бачити.
12: Добрий день, дякую за запрошення, радий бачити.
6: Пане Валентине, ну, звісно, всіх нас цікавить головне питання, чого очікувати від цього першого візиту Віткофа і Кушнера до Києва?
12: Ну, оптимістичний прогноз полягає в тому, що, можливо, зрештою вдалося навести Російській Федерації, точніше, військово-політичному керівництву Російської Федерації, або ще точніше, Путіну і його оточенню, неможливість досягнення ними їхніх максималістських цілей. І що це дозволило все-таки їх переконати в тому, аби вони почали шукати спосіб завершення цієї війни не шляхом нав'язування Україні капітуляції, а шляхом, прийнятних умов яких. Причому, коли я кажу про прийнятні умови, я маю на увазі і значно ширше коло суб'єктів, які так чи інакше мають певні інтереси вже. Ну, безпекові інтереси, як то, наприклад, європейці. І що насправді, можливо, крига скресне. Хоча я сумніваюся, тому що зараз навпаки інший сезон наближається, коли крига не скресає, а навпаки береться кригою. І я думаю, що не варто сподіватися на те, що напередодні цього сезону росіяни відмовляться від спокуси, вкотре вдатися до тих інструментів, які раніше використовували, би досягнути своїх цілей. Але оптимістичний сценарій є такий, що от щось десь поступово почнемо переводити завершення конфлікту в політико-правове дипломатичне рішення. Хоча я особисто розціню таку ймовірність як дуже низьку, якщо не таку, що прагне до нуля на нинішньому етапі. Є стримано оптимістичний прогноз, що вкотре адміністрація Трампа отримає привід поміркувати над тим, що саме Росія є каменем спотикання на шляху до миру, і, відповідно, саме треба шукати спосіб, як її примусити до миру. Цебто, зрештою, можуть второпати, що має на увазі президент України, коли говорить про те, що Росія не хоче миру, до миру їх можуть лише примусити. І, відповідно, почнуть шукати ті інструменти, за допомогою яких в осяжній перспективі зможе, зрештою, поставити Росію в таку ситуацію, коли для тих завершення війни на будь-яких вже умовах буде кращим сценарієм, ніж її продовження. Тобто це стримано, позитивно, що зрештою там до когось щось дійде, і вони почнуть якось інакше ворушитися. Є нормальний сценарій, що нічим це не завершиться. Себто завершиться тим, чим завершилося і раніше. Як у тому відомому анекдоті, про те, що як не дожену, то хоча б зігріюся в процесі бігу.
6: Пане Нотида, сьогодні у Києві також є представники Великобританії, Німеччини і Франції. Наскільки важливо, що в цей день, коли такі важливі переговори відбуваються в Україні, що вони приїхали також на ці переговори?
12: Ні, це дуже важливо і дуже показово. І це чіткий і важливий сигнал. Але він не є новим також, тому що вже минулого року, коли ще десь ширяв дух анкоріджа над темрявою, то тоді Зеленському вдалося заручитися підтримкою європейців і чітко продемонструвати, що є певна суголосність і спільність інтересів України з Європою. Опосередковано тому сприяв Трамп, коли я намагався перекласти відповідальність за підтримку України саме на Європу, сподіваючись, що європейці відмовляться або пасують, здрейфять, якщо можна так сказати, і тоді він вже буде як господар становища нав'язувати свою волю. Але виявилося не так. Виявилося, що у європейців є і достатньо здорового глузду, достатньо прагматизму і інстинкту самозбереження. Тобто і відтоді так Дональду Трампу доводиться брати до уваги чинник Європи, яка зацікавлена, звісно, у стосунках з США. США також зацікавлені в стосунках з Європою, які б там заяви не лунали з Білого Дому. І війна в Ірані це продемонструвала. Тобто є суб'єктивне усвідомлення чогось, а є об'єктивні. От об'єктивна є потреба. І що європейці зацікавлені в тому, щоб війна в Україні завершилася в певний спосіб, який гарантовано не створить для Європи нових безпекових викликів. Оскільки США не може ігнорувати ані позицію України, ані тим більше позицію Європи, то подобається чи не подобається, доводиться враховувати. Тому тут також нічого нового немає. Я просто сподіваюся, керуючись оптимістичним своїм, одним з оптимістичних сценаріїв, що, можливо, дійсно є якісь пропозиції, які вже варто обговорити з європейцями. Чому? Тому що навіть якщо ми візьмемо до уваги ті 28 пунктів, які переклали з російської мови на англійську з помилками, Let us go, through the forest, Іван Сусанін, probably says. Do you vodka every day? І хотіли впарити нам це як нібито американську позицію, так навіть там було купа вимог, які Україна виконати не могла, бо Україна не є суб'єктом виконання тих вимог. Суб'єктом виконання тих вимог є Європа, а це зовсім інша юрисдикція, зовсім інший суверенітет. Тому те коло проблем, на розв'язанні якого сьогодні зосереджена сьогоднішня дипломатія, воно зачіпає інтереси європейців. Санкції, економічні взаємини з Росією, гарантії безпеки для України, гарантії безпеки для Європи. Цей атлантизм так званий, майбутнє НАТО, тобто все це в двохсторонніх стосунках Росія-США вирішити не можна. Себто Трамп з Путіним можуть укласти пакт Молотова-Ріббентропа. Можуть, просто реалізувати його не зможуть.
6: Пане Валентино, цікавий момент. Ви згадали про цей 28 пунктів. Тоді ця інформація з'явилася ще коли попередні переговори тільки починалися. Але цього разу ми бачимо, що жодних зливів, жодних інсайдів, по суті, не з'являється. Про що це може свідчити, на вашу думку?
12: Та ні, це може свідчити про що завгодно, але справа ж полягає в тому, що все одно ж вони рано чи пізно знайдуть. Це буде та сама історія, про яку я говорив і 14-го року. Ну, коли там мінські домовленості, а далі, да, цілу ж низку кроків треба було зробити. Що, в принципі, гіпотетично, можна підписати і укласти будь-яку угоду. Але проблеми можуть виникнути на етапі її реалізації. Причому не тільки в міжнародному середовищі, а на внутрішньополітичній арені. І ми розуміємо, що є певні об'єктивні лінії, які не вдасться перетнути, ну, тому що українське суспільство, не українська влада буде чинити супротив. Оце те, що важко дається, ну, Путіну це в принципі не дається, бо він, у нього такого нема, да, там просто це поголов'я російське, воно в принципі не суб'єктне. Піддані зазвичай не висувають ніяких вимог, їм просто доводять волю керівництва. А в Україні історія інша. Тобто в Україні проблема не у владі. Тобто і Зеленський, він не свої забаганки намагається реалізувати. Він реалізує забаганки і інтереси українського народу, українського суспільства. Наскільки б вони не були там адекватними чи неадекватними. Тому, ну, я думаю, що це все одно рано чи пізно в публічній площині з'явиться. І я не виключаю, що гіпотетично деякі аспекти насправді будуть потребувати ще і легалізації, і забезпечення легітимності з використанням деяких інструментів народного волевиявлення. Ну, але, повторюся, це настільки віддалена перспектива, і це настільки технічні питання, що я би навіть зараз не ризикнув вибудовувати якісь сценарії цього. Тому, ну, я до цього спокійний, я не люблю цю конспірологію, що там десь той за спиною про щось домовляється. Та домовляйтеся про що завгодно, просто ви не можете ви що до мене, можете домовитися про що завгодно. Мене цікавить лише те, щоб у мене, ну, лишалися інструменти, аби унеможливити реалізацію ваших домовленостей щодо мене, якщо вони мене не влаштовують. Коли ми маємо мільйонну озброєну армію підготовлену, то, повірте мені, є аргументи для того, щоб унеможливити реалізацію певних сценаріїв, які будуть не влаштовувати, ну, скажімо так, українське суспільство, українських громадян.
6: Вчора в Москві переговори в Кремлі тривали з представниками президента Америки понад 3 години, там 3 години 10 хвилин. І теж ми не почули ніяких публічних оголошень. Але от хочу вас запитати про це. Чи не вбачаєте ви ризик того, що американська делегація цього разу привезе знову ж таки бачення Москви, поспілкувавшись з ними оці 3 години?
12: Я схильний думати, що американці насправді виконують роль тут просто такої собі човникової дипломатії. Ну, тобто, вони привозять, ну, в Росію якісь пропозиції там штатів, в Росії обговорюють, росіяни їм викатують свої забаганки, безумовно, вони привезуть в Україну бачення Росії. Ну, Україна буде обговорювати бачення Росії, будуть обговорюватися з європейцями, потім назад піде це по колу. Тобто, тут немає нічого ані дивного, ані такого, щоб мене насторожувало. Тобто, якщо вони просто, їм нема що робити, вони просто як паштальйон Печкін, да, ці телеграми один, ну, носять, да, тобто інших варіантів нема. Ну, нема питань, хай носять. Головне, щоб вони не стали провідниками тих інтересів і щоб вони не наполягали саме на реалізації російського сценарію. Це те, що, ну, викликало побоювання і у українців, і у європейців. Ну, на мою думку, на щастя, тоді вдалося цього уникнути, а в нинішніх обставинах, гадаю, що і поготів. Бо, як сказав, знову ж таки, міністр закордонних справ Сибіга сьогодні, Росія зараз перебуває не в тому стані, щоб висувати ультимативні вимоги. Тому, якщо і тоді, в принципі, росіяни не переконали США, щоб вони вже там остаточно схилили Україну до якогось вигідного російства. Я не думаю, що сьогодні це стало більш реалістичним, особливо з огляду на ту ситуацію, в якій самі Сполучені Штати зараз перебувають. А якщо взяти до уваги ситуацію, в якій перебуває адміністрація Трампа, то, я думаю, йому іще не настільки весело і прикольно, щоб ще танцювати під московську цю дудку.
6: Ще один представник був від Сполучених Штатів вчора на переговорах в Москві. Це виконувач обов'язків координатора санкцій Мінфіну США. Ну і очевидно, що мова йшла про, можливо, зняття якихось обмежень проти Росії. От, власне, як такий сценарій розглядаєте?
12: Ну, я бачив у себе в соціальних мережах, що українська делегація натомість в Сполучених Штатах Америки, де, зокрема, і ну, Волосюк, який відповідає зараз в адміністрації президента, і він писав про те, що просувають якраз ідею продовження, посилення санкцій, знаходять розуміння. Більше того, була інформація про те, що візит росіян на саміт Великої Двадцятки, ну, також чітко завершився сигналом про те, що санкції будуть зніматися лише мірою того, як ви будете рухатися в напрямку завершення війни, врегулювання взаємин цивілізованим світом, не тільки з Україною. Для росіян це принципово важливе питання. Тобто для них зняття санкцій є тим, що вони висувають в якості вимог. Ну, а всі інші усвідомлюють, що для них це питання є важливим, відповідно, на зустріч висувають цілу низку інших вимог, за у разі виконання яких готові піти на задоволення вимог, ну, знову ж таки, росіян в частині там послаблення санкційного режиму. Ну, але треба розуміти, що їм же можуть доводити і зворотні. Що санкції можна і посилити, якщо вони будуть далі демонструвати свою непоступливість. Тому ну це нормальні робочі моменти, знову ж таки, це переговори. Тобто в переговорах нема нічого страшного в тому, що сторони можуть висувати взагалі ну абсолютно неадекватні якісь вимоги. Ну тобто це далі там працюють, є методики, це не є проблемою. Хай те, що для росіян принципово важливо. Відсутність гарантій безпеки для України, відсутність допомоги Україні, визнання формально юридичне російського суверенітету над окупованими територіями, більше того, навіть на тієї частини, яку вони не окупували, і зняття санкцій. Ну і повернення до цивілізованого, так би мовити, співіснування. Ми розуміємо, що це так не працює, що це забагато. Для того, щоб цього досягнути, треба демонструвати дещо інші успіхи. У нас є свої інтереси. Збереження територіальної цілісності, державного суверенітету, отримання гарантій безпеки і кошти на відбудову. Тобто, хто буде це все відбудовувати, що росіяни зруйнували. Більше того, ніхто не буде це відбудовувати доти, доки не буде дієві гарантії безпеки. Ну, тобто, у європейців є свої інтереси. Американців є свої інтереси, які стосуються кожного з цих пунктів. Ну, зустрічаються, обговорюють. Я наразі не бачу просто те, що називається об'єктивний простір для порозуміння. Тобто досі це є антагоністичним.
6: Перед нашою розмовою включався наш спеціальний кореспондент з Америки Дмитро Номченко, і він казав, що, можливо, просувається знову ж таки ідея тристоронньої зустрічі лідерів держав України, США і Росії. І от, власне, минулий раз, коли ми з вами говорили, ви песимістично ставились до цього. Цього разу можуть зрости шанси?
12: Ну, дивіться, як і тоді можу сказати, що так, гіпотетично така зустріч може бути. Але чи може бути така зустріч результативною? Ні, не може бути результативною. Ну, я взагалі далекий від думки, що остаточне врегулювання досягається на найвищому рівні. Ну, просто якби я знаю, як це в реальності працює. Тобто задіяна величезна кількість людей, фахівців у відповідних сферах, які готують необхідні матеріали. Технічні питання просто розглядають. Вони між собою домовляються, є політичне рішення, сторони зустрічаються на найвищому рівні для того, щоб фіналізувати цей процес. Сподіватися, ну, гіпотетично можна припустити, що перші особи між собою досягнуть спочатку політичного рішення, потім буде дана вказівка технічним командам вже це якось оформити. Ну, є такі сценарії, але це вимагає дещо іншого характеру взаємин між тими політичними суб'єктами, які зустрічаються. Тому, якщо зараз, припустімо, дійсно, ці всі переговори ну, призведуть до наявності порозуміння, тоді, так, найближчим часом можемо, коли вже, по суті, є домовленість, тоді вони можуть зустрітися і, так би мовити, зробити наступний крок. І є ще один сценарій, це просто для того, щоб потішити Дональда Трампа, його миротворчі зусилля. що от дивіться, я зробив якийсь поступ. Тому що це ми мислимо категоріями, коли ж за це завершиться війна і чим вона для нас завершиться, бо ми несемо на ній, на собі тягар її. А для Дональда Трампа це має медійна складова. Йому важливо показати свою ефективність. У нього там знову падає рейтинг довіри, рейтинг підтримки падає. Йому треба показувати, скоро вибори. Тобто йому треба показувати, що він там щось досягає, треба тішити своє его. Да, там уже про нього статтєйку хтось напише, він скаже, що це просто найвеличніша стаття взагалі в історії людства. Тобто він мислить категоріями процесу. І ну, це не є моєю думкою, це якби помітно всім. Тому, але заради справедливості треба сказати, що да, дійсно певний поступ є. Тобто раніше там взагалі такий трек розглядався як малоймовірні. Так, Дональд Трамп і його адміністрація відіграють важливу роль, виступаючи модератором і все-таки ну, підштовхуючи так, до завершення. Тому Зеленський правий, коли його ж ми дуже вам дякуємо. Що, ну, а було б краще, щоб зараз американці самоусунулися. Також давайте ж альтернативу розглянемо заради справедливості. І зрозуміло, що краще б навряд чи було, тому що так хоча б є якась примарна надія. Примарна, да, міра її примарності визначається іншими інструментами, але тим не менше. Тому так, ну, треба дякувати, що американці докладають зусиль, що Трамп докладає зусиль. Я впевнений, що він реально хоче завершити війну, це правда. Просто він, можливо, хибну методику використовував, але я не знаю, я ж не настільки утаємничений, да, ну, весь обсяг інформації, який йому досяжний. Тому скептично ставлюся до того, не песимістично, а скептично з приводу того, що така зустріч може відбутися, і тим більше, що така зустріч може бути результативною найближчим часом.
6: Пане Валентине, як завжди, дуже дякую вам за цікаву розмову, що були в нас в гостях.
12: Дякую.
6: Будемо
12: вам
6: раді бачити ще. Я нагадаю, що гостем нашої студії був Валентин Гладких, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Американцям доведеться платити більше за звичні поїздки, за відпочинок і, зрештою, за життя. Вартість бензину у США знову стає політичною проблемою для Дональда Трампа. Президент обіцяв дешеве пальне, а тепер сам вимагає від продавців знижувати ціни. Та поки Вашингтон шукає винуватців, на заправках нові рекорди. Тож скільки бензин коштує в американців і як його ціна впливає на політичні перспективи Трампа – про все детально далі в сюжеті.
13: В американців розпочинаються традиційні довгі вихідні на День праці. Федеральне свято, яке фактично закінчує літній сезон відпусток. Утім, американці жаліються, що зараз подорожувати буде складніше. Бензин побив рекорд у ціні.
14: Схоже, до кінця тижня і на вихідних, на День праці я вже не зможу багато їздити, тому що витратила стільки грошей на бензин, поки їздила туди і назад. На жаль, це не дивує з огляду на те, як розвивається економіка, як уряд із нами поводиться, і на всю зовнішньополітичну діяльність президента Трампа на Близькому Сході.
13: Середня ціна на бензин за галон, а це трохи менше 4 літрів, нині близько 4 доларів. Це понад 180 гривень. А на окремих заправках Каліфорнії вже перевищує 6 доларів.
15: За день до початку війни середня ціна по країні становила 2 долари 98 центів за галон. Зараз вона перевищує 4 долари за галон. І, ймовірно, ми поб'ємо рекорд до Дня праці. Найвищий показник за всю історію свята зафіксували у вересні 2012-го, коли галон коштував 3 долари 82 центи. Тож ми точно поб'ємо цей рекорд. Середня ціна по Україні становитиме 4 долари 14 центів за галон. Це буде найдорожчий бензин за всю історію Дня праці.
13: Одна з головних причин підняття цін на бензин на американських заправках – військові дії на Близькому Сході та перекриття Ормузької протоки, якою до війни експортувалась значна частка чорного золота. Через воєнні дії в Ірані нафта на світовому ринку впевнено тримається на позначці понад 90 доларів за барель. Водночас міністр фінансів США Скотт Бесент нещодавно пов'язав ріст цін на бензин у США з ударами Києва по російських нафтових об'єктах. У виданні The New York Times водночас зазначають – основною причиною нинішнього глобального енергетичного шоку стало розгортання війни США проти Ірану.
15: Зараз ми переживаємо енергетичний шок, як через війну в Україні, оскільки Україна вирішила, що хоче підривати російські енергетичні активи та нафтопродукти, що створює тиск на зростання цін у глобальному масштабі, так і через конфлікт навколо Ірану.
13: Вартість бензину є одним із найпомітніших економічних показників для американців і швидко впливає на оцінку загального стану економіки. Подорожчання цін на бензин – це і виклик для Дональда Трампа. Ще під час передвиборчої президентської кампанії він обіцяв знизити вартість на пальне для американців. Нині ж президент критикує нафтопереробників та продавців пального і вимагає знизити ціни. Водночас каже, що заради тиску на Іран американцям, можливо, доведеться деякий час платити за бензин більше.
14: Вчора ви зустрічалися з керівниками нафтової галузі, а раніше звинувачували їх у завищенні цін. Ви порушували це питання під час зустрічі?
15: Так, порушував. Я хочу, щоб роздрібні ціни, а здебільшого це були роздрібні продавці, знизилися. Це розчаровує, адже багато людей просто намагаються займатися своїми повсякденними справами, а це серйозний фактор. Не те, щоб раніше він ним не був, але долар або півтора долара від початку війни – це багато. Дуже багато. Доводиться обирати – купити бензин чи їжу.
13: А міністр фінансів Скотт Бесент раніше прогнозував, що ціна бензина повернеться до 3 доларів за галон всередині вересня. Однак поки прогноз не збувається. Швидко збільшити постачання пального Вашингтону складно. Американські нафтопереробні заводи працюють майже на межі можливостей. Завантаження досягло 98%, найвищого рівня з 2018 року. Влада також продовжила на 90 днів виняток із вимог закону Джонса, який спрощує перевезення нафтопродуктів між американськими портами. Агентство з охорони довкілля достроково дозволило перейти на зимові вимоги до складу бензину. Це має збільшити його пропозицію на ринку та стримати подальше зростання цін. Вероніка Євашенко, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
6: А далі новини з Лілією Налягакою.
7: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
16: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
17: До побачення.
18: Привіт, тату, як справи?
17: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
18: А ти як там?
19: Та все норм, бачиш? Теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
17: Добре, добре, синку.
18: Але скоро приїду і доклеїмо твою мрію нарешті. Бувай.
20: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
21: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
22: Ключові події.
23: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
22: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
23: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
22: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
23: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
22: Просто про складне.
23: Доступно про важливе.
24: Факти тижня сьогодні о 20-й. В марафоні «Єдині новини».
7: За країну, яка розвиває бізнес.
4: Єдині новини тривають. Для вас у прямому ефірі працює Лілія Налягака. Триває зустріч за участю представників США, Великої Британії, Франції та Німеччини. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Нагадаю, у Києві відбуваються перемови між українською стороною та спецпосланцями американського лідера. Це перший візит до України Стіва Віткофа та Джареда Кушнера, який раніше неодноразово відкладали. Американських гостей на залізничному вокзалі зустрічали голова Офісу президента Кирило Буданов, керівник служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, прем'єру, перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця та голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Між раундами президент України наголосив, що всі присутні прагнуть припинення війни та встановлення справедливого миру.
11: Я хочу дякувати нашим командам, американській команді. Дякую Стіву Вітрову, дякую Джареду Кушнеру за те, що вони в Україні вони обіцяли нам. Це перший візит в нашу столицю. Ми дуже вдячні за це. І дякуємо Сполучених Штатів Америки за підтримку і президенту Трампу за те, що він дав можливість сьогодні американські групи були тут, в Україні, після зустрічі Російської Федерації. Для нас дуже важливо було, що в Україні сьогодні головні переговорники президента Трампа. У нас вже пройшло дві панелі дискусії, зараз ми переходимо до третьої дискусії. Вона буде з МСК-ми, представниками лідерів І3 груп Британії, Франції, Німеччини. Ми дуже вдячні за те, що європейці сьогодні не знали, і що ми в такому полі таких країн. Для нас дуже важливо робити все, щоб ця війна закінчилася. Тут ми всі на одному боці, ми всі дуже хочемо, щоб війни не було, щоб не було страждань, щоб не гинули люди, щоб ця війна закінчилась справедливо, справедливо.

0: дозволить Україні конвертувати дивовижну хоробрість, винахідливість і силу, які вона продемонструвала за роки війни, у розбудову великої нації, якою вона має повний потенціал стати. Як зазначив Кушнер, президент Трамп дуже хотів би такого. Тим часом ворог продовжує свідомо обстрілювати цивільну інфраструктуру України. Б'ють по житлових будинках, підприємствах, енергетичній, складській та транспортній інфраструктурі. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький у соцмережах. Тільки у ніч проти суботи пошкодження та руйнування зафіксовані у 9 областях країни – Херсонській, Сумській, Одеській, Київській та інших. Прем'єр-міністр переконаний, мета таких ударів – не лише тероризувати мирне населення, а й порушити логістику та створити додатковий тиск на українську економіку. Одна людина вбита, ще троє поранені. Це наслідки ворожого удару по Дніпру. Зокрема, противник поцілив по складах логістичної компанії. Спалахнула пожежа, зазначили у Дніпропетровській ОВА. Також під вогнем опинився гаражний кооператив. Саме там працював 69-річний чоловік, який загинув. Четверо людей загинуло і ще 8 постраждали протягом минулої доби на Харківщині. Росіяни атакували 14 населених пунктів, застосували одну реактивну систему залпового вогню, 5 FPV-дронів та 86 безпілотників, тип яких встановлюють. Моя колега Світлана Шакера зараз із нами наживо із Харкова, і вона готова розповісти про ситуацію докладніше. Світлано, привіт. Тож, яку інформацію маєш?
1: Вітаю, Лілія. Ціла родина загинула в Чугуєві. Вчора ввечері, близько 20-ї години, російський дрон типу «Герань» поцілив прямо в приватний будинок. Загинули 45-річний чоловік та двоє його дітей, 11-річний хлопчик Святослав і 19-річна дівчинка Софія. Їх мати у тяжкому стані зараз в лікарні. Постраждали ще троє з три сусідні будинки. Пошкоджено, зафіксовано і ще в 40 квартирах в двох сусідніх багатоповерхівках. А сьогодні вночі в Дергачах росіяни вдарили впівдроном по автівці швидкої медичної допомоги. Швидка медична допомога якраз їхала з виклику. І в останню мить водій побачив впівдрон на оптоволокні, встиг зреагувати, заїхати в сусідню вуличку, але все одно дрон вдарив, поранено 21-річного парамедика, він зазнав легких поранень склом, а також гострої стресової реакції зазнав 40-річний водій швидкої допомоги. У момент дрон, і сьогодні зранку росіяни вже вдарили молнією по Малій Данилівці, там поранили 69-річного чоловіка, і через влучання пошкоджено також лінії електропередач. У Кигичівці росіяни вдарили по залізниці, там також дістав поранень 55-річний чоловік. Російський FPV-дрон також поцілив по цивільній автівці, яка їхала по автодорозі між Дергачами та Козачою Лопані. Удар відбувся поблизу села Безруки. Поранень дістали двоє людей, які були в автівці. Це 50-річний чоловік та 54-річна жінка. Також у Безруках через удар дрону, за даними обласної військової адміністрації, загинула 76-річна жінка. І ще один чоловік, літній чоловік, зазнав легких поранень у селищі Слатине. Росіяни вдарили дроном прямо по його подвір'ю. І це всі новини з Харківщини на цю хвилину, Лілія.
0: Дякую, колего. Світлана Шакера розповіла про ворожі атаки на Харківщині. Миколаїв 2 дні поспіль під російськими атаками. 4 вересня ворожі безпілотники били по одному з торговельних центрів міста. Поранені двоє людей, спалахнула масштабна пожежа, а вчора вранці вибухова хвиля пошкодила 2 тролейбуси та житловий будинок. Як місто оговтується після обстрілів? У репортажі Єлизавети Кротик.
2: Прильоти були такі страшні, так низько все летіло. І перший з цього боку приліт був один, потім другий. Це дуже страшно. Я думала, в нас будинок не витримає.
3: Тетяна розповідає про вечір 4 вересня. Її будинок навпроти торговельного центру, який російські війська впродовж дня та ночі атакували безпілотниками. Усього було 6 влучань. Спалахнула масштабна пожежа.
2: Пожежа була така сильна, що небо було все червоне, все було дуже в дим. Такий був, що ми закриті вікна. В нас були два дня були закриті вікна, бо дуже було багато диму і пожежу.

0: Гасили більше доби.
1: Ще одна Тетяна мешкає неподалік. Згадує, перший удар застав її на роботі. Під час наступного жінка була вже вдома.
2: Перший був в 15:30. Я була ще на роботі. Я вийшла з роботи. Всі повиходили. Вже приїхала рятувальна служба. Всі ходили поруч, але все було зачинено. Потім другий вибух стався близько 19-ї, я чекала дитину з тренування, і ось пішла, він позвонив, я пішла відкривати двері, і мене аж відкинуло від дверей.
1: Торговельний центр зазнав значних руйнувань. Раніше тут працювало понад 500 людей. Серед них і ті співробітники, кого раніше перевели з пошкоджених російськими ударами об'єктів у Херсоні, Запоріжжі та Одесі.
3: Це дуже гарний був магазин, ми любили сюди приходити і просто прогулятися, і дуже багато чого корисного купляли. Тобто кожен тиждень ми були в цьому магазині, і я з власного досвіду можу сказати, що без нього буде дуже сумно і тяжко.
1: Внаслідок атаки поранені двоє людей – 72-річний чоловік та 17-річна дівчина. Рятувальники гасили пожежу, ризикуючи життям.
4: Рятувальники працювали в надскладних умовах. Через постійну загрозу повторних атак доводилось неодноразово відводити особовий склад на безпечну відстань. Та щойно ситуація дозволяла, вогнеборці повертались до ліквідації наслідків чергового російського удару.
1: А вже вранці 5 вересня Миколаїв знову опинився під ворожим обстрілом. Вибухова хвиля пошкодила 2 тролейбуси. Люди не постраждали.
5: Саме це 2 скла одного тролейбуса бічних і 3 скла іншого тролейбуса. Але це не важливо, тому що для нас більше має значення це життя та здоров'я пасажирів, а також наших водіїв.
1: Під час удару зачепило і житловий сектор. У багатоповерхівці вибито 6 вікон у квартирах, понівечене і нежитлове приміщення. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
6: Це усі новини на цю мить. Далі – прес-конференція за підсумками переговорів президента Зеленського та представників президента Трампа Кушнера та Віткофа. Я ж прощаюся з вами.
7: Шановні пані та панове, президент України Володимир Зеленський, спеціальні представники президента США Стів Віткоф і Джаред Кушнер. Заява президента України.
8: Доброго дня, шановні присутні, шановні журналісти, Стів, Джаред. Дуже дякую за ваш приїзд. І з нами сьогодні також представники наших європейських лідерів. Джонатан, Еммануель, Гюнтер. Дуже дякуємо за те, що ви всі тут, наша команда, шановні присутні, шановні журналісти. У нас сьогодні було 3 раунди перемовин. Всі дуже предметні перемовини. Перш за все, я хочу подякувати Стіву, Джареду, і вони сьогодні у нас. Дякую за приїзд. І ми вдячні президенту Сполучених Штатів Америки, що у нас сьогодні в Києві. Ви сьогодні спрацювали навіть краще, ніж системи Patriot для наших громадян, які знаходяться в столиці. Дякуємо, приїжджайте частіше. І у нас буде можливість трішки нашим людям пожити. І ми дійсно провели хороші розмови, і про Patriot можна іноді жартувати, але тим не менш ми розуміємо, що це дуже актуальне питання, для нас дуже важливе. Я дякую за те, що ми сьогодні приділили достатньо уваги і зимовому періоду, всім викликам, які дійсно можуть бути, і ми дуже надіємося, що у нас буде можливість домовитись з американськими партнерами і надіємося на підтримку європейських партнерів. Якщо війна буде продовжуватись взимку, поки так виглядає, так, але тим не менш команди сьогодні позитивно оцінюють наші майбутні можливості. Також, якщо війна буде продовжувати взимку, ми дуже розраховуємо на зимовий пакет, який я сьогодні абсолютно детально проговорював з Стівом Джаредом, з нашими європейськими партнерами. Ми дуже розраховуємо на таку підтримку і ППО, і енергетичну підтримку, і ви знаєте, що ми розраховуємо на серйозні об'єми і можливості використання LNG, американського LNG. І я думаю, що все це в наших руках, і партнери це підтримують. Я дякую, що через велику паузу у будь-якому форматі перемовин нам можуть подобатись ті чи інші формати перемовин, але тим не менш гірше, коли немає ніяких форматів перемовин. Я хочу тут підкреслити роль Стіва і Джареда, що вони відновили сьогодні процес перемовин. Вони були в Росії. Я думаю, про Росію детально правильно було б, щоб Джаред і Стів розказали. І я думаю, вони зможуть відповісти потім і на ваше запитання. Але важливо, що була зустріч американської команди з президентом Росії, а також сьогодні зі мною. І ми обговорювали всі можливості. Можливості відновлення. У нас була тристороння зустріч, ви пам'ятаєте, і ця зустріч National Security Advisor, і я думаю, що ми зробимо все, всі сторони, щоб відновити ці перемовини. Актуальним залишається територіальне питання, на мій погляд, це я вам кажу свою думку. Це не значить, що ми про це дуже довго говорили, але могли можливість і проговорювати. І це, я думаю, що в будь-якому випадку такі складні питання вирішуються. Я хочу залишитись при своїх думках, що такі складні питання можуть вирішуватись тільки на рівні лідерів. Але головне, що сьогодні у нас є така можливість обговорити все. І гарантії безпеки, і ми дійсно говоримо про майбутнє України, і ми всі хочемо, тут у нас є солідарність, ми всі хочемо закінчити війну як можна швидше. Ми говоримо про prosperity plan, ми говоримо не тільки про безпекові гарантії, а про економічні гарантії для України відновитись, відбудуватись. Ми розуміємо всі, які є виклики після закінчення війни, ми їх проговорюємо між собою, ми розуміємо наша армія, яка повинна бути сильною, і це для нас головні гарантії безпеки, і вони все це, для всього цього потрібен ресурс. І ви це прекрасно розумієте, ми всі це розуміємо, і тому гарантії повинні бути сильними, чіткими гарантіями для України. Я б так сказав, що війна не прийде знову. І в будь-якому випадку ми не повинні боятися будь-яких майбутніх викликів. Я думаю, що важливим також є факт доєднання до нас у третій частині наших перемовин європейських колег. І ми домовились, що найближчим часом Україна, Європа і Америка зустрінуться. Не знаю, де буде зустріч, в Європі, в Сполучених Штатах Америки, а може знову Стів, я так зрозумів, йому сподобався наш потяг, то може знову в Україні. Ну, ми відкриті в будь-якому випадку. Радий зустрічі, дякуємо, що ви сьогодні тут. І you always welcome.
7: Заява спецпредставника президента США Стіва Віткова.
0: Hello, everybody. Доброго дня всім. Я би просто хотів не погодитись з однією річчю, яку сказав президент Зеленський. Він сказав, що мені не сподобався поїзд, але мені дуже сподобалось. І я би хотів, це нагадувало мені мої дні, коли я їздив до бабушки в Флориді. І це було чудово. У нас з Джередом ми тут чудово проводимо час. Президент попросив нас приїхати сюди і відновити перемовини, розмову, тому що це дуже важливо для нього. І від його імені, від імені віце-президента і секретаря державного ми приїхали сюди. І нам дуже подобається те, що відбувається, і розмови в Москві, і розмови тут. Я би хотів подякувати президенту Зеленському за гостинність. Це чудово. Ми з нетерпінням чекаємо провести більше часу тут. Ви чудові люди, і ми познайомимося з багатьма людьми, і тут в Києві сьогодні. Ви дуже стійкі, і настільки це очевидно, і особливо ви сміливі, і ми захоплюємось вами. І обидва нас, я говорю від імені обох нас, для нас дуже приємно бути сьогодні тут. Ваша команда чудово працює. Девід, Сергій, я не знаю, де Керол, але я знаю, що ми скоро будемо бачити. Він готує військовий брифінг. Джонатан, Еммануїл, ми працюємо важливо і роботу робимо з вами щодо всіх цих питань. І ці чудові стосунки, це прекрасно. У нас тут хороша команда також. Я хотів подякувати нашому заступнику Кріс Карен з національної безпеки, Офісу національної безпеки. Кріс дуже чудово працює і команду підтягнув. Скотт Бессент, його помічник, це просто чудовий працівник щодо для нього. Я сподіваюся, що всі розуміють, що ми дуже серйозно ставимося до цього, і для нас це дуже важливо допомогти вирішити це питання. Я дякую вам, дякую, що ви тут, і я передаю слово Джареду Кушнеру, чудовому партнеру. Дякую, Стів. Дякую, Стів, і дякую, президент Зеленський, за гостинність. Дякую українському народу за те, що приймаєте нас так тепло. Президент Трамп передає свої вітання вам і свою повагу, і, очевидно, він дуже слідкує за цією ситуацією і працює, щоб знайти кінець, закінчити цю війну. Що президент Трамп, на чому дуже сфокусований, це створити рамкові такі рамки, які призведе до тривалого миру. І тут вже в кілька днів не буде обстрілів тут і в Москві, але що він хоче досягнути? Щось, що очевидно, де не буде бойових дій, де країни, обидві країни зможуть сфокусуватися на виконанні і розробці свого великого потенціалу і знайти, яким чином вони зможуть працювати на благо своїх народів. І задача президента Трампа і наша зі Стівом – створити мирний пакет. І ми просто, наша команда представляє американський уряд під президентом, під віце-президентом і іншими. І ми працюємо, щоб розбудувати це. І ми працюємо з європейськими партнерами. Це довгий емоційна війна, і ми намагаємось всі це разом вирішити. Це рамки, ми маємо створити рамки, які допоможуть вирішити це питання. І я розумію, що у вас є якісь питання. Вчора ми з Стівом зустрічалися з президентом Путіним, і президент Путін, і це було дуже конструктивна зустріч. Ми не були тут півроку, там не було півроку, і ми пообіцяли президенту Зеленському, що ми приїдемо в Україну після того, як ми приїдемо в Росію наступний раз. І я не можу сказати, що це дуже здивований, тому що команда президента Зеленського, вони зробили чудову роботу, прийнявши нас, і ми відчуваємо це, і відчуваємо силу, з якою ведете ваш народ через цю війну. І ми дуже дякуємо вам. Але з президентом Путіним ми обговорили багато ідей, і ми намагалися подумати, які елементи можуть бути, які необхідні для тривалого миру, і які речі Росія може дати, які Україна може дати, і які може дати світ. І це був відкритий діалог, у нас було багато питань, і я думаю, що це дуже важливо обговорювати це тут і зараз. Одна річ, яку Стів і я думаю, що продуктивно поговорити, це тристоронній формат, який ми маємо зробити приблизно через... Ми говорили через півроку, і я думаю, що ми зможемо щось організувати. І важливо говорити про великі питання, очевидно, і деякі питання, які зменшують ескалацію. Ми спробували говорити про тристоронню зустріч, Стів і я, і ми намагалися переконати в чомусь росіян, або переконати багато в чомусь українців. Ми просто обговорювали ці питання і дуже такої дружній обстановці. Я думаю, що це було продуктивно. Я сподіваюся, є багато нових ідей, які ми обговорюємо, які можуть бути корисні для цього процесу, і сподіваюся, що ми зможемо їх розбудувати. Все, що ми, те, що ми говорили, не означає, що ми можемо все розказати. Ми говорили це з Рустамом і Кирилом, і ми постійно розмовляємо з президентом Зеленським дуже часто, окрім усього цього, і ми дуже намагаємося знайти рішення в цьому процесі. І те ж саме стосується російської сторони. Є шлях, є діалог, і це важка проблема. Ще до того, президент Трамп став президентом, це дуже дорого коштує на полі бою для людей обох країн. І президент Трамп дуже намагається вирішити це питання, закінчитися він. І ми будемо раді відповіти на ваше запитання після. Ми почали з того, що подякували президенту Зеленському і його команді, і народу України за те, що ви приймаєте нас сьогодні, і ми передаємо вам нашу повагу, нашу захоплення. Щодо того, як ви стикаєтесь з цими труднощами, і як ви їм розбираєтесь. І ми говоримо про процвітання також сьогодні. Це Світовий банк та інші організації, з які працюють з президентом Зеленським. Ми думаємо, що це буде дуже класно, щоб вирішити і допомогти українському народу в цьому конфлікті. І щодо майбутнього, яке вони мають після цього конфлікту. Ми будемо працювати далі наполегливо і побачимо, які чудові речі можемо досягнути. Дякую.
7: Ми переходимо до частини запитання відповіді. Ми будемо ставити спочатку українське-американське. І, будь ласка, піднімайте руки, щоб асистенти з мікрофонами могли вас бачити. Будь ласка, перше запитання Інтер.
9: Доброго дня. Телеканал Інтер, марафон «Єдині новини». Питання до наших шановних американських гостей. Чи вірите ви, що можна завершити цю війну до зими? І чи готовий Путін, на вашу думку, це зробити? Дякую.
7: І уточніть, будь ласка, до кого запитання? Ви сказали. Добре, дякую.
10: Відповідь тут важко сказати. Воно буде відбуватися, коли це відбудеться. Воно зараз іде повільно. Але взагалі цього не відбудеться, якщо не будуть зустрічі і діалог. Тобто зараз ми працюємо достатньо інтенсивно і будемо намагатися. Я думаю, що якщо ми цього зможемо досягти, це буде дійсно ймовірно. Але, знову ж таки, тут важливо не полишати роботу, не полишати намагання. Тож зараз ми будемо спілкуватись також з партнерами з Європи. Вони також долучаються до цього. Тож будемо намагатися опрацювати якісь шляхи для того, щоб рухатись далі, для того, щоб шукати прогрес з точки зору президента Путіна. Я думаю, що він має певні завдання. Він сказав, що він хоче досягнути, але є різні очікувані побажання, які він має до своєї країни. Власне, ми будемо продовжувати будувати позитивний діалог для того, щоб знайти шлях для вирішення цього конфлікту.
7: Будь ласка, наступне запитання NewsMax. Підніміть руку, будь ласка. Can you raise your hand, please?
11: Shelby Wilder, NewsMax. Thank you.
10: NewsMax. Дякую. Питання також для Віколата Кушнера. За час вашої роботи в якості власне представників Росія інтенсифікувала гібридні атаки проти НАТО. Вона поглабила свої зв'язки з Іраном та Північною Кореєю. Тобто поки дипломатія не змінила позицію Володимира Путіна, після ваших останніх зустрічей тут в Києві і Москві, ви сказали, що з'явилися нові ідеї, ми це вже чули. Ви кажете, що ми будемо намагатися. Але якщо не буде прориву після цих мирних переговорів, чи готова Сполучені Штати підвищити тиск на Росію? Дякую. Знову ж таки, дивіться, ми раніше спілкувалися з Німеччиною, а раніше це були як противники Сполучених Штатів. І, тобто, немає такого, що назавжди чи навіки залишається чи противником, чи союзником. Тобто, тут важливо розуміти і переваги для всіх людей. Президент Трамп, він прийшов зі світу бізнесу. І тут всі думають з точки зору взаємовигідної сторони, як створити можливості для обох сторін. Війна – це негативний аспект, і всі втрачають через цю війну. І мир – це, безумовно, позитивний момент. І сподіваюся, що ви зможете отримати багато чого позитивного з цього. Тож, ми є частиною команди уряду Сполучених Штатів під керівництвом президента і міністра оборони, і розвідувального угруповання, і віце-президента, і так далі. Тобто, наша роль полягає в тому, щоб рухатись в бік миру. Звичайно, легше було б це зробити набагато раніше, в минулому. Тож, ми будемо продовжувати працювати, маючи все, що є в нашому розпорядженні, і президент Трамп має багато подальших шляхів. Звичайно, будемо працювати з точки зору інтересів Сполучених Штатів і світу. Будемо шукати, як належним чином просувати ці інтереси.
7: Запитання, будь ласка, Gordon UA.
12: Шановні панове, Вітков та Кушнер, українці вдячні вам і вашій особі, президенту Трампу і американському народу за ваші зусилля щодо встановлення в Україні миру. Запитання до вас, пане Вітков. Ви дуже багато зустрічалися з президентом Путіним. Чи не здається вам, що весь цей час Путін вас дурить? Чи не здається вам, що і Путін, і росіяни, і Росія добре розуміють лише одну мову – мову сили? І наостанок, чи не бридко вам сидіти за одним столом з міжнародним воєнним злочинцем, катом українського народу, який особисто винний в українській трагедії? Дякую.
0: Okay, thank you for that question. Отже, дякую вам за це запитання.
13: President, I've made
0: Здається, я 8 разів їздив в Москву і зустрічався з президентом Путіним і його командою. Джеред і я разом і окремо з Джередом десь 3 рази ми їздили. Ми завжди отримували повагу від президента Путіна. Стосунки є дуже важливими щодо вирішення конфлікту ось такого. І якщо у вас немає стосунків з обома сторонами, і у вас є погана комунікація, і є дуже маленький, тоді дуже великі шанси вирішити мирно цю ситуацію. Ми приїхали побачити з президентом Путіним вперше. Ми маємо хороші, конкретні розмови з ним. І ми на основі цього ми радимо президенту Зеленському, відповідно. Обидві сторони мають прийти до вирішення. І моя робота, і робота Джереда, завдання – звести дві сторони, зменшити розрив між ними і покращити канали комунікації. І сподіваємось, що ми почнемо цей процес конструктивно за останні 48 годин. Я думаю, що ми дійдемо до хорошого вирішення цього питання.
7: NBC, Річард Енгел.
0: Річард Енгел, NBC News. Це питання стосується до Віткофа і Кушнера. Ви приймали участь в багатьох переговорах по всьому світі. Чому люди мають довіряти вашу здібність, що ви маєте успіх тут? Тому що ваші переговори в Газі щодо Гази залишається просто в розрусі. Іран. Ми знаємо ці переговори. Війна продовжується. Ви приймали участь в інших переговорах, і в цьому конфлікті було кілька раундів переговорів, і війна продовжується. Тобто зараз, яка вірогідність, що ці переговори будуть успішними, коли інші переговори, в яких ви приймали участь, не були успішними? Дуже приємно, Річард, бачити вас. Я більше бачу вас, звичайно, в Америці, і бачу вас у телевізору, але приємно бачити вас очно. Я думаю, що це одні з найбільш складних проблем в світі. Вам треба спробувати, і вам треба Стів і я, ми маємо інші підходи до цих речей, але ми працюємо як партнери, але ми представляємо президента Трампа тут і намагаємося зробити те, що він хоче. І коли президент Трамп був перший термін президентом, він намагався досягнути і досягнув Авраамових домовленостей, і також торгові угоди були заключені під час його президентства. І ми святкували світовий кубок в Америці в цьому році. І я думаю, що ми говоримо про Олімпійські ігри. Треба приймати важкі речі, такі як в Газі. І ще рік тому, коли війна тривала, там 28 тіл заручників, і ніхто не міг цього добитися. І для цього треба було багато часу. Ми знайшли можливість, і ми виконали роботу там, яку змогли виконати. Побудувати стосунки і створити різні рамки для досягнення наших цілей. І ми змогли скористатися і довести до кінця. Те, що ми зробили після того, після Газа не працювало багато разів, ніхто не міг вирішити цю проблему, терористичну проблему. Це була така утопія. Ми намагалися будувати команду під керівництвом президента Трампа. Рада миру. І ми намагаємося, зараз у нас є резолюція Ради ООН, і ми намагаємося просунутися вперед в цьому питанні. Є новий уряд в Палестині, який розбирається з проблемою Хамас і намагається вирішити це питання. Але ми не можемо вирішити питання, якщо є зброя. Там є зброя. І те, що ми бачимо мілітаризацію Гази, вона просто незрозуміла. І ми працюємо з Хамас вже 4 місяці. Ми говоримо про... Вони звичайно, цікаві люди. Вони підписують угоди, кажуть, що будуть розробуватись. Але ми бачимо в кінці кінців вибори, які відбуваються там. Ми бачимо, але ми маємо рішення. І ці речі за останні. Ми хочемо, щоб було більше гуманітарної допомоги в зону війни і в Газі. Ми бачимо, як змінюються речі. До цього там були набагато менше їжі, і зараз ситуація змінюється. Чому? Тому що їх комплекс починає працювати. Він був раніше фінансувався терористами, зараз це змінюється. І зараз там зараз змінилася ситуація щодо харчування, але потрібен час для того, щоб виконати все це. І тон ваше запитання, чому ви не зробили все, що могли зробити. Але ми маємо честь мати можливість працювати з президентом Трампом, і ми намагаємося зробити все, що можемо зробити. І президент Трамп має історію виконання речей, які є неможливими. І я думаю, попередня адміністрація, вони не їздили в Росію. Їх президент, окрім їхнього представника ЦРУ. І ми хочемо, щоб солдати перестали вмирати і повернулися додому. І ми бачимо бомби, які падають, і ми хочемо, щоб все припинилося. І отже, якщо питання було б простим, хтось би вирішив, але президент Трамп в загальних рамках, якщо є щось важливе, що можемо зробити, не має значення, скільки він отримає критики за це. Він хоче зробити це і досягнути успіху, і ми працюємо від його імені з Марко Рубіо і з цією командою. І нам дуже... І ми зробимо все, що можемо зробити щодо цього питання. Я знаю, що якщо ми не зробимо нічого, то ми взагалі нічого не досягнемо. І це важливо спробувати. І я не можу гарантувати, що буде успіх, але я можу пообіцяти і вам, і всім, хто в Україні, і всім, хто в Росії. Від імені президента Трампа, Стів і я, ми будемо робити все, що можемо, і зробити, щоб знайти спосіб, щоб вирішити це питання, проблема, яка з'явилася до того, як президент Трамп став президентом. Стів, хочеш щось сказати? Я не міг би сказати краще, Джеред.
12: Будь ласка, наступне запитання ТСН.
14: Дякую за можливість, пане президенте. Спершу запитання до вас. Після 3 раундів перемовин, чи почули ви принципові нові вимоги, пропозиції від російської сторони, які привезли представники президента Трампа? Ну і відповідно ви зазначали, що обговорювався двосторонній трек. Чи готові ще надати гарантії до угоди? І ви зазначали, що обговорювався зимовий пакет підтримки, так званий. Тому що ми розуміємо, що з 2 дні в Києві тихіше, а вже буквально завтра атаки будуть відновлення. То чи готові Штати продовжувати поставки ракет, які такі нам потрібні. І питання до вас, передусім дякую, що приїхали. Справді, в Києві ці два дня тихіші. Чи в Росії ви почули щось принципово нове? І чи готовий Путін зустрітися вдвох із президентом Трампом і з президентом України? Якщо ні, то чому? Дякую.
8: Дякую за запитання. Для нас просто питання ППО дуже актуальне, незважаючи на те, що в Києві сьогодні повітряна тиша. І, ну, тут можемо ще попрацювати ввечері, щоб американська делегація, європейська залишилась на одну добу, може і три дні буде тиша. Але це не нормальне життя, що ми залежимо виключно від однієї людини, яка розпочала цю війну і продовжує тероризувати нас. Це не може бути таке в сучасному світі. Ну, але слів замало, треба бути сильними. Ми дійсно, і це відмічають всі, зараз без деталей, ми про це проговорили з американською стороною, з європейською, всі відмічають, ми посилились на полі бою. І це дає можливість нам бути більш впевненими в будь-якому форматі майбутніх дискусій з американською стороною, безумовно, з російською стороною. Так, треба робити все, щоб трьосторонні зустрічі були, або це трьосторонні зустрічі плюс європейські партнери. Ну, подивимось, на що погодиться Росія. Сьогодні в неї ще багато впевненості, на жаль, для того, щоб думати про той чи інший формат. Слабке місце наше, в принципі, ви праві. Це антибалістична можливість, а ми посилимось. У мене будуть зустрічі і в Норвегії, і в Канаді. Ми повинні закрити кілька речей. Наша українська антибалістична система буде найближчим часом відповідні у нас зустрічі. Я думаю, ми будемо рухатись максимально швидко до цього результату. Окрім цього, американська сторона, вона збільшить на наступний рік об'єми виробництва антибалістичних ракет Патріотів до систем Патріотів, і ми розраховуємо, що ми зможемо в будь-якому випадку, дай Бог закінчиться війна, все одно нам це знадобиться, ми розраховуємо на такі системи щодо захисту нашої держави, тому будемо збільшувати наступного року об'єм, я в цьому впевнений, абсолютно. Наша антибалістика, наступний рік американська сторона, окрім цього збільшили виробництво німецька сторона, мають відповідні ліцензії, і там у нас правильний є вже домовленості. Я думаю, ми дуже сильно посилимось. Але, незважаючи на це, останні дні, ну, дійсно, це просто жах, що відбувається в небі передусім. Путін це робить перед своїми виборами, я в цьому абсолютно впевнений, тому що він збільшує удари, ви бачите, тероризує наших діточок, удари зранку до ночі. Нова тактика, ми будемо відповідати, вже відповідаємо тим самим, до тих пір, поки не закінчиться терор і не закінчиться війна. Зі свого боку, я зустрівся з великою кількістю компаній. На сьогодні у нас біля 60 компаній в Україні, які вже займаються тим, щоб збивати реактивні дрони. Збивати їх масово. 60 компаній. Якщо точно бути 67. Кілька компаній, я хочу бути достатньо скептичним, до тих пір, поки не з'явиться у нас в небі масовий захист. Так? 3-5 компаній у нас є, які показали вже результат, і зараз ми розраховуємо, і вони розраховують на свої сили, щоб виробляти масово цю можливість. Але, безумовно, все це захист, і це план Б. Хоча зараз він дуже актуальний. План А – максимально прискорити дипломатичні можливості, щоб зменшити ескалацію. Ну, з нашого боку ми говоримо ескалацію з боку Росії, а партнери наші говорять ескалацію з обох боків. Зрозуміло, тому що йде медіація. Зрозуміло, чому така риторика. Що стосується які можуть бути кроки і коли. Як я вам і сказав, ми зустрілись, і я думаю, що найближчі тижні буде можливість у нас, Україна, Америка, Європа, проговорити деякі деталі, які сьогодні вголос не хочеться говорити, тому що поки що, знаєте, хочеться, щоб був результат, чіткі напрацювання. Було кілька дійсно нових ідей, ми їх проговорили, і дайте нам можливість поки що проаналізувати все глибоко, зрозуміти, які деталі, які можуть бути кроки, і чи це нас наблизить до миру. А потім вже будемо говорити з суспільством. Ще раз? Ні, ну дивіться, питання Донбасу, це ж питання при всій повазі наших громадян, які живуть на Донбасі, або звідти вимушено поїхали. Питання Донбасу – це не питання тільки Донбасу. Між нами, я вважаю, це питання цієї війни. Війни і на виживання, і на виснаження. І це територіальне питання, яке є ціллю російської сторони. Ну і зрозуміло, що є таким форпостом України в багатьох питаннях, до речі. Те, що я вам сказав, що ми посилились на полі бою і на сході, там, де ворог активний, там, де він збільшив особовий склад, там, де, я вважаю, після виборів буде в Росії, буде мобілізація виключно для цього напрямку. Тобто там вирішується багато геополітичних питань. Реально. Ну і наші хлопці молодці, що дають можливість дипломатії. Без сильної позиції на полі бою, української сильної позиції, будуть тільки ультиматуми. А так можлива сьогодні дипломатія. І ми дійсно за останній рік, саме не за 26-й, а саме за останній рік, я вважаю, за місяців 10-12, стали сильніше. Хоча зима – це великий виклик. Ну і тому, безумовно, я спілкуюсь і про фінанси. Ви знаєте, це серйозний виклик, дефіцит фінансів для всього, і для наших військових, і гуманітарні питання, і виробництва нашого захисту. Тобто всі ці питання дуже, дуже актуальні. Дякую.
12: Будь ласка, останнє запитання політику.
10: Чи Путін готовий до проведення саміту за участі президента Зеленського та президента Трампа? Чи президент Путін готовий зустрітися із президентом Трампом та президентом Зеленським? Я б сказав наступним чином. Ми прагнемо дипломатичного вирішення цього конфлікту, не кінетичне вирішення цього конфлікту. І це те, що президент Трамп постійно оголошує, саме тому ми приїхали. Тобто методологія, вона вже допомогла вирішити, врегулювати 9 конфліктів, а буду ще врегулювання. Я думаю, що ми досягли багато прогресу в Москві. Ми почули нові ідеї. Ви самі почули, що президент Зеленський говорить вже про тристоронню зустріч. І ви почуєте про це незабаром. Тобто є багато таких ідей. Ми обговорили це в Москві. Після цього поінформували про це в Києві. Я думаю, що співробітництво має дуже важливу роль, і саме тому ви бачите, що радники з нацбезпеки від трьох європейських країн також прибули сюди. Наша команда працює, тож обидві сторони мають обговорити можливі компроміси і всі питання навколо цього. Я думаю, що ми маємо все необхідне для того, щоб досягнути цього. Як зазначив Джеред, деякі з цих аспектів є нелегкими, тому що якщо б воно було легко, то хтось би до цього вирішив це питання, але нам не все одно, ми працюємо, ми дуже сподіваємося, що все це призведе до успішного мирного дипломатичного врегулювання цього питання.
15: Добре, дякую. Пане президенте, у мене питання до вас. Вас же брифували вже наші гості, і я хотіла спитати, чому зараз, і чи не пов'язана активізація переговорів з тим, що цього місяця голосуватимуть, мають нові санкції, killer sanctions Грема? Як активізація процесу переговорів вплине на це голосування? Чи казали вам, що буде перенесено, чи ні? Будемо дуже вдячні.
8: Дякую. Українська сторона, безумовно, розраховує, і що велика робота, праця Лінсі, великого друга України, буде позитивно відмічена Сполученими Штатами Америки. І, безумовно, ми розраховуємо на ці санкції, на цей пакет. Американська сторона сьогодні не піднімала це питання. Ми з ними це не обговорювали, коли ми були в Конгресі. І ми були, зустріч у нас були і в Сполучених Штатах Америки. Ви знаєте, що Сенат оцінив достатньо активно і позитивно цей пакет. Ми розраховуємо, що буде голосування. Я чув щось, десь я прочитав десь в медіа, що може бути так перенесення термінів. Сергій, ти чув про це? Зараз середина вересня. Ну, принаймні, при наших зустрічах із Блюменталем, коли він був тут на зустрічах, я з ним піднімав це питання, він сказав, що вони всі дуже позитивно дивляться, і що пакет буде, ну, на їх погляд, пакет має всі шанси бути проголосованим. Тобто я на це розраховую. Я точно впевнений, що це не пов'язані речі з нашою зустрічю. І наша зустріч пов'язана з тим, що ми давно розраховували, що команда Сполучених Штатів Америки приїде до нас. І Стів і Джаред знають, що я вважаю, що для нашого суспільства це дуже важливо, коли американські представники президента Трампа приїжджають до Москви, а потім не приїжджають до нас, то це, ну, скажімо так, мені здається, що це, ну, не так, як ми хотіли б. Так, і зараз переговорники тут. Я радий, що долучились до нас європейські радники, лідерів. Я думаю, що це правильний склад. І я думаю, що цей склад може напрацювати в діалозі з нами, і американська сторона буде працювати з русскими. Я не впевнений, що русські щось хочуть, окрім окупації, але безумовно треба робити все, щоб ну, трішечки збивати цю спесь, як вони кажуть. І тому, ну, американська сторона приїхала до нас. Це не пов'язане ні з чим, окрім перемовного процесу, окрім того, що вони хочуть відновитись, переговорний процес. Ну, на мій погляд, ви ж, ну, політико, ви, напевно, знаєте більше, до речі. Так дуже часто буває. Про когось із знайомих може щось прочитати і багато нового в медіа.
16: Дякую, це було останнє запитання. Прес-конференція добігла кінця. Дякую.
8: А, ми закінчили?
16: Так.
8: Окей. Дуже дякуємо. Thank you. Thank you, Steve. Thank you, Steve. Jared. Thank you.
17: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
18: Вже краще. Думав піти перебалити.
19: Та передумав.
20: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
18: Ого, нічогенький собі.
20: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
19: Підемо з тобою на щуку.
21: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
22: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє.
23: Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
24: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися, поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення, збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
17: Ми боремося за країну, яка береже культуру. Ми боремося за свою країну.
1: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
2: Я – десантник 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади. І з гордістю ношу наш шеврон. Грифон – міфічний звір, який поєднав силу лева зі швидкістю та спритністю орла. Він символізує міць, рішучість і перевагу як на землі, так і в повітрі. В лапі грифон тримає вогняний меч, як здатність постійно уражати та знищувати ворога. Маруновий та синій кольори нагадують про приналежність до десантно-штурмових військ та повітряної стихії, а срібний щит – про тих, хто готовий одразу стати на захист, першими прийняти бій та ніколи не відступати.
3: 81-ша окрема аеромобільна Слобожанська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
19: Діду, привіт! Що ти? Як нога?
18: Та вже краще. Думав піти порибалити.
19: Та порятунок.
20: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас. Більший.
18: Ого, нічогенький собі.
20: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
19: Підемо з тобою на щуку.
21: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.

0: боремося за свою країну. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Танки самі не стріляють.
2: Не чекай, прокачуй скіл.
3: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
0: Сам знаєш чому.

0: Та вже краще. Думав піти порибалити.
1: Та передумав.
2: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
0: Ого, нічогенький собі.
2: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
1: Підемо з тобою на щуку.
3: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
4: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
5: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
6: Вперше в Києві не літаком, так потягом. Що привезли з Москви американські переговірники.
7: Такий геополітичний флірт між Москвою та Вашингтоном.
6: Чому всі союзники РФ вже закликають диктатора зупинитись?
8: Я розумію, що йому не можна упустити цей шанс.
6: І чи є шанс завершити війну?
9: Не солодкий ММДМС, як рішення України закрити російське небо перелякало Кремль.
10: Хто отмалчується, ті, хто не обращає на це увагу.
9: І навіщо нам параліч московських аеропортів?
11: Саме цей крок є асиметричним інструментом.
6: На дні вражаючі картинки російської глибинки.
12: Нас, в принципі, бомбити не треба.
6: Як Росія Путіна вимирає і чому це не зворотній процес?
13: Регіони навколо Москви, ісконно русські, вони всі закинуті.
9: А також несподівані відкривання зі спецв'язниці для обмінного фонду.
14: Підписав контракт і 3 тижні на полігоні. А що я? Що я знаю?
9: Чому серед російських військовополонених все менше росіян?
15: Так, всім вільно.
6: Та нові реалії життя через обстріли нон-стоп. Чи спорожніють полиці після російських ударів?
16: Працюємо в такому, якби, екстреному режимі.
6: І до яких сюрпризів нам готуватись?
17: Це «Факти тижня» з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим.
6: Наша стійка країно.
9: Вітаю вас, сильні духом українці.
6: Ви дивитесь «Факти тижня» з аналізом останніх подій.
9: Будемо розбиратися, що відбувається насправді і чого нам чекати далі.
6: І починаємо з найгарячішого.
18: Під ударом черговий енергетичний гігант Росії. Цього тижня українські дрони навідалися до комплексу «Новатек» Устя-Луга у Ленінградській області, одного з ключових об'єктів російської нафтогазової логістиці на Балтиці. Влучили в саме серце виробництва, пошкодили установку переробки газового конденсату, 2 колони гідрокрекінгу та турбопроводи. Тож на підприємстві спалахнула масштабна пожежа, а роботу комплексу довелося зупинити. Гаряче було і у Сочі. Курортний сезон цього тижня там щедро приправили бавовною. Спершу український морський дрон прорвався просто до порту і уразив багатоцільове судно забезпечення «Нефрід», яке працювало на російську нафтогазову інфраструктуру, обслуговувало морські об'єкти та перевозило вантажі і персонал.
19: Это вот этот катер приплыл, по которому по воде стреляли.
18: А вже слідом українські безпілотники навідалися до нафтових об'єктів Сочі та Адлера. Над курортом гриміли вибухи. На нафтобазі спалахнула масштабна пожежа, а чорний стовп диму було видно за кілометри. Геть не під будильники цього тижня прокидалися мешканці Підмосков'я. Українські дрони масовано атакували Московську область. Вибухи гриміли одразу в десятках районів. Безпілотники прямували на авіабазу Кубінка, а в сусідському Новобогородському окрузі дрон влучив на територію заводу. Там почалася пожежа. І вже традиційні прильоти по російських маркетплейсах. Українські дрони знову навідалися до логістичного хабу Wildberries у Єкатеринбурзі за майже 2000 кілометрів від українського кордону. Без подарунків не залишився і головний конкурент Wildberries – маркетплейс Озон. У Бєлгороді удар накрив сортувальний центр і хаб доставки. Палало і у Рязані. Українські дрони атакували місцевий НПЗ, який переробляє близько 17 мільйонів тонн нафти на рік, а це майже 10% усієї російської нафтопереробки. Нині на його території гасять потужну пожежу.
6: Потужне американське ППО, яке на кілька днів перервало повітряний терор Києва. І це не патріоти, і навіть не Кіт Келог. Тепер це двоє посланців президента Трампа. Ми їх давно чекали, сказав президент Зеленський, очікуючи важливих гостей біля Святої Софії. Переговори почалися після екскурсії величним храмом 11 століття, найбільшим візантійським собором світу за тієї епохи, аби ні в кого не виникало думок, що Україна з'явилась за Леніна. Розмова відбувалася в Маріїнському палаці. Перший раунд за участі президента Зеленського та американських посланців. Потім на другий раунд приєдналися європейці, представники Франції, Великої Британії та Німеччини, які прибули у Київ заздалегідь. Україна підготувала свої пропозиції до переговорів. За словами президента Зеленського, ми зацікавлені у наближенні завершення війни. Нам потрібні гарантії, достойний характер повоєнного миру. Що з цього вдалося проговорити, деякі результати переговорів озвучили на прес-конференції.
15: Актуальним залишається територіальне питання, на мій погляд, це я вам кажу свою думку. Це не значить, що ми про це дуже довго говорили, але ми могли можливість і проговорювати. І це, я думаю, що в будь-якому випадку такі складні питання вирішуються. Я хочу залишитись при своїх думках, що такі складні питання можуть вирішуватись тільки на рівні лідерів.
20: Вчора ми з Стівом зустрічалися з президентом Путіним, і президент Путін, і це було дуже конструктивно. З президентом Путіна ми обговорили багато ідей, і ми намагалися подумати, які елементи можуть бути, які необхідні для тривалого миру. Одна річ, яку Стів і я думаю, що продуктивно поговорити, це тристоронній формат, який ми маємо зробити приблизно через, ми говорили, через півроку. І я думаю, що ми зможемо щось організувати. І важливо говорити про великі питання, очевидно. І деякі з

0: Відбувається, знаєте, такий геополітичний флірт між Москвою та Вашингтоном.
1: Чому дружні до Росії країни прямо в лоб закликають Путіна закінчувати війну?
2: Я розумію, що йому не можна упустити цей шанс.
1: Та чи проб'є це все тотальну ізоляцію диктатора від реалій на землі? Біля Святої Софії сьогодні дощило. Та величний храм 11 століття був найлогічнішим місцем зустрічі американських гостей, яким в Москві розповідали, що України не існувало раніше. Україна була готова прийняти американців літаком, але Кремль заборонив посланцям Трампа летіти, показово вдаривши напередодні реактивними дронами по київських аеропортах у Борисполі та Жулянах. І лише після приїзду делегації до Москви Пісков таки заявив про триденну паузу в атаках по Києву, яку Путін відмовився продовжувати надалі.
3: Українські власті опублікували свій призив к більш широкому перемир'ю на 3 дні, але об этом ми з ними ніколи не говорили.
1: Утім, попри заяви Кремля про триденну тишу, американські переговірники ризикувати не стали. І після перемовини з Путіним, які тривали 3 години, їх Боїнг в обхід Білорусі вночі о 1:30 приземлився в аеропорту Жешува. А вже звідти Вітко Кушнер пересіли на потяг до Києва. Попри всі спроби Кремля залякати переговірників, цей візит, який відкладався ще з Великодня та Дня Незалежності, таки відбувся.
2: Україна повинна підтримувати на сьогоднішній момент діалог з Сполученими Штатами Америки. Поки що визначеними переговорниками залишається Вітко Кушнер, тому з ними треба вести цей діалог. Тому використовуються всі можливості для того, щоб говорити з тими, хто теоретично може донести ті чи інші позиції до Дональда Трампа.
1: Протягом останніх місяців Україна плідно комунікувала з переговорниками Трампа відносно плану, який можна запропонувати росіянам. Видання «Таймс» пише про 3 основні позиції, які напрацьовувалися з американцями. Це режим припинення вогню, створення буферної зони та відведення військ від лінії фронту.
0: Є певний політичний фактор, і цей політичний фактор – вибори до Конгресу в Сполучених Штатах. І Трампу треба показати хоча б якийсь результат. І я не здивуюсь, якщо дійсно і Вітков, і Кушнер зараз будуть працювати над кейсом, де Трамп може вийти переможцем, сказати, що він приніс мир.
1: Однак, судячи з заяв радника Путіна Ушакова, спецпосланцям Трампа продовжували розповідати про містичні успіхи російської армії на фронті, нацизм в Україні та інші казочки. Видання Bloomberg підсумувало, що Кремль дав зрозуміти, що немає наміру відмовлятися продовжувати війну, а вимоги тільки збільшуються. Водночас Axios повідомляє, що у переговорах Вітков і Кушнера в Москві взяв участь чиновник Мінфіну США, який відповідає за санкційну політику. Тобто, ймовірно, що однією з тем обговорення були американські санкції проти РФ. Вітков і Кушнер – це політичний вимір переговорів. Паралельно з ним Штати розгортають переговори на рівні спецслужб. Саме тому минулого тижня директор ЦРУ Джон Редкліф літав до Москви. Путін любить закулісні перемовини, і тому це була спроба вийти на якусь угоду, судячи з усього, безуспішна.
2: Трамп пробує зараз зіграти в гру із Володимиром Путіним. Тобто він буде пробувати грати в свій цей міфічний big deal, і він, очевидно, все ж таки вірить в те, що в цей big deal можна грати із Володимиром Путіним, хоча, ну, очевидно, він не розуміє природу взагалі логіки Володимира Путіна на сьогоднішній день.
1: Однак є ще й третій – економічний вимір, в який вписується зустріч міністра фінансів США Скотта Бесента з міністром фінансів Росії Сілуановим на полях саміту G20. Це дуже обурило європейців, і вони не дозволили перетворити це на красиву сімейну фотографію за участі країни-агресора. Водночас Трамп пояснив це бажанням підтримувати добрі відносини з усіма країнами. І по факту цей захід був використаний американцями для донесення сигналу російському міністру.
0: Сигнал там був, ну, доволі чіткий. Спочатку завершення війни Росії проти України, а вже після розгортання і подальше пропрацювання вже двосторонніх економічних проєктів. Відбувається, знаєте, такий геополітичний флірт між Москвою та Вашингтоном, але який не приходить в наступну стадію.
1: Водночас Путін створює свою картинку до виборів у Росії. 2 вересня. Кортеж очільника Кремля у Владивостоці супроводжує пікап з зенітним кулеметом. До цього не вистачає хіба що кількох бензовозів, як для самого Путіна, так і для місцевих заправок, щоб показати, що життя в Росії покращується, як про це довго розказували на Східному економічному форумі.
4: Уровень безробітниці на Дальньому Востокі знизився в 7,5 разів.
1: І аби хоч якось тримати позитивний настрій, під час виступу Путін не зміг не поділитися тим, як дорогою до Владивостока зустрів.
4: На машині їхали по полюсу. Виходить тігр, йде прямо перед машиною, хвостиком махає, нікуди не уходить. Хазяїн тайги.
1: Ця фіксація на тваринах вже перетворюється на якусь закономірність. Минулого тижня – касатки з ведмедями, а цього тижня – тигр. Схоже на якесь телевізійне шоу «Світ

0: Тварин з Володимиром Путіним. Можливо, це така політтехнологія, продовження польотів зі стерхами та перегонами з голим торсом на коні. Спроба показати силу тоді, коли після успішних діпстрайків Сил оборони України до влади виникає все більше питань. Все складніше стає тримати обличчя диктатору і на зовнішньому напрямі. 1 вересня. З медом та почестями очільника Кремля зустрічають в аеропорті столиці Киргизстана. Навпроти літака великий екран з портретом Путіна та словами, немов адресованими цареві. А ось так з кінною кавалерією зустрічають іншого гостя саміту – лідера Китаю. І, здається, по цій деталі стає зрозуміло, хто тут насправді головний. Цього тижня у Бішкеку відбулася ювілейна 25-та зустріч Шанхайської організації співробітництва, скорочено ШОС. Це альтернативний блок Заходу, який об'єднує 10 країн. Для Путіна це майданчик, де він може продемонструвати, ніби Росія не ізольована. Однак за останні роки РФ, яка створювала ШОС як Росія-центричне об'єднання, активно втрачає там свої позиції. Сі Цзіньпінь приїхав на один день раніше і підписав документ про співробітництво з Киргизстаном. Ще один крок, щоб Центральна Азія стала ще ближчою до Китаю.
1: Росії вигідно було все ж таки продемонструвати активну участь в рамках ШОС, тому що ця організація, на відміну від БРІКС плюс, наприклад, вона ж все ж таки має цілком виражений безпековий характер. А Путіну потрібно показати блокове протистояння в безпековій сфері. Але такого позиціонування не відбулося по факту.
0: Несподівано холодним душем для Путіна стала і спільна прес-конференція з очільником Індії Нарендрою Моді, який в прямому етері сказав йому, що час закінчувати війну.
2: Нам потрібно перейти від нескінченної війни до її завершення, до припинення воєнних дій.
3: Спасибо.
0: Путін під час цієї промови помітно нервував та смикав ногами.
4: Чому Моді це сказав? Крім всього іншого, він розуміє, що зараз активізувався Дональд Трамп з певним переговорним процесом. Він не виключає, що під час розмови Трамп Сі Цзіньпінь існує дуже маленька, але все ж таки вірогідність того, що буде створена нова коаліція по переговорах щодо закінчення війни. І Моді розуміє, що йому не можна упустити цей шанс, йому треба теж зіграти в цю гру. І тому він робить відповідну заяву.
0: Моді фактично говорить те саме, що Путін чує від інших. Ердоган приїхав на ШОС, щоб, напевно, запропонувати шлях миру, припинивши війну на Чорноморському напрямку. А місяць тому про заморозку війни ось так в лоб Путіну говорив і президент Казахстану.
5: Природа цього конфлікту не зовсім понятна для многих, в тому числі і для нас. Може бути, цей конфлікт вже стоїть заморозити.
0: Всі ці сигнали разом з політичним і економічним впливом США можуть стати картами на переговорному столі про припинення вогню. Однак тут є проблема. Її яскраво ілюструє ось цей нещодавній конфуз із Путіним.
6: Алло, товариші Мерітки, слышите мене?
7: Ні, погодите. Владимир Владимирович, це тільки в одну сторону виходить.
8: А туди не слышав?
7: Ні.
8: Як у капітана?
7: Тільки треба говорити і все, і вони там будуть слышати.
0: Відсутність зворотного зв'язку. Така сама, як на цьому кораблі, є й в оточенні Путіна. Тотальна ізоляція від реалій на землі, як у Росії, так і на фронті.
1: Коли Путін виходить і каже «Святогірськ і козача Лопань захоплені Російською Федерацією», як він там каже, «освобождені». Ну так, сорі, ну цього ж немає. Уж самі воєнкори просто сміються. Це ж якраз і показує, що Путіну продовжують надавати деформовану інформацію. Ну і тому він вважає, що може дотиснути.
0: Так само, як хоче дотиснути Київ ударами балістикою, а тепер ще й реактивними дронами. І це також гальмує реальні перемовини стосовно завершення війни. Керівник Офісу Президента Кирило Будан в інтерв'ю The New York Times сказав, що мирні переговори за посередництва США відновляться наприкінці вересня. Однак умови для припинення вогню навряд чи будуть створені до весни. Артем Куля, Факти тижня, ICTV, єдині новини.
9: Україна адаптується до нової російської тактики, щоб наші міста не зупинялися на години під час повітряних тривог. Цього тижня уряд нарешті розділив їх на два рівні. Якщо є загроза дронів, це жовтий рівень небезпеки, бізнес не закривається як раніше, а може працювати далі, за умови, якщо є укриття. Також працює громадський транспорт. Послаблення не стосується шкіл, ліцеїв та садочків, будь-яка тривога, діти йдуть в укриття. Якщо є загроза ракетного удару або комбінованого, тобто ракетно-дронового, це червоний рівень небезпеки. Під час такої тривоги все зупиняється і закривається, як зараз. Щоб люди розуміли, дрон чи ракета, кожна тривога матиме свій звук. Під час ракетної атаки, скоріше за все, звучатиме нинішня сирена, а от про наближення дронів попереджатиме орієнтовно такий звук.
3: Дронова небезпека. Жовтий рівень.
9: Також уряд доручив швидко розробити новий застосунок на базі дії, де можна буде відстежувати рух дронів та ракет. В Києві під час комендантської години дозволять транзит вантажівок та забирати пасажирів з вокзалу. Ну, а саму комендантську годину Кабмін рекомендує київській владі скоротити на годину, щоб вона починалася з першої ночі, а не з 12-ї, як зараз, і тривала до 5-ї ранку. Тобто Україна намагається не дати російським дронам зупинити наше життя, але водночас готує відповідь за цей повітряний терор. Цього тижня президент України Володимир Зеленський дав старт новій операції «Закрити небо над Росією для цивільних літаків». Чи є у нас ресурси для цього і як це вплине на агресора? Чому Путін аж двічі за тиждень коментував цю тему? Невже ми намацали ще одну болючу точку Росії? З експертами розбирався Олександр Мельник.
8: Закрити російське небо. Тисяча українських дронів над Москвою щодня. Невідомі деталі операції «ММДЕМС».
10: Російське небо стає повністю небезпечним.
8: Які можливості нам відкриває параліч московського авіаційного вузла?
11: Саме цей крок є асиметричним інструментом.
8: І чому так сильно запанікував Путін?
12: Ті, хто отмалчується, ті, хто не обращають на це увагу, імею в виду, прежде всього, западних союзників України, становляться соучасниками.
8: Доліталися. Ось на цих кадрах паніка любителів скреп у Туреччині, в міжнародному аеропорту Анталії. Ще кілька днів тому їхній пасажирський літак мав сісти в Москві. Та рейс довелося скасувати. Просто під час посадки пасажирів. Саме турецькі авіакомпанії почали першими скасовувати рейси до російської столиці, в небі якої усе частіше і в усе більшій кількості з'являються надокучливі українські комарі. Тим часом у Внуково така ж ситуація.
13: Всі сплять на полу, розстелили вже собі якісь підстілки, куртки, і там внизу все сплять. Ну, глибоко.
8: Схоже, так звана війна міст набирає обертів. Останні 10 днів Росія зосередила удари по нашій столиці та Київській області. Україна відповідає симетрично, але також по столичному регіону. Звідси і назва операції «ММДЕМС». За даними західної преси, дві літери «М» означають «Москва» та «Московська область». План операції – щодня запускати на Москву до 1000 безпілотників для ускладнення роботи тамтешніх аеропортів.
10: Сьогодні ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами. Російське небо стає повністю небезпечним.
8: Важливо постійно створювати для російської протиповітряної оборони завдання, які вона фізично не встигає виконувати.
14: Якщо летить на один аеропорт 500 дронів, жодне ППО не спрацює. В Росії проблема – величезна територія, розтягнути ППО неможливо. Це величезний удар по стабільності і розуміння, що війна все ж таки прийшла.
8: Але завдання наших дронів – не підривати цивільний аеропорт чи літак, як це намагається подати Путін та розпропаганда.
10: Україна не загрожує цивільній авіації, як такій, жодному цивільному літаку. Просто дрони у небі Росії будуть так, що треба на це зважати. Хоча російська влада про це не повідомляє, як належить, але російське небо де-факто буде закриватись.
8: Головне завдання наших дронів – паралізувати роботу авіасполучення. І для цього запускати важкі та дорогі безпілотники з бойовою частиною зовсім не обов'язково. Тут головне, щоб ці дрони перебували в російському повітряному просторі майже безперервно. Російський Мінтранс заявляв, що до 70% міжнародних та внутрішніх перевезень відбувається через так званий Московський авіаційний вузол – групу аеропортів, розташованих навколо столиці Росії. Тож Москва – ціль номер один, але вона не єдина. Федерація – найбільша країна світу. Проте її глобальна авіасистема зав'язана усього на трьох головних вузлах.
15: Умовно, Москва, Пітер і ще Сочі. Плюс треба казати, що є низка аеропортів для приватних літаків або для того ж саме Чкаловський, де знаходяться літаки судного дня, де знаходяться усі літаки керівного складу Збройних сил Російської Федерації. Давайте пригадаємо, скільки іранських еліт прилітає, наприклад, в Домодєдово або Шереметьєво, розвантажується на грузовому терміналі.
16: Смотри. Да, повний.
17: Все, Адлер уничтожили.
8: А це вже не Москва, це Краснодарський край, Адлер і Сочі, чорний дим. Тут росіянам прилетіло по паливу для авіації. І це, очевидно, теж один з пазлів операції із закриття російського неба. Одразу дві нафтобази. Одна з них забезпечує паливом літаки міжнародного аеропорту Сочі, одного з найбільших пасажирських летовищ Росії. Туреччина стала першою, хто задумався про безпеку перельотів. Але не остання. Ізраїльські та танзанійські авіалінії відмовилися від рейсів до Росії. Індійські перевізники вже змінили маршрути до США, щоб не летіти через російський повітряний простір. Тож Україні не потрібно фізично закривати своїми дронами весь російський повітряний простір.
15: Ця війна доказала те, що саме асиметричні інструменти допомагають нам отримувати потрібний нам результат.
8: Розв'язана Росією війна відкрила скриню Пандори. Варто нагадати, що її ППО вже збивали цивільні літаки. Один з найгучніших випадків – грудень 24-го року. Тоді літак азербайджанських авіаліній виконав свій останній політ. Він прямував із Баку у Грозний.
14: І вони тоді це насправді аргументували, що це були українські дрони. Вони не визначили, що це був не дрон, а звичайний лайнер, який злетів. І вони його підбили, той дотягнув, досить довго тягнув, але в результаті там трагедія сталася.
8: Тож українське попередження – не літати в російському небі – не просто гучна заява.
10: Небо над Росією зараз для дронів. Не для цивільної авіації.
8: Тим часом диктатор Путін, який зазвичай навмисне не звертає уваги не те, що на заяви, навіть на українські атаки, цього разу відреагував блискавично.
1: Ті, хто відмалчується, ті, хто не обращають на це увагу, імею в виду, прежде всього, западних союзників України, становляться соучасниками міжнародного тероризму. Ну, а як же? Ну, а как же это по-другому? Это же невозможно. По-другому это невозможно трактувати.
8: Ця красномовна реакція свідчить про те, що Путін розуміє, асиметричні дії України в різних напрямках ефективні. Сили оборони шматують російського ведмедя то тут, то там.
15: 30%, які не зможуть літати. 30%, які втратили свою продукцію Wildberries. 30%, які стоять в чергах на заправках. А до початку СВО у них не було таких проблем.
8: То чи не стане ця авіаційна блокада фактично новим етапом війни? Адже вона б'є не лише по пересічному пасажиру, але й по бізнесу, по управлінню, по міжнародних зв'язках, по відчуттю нормальності. А саме це Путін 4 роки намагався зберегти, щоб війна була десь там, а не в столиці. Та й силовики з різних регіонів, які у разі перевороту чи соціальної нестабільності в Москві, будуть змушені добиратися до Білокам'яної на автобусах чи потягах, щоб врятувати диктатора, можуть і не встигнути. Можливо, саме тому Путін так і нервує. Олександр Мельник, «Факти тижня», ICTV, єдині новини.
9: Дивіться далі. Чому Росія тоне в злиднях, поки Кремль гребе мільярди на нафті й діамантах? А також, чи загрожує нам голод після російських ударів?
18: Полетіли голови. Президент Зеленський звільнив з СБУ начальника департаменту охорони державної таємниці та анонсував кадрові рішення щодо заступників керівників усієї Служби безпеки України та ГУР. Це реакція на ганебну перестрілку, яку влаштували співробітники двох елітних спецслужб. Просто в дворі спального району Києва, приголомшивши українців розбірками між своїми, в той час, коли ворог розносить наші міста.
9: Давай коротко розберемо цю історію по полицях. Отже, СБУ заявила, що проводила спецоперацію із запобігання теракту. Мовляв, агент ФСБ мав вбити в Києві російського опозиціонера. За інформацією відомства, це мав бути Ахмед Закаєв, лідер Чеченської республіки Ічкерія.
18: Так, але в оточенні Закаєва нині говорять, що не мали жодної інформації про загрозу замаху. І, власне, дізнались про це зі ЗМІ, коли вже вибухнув скандал, в центрі якого опинився Степан Каплунов. Це заступник командира РДК, російського добровольчого корпусу. І от, власне, він нібито й пішов на співпрацю з російськими спецслужбами. І за версією СБУ він визнав цей факт.
9: Ось тільки зараз Каплунов це категорично заперечує. У РДК від початку вважали, що його просто викрали співробітники СБУ і що подальші обшуки незаконні, тож поїхали визволяти свого бійця. А оскільки РДК є частиною спецпідрозділу Тимура, який знаходиться в структурі військової розвідки, то конфлікт виник фактично між двома відомствами – СБУ та ГУР.
18: Хоча експерти вважають, що там за всім цим стоїть і особиста неприязнь між колишнім керівником ГУР Будановим і нинішнім очільником СБУ покладом. Президент Зеленський наїхав на керівників обох спецслужб, назвав цю розбірку абсолютно ганебною, заявив, що стріляти тут, в Україні, можна винятково в російських окупантів для захисту України.
9: Слідство працює, ДБР вже повідомило про перші підозри одному працівнику СБУ і одному гурівцю. Це підтвердили і в офісі генпрокурора.
18: Хоча там цього тижня свій скандал. НАБУ і САП викрили злочинну організацію, яка покривала шахрайські кол-центри, отримуючи мільйонні доходи, і очолював її, за даними слідства, один з керівників структурних підрозділів, власне, офісу генпрокурора. Ну от тільки у цій справі Карфаген НАБУ каже про п'ятьох підозрюваних, яким світить до 15 років в'язниці. Хоча, здається, більш справедливо було б відправляти засуджених корупціонерів не в камери комфортні, а в окопи.
9: Щоб освіжитись. Але ми країна, яка вчиться шанувати право. І тому навіть російські полонені, наш обмінний фонд, у нас доглянуті в тюрмах. Хоча, власне, росіян серед них усе менше. Узбеки, таджики, нігерійці. Кого тільки не зустрів на секретній закритій зоні наш Сергій Вендін.
19: Списані Кремлем.
20: Так, і вільно.
19: Хто насправді воює в російській армії і, головне, заради чого?
21: Скучно стало.
19: Як їм двіжуха Путіна, що затягнулася на 4,5 роки?
22: Та ні, ти не освобождений, насправді.
23: Народ унічтежає просто.
19: Та найнесподіваніший захисник руського миру. Чому він подався до окупантів? Шокуючі откровення військовополонених у нашому ексклюзиві з колонії. Юридично для Росії цих людей вже не існує.
20: Так, тим вільно.
19: Після команди «Вільна» шеренга полонених окупантів миттєво розсипається. Хтось падає на лавку і утикається очима в землю, хтось перешіптується з сусідом. Більшість же суне в єдину смужку тіні під стіною барака, аби сховатися від сонця і нашої камери. Але 23-річний Кирило Дорохов ховатися і не думає.
2: Я на самом деле понял тут, що в Росії прекрасно.
19: Контракт він підписав ще у травні 23-го, розраховував відслужити рік і спокійно піти додому. Але під Костянтинівкою на Донеччині його плани зламалися, потрапив у полон. Утім, своєї вини не бачить, адже логіка окупанта цинічна проста. Забрати чуже означає виконати інтереси держави.
2: Ми свою землю і беремо.
19: Вам що, землі мало?
2: Нам?
4: Ну да.
2: Інтереси государства.
19: А будь-які злочини власних військ він виправдовує заїждженими цитатами з російського кіно.
2: Як сказав Бодров, во время войны нельзя плохо высказываться насчет своей страны. Поэтому в Росії круто.
19: Поруч із Кирилом ще двоє бранців. Обидва сміються. На обличчях ані каяття, ані розуміння. З їхніх слів випливає, навіть якщо ворожі дрони та ракети прилітають уже в їхні заводи та склади, сліпа віра в царя закриває будь-які залишки здорового глузду.
20: Плани слова повинні бути виконані.
19: Та в чому ж полягав цей геніальний план? Вони і самі не знають.
21: Нам же ніхто не просвіщав нас плани. Нам просто сказали йти і зробити.
19: Навіщо вони беруть зброю і йдуть убивати на чужу землю? Пояснення цинічно вражають.
24: Кому-то адреналіну буває, не вистачає в житті. Допустимо, як мені. Скучно стало.
19: Артем приїхав із Тамбова на війну, як на сафарі. Жодної ідеології, лише пошук гострих відчуттів. Доза адреналіну добра?
24: Да.
19: Жодного страху чи висновків. Навіть після окопів і полону він готовий знову брати до рук автомат. Можна повторити?
24: Легко.
19: І таких персонажів у таборі зараз більшість. Якщо на початку повномасштабки сюди потрапляли переважно кадрові російські військові чи досвідчені спецпризначенці, то тепер портрет окупанта кардинально змінився.
25: В основному це люди малоосвічені, з низьким рівнем доходу, і це ті, скажімо, той прошарок російського суспільства, який не цінує власне життя і готовий власне обміняти його на гроші. Більшість з них ціле життя жили під впливом російської пропаганди, народилися під час правління Путіна, і для них він безальтернативне власне джерело влади.
19: Та до реалій війни пропаганда їх не підготувала. Юрій Наумов підписав контракт в уральській тюрмі. Відвоював 3 місяці і цього літа потрапив у полон. Лише тут він дізнався, українські дрони вже спокійно палять російські НПЗ, склади ОЗОН та долітають аж до його рідного Екатеринбурга.
26: Є, знайшов.
27: Везде дрони, тут дрони, там дрони, везде ракети все пускають з усіх сторон. Це не є добре.
19: Тож про путінську авантюру Юрій говорить уже зовсім без пафосу.
27: Народ уничтожає просто. І все. Мені так кажеться, що йде істреблення народу определенного.
19: Слова про знищення нації дедалі частіше лунають у цих стінах. Сергій із Пітера штурмував Вовчанськ і потрапив у полон цього квітня. Побачене на Харківщині його протверезило. Те, що коїть Росія, він тепер називає зовсім не визволенням.
28: Город давить, зрушен. Що поділося? Війна йде.
19: А це і є те саме визволення, про яке говорить російське телебачення?
28: Я не знаю, ні, це не освобождення, насправді. Просто уничтоження. Ні, якийсь геноцид йде.
19: Але поки до окупантів приходить запізніле прозріння, у Росії від них уже відхрестилися. Поки вони тут виробляють штучні ялинки та прикраси для них, на батьківщині їх офіційно вже списали. Російським військкоматам простіше видати довідку про зникнення безвісті. Тож юридично для Росії цих людей вже не існує. Для Кремля вони розхідний матеріал. Олександр Саєнко в українському полоні вже рік і 1 місяць. Його навіть готували на обмін, але в останню мить Росія просто скасувала етап. Проте навіть після цього він продовжує шукати виправдання своїй державі.
29: Ну, мабуть, затруднення якісь з обмінами. Логістика розбивається постійно. Недавно мене заказували на етап, уже переоділи все. І етап відмінили в останнє час. последний момент, точнее.
19: Таку сліпу та безглузду віру в те, що своїх не бросають, тут бачать щодня.
25: Вони дуже страждають, що Росія про них забула і не хоче їх повертати назад. Тобто, як би їм добре тут не було, всі вони хочуть додому, всі вони хочуть до своїх родин і не можуть повірити в те, що їхній уряд, Кремль, Путін про них забув і не хоче їх повернути.
19: У таборі все за розкладом. Підйом, вмивання, сніданок. Далі хтось лишається у бараку, хтось іде працювати. Після робочої зміни обід готують вони тут самі для себе. На харчоблок бранці заходять суворим строєм і терпляче вишиковуються у чергу біля роздачі.
0: Я не знаю, наскільки тут все смачно, але хочу сказати, тарілки порожніють буквально на очах. 2-3 хвилини, все порожнє.
19: І поки вони доїдають свій обід, у цій самій їдальні можна роздивитися обличчя, які взагалі не вкладаються в уявлення про російського солдата.
0: Ми у цій колонії вже не вперше, і переважно тут сидять росіяни. Хоча останнім часом вона поступово перетворюється на таке собі міні-представництво ООН. Поруч з жителями глибинки Росії можна знайти і жителів Казахстану, Узбекистану, які приїхали до Росії працювати, класти плитку, водити таксі, а їх Кремль цинічно кинув.
19: Утім, навіть на тлі цієї строкатої компанії є справжня екзотика. Полонини, чия поява тут виглядає максимально сюрреалістично.
3: Я люблю Росію.
19: Езедіки Франсіс Айк із Нігерії. Про Росію він чув ще дитиною, хоча й не мав уявлення, де шукати цю країну на карті.
3: Раніше, коли ми в школі слухали про Юрія Гагаріна, як Росія перша. Ну, Юрій Гагарін перший, який був в космосі.
19: Мрія про країну першого космонавта привела його до Санкт-Петербурга. Там він створив сім'ю, працював на заводі і у 21-му році отримав російський паспорт. Ще за 3 роки підписав контракт із Міноборони РФ. Військовий досвід – лише 3 тижні на полігоні, після чого відправили на війну.
3: Це контракт, а не справжня армія. Немає експіріенс, як у справжній армії. Підписав контракт і 3 тижні на полігоні. А що я? Що я знаю? Експіранса нема.
19: Тепер Езедіки сидить у таборі вже 3-й рік. І хоч у нього є російський паспорт, так звана рідна держава повертати його не поспішає. Усі ці роки він залишається тут разом із іншими полоненими, які чекають на своє повернення додому.
25: Це обмінний фонд. Ми ставимося до них згідно з Женевськими конвенціями, але не тому, що ми такі добрі, а тому, що ми європейська нація, яка потребує підтримки інших націй і яка потребує того, щоб звільнити своїх людей якнайшвидше.
19: Навіщо вони сюди йшли? Заради грошей, адреналіну чи дитячих мрій? Зараз уже немає жодного значення. Фінал у всіх один. Росія відправляє їх на забій, але взагалі не поспішає забирати назад. Сергій Вендін, «Факти тижня», ICTV, єдині новини.
9: Паливна криза на Росії вийшла на новий рівень. На Сахаліні військовому гелікоптеру з чиновниками та пропагандистами довелося жорстко сідати просто на трасу, бо прямо в повітрі у нього закінчилося пальне. Гелікоптер красиво пірнув в кювет, не долетівши до аеродрому буквально 5 кілометрів. Зет-пропагандисти в соцмережах бідкаються, що через українські удари навіть російські вояки змушені рахувати кожен літр пального. Ну, а на звичайних російських АЗС двіжуха триває нон-стоп. Сварки і мордобій там стали звичним явищем. Але тепер з'явився новий тренд. Росіяни почали приїжджати за бензином зі зброєю. Як ось ця жіночка десь у Свердловській області. Цього тижня під час сварки з іншим водієм вона дістала пістолет і взяла його на приціл. А коли інші почали це фільмувати, панянка погрожувала прострелити їм колеса. Я певен, таких історій буде більше і більше, тому що ситуація з бензином лише погіршується. А значить, у кого ствол, той заправляється. З іншого боку, навіщо їм бензин, якщо немає доріг? Я зараз не про Москву чи Пітер. Я про російську провінцію, яка буквально розсипається. Бо всі гроші з регіонів, як пилосмок, висмоктує Кремль на війну з Україною. Путін колись обіцяв мочити терористів в сортирах, натомість перетворив Росію на величезний сортир, розкаже і покаже Віталій Афанасієнко.
3: Фінал російської глибинки.
4: Здесь нікого більше немає.
3: Чому скріпоносний тренд баби наражають? З тріском провалився.
5: Количество населення
1: уменьшается.
3: Навіщо Путіну український Донбас ціною вимирання власних сіл?
5: Чим менше росіян останеться, тим лучше для Путіна.
3: Чи підхоплять естафету зникнення з мапи ще й російські міста?
6: Ці всі регіони навколо Москви, ісконно русські, вони всі закинуті.
3: А як так сталося, що країна з нафтою, газом і алмазами не може врятувати цілі регіони?
7: Нас, в принципі, бомбити не треба.
3: Це Якутія.
10: Слушайте, здесь вообще жестко.
3: Край алмазів, золота і газу. Під землею мільярди, на поверхні відро замість унітаза.
11: Самим багатим регіоні Росії. В таких условиях живуть люди.
3: А це інший регіон над державою. Тут теж ходити по нужді, привчаючи змалку на вулицю.
12: Садик, школа, два туалети. От смотрите, в такому аварійному состоянии.
3: А цю пенсіонерку із Красноярського краю взагалі змусили демонтувати у власній квартирі унітаз. І не просто попросили, а поставили перед фактом.
13: Було рішення суда, щоб, значить, я демонтувала унітаз.
3: Вона спочатку не повірила, але влада унітаз таки відібрала. Тепер її клозет загальний і не в квартирі, а за 150 метрів від будинку. Але скоро вимагати кращого життя буде нікому, бо головна проблема фешенебельних селищ і містечок не тільки у відсутності унітазів.
14: Дуже багато сіл вимерли не тільки тому, що вони їх полишили, але просто банально тому, що там не залишилося жителів. Цих жителів мобілізували на війну проти України і їх уже вбито.
3: А ті, кого ще не встигли схопити, відправити вмирати за Покровськ чи Дружківку, тікають до більших міст. Але й там та сама Росія. Алкоголізм, відсутність медицини, роботи, словом, нормальних умов для життя. Та яка, зрештою, різниця, де вмирати росіянину? Від горілки вдома чи від віліччя на чужій землі?
6: Ці всі регіони навколо Москви, ісконно русські, вони всі закинуті, занедбані, вони вимирають. А натомість Росія всі сили кидає на те, щоб завоювати ще якісь депресивні селища Донбасу, попередньо їх цілком зруйнував.
3: Та й справді, навіщо рятувати від виживання свою ісконну Рязань чи Кострому, якщо можна пустити все майно на ракети? Доки росіяни марять новими територіями, їхня власна глибинка просто стирається із мапи.
16: За последние 10 лет сельское население сократилось на 1,5 миллиона человек. Каждый год с карты России официально исчезают сотни сел.
3: Катастрофа, демографічна яма, оближте. У головного блазня путінського ефіру країна не вмирає, вона процвітає.
17: Ми дуже сильно переросли. І території, і населення.
3: Приросли, ну хіба що хрестами на цвинтарях та порожніми звалищами. За даними Служби зовнішньої розвідки України, лише від початку 26-го року в РФ офіційно ліквідували 165 населених пунктів аж у 26 регіонах. Новгородська, Костромська, Рязанська, Володимирська області, а ще Татарстан, Карелія та Сибір. 165 географічних точок просто зникли з мапи.
5: Друга причина – це нарушення логістики, тому що становиться невигідно мати там, наприклад, магазини.
3: Немає людей, немає села. Немає села, немає проблеми.
1: Кількість населення уменьшається.
3: А це російська транспортна система. І це особливий вид екстриму.
30: От їздимо по таким дорогам.
3: Дороги немає, але ви тримайтеся. І бажано не перекидайтеся. Бо за 100 кілометрів від Москви може не бути асфальту, каналізації чи лікарні.
5: Немає сьогодні ніяких медицинських пунктів, фельдшерських також. І тому жити в тих селах становиться попросту нереальна.
3: Бо не царська це справа. Простіше тихо вмерти під кущем від паленого самогону, поки в Кремлі обирають, які мегаполіси будуть жирувати.
2: Сейчас ми розглядаємо варіанти, які все-таки міста, які мегаполіси повинні в першу чергу розвиватися у нас в країні.
3: Так розвинули, що прямо під Москвою пасажири провалюються крізь землю. У Митищах проривні імперські нанотехнології. Гнилі дерев'яні дошки не витримали навіть людської ваги.
8: Хто нам провалив?
15: Ой, мама,
3: А що, якщо уся ця стратегія Кремля насправді зводиться до найпростішої арифметики?
5: Чим менше росіян залишиться, тим краще для Путіна, тому що населення – це проблеми.
3: І це, між іншим, зовсім не новація. Мер Москви Собянін ще у 2017-му чесно і без зайвої сором'язливості пояснив, куди подіти неформатних росіян за межами столичної кільцевої. Ви тільки вслухайтеся в цей шедевр турботи про російський народ.
18: У нас в сільській місцевості проживає сьогодні лишніх 15 мільйонів чоловік.
3: Російська влада і не приховує, власні громадяни для неї просто зайвий род. Звідси й сотні вимерлих сіл. Для Кремля це не народ, а звичайний витратний матеріал.
20: Перед нами відкривається печальний пейзаж. Сотні заброшених, почерневших і розрушених посілків.
3: І ні, це не зона бойових дій і не наслідки ракетного удару.
21: Дома заброшені, людей нету, чим жуть.
3: Це Росія, яку десятиліттями продавали як велику державу з борізками, балалайками і любов'ю до батьківщини.
14: Бараки, які стоять на сваях, там відсутність елементарних зручностей, туалети, умовно кажучи, вигрібні ями на вулиці. Ну, от все це типова ознака. Вони так звикли працювати.
3: Одні вимирають, інших відправляють на утилізацію на фронт. А більшість насолоджується умовами життя газової країни.
22: Здесь нет газа, і для людей это колосальная проблема. І люди просто вже тут взвили.
3: Зате на що у Кремля грошей точно вистачає, так це на ракети. Якраз неподалік на полігоні Капустин-Яр наддержава захоплено пускає мільярди у повітря. Ракети є, газ є, золото і алмази є. А от елементарних людських умов – нуль.
23: У нас Росія, в общем, завжди виживають.
3: І саме тому замість життя в розкоші московити обирають тихо піти з життя у своїх напіврозвалених бараках, так і не дочекавшись звичайної пігулки від фельдшера.
6: Маючи одні з найбільших в світі, насправді, ресурсів, накопичених за рахунок продажу корисних копалин, могла би фактично побудувати у себе другий Дубай, могла би побудувати рівень життя один із найвищих в світі.
3: Але для Кремля злидні та вимирання цілих регіонів – це не проблема. Головне – красиво запустити чергову балістику і вбити невинних людей. А свої – хай гріються імперською величчю під прогнилими дахами.
7: Ми такі країни спасаємо, бомбимо, а нас, в принципі, бомбити не треба.
3: Поки у Кремлі марять завоюванням усього світу, їхній власний руський мир тихо спивається і безславно вимирає на своїх же звалищах. А щоб ніхто раптом не вирішив втекти з цього раю до цивілізації, на варту миттєво встає запеклий патріотичний авангард.
24: Ми, отряди Путіна, требуємо запретить нашим гражданам поїздку в Європу.
3: Бо якщо вимирати, то лише вдома. З власної волі і обов'язково з почуттям глибокої гордості за імперію і за свого царя.
26: Я за Путіна.
27: За Путіна?
26: Так. Путін – це наш капітан.
3: Віталій Афанасієнко, «Факти тижня», СІДІВІ, «Єдині новини».
31: –
0: Українській гривні 30 років. Саме в вересні 1996 року ми остаточно попрощались з радянськими карбованцями. До ювілею НБУ спільно з творчим об'єднанням МУР презентувало кліп «Гривню творять люди», де в оригінальний спосіб переказано історію створення української валюти. На початку 90-х Україна ще не мала ні банкнотного центру, ні належної поліграфії, тому перші гривні надрукували в Канаді та на Мальті. А в серпні 92-го року суховантаж Петро Олєніков потайки, фактично попіратськи, перевіз секретний вантаж в Україну. Його супроводжували спецпризначенці, переодягнені матросами, 49 діб дороги через Атлантику, 8 морів, 13 проток, кажуть керівник НБУ Вадим Гетьман. Ось він по центру, який тоді відповідав за хід цієї спецоперації, за ті 49 днів повністю посивів. Але Україна все-таки отримала власну валюту. Цього тижня в обіг введено нову купюру 2000 гривень із зображенням поета-шістдесятника Василя Стуса. І це найбільший номінал в історії нашої країни. Ну, от такі зміни в економіці за останні 7 років. Спочатку ковід, потім повномасштабна війна. За цей час середньомісячна зарплата зросла приблизно втричі, ціни вдвічі. Але цього тижня українці обговорюють вже не стільки ціни, скільки те, а чи буде що купувати. Російські удари по складах з продуктами, технікою, ліками не залишаються поза увагою людей. І от тут би їм отримати чіткі роз'яснення від бізнесу, від влади. Що робити? Який у нас план із забезпеченням товарами? Ну, ми ж уміємо організовуватися, перебудовуватися, адаптуватись. Але коли інформації бракує, паніка неминуче наростає. Подекуди вже почали пустити полиці магазинів, хоча причин для того поки немає, кажуть експерти. Наприкінці тижня з першими поясненнями щодо нової градації тривог, комендантської години, вийшов прем'єр-міністр Корецький. Але загалом комунікації, ну, дуже не вистачає. До чого готуватись? По крупицях збирала інформацію Алла Чиж.
4: Нові правила життя.
9: Як постійні тривоги і знищення складів змушують бізнес перебудовуватися.
10: Працюємо в такому екстреному режимі.
9: Чи можливий насправді дефіцит продуктів?
11: Дійсно втрачено 90% нових складських приміщень.
9: Ми провели ревізію українськими магазинами. Не без пригод. І ось ми чекаємо на відбій у місцевому укритті вже понад 3 години. І дізнались, що буде далі із цінами та до яких сюрпризів українцям ще готуватися.
15: Ось приїхали на зйомку. Магазин зачиняється.
9: Повітряні тривоги у столиці вже більше тижня лунають одна за одною. І це паралізує буквально усе. І ось ми чекаємо на відбій у місцевому укритті вже понад 3 години. Нарешті відбій. Поспіхом рушаємо за покупками. Звичний гіпермаркет. На перший погляд, усе стабільно. Повні полиці і немає ніякого дефіциту. Щоб у цьому упевнитися, зберу кошик базових продуктів. Ходімо. Отже, пункт перший мого списку – м'ясо. Є в асортименті. Беру. Яйця теж є. Від 40 гривень за десяток до сотні з гаком за домашні. Беру ось такі. Молоко теж є. Полиці без прогалин. У магазині людно, але начебто без ажіотажу.
19: То ви як, запаси робите?
25: Взагалі ні.
19: А чому? Поділіться з нами. Вважаєте, все буде?
25: Так, да, достатньо всього.
27: Ні, я зараз консервую. От прийшла для консервації гострого перцю купити. Я такою дурньою не займаюся ще з 12-го року. Моль з'їсть. Навіщо її кормити?
19: А що там у вас в кошику з головного?
28: З запаси головного?
19: Є? Запаси є?
28: Ні, варення.
19: Варення. Гречкою запаслись?
28: Між іншим, одну гречку кілограм зараз купив, бо закінчується.
19: Повертаюся до своїх закупів. Соняшникова олія. Тут теж порядок. Є з чого вибрати. Крупи, які тут справи. Бачу вже королеву українських сердець – гречку. Цією крупою можна вимірювати
1: показати індекс народної стресостійкості. Її рівень на полицях у нормі. Народну, не більше. Борошно, сіль, цукор також все на місці. Якраз на ці продукти українці полюють за будь-якої незрозумілої ситуації. Недарма їх називають товарами панічного попиту. Овочі, цибуля, чесник, морква, картопля, он там буряк – все за списком. Майже весь борщовий набір зібрано, але… Така райдужна ситуація далеко не всюди. Ось це магазин іншої мережі. Полиці заповнені, та це лише на перший погляд. Нестачу маскують іншими товарами. Приміром, напоями. На місці гречки – дорогі крупи на кшталт коричневого рису чи кіноа. А це вже супермаркет у передмісті Києва. Проріджені полиці з олією, цукром, сіллю і консервами говорять самі за себе. Від сардини у томатному соусі і скумбрії лишилися тільки спогади. Так само, як від улюблених народних круп. А це вже Запоріжжя.
2: Ось полиця з крупами. Тут досить все печально. Можна знайти трошки вівсянки, трошки якась крупа козацька.
1: Все ж інше, розповідає мій колега. Овочі, м'ясо, молочка, консерви на місці.
4: Може, десь вибір поменшу. Ну, все, паніки поки немає.
1: Прильоти по складах зберігання і не лише продуктових, а й промислових товарів. Стрічки щодня рясніють новинами про нові атаки по всій Україні.
5: Дійсно втрачено 90% нових складських приміщень, але лишилися старі приміщення.
1: Та повернімося до київського магазину, де ми збирали наш кошик. Ажіотаж і ускладнена логістика зіграли свою роль. Та яка ймовірність, що почнеться дефіцит товарів? Ситуація складна, за нових реалій проблем чимало, але бізнес вибудовує нові алгоритми, розосереджує місця зберігання поміж маленькими захищеними схронами. І змінює правила логістики. Та на все потрібен час.
8: Ми не встигаємо наповнюватися і нам просто не встигає з логістики приїжджати товар. Але ми адаптуємося, виставляємо монопалетами товар соцгрупу, щоб клієнт швидко міг зайти, купити те, що йому потрібно. Ну, працюємо в такому, якби, екстреному режимі.
1: Порожні полиці заповнюються. Єдина проблема – швидкість завозу. З об'єктивних причин вона пригальмувала.
8: Не встигають вони відправляти нам автомобілі. Товар є в достатній кількості. От на даний момент.
1: Економіст Олег Пензін запевняє, попри атаки росіян, дефіциту товарів найближчим часом точно не буде.
5: Голоду немає, загального дефіциту немає по жодній позиції. Більше того, ми ж 92% того, що ми їмо, це власне виробництво. Оцінюючи загальну продовольчу ситуацію в Україні, вона абсолютно комфортна.
1: Утім, останні події не могли не зачепити постачальників товарів, зокрема аграріїв.
12: Є товаровиробники, які працюють безпосередньо напряму з великими гіпермаркетами, продаючи свою продукцію, якщо вони безпосередньо займаються на підприємстві себе переробкою. Потрібно думати, як напряму від виробника доставляти до безпосередньо магазинів.
1: Через нові удари по інфраструктурі аграріям критично бракує рефрижераторів та охолоджувального обладнання. Найболючіше це вдарить по м'ясу і молоку.
12: Додаткове фактичне нарахування до молочної продукції може сягати близько 15%.
1: Здавалося б, здорожчання не уникнути, але економісти заспокоюють. Цей удар на своїх гаманцях споживачі можуть і не відчути.
5: Сьогодні взагалі у тваринництва золотий час. Сьогодні кормова база рухнула на 30%. Вони сьогодні сидять на дуже хорошій маржі. Прекрасно. І вони будуть знижувати ціну, тому що купівельна спроможність українців невисока.
1: І з крупами простіше. Холодильники не потрібні. Але за прогнозами аграріїв, ціна на них все ж може поступово зрости.
12: Майже десь 10-15%. Це обумовлено затратами на вирощування в цьому сезоні, зберігання, сушіння, пакування.
1: Та не харчами єдиними. Підворожі удари потрапляють і склади мережі бюджетних товарів для дому. І будівельних. Та ці магазини також продовжують працювати. І логістику так само перебудовують. Як і поштові оператори. Щоб менше залежати від великих логістичних центрів, посилки роззосереджують між різними точками мережі. Але що зміниться тепер для нас?
5: Кожен раз, коли ви здаєте посилку як фізична особа, ви заявляєте її приблизну вартість. От в межах цієї приблизної вартості вам Нова пошта її відшкодує. Це теж треба розуміти. Тобто вони ж не будуть перекладати відповідальність за знищену посилку на споживача. І вона буде за рахунок тарифу відшкодовувати собі частину збитків.
1: Тобто згодом це теж може позначитися на тарифах. Та що, зрештою, робити за нескінчених тривог? Наприкінці тижня нарешті пояснив уряд. За новими правилами, під час червоної, коли є загроза балістики або крилатих ракет, зупинятимуть роботу усі. Не лише магазини, а й підприємства, і установи. Під час жовтої, дронової, на розсуд адміністрації. Але безпека при цьому понад усе. Бізнесу дали 3 місяці на облаштування укриттів для персоналу і відвідувачів. Також, аби полегшити логістику, у Києві дозволили рух транзитного вантажного транспорту. А ще місцева влада разом із бізнесом має якнайшвидше облаштувати мобільні укриття, аби люди могли ховатися від уламків.
13: Окремо щодо Києва. Уряд рекомендує міській владі у разі встановлення жовтого рівня загрози забезпечити роботу метрополітену в повному обсязі.
1: Тож, життя у столиці не зупинятиметься. Бізнес буде змушений перелаштовуватися, як і ми. Адже зараз гнучкість і вміння адаптуватися до нових реалій дорівнює виживанню. Алла Чіж, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
0: Обов'язково підпишіться на YouTube-канал «Кудімов знає». Там Сергій аналізує найбільш цікаві події протягом цього тижня.
14: А на YouTube-каналі «Факти тижня» ми з вами побачимося наступної неділі.

0: за свою країну.
1: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди, а з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
2: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
3: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні.
4: Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
0: Ми боремося за свою країну.

0: Не так давно ми вже розповідали вам про раптове перевзування цілої пачки популярних магаблогерів, які до всього ще й тривалий час підробляли на Russia Today, і строчили ось такі тексти про Україну.
1: Я не хочу, чтобы еще хоть цент моего налогового доллара уходил в Украину. Украина – страна полная апологетов нацизма, и теперь она явно возглавляется апологетом джихада.
0: Зважаючи на багатомільйонну західну аудиторію тієї ж Лори Лумер для російської пропаганди, це був надзвичайно цінний актів. Тому можна лише уявити розчарування кураторів інформаційної політики в Кремлі, коли мага-блогерка спочатку повністю змінила свою риторику, а потім взагалі приїхала до України.
2: Мне очень стыдно за некоторые вещи, которые я говорила. Поэтому я хотела бы извиниться перед народом Украины за слова о вашей стране, потому что ко мне здесь отнеслись очень по-доброму.
0: Ми й не думали повертатись до історії з перевзуванням пропагандістів, аж поки вже цього тижня не з'ясувалось. Минуло чимало часу, а істерика на Росії так і не вщухає. Дійшло до того, що приїзд Лори Лумер до Києва став темою для обговорення на державному телеканалі «Росія».
3: Приїжджає якась дура за небольші гроші, як ви підтримуючи до цього Трампа. Смотрит в глаза нацисту Белецкому, и исходя из того, что она еврейка, слушайте, среди евреев много разных людей, есть и феноменальные дуры и подонки. Она относится к дурам Зеленский, к подонкам.
0: Сами бачите, как покорчила Соловьева, здавалося б, ну им-то яке до цього діло. Вона ж не чиновниця, не дипломатка, просто собі блогерка, ще й з досить специфічною аудиторією.
3: І вона на повну серйозі говорить, а я не розумію, чому до сих пор Путін жив. Якщо б я була президентом США, говорить вона, то есть теперь эту дуру нам надо закатать в асфальт? Наша вежливость меня удивляет.
0: Та, схоже, кремлівські куратори дійсно злякались, що злив зірок Russia Today, інші пропагандісти розцінять як втечу, самі знаєте кого, з путінського корита, що йде на дно. Саме тому на російських каналах Лора Лумер раптом стала поганою та проплаченою. Словом, на борщ від бабусі з загонів Путіна Лумер може більше не розраховувати.
3: Приїжджає якась дура,

0: выходит за рамки поля боя. Россия снова добилась того, чего не могла добиться еще 2 года назад – уничтожения украинской системы противовоздушной обороны. Россия сейчас уничтожает весь промышленный потенциал Украины.
1: Очевидно, куратори хотіли як краще, а вийшло як завжди. Адже в тих, хто бодай трохи розбирається, хто ким є, одразу склалось враження, що окрім засудженого педофіла, охочих топить за Росіюшку просто не лишилося.
0: Но они ничего не могут противопоставить российской армии, все будет кончено. Донбасс будет их, и они на этом не остановятся.
1: Більше того, усі перемоги, які періодично вилітають із рота Скотта Ріттера, мають дуже сумнівну цінність. Річ у тім, що цей педофіл від початку повномасштабної війни разів 100 обіцяв прориви, капітуляції і інші солодкі для ватного вуха речі. Але є нюанс. Нічого з обіцяного так і не збулося.
2: Россия победила эту войну с коллективным Западом. НАТО практически побежден. НАТО никогда не сможет восстановиться после этого.
3: Все, тушите свет. Вечеринка окончена. Эта война закончится где-то этим летом или ранней осенью и закончится решительным поражением Украины.
1: Тому, коли вже цього тижня педофіл вкотре завів стару пісню про головне, захотілось хіба що позіхнуть. У Ріттера знову крах України.
0: Я думаю, что мы наблюдаем такое стечение событий, при котором вы увидите полный крах Украины в самом ближайшем будущем.
1: А российская армия, нібито настільки сильна, що на раз-два рознесе ненависне НАТО.
0: Сегодня Россия думает НАТО? Да нет, вас даже не существует. У немцев ничего нет, у французов ничего нет, у поляков ничего нет, у британцев ничего нет, у американцев ничего нет. Ни у кого ничего нет, даже вместе взятые. Они ноль без палочки.
1: Что ж до так званої СВО, то вона нібито завершиться вже цієї зими. Не просто давайте запам'ятаємо цей фрагмент. Десь на початку березня 2027 року ми обов'язково глузуватимемо із цього щокастого, згадуючи його перли.
0: Этой зимой Украина погибнет, а ее армия гибнет уже сейчас.
1: Хоча, з іншого боку, конкретно до Ріттера особливих претензій будь не може. Педофіл – лише нікчемна щістка, яка за сотню доларів. І фотографії голих балерін із серйозним виразом обличчя озвучує написані кимось темніки.
0: Русські домінують во всіх сферах, а у українців нічого не осталось.
1: Що ж до авторів цих темніков, то останнім часом вони явно почали халтурить. Зрозуміло, що підбадьорювати владу за відсутності реальних успіхів – завдання неспросте.
4: Що називається, стараємося, як можемо.
1: Але пропаганда хоча б не повинна викликати сміх. Щойно ми показували вам, як Скотт Ріттер однією лівою розгромив усе НАТО. Та це ж не якісь особисті фантазії педофіла. Такі ж самі методички паралельно розганяють і інші чорнороті пропагандісти для внутрішньоросійської аудиторії. Так, де там протухлий дід Бужинський? Як зараз лінія щодо війни з НАТО?
5: Любая коалиционная армия заведомо слабей армии отдельного государства, если она отмобилизована, подготовлена и готова вступить в бой. А на короткой дистанции они нам, конечно, совершенно не соперники.
1: Боже правий, ото копіум. А це приблизно те ж саме, якби хтось заявив, що Барселона – це не суперник московському «Спартаку». Ви можете ставитись до НАТО як завгодно, але це найбільший військовий альянс у світі. І щоб дивитися на нього зверхньо, декому спершу варто показати свій рівень у малій токмачці чи в часовому яру. А там дивись і до Вашингтона справа дійде.
5: А на короткій дистанції вони нам, звісно, совершенно не суперники.
1: Варто чесно зазначити, що до літа 2026 року навіть ідейних ватників почало нудити від настільки тупої бравади. Наприклад, автор пропагандійського каналу «Воєвода Віщаєт» публічно визнав, що росіянам варто бути скромнішими, коли йдеться про НАТО. Мовляв, безглуздо надувати щоки, коли ППО твоєї країни, грубо кажучи, не може впоратися навіть із 5 ракетами «Фламіно», які летять зі швидкістю ворони. А що буде, якщо альянс запустить сотни значно сучасніших ракет, а?
6: И это не 500 томагавков с каждого направления, блядь, как это будет в случае войны с вероятными друзьями по духу Анкориджа. Это всего лишь 5 сраных самоделок с двигателями от Л-39.
1: До речі, про вразливість аналоговнітного ППО вже почали говорити навіть деякі депутати Держдуми, чого раніше неможливо було уявити. Так, в одному з останніх ефірів остаточно порвало Міхаїла Діляїна. Депутата страшенно розлютило те, що ППО ніяк не може впоратися з безпілотниками ЗСУ. Через що прості росіяни, цитата, почали відчувати безвихідь.
7: Тут розрушення общественной психіки. На глазах. В кожній точці. Я уж про безпілотники молчу. Люди платять налоги. Они должны за это получать базовый пакет услуг, включая базовую безопасность. А здесь ключевая вещь, которую нужно переламывать, это безысходность.
1: Далі цей персонаж із Держдуми почав розхвалювати військову

0: політичну стратегію керівництва України. І зрештою, взагалі заявив, що через діряву ППО держава просто зобов'язана виплачувати компенсації постраждалому бізнесу.
1: ПВО должен обеспечивать кто? Государство. Значит, ущерб нанесен в результате неправильных действий или бездействий государства. Значит, государство должно компенсировать.
0: И можно было потішитись, адже очевидно, навіть ватну елітку вдається потроху спускати з небес на землю. Однак, ця радість повинна бути досить стриманою, бо на одного Делягіна в Держдумі РФ обов'язково знайдеться 10 Вассерманов.
2: Потому что у нас кретинов на 100 лет вперед припасено.
0: Як ви вже зрозуміли, цього фріка з остаточно поїхавшим дахом ми зараз згадали не просто так. За кількістю маразмів, які він генерує на одиницю часу, і колись зірковий магістр своєї гри цілком може змагатися з такими титанами думки, як Гаспарян чи Вітязєва.
3: Об Україні єдине, що точно звісно, що вона кончиться.
0: Ви, певно, вже секунд 30 думаєте, що перед вами бородатий літній дрочило. Але насправді Вассерман – ого, який військовий експерт! Виявляється, у ЗСУ все настільки погано, що Україну ось-ось покинуть навіть союзники.
3: На полі бою все так безнадіжно, що нема там сказати, ні на заборі написати. Если это признать публично, ну так просто спонсоры и наниматели террористической организации «Украина» не захотят больше выбрасывать деньги на этот кровавый ветер.
0: І тут можна було б сперечатися, показувати Вассерману карти і цифри російських осін та аналітиків, які визнають найменше просування окупаційної армії за багато років. Ще можна було б підкинути йому добірку відео про глухий кут на фронті.
4: Вияснилось, що можливості сучасної оборони перевищають можливості сучасного наступлення.
5: Мне немножко страшно, потому
6: тебе
5: что...
6: Тебе немножко, всем остальным немножко, ты не переживай по этому поводу.
5: Реально, пока на данный момент тупик.
0: Та все це безглуздо, адже аргументи працюють із притомною аудиторією. Але аж ніяк не з дідом, який щойно всі громив язиком, а вже за 5 секунд починає розповідати про ядерний удар по Україні.
3: Справиться ли патріоти з тим, що ми можемо применить против Украины, когда придем к выводу, что эти, ну скажем, люди, в принципе, невменяемы и ничего, кроме серйозних ударів не розумію.
0: Зважаючи, що Вассерман народився і більшу частину життя прожив в Одесі, його мрії про ядерний удар по земляках звучать з особливим цинізмом.
3: Бункери, де прячеться зараз Зеленський і його банда, їх не спасуть, це совершенно несомненно.
0: Втім, це саме той випадок, коли надто обурюватися точно не варто, бо цього персонажа Боженька вже покарав. А його остаточно помутнілу кукуху нехай вже фахівці лікарні Кащенка склеюють. Їм ще цілий потік маячні про воз'єднання Русі доведеться вислуховувати.
3: Понятно, що ліквідація терористичної організації України різко ускорить процес воссоєднання всієї Русі.
0: Просто нагадаємо, що Вассерман, окрім усього іншого, є чинним депутатом партії влади і безпосередньо бере участь в управлінні країною. Тому не надто дивуйтесь нескінченним потокам маразму у сусідів по карті. Не дарма ж кажуть, що риба гниє саме з голови. Сьогодні ми почнемо сюжет із трагічної події, яка сталася кілька тижнів тому. У районі Лиману загинув Олексій Юков. Юков був справжньою легендою ще з часів АТО, адже виконував роботу, якою ніхто не хотів займатися. І мова зараз про пошук загиблих воїнів.
7: Якщо у нас посадка 100 метрів, в ній 60 тіл, як ви думаєте, скільки можна на 5 кілометрах знайти загиблих? Тобто з обох боків, і росіян, і українців, і цивільних.
0: Чиєсь тіло не змогли евакуювати з позиції. Інших засипало землею в бліндажах після прильотів артилерії чи кабів. І саме Юков був тим, хто давав родинам можливість попрощатися із рідною людиною.
8: Є важливий момент. Група «Плацдарм» повертала тіла не лише українців, а й росіян. Йдеться про сотні окупантів, тіла яких повернули за перебрік.
9: Якщо навіть є локація конкретна, де лежить одне тіло, коли ми починаємо роботу, то ми знаходимо ще, окрім одного, ще там більше 10 тіл. Тобто, як наших військовослужбовців, так і супротивника. Тому ми евакуюємо тіла всіх загиблих.
8: Ну а зараз ми вам покажемо, як за чорти віддячили людині, яка давала можливість по-людськи поховати в тому числі і російських військових. Коротше, друзі, росіяни вирахували одну із локацій, де мала проходити похоронна хода у Слов'янську, і влупили туди із системи торнадо. А потім вони ще дивуються, за що ж росіян так ненавидять, чого постійно зростає градус русофобії. Може, справа в тому, що дехто настільки прогнив зсередини, що намагається зірвати похорон людини, яка життя присвятила тому, що поховання нормально відбувалося, в тому числі і в Росії.
7: Все одно важко іти і повертати кожну душу звідти, тому що їхнє життя, вони безцінні.
8: Висновки про те, з ким доводиться мати справу, можете зробити самі. Ну а ми тим часом розважимося розбором російської пропаганди. Справа в тому, що чорнороті вже кілька місяців поспіль намагаються вигадати для холопів хоч якісь перемоги.
10: Київ сьогодні, вот, ну, чуть-чуть вот і цвета моєго платья. Чорно-красний. Да, звісно, картинка знатна, Роман.
8: Ого, яка звитяга на п'ятому році Великої війни. Дим над Києвом кольору сукні ось цієї немитої човішки. Ну, не знаємо, це заявка на святкову боярку. А ще можна парад на честь настільки серйозного успіху провести.
11: По Києву летіло дуже багато. Давайте одразу буду показувати, тому що, ну, як не полюбуватися такою красотою.
8: При цьому досить дивно надувати щоки через задимлення у Києві, коли в цьому плані російські міста вигрібають ще більше. Можна згадати і Капотню, і Пітер часів економічного форуму. А димок від згарищ на складах Wildberries так взагалі видно за десятки кілометрів, і ніхто в Україні не робив із цього грандіозної перемоги.
12: Все, в Електросталі більше Wildberries не буде. От одного угла до другого горить все повністю.
13: У нас горить склад Wildberries. Він від нас знаходиться недалеко. І от, смотрите.
8: Ну ж, бо, манька, будуть в цьому випадку порівняння із сукнею? Чи палаючі китайські трюселя нетипові відтінки дають? Але тут, звісно, треба розуміти, що як тільки справа стосується прильотів по Росії, пропагандісти миттєво включають режим успішного успіху. Мовляв, українці тільки грошики на ракети і дрони витрачають, а втрати Росії при цьому мінімальні.
14: Бабок они спалили около 20 мільярдів доларів за это время, за 40 днів. Чо добились? Ну, сожгли они склади Wildberries, не всі. Кстати, вот давайте ради интереса, сколько всего логистических центров Wildberries. Более 200 логистических комплексов у Wildberries.
8: Ну так, подумаєш, з десяток тисяч збанкрутілих селерів і сотні мільярдів збитків Wildberries безпосередньо пов'язаного з банком ВТБ. Виявляється, це все так, дрібнички. Цього лише кілька складів із 200 бандерівці спалили. Росія навіть нічого не відчула. Що з обличчям, фашист Зеленський?
14: Ну вот давайте думать. Более 200 логистических центров Wildberries. Ну сожгли они, ну 10. Окей. Окей, сожгли. Ну и что? И дальше что?
8: І так, зрозуміло, що йде війна, в тому числі інформаційна, під час якої прийнято власні втрати занижувати, а ворога завищувати. Але слухайте, навіть із такими розкладами чорнороті знущаються передусім над холопами. Адже складів, де у серйозній кількості зберігається товар, не більше кількох десятків. Інші – лише пункти видачі посилок у регіонах. Тобто, кого хочуть обдурити пропагандісти, взагалі не зрозуміло.
14: Угробили кучу мирних людей, угробили часть мирної інфраструктури. К чому це привело? Да ні к чому. Ми тільки злі стали.
8: Так-так, дійсно, ні до чого. Щоправда, від цього самого ні до чого вже місяць шкала ниття в соцмережах реально зашкалює.
15: Я 4 роки пытаюсь вести бізнес, 4 роки пытаюсь заробляти деньги. Я справлялась з любим говном. Не знаю, що я буду делать. Продавати машину, квартиру, я не знаю. Почему, одні летають на Бали, у всех все класно, а меня каждый день, ну, понимаете, даже не муж.
8: З іншого боку, тупі фейки і відверта брехня давно стали основою всієї інформаційної політики в РФ. Ми, наприклад, були реально шоковані, коли Соловйов вирішив звинуватити Україну в страшній ескалації у зв'язку з ударами по Wildberries.
1: Оказывается, в Киеве тоже все горит. Причем горит складские помещения, розетки, новой почты. То есть тех же самых, собственно говоря, компаний, которые занимаются тем же, что и Валберес.
16: Было собрание дипломатов. Я просто не понять, насколько они тупые. Они что, считали, им в ответ ничего не прилетит?
8: Зверніть увагу. Рудольфич наполегливо продавлює лінію провини військово-політичного керівництва України. Мовляв, укрофашисти не прорахували наслідки і тепер дружно ниють.
16: Вони що, вважали, що на їх ескалацію ми не відповімо своєю ескалацією?
8: Знаєте, щоправда, спрацювати цей жалюгідний темник може лише в тому випадку, якщо на землі з'являться прибульці з космосу і зітруть пам'ять, як мінімум, українцям та росіянам. Адже в іншому випадку будь-яка адекватна людина за 5 секунд рознесе Рудольфича пруфами. Діду, а може таке бути, що це Путін вигадав бомбардувати епіцентр та нову пошту, а вже потім почало прилітати по Вайлдберріс.
17: Еще один такой логистический терминал поражен в районе Сум. Это военный объект, где проводилась сборка вражеских беспилотников.
18: Рекомендую взять, значит, в поисковых строках забить удары по отделениям новой почты Украины. И мы увидим, что по отделениям новой почты Украины, в том числе по логистическим распределительным центрам, мы наносим удары, ну, уже года три.
8: Нагадаємо, до речі, що ось цей чувачок є підлеглим Рудольфича на каналі Соловйов Лайв. Тобто мамкін політрук забрехався настільки, що його можна заганять під інфошконку навіть карасиками з його ж команди.
18: По відділенням нової почти України ми наносимо удари, ну, вже года три.
8: Втім, тут тенденція в цілому зрозуміла. Справа в тому, що російські пропагандисти брехали і маніпулювали навіть у значно кращі часи для Путіна і Росії. Ну а зараз, коли градус напруги всередині РФ підвищується з кожним днем, що визнають абсолютно усі.
19: Прошу прощення за, як це сказати, за нерви, ну вже ніяких нету нервів. Ну вже ніяких нервів нету. Просто зараз дивимося, як нас роз**ують,
8: В Соловйова та компанії остаточно зірвались гальма, і особливо добре це помітно, коли йдеться про новини з фронту. Очевидь, станом на зараз це головна больова точка, за яку куратори особливо завзято дрючать пропагандистов.
20: Очень похоже, что Россия снимается с политических тормозов, и за оставшуюся часть года мы таки начнем воевать настоящим образом. Карфаген должен быть разрушен, и его таки разрушен. Очередь за мостами через Днепр.
8: Щось нам підказує, що проблеми виникли після того, як ціла низка медійних зет-патріотів навесні цього року заговорила про глухий кут у війні.
5: Мне немножко страшно, потому
6: что... Тебе немножко, всем остальным немножко, ты не переживай по этому поводу.
5: Реально, пока на данный момент тупик.
8: Ну и, відповідно, про необхідність шукати компромісы с Украиной.
21: Главная задача – каким-то образом выходить из этой ситуации.
8: Победы.
21: Нахождение каких-то компромиссов с противником.
8: Можливо, зрада дійшла до Путіна, можливо, просто політика партії різко змінилась. Коротше кажучи, всі любителі поговорити про глухий кут конкретно так отримали на горіхи. Після чого пропагандисти дружним хороводом намагаються довести, що ніякого глухого кута нема. Росіюшка так перемагає, що просто ого-го.
1: Послушайте, ну, вот посмотрите, вы говорите о том, что Россия наступает, но медленно. Ну, как же медленно? Если посчитать квадратные километры, так это больше, чем Киев. То есть территория больше, чем Киев, освобождена за вот последнее время.
8: Пам'ятаєте, до речі, як це опудало роками грало роль українчика для биття? І ми ще тоді казали, що жодного відношення до України чмоня Вакаров немає.
22: А что, если Россия проиграет на поле боя? А вы проигрываете сейчас. Может быть, не стоит дальше.
16: Мы вас уничтожим.
8: Але, вочевидь, жалюгідні спектаклі набридли всім навіть у Росії. І тепер типа бендєровець Вакаров втюхує дурачкам вологі історії про ухяки просування окупантів.
1: Если сравнивать так, или там территория больше, чем Львов, город Львов дважды, территория больше.
8: Шкода, що Вакаров не конкретизував, які саме населені пункти зайняли таку солідну площу. От тільки конкретика ніколи не була сильною стороною російських пропагандистів. Сказали по телевізору захоплені, от значить захоплені. А якщо хто і бреше, то це українці зі своїми пруфами.
20: За июль, по їх даним, вооружені сили Росії освободили всього 88 квадратних кілометрів. И мало того, они посчитали, что якобы отбили ранее у нас более 50, поэтому нарисовали нам освобождение всего 36 квадратных километров за месяц. Это при том, что только северные медведи и только вокруг Волчанска за месяц освободили около 200 квадратных километров.
8: Бачили, який серйозний викривач з'явився. Каже, діпстейт всім бреше, а правдиві карти лише Генштаб РФ показує.
2: Ух, друзі, влетить же ж нам за це, але так і будь. Покажемо зараз добірку типа чесних новин з фронту.
20: Не могу не поделиться и новостями из оккупированного врагом Запорожья. В городе у чиновников хунты раздрай и паника. Все, кто могут, валят из города со своими соболями, бриллиантами и майбахами.
2: Що кому не ясно? Паніка в Запоріжжі виявляється. Півміста вже на валізах сидить і з дня на день тікать думають. І просто уявіть собі, як рожевіють щічки зет-патріота Вані від такого контенту.
20: Всі, хто можуть, валять із города.
2: А якщо комусь мало копіуму, можна послухати переможні історії про Костянтинівку та Часів Яр. Обидва міста, звісно ж, давним-давно захоплені. Ну а Діпстейт нібито їх спеціально не зафарбовує, щоб дурить українців.
20: В строках письма мы даже Константиновку не освободили, как утверждает Дипстейт. Бои идут чуть ли не на берегу Кременбыкского водохранилища и в Часовом Яре. И вот эта феерическая ложь вкупе с другими такими же дебильными делами обеспечивает во многом наше наступление.
2: І знову-таки тут можна було б зарубитися, показати відносно нещодавні тексти зет-воєнкорів про непросту ситуацію у Часів Ярі.
3: Недавно удалось уточнить обстановку на западных окраинах города. Оттуда уже долгое время поступали противоречивые сообщения. Выяснилось, что ВСУ сохраняют присутствие в западной части микрорайона Шевченка и даже атакуют в сторону центра города.
2: От тільки робити цього не потрібно, адже в глибині душі всі останкінські балаболи чудово знають правду. Просто робота є така – брехати по телевізору і вигадувати перемоги.
20: К утру понедельнику те же северные мишки, которых уже по ночам в своих ужасных снах видит Дропатый, освободили еще около 3 квадратных километра, подвигаясь к селу Черное на соединение с нашими наступающими с востока ребятами.
2: И мы даже не выключаем, что на коротких дистанциях вся эта гебельсовщина может и спрацювать. Але глобально такая тактика – это шлях в никуда. Адже від фейків по телевізору легше окупантам на фронті не стане. А саме від фронту вже давно залежить майбутнє не лише України, а й всього вільного світу. Ну що, друзі, час іде, а куратори російської інформаційної політики все ще не залишають сподівань відігратися. І мова зараз іде про удар у спину з боку Лори Лумер, яка, як ви вже знаєте, перевзулася і несподівано полюбила Україну.
4: Мне очень стыдно за некоторые вещи, которые я говорила. Поэтому я хотела бы извиниться перед народом Украины за слова о вашей стране. Потому что ко мне здесь отнеслись очень по-доброму.
2: Здавалося б, ну, полюбила і полюбила. Якщо що, то домогосподарки умовного штату Індіана на майбутнє Росії не впливають майже ніяк. Однак, вочевидь, хтось серйозний, може навіть Путін, вирішив, що мага-аудиторія є пріоритетною для Росії, тому гасить пожежу після Лумер відправили божевільного Скотта Ріттера.
23: Я думаю, что мы наблюдаем такое стечение событий, при котором вы увидите полный крах Украины в самом ближайшем будущем.
2: Ну а коли педофіляй зібрав, грубо кажучи, 3 перегляди, в хід було кинуто важку артилерію. Якщо, звісно, можна назвати важкою артилерією ось цього тухлого кривляку.
24: Что мы продолжаем идти по пути эскалации. И да, я злюсь, потому что не хочу тратить свою жизнь, жизни своих детей, жизни американцев и русских на кучку безумных глобалистских мегаломанов. Они всех нас, черт возьми, убьют, если мы ничего не сделаем.
2: Коли ми побачили Рудольфича в якості гостя у пропагандиста Алекса Джонса, то одразу згадалась футбольна переказка, яка починається зі слів «Ігра була равна». Справа в тому, що Алекс Джонс багато років працює на Russia Today, тобто отримує гроші з російського бюджету. І щоб ви розуміли, про яку інтимну пліснєву йдеться, зараз покажемо декілька його текстів про Україну.
3: України більше не существує. Чому підтримуємо НАТО український диктатор Володимир Зеленський публічно захищає і підтримує сертифікованих нацистів?
2: Тобто немає нічого дивного в тому, що саме в Алекса Джонса і всплив Соловйов, хоча на початку інтерв'ю чувачок із Russia Today наполегливо видавав із себе типа незалежного журналіста.
24: Всякий раз, когда у меня в эфире появляется кто-то вроде Владимира, они говорят: «О боже, ты российская марионетка, российский пропагандист». До того, как я иногда посмотрю его шоу, уже сказал то, что он только собирается сказать. Он не копирует меня, я не копирую его. Мы видим одно и то же.
2: Але це просто дрібниці для розуміння, хто є хто. Ну а особисто нас куди більше зацікавило жалюгідне лицемірство Соловйова. Справа в тому, що дід чудово розумів, що у ватного конспіролога на 100% мага аудиторія. А тому Рудольфович почав свій спіч из ганебного подлизывания Трампу.
0: Мне нравится Дональд Трамп. Он не мой президент. Я не американский гражданин. Мне не нужно за него голосовать. Но я смотрю на то, что он говорит, и просто жду, когда он подкрепит слова делом.
2: Бачила, як Соловьев нібито цінує і поважає президента США. Мовляв, ой, така гарна людина, дай Боже йому здоров'ячка.
0: Мені нравиться Дональд Трамп.
2: І тут саме час показати, що Соловьов говорив про Трампа вже на російську аудиторію. І було це не колись там давно, а лише кілька тижнів тому.
7: У мене є таке відчуття, що вам не нравиться Трамп. А мені не всі не нравиться.
2: Цікаво, а чого Рудольфович не сказав Джонсу, що ненавидить Трампа і його оточення? Хто там пропонував дипломатичні відносини з США розривати? Вороги чи він красивий?
7: Треба просто вже відзивати послів і забувати про існування цієї країни і розривати всякі дипломатичні відносини.
9: Забувати про Сполучені Штати.
10: Ну, правильно.
2: Причому у всіх цих фрагментах шоу немає нічого секретного. Вони є у відкритому доступі. Якби Алекс Джонс сидів на кріслі, а не на пляшці путінки, він би миттєво загнав Рудольфича під інфошконку. Ну, як мінімум, за лицемірство. Але натомість пропагандісти почали дуже невміло розігрувати адаптовану під США виставу під назвою «Цар хороший, бояри погані». Просто послухайте, що несуть ці шизоїди.
0: White... Но почему Трамп все еще не в состоянии закончить эту войну? Значит, вопрос. Кто управляет вашей страной? Это Дональд Трамп? Сейчас мы можем быть на 100% уверены, что появился новый игрок. И этот новый игрок не просто командует парадом в Соединенных Штатах. Они на самом деле пытаются завоевать весь мир.
2: Коротше кажучи, якщо вірить російським темникам, чесного і справедливого президента Трампа відсторонили від влади, увага, технофашисты.
0: Мы называем их технофашистами. Один из них пытался даже быть частью правительства, Илон Маск, и он самый умный из них. Он управляет вашей страной.
11: He is the one who...
0: Он тот, кто украл власть у американского народа. Никто никогда не избирал этого парня. Никто никогда не давал ему полномочий управлять вашей страной.
2: И так, не є секретом, що значна частина аудиторії Джонса – це божевільні конспірологи, але маємо підозру, що подібна дичина – це занадто навіть для них.
0: Худший из них – Алекс Карп из Palantir. Он тот, кто нацеливается на русских детей. Он тот, кто убивает русских и очень этим гордится.
2: Далі пропагандисти починають розповідати, мовляв, Карп, Маск і далі за списком ненавидять Росію, бо це, увага, остання християнська країна на планеті.
0: Почему он в положении, позволяющем втягивать Соединенные Штаты в эту войну? Теперь речь не только про деньги. Это куда больше денег. Это желание уничтожить Россию как последнюю христианскую страну в этом мире.
2: Десь на цьому етапі настав час викликати до студії санітарів з уколами. Адже те, що починалося із пропаганди, швидко переросло в реальну шизофренію. Ну а оскільки фахівці з лікарні імені Кащенка мають довідку, яка забороняє примусово лікувати Соловйова та його співрозмовників, божевілля в ефірі лише посилилося. Зараз у Рудольфович про перемоги почне доповідати.
0: Я не знаю, откуда в Соединенных Штатах и в Европе взяли эту идею, что Россия проигрывает на передовой. Это полная чушь. Ми продвигаємося, но в то же время достаточно быстро.
2: Виявляється, друзі, західні експерти брешуть, називаючи російський наступ повільним та неуспішним. Насправді там таке просування, що ого-го. Не встигнеш оком моргнуть, а над містами вже російський прапор майорить.
0: Наші війська недалеко від Сум, Харкова. Ми взяли Константинівку. Доволі скоро освобождение Донбаса буде завершено. Ми продвигаємося. Думаю, в этом місяці ми освободили більше 700 квадратних кілометрів.
2: І тут із Рудольфовичем важко сперечатися. Вочевидь, йдеться про найшвидший наступ в історії людства. При тому, що спочатку російська армія навпаки планувала воювати за половину Донецької області дуже довго. Цілих 2 дні.
25: До виходу на адміністративні границі, причому як і Донецької бувшої області, так і Луганської бувшої області, залишилися считані дні.
2: Добре, що в реальності все пішло значно швидше. І за майже 5 років Донецька область так і не захоплена. Більше того, підлі диверсанти із найближчого оточення Соловйова переконують, що фронт майже не рухається.
26: Якщо говорити чесно, без перехода на новый уровень какой-то, эскалации, напряжения, мобилизации в широком смысле этого слова, экономической в буквальном смысле. Так вот, без перехода на новый уровень в том же режиме наши 4 По конституции региона новых мы взять не сможем.
2: А за кожную бабку село доводится воювать месяцами.
10: Наступать невозможно. Практически противник контролирует нашу тыловую зону, прилегающую к линии фронта, на глубину до 40-50 километров без своего физического присутствия. Вот отсюда штурмовые группы по 2 человека, невозможно с ней завести пополнение на закрепление, не вывести раненых, и какой смысл тогда наступать. И боевые действия за по много месяцев за бабкоселу.
26: И боевые действия по много месяцев за бабкоселу.
2: Ну ж бы, Соловьев, як будь с таким контентом. Кузичев, Панкін, Стешин и далі за списком. Це ж навіть не якісь блогери, а співробітники державних ЗМІ. Тобто це не Україна вигадує і не на Заході фантазують. Це ви за чорти почали здуватися. Бо скільки не кричи халва, в роті солодше не стане.
0: Поэтому, когда Зеленский говорит: «О, да бросьте, потери российской стороны огромны, мы убиваем русских в большом количестве», это бред, это полная чушь, это все пропаганда, это не имеет никакого отношения к реальности.
12: Ну, позвольте спросить вас вот что. Все, что говорит Запад, это полная чушь. Мы приходим туда, куда хотим прийти.
2: Ну, а закінчився парад божевілля повною клінікою. Адже окрім України, два шизіка вирішили перемогти ще й НАТО. Не кажіть їм, будь ласка, про розширення альянсу після початку СВО. Там у пропагандистів перемоги вимірюються кількістю снарядів.
12: Дела для Украины, очевидно, идут плохо. Они стратегически проиграли. НАТО стратегически проиграл.
26: НАТО стратегически проиграл.
12: Россия производит боеприпасов в 3 раза больше.
2: Божечки, оце копіум. Ото зараз мірять успіхи снарядами. При тому, що в сучасній війні дронів майже всі російські САУ та гармати взагалі не беруть участі у війні. А довжина кілзони зростає з кожним днем. Але давайте не будемо заважати пропагандистам вигадувати перемоги. У них і так це дуже-дуже погано виходить.
0: И, кстати, если посмотреть на ход операции с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день, количество территорий, перешедших под российский контроль, превосходит по численности территории, ставшие частью Советского Союза во время Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года.
2: І тут ми планували вже закругляться, але несподівано підкинуть Соловйову на погону вирішила ще одна співробітниця Russia Today Діана Панченко. Ця справа в тому, що колаборантка настільки зневірилась в перемозі Росії, що всерйоз запропонувала почати, увага, ядерну війну.
13: Вызвать на дуэль Европу. В логике определенных элит такой ужасный шаг, как ядерная эскалация, позволит сохранить миллионы жизней в Украине, России, Беларуси, Армении, Молдове.
2: Ось что, друзья, бывает, если роками не використовувати мило и шампунь. Но если говорить серьезно, то истерики такой пліснєвої, как Панченко, чітко дают зрозуміти, чого варті всі переможні тексти Соловьова. Адже коли ти дійсно успішно наступаєш, немає сенсу навіть заїкатися про ядерку. А за чорти, як бачите, вже вважають ядерну зброю найменшим злом.
13: Можно месяцами убирать симптомы, но если болезнь серьезная, лучше сразу резать. І чим раніше, тим лучше.
2: В цілому ж нас цілком влаштовують реалії, коли одних пропагандистів можна викривати текстами інших. Це свідчить лише про те, що в плані ідеології просідають вони, а не ми. І чим швидше росіяни здуються у війні за уми, тим легше буде фронту. Адже саме фронт визначає все, і як би комусь не хотілося простих рішень, саме на полі бою вирішується не лише майбутнє України, а й всього вільного світу. Цей сюжет ми почнемо із вітання однієї з російських пропагандисток, а саме чорноротій Гримзі, яка любить порівнювати пожежі в Києві з кольором своїх суконь.
14: Київ сьогодні, вот, ну, чуть-чуть вот і цвета моєго плаття. Чорно-красний. Да, звісно, картинка знатна, Роман.
2: Річ у тім, що тепер для порівняння гардероба більше не потрібно сунути свого носа аж до Києва, оскільки всі рекорди по диму за останні 5 років днями побило Підмосков'я. Там найбільший склад Wildberries у Росії екстрено обрав собі папу. А або маму. Коротше кажучи, не буде більше в Росії ніякого Wildberries.
15: За останні 3 тижні згоріли всі склади, згоріло производство, і тепер згорів склад Калюдиного. Це крупніший хаб. Як далі, взагалі непонятно.
17: От все. Все.
5: все закончилось. И просто 8 лет пошли коту под хвост.
2: І спеціально для всіх росіян, які в ці секунди почали нить про фашизм, тероризм і спробу відігратися на мирних жителях, у нас є цікава добірка свіжих цитат. Почнемо із добре знайомого всім дитяти вихінського ринку. Що там по маркетплейсах, Гаспарян?
6: Діла на Україні обстоять не дуже хорошо. Наші блокують поставки по морю. Наші методично ізо дня в день розрушають інфраструктуру. А главное, наносят удар по всяким там маркетплейсам и прочим прекрасным объектам.
2: О, як бачите, співробітник каналу Соловйов Лайф, який до того ж годується, зокрема, і за рахунок податкових відрахувань підприємців Wildberries, вважає маркетплейси, цитуємо, чудовими об'єктами для ударів. Ми цей момент навіть повторимо.
6: А главное, наносят удар по всяким там маркетплейсам. І прочим прекрасним об'єктам.
2: Тому особисто нам взагалі не зрозуміло, які можуть бути претензії до України та української армії. Особливо, якщо врахувати, що Гаспарян – це ще лише наполовину Богдур. Якщо ж говорить про війну проти мирного населення, то завжди цікавіше послухати його безпосереднього начальника.
17: Коли я тут слышу якісь призиви, а от давайте, а що, а договоримося. Да горіть там все должно кожен день. И удары по Одессе должны не прекращаться ни на секунду. И Николаев должен гореть. И Харьков, и Сумы должны быть стерты с лица земли.
2: О, бачила, який духовний і православний дід. Одразу видно справжнього антифашиста. А якщо серйозно, то з подібними заявами Рудольфович вже бігає щонайменше 3 роки. І все ніяк.
17: Стереть лица земли. Стереть. Один мощный удар по Киеву, и все. Стереть, поэтому нахрен все эти города с лица земли.
18: Погодите, я здесь...
2: На тлі цієї високодуховної творчості доречно було б зауважити явний біполярний розлад у голові Соловйова. Адже людина, яка на державному телеканалі відкрито закликає зрівняти з землею той самий Харків із сотнями тисяч російськомовних жителів.
17: І Николаїв должен гореть. І Харків, і Суми должен бути стерти з лиця землі.
2: Тієї ж миті вмикає режим непорочного голуба і заявляє, що на відміну від бендеровців Росія нібито не воює з мирним населенням.
17: В отличие от українців, ми ніколи не будемо наносити удари по жилим кварталам. Ми не воювали і не воюємо з мирним населенням.
2: Боже правий, хто його взагалі випускає в ефір? Продюсери теж із Кащенка втекли. Хтось би вже підказав їм, що на такому рівні треба визначитися або хрестик, або труси, бо скоро бабусі із загонів Путіна перейдуть у режим голуба.
6: І так у нас во всьому.
2: Хоча, з іншого боку, якщо уважно переглянуть контент Z-каналів, то можна дійти дивовижного висновку. З одного боку, пропагандисти страшенно хочуть тероризувати мирних жителів, з іншого просто мріють спрямувати їхній гнів на українську владу. Зараз Гаспарян покаже, як це працює, а точніше, не працює.
6: Чуть-чуть попозже заговорят о Холодоморе и Голодоморе. Кстати, запомните, я это предсказываю вам 12 августа. И когда хозлиная мразь начнет орать про внезапно наступивший голод и холод, вспомните, пожалуйста, нашу с вами встречу 12 августа сего года. А к этому все идет, судя по всему.
2: Тобто цей персонаж прямо визнає, що Росія виключно в рамках операції «Спасіння» планує влаштувати у великих містах України не лише Холодомор, але й Голодомор.
6: І коли хазлінна мразь почне орати про внезапно наступивший голод і холод, вспомніть, пожалуйста, нашу з вами встречу 12 августа сього года.
2: А справжні негідники за такого розкладу, мовляв, все одно сидять не в Кремлі, а на Банковій. Угу. Виявляється, підступний Зеленський тільки і мріє про те, щоб закрити виїзд з того ж Києва чи Харкова. І все для того, щоб якомога більше мирних жителів не змогло врятуватися.
6: Я не уверен, що із городов почнуть масово кого-то випускати. Скоріше напротив. Їх будуть держати как живой щит. Чем больше людей сыграет в ящик, тем более отличная картинка для медиа. И можно будет на этом наверное, попіариться.
2: В такі моменти ми завжди від щирого серця дякуємо Богові за максимально тупорилу аудиторію в пропагандистській тусовці ворожої країни. Абсолютно всі свої інформаційні кампанії вони власною бездарністю перетворюють на жалюгідний фарс. Що означає не випускати з міст?
6: Я не уверен, що із городов почнуть масово кого-то випускати.
2: Як він взагалі собі це уявляє на практиці? Знову карателі будуть викидати бабусі з потягів?
1: Я подаю їй білети, та й проводниця, а вона і говорить. Мені так недобре говорить. Вряд ли видається.
2: Тобто те, що в теорії націлене розхитувати Україну і залякувати ворогів, на практиці викликає хіба що посмішку. Причому це стосується абсолютно різних тем. Ми, наприклад, дуже довго сміялися, спостерігаючи за неймовірною істерікою чорноротих після поїздки Путіна на Куріли. Тобто дід, який на словах нібито нічого не боїться.
8: Вам чесно скажу, вам нічого я.
16: А я ніколи нічого не боявся.
2: Знайшов час і сили пролетіть 10 тисяч кілометрів аж на далекий схід. Натомість витратити 3 години, щоб побувати в окупованих Донецьку та Луганську, не те, що в прифронтових містах, Путін не може, починаючи з 2022 року. Та не будем вже занадто тролить сміливця, тепер у них з Аліною одразу 2 пілотки.
19: Шановні товариші, добрий день.
2: Але пілотка то таке, посміяться і забудь. Набагато цікавіше те, що на Курілах бункерна міль зробила ух які грізні заяви. Виявляється, могутній російський флот, ну це той самий, який вже 4 роки ховається в Новоросійської Абхазії, тепер братиме на абордаж торгівельні судна недружніх країн. Коротше кажучи, рятуйся хто може.
19: А недавно додумались до возможности захвата наших судов і продажи награбленого у нас имущества. Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбор. И если это на практике начнет реализовываться, ми вынуждені будемо відповідати
2: зеркально. Зважаючи на те, що російські судна тіньового флоту вже понад рік кошмарять усі комунелінки, усе це дуже нагадувало погрози п'яного вщент нікчема, який прокинувся в калюжі власної сечі. Але, звісно, у придворних пропагандістів були прямо протилежні формулювання, мовляв, перемога, переможенька! Ось тепер всі вороги і дізнаються про міць російського флоту.
20: Владимир Путін сказав, що захват цих судов, ну і послідуюча розпродажа того, что на них было, это не что иное, как пиратство и разбой. Вот сейчас мы Франции и Великобритании посылаем такой недвусмысленный сигнал, да, о том, что и они теперь могут лишаться своих судов, своих товаров, а мы будем как бы разбираться с этими грузами, как сочтем нужно.
21: Ребята, мы вас будем по всему миру гонять, а не в этом, так сказать, луже под названием Балтийское море или Северное море. Нет, ребята, мы глобальная сила. А давай.
2: Кумедніше за всіх, традиційно вже тряс кулачком герой сьогоднішнього ефіру на прізвище Гаспарян. Що б ми взагалі робили без цього карасика із сонячної Вірменії?
22: Я же лисий путінський чорт.
2: Коротше кажучи, друзі, Гаспарян вигадав феєричний сюжетний поворот. Виявляється, погрози бункерної молі страшенно налякали британців і особисто Боріса Джонсона. Хоча, яким чином колишній прем'єр-міністр пов'язаний з британським торговим флотом, взагалі не зрозуміло.
6: Зададимся вопросом, а почему вдруг сегодня последовало внезапно это Борюськина откровенность? Наверное, это как-то связано с тем обстоятельством, что Британия заявила о желательности контактов с российским генеральным штабом. То есть если как бы европейцы хотят брать на абордаж русские корабли, то они должны быть готовы к тому, что их вонючие лохани тоже будут накрывать. Причому всюду.
2: Підсумку, вірменський гастарбайтер договорився навіть до припинення допомоги Україні. От уже ж Путін всіх переграв.
6: Іменно Лондон більше всіх подогревал Європейський Союз в стремлении, а ну-ка давайте-ка поиграем в пиратов. Зная британскую политику, это может быть началом сбрасывания балласта. А это же увлекательная модель, кто первый спрыгнет.
2: Хотілося б подивитися на обличчя тих бовдерів, які повірили в настільки смішні багатоходівки, тому що навіть у Z-пісочниці багато експертів скептично зауважили, що червоні лінії Путін креслив вже безліч разів, але всі вони, зрештою, перетворювались на коричневі, причому просто на дідових трусах.
3: Учитывая, что у наших противников флоты значительно больше, ну, только американские значительно больше наших, им, правда, надо еще Китай сдерживать, но тем не менее, думаю, что это не самый интересный вариант противодействия.
2: Тобто, перш ніж комусь погрожувати, потрібно, по-перше, тверезо оцінювати власні сили, а по-друге, відповідати за свої слова. За обома пунктами у Путіна стабільний мінус. А потім в Росії ще й дивуються, чого інформаційним вкидам Кремля не вірять навіть співробітники Russia Today.
4: Я думаю, Путін просто бросав пустые угрозы, потому что многие его красные линии уже давно нарушены. И я не думаю, что кто-то в Берлине, Париже или Лондоне беспокоится из-за его угроз.
2: Загалом росіяни так забрехались, що їх вже можна викривати навіть творчістю колег із Z-пісочниці. Тобто в плані єдності та ідеології ворог почав просідати. І що далі в ліс, то більше виникає суперечностей внутрішньої гризні. Тут головне не розслаблятися і усіляко допомагати путінському кориту звернути з дороги в прірву. Бо чим швидше русський мір трансформується в щось більш людяне, тим краще буде для всіх.

0: за країну рівних можливостей.
1: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
2: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
3: Я воїн 132-го окремого розвідувального батальйону ТШВ. Наше завдання – ведення військової, повітряної та радіоелектронної розвідки. Центральні елементи на шевроні батальйону – золоті крила та меч архістратига Михаїла. Покровителя десантно-штурмових військ і Верховного командувача Божого війська. Лілея на шевроні символізує хоробрість, чистоту і шляхетність воїна-розвідника.
4: 132-й окремий розвідувальний батальйон 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
5: Ти постійно кудись поспішаєш. Боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
6: Усе найголовніше за останні дні події та люди, які вразили нас в Україні та світі. Далі впродовж години. Я Тетяна Висоцька, вітаю. Село Мила Бучанського району – це фактично західна околиця столиці. Досі оговтується після страшної трагедії, спричиненої російським ударом і подальшою детонацією боєприпасів. Нагадаю, 28 серпня там загинуло 38 людей, ще 8 досі вважають зниклими безвісти. 52 поранені, із них 5 діти. Пошкоджено майже 300 об'єктів, понад 200 приватних осель і 14 багатоповерхівок. Офіційних даних, кому саме належали склади, що вибухали, і найголовніше, чому досі такі небезпечні об'єкти розміщують поміж людським житлом, і чому після схожої трагедії у Вишневому жодних висновків не зроблено, поки нема. Людям у Милі обіцяють матеріальну допомогу і досі радять не ходити у довколишні ліси, бо навколо ще можуть бути нерозірвані снаряди. Спеціальний репортаж із Київщини Христини Величанської.
7: Ранок четвертого дня з моменту влучання росіян у склади з боєприпасами у селі Мила. Детонацію місцеві вже чують рідше, тож беруться прибирати на власних подвір'ях.
8: Прилетіла ракета з цієї сторони, загорілися, да. Гасили вони всю ніч і півдня. Тепер розбираємо.
7: Пані Валентина показує, що залишилось від її домівки.
8: Це кухня. Ми ще сюди нічого не робили, я не знаю, що там. Ну, то холодильник, як так розумію.
7: У момент удару по складах жінка ховалась у погребі. Її батьки добре пам'ятали, що таке війна, тож зробили споруду окремою, глибокою і міцною. Врешті Валентина вижила, але у родинній хаті жити вже неможливо.
8: Тільки що була комісія, сказали, що воно знищене. Були ДСНС, були хлопці розмінування, замінування. Хто там ще, піротехніки ще були, хто там ще у нас був, пожежники. Електрики нам ось світло зробили сьогодні. Підключили, да, окремий провод, ну, щоб хоч щось.
7: За кількадесят метрів від її будинку та сама вулиця, що постраждала найбільше. Поруч вигоріли і вщент ресторанно-готельний комплекс, але далі, в напрямку складів, поліція впускає лише місцевих. Дмитро, який саме йшов по питну воду, каже, у нього вдома дружина, діти, але виїжджати не планують, хоч пережиті вибухи не забуде.
9: Держав двері в погреб. перебила до костей. Ми були в підвалі, двоє дітей, бабушка, батько, мати і я. Криша пробита, 4 пачки патронів зверху зняли і по городу ще вона забирала його.
7: Тим часом у поліції Київської області оновлюють дані зниклих безвісти. 8 людей, які начебто перебували у пансіонаті для літніх людей у селі Мила, досі не виходять на зв'язок. Статистика загиблих під час цієї трагедії не змінилась. Це 38 осіб. Абсолютна більшість – саме старенькі з пансіонату. Серед жертв також голова Дмитрівської ОТГ Тарас Дідич.
8: Я побачила відео, що він загинув прямо в машині, що він навіть із машини не вийшов.
7: Тарас Дідич – один із перших прибув на місце трагедії, взявши із собою групу місцевих рятувальників. Але під час однієї з детонацій керівник громади отримав несумісний з життям осколкове поранення.
10: Вони стояли три машини недалеко один від одного. Поліцейську машину прильот був, поліціянта викинуло за 10 метрів, отримав травму голови.
8: Громада втратила серце, я вам точно кажу. Громада втратила не просто голову там сільської ради, вона втратила лідера.
7: На прощанні із Тарасом Дідичем у Дмитрівці біля сільської ради зібрались сотні людей. І це не дивно, адже він очолював громаду понад 30 років. Не покинув місцевих жителів посадовець і під час окупації 22-го року.
10: Я вам скажу більше. За весь цю окупацію прапор України біля селищної ради не знімався. Ні разу. Залишався, працював з усіма службами, помагав, возив і сам роздавав. Наражався на небезпеку. Безстрашна людина.
7: Безстрашно до Осі працює на місці удару і велика кількість рятувальників. Триває пошукова операція, проводять розмінування. Наслідки влучання Росії і подальшої детонації боєприпасів надзвичайні. Кількість пошкодженого майна досі підраховують.
11: Є попередні обрахунки близько 296 об'єктів. Серед них об'єкти 225 приватні житлові будинки, 14 багатоквартирних житлові будинки. Це та нерухомість, яка має бути найближчим часом відновлена, проведена компенсацію за пошкоджене і знищене майно.
7: Насправді від вибуху постраждало щонайменше три села, кажуть посадовці ОТГ. Цю статистику бачать із кількості зібраних заяв про пошкодження. Наталія живе у багатоквартирному будинку у Дмитрівці. Він впритул до Житомирської траси, тож свою квартиру доведеться відновлювати вдруге.
12: У 22-му році, коли тоді наступ був, да, теж був приліт, і дома так постраждали теж. Вікна, двері, все ж так вилітало і так, тоді. Ну тоді нам через рік поставили вікна. Зараз сподіваюся, що це буде зима на носу. Не хочеться, щоб без вікон залишатися.
7: Під час роботи нашої знімальної групи у селі Мила російський дрон знову поцілив у склади. Цього разу мережі «Аврора», що неподалік Житомирської траси в районі Стоянки. Рух в обох напрямках знову перекрили. Терор Росії триває. Христина Волочанська, Максиміліан Ільченко, «Факти», СІТВ, «Марафон», «Єдині новини».
6: Постійні тривоги, удари кабами, реактивними шахедами та FPV-дронами – вже давно сумні реалії для прикордоння Сумщини і самого обласного центру. Про усі ці небезпеки в місті попереджає вуличне радіо. Воно оголошує, що летить, куди, аби люди розуміли, як їм реагувати. Та попри всі загрози, Суми продовжують жити. У цьому переконалася Ольга Чайко.
13: Під російським терором Сумщина уже п'ятий рік і щомісяця тут стає жити все більш і більш небезпечно, тому що у самі Суми вже прилітає все, що тільки можна собі уявити. І FPV-дрони, і шахеди, і ракети, і навіть каби.
14: На цьому місці від удару кабом загинула жінка та її дитина. Загалом удар по місту тоді вбив 4. Багатьом знищив житло.
15: Сюди каб залетів на початку червня. Це був вечір і багато людей загинули просто на вулиці отам от.
14: На початку літа керовані авіабомби були для Сум і ще відносною екзотикою. Люди просто не встигали відреагувати на тривогу. Від кордону каби летять лише 2 хвилини, і наслідки страшні.
16: Жінка каже, давай, може, у підвал. Ну, пішли. Тільки минута прийшла, і воно прильот. Жінка і впала. А щоб пішли на лестницю, воно стекла повилітали. То посікло б, а так, слава Богу, ще добре, що в квартирі були.
14: Пан Григорій живе у цьому будинку. Після аварії на ЧАЕС він переїхав до Миропілля на Сумщині, облаштувався. Як війна, у Миропіллі нині жити небезпечно. Чоловік переїхав до Сум і тут почалося. Нині з дружиною регулярно бігає в укриття.
15: За ніч скільки разів бігаєте?
16: Та ночі раз, сідав у 2, з 2 години ночі до 3, таке їх. як розпорядок дня в їх.
14: Раніше про каби сповіщали за 2 хвилини. Часу на порятунок практично не було. Тепер це роблять заздалегідь за 15 хвилин. Ось цей приватний будинок росіяни розбили у ніч на п'ятницю. Тоді на місто прилетіло 8 кабів. Один загиблий, багато поранених. Жителів цього будинку витягали з-під завалів, і це майже щоденна реальність.
17: Раніше ми питались включати за коли каби вже на кордоні є, але це становило 1-2 хвилини, і люди не вспівали реагувати. Наразі було опрацьовано, як тільки літаки ворожі заходять на пускові рубежі, транслюється цей сигнал для того, щоб у населення було 10-15 хвилин перейти в укриття.
14: Начальник управління муніципальної безпеки показує нам, звідки надходить сигнал про повітряну тривогу. Загроза на Сумщині щодня по 20 годин, якщо не більше.
18: Повітряна тривога триває. Залишайтеся в безпечних місцях.
14: Щойно надходить сигнал від ДСНС, його запускають через місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення МАСЦО і додатково дублюють через 11 гучномовців вуличного радіо. Загалом тут звучить 24 оповіщення цивільного захисту.
17: Наразі загрози дуже часто. Трансляція «Повітряна тривога» триває, відбувається щопівгодини. В разі довгої повітряної тривоги фактично в день це десь близько 30-40 повідомлень транслюється.
14: У Сумах пишаються, що така система з усіх українських міст є лише у них. У містян є 15 хвилин, щоб сховатися від кабів, близько 5-7 від безпілотників. Укриття по місту є. Ось це одне із найкращих. Тут є навіть ліжка і речі для дітей. І теоретично тут можна навіть учитися. Загалом укриття вміщає до 700 людей. Та поки ми знімаємо, тут порожньо.
17: Наверху бачите, що дітки вже. Вон дитячі подушечки.
14: Та переважна більшість – це так звані найпростіші укриття, тобто підвали, як у будинку у пана Григорія.
16: Отут, ну, ага. Всьому безпечно, велике, отут, широке перекриття плит, ага. Може обвалитися.
19: Я не знаю, я приїхав, воно було.
14: Чи є 41 мобільне укриття?
13: Пролунала тривога, ми ще не знаємо, що це за загроза, але почали заходити в перше укриття, яке є на вулиці. Світла нема, але сховатися є де, якщо зі своїм стільцем можна і сісти, але й людей теж.
14: Зайти можна не у кожне. Ось це прямо у центрі хтось перетворив на туалет. Місцева влада вже шукає виходи з ситуації. Світло у таких укриттях, каже заступниця міського голови, невдовзі вмикатиметься автоматично, а те, що відбувається всередині, обіцяють через камери відправляти поліції. Та місцева влада не приховує, жителі Сум уже мало чого бояться.
20: Так, як, наприклад, в Києві завчасно спускатися в укриття на ніч, ні, так у нас ніхто не робить. Але вже ми тут 5-й рік війни, ми живемо і розуміємо, що звук ось цей означає ось цю загрозу, інший звук – іншу загрозу. Ми орієнтуємося вже по районам, де що летить. І, відповідно, ми вже можемо в таких випадках розуміти, чи є потреба нам спуститися в укриття.
14: Більшість людей реагує лише на небезпеку кабів, які тут ніби за графіком 4 рази на день. Часто єдиний вихід – це просто забігти до будь-якого приміщення.
21: Як у нас вже кажуть люди, що в нас є вже графік запуску кабів, коли йдуть на роботу, то вони просять зайти, типу, ми просто постоїмо, і це в цілому нормально, тому що ми живемо в таких реальних життях, що без цього ніяк.
14: Це кафе відкрила Віта, яка відносно нещодавно виїхала із Краснопілля. Її селище на прикордонні росіяни розбирають не перший рік, а чоловік від початку Великої війни на фронті. Вдома Віта працювала бухгалтером, тож і у Сумах довго без роботи не змогла. Родина взяла ветеранський грант на відкриття бізнесу, підшукала приміщення у районі, який гучний, але не надто. І так проростає на новому місці.
22: Інші виїжджають, діток своїх вивозять, а я говорю, вже мені тут потрібно бути. Розумію, що з мого боку це безвідповідально по відношенню до дітей, але тримаємося, віримо і сподіваємося, що все буде добре і на краще.
14: Заклад назвала так, як

0: рушниками та габіонами. Як працюють АЗС за 18 кілометрів від фронту та що змінилося в їхній роботі, розкаже Тетяна Доцяк.
1: Це одна з автозаправних станцій на околиці Харкова, поруч Кільцева. Ворожі FPV-дрони на оптоволокні сюди вже не раз долітали.
2: Нам встановили антидронові стійки, що має можливість зупинити дрон, коли він буде летіти на скорості, і він не вдарить в колонку, що буде безпечніше для нас. Також нам встановили мішки з піском. Якщо буде ударна хвиля, нас не задійне стекло.
1: Софія, адміністраторка АЗС, каже, з червня відколи окупанти почали полювати на цивільні автівки і атакувати автозаправні станції, змінили режим роботи. Не працюють вночі та під час повітряної тривоги. Траплялося, що доводилося зачинятися по кілька разів на день.
2: 10 раз ми десь приблизно закривалися, але це були там 5-7 хвилин. І був день, що ми повністю закрили АЗС з ранку до вечора.
1: На початку серпня, коли кількість атак по автозаправних станціях Харківщини перевищила 150, облвійськадміністрація разом із захисниками корпусу «Хартія» запровадили експериментальний проєкт. Трирівневий захисний купол від дронів на оптоволокні. Його встановили на ділянках, звідки найчастіше атакував ворог. І хоча подробиць його роботи не розголошують, це спрацювало, каже начальник облвійськадміністрації Олег Синігубов.
3: Це комплексна робота. Да, і в першу чергу, звичайно, що це заслуга наших військових, перш за все. І їх робота на фронті, на лінії бойового зіткнення. Все, що ми робимо, все воно дійсно працює і показує ефективність. І ось така комплексна злагоджена робота фактично дає ось такі результати, однак ворог вже випробовує інші маршрути, інші напрямки, повірте, він не зупиняється.
1: Саме тому на Харківщині тестують нову систему оповіщення, яка інформує заправки і підприємства про наближення загрози.
2: Це застосунок. У нас є тут сервер, який нам сповіщає. Тут не тільки ми, тут інші заправки, Радник, Укрнафта є. І коли летить в наш напрямок, він там каже приблизно ударний БПЛА на північну Салтіку. Ми вже розуміємо, що потрібно збиратися і йти в укриття. Якщо в нас людина заправляється, ми теж інформуємо, щоб... ніхто не залишився, що ми таки вибігли, а людина тут залишилася.
1: Застосунок двічі голосно попереджає про небезпеку. Відрізняється від телеграм-каналів, якими найчастіше користуються містяни, тим, що він точніший і оперативніший, каже адміністраторка АЗС.
2: Так страшнувато, але ми вже як... загартовані оцим всім, і тобі ж плюс у нас тепер є оповіщення, з яким воно на хвилину раніше оповіщає нас, тобі ж є хвилина оця, напевно, золота, щоб спуститися в укриття.
1: Відвідувачі АЗС, кажуть, часто нехтують тривогами, бо сумарно вони у Харкові тривають більшість доби. Але захист АЗС потрібен. У місті десятки пошкоджених заправок, є загиблі й поранені.
4: Якщо летить десь поруч, поряд, тоді так десь намагаюсь знайти укриття та сховатися. Так, щоб кожен раз, коли повітряна тривога, то ні.
2: Чому?
4: Тому що вже звикли. Буває, навіть не встигнеш, поки оголосили повітряну тривогу. Проходить декілька, там буває навіть секунд, вже вибух, і тому як немає сенсу.
1: Найнебезпечніші ділянки на півночі міста облаштовують антидроновими сітками, повідомили в облвійськадміністрації. Закривають дороги й в області. Тільки цьогоріч антидроновими коридорами мають облаштувати понад 1000 кілометрів доріг. 60% роботи вже зроблено. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, єдині новини.
0: Трохи далі від кордону, але теж постійно потерпає від ворожих атак. Тож питання укриттів для Дніпра теж особливо гостре. Найпростіші та протирадіаційні, тимчасові сховища, споруди подвійного призначення, модульні залізобетонні захисні споруди – все рятує людське життя в разі російських атак. За даними міської ради, їх понад 800 укриттів різних типів. Де вони переважно розташовані, які з них найбільш затримані, потребовані та безпечні, та чи достатньо укриттів для міста з населенням у майже мільйон людей, дізнавалася Альона Вєтрова.
5: Коли великі обстріли, ми ходимо в метро. Є у нас тут метро укриття і є біля магазину «Варус» укриття, таке бетонне. Там ми ще не були.
6: Дніпрянка Альона, яку ми зустріли у підземці з дворічним сином Максимом, зізнається, приходять сюди лише під час масованих ворожих атак, бо дитина

0: Вона маленька, ходить погано, і дістатися з неї швидко до укриття важко. Водночас у метрополітену, який від початку повномасштабного вторгнення став тимчасовим укриттям, є і постійні відвідувачі.
1: У нас є люди, які постійно, на постійній основі у нас ночують. Вони приходять о 7-8 вечора, розстіляються і до утра на моїй станції від 20 до 25 осіб, які кожну ніч приходять і тут ночують.
0: 6 станцій метро відкриті цілодобово. Нині це одне з найнадійніших укриттів міста. Але доступно воно лише для декількох мікрорайонів Дніпра. На кожній станції можуть у середньому розміститися 1500 людей. Прихисток під час обстрілів тут шукають переважно літні люди та родини з дітьми. Максимально метрополітен може прихистити до 10 тисяч містян.
1: Коли масовані атаки, то буває дуже багато людей. Буває і 300, і 400 приходять до нас в укриття. Встановлені додаткові лавочки, приходять зі своїми наметами, карематами, стільцями.
0: На початку повномасштабного вторгнення найпростіших укриттів було дуже мало. Нині таких 445, але вони розташовані здебільшого у комунальних закладах – лікарнях, школах, дитсадках та бібліотеках.
2: Всі знають, один довгий дзвінок, три коротких, наші студенти і наші педпрацівники спускаються в укриття. Укриття розраховано десь на 333 особи. Наше укриття працює цілодобово.
0: Укриття в училищі відповідає усім нормам. Висота стелі від 2,5 метрів, два виходи, пожежна сигналізація, санітарні кімнати. Під час навчального процесу користуватися ним за постановою Кабміну можуть лише студенти. Але після завершення занять приміщення відкрите для всіх. А це вже укриття в одному з дитсадочків Дніпра. Воно з'явилося наприкінці 22-го року. На безпечний простір для малеші підвальне приміщення перетворили десь за півроку. Поки його не було, дошкільний заклад не працював. Облаштовуючи укриття, подбали, аби малечі було зручно і комфортно.
3: В нашому дитячому садочку під час тривалої повітряної тривоги наші діти можуть відпочивати на ось таких чудових ліжечках.
0: Укриття загалом розраховане на 500 людей. І останнім часом через повітряні тривоги діти проводять тут багато часу. Іноді по кілька годин.
4: Мабуть, обід буде тут, але зараз вони і грають. Буде тривога, будемо відпочивати, обідати. Ні, будемо обідати зверху в групах.
0: Про те, що стосується житлового фонду Дніпра, тут ситуація набагато складніша. Точна кількість укриттів у багатоповерхових та багатоквартирних будинках невідома. Однак їх небагато.
5: Проходьте, будь ласка. Це ось наше укриття.
0: Ця висотка на лівобережжі Дніпра – одна з небагатьох, що має найпростіше укриття. Його допомогла облаштувати міська влада. Приміщення невелике, але й ходять не усі, розповідає очільниця ОСББ.
5: Звичайно, люди користуються укриттям, у нас багато переселенців, у нас багато сімей з маленькими дітками. Десь 50 чоловік тут можна розмістити.
6: А скільки у вас загалом в будинку?
5: 108 квартир, десь 50 чоловік.
0: Мешканці багатоповерхівки зізнаються, радіють, що мають власне укриття у будинку.
7: Даже само мысль о том, что есть укрытие, она уже дает какую-то подпитку, какую-то защиту, что ты можешь в любое время спуститься и быть защищен. У меня очень часто остаются внуки, и их четверо, поэтому при необходимости мы спускаемся.
0: Проте таких щасливчиків у Дніпрі небагато. Ось це підвал звичайної багатоповерхівки у спальному районі на Правобережжі. І як більшість таких приміщень у висотках кінця 20-го століття, воно не відповідає основним вимогам до таких споруд. Немає евакуаційних виходів, вентиляції, приміщення завузьке, стеля низька. Не можна облаштувати санвузли, а весь підземний простір захаращений дротами та підвісними комунікаціями.
8: Майже всі будинки, які побудовані 50-60 роки, підвальні приміщення, майже всі таких будинків, їх можна переоблаштувати під найпростіші укриття. Щодо 70-80 років, вони менш пристосовані, і є такі райони, які взагалі не пристосовані.
0: У наявній забудові міста, кажуть в ДСНС, найпридатніші для найпростіших укриттів – підвали так званих сталінок. А взагалі сховища не можна облаштувати в будинках, зведених на насипних пісках і лесових ґрунтах. Тут завжди буде загрозою підтоплення. І таких житломасивів у Дніпрі чимало. Немає де сховатися під час обстрілів і в приватному секторі.
9: Хто живе багатоетажно, багатоповерхово, у будинках ті ходять в метро. А ми в приватному секторі, нам дали ченька. У мене ноги болять. Поки дійду, вже треба назад вертатися.
10: Прокидаюсь від сирени. Тобто бачу там, куди ще летить. От це все так. Бо коридор, або укриття у себе вдома.
0: Фонд захисних споруд Дніпра – це сховища, протирадіаційні та найпростіші укриття, споруди подвійного призначення, бетонні укриття на зупинках транспорту, поблизу парків і на бульварах. Загалом у місті зараз понад 800 таких об'єктів, але враховуючи те, що майже половина з них розташовані на підприємствах, сховищ явно замало для міста, де живе майже мільйон людей.
9: Якби там, крім метро, були ще укриття, то було б, звісно, добре. Це, звісно, спокійніше б якось відчувалося.
0: Альона Вітрова, Денис Сінигін, «Факти ICTV», єдині новини.
11: І до подій на фронті, де напруга не спадає. Важкі бої точаться у Костянтинівці. Ворог намагається її обійти, та більшість свого озброєння нині повертає на сусідню Дружківку. Якщо півроку тому у місті ще хоч якось вирувало життя, то нині воно перетворюється на руїни. Спеціальний репортаж нашого воєнного кореспондента Олега Корнієнка.
12: Ще кілька місяців тому ця траса на Дружківку була умовно безпечною, та нині ця дорога з Краматорська перетворилася на дорогу життя.
13: Тут як повезе, свіжі є машини.
12: Минаючи спалені машини, наземні роботизовані комплекси, на шаленій швидкості бійці 24-ї бригади нас завозять до Дружківки. Багатотисячне місто наче вимерло.
14: Власне, Дружківка, 10-та година, місто просто там мертве, людей майже не зустрітеться. Вийдемо, до речі, центральною вулицею міста. Дуже вона побита, фактично. Розбиті будинки на кожному кроці, будинки, магазини, все, що тільки можна, росіяни знищують.
12: Деякі вулиці тут зовсім важко впізнати. І природа бере своє, і росіяни докладають максимум зусиль, аби перетворити Дружківку на суцільне згарище. Так московити це робили з іншими захопленими містами – Бахмутом, Турецьком чи Авдіївкою.
15: Два тижні тому лежало два тіла цивільних, які евакуювалися і не евакуювалися.
16: Тобто вони продовжують бити по цивільному?
15: Та вони не зупиняються. Це для них не пріоритетна ціль, але не перестають бити, якщо бачать, що це цивільні.
12: Та навіть в ці хвилини, коли ми розмовляємо, росіяни атакують цивільні квартали на околицях Дружківки. Будинки спалахують прямісінько на наших очах. Саме ж місто опалене і зрешечене. І щохвилини ворог, як коршун, роздирає його зранене тіло на шматки. Замість кровожерливих птахів тут російські FPV-дрони.
17: Оце дивіться по кущам. Ага, дивлюся, летить. Нащо? Уже всього боїшся, бо вони ж
14: це, до речі,
17: за нас хвалять.
12: Пані Раїса – одна з тих, хто ще не встиг виїхати з Дружківки. Вона й не проти, але знайти на умовно мирній території країни житло для пенсіонерів не так вже й легко.
17: У мене в Луцьку посестра живе і похресниця там, то може, може.
14: А у вас діти є?
17: На жаль. На жаль, Іловайський котел.
15: Військовий.
12: Жінка поспішає додому з пункту незламності. Вдома на неї чекає хворий чоловік. Подружжя потрапило під удар російського дрона. У пані Раїси посічена нога, а у чоловіка контузія і проблеми з зором.
15: Він хоч в підвалі десь живете?
17: Та ні, наразі ще в квартирі. Забили.
14: А який поверх?
17: Третій.
15: Може, пора спускатися вже десь.
17: Уже плацдарм підготовили. Там у нас наші сусіди виїхали, то сказали, ключі у вас. Як має бути погано, то беріть ноги в руки.
14: А людей поменше, я дивлюся, да? Так? Або щось
17: набагато,
14: як порожні вулиці.
17: Набагато, так? Ну, я ж говорю, пройдіть отуди ми і там... погляньте.
15: А ми звідти.
17: А, ну якщо звідти, ну що мені об'яснити вам, господи, чи я не була там. Там, щоб від п'ятиетажки до дев'ятиетажки пройти, то треба лабіринт по стеклу і камінню так пройти.
12: Ось ці багатоповерхівки, про які й говорить пані Раїса. По цьому будинку біля візитівки дружківки літака росіяни відпрацювали керованими авіабомбами і дронами на оптововолокні. У місті чи не щодня ворог перетворює багатоповерхівки на груди сміття.
15: Це дуже сумно, тому що, по суті, це місто, яке завжди асоціювалось з солодощами і халвою. Зараз воно асоціюється з якоюсь тотальною пусткою, смертю, відсутністю людей, ну взагалі відсутністю життя.
12: Спочатку вбивати людей, а потім знищувати дотла міста. Це чи не основна тактика росіян не лише воюючи в Україні, але й на всіх інших територіях світу, куди ступала нога московитів. Паралельно на поле бою ворог тут скидає нову живу силу.
18: Працюють по накатанні, як кажеться. Нічого не помінялося, нічого не... Зараз що вони єдине поміняли, що раніше вони більш... по-сірому рухалися, то зараз вони цілодобово рухаються. Що вдень, що вночі, що по-сірому.
15: Так вони ж розуміють, що їх бачать?
18: Ну, не знаю, яка потрібна мотивація, щоб рухатися. Знають вони? Ну, роблять.
12: Роблять свою справу і бійці 24-ї бригади. Перемелюють окупантів на Костянтинівському відтинку, прикриваючи і саму ж дружківку. Більшість уражень завдають дронами. Але ворог полює на обладнання і часто його знищує. Тож захисники збирають на нову техніку для роботи FPV. І просять тил теж долучитися за реквізитами на екрані. Олег Корнієнко, «Факти СІТВ», «Єдині новини».
11: Вони заходять туди, звідки відступив ворог, і першими перевіряють, що він залишив після себе. Вибухотехніки поліцейські з Ужгорода на подвір'ях будинків, на полях та в лісосмугах знаходять і знешкоджують ворожі міни, розтяжки, нерозірвані снаряди та різні смертельно небезпечні пастки. Від початку повномасштабної війни вони працюють на деокупованих територіях і в прифронтових зонах. Київщину. Тепер звільняють землі від небезпечного залізяча окупантів на Харківщині та Херсонщині.
19: Відступаючи, ворог мінує все, тож на звільнені території першими заходять вибухотехніки і ретельно перевіряють кожен сантиметр, знешкоджують міни, розтяжки та нерозірвані боєприпаси.
20: Є, готові.
21: Приземлилися всі, стартуємо. Увага! Вогонь!
19: З початку повномасштабної війни підрозділ вибухотехніків поліцейських з Ужгорода регулярно їздить на ротації у зону бойових дій та на деокуповані території. Зачищали Київщину і Чернігівщину, а тепер Харківщину та Херсонщину.
21: Ми відрядились 15 березня 22-го року, місто Київ. Потім з того часу пішли Ірпінь, Буча, Гостомель. 2-3 рази в рік по 2 місяці. Тобто 6 місяців, як мінімум, ми проводимо, мій підрозділ проводить на сході.
19: Ярослав Костів у поліції працював експертом-криміналістом. Згодом став вибухотехніком та очолив підрозділ. Каже, ворог дуже підступний. Залишає після себе небезпечні пастки, які можуть здетонувати від найменшого руху.
22: Часто закладається комбіновано протипіхотні міни і також з противотанковими. Є такі неприємні речі, як міна-пастка, вона кладеться під, до прикладу, протитанкову міну, але більш розраховано на, саме на сапера.
19: Юрій Хобор теж був криміналістом та перекваліфікувався. Тепер розміновує будівлі, поля і лісосмуги.
22: Може будь-що. Від звичайного пакета бути до іграшки, до якогось електронного пристрою. Ноутбук був нафарширований вибухівкою і вражаючими елементами, і при підключенні до електромережі він вибухав.
19: Основні їхні інструменти – металошукач та щуп – у них нема права на помилку.
21: Знаєте, кожна ротація, і вдома так говорю, всім говорю, от виїхав, зробив великий вдох, дай Бог вернувся і тоді лише видохнув.
19: Помічником поліцейських вибухотехніків є робот-розмінувальник, який перемелює верхній шар землі разом із мінами. Ним керують дистанційно. За день проходять до 70 соток землі.
21: Воно береже наше життя. В нього насадка фреза. Вона все, що він вглубляється від 10 до 30 сантиметрів глиб землі. І це все, безперечно, що є в землі, будь-який метал його просто перемолює.
19: Та навіть на відстані вибухотехнік залишається для ворога ціллю. Окупанти використовують FPV-дрони, щоб атакувати поліцейських під час роботи.
21: Постійно над головами щось літає. Якщо працює група з двох-трьох чоловік, один працівник постійно на постійній основі просто дивиться за повітрям.
19: Вибухотехніки також перевіряють будинки, господарські споруди та автомобілі.
1: Щодо Харківщини, от там ми стикнулися з найбільш масовим явищем, таким як мінні поля, масовим замінуванням критичної інфраструктури, адміністративних будівель.
19: Юрій вже готується до наступної ротації. Розміновувати Харківщину поїде вже у вересні Ярослав через місяць.
1: Навіть коли закінчиться війна нашою перемогою, все рівно роботи в нас ще буде достатньо, навіть більше, ніж достатньо.
19: Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти, ICTV, Єдині новини.
11: Війна завдає значної шкоди і українським аграріям. Росіяни фактично заблокували морський коридор для експорту зерна та олійних, а це величезні втрати для багатьох хліборобів. Плюс розбиті продуктові склади, здорожчання пального і техніки. Тож, за таких умов не тішить врожай найбільший за 5 років, бо ж його ще треба якось продати або зберегти. Про аграрні виклики Наталя Кулик розкаже.
2: Такого чарівного кавуна пропало просто море. Наразі навіть не знаємо, що з ним робити. Будемо кормити ним поросенків, свиней, не знаю, курей.
20: Вродило рясно, от тільки зиску немає. На полі Андрія Вертебе приблизно 50 тонн кавуна. Продав небагато, попиту немає.
2: Врожай у нас доволі непоганий, як для Черкащини, але цього року в Україні повне перевиробництво, кавуна багато, він нікому не цікавий. І збуть у нас його по нормальній ціні не вийшло. Ми його практично, можна сказати, роздали задарма.
20: Баштанні черкаський фермер садив вперше. Торік ціна на кавуни була хороша, вирішив вкластися. Без нормальної реалізації тепер рахує збитки.
2: Вкладення досить великі, оскільки все з нуля. Кавун у нас на капельному поліві під пленкою, тому вкладення досить великі, десь орієнтовно до 150 тисяч на гектар. Ми їх не відбили, ну вже й не відіб'ємо, ну але буде досвід.
20: Щоб кавуни не згнили на полі, закликав людей приїжджати і збирати залишки самотужки, посмакувати на консервацію чи на корм худобі. Віддає майже задарма.
23: І коли каністра солярки набереш, на каністру солярки коли?
2: Це дивіться, це якщо все поле продам, то може якраз на тонну солярки зароблено.
20: На полях, вочевидь, лежатиме цьогорічний врожай зернових. Майже півтора місяці, як Росія поновила блокаду Чорного моря. Експорт зерна морем зупинився. А жнива у розпалі вродило краще і більше. Пшениця, кукурудза, соняшник приріс до 10%. Загалом буде понад 80 мільйонів тонн зернових та олійних. Крім цього, через постійні атаки на порти аграрії не встигли збути 10 мільйонів тонн перехідного залишку з минулого року.
24: Раніше експортували 4,5-5 мільйонів тонн. Зараз, в теперішніх умовах, ми можемо експортувати близько 1,5 мільйона тонн. Це в кращих умовах. Зараз обмілівши Дунай, який використовувався раніше дуже сильно активно для вивозу нашого збіжжя, тобто кожного місяця у нас буде накопичуватись приблизно 2,5 мільйона тонн додаткового збіжжя, яке потрібно буде десь зберігати.
20: На елеваторах вдасться розмістити приблизно 70 мільйонів тонн врожаю. До 10 мільйонів зберігатимуть в спеціальних рукавах на полях, які в минулі роки повномасштабної.
25: Сьогодні активно йде кампанія з роботи з донорами про те, щоб зібрати можливості фінансування на закупівлю полімерних рукавів. Технологія зберігання в мішках до 200-250 тонн. На сьогоднішній день там донори підтвердили порядка 10,5 мільйонів доларів, але в цілому на такі потреби потрібно порядка 44 мільйонів доларів, тому діалог продовжується.
20: Також аграрії придивляються до модульних зерносховищ. Якщо експорт морем не відновиться, цьогорічна кукурудза може зимувати в полі. Активно збирають фермери врожай яблук на Закарпатті. Ранні сорти вже продали. На черзі сорт Гала – солодкий і трохи з кислинкою.
26: Такого кольору не має все бути. Це також є сорт Гала.
15: на сусідньому ряді, але бачите, що тут уже зовсім інше забарвлення.
20: В яблуневому саду села Соловка біля кордону з Угорщиною вирощують 7 сортів яблук. Урожай збирають із серпня по жовтень. На Закарпатті яблука дозрівають на місяць раніше, ніж в інших областях. Для місцевих фермерів це конкурентна перевага.
3: Це місяць, швидше ми виходимо на ринок. Плюс, завдячуючи Закарпаттю, тут набагато буде смачніше, соковитіше і духмяніше яблуко любого сорту, що є в Україні.
20: Цього року врожай кращий за минулорічний, хоч і постраждав від весняних морозів. І ціна хороша. Господарство має налагоджений збут. Яблука з цього саду їдуть в різні мережі супермаркетів. Вимоги там жорсткі. Стабільні обсяги, однаковий розмір яблук, якісна упаковка, сортування, маркування та прогнозованість поставок.
15: Мережа не приймає, якщо яблуко охолоджене не до того діапазону температур, які вони приймають. Потім вони роблять маркировку, вони дивляться, чи немає пошкоджень, чи відповідає яблуко тому калібру, який ми домовлялися продати.
20: У господарства власне фруктосховище. Завдяки таким холодильникам плоди минулорічного врожаю продавали в квітні.
15: Це є необхідність, якщо ти займаєшся фруктовим бізнесом, оскільки яблуко після того, як є зібрано в саду, то має бути щонайшвидше охолоджено, тому що це безпосередньо впливає на терміни зберігання, на кондицію, на якість.
20: Яблука, які не пройшли відбір, переробляють. Інвестувати у власну лінію дорого, тож знайшли партнера, виробника соку. Утримувати яблуневе господарство непросто. Конкуренція з польськими яблуками та ще й проблеми, загострені війною.
15: Ситуація дуже складна. В першу чергу за рахунок того, що пальне досить сильно подорожчало. Друга проблема – це є люди. Ми привозимо людей з інших районів, і якось поки ми з цим ще боремося, але не знаємо, як це буде в перспективі.
20: Непогано вродила картопля, капуста та морква. Вересень – сезон активного збору овочів борщового набору. Та у фермерів оптимізму мало.
25: Затрати на її виробництво, вони були значно перебільшені, ніж минулого сезону. І, відповідно, коли дуже багато пропозицій, ціна на неї йде вниз. Відповідно, ти власне не можеш навіть там подекуди компенсувати ті втрати, які ти поніс на те, щоб його виростити. Тому ми бачимо, на жаль, такі картини, відео, коли люди просто викидають овочі, таким чином підкреслюють ту збитковість, які вони знаходяться.
20: Виклик зберегти врожай до зими. Сховищ мало, багато Росія понищила. Зараз без розбору б'є по складах і виробничих потужностях. Інвестувати у нові ризик. Попри хороший врожай, аграрії говорять про виживання і потребу фінансової підтримки від держави. У серпні уряд розширив програму 5-7-9 для фермерів, але коштів мало. У Всеукраїнській аграрній раді порахували тільки на посівну озимих та сплату оренди землі. Треба майже 200 мільярдів гривень. Україна попросила 220 мільйонів євро у Єврокомісії. Ті поки відмовили. Аграрії все ж сподіваються на позитивне рішення. Інакше їм не буде за що сіяти та садити наступного року. Наталя Кулик, Ірина Цимбал, Світлана Ковбиця, Сергій Дністрян та Вадим Шишканич. Факти СІТІВІ. Єдині новини.
11: На підтримку держави сподіваються і книговидавці. Росія дедалі частіше б'є по українських видавництвах та їхніх логістичних центрах. Результат – мільйони знищених книжок, спалені склади і сотні тисяч підручників, які доводиться друкувати заново. Після удару по складу видавництва «Ранок» у Харкові лише на повторний друк шкільних підручників потрібно майже 150 мільйонів гривень. Як рятуватимуть українську книжку від російських ударів далі?
4: Харків – логістичний центр видавництва «Ранок». До російського удару – один із найбільших книжкових складів країни. 9 тисяч квадратних метрів, де зберігали продукцію різних українських видавництв, а також готували до відправлення шкільні підручники. Фізика, хімія, історія України та всесвітня історія, іноземні мови, мистецтво, щонайменше 27 найменувань. Після влучання російських дронів склад вигорів. Знищені мільйони книжок, обладнання, комп'ютери та складська техніка.
5: Ось так нині виглядає логістичний центр, по якому на початку серпня вдарили росіяни і знищили понад 10 мільйонів книжок. Значна частина з них – шкільні підручники, які вже мали поїхати до українських школярів.
4: 1 серпня російська армія двічі атакувала склад. Після першого удару працівники встигли сховатися. Другий дрон влучив у логістичний центр. Загальну суму збитків самого видавництва ще підраховують, але тільки на повторний друк втрачених шкільних підручників. За оцінкою «Ранку», потрібно майже 150 мільйонів.
0: Видавництво «Ранок» вже розмістило друк підручників у 6 друкарнях, тобто по всій країні ці підручники друкуються. Ми спеціально робили розсередження, і, на щастя, з 13 мільйонів всього суми підручників, які мають бути надруковані в цьому році, постраждало 15% всього. Інші підручники зараз розвозяться по школам.
4: Підприємці шукають гроші, а друкарні поки погодилися виконувати частину замовлень у борг. Та проблему треба вирішувати на державному рівні. У видавництві пропонують створити окрему програму пільгового кредитування видавництв за участі Європейського банку реконструкції і розвитку. Українські банки нині неохоче фінансують галузь, бо книжкові наклади не приймають як заставу. Віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики, очільниця Мінкульту Тетяна Бережна, вона з робочою поїздкою у Харкові, визнає, нинішньої державної підтримки недостатньо. Постраждале підприємство може отримати до 16 мільйонів гривень на відновлення знищеного обладнання, але не на компенсацію спалених книжок.
6: У нас запланована нарада з Європейським банком реконструкції і розвитку, щоб спробувати зробити таку ж програму, як сказав пан Віктор, але для книжкової сфери.
4: Інший напрям – створити для видавців більше державних замовлень. Уперше з 22-го року сотні мільйонів гривень планують спрямувати на поповнення шкільних бібліотек не підручниками, а художньою літературою. До того ж, із наступного року українську книжку планують включити й до програми «Тисяча весна». Нині уряд розробляє механізм, який має підтримати видавництва, друкарні та авторів, а також допомагатимуть видавцям фінансово.
6: Важлива програма, яку ми запускаємо, я дуже сподіваюся, з кінця вересня. Це є відшкодування орендної плати для книгарень, які реалізують українські книжки.
4: За словами Бережної, загальні збитки книжкової галузі від російських ударів уже перевищили 1 мільярд гривень. Як захистити українську книжку, обговорюють і на літературному ярмарку у Харкові. Тут, за 18 кілометрів від фронту, на 3 дні зібралися письменники, видавці і тисячі читачів.
7: Наша влада, депутати всіх рівнів, мають зараз пильну увагу до цього прикути. Чому? Тому що вони можуть на це вплинути. Кожна сільська, міська влада може закупити книжки наших видавництв для бібліотек, щоб ми диверсифікували, розумієте, щоб вони книжки не лежали на складах, а щоб книжки роз'їхались по бібліотекам.
4: А свою підтримку книжковій галузі читачі показують тут, у чергах до стендів видавництв. Купують новинки, шукають улюблених авторів і несуть із ярмарку по кілька книжок. Для видавців кожна така покупка сьогодні – це гроші на наступний наклад і можливість продовжувати друкувати. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ICTV», «Єдині новини».
11: Щоб можна було читати українські книжки, потрібно запастися альтернативними джерелами світла, адже російський диктатор уже пригрозив новими ударами по енергетичній інфраструктурі. Фахівці ринку радять, поки немає ажіотажу, варто запастися павербанками, зарядними станціями, генераторами чи акумуляторами. Що варто придбати заздалегідь? Як розрахувати потрібну потужність? Як обрати резервне живлення під ваші потреби, розкаже Даніїл Самсонов.
8: Купувати павербанк чи зарядну станцію, коли світло вже зникло, запізно, і українці це вже проходили. Після масованих атак та знеструмлень попит на такі товари може злетіти в рази. Приміром, торік, восени, разом з ударами по енергетиці, продажі павербанків і туристичних плиток зросли більш ніж у 8, зарядних станцій майже у 7 разів, а генераторів – утричі. Саме тому завбачливі покупці готують сани з літа.
9: В цьому році ми бачимо, що українці заздалегідь все-таки готуються до зимового сезону, тому що порівняно навіть з минулим роком попит, який ми бачимо в липні, він більше вже в 3-4 рази, ніж в минулому році. Це значить, що українці мають досвід минулих років і все більше і більше людей планово готуються до зими.
8: Павербанк для українців уже майже як аптечка, має бути під рукою завжди. Нині дедалі активніше купують і генератори, газові обігрівачі і зарядні станції. Дніпрянин Денис серед тих, хто звик готуватися заздалегідь, бо добре пам'ятає, як торік днями сидів без світла і тепла.
10: Тому однією з перших покупок стали павербанки,
12: щоб хоч якось мати зв'язок. Потім почав купувати лампи, які можна чи від мережі зарядити, потім більш складніші, які можна вкручувати в цоколь лампи, і вони заряджаються.
8: Щойно згасло світло, у квартирі вмикається джерело безперебійного живлення, і в розетках знову є струм на мінімальні потреби, приміром, зарядити гаджети. Удома є оптоволоконний інтернет, але цим, каже Денис, уже нікого не здивуєш. Також на поготові газова плитка, щоб підігріти їжу чи зварити каву. Та до майбутньої зими чоловік підготувався ще краще, нещодавно придбав зарядну станцію. За потреби до неї можна підключити і сонячну панель. Саме так вчинили Ігор та Олена з Івано-Франківська. Їхня міні-електростанція розмістилася просто на балконі.
13: А взимку, до речі, краще в сонячні дні, ніж влітку, тому що зараз влітку сонце дуже високо, і панелі так розміщені, що під кутом воно не дає стільки світла, як дає взимку. Взимку сонце нижче і краще світить. У мене проблема взимку, я не маю де дівати цю електрику, я вже заряджаю все, що бачу.
8: Електрочайник, бойлер чи пральна машина для цієї системи надто потужні. Найбільшу користь сонячних панелей родина відчула під час тривалих знеструмлень.
13: Коли вже другу поставили, ми вже в нас почав працювати холодильник, все освітлення по хаті працює, там почали заряджати гаджети, у нас два електросамокати, два електровеліки, це все заряджається. Від, там, за ноутбуком я працюю, чоловік міг працювати за комп'ютером. Також, ну, коли гарні сонячні дні, багато, плюс, до речі, кондиціонери теж можна підключати.
8: Ігор Шерепот нині служить у лавах тероборони. І поки виконує бойові завдання, знає, удома його родина буде зі світлом і теплом.
14: Бачу, як в мене там заряджається, ну, дистанційно я це все бачу, як в мене там холодильник постійно працює тільки від цих панелей. Він в розетку взагалі не вмикається. Ну, воно мені гріє душу, це відчуття.
8: Ще кілька років тому українцям здебільшого вистачало невеликих зарядних станцій на 500 ватт, максимум кіловатт, кажуть експерти. Але тривалі вимкнення змінили потреби.
16: Потужності потрібно все більше для того, щоб заживити більше електроприладів, да, у будинку чи у квартирі. І, звичайно, зараз ми бачимо, тенденція саме йде на те, що люди купують від кіловата і більше. 1, 2, 3 кіловати – це зараз абсолютно реальна історія, коли люди купують більше.
8: Та ж сама тенденція із сонячними панелями. Українці готові вкладати більше, аби мати власне джерело електрики. Бо після кількох зим із блекаутами енергонезалежність для багатьох стала важливішою за ціну.
17: 2-3 роки тому станція на 6 кВт інвертор і 5 кВт батарейка, акумулятор. Це було прям, ну, рахувалося, що ти вже там просто незалежний. На даний час середній чек по ринку це вже 8 кВт інвертор і мінімум 10 кВт ємності по акумуляторах. Тому майже в два рази збільшилось розуміння, давайте так рахувати, і попит у суспільства.
8: Едуард Біляєв 4 роки тому встановив удома сонячні панелі, інвертор, акумулятори, тепловий насос. Каже, більшу частину року енергії з мережі не споживає взагалі.
17: Давайте включимо мікроволновку. Ось, бачите, да? І він пішов брати від сонечка, балансує акумуляторами. Ось так це працює.
8: Та поки ажіотажу немає, не варто хапати перші ліпші пристрої альтернативного живлення, а проконсультуватися з фахівцями, порівняти товари і обрати те, що підходить саме вам. Та все ж не зволікати, бо коли ж почнеться ажіотаж, вибір помітно зменшується, а нову поставку доведеться чекати тижнями.
18: Ми швидко перелаштовуємося і знаходимо ці товари в Європі, але знову ж таки буває зачасту так, як правило, те, що ми бачили в 23-му, 24-му, 25-му роках, навіть товарів в Європі недостатньо для задоволення українського попиту. Тому ми вимушені звертатись уже до закупок в Китаї. А це вже довге логістичне плече, яке займає 60-75 днів.
8: Стрибка цін на альтернативні джерела енергії експерти наразі не прогнозують, принаймні у великих торгових мережах. А от російські атаки по складах уже впливають на ціну.
16: Зараз ми бачимо тенденцію, що компанії починають обезпечувати себе, враховуючи ситуацію, яка відбувається зі складами в Україні, і, звичайно, вони закладають оцей невеликий відсоток в ціну. Тому, справді, зараз ще доволі ефективний період закупівлі зарядних станцій.
8: Тож головне не чекати першого блекауту. Поки є вибір, можна спокійно підібрати потрібне саме вам резервне живлення і перевірити його у роботі. Даніїл Самсонов, Ірина Тимчишин, Альона В'ятрова, Факт ICTV, Єдині новини.
11: У час війни український бізнес демонструє дива виживання. Під час тривог, блекаутів, дефіциту, стрибання курсу намагається триматися на плаву. У перший рік Великої війни соціально відповідальний бізнес платив податки наперед, досі підтримує армію, відновлює зруйноване Росією і будує плани розвитку. Про бізнес, який став кістяком економіки за всі роки незалежності, спеціальний репортаж.
20: Народжені за нестабільної економіки 90-х, шаленої інфляції, перебудови державних інституцій та ринку без правил гри. Загартовані декількома економічними кризами, двома революціями, пандемією та війною. За 35 років незалежності сотні тисяч українських компаній виросли разом з країною, стали основою нашої економіки та невід'ємною частиною світових ринків. Діяти, адаптуватися і розвиватися попри найскладніші виклики – суперсила українського підприємця, здобута за роки.
1: Бізнес навчився бути не тільки таким, що виживає, чи не тільки таким, що користується приватизацією чи зв'язками, а той, що пропонує рішення, пропонує ідеї, втілює їх, змінює статус-кво і навіть перемагає міжнародних операторів в Україні.
20: З розірваних ланцюгів експорту, незасіяних полів, дефіциту пального і бартеру замість живих грошей стартував агросектор незалежної України. Згодом ставши опорою вітчизняної економіки і топ-постачальником продовольства для світу. Поступово вітчизняні компанії розбудували інфраструктуру, порти, термінали, сучасні елеватори та заводи і пішли у переробку та створення продукту з доданою вартістю.
24: Це праця тисяч робітників, тисяч підприємців, транспортна інфраструктура, доступ до моря, це було там сформовано з Нібулону. Компанії, які орієнтувалися на де більше робити продукцію збільшеною доданою вартістю, це, наприклад, там Астарта по цукру, МХП по розвитку курятини, виробництво курятини. Якщо ми говоримо, кому продати, тут більше грали трейдерські компанії, які продають наше збіжжя по всьому світу.
20: Україна стала світовим лідером з експорту соняшникової олії. Кожна друга пляшка за кордоном українська. Найбільший вітчизняний експортер Кернел 31 рік тому почав роботу з одного елеватора. Зараз реалізують продукцію у понад 60 країн світу, забезпечують 10% світового експорту соняшникової олії.
11: Ми фактично ровесники з незалежною Україною, і за цей шлях українське агро суттєво змінилося. Від виробництва сировини ми сформували повноцінну індустрію, яка включає в себе вирощування, логістику, зберігання, переробку, експорт, впровадження високих технологій. Якщо раніше, ще 20 років назад, говорили про гектари, об'єми і врожай, то зараз основний акцент на створення доданої вартості, на підвищення ефективності.
20: Дорогу до нового українського споживача виробникам відкрив сучасний рітейл. На заміну старим гастрономам прийшли супермаркети й торгівельні мережі. Замість напівпорожніх полиць різноманіття вітчизняних та імпортних товарів. Одна з перших продуктових мереж в країні – Сільпо. У 92-тисячні хотіли дати українцеві скуштувати щось нове. Потім перетворили покупки на похід за враженнями. З понад 300 супермаркетів мережі 140 дизайнерські. А ще останні 15 років відкривають масовому споживачеві крафтового українського виробника.
2: Багато насправді з цих маленьких крафтових виробників вирісли в досить потужні прям продуктові корпорації. Ось, і вони вже не в лавці традиції, а на звичайних умовах, як потужні виробники. Нам дуже подобається знаходити оці от перлинки і давати їх гостям.
20: Українські бренди змінили наші щоденні звички. Розетка привчила купувати миттєво онлайн. Нова пошта отримувати посилки за добу. Перший монобанк без відділень в телефоні «Монобанк» реформував уявлення про банківські послуги. Таксі, продукти, ліки ми навчилися замовляти в телефоні завдяки різним брендам. Цифрова революція бізнесу – плід вітчизняної IT-галузі. 93-й рік – старт компанії SoftServe. Нині IT-гіганта з 10 тисячами працівників, офісами в США та Європі. За 20 років вони навчили 40 тисяч айтівців для українського та глобального ринку.
19: Ми зараз працюємо в більше 15 країн світу і ніде нема таких мотивованих працівників, відданих роботі, як в Україні, настільки, щоб так настільки легко було працювати. Культурна близькість до заходу, до західних цінностей і критичне мислення. Це Це база, передумова для успіху.
20: Успіх, який здобули у світі українські IT-стартапи – Grammarly, GitLab, MacPow, Preply, PetCube. А як забезпечує охоронними системами 120 країн світу? Згодом цифровізувалася і держава. Дія кинула бій бюрократії.
3: Прототип Дії, ми в тому числі були частиною цієї команди, було розроблено і презентовано суспільству через 100 днів. 19-й рік, вересень, хвиля коментарів в Фейсбуці була дуже проста. Вау! Як це красиво! Але, на жаль, наша держава ніколи не зробить це реальністю. І магія Дії відбулася завдяки команді Мінцифри і команді розробки, які за півроку випустили реальний додаток, який реально працював, в якому можна було побачити свої права, побачити свій техпаспорт, зареєструвати ФОП, а зараз це, якщо я не помиляюся, вже там 150 послуг.
20: Бізнес вирішував задавнені проблеми. Так, в Україні стрімко розвинулася приватна медицина і задала стандарт. Комфорт пацієнта, сучасне обладнання, повага до лікарів. Поступово спонукавши до змін усю медичну систему країни. Одна з найбільших приватних мереж «Добробут» сьогодні надає допомогу за 80 напрямами. Від прийому сімейного лікаря до найскладніших втручань. Операції за допомогою ось такого робота – нова реальність вітчизняної медицини.
15: За ці там останні 20 років, звісно, відстань між українською медициною і кращими медичними системами, вона дійсно значно скоротилася. І наші лікарі сьогодні, вони мають змогу навчатися за кордоном, стажуватися, приймати участь в клінічних дослідженнях, та працювати з медичними командами, і повертаючись, вони застосовують цей досвід в Україні.
20: З повномасштабною війною зруйновані виробництва, перебої з електрикою та логістикою, втрата ринків, споживачів, нестача працівників і постійна загроза нових ударів не зупинили. Бренди відкрили двері за кордон. Нова пошта має вже 800 точок сервісу в Європі і вийшла в США. Львівські круасани дійшли вже до Південної Кореї і відкрили пекарню в Сеулі. Фармак запустила завод в Іспанії, біосфера в Румунії та Аякс в Туреччині та В'єтнамі. Водночас, всередині країни 26-му році, коли ворог оскаженіло нищить виробництва, логістичні потужності, знову блокує порти і ні на день не припиняє ракетний терор, бізнес з попелу відновлює зруйноване, зберігає робочі місця і в такий найскладніший час залишається опорою країни.
1: Український бізнес неймовірно відповідальний, швидкий, креативний. Бізнес спроможний діяти разом, творити кластери, виходити на глобальні ринки, маючи виробництво в Україні, розвиваючи, власне, українську економіку, інвестуючи в університети, в освіту, в професійно-технічну освіту, займаючись благодійництвом і допомагаючи Збройним силам України. Український бізнес неймовірний.
20: Наталя Кулик, Факт ICTV, марафон «Єдині новини».
11: На цьому все. Бережімо стрій, дбаймо один про одного і про Україну.
21: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
22: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
23: Танки самі не стріляють.
25: Не чекай, прокачуй скіл.
26: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
27: Сам знаєш чому.
28: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися, поставити світ на паузу. щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Шановні пані та панове, президент України Володимир Зеленський, спеціальні представники президента США Стів Віткоф і Джаред Кушнер. Заява президента України.
5: Доброго дня, шановні присутні, шановні журналісти, Стів, Джаред. Дуже дякую за ваш приїзд. І з нами сьогодні також представники наших європейських лідерів. Джонатан, Еммануель, Гюнтер. Дуже дякуємо вас за те, що ви всі тут. Наша команда, шановні присутні, шановні журналісти. У нас сьогодні було 3 раунди перемовин. Всі дуже предметні перемовини. Перш за все, я хочу подякувати Стіву, Джареду, і вони сьогодні у нас. Дякую за приїзд. І ми вдячні президенту Сполучених Штатів Америки, що у нас сьогодні в Києві. Ви сьогодні спрацювали навіть краще, ніж системи Patriot для наших громадян, які знаходяться в столиці. Дякуємо, приїжджайте частіше. І у нас буде можливість трішки нашим людям пожити. І ми дійсно провели хороші розмови, і про патріоти можна іноді жартувати, але тим не менш ми розуміємо, що це дуже актуальне питання, для нас дуже важливо. Я дякую за те, що ми сьогодні приділили достатньо уваги і зимовому періоду, всім викликам, які дійсно можуть бути, і ми дуже надіємося, що ми будемо можливість, у нас буде можливість домовитись з американськими партнерами, і підтримка, надіємося на підтримку європейських партнерів, якщо війна буде продовжуватись взимку, поки так виглядає, так, але тим не менш команди сьогодні позитивно оцінюють наші майбутні можливості. Так ось, якщо війна буде продовжувати взимку, ми дуже розраховуємо на зимовий пакет, який я сьогодні абсолютно детально проговорював з Стівом, з Джаредом, з нашими європейськими партнерами. Ми дуже розраховуємо на таку підтримку і ППО, і енергетичну підтримку, і ви знаєте, що ми розраховуємо на серйозні об'єми і можливості використання LNG, американського LNG. І я думаю, що все це в наших руках, і партнери це підтримують. Я дякую, що через велику паузу у будь-якому форматі перемовин нам можуть подобатись ті чи інші формати перемовин, але тим не менш гірше, коли немає ніяких форматів перемовин. Я хочу тут підкреслити роль Стіва і Джареда, що вони відновили сьогодні процес перемовин. Вони були в Росії. Я думаю, про Росію детально, правильно було б, щоб Джаред і Стів розказали. І я думаю, вони зможуть відповісти потім і на ваше запитання. Але важливо, що була зустріч американської команди з президентом Росії, а також сьогодні зі мною, і ми обговорювали всі можливості. Можливості відновлення. У нас була тристороння зустріч, ви пам'ятаєте, і ця зустріч National Security Advisors, і я думаю, що ми зробимо все, всі сторони, щоб відновити ці перемовини. Актуальним залишається територіальне питання, на мій погляд, це я вам кажу свою думку. Це не значить, що ми про це дуже довго говорили, але могли можливість і проговорювати. І це, я думаю, що в будь-якому випадку такі складні питання вирішуються. Я хочу залишитись при своїх думках, що такі складні питання можуть вирішуватись тільки на рівні лідерів. Але головне, що сьогодні у нас є така можливість обговорити все. І гарантії безпеки, і ми дійсно говоримо про майбутнє України, і ми всі хочемо, тут у нас є солідарність, ми всі хочемо закінчити війну як можна швидше. Ми говоримо про prosperity plan, ми говоримо не тільки про безпекові гарантії, а про економічні гарантії для України відновитись, відбудуватись. Ми розуміємо всі, які є виклики після закінчення війни, ми їх проговорюємо між собою, ми розуміємо наша армія, яка повинна бути сильною, і це для нас головні гарантії безпеки, і вони все це, для всього цього потрібен ресурс. І ви це прекрасно розумієте. Розумієте, ми всі це розуміємо, і тому гарантії повинні бути сильними, чіткими гарантіями для України. Я б так сказав, що війна не прийде знову. В будь-якому випадку ми не повинні боятися будь-яких майбутніх викликів. Я думаю, що важливим також є факт доєднання до нас у третій частині наших перемовин європейських колег. І ми домовилися, що найближчим часом Україна, Європа і Америка зустрінуться. Не знаю, де буде зустріч, в Європі, в Сполучених Штатах Америки, а може знову Стів, я так зрозумів, йому сподобався наш потяг, то може знову в Україні. Ну, ми відкриті в будь-якому випадку. Раді зустрічі, дякуємо, що ви сьогодні тут. І you're always welcome.
4: Заява спецпредставника президента США Стіва Віткофа.
5: Yeah, Steve, please.
6: Hello, everybody.
7: Доброго дня всім. Я би просто хотів не погодитись з однією річчю, яку сказав президент Зеленський. Він сказав, що мені не сподобався поїзд, але мені дуже сподобалось. І я би хотів, це нагадувало мені мої дні, коли я їздив до бабушки в Флориді. І це було чудово. У нас з Джередом ми тут чудово проводимо час. Президент попросив нас приїхати сюди і відновити перемовини, розмову, тому що це дуже важливо для нього. І від його імені, від імені віце-президента і секретаря державного, ми приїхали сюди. І нам дуже подобається те, що відбувається, і розмови в Москві, і розмови тут. Я би хотів подякувати президенту Зеленському за гостинність. Це чудово. Ми з нетерпінням чекаємо провести більше часу тут. Ви чудові люди, і ми познайомилися з багатьма людьми, і тут в Києві сьогодні. Ви дуже стійкі, і настільки це очевидно, і особливо ви сміливі, і ми захоплюємось вами. І обидва нас, я говорю від імені обох нас. Це для нас дуже приємно бути сьогодні тут. Ваша команда чудово працює. Девід, Сергій. Я не знаю, де Керол, але я знаю, що ми скоро будемо бачити. Він готує військовий брифінг. Джонатан, Еммануїл. Ми працюємо важливо і роботу робимо з вами щодо всіх цих питань. І ці чудові стосунки, це прекрасно. Нас тут хороша команда також. Я хотів подякувати нашому заступнику Кріс Карен з національної безпеки, Офісу національної безпеки. Кріс дуже чудово працює і команду підтягнув. Скотт Бессент, його помічник, це просто чудовий працівник для нього. Я сподіваюся, що всі розуміють, що ми дуже серйозно ставимося до цього, і для нас це дуже важливо. Допомогти вирішити це питання. Я дякую вам, дякую, що ви тут, і я передаю слово Джареду Кушнеру, чудовому партнеру. Дякую, Стів. Дякую, Стів, і дякую, президент Зеленський, за гостинність. Дякую українському народу за те, що приймаєте нас так тепло. Президент Трамп передає свої вітання вам і свою повагу, і, очевидно, він дуже слідкує за цією ситуацією і працює, щоб знайти кінець, закінчити цю війну. Що президент Трамп на чому дуже сфокусований, це створити рамкові такі рамки, які призведе до тривалого миру. І тут вже в кілька днів не буде обстрілів тут і в Москві, але що він хоче досягнути? Щось, що очевидно, де не буде бойових дій, де країни, обидві країни зможуть сфокусуватися на виконанні і розробці свого великого потенціалу і знайти, яким чином вони зможуть працювати на благо своїх народів. І задача президента Трампа і наша зі Стівом – створити мирний пакет. І ми просто, наша команда представляє американський уряд під президентом, під віце-президентом і іншими. Ми працюємо, щоб розбудувати це. І ми працюємо з європейськими партнерами. Це довгий емоційна війна, і ми намагаємось всі це разом вирішити. Це рамки, ми маємо створити рамки, які допоможуть вирішити це питання. І я розумію, що у вас є якісь питання. Вчора ми з Стівом зустрічалися з президентом Путіним, і президент Путін, і це була дуже конструктивна зустріч.

0: Росія може дати, які Україна може дати, і які може дати світ. І це був відкритий діалог, у нас було багато питань, і я думаю, що це дуже важливо обговорювати це тут і зараз. Одна річ, яку Стів і я, думаю, що продуктивно поговорити, це тристоронній формат, який ми маємо зробити приблизно через, ми говорили, через півроку, і я думаю, що ми зможемо щось організувати, і важливо говорити про великі питання, очевидно, і деякі питання, які зменшують ескалацію. Ми спробували говорити про тристоронню зустріч, Стів і я, і ми намагалися переконати в чомусь росіян, або переконати в чомусь українців. Ми просто обговорювали ці питання, і дуже такої дружній обстановці. Я думаю, що це було продуктивно. Я сподіваюся, є багато нових ідей, які ми обговорюємо, які можуть бути корисні для цього процесу, і сподіваюся, що ми зможемо їх розбудувати. Все, що ми, те, що ми говорили, не означає, що ми можемо все розказати. Ми говорили це з Рустамом і Кирилом, і ми постійно розмовляємо з президентом Зеленським дуже часто, окрім усього цього, і ми дуже намагаємося знайти рішення в цьому процесі. І те ж саме стосується російської сторони. Є шлях, є діалог, і це важка проблема. Ще до того, як президент Трамп став президентом, це дуже дорого коштує на полі бою для людей обох країн. І президент Трамп дуже намагається вирішити це питання, закінчитися він. І ми будемо раді відповідати на ваше запитання після. Ми почали з того, що подякували президенту Зеленському і його команді, і народу України за те, що ви приймаєте нас сьогодні, і ми передаємо вам нашу повагу, нашу захоплення щодо того, як ви стикаєтесь з цими труднощами, і як ви їм розбираєтесь. І ми говоримо про процвітання також сьогодні. Це Світовий банк та інші організації, з які працюють з президентом Зеленським. Ми думаємо, що це буде дуже класно, щоб вирішити і допомогти українському народу в цьому конфлікті. І щодо майбутнього, яке вони мають після цього конфлікту. Ми будемо працювати далі, наполегливо, і побачимо, які чудові речі можемо досягнути. Дякую.
1: Ми переходимо до частини запитання відповіді. Ми будемо ставити спочатку українське-американське, і, будь ласка, піднімайте руки, щоб асистенти з мікрофонами могли вас бачити. Будь ласка, перше запитання Інтер.
2: Доброго дня. Телеканал Інтер, марафон «Єдині новини». Питання до наших шановних американських гостей. Чи вірите ви, що можна завершити цю війну до зими? І чи готовий Путін, на вашу думку, це зробити? Дякую.
3: I'll take the question. The answer is you never know.
4: Відповідь тут важко сказати. Воно буде відбуватися, коли це відбудеться. Воно зараз іде повільно. Але взагалі цього не відбудеться, якщо не будуть зустрічі і діалог. Тобто зараз ми працюємо достатньо інтенсивно і будемо намагатися. Я думаю, що якщо ми цього зможемо досягти, це буде дійсно ймовірно. Але, знову ж таки, тут важливо не полишати роботу, не полишати намагання. Тож зараз ми будемо спілкуватись також з партнерами з Європи. Вони також долучаються до цього. Тож будемо намагатися опрацювати якісь шляхи для того, щоб рухатись далі, для того, щоб шукати прогрес з точки зору президента Путіна. Я думаю, що він має певні завдання. Він сказав, що він хоче досягнути, але є різні очікувані побажання, які він має до своєї країни. Власне, ми будемо продовжувати будувати позитивний діалог для того, щоб знайти шлях для вирішення цього конфлікту.
1: Будь ласка, наступне запитання NewsMax. Підніміть руку, будь ласка. Can you raise your hand, please?
5: Здравствуйте. Newsmax.
4: Дякую. Питання також для Вікола та Кушнера. За час вашої роботи в якості власне представників Росія інтенсифікувала гібридні атаки проти НАТО. Вона поглабила свої зв'язки з Іраном та Північною Кореєю. Тобто поки дипломатія не змінила позицію Володимира Путіна після ваших останніх зустрічей тут в Києві і Москві, ви сказали, що з'явилися нові ідеї, ми це вже чули.

0: Ви кажете, що ви будете намагатися, але якщо не буде прориву після цих мирних переговорів, чи готова Сполучені Штати підвищити тиск на Росію? Дякую. Знову ж таки, дивіться, ми раніше спілкувалися з Німеччиною, а раніше це були як противники Сполучених Штатів, і тобто немає такого, що назавжди чи навіки залишаються чи противником, чи союзником. Тобто тут важливо розуміти і переваги для всіх людей. Президент Трамп, він прийшов зі світу бізнесу, і тут всі думають з точки зору взаємовигідної сторони, як створити можливості для обох сторін. Війна – це негативний аспект, і всі втрачають через цю війну. І мир – це безумовно позитивний момент, і сподіваюся, що ви зможете отримати багато чого позитивного з цього. Тож, ми є частиною команди уряду Сполучених Штатів під керівництвом президента і міністра оборони, і розвідувального угруповання, і віцепрезидента, і так далі. Тобто, наша роль полягає в тому, щоб рухатись в бік миру. Звичайно, легше було б це зробити набагато раніше в минулому, тож ми будемо продовжувати працювати, маючи все, що є в нашому розпорядженні, і президент Трамп має багато подальших шляхів. Звичайно, будемо працювати з точки зору інтересів Сполучених Штатів і світу, будемо шукати, як належним чином просувати ці інтереси.
1: Запитання, будь ласка, Gordon UA.
2: Шановні панове, Вітков та Кушнер, українці вдячні вам і вашій особі, президенту Трампу і американському народу, за ваші зусилля щодо встановлення в Україні миру. Запитання до вас, пане Вітков. Ви дуже багато зустрічалися з президентом Путіним. Чи не здається вам, що весь цей час Путін вас дурить? Чи не здається вам, що і Путін, і росіяни, і Росія добре розуміють лише одну мову – мову сили? І наостанок, чи не бридко вам сидіти за одним столом з міжнародним воєнним злочинцем, катом українського народу, який особисто винний в українській трагедії? Дякую.
3: Окей,
4: отже, дякую вам за це запитання. Здається, я 8 разів їздив в Москву і зустрічався з президентом Путіним і його команди. Джеред і я разом і окремо з Джередом десь 3 рази ми їздили. Ми завжди отримували повагу від президента Путіна. Стосунки є дуже важливими щодо вирішення конфлікту ось такого. І якщо у вас немає стосунків з обома сторонами, і у вас є погана комунікація, і є дуже маленькі, тоді дуже великі шанси вирішити мирно цю ситуацію. Ми приїхали побачити з президентом Путіним вперше. Ми маємо хороші, конкретні розмови з ним. І ми на основі цього ми радимо президенту Зеленському, відповідно. Обидві сторони мають прийти до вирішення. І моя робота, і робота Джереда, завдання – звести дві сторони, зменшити розрив між ними і покращити канали комунікації. І сподіваємось, що ми почнемо цей процес конструктивно за останні 48 годин. Я думаю, що ми дійдемо до хорошого вирішення цього питання.
1: Наступне запитання NBC, Річард Енгел.
4: Річард Енгел, NBC News. Це питання стосується до Віткофа і Кушнера. Ви приймали участь в багатьох переговорах по всьому світі. Чому люди мають довіряти вашу здібність, що ви маєте успіх тут? Тому що ваші переговори в Газі щодо Гази залишається просто в розрусі. Іран. Ми знаємо ці переговори. Війна продовжується. Ви приймали участь в інших переговорах, і в цьому конфлікті було кілька раундів переговорів, і війна продовжується. Тобто зараз, яка вірогідність, що ці переговори будуть успішними, коли інші переговори, в яких ви приймали участь, не були успішними? Дуже приємно, Річард, бачити вас. Я більше бачу вас, звичайно, в Америці, і бачу вас по телевізору, але приємно бачити вас очно. Я думаю, що це одні з найбільш складних проблем в світі. Вам треба спробувати, і вам треба Стів і я, ми маємо інші підходи до цих речей, але ми працюємо як партнери, але ми представляємо президента Трампа тут і намагаємося зробити те, що він хоче. І коли президент Трамп був перший термін президентом, він намагався досягнути і досягнув Аврамових домовленостей, і також торгові угоди були заключені під час його президентства. І ми святкували світовий кубок в Америці в цьому році. І я думаю, що ми говоримо про Олімпійські ігри. Треба приймати важкі речі, такі як в Газі. І ще рік тому, коли війна тривала, там 28 тіл заручників, і ніхто не міг цього добитися. І для цього треба було багато часу. Ми знайшли можливість, і ми виконали роботу там, яку змогли виконати. Побудувати стосунки і створити різні рамки для досягнення наших цілей. І ми змогли скористатися і довести до кінця. Те, що ми зробили після того, після Газа не працювало багато разів, ніхто не міг вирішити цю проблему, терористичну проблему. Це була така утопія. Ми намагалися будувати команду під керівництвом президента Трампа. Рада миру. І ми намагаємося, зараз у нас є резолюція Ради ООН, і ми намагаємося просунутися вперед в цьому питанні. Є новий уряд в Палестині, який розбирається з проблемою Хамас і намагається вирішити це питання. Але ми не можемо вирішити питання, якщо є зброя. Там є зброя. І те, що ми бачимо мілітаризацію Гази, вона просто не зрозуміла. І ми працюємо з Хамас вже 4 місяці. Ми говоримо про... Вони, звичайно, цікаві люди. Вони підписують угоди, кажуть, що будуть роздобуватись. Але ми бачимо в кінці кінців вибори, які відбуваються там. Ми бачимо, але ми маємо рішення і ці речі за останні. Ми хочемо, щоб було більше гуманітарної допомоги в зону війни. І в Газі ми бачимо, як ми змінюємося речі. До цього там були набагато менше їжі, і зараз ситуація змінюється. Чому? Тому що їх комплекс починає працювати. І він був раніше фінансувався терористами, зараз це змінюється. І зараз там зараз змінилася ситуація щодо харчування. Але потрібний час для того, щоб виконати все це. І тон вашого запитання, чому ви не зробили все, що могли зробити. Але ми маємо честь мати можливість працювати з президентом Трампом, і ми намагаємося зробити все, що можемо зробити. І президент Трамп має історію виконання речей, які є неможливими. І я думаю, попередня адміністрація, вони не їздили в Росію. Їх президент, окрім їхнього представника ЦРУ. І ми хочемо, щоб солдати перестали вмирати і повернулися додому. І ми бачимо бомби, які падають, і ми хочемо, щоб це припинилося. І отже, якщо питання було б простим, хтось би вирішив, але президент Трамп в загальних рамках, якщо є щось важливе, що можемо зробити, немає значення, скільки він отримає критики за це. Він хоче зробити це і досягнути успіху, і ми працюємо від його імені з Марко Рубіо і з цією командою. І нам дуже... І ми зробимо все, що можемо зробити щодо цього питання. І я знаю, що якщо ми не зробимо нічого, то ми взагалі нічого не досягнемо. І це важливо спробувати. І я не можу гарантувати, що буде успіх, але я можу пообіцяти і вам, і всім, хто в Україні, і всім, хто в Росії. Від імені президента Трампа, Стів і я, ми будемо робити все, що можемо, і зробити, щоб знайти спосіб, щоб вирішити це питання, проблема, яка з'явилася до того, як президент Трамп став президентом. Стів, хочеш що сказати? Я не міг би сказати краще, Джеред.
1: Будь ласка, наступне запитання ТСН.
5: Дякую за можливість, пане президенте. Спершу запитання до вас. Після 3 раундів промовин, чи почули ви принципові нові вимоги, пропозиції від російської сторони, які привезли представники президента Трампа? Ну і відповідно, ви зазначали, що обговорювався двосторонній трек. Чи готові ще надати гарантії до угоди? І ви зазначали, що обговорювався зимовий пакет підтримки, так званий, тому що ми розуміємо, що з 2 дні в Києві тихіше, а вже буквально завтра атаки будуть відновлення. То чи готові Штати продовжувати поставки ракет, які такі нам потрібні? І питання до вас. Передусім дякую, що приїхали. Справді, в Києві ці два дня тихіші. Чи в Росії ви почули щось принципово нове? І чи готовий Путін зустрітися вдвох із президентом Трампом і з президентом України? Якщо ні, то чому? Дякую.
6: Дякую за запитання. Для нас просто питання ППО дуже актуальне, незважаючи на те, що в Києві сьогодні повітряна тиша. І, ну, тут можемо ще попрацювати ввечері, щоб американська делегація європейська залишилась на одну добу, може і три дні буде тиша. Але це ненормальне життя, що ми залежимо виключно від однієї людини, яка розпочала цю війну і продовжує тероризувати нас. Це не може бути таке в сучасному світі. Ну, але слів замало, треба бути сильними. Ми дійсно, і це відмічають всі, зараз без деталей, ми про це проговорили з американською стороною, з європейською, всі відмічають, ми посилились на полі бою. І це дає можливість нам бути більш впевненими в будь-якому форматі майбутніх дискусій з американською стороною, безумовно, з російською стороною. Так, треба робити все, щоб трьохсторонні зустрічі були, або це трьохсторонні зустрічі плюс європейські партнери. Ну, подивимось, на що погодиться Росія. Сьогодні в неї ще багато впевненості, на жаль, для того, щоб думати про той чи інший формат. Слабке місце наше, в принципі, ви праві. Це антибалістична можливість. А ми посилимось. У мене будуть зустрічі і в Норвегії, і в Канаді. Ми повинні закрити кілька речей. Наша українська антибалістична система буде найближчим часом відповідні у нас зустрічі. Я думаю, ми будемо рухатись максимально швидко до цього результату. Окрім цього, американська сторона, вона збільшить на наступний рік об'єми виробництва антибалістичних ракет Петріотів, до систем Петріотів, і ми розраховуємо, що ми зможемо в будь-якому випадку, дай Бог закінчиться війна, все одно нам це знадобиться, ми розраховуємо на такі системи щодо захисту нашої держави, тому будемо збільшувати наступного року об'єм, я в цьому впевнений, абсолютно. Наша антибалістика, наступний рік американська сторона, окрім цього збільшили виробництво німецька сторона, мають відповідні ліцензії, і там у нас правильний є вже домовленості. Я думаю, ми дуже сильно посилимося. Але, незважаючи на це, останні дні, ну, дійсно, це просто жах, що відбувається в небі передусім. Путін це робить перед своїми виборами, я в цьому абсолютно впевнений, тому що він збільшує удари, ви бачите, тероризує наших діточок, удари зранку до ночі. Нова тактика, ми будемо відповідати, вже відповідаємо тим самим, до тих пір, поки не закінчиться терор і не закінчиться війна. Зі свого боку, я зустрівся з великою кількістю компаній. На сьогодні у нас біля 60 компаній в Україні, які вже займаються тим, щоб збивати реактивні дрони. Збивати їх масово. 60 компаній. Якщо точним бути 67. Кілька компаній, я хочу бути достатньо скептичним, до тих пір, поки не з'явиться у нас в небі масовий захист. Так? 3-5 компаній у нас є, які показали вже результат, і зараз ми розраховуємо, і вони розраховують на свої сили, щоб виробляти масово цю можливість. Але, безумовно, все це захист, і це план Б. Хоча зараз він дуже актуальний. План А – максимально прискорити дипломатичні можливості, щоб зменшити ескалацію. Ну, з нашого боку ми говоримо ескалацію з боку Росії, а партнери наші говорять ескалацію з обох боків. Зрозуміло, тому що йде медіація. Зрозуміло, чому така риторика. Що стосується які можуть бути кроки і коли. Як я вам і сказав, ми зустрілись, і я думаю, що найближчі тижні буде можливість у нас Україна, Америка, Європа, проговорити деякі деталі, які сьогодні в голос не хочеться говорити, тому що поки що, знаєте, хочеться, щоб був результат, чіткі напрацювання, було кілька дійсно нових ідей, ми їх проговорили, і дайте нам можливість поки що проаналізувати все глибоко, зрозуміти, які деталі, які можуть бути кроки, і чи це нас наблизить до миру. А потім вже будемо говорити з суспільством. І ще раз? Ні, дивіться, питання Донбасу, це ж питання при всій повазі наших громадян, які живуть на Донбасі, або звідти вимушено поїхали. Питання Донбасу – це не питання тільки Донбасу. Між нами, я вважаю, це питання цієї війни. Війни і на виживання, і на виснаження. І це територіальне питання, яке є ціллю російської сторони. І зрозуміло, що є таким форпостом України в багатьох питаннях, до речі. Те, що я вам сказав, що ми посилились на полі бою, і на сході, там, де ворог активний, там, де він збільшив особовий склад, там, де, я вважаю, після виборів буде в Росії, буде мобілізація виключно для цього напрямку. Тобто там вирішується багато геополітичних питань. Реально. І наші хлопці молодці, що дають можливість дипломатії. Без сильної позиції на полі бою, української сильної позиції, будуть тільки ультиматуми. А так, можливо, сьогодні дипломатія. І ми дійсно за останній рік, саме не за 26-й, а саме за останній рік, я вважаю, за місяців 10-12, стали сильніше. Хоча зима – це великий виклик. І тому, безумовно, я спілкуюсь і про фінанси. Ви знаєте, це серйозний виклик, дефіцит. Фінанси для всього, і для наших військових, і гуманітарні питання, і виробництво нашого захисту. Тобто всі ці питання дуже, дуже актуальні. Дякую.
0: Чи Путін готовий до проведення саміту за участі президента Зеленського та президента Трампа? Чи президент Путін готовий зустрітися із президентом Трампом та президентом Зеленським? Я б сказав наступним чином. Ми прагнемо дипломатичного вирішення цього конфлікту, не кінетичне вирішення цього конфлікту. І це те, що президент Трамп постійно оголошує, саме тому ми приїхали. Тобто методологія, вона вже допомогла вирішити, врегулювати 9 конфліктів, а буду ще врегулювання. Я думаю, що ми досягли багато прогресу в Москві, ми почули нові ідеї, ви самі почули, що президент Зеленський говорить вже про тристоронню зустріч, і ви почуєте про це незабаром. Тобто є багато таких ідей, ми обговорили це в Москві, після цього поінформували про це в Києві. Я думаю, що співробітництво має дуже важливу роль, і саме тому ви бачите, що радники з нацбезпеки від трьох європейських країн також прибули сюди. Наша команда працює, тож обидві сторони мають обговорити можливі компроміси і всі питання навколо цього. Я думаю, що ми маємо все необхідне для того, щоб досягнути цього. Як зазначив Джерард, деякі з цих аспектів є нелегкими, тому що якщо б воно було легко, то хтось би до цього вирішив це питання, але нам не все одно, ми працюємо, ми дуже сподіваємося, що все це призведе до успішного, мирного, дипломатичного врегулювання цього питання.
7: Добрий день, дякую. Пане президенте, у мене питання до вас. Вас же брифували вже наші гості, і я хотіла спитати, чому зараз, і чи не пов'язана активізація переговорів з тим, що цього місяця голосуватиме, мають нові санкції, killer sanctions Грема. Як активізація процесу переговорів вплине на це голосування? Чи казали вам, що буде перенесено, чи ні? Будемо дуже вдячні.
6: Дякуємо. Українська сторона, безумовно, розраховує, і що велика робота, праця Лінсі, великого друга України, буде позитивно відмічена Сполученими Штатами Америки, і безумовно ми розраховуємо на ці санкції, на цей пакет. Американська сторона сьогодні не піднімала це питання, ми з ними це не обговорювали, коли ми були в Конгресі, і ми були, зустріч у нас були і в Сполучених Штатах Америки, ви знаєте, що Сенат оцінив достатньо активно і позитивно цей пакет. Ми розраховуємо, що буде голосування. Я чув щось, десь я прочитав десь в медіа, що може бути так перенесення термінів. Сергій, ти чув про це? Зараз середина вересня. Ну, принаймні, при наших зустрічах із Блюменталем, коли він був тут на зустрічах, я з ним піднімав це питання, він сказав, що вони всі дуже позитивно дивляться, і що пакет буде, ну, на їх погляд, пакет має всі шанси бути проголосованим. Тобто я на це розраховую. Я точно впевнений, що це не пов'язані речі з нашою зустрічю. І наша зустріч пов'язана з тим, що ми давно розраховували, що команда Сполучених Штатів Америки приїде до нас. І Стів і Джаред знають, що я вважаю, що для нашого суспільства це дуже важливо, коли американські представники президента Трампа приїжджають до Москви, а потім не приїжджають до нас, то це, ну, скажімо так, мені здається, що це, ну, не так, як ми хотіли б. Так, і зараз переговорники тут. Я радий, що долучились до нас європейські радники, лідерів. Я думаю, що це правильний склад. І я думаю, що цей склад може напрацювати в діалозі з нами, і американська сторона буде працювати з русскими. Я не впевнений, що русські щось хочуть, окрім окупації, але безумовно треба робити все, щоб ну, трішечки збивати цю спесь, як вони кажуть. І тому, ну, американська сторона приїхала до нас. Це не пов'язане ні з чим, окрім перемовного процесу, окрім того, що вони хочуть відновитись, переговорний процес. Ну, на мій погляд, ви ж, ну, політико, ви, напевно, знаєте більше, до речі. Так дуже часто буває. Про когось із знайомих можеш щось прочитати і багато нового в медіа.
1: Дякую, це було останнє запитання. Прес-конференція добігла кінця. Дякую.
6: А, ми закінчили?
1: Так.
6: Окей. Дуже дякуємо. Thank you. Thank you, Steve. Thank you, Steve. Jared. Thank you.
8: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
9: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
10: Рукавний знак 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ виконаний у формі геральдичного щита, розділеного на маруновий та синій кольори. Центральним елементом знака є гармата – символ приналежності бригади до ракетних військ і артилерії. Симетрично розташовані крила уособлюють десантно-штурмові війська, їхню мобільність, силу та готовність до дій.
11: 147-ма окрема артилерійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
12: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 в 16:00. вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
8: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
13: Ну що, друзі, цей сюжет розпочнемо з чергової антикризової кампанії на федеральних каналах. І цього разу антикриз був пов'язаний з масованими ударами українських дронів по території РФ.
14: Ще один летить где-то. Второй точно летить, і опять не попали по нему.
15: Это что? Бля.
16: В таком шоке я...
17: Господи, мені так страшно в житті ніколи не було. Мене просто колбасить все.
13: Коротше кажучи, друзі, після певної кількості прильотів, несподівано для Кремля з'ясувалося, що холопи не так сильно полюбляють двіжуху, як думав собі Путін. Ледь не всі соцмережі за перебріком зараз забиті роликами з криками «А нас то за что?».
18: «За що ви нас бомбите? За що? За що ви нам так? Що ми вам плохого зробили? Хватить уже, остановіться».
19: «Люди, очнітесь! Нельзя так, даже что поперебьют все. Что же вы делаете? Мы же живые люди.
13: Тобто, коли упирі багато років поспіль бомбили Україну, глибинний народ все влаштовувало. Публічних звернень проти війни було дуже мало. Але варто було самим холопам отримати по вухах, як росіяни миттєво згадали, що вони прості, мирні люди. Плак-плак, коротше, їх має бути дуже шкода.
20: Я хочу сообщить вам, що росіяни – мирні жителі страны. Не починали війну. У мирних жителів Росії нет нужды производить удары по Україні, ответные удары. Нет жажды мести, возмездия и синонима к ним.
13: На тлі подібних істерик різко зросло і невдоволення Путіним. Адже ватушка була впевнена, що максимум Білгород та Курськ за всіх будуть вигрібати. Але потім несподівано з'ясувалося, що війна рано чи пізно прийде в кожен дім, через що найбільш сміливі посягнули на святе і звинуватили Путіна в недбалості та неготовності до обстрілів.
21: І у мене вопрос прямо от к нашому главнокомандуючому, господину Путіну. Скажите, это нормально? Вы когда туда шли, вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? И когда, извините меня, вы вступаете в это СВО, идут военные действия, ну это, по-моему, дураку понятно, что это назад сюда прилетит, что это будет лететь. И оставить вот так вот население, по моему глубокому убеждению, это преступление. Гибнем уже, по факту. И нам еще, кстати, рты закрывать не дают на эту тему, совершенно говорить.
13: И, звісно ж, такие настрои глибинного народу не залишились непоміченими в Кремлі. А тому кураторам информационной политики РФ поставили завдання перетворить зраду на перемогу. І ось що із цього вийшло.
22: Сейчас стало все больше і больше молодих. Я їх спрашиваю, а что случилось? Почему ты только сейчас пришел? Он говорит, знаешь, а ко мне в дом прилетело. Это из тех регионов, куда стало долетать. Вот это особенность русских людей. И они говорят, мы что-то посмотрели и подумали. А прийшла пора дома захищати свої.
13: Якщо чесно, то ми не знали, сміятися чи плакати, слухаючи цей трешак. Виявляється, від бомбардувань росіюшки холопам тільки краще, нібито і паніки нема.
22: Тобто всі ці нацистські іздівательства, типу, ага, ну що, прилітає по вам, смотрите, приводить не тому, що внутрі країни росте настроєння, треба прекратити, треба здатися.
13: А і невдоволення нема, навпаки, черги з 18-річних у військоматах вишукувалися.
22: Істинний народ, глубинний народ, він піднімає бровь і говорить, так війна? И чем больше по нам летит, тем больше звучит простая и ясная фраза обращенная. Пора решать. И мужики идут на фронт.
13: Щоправда, в епоху камер майже в кожному мобільному телефоні хоча б одну таку чергу Рудольфич показати не зміг. Зате ми можемо з легкістю показати цілу добірку прикладів, де Соловйов з року в рік несе цю ж дичину про чергу у військкомати.
22: Тисячу в день. Більше. Тисячу в день. Добровольцы, которые подписывают контракт с Красной Армией. И делают это очень осознанно. Пошел народ, подписывает контракты. Притом молодые ребята. Отличные ребята. При этом наращиваем колоссальными темпами. Зачем нам объявлять мобилизацию, если у нас каждый день количество добровольцев такое?
23: Больше полутора тысяч, как минимум.
22: То есть зачем?
13: Більше того, ще до масованих ударів по РФ пропагандист кукурікав про натовпи 18-річних контрактників. І фішка навіть не в тому, що дід у маразмі почав повторюватися. Для чортів з Останкіно куди гірше, що в подібні розгони не вірять навіть свої. Так, весь інтернет забитий ниттям поранених окупантів, яких командири все одно відправляють на штурм.
2: Все наше лечение отменили, документы наши отобрали, и все, говорят, что мы отправляемся в зону СВО.
3: Покажи руку свою. Да.
2: Вот таких нас везут.
4: Это штурмовик, пулеметчик, да. Сказали, будет.
23: Вот. Идем бить врага.
24: Да,
23: идем. Категория Д отправляет всех. Да,
24: просто нас. Геноцид.
13: Ну ж бо, Соловйов, то нашу утилізувати калічей, якщо з 18-річними добровольцями все так прекрасно, як ти кажеш. Інакше чим ще пояснити, що на контракт зараз беруть бомжів, тяжкохворих та й тих, хто просто власну дупу не може контролювати не те, що автомат.
25: У мене ампутирована права нога по коліну. Мене відправляють на передову. Несмотря на то, что у меня костерение, но я не могу самостоятельно передвигаться, а также разряжать запах оружия.
13: До речі, на каналі Соловйов Лайв часто можна побачити пропагандистку Кашеварову. І саме ця жіночка свого часу всі руки стерла, коли писала тексти про нестачу добровольців, яку намагаються компенсувати за рахунок тяжкохворих.
26: Прислали мені відео двох воєннослужащих з явними признаками смішаної енцефалопатії. Передвигаються з трудом, з нарушенням функцій тазових органів. Обичним язиком писають і какають під себе. У обоїх був підписан контракт около 10 днів назад.
13: Тобто Рудольфич допи***ся до того, що його можна творчестью его ж подлеглых.
26: У меня уже есть отзывы из некоторых подразделений, которым посчастливилось получить таких вот новобранцев. По бумаге бойцов одно количество, а по сути, часть из них просто недееспособна.
13: Все це говорить про те, що державна пропаганда РФ не вивозить інформаційну війну. Недарма один із Z-каналів нещодавно писав про Соловйова, який більше ні на що не впливає.
26: Есть охуенно-мощный запрос на радикализм, на то, чтобы кто-то объяснил, кто главный мудак и кому надо бить ебаники. Уже даже соловьевские утратили прежний охранительский задор и чуть невнятно бубнят себе под нос.
13: И мы свого часу уже разбирали цей текст, але сьогодні є що додати. І починати варто із того, що в Соловйова, на якого йдуть десятки мільйонів бюджетних грошей, банально заїла платівка. Це типовий маразматичний дід, який сидить на лавці і роками бухтить однакові тексти. Давайте ми зараз свіжий випуск подивимося, і ви зрозумієте, про що мова.
22: У нас що, є ілюзії по поводу Європи? Вони не розуміють, коли і який буде відповідь. Вони повинні бути впевнені тільки в одному. Він буде. І він буде рішительним і страшним. И когда мы показываем сначала орешник, потом сармат, это не для того, чтобы они были.
13: Ой, все, рятуйся, кто может. Рішуча и страшна відповідь буде Європі за підтримку України.
27: И он будет решительным и страшным.
13: І так, років 5 тому ми б, можливо, дійсно здивувалися, вирізали б цей уривок, переклали його багатьма мовами. Проте зараз від такого контенту хочеться хіба що позіхнуть. А знаєте чого? Го, друзі, все просто. Фішка в тому, що рішучу і страшну відповідь конкретно Соловйов обіцяє тупо кожен тиждень протягом багатьох років.
22: Ми унічтожимо вас страшним образом. Ми не будемо акуратненько вирізати, проводя операции, как это происходит с Украиной. Я просто хочу, чтобы Британия, Германия четко понимали, Франция, особенно Британия, Франция, Прибалтийские Эмираты и какая-то шестая страна, которая молчит. Ваша судьба будет печальна. Вы навлекли на себя то, что последует. І не надо вам буде потім удивлятися.
13: Там усі європейські столиці вже 20 разів згоріли, англосакси потонули на своїх островах.
22: Но все-таки думаєш, який удивительний остров. Просто удивительний остров, ідеальний, от ідеально совершенно розположен для испытания Посейдона. Удивительный остров. Кстати, интересно, как долго будет булькание стаммера после удара Посейдона, видно на поверхности водной глади? Ну, то есть, сколько пузырей он успеет выпустить? Ну, это такой, наверное, философский вопрос.
13: Ну, а пока Англия ишла на дно, Рудольф же своей дырявой колодой встиг прогуляться Елисейскими полями.
22: Будем стоять на Елисейских полях, а Макрон будет сапоги чистить русскому офицеру.
13: А тепер просто уявіть, як ця пуста бравада всіх дістала. Ну, тобто, перших разів 5 умовний Ванька на дивані ще плескав у долоні. Але погодьтесь, тупо роками погрожувати і нічого в реалі не робити. Просто нагадаємо, що Берлін не палає. І Жешув теж не палає. А по Москві нормально так прилітало.
22: І поэтому, когда меня спрашивают французские журналисты, немецкие, вы правда? Правда. Мы уничтожим вас всех. І ми унічтожимо ваші міста.
13: В результаті, якби куратори інформаційної політики РФ мали мізки, вони б давно вигнали і Соловйова, і його подружку в Перуці з поголеної спини Тіграна.
0: Ми вже опублікували список, ну, як мінімум, опублікували список об'єктів, де производиться оружие для України. Пожалуйста, уважаемые граждане європейських стран, отойдите от этих списков подальше, на расстояние больше дальности пораження Орешника і тим более Сармата.
13: Але ж ні. У тому сенсі, що час іде, а в ефірі нічого не змінюється. Тобто пропагандісти банально не можуть запропонувати глибинному народу нічого нового. При тому, що старі темники та маніпуляції давно не працюють.
22: Врага крошено, говорить, не мінімум, десь 1 к 3, 1 к 5. Мінімум. Зараз очередний обмін, і там пропорція опять, ну, тобто, навіть говорити странно.
13: Божечки, от скільки разів вже росіян опускали обличчям у калюжу сечі після обмінів тілами? Просто для розуміння, темнику про кратні втрати ЗСУ дуже багато років.
22: Вот эту ложь и привела к дню сегодняшнему. И не может понять Зеленский. Он проигрывает эту кампанию. Количество жертв украинских ужасающее. Они могут сколько угодно врать. Посмотрите пропорцию обмена телами. Сколько отдаем мы и сколько нам возвращают наших героев. Это разница даже не на порядок, на два порядка.
13: Ще після першого розгону всім, хто не розумів, популярно пояснювали, чому така різниця в цифрах при обміні загиблими. Справа в тому, що тіла сторони, яка веде наступ, залишаються на підконтрольній її території. Ось це, наприклад, ціла гора жмурів із Чечні. 62 тільки на одній невеликій ділянці. Виникає питання знавцям, чи потраплять ці кадировці на обмін тілами? Ну, відповідь же ж очевидна, ні, не потраплять. Бо наступ вже багато років веде Росія, і ніхто з українського боку не буде бігати через лінію фронту, щоб тягнути собі в окоп загиблих росіян. Ось вам і вся сенсація, що б там не казали пропагандісти.
1: Очередной обмін тілами? Ну, ви статистику видели і пропорцію? Цифра все время одна и та же в пропорции. Цифра, которая бьет наотмашь любого громадянина и которая, по сути дела, множит на ноль все заявления украинской власти по поводу погибших.
13: Сюди ж можна додати і жалюгідні маніпуляції Соловйова та компанії відносно якихось військових перемог. Чувачки, якщо ви не знали, майже до Сум дійшли. І це прямо от топ-наркоманія.
22: Читаємо «Мерзавця Мадьяра». Так всі русські вже погибли. Слухаємо цього католика з пепельним крестом на лбу. Так у нас, оказывается, потери в 5 разів більше, ніж у українців. Приїжджаю... Смотрю, довольно глубоко уже мы в Сумской губернии. До Сум на 12-15 километров.
13: Ні, звісно, що для мешканців Усть-Задрищенська 15 кілометрів звучить солідно. Адже туповата не в курсі, що від Сум до російського кордону напряму десь 17,5 кілометрів. Тобто бої як велися в прикордонній ділянці, так і ведуться. Але давайте не будемо заважати росіянам надувати щоки.
22: При этом нам говорять, все вокруг кілзони. Вчера погода была изумительная, и позавчера. Мы спокойненько проехали, мы были от 5 до 15 километров, мы работали с разными расчетами, и шли чуть ли не колонной. То есть нас никто не атаковал.
13: Проблемка подібного балабольства полягає в тому, що від криків «халва» у роті солодше не стає. Більше того, на тривалих дистанціях хибні сподівання стада починають працювати вже проти пропагандистів та їхніх власників. Якщо що, то перші квіточки вже з'явились. А з тим, що помилки за поребриком не прийнято виправлять, майже гарантовано дочекаємося ягідок. Адже ще давно було зрозуміло, що путінський режим знищить не бомби НАТО, а нескінченна і безпардонна брехня. Yeah.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Танки самі не стріляють.
2: Не чекай, прокачуй скіл.
3: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
4: Сам знаєш чому.
5: О, мама дзвонить.
6: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
7: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
5: Ти просто довго була поза зоною.
8: Ми хвилювалися.
9: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
6: Доч, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
7: Бувай, мамусю.
5: Бувай, Люба.
10: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
11: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
12: Вперше в Києві не літаком, так потягом. Що привезли з Москви американські переговірники.
13: Такий геополітичний флірт між Москвою та Вашингтоном.
12: Чому всі союзники РФ вже закликають диктатора зупинитись?
14: Я розумію, що йому не можна упустити цей шанс.
12: І чи є шанс завершити війну?
15: Не солодкий ММДМС, як рішення України закрити російське небо перелякало Кремль.
16: Хто отмалчується, ті, хто не звертає на це увагу.
15: І навіщо нам параліч московських аеропортів?
17: Саме цей крок є асиметричним інструментом.
12: На дні вражаючі картинки російської глибинки.
18: Нас, в принципі, бомбити не треба.
12: Як Росія Путіна вимирає і чому це не зворотній процес?
19: Регіони навколо Москви, ісконно русські, вони всі закинуті.
15: А також несподівані откровення зі спецв'язниці для обмінного фонду.
20: Він писав контракт і 3 тижні на полігоні. А що я? Що я знаю?
15: Чому серед російських військовополонених все менше росіян?
21: Так, цивільно.
12: Та нові реалії життя через обстріли нон-стоп. Чи спорожніють полиці після російських ударів?
22: Працюємо в такому, якби, екстреному режимі.
12: І до яких сюрпризів нам готуватись?
0: Це «Факти тижня» з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим.
12: Вечір, наша стійка країно.
15: Вітаю вас, сильні духом українці.
12: Ви дивитесь «Факти тижня» з аналізом останніх подій.
15: Будемо розбиратися, що відбувається насправді і чого нам чекати далі.
12: І починаємо з найгарячішого.
23: Під ударом черговий енергетичний гігант Росії. Цього тижня українські дрони навідалися до комплексу «Новатек» Устя-Луга у Ленінградській області, одного з ключових об'єктів російської нафтогазової логістиці на Балтиці. Влучили в саме серце виробництва, пошкодили установку переробки газового конденсату, 2 колони гідрокрекінгу та турбопроводи. Тож на підприємстві спалахнула масштабна пожежа, а роботу комплексу довелося зупинити. Гаряче було і у Сочі. Курортний сезон цього тижня там щедро приправили бавовною. Спершу український морський дрон прорвався просто до порту і уразив багатоцільове судно забезпечення «Нефрід», яке працювало на російську нафтогазову інфраструктуру, обслуговувало морські об'єкти та перевозило вантажі і персонал.
1: Это вот этот катер приплыл, по которому по воде стреляли.
23: А вже слідом українські безпілотники навідалися до нафтових об'єктів Сочі та Адлера. Над курортом гриміли вибухи. На нафтобазі спалахнула масштабна пожежа, а чорний стовп диму було видно за кілометри. Геть не під будильники цього тижня прокидалися мешканці Підмосков'я. Українські дрони масовано атакували Московську область. Вибухи гриміли одразу в десятках районів. Безпілотники прямували на авіабазу Кубінка. А в сусідському Богородському окрузі дрон влучив на територію заводу. Там почалася пожежа. І вже традиційні прильоти по російських маркетплейсах. Українські дрони знову навідалися до логістичного хабу Wildberries у Єкатеринбурзі за майже 2000 кілометрів від українського кордону. Без подарунків не залишився і головний конкурент Wildberries – маркетплейс «Озон». У Бєлгороді удар накрив сортувальний центр і хаб доставки. Палало і у Рязані. Українські дрони атакували місцевий НПЗ, який переробляє близько 17 мільйонів тонн нафти на рік, а це майже 10% усієї російської нафтопереробки. Нині на його території гасять потужну пожежу.
12: Потужне американське ППО, яке на кілька днів перервало повітряний терор Києва. І це не патріоти, і навіть не кіт Келлог. Тепер це двоє посланців президента Трампа. Ми їх давно чекали, сказав президент Зеленський, очікуючи важливих гостей біля Святої Софії. Переговори почалися після екскурсії величним храмом 11 століття, найбільшим візантійським собором світу за тієї епохи, аби ні в кого не виникало думок, що Україна з'явилась за Леніна. Розмова відбувалася в Маріїнському палаці. Перший раунд за участі президента Зеленського та американських посланців. Потім на другий раунд приєдналися європейці, представники Франції, Великої Британії та Німеччини, які прибули у Київ заздалегідь. Україна підготувала свої пропозиції до переговорів. За словами президента Зеленського, ми зацікавлені у наближенні завершення війни. Нам потрібні гарантії, достойний характер повоєнного миру. Що з цього вдалося проговорити, деякі результати переговорів озвучили на прес-конференції.
2: Актуальним залишається територіальне питання, на мій погляд, це я вам кажу свою думку. Це не значить, що ми про це дуже довго говорили, але ми могли можливість і проговорювати. І це, я думаю, що в будь-якому випадку такі складні питання вирішуються. Я хочу залишитись при своїх думках, що такі складні питання можуть вирішуватись тільки на рівні лідерів.
3: Вчора ми з Стівом зустрічалися з президентом Путіним, і президент Путін, і це було дуже конструктивно. З президентом Путіна ми обговорили багато ідей, і ми намагалися подумати, які елементи можуть бути, які необхідні для тривалого миру. Одна річ, яку Стів і я думаю, що продуктивно поговорити, це тристоронній формат, який ми маємо зробити приблизно через... Ми говорили через півроку, і я думаю, що ми зможемо щось організувати. І важливо говорити про великі питання, очевидно, і деякі питання, які зменшують ескалацію.
12: Отже, чи можливі реальні, продуктивні, мирні переговори, якщо ми розуміємо, що Путін готується до ескалації війни і робить велику ставку на важку зиму? А на що ж у цій ситуації робить ставку Трамп, якому потрібні перемоги до виборів Конгресу? Артем Куля розібрав усі шанси і сценарії.
21: Переговори повертаються. Які пропозиції спецпосланці Трампа привезли до Києва після Москви? Та що відбулося за зачиненими дверима?
24: Відбувається, знаєте, такий геополітичний флірт між Москвою та Вашингтоном.
21: Чому дружні до Росії країни прямо в лоб закликають Путіна закінчувати війну?
14: Моді розуміє, що йому не можна упустити цей шанс.
21: Та чи проб'є це все тотальну ізоляцію диктатора від реалій на землі? Біля Святої Софії сьогодні дощило. Та величний храм 11 століття був найлогічнішим місцем зустрічі американських гостей, яким в Москві розповідали, що України не існувало раніше. Україна була готова прийняти американців літаком, але Кремль заборонив посланцям Трампа летіти, показово вдаривши напередодні реактивними дронами по київських аеропортах у Борисполі та Жулянах. лише після приїзду делегації до Москви Пісков таки заявив про триденну паузу в атаках по Києву, яку Путін відмовився продовжувати надалі.
4: Українські власті опублікували свій призив к більш широкому перемир'ю на 3 дні, але об этом ми з ними ніколи не говорили.
21: Утім, попри заяви Кремля про триденну тишу, американські переговірники ризикувати не стали. І після перемовини з Путіним, які тривали 3 години, їх Боїнг в обхід Білорусі вночі о 1:30 приземлився в аеропорту Жешува. А вже звідти Вітков і Кушнер пересіли на потяг до Києва. Попри всі спроби Кремля залякати переговірників, цей візит, який відкладався ще з Великодня та Дня Незалежності, таки відбувся.
14: Україна повинна підтримувати на сьогоднішній момент діалог з Сполученими Штатами Америки. Поки що визначеними переговорниками залишається Вітков і Кушнер, тому з ними треба вести цей діалог. Тому використовуються всі можливості для того, щоб говорити з тими, хто теоретично може донести ті чи інші позиції до Дональда Трампа.
21: Протягом останніх місяців Україна плідно комунікувала з переговорниками Трампа відносно плану, який можна запропонувати росіянам. Видання «Таймс» пише про 3 основні позиції, які напрацьовувалися з американцями. Це режим припинення вогню, створення буферної зони та відведення військ від лінії фронту.
24: Є певний політичний фактор, і цей політичний фактор – вибори до Конгресу в Сполучених Штатах. І Трампу треба показати хоча б якийсь результат. І я не здивуюсь, якщо дійсно і Вітков, і Кушнер зараз будуть працювати над кейсом, де Трамп може вийти переможцем, сказати, що він приніс мир.
21: Однак, судячи з заяв радника Путіна Ушакова, спецпосланцям Трампа продовжували розповідати про містичні успіхи російської армії на фронті, нацизм в Україні та інші казочки. Видання Bloomberg підсумувало, що Кремль дав зрозуміти, що немає наміру відмовлятися продовжувати війну, а вимоги тільки збільшуються. Водночас Axios повідомляє, що у переговорах Вітков і Кушнера в Москві взяв участь чиновник Мінфіну США, який відповідає за санкційну політику. Тобто, ймовірно, що однією з тем обговорення були американські санкції проти РФ. Вітков і Кушнер – це політичний вимір переговорів. Паралельно з ним Штати розгортають переговори на рівні спецслужб. Саме тому минулого тижня директор ЦРУ Джон Редкліф літав до Москви. Путін любить закулісні перемовини, і тому це була спроба вийти на якусь угоду, судячи з усього, безуспішна.
14: Трамп пробує зараз зіграти в гру із Володимиром Путіним. Тобто він буде пробувати грати в свій цей міфічний бік-діл, і він, очевидно, все ж таки вірить в те, що в цей big deal можна грати із Володимиром Путіним, хоча, ну, очевидно, він не розуміє природу взагалі логіки Володимира Путіна на сьогоднішній день.
21: Однак є ще й третій – економічний вимір, в який вписується зустріч міністра фінансів США Скотта Бесента з міністром фінансів Росії Сілуановим на полях саміту G20. Це дуже обурило європейців, і вони не дозволили перетворити це на красиву сімейну фотографію за участі країни-агресора. Водночас Трамп пояснив це бажанням підтримувати добрі відносини з усіма країнами. І по факту цей захід був використаний американцями для донесення сигналу російському міністру.
24: Сигнал там був, ну, доволі чіткий. Спочатку завершення війни Росії проти України, а вже після розгортання і подальше пропрацювання вже двосторонніх економічних проєктів. Відбувається, знаєте, такий геополітичний флірт між Москвою та Вашингтоном, але який не приходить в наступну стадію.
21: Водночас Путін створює свою картинку до виборів у Росії. 2 вересня. Кортеж очільника Кремля у Владивостоці супроводжує пікап з зенітним кулеметом. До цього не вистачає хіба що кількох бензовозів, як для самого Путіна, так і для місцевих заправок, щоб показати, що життя в Росії покращується, як про це довго розказували на Східному економічному форумі.
6: Уровень безробітниці на Дальньому Востокі знизився в 7,5 разів.
21: І аби хоч якось тримати позитивний настрій, під час виступу Путін не зміг не поділитися тим, як дорогою до Владивостока зустрів.
6: На машині їхали по полюсу. Виходить тігр, йде прямо перед машиною, хвостиком махає, нікуди не уходить. Хазяїн тайги.
21: Ця фіксація на тваринах вже перетворюється на якусь закономірність. Минулого тижня – касатки з ведмедями, а цього тижня – тигр. Схоже на якесь телевізійне шоу «Світ тварин» з Володимиром Путіним. Можливо, це така політтехнологія, продовження польотів зі стерхами та перегонами з голим торсом на коні. Спроба показати силу тоді, коли після успішних діпстрайків Сил оборони України до влади виникає все більше питань. Все складніше стає тримати обличчя диктатору і на зовнішньому напрямі. 1 вересня. З медом та почестями очільника Кремля зустрічають в аеропорті столиці Киргизстана. Навпроти літака великий екран з портретом Путіна та словами, немов адресованими цареві. А ось так з кінною кавалерією зустрічають іншого гостя саміту – лідера Китаю. І, здається, по цій деталі стає зрозуміло, хто тут насправді головний. Цього тижня у Бішкеку відбулася ювілейна 25-та зустріч Шанхайської організації співробітництва, скорочено ШОС. Це альтернативний блок заходу, який об'єднує 10 країн. Для Путіна це майданчик, де він може продемонструвати, ніби Росія не ізольована. Однак за останні роки РФ, яка створювала ШОС як Росія-центричне об'єднання, активно втрачає там свої позиції. Сі Цзіньпін приїхав на один день раніше і підписав документ про співробітництво з Киргизстаном. Ще один крок, щоб Центральна Азія стала ще ближчою до Китаю.
5: Росії вигідно було все ж таки продемонструвати активну участь в рамках ШОС, тому що ця організація

0: ногами.
1: Чому Моді це сказав? Крім всього іншого, він розуміє, що зараз активізувався Дональд Трамп з певним переговорним процесом. Він не виключає, що під час розмови Трамп Сі Цзіньпінь існує дуже маленька, але все ж таки вірогідність того, що буде створена нова коаліція по переговорах щодо закінчення війни. І Моді розуміє, що йому не можна упустити цей шанс, йому треба теж зіграти в цю гру. І тому він робить відповідну заяву.
0: Моді фактично говорить те саме, що Путін чує від інших. Ердоган приїхав на ШОС, щоб, напевно, запропонувати шлях миру, припинивши війну на Чорноморському напрямку. А місяць тому про заморозку війни ось так в лоб Путіну говорив і президент Казахстану.
2: Природа цього конфлікту не зовсім понятна для багатьох, в тому числі і для нас. Може бути, цей конфлікт вже стоїть заморозити.
0: Всі ці сигнали разом з політичним і економічним впливом США можуть стати картами на переговорному столі про припинення вогню. Однак тут є проблема. Її яскраво ілюструє ось цей нещодавній конфуз із Путіним.
3: Алло, товариші Мерітки, слышите мене?
4: Ні, повезіть. Владимир Владимирович, це тільки в одну сторону виходить.
5: Ти туди не слышав?
4: Ні.
5: Як у капітана.
4: Тільки треба говорити все, і вони там будуть слышати.
0: Відсутність зворотного зв'язку. Така сама, як на цьому кораблі, є й в оточенні Путіна. Тотальна ізоляція від реалій на землі, як у Росії, так і на фронті.
6: Коли Путін виходить і каже «Святогірськ і Козача Лопань захоплені Російською Федерацією», як він там каже, «освобождені». Ну так, сорі, ну цього ж немає. Уж самі воєнкори просто сміються. Це ж якраз і показує, що Путіну продовжують надавати деформовану інформацію. Ну і тому він вважає, що може дотиснути.
0: Так само, як хоче дотиснути Київ ударами балістикою, а тепер ще й реактивними дронами. І це також гальмує реальні перемовини стосовно завершення війни. Керівник Офісу Президента Кирило Буданов в інтерв'ю The New York Times сказав, що мирні переговори за посередництва США відновляться наприкінці вересня. Однак умови для припинення вогню навряд чи будуть створені до весни. Артем Куля, Факти тижня, ICTV, єдині новини.
7: Україна адаптується до нової російської тактики, щоб наші міста не зупинялися на години під час повітряних тривог. Цього тижня уряд нарешті розділив їх на два рівні. Якщо є загроза дронів, це жовтий рівень небезпеки, бізнес не закривається як раніше, а може працювати далі, за умови, якщо є укриття. Також працює громадський транспорт. Послаблення не стосується шкіл, ліцеїв та садочків, будь-яка тривога, діти йдуть в укриття. Якщо є загроза ракетного удару або комбінованого, тобто ракетно-дронового, це червоний рівень небезпеки. Під час такої тривоги все зупиняється і закривається, як зараз. Щоб люди розуміли, дрон чи ракета, кожна тривога матиме свій звук. Під час ракетної атаки, скоріше за все, звучатиме нинішня сирена, а от про наближення дронів попереджатиме орієнтовно такий звук.
8: Дронова небезпека. Жовтий рівень.
7: Також уряд доручив швидко розробити новий застосунок на базі дії, де можна буде відстежувати рух дронів та ракет. В Києві під час комендантської години дозволять транзит вантажівок та забирати пасажирів з вокзалу. Ну, а саму комендантську годину Кабмін рекомендує київській владі скоротити на годину, щоб вона починалася з першої ночі, а не з 12-ї, як зараз, і тривала до 5-ї ранку. Тобто Україна намагається не дати російським дронам зупинити наше життя, але водночас готує відповідь за цей повітряний терор. Цього тижня президент України Володимир Зеленський дав старт новій операції – закрити небо над Росією для цивільних літаків. Чи є у нас ресурси для цього і як це вплине на агресора? Чому Путін аж двічі за тиждень коментував цю тему? Невже ми намацали ще одну болючу точку Росії? З експертами розбирався Олександр Мельник.
9: Закрити російське небо. Тисяча українських дронів над Москвою щодня. Невідомі деталі операції «ММДЕМС».
10: Російське небо стає повністю небезпечним.
9: Які можливості нам відкриває параліч московського авіаційного вузла?
11: Саме цей крок є асиметричним інструментом.
9: І чому так сильно запанікував Путін?
12: Ті, хто отмалчується, ті, хто не обращають на це увагу, імею в виду, прежде всього, западних союзників України, становяться соучасниками.
9: Доліталися. Ось на цих кадрах паніка любителів скреп у Туреччині, в міжнародному аеропорту Анталії.

0: Ще кілька днів тому їхній пасажирський літак мав сісти в Москві. Та рейс довелося скасувати. Просто під час посадки пасажирів. Саме турецькі авіакомпанії почали першими скасовувати рейси до російської столиці, в небі якої усе частіше і в усе більшій кількості з'являються надокучливі українські комарі. Тим часом у Внуково така ж ситуація.
1: Всі сплять на полу, розстелили вже собі якісь підстілки, куртки, і там вони внизу сплять.
0: Схоже, так звана війна міст набере обертів. Останні 10 днів Росія зосередила удари по нашій столиці та Київській області. Україна відповідає симетрично, але також по столичному регіону. Звідси і назва операції «ММДЕМС». За даними західної преси, дві літери «М» означають «Москва» та «Московська область». План операції – щодня запускати на Москву до 1000 безпілотників для ускладнення роботи тамтешніх аеропортів.
2: Сьогодні ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами. Російське небо стає повністю небезпечним.

0: Важливо постійно створювати для російської протиповітряної оборони завдання, які вона фізично не встигає виконувати.
1: Якщо летить на один аеропорт 500 дронів, жодне ППО не спрацює. В Росії проблема величезна територія, розтягнути ППО неможливо. Це величезний удар по стабільності і розуміння, що війна все ж таки прийшла.
0: Але завдання наших дронів – не підривати цивільний аеропорт чи літак, як це намагається подати Путін та розпропаганда.
2: Україна не загрожує цивільної авіації, як такій, жодному цивільному літаку. Просто дрони у небі Росії будуть так, що треба на це зважати. Хоча російська влада про це не повідомляє, як належить, але російське небо де-факто буде закриватись.
0: Головне завдання наших дронів – паралізувати роботу авіасполучення. І для цього запускати важкі та дорогі безпілотники з бойовою частиною зовсім не обов'язково. Тут головне, щоб ці дрони перебували в російському повітряному просторі майже безперервно. Російський Мінтранс заявляв, що до 70% міжнародних та внутрішніх перевезень відбувається через так званий Московський авіаційний вузол – групу аеропортів, розташованих навколо столиці Росії. Тож Москва – ціль номер один, але вона не єдина. Федерація – найбільша країна світу. Проте її глобальна авіасистема зав'язана усього на трьох головних вузлах.
3: Умовно, Москва, Пітер і ще Сочі. Плюс треба казати, що є низка аеропортів для приватних літаків або для того ж саме Чкаловський, де знаходяться літаки судного дня, де знаходяться усі літаки керівного складу Збройних сил Російської Федерації. Давайте пригадаємо, скільки іранських елів прилітає, наприклад, в Домодєдово або Шереметьєво, розвантажується на грузовому терміналі.
4: Смотри. Да, повний все, Адлер уничтожили.
0: А це вже не Москва, це Краснодарський край, Адлер і Сочі. Чорний дим. Тут росіянам прилетіло по паливу для авіації. І це, очевидно, теж один з пазлів операції із закриття російського неба. Одразу дві нафтобази. Одна з них забезпечує паливом літаки міжнародного аеропорту Сочі, одного з найбільших пасажирських летовищ Росії. Туреччина стала першою, хто задумався про безпеку перельотів. Але не остання. Ізраїльські та танзанійські авіалінії відмовилися від рейсів до Росії. Індійські перевізники вже змінили маршрути до США, щоб не летіти через російський повітряний простір. Тож Україні не потрібно фізично закривати своїми дронами весь російський повітряний простір.
3: Ця війна доказала те, що саме асиметричні інструменти допомагають нам отримувати потрібний нам результат.
0: Розв'язана Росією війна відкрила скриню Пандори. Варто нагадати, що її ППО вже збивали цивільні літаки. Один з найгучніших випадків – грудень 24-го року. Тоді літак азербайджанських авіаліній виконав свій останній політ. Він прямував із Баку у Грозний.
1: І вони тоді це насправді аргументували, що це були українські дрони. Вони не визначили, що це був не дрон, а звичайний лайнер, який злетів. І вони його підбили, той дотягнув, досить довго тягнув, але в результаті там трагедія сталася.
0: Тож українське попередження – не літати в російському небі – не просто гучна заява.
2: Небо над Росією зараз для дронів, не для цивільної авіації.
0: Тим часом диктатор Путін, який зазвичай навмисне не звертає уваги не те, що на заяви, навіть на українські атаки, цього разу відреагував блискавично.
5: Ті, хто відмовляється, ті, хто не звертає на це увагу, і маю в виду, прежде всього, західних союзників України, становляться соучасниками міжнародного тероризму. Ну, а як же? Ну а как же это по-другому? Это же невозможно. По-другому это невозможно трактувати.
0: Ця красномовна реакція свідчить про те, що Путін розуміє, асиметричні дії України в різних напрямках ефективні. Сили оборони шматують російського ведмедя то тут, то там.
3: 30%, які не зможуть літати. 30%, які втратили свою продукцію в Wildberries. 30%, які стоять в чергах на заправках. А до початку СВО у них не було таких проблем.
0: То чи не стане ця авіаційна блокада фактично новим етапом війни? Адже вона б'є не лише по пересічному пасажиру, але й по бізнесу, по управлінню, по міжнародних зв'язках, по відчуттю нормальності. А саме це Путін 4 роки намагався зберегти, щоб війна була десь там, а не в столиці. Та й силовики з різних регіонів, які у разі перевороту чи соціальної нестабільності в Москві, будуть змушені добиратися до Білокам'яної на автобусах чи потягах, щоб врятувати диктатора, можуть і не встигнути. Можливо, саме тому Путін так і нервує. Олександр Мельник, «Факти тижня», ICTV, єдині новини.
6: Дивіться далі. Чому Росія тоне в злиднях, поки Кремль гребе мільярди на нафті й діамантах? А також, чи загрожує нам голод після російських ударів?
7: Полетіли голови. Президент Зеленський звільнив з СБУ начальника департаменту охорони державної таємниці та анонсував кадрові рішення щодо заступників керівників усієї Служби безпеки України та ГУР. Це реакція на ганебну перестрілку, яку влаштували співробітники двох елітних спецслужб. Просто в дворі спального району Києва, приголомшивши українців розбірками між своїми, в той час, коли ворог розносить наші міста.
6: Давай коротко розберемо цю історію по полицях. Отже, СБУ заявила, що проводила спецоперацію із запобігання теракту. Мовляв, агент ФСБ мав вбити в Києві російського опозиціонера. За інформацією відомства, це мав бути Ахмед Закаєв, лідер Чеченської республіки Ічкерія.
7: Так, але в оточенні Закаєва нині говорять, що не мали жодної інформації про загрозу замаху. І, власне, дізнались про це зі ЗМІ, коли вже вибухнув скандал, в центрі якого опинився Степан Каплунов. Це заступник командира РДК, російського добровольчого корпусу. І от, власне, він нібито й пішов на співпрацю з російськими спецслужбами. І за версією СБУ він визнав цей факт.
6: Ось тільки зараз Каплунов це категорично заперечує. У РДК від початку вважали, що його просто викрали співробітники СБУ і що подальші обшуки незаконні, тож поїхали визволяти свого бійця. А оскільки РДК є частиною спецпідрозділу Тимура, який знаходиться в структурі військової розвідки, то конфлікт виник фактично між двома відомствами – СБУ та ГУР.
7: Хоча експерти вважають, що там за всім цим стоїть і особиста неприязнь між колишнім керівником ГУР Будановим і нинішнім очільником СБУ покладом. Президент Зеленський наїхав на керівників обох спецслужб, назвав цю розбірку абсолютно ганебною, заявив, що стріляти тут, в Україні, можна винятково в російських окупантів для захисту України.
6: Слідство працює, ДБР вже повідомило про перші підозри одному працівнику СБУ і одному гурівцю. Це підтвердили і в офісі генпрокурора.
7: Хоча там цього тижня свій скандал. НАБУ і САП викрили злочинну організацію, яка покривала шахрайські кол-центри, отримуючи мільйонні доходи, і очолював її, за даними слідства, один з керівників структурних підрозділів, власне, офісу генпрокурора. Ну от тільки у цій справі Карфаген НАБУ каже про 5 підозрюваних, яким світить до 15 років в'язниці. Хоча, здається, більш справедливо було б відправляти засуджених корупціонерів не в камери комфортні, а в окопи.
6: Щоб освіжитись. Але ми країна, яка вчиться шанувати право. І тому навіть російські полонені, наш обмінний фонд, у нас доглянуті в тюрмах. Хоча, власне, росіян серед них усе менше. Узбеки, таджики, нігерійці. Кого тільки не зустрів на секретній закритій зоні наш Сергій Вендін.
8: Списані Кремлем.
9: Так, всім вірно.
8: Хто насправді воює в російській армії і, головне, заради чого?
10: Скучно стало.
8: Як їм двіжуха Путіна, що затягнулася на 4,5 роки?
11: Ні, це не освобождення, насправді.
12: Народ уничтожує просто.
8: Та найнесподіваніший захисник руського миру. Чому він подався до окупантів?
13: Не грав, на жаль. Тоже,
9: Вона класна.
8: Шокуючі откровення військовополонених у нашому ексклюзиві з колонії. Юридично для Росії цих людей вже не існує.
10: Так, тим вільно.
8: Після команди «Вільна» шеренга полонених окупантів миттєво розсипається. Хтось падає на лавку і утикається очима в землю, хтось перешіптується з сусідом. Більшість же суне в єдину смужку тіні під стіною барака, аби сховатися від сонця і нашої камери. Але 23-річний Кирило Дорохов ховатися і не думає.
13: Я на самом деле понял тут, що в Росії прекрасно.
8: Контракт він підписав ще у травні 23-го, розраховував відслужити рік і спокійно піти додому. Але під Костянтинівкою на Донеччині його план не зламалися, потрапив у полон. Утім, своєї вини не бачить, адже логіка окупанта цинічна проста. Забрати чуже означає виконати інтереси держави.
13: Ми свою землю і беремо.
8: Вам що, землі мало?
13: Нам?
14: Ну да.
13: Інтереси государства.
8: А будь-які злочини власних військ він виправдовує заїждженими цитатами з російського кіно.
13: Як сказав Бодров, во время войны нельзя плохо высказываться насчет своей страны. Вот. Поэтому в Росії круто.
8: Поруч із Кирилом ще двоє бранців. Обидва сміються. На обличчях ані каяття, ані розуміння. З їхніх слів випливає, навіть якщо ворожі дрони та ракети прилітають уже в їхні заводи та склади, сліпа віра в царя закриває будь-які залишки здорового глузду.
15: Плани слова повинні бути виконані.
8: Та в чому ж полягав цей геніальний план? Вони й самі не знають.
16: Нам же ніхто не просвіщав нас плани. Нам просто сказали йти і зробити.
8: Навіщо вони беруть зброю і йдуть убивати на чужу землю? Пояснення цинічно вражають.
17: Кому-то адреналіну буває, не вистачає в житті. Допустим, як мені. Скучно стало.
8: Артем приїхав із Тамбова на війну, як на сафарі. Жодної ідеології, лише пошук гострих відчуттів. Доза адреналіну добра?
17: Да.
8: Жодного страху чи висновків. Навіть після окопів і полону він готовий знову брати до рук автомат. Можна повторити?
17: Легко.
8: І таких персонажів у таборі зараз більшість. Якщо на початку повномасштабки сюди потрапляли переважно кадрові російські військові чи досвідчені спецпризначенці, то тепер портрет окупанта кардинально змінився.
18: В основному це люди малоосвічені, низьким рівнем доходу, і це ті, скажімо, той прошарок російського суспільства, який не цінує власне життя і готовий власне обміняти його на гроші. Більшість з них ціле життя жили під впливом російської пропаганди, народилися під час правління Путіна, і для них він безальтернативне власне джерело влади.
8: Та до реалії війни пропаганда їх не підготувала. Юрій Наумов підписав контракт в уральській тюрмі. Відвоював 3 місяці і цього літа потрапив у полон. Лише тут він дізнався, українські дрони вже спокійно палять російські НПЗ, склади ОЗОН та долітають аж до його рідного Екатеринбурга.
19: Є, дійшов.
20: Везде дрони, тут дрони, там дрони, везде ракети все пускають з усіх сторон. Це не є добре.
8: Тож про путінську авантюру Юрій говорить уже зовсім без пафосу.
20: Народ уничтожає просто. І все. Мені так кажеться, що йде істреблення народу определенного.
8: Слова про знищення нації дедалі частіше лунають у цих стінах. Сергій із Пітера штурмував Вовчанськ і потрапив у полон цього квітня. Побачене на Харківщині його протверезило. Те, що коїть Росія, він тепер називає зовсім не визволенням.
21: Город Давис зрушен. Що поділося? Війна йде.
8: А це і є те саме визволення, про яке говорить російське телебачення?
21: Я не знаю, ні, це не освобождення, на самом деле. Просто уничтожение. Нет, какой-то геноцид идет.
8: Але поки до окупантів приходить запізніле прозріння, у Росії від них уже відхрестилися. Поки вони тут виробляють штучні ялинки та прикраси для них, на батьківщині їх офіційно вже списали. Російським військкоматам простіше видати довідку про зникнення безвісті. Тож юридично для Росії цих людей вже не існує. Для Кремля вони розхідний матеріал. Олександр Саєнко в українському полоні вже рік і 1 місяць. Його навіть готували на обмін, але в останню мить Росія просто скасувала етап. Проте навіть після цього він продовжує шукати виправдання своїй державі.
22: Ну, мабуть, затруднення якісь з обмінами. Логістика розбивається постійно. Недавно мене заказували на етап, уже переоділи все. І етап відмінили в останнє час. последний момент, точнее.
8: Таку сліпу та безглузду віру в те, що своїх не бросають, тут бачать щодня.
18: Вони дуже страждають, що Росія про них забула і не хоче їх повертати назад. Тобто, як би їм добре тут не було, всі вони хочуть додому, всі вони хочуть до своїх родин і не можуть повірити в те, що їхній уряд, Кремль, Путін про них забув і не хоче їх повернути.
8: У таборі все за розкладом. Підйом, вмивання, сніданок. Далі хтось лишається у бараку, хтось іде працювати. Після робочої зміни обід. Готують вони тут самі для себе. На харчоблок бранці заходять суворим строєм і терпляче вишиковуються у чергу біля роздачі.
4: Я не знаю, наскільки то все смачно, але хочу сказати, тарілки порожні, буквально на очах. 2-3 хвилини, все порожне.
8: І поки вони доїдають свій обід, у цій самій їдальні можна роздивитися обличчя, які взагалі не вкладаються в уявлення про російського солдата.
4: Ми у цій колонії вже не вперше, і переважно тут сидять росіяни. Хоча останнім часом вона поступово перетворюється на таке собі міні-представництво ООН. Поруч з жителями глибинки Росії можна знайти і жителів Казахстану, Узбекистану, які приїхали до Росії працювати, класти плитку, водити таксі, а їх Кремль цинічно кинув.
8: Утім, навіть на тлі цієї строкатої компанії є справжня екзотика. Полонений, чия поява тут виглядає максимально сюрреалістично.
14: Я люблю Росію.
8: Езедікі Франсіс Айк із Нігерії. Про Росію він чув ще дитиною, хоча й не мав уявлення, де шукати цю країну на карті.
14: Раніше, коли ми в школі слухали про Юрія Гагаріна, як Росія перша. Ну, Юрій Гагарін перший, який був в космосі.
8: Мрія про країну першого космонавта привела його до Санкт-Петербурга. Там він створив сім'ю, працював на заводі і у 21-му році отримав російський паспорт. Ще за 3 роки підписав контракт із Міноборони РФ. Військовий досвід – лише 3 тижні на полігоні, після чого відправили на війну.
14: Це контракт, а не справжня армія. Немає експіріенс, як у справжній армії. Підписав контракт і 3 тижні на полігоні. А що я? Що я знаю? Експіренса нема.
8: Тепер Езедіки сидить у таборі вже 3-й рік. І хоч у нього є російський паспорт, так звана рідна держава повертати його не поспішає. Усі ці роки він залишається тут, разом із іншими полоненими, які чекають на своє повернення додому.
18: Це обмінний фонд. Ми ставимося до них згідно з Женевськими конвенціями, але не тому, що ми такі добрі, а тому, що ми європейська нація, яка потребує підтримки інших націй і яка потребує того, щоб звільнити своїх людей якнайшвидше.
8: Навіщо вони сюди йшли? Заради грошей, адреналіну чи дитячих мрій? Зараз уже немає жодного значення. Фінал у всіх один. Росія відправляє їх на забій, але взагалі не поспішає забирати назад. Сергій Вендін, «Факти тижня», ICTV, єдині новини.
6: Паливна криза на Росії вийшла на новий рівень. На Сахаліні військовому гелікоптеру з чиновниками та пропагандистами довелося жорстко сідати просто на трасу, бо прямо в повітрі у нього закінчилося пальне. Гелікоптер красиво пірнув в кювет, не долетівши до аеродрому буквально 5 кілометрів. Зет-пропагандисти в соцмережах бідкаються, що через українські удари навіть російські вояки змушені рахувати кожен літр пального. Ну, а на звичайних російських АЗС двіжуха триває нон-стоп. Сварки і мордобій там стали звичним явищем. Але тепер з'явився новий тренд. Росіяни почали приїжджати за бензином зі зброєю. Як ось ця жіночка десь у Свердловській області. Цього тижня під час сварки з іншим водієм вона дістала пістолет і взяла його на приціл. А коли інші почали це фільмувати, панянка погрожувала прострелити їм колеса. Я певен, таких історій буде більше і більше, тому що ситуація з бензином лише погіршується. А значить, у кого ствол, той заправляється. З іншого боку, навіщо їм бензин, якщо немає доріг? Я зараз не про Москву чи Пітер. Я про російську провінцію, яка буквально розсипається, бо всі гроші з регіонів, як полосмок, висмоктує Кремль на війну з Україною. Путін колись обіцяв мочити терористів в сортирах, натомість перетворив Росію на величезний сортир, розкаже і покаже Віталій Афанасієнко.
14: Фінал російської глибинки.
19: Здесь все, здесь нікого більше немає.
14: Чому скріпоносний тренд баби нарожають? тріском провалився.
1: Кількість населення уменьшається.
14: Навіщо Путіну український Донбас ціною вимирання власних сіл?
2: Чим менше росіян залишиться, тим краще для Путіна.
14: Чи підхоплять естафету зникнення з мапи ще й російські міста?
5: Ці всі регіони навколо Москви, ісконно русські, вони всі закинуті.
14: А як так сталося, що країна з нафтою, газом і алмазами не може врятувати цілі регіони?
23: Нас, в принципі, бомбити не треба.
14: Це Якутія.
24: Слушайте, здесь вообще жестко.
14: Край алмазів, золота і газу. Під землею мільярди, на поверхні відро замість унітаза.
25: Самим багатим регіоні Росії. От таких условиях живуть люди.
14: А це інший регіон наддержави, і тут теж ходити по нужді, привчаючи змалку на вулицю.
26: Садик, школа, два туалети. Ось, смотрите, в такому аварійному состоянии.
14: А цю пенсіонерку із Красноярського краю взагалі змусили демонтувати у власній квартирі унітаз. І не просто попросили, а поставили перед фактом.
27: Було рішення суда, щоб, значить, я демонтував унітаз.
14: Вона спочатку не повірила, але влада унітаз таки відібрала. Тепер її клозет загальний і не в квартирі, а за 150 метрів від будинку. Але скоро вимагати кращого життя буде нікому, бо головна проблема фешенебельних селищ і містечок не тільки у відсутності унітазів.
28: Дуже багато сіл вимерли не тільки тому, що вони їх полишили, але просто банально тому, що там не залишилося жителів. Цих жителів мобілізували на війну проти України і їх уже вбито.
14: А ті, кого ще не встигли схопити, відправити вмирати за Покровськ чи Дружківку, тікають до більших міст. Але й там та сама Росія. Алкоголізм, відсутність медицини, роботи, словом, нормальних умов для життя. Та яка, зрештою, різниця, де вмирати росіянину? Від горілки вдома чи від віліччя на чужій землі?
5: Ці всі регіони навколо Москви, ісконно русські, вони всі закинуті, занедбані, вони вимирають. А натомість Росія всі сили кидає на те, щоб завоювати ще якісь депресивні селища Донбасу, попередньо їх цілком зруйнував.
14: Та й справді, навіщо рятувати від виживання свою ісконну Рязань чи Кострому, якщо можна пустити все майно на ракети? Доки росіяни марять новими територіями, їхня власна глибинка просто стирається із мапи.
29: За последние 10 лет сельское население сократилось на 1,5 миллиона человек. Каждый год с карты России официально исчезают сотни сел.
14: Катастрофа, демографическая яма, облиште. У головного блазня путинского эфира Украина не вмирает, вона процветает.
30: Мы очень сильно приросли. И территории, и население.
14: Приросли, ну хіба що хрестами на цвинтарях та порожніми звалищами. За даними Служби зовнішньої розвідки України, лише від початку 26-го року в РФ офіційно ліквідували 165 населених пунктів аж у 26 регіонах. Новгородська, Костромська, Рязанська, Володимирська області, а ще Татарстан, Карелія та Сибір. 165 географічних точок просто зникли з мапи.
2: Друга причина – це нарушення логістики, тому що становиться невигідно мати там, наприклад, магазини.
14: Немає людей, немає села. Немає села, немає проблеми.
1: Кількість населення уменьшається.
14: А це російська транспортна система. І це особливий вид екстриму.
31: От їздимо по таким дорогам.
14: Дороги немає, але ви тримайтеся. І бажано не перекидайтеся. Бо за 100 кілометрів від Москви може не бути асфальту, каналізації чи лікарні.
2: Немає сьогодні ніяких медицинських пунктів, фельдшерських також. І тому жити в тих силах становится попросту нереальною.
14: Бо не царська це справа. Простіше тихо вмерти під кущем відпаленого самогону, поки в Кремлі обирають, які мегаполіси будуть жирувати.
0: Зараз ми розглядаємо варіанти, які все-таки міста, які мегаполіси повинні в першу чергу розвиватися у нас в країні.
14: Так розвинули, що прямо під Москвою пасажири провалюються крізь землю. У Метищах проривні імперські нанотехнології. Гнилі дерев'яні дошки не витримали навіть людської ваги.
3: Ну, хто там провалив?
7: Любой мама.
3: Блін, я ще подумала, вона какая-то незадежная.
14: А що, якщо уся ця стратегія Кремля насправді зводиться до найпростішої арифметики?
2: Чим менше росіян останеться, тим краще для Путіна, тому що населення – це проблеми.
14: І це, між іншим, зовсім не новація. Мер Москви Собянін ще у 2017-му чесно і без зайвої сором'язливості пояснив, куди подіти неформатних росіян за межами столичної кільцевої. Ви тільки вслухайтеся в цей шедевр турботи про російський народ.
9: У нас в сільській місцевості проживає сьогодні лишніх, условно лишніх 15 мільйонів чоловік.
14: Російська влада й не приховує, власні громадяни для неї просто зайвий род. Звідси й сотні вимерлих сіл. Для Кремля це не народ, а звичайний витратний матеріал.
10: Перед нами відкривається печальний пейзаж. Сотні заброшених, почерневших і розрушених посілків.
14: І ні, це не зона бойових дій і не наслідки ракетного удару.
11: Дома заброшені, людей нету, чим жуть.
14: Це Росія, яку десятиліттями продавали як велику державу з борізками, балалайками і любов'ю до батьківщини.
28: Бараки, які стоять на сваях, там відсутність елементарних зручностей, туалети, умовно кажучи, вигрібні ями на вулиці. Ну, все це типова ознака. Вони так звикли працювати.
14: Одні вимирають, інших відправляють на утилізацію на фронт. А більшість насолоджується умовами життя газової країни.
12: Тут немає газу, і для людей це колосальна проблема. І люди просто вже тут взвили.
14: За те, на що у Кремля грошей точно вистачає, так це на ракети. Якраз неподалік на полігоні Капустин-Яр наддержава захоплено пускає мільярди у повітря. Ракети є, газ є, золото і алмази є, а от елементарних людських умов – нуль.
13: У нас в Росії, в общем, завжди розживають.
14: І саме тому замість життя в розкоші московити обирають тихо піти з життя у своїх напіврозвалених бараках, так і не дочекавшись звичайної пігулки від фельдшера.
5: Маючи одні з найбільших в світі, насправді, ресурсів, накопичених за рахунок продажу корисних копалин, могла би фактично побудувати у себе другий Дубай, могла би побудувати рівень життя один з найвищих в світі.
14: Але для Кремля злидні та вимирання цілих регіонів – це не проблема. Головне – красиво запустити чергову балістику і вбити невинних людей. А свої хай гріються імперською величчю під прогнилими дахами.
23: Ми такі країни спасаємо, бомбимо, а нас, в принципі, бомбити не треба.
14: Поки у Кремлі марять завоюванням усього світу, їхній власний руський мир тихо спивається і безславно вимирає на своїх же звалищах. А щоб ніхто раптом не вирішив втекти з цього раю до цивілізації, на варту миттєво встає запеклий патріотичний авангард.
15: Ми отряди Путіна требуємо запретить нашим гражданам поїздку в Європу.
14: Бо якщо вимирати, то лише вдома. З власної волі і обов'язково з почуттям глибокої гордості за імперію і за свого царя.
16: Я за Путіна.
17: За Путіна?
16: Да. Путін – це наш капітан.
14: Віталій Афанасієнко, «Факти тижня», СІТВ, «Єдині новини».
29: Україна.
4: українській гривні 30 років. Саме в вересні 1996 року ми остаточно попрощались з радянськими карбованцями. До ювілею НБУ спільно з творчим об'єднанням МУР презентувало кліп «Гривню творять люди», де в оригінальний спосіб переказано історію створення української валюти. На початку 90-х Україна ще не мала ні банкнотного центру, ні належної поліграфії, тому перші гривні надрукували в Канаді та на Мальті. А в серпні 92-го року суховантаж Петро Алєніков потайки, фактично попіратськи, перевіз секретний вантаж в Україну. Його супроводжували спецпризначенці, переодягнені матросами, 49 діб дороги через Атлантику, 8 морів, 13 проток, кажуть керівник НБУ Вадим Гетьман. Ось він по центру, який тоді відповідав за хід цієї спецоперації, за ті 49 днів повністю посивів. Але Україна все-таки отримала власну валюту. Цього тижня в обіг введено нову купюру – 2000 гривень із зображенням поета-шістдесятника Василя Стуса. І це найбільший номінал в історії нашої країни. Ну, от такі зміни в економіці за останні 7 років. Спочатку ковід, потім повномасштабна війна. За цей час середньомісячна зарплата зросла приблизно втричі, ціни вдвічі. Але цього тижня українці обговорюють вже не стільки ціни, скільки те, а чи буде що купувати. Російські удари по складах з продуктами, технікою, ліками не залишаються поза увагою людей. І от тут би їм отримати чіткі роз'яснення від бізнесу, від влади, що робити, який у нас план із забезпеченням товарами. Ну, ми ж вміємо організовуватися, перебудовуватися, адаптуватись. Але коли інформації бракує, паніка неминуче наростає. Подекуди вже почали пустити полиці магазинів, хоча причин для того поки немає, кажуть експерти. Наприкінці тижня з першими поясненнями щодо нової градації тривог комендантської години вийшов прем'єр-міністр Корецький. Але загалом комунікації, ну, дуже не вистачає. До чого готуватись? По крупицях збирала інформацію Алла Чиж.
6: Нові правила життя. Як постійні тривоги і знищення складів змушують бізнес перебудовуватися.
7: Працюємо в такому екстреному режимі.
6: Чи можливий насправді дефіцит продуктів?
8: Дійсно втрачено 90% нових складських приміщень.
6: Ми провели ревізію українськими магазинами. Не без пригод. І ось ми чекаємо на відбій у місцевому укритті вже понад 3 години. І дізнались, що буде далі із цінами та до яких сюрпризів українцям ще готуватися. Ось приїхали на зйомку. Магазин зачиняється. Повітряні тривоги у столиці вже більше тижня лунають одна за одною. І це паралізує буквально усе. І ось ми чекаємо на відбій у місцевому укритті вже понад 3 години. Нарешті відбій. Поспіхом рушаємо за покупками. Столичний гіпермаркет. На перший погляд, усе стабільно. Повні полиці і немає ніякого дефіциту. Щоб у цьому упевнитися, зберу кошик базових продуктів. Ходімо. Отже, пункт перший мого списку – м'ясо. Є в асортименті. Беру. Яйця теж є. Від 40 гривень за десяток до сотні з гаком за домашні. Беру ось такі. Молоко теж є. Полиці без прогалин. У магазині людно, але начебто без ажіотажу. То ви як, запаси робите?
17: Взагалі ні.
6: А чому? Поділіться з нами. Вважаєте, все буде?
17: Так, да, достатньо всього.
18: Ні, я зараз консервую. От прийшла для консервації гострого перцю купити. Я такою дурньою не займаюся ще з 12-го року. Моль з'їсть. Навіщо її кормити?
6: А що там у вас в кошику з головного?
19: З головного?
6: Запаси є?
19: Ні, варення.
6: Варення. Гречкою запаслись?
19: Між іншим, одну гречку кілограм зараз купив, бо закінчується.
6: Повертаюся до своїх закупів. Соняшникова олія. Тут теж порядок. Є з чого вибрати. Крупи. Які тут справи? Бачу вже королеву українських сердець. Гречку. Цією крупою можна вимірювати індекс
0: народної стресостійкості. Її рівень на полицях у нормі. Беру одну, не більше. Борошно, сіль, цукор – також все на місці. Якраз на ці продукти українці полюють за будь-якої незрозумілої ситуації. Недарма їх називають товарами панічного попиту. Овочі – цибуля, чесник, морква, картопля, он там буряк – все за списком. Майже весь борщовий набір зібрано, але… Така райдужна ситуація далеко не всюди. Ось це магазин іншої мережі. Полиці заповнені, та це лише на перший погляд. Нестачу маскують іншими товарами. Приміром, напоями. На місці гречки – дорогі крупи на кшталт коричневого рису чи кіноа. А це вже супермаркет у передмісті Києва. Проріджені полиці з олією, цукром, сіллю і консервами говорять самі за себе. Від сардини у томатному соусі і скумбрії лишилися тільки спогади. Так само, як від улюблених народних круп. А це вже Запоріжжя.
1: Ось полиця з крупами. Тут досить все печально. Можна знайти трошки вісянки, трошки якась крупа козацька.
0: Все ж інше, розповідає мій колега. Овочі, м'ясо, молочка, консерви на місці.
3: Може, десь вибір поменшу. Все, паніки поки немає.
0: Прильоти по складах зберігання і не лише продуктових, а й промислових товарів. Стрічки щодня рясніють новинами про нові атаки по всій Україні.
8: Дійсно втрачено 90% нових складських приміщень, але лишилися старі приміщення.
0: Та повернімося до київського магазину, де ми збирали наш кошик. Ажіотаж і ускладнена логістика зіграли свою роль. Та яка ймовірність, що почнеться дефіцит товарів? Ситуація складна, за нових реалій проблем чимало, але бізнес вибудовує нові алгоритми, роззосереджує місця зберігання поміж маленькими захищеними схоронами. І змінює правила логістики. Та на все потрібен час.
20: Ми не встигаємо наповнюватися і нам просто не встигає з логістики приїжджати товар. Але ми адаптуємося, виставляємо монопалетами товар соцгрупи, щоб клієнт швидко міг зайти, купити те, що йому потрібно. Працюємо в такому екстреному режимі.
0: Порожні полиці заповнюються. Єдина проблема – швидкість завозу. З об'єктивних причин вона пригальмувала.
20: Не встигають вони відправляти нам автомобілі. Товар є в достатній кількості. На даний момент.
0: Економіст Олег Пензін запевняє, попри атаки росіян, дефіциту товарів найближчим часом точно не буде.
8: Голоду немає, загального дефіциту немає по жодній позиції. Більше того, ми ж 92% того, що ми їмо, це власне виробництво. Оцінюючи загальну продовольчу ситуацію в Україні, вона абсолютно комфортна.
0: Втім, останні події не могли не зачепити постачальників товарів, зокрема аграріїв.
21: Є товаровиробники, які працюють безпосередньо напряму з великими гіпермаркетами, продаючи свою продукцію, якщо вони безпосередньо займаються на підприємстві себе переробкою. Потрібно думати, як напряму від виробника доставляти до безпосередньо магазинів.
0: Через нові удари по інфраструктурі аграріям критично бракує рефрижераторів та охолоджувального обладнання. Найболючіше це вдарить по м'ясу і молоку.
21: Додаткове фактичне нарахування до молочної продукції може сягати близько 15%.
0: Здавалося б, здорожчання не уникнути, але економісти заспокоюють. Цей удар на своїх гаманцях споживачі можуть і не відчути.
8: Сьогодні взагалі у тваринництва золотий час. Сьогодні кормова база рухнула на 30%. Вони сьогодні сидять на дуже хорошій маржі. Прекрасно. І вони будуть знижувати ціну, тому що купівельна спроможність українців невисока.
0: І з крупами простіше, холодильники не потрібні. Але за прогнозами аграріїв, ціна на них все ж може поступово зрости.
21: Майже десь 10-15%. Це обумовлено затратами на вирощування в цьому сезоні, зберігання, сушіння, пакування.
0: Та не харчами єдиними. Підворожі удари потрапляють і склади мережі бюджетних товарів для дому. Будівельних. Та ці магазини також продовжують працювати. І логістику так само перебудовують. Як і поштові оператори. Щоб менше залежати від великих логістичних центрів, посилки роззосереджують між різними точками мережі. Але що зміниться тепер для нас?
2: Кожен раз, коли ви здаєте посилку як фізична особа, ви заявляєте її приблизну вартість. От в межах цієї приблизної вартості вам Новопошта її відшкодує. Це теж треба розуміти. Тобто вони ж не будуть перекладати відповідальність за знищену посилку на споживача. І вона буде за рахунок тарифу відшкодовувати собі частину збитків.
0: Тобто згодом це теж може позначитися на тарифах. Що, зрештою, робити за нескінчених тривог? Наприкінці тижня нарешті пояснив уряд. За новими правилами, під час червоної, коли є загроза балістики або крилатих ракет, зупинятимуть роботу усі. Не лише магазини, а й підприємства, і установи. Під час жовтої, дронової, на розсуд адміністрації. Але безпека при цьому понад усе. Бізнесу дали 3 місяці на облаштування укриттів для персоналу і відвідувачів. Також, аби полегшити логістику, у Києві дозволили рух транзитного вантажного транспорту. А ще місцева влада разом із бізнесом має якнайшвидше облаштувати мобільні укриття, аби люди могли ховатися від уламків.
9: Окремо щодо Києва. Уряд рекомендує міській владі у разі встановлення жовтого рівня загрози забезпечити роботу метрополітену в повному обсязі.
0: Тож життя у столиці не зупинятиметься. Бізнес буде змушений перелаштовуватися, як і ми. Адже зараз гнучкість і вміння адаптуватися до нових реалій дорівнює виживанню. Алла Чіж, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
4: Обов'язково підпишіться на YouTube-канал «Кудімов знає». Там Сергій аналізує найбільш цікаві події протягом цього тижня.
10: А на YouTube-каналі «Факти тижня» ми з вами побачимося наступної неділі.
4: Слава вам!
11: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
22: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди, а з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
24: Я – десантник 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ. Наш девіз – незгасний десант у полум'я слави. Шеврон – наш символ. Блакитний колір і зірки – це Дніпро. Місто, де народилась бригада. Марун – колір десантного братерства і пам'яті про полеглих побратимів. Срібний сокіл вказує на можливість виконання бойових завдань в повітряних десантах та символізує стрімкість. Шеврон січеславців – це знак тих, хто тримає небо, землю і своє слово. До кінця!
25: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
26: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення, збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
11: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
27: Наша відповідь на масові ракетні обстріли України – це унікальні кадри. Крилаті ракети «Фламінго» стартують вночі, щоб подолати кілька сотень кілометрів і стерти на порох один з найбільших російських ракетних арсеналів в Волгоградській області. Росіяни в захваті. Невже Україна створила власний аналог російського калібра та американського «Томагавка»? «Фламінго» проти калібрів. Це ракетний батл фактів тижня. І сьогодні у нас на ринзі наші власні розробки. Те, що вже зараз доставляє двіжуху і бавовну за сотні кілометрів від лінії фронту. Це крилаті, балістичні і навіть надзвукові авіаційні ракети. Навпроти російські аналогофнєти і ракетна програма, яку Московія реалізує десятиліттями. Чий підхід буде переможним? Ставка на масові інновації чи модернізація ще радянської зброї? Скільки зараз ми можемо випускати ракет і чому перспективна українська зброя виявилася непотрібною? Поїхали розбиратися. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео. Це реально допомагає робити наші батли кращими, а ще просуває відео. Тож давайте разом розвивати український Ютуб. А тепер погнали. Чекали всією Україною, нарешті дочекалися. Ракета «Фламінго», як виявилося, не тільки має красиву назву, але й вже встигла записати на власний рахунок кілька важливих цілей. Ну якось стратегічний супер-пупер захищений полігон «Капустін-Яр», звідки Путін помахує у бік Європи своїм власним орєшником. А це вже запуски в бік Котлубані, що на російській Волгоградщині. Якось так сталося, що саме там розташований арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин. Як пояснили в українському генштабі, цей арсенал є одним з найбільших майданчиків для зберігання боєприпасів армії московських окупантів. Масштаб знищення арсеналу поки невідомий, але на місці зафіксовані потужні вибухи з подальшою вторинною детонацією. Місцева влада повідомила також про евакуацію жителів цього населеного пункту.
5: Хочеться двіжухи.
27: Ну, як то кажуть, якщо Ваня не йде до двіжухи, то двіжуха приходить до Вані. Ну, а поки російська публіка розважається незапланованими фейерверками над власними будинками, я коротко так нагадаю всю непросту історію «Фламінго». І в нашому першому раунді ми будемо порівнювати саме цей клас ракет, тобто крилаті ракети великої дальності. Отже, на календарі у нас серпень 25-го року, і у публічному полі вперше з'являється назва «Фламінго», індекс FP5 і згадка про виробника «Файерпойнт». Заявлено, випробування пройдені, серійне виробництво планують на кінець 25-го або на початок 26-го року. Вже за місяць появляються натяки з ракетою, щось не так. Виявилося, на виробництві були технологічні проблеми і затримки з фінансуванням, тобто проєкт не йшов по ідеальному графіку. Водночас заявляється, що державне замовлення мають все ж таки виконати до кінця року. Але в ейфорії перших тижнів і численні експерти, і шановні державні діячі казали про цілі стаї «Фламінго», які будуть стирати в порох всі важливі російські військові об'єкти там, куди раніше наші глибокі удари не дотягувалися. Ну що ж, ласкаво просимо в реальність. Так, ракета «Фламінго» існує, так, вона літає. Інколи ще й влучає в цілі, але про сотні ракет не йдеться. На жаль. До речі, давайте не забувати, що і московити зовсім не дурачки і вже давно прикривають важливі для них об'єкти не лише кулеметами. Тому не варто було б очікувати, що ракета буде показувати 100% результат. Але головне питання дійсно таке. Куди поділися ось всі ці сотні ракет, які вже зараз могли б летіти в бік Московії? Відповідь з'явилася наприкінці минулого тижня. З'ясувалося, що одну з виробничих ліній росіяни знищили. Зараз вона переїхала в інше, мабуть, безпечніше місце, але висновок наступний. Якщо у вас є нова ракета, яку ви хочете зробити одним з головних інструментів діпстрайків, то, будь ласка, не потякайте про неї раніше, ніж зробити хоча б пару сотень штук. Бо знов-таки, по тій бік фронту не всі чмоні в лаптях. Є там і розумні люди, які знаються на розвідці. І ще одне питання, а чи дійсно ця ракета настільки вдала, що може стати нашою українською відповіддю на славнозвісну довгу руку американської демократії, тобто «Томагавк»? Ну, давайте дивитися. Все, що нам відомо з відкритих джерел, це дальність, яка декларується на рівні 3000 кілометрів. Це дуже непогано. Далі бойова частина біля 1000 кілограмів, і це також потужно. Швидкість класична для таких ракет – десь 900-950 кілометрів на годину. Наведення, ймовірно, базується на інерціальній системі плюс супутниковій навігації. Ключова невизначеність – це останні кілометри польоту. У відкритих джерелах немає підтвердження, чи використовується оптична або інфрачервона корекція системи ТЕРКОМ, тобто візуальне порівняння поверхні чи радар. А саме це і визначає реальну точність ракети. Чи можна назвати «Фламінго» аналогом «Томагавку»? Я б не проводив таких гучних паралелей. Так, в деяких моментах, наприклад, по дальності ураження – так. Але знаєте, в чому ключова відмінність «Томагавку» від «Фламінго»? В тому, що американці вдосконалюють свою ракету десятиліттями, наприклад, останні модифікації вміють перенацілюватися вже після пуску. А ось концепція «Фламінго» ізначально інша. Задача була зробити дешеву і масову ракету. І навряд чи в таку концепцію можна запхати електроніки на сотні тисяч, а може й на мільйони доларів. Звісно, «Фламінго» не на транзисторах літає, але порівнювати «Тамагавки» українську ракету навряд чи варто. І тут ще важливо, я не кажу, що ракета «Фламінго» гірша, вона просто не така, як «Томагавк». Банально, у нас ще не такий великий досвід використання власних ракет, щоб повноцінно їх порівнювати. Зрештою, як на мене, краще мати 100 відносно простих і дешевих ракет, ніж жодної, бо «Томагавки» нам американці в найближчій, навіть віддаленій перспективі навряд чи дадуть. Та й росіянчики вже йдуть цим шляхом і зробили дешевий свій власний ракетодрон «Герань-5». Але не будемо сумувати, зрештою, крім «Фламінго», яка ще, покладу руку на своє велике і добре серце, досить сирий продукт, у нас є інша ракета, яка вже десятки разів довела, що вона вміє і літати, і влучати. Так, я про цю саму. Проект «Нептун» стартував у 2013 році як розробка для Міністерства оборони України. У 2020 році комплекс офіційно прийняли на озброєння. Базова ракета Р-360 має дальність до 280 кілометрів, бойову частину близько 150 кілограмів і швидкість близько 900 кілометрів на годину. Її ключова особливість – це політ на надмалих висотах над морем. Перше бойове застосування було зафіксовано навесні 2022 року. Цю атаку на фрегат «Адмірал Есен» на початку квітня і ураження крейсера «Москва» 13 квітня 2022 року записали на свій рахунок саме українські воїни. І саме ці епізоди перетворили «Нептун» із проєкту на бойову систему з доведеною вже в бою ефективністю. Далі почалася еволюція. Тобто українські інженери перетворили морську ракету на наземну. Складність в наступному. Морська ракета може орієнтуватися по звичайному радару. На поверхні моря будь-який корабль виглядає як величезний шматок металу і світиться як новорічна ялинка. Ракета, яка працює по наземних цілях, має йти, по-перше, за координатами, по-друге, вміти коригувати власний курс і, по-третє, побачити власну ціль, яка може бути схована, наприклад, між будівлями чи десь там за холмами. Тобто наземна ракета має більш досконалу і складну систему наведення, ніж її морський варіант. Друга відмінність – це наземна ракета повинна літати далі. Це для Чорного моря і охорони власного узбережжя ізначальної дальності «Нептуна» цілком вистачало. А якщо нам треба виносити НПЗ десь в Краснодарському краї, то вже ні. Тому і з'явилася модифікація «Довгий Нептун». Відкриті оцінки дають приблизну дальність близько 1000 кілометрів. Бойова частина, ймовірно, могла зрости приблизно до 260 кілограмів. А ще існує «Товстий Нептун». Називали його, судячи з усього, через додаткові паливні баки. Ймовірно, він має ще більшу дальність, ніж попередник, або збільшену бойову частину. Але що важливо розуміти? Безкінечно збільшувати дальність ракети неможливо. Зрештою, це впливатиме на її габарити, а вони мають відповідати можливостям транспортно-пускових контейнерів і шасі ракетного комплексу. Тому, якщо говорити про українські крилаті ракети, то я б сказав так. Ми маємо ось станом на цю мить прекрасно працюючу ракету середньої дальності «Нептун». А в майбутньому, я сподіваюся, матимемо і далекобійний «Фламінго», яке буде працювати вже не в тестовому, а в цілком собі бойовому варіанті. А тепер давайте подивимося, що там є у росіян з аналогів. Авіаційні ракети я поки не беру, там трохи інший клас. Давайте про морські і наземні. Наприклад, калібр 3М14. На превеликий жаль, знайома нам морська крилата ракета для ударів по суші. Її дальність становить близько 2,5 тисяч кілометрів, а бойова частина близько 450 кілограмів. Тобто це трохи менше, ніж у «Фламінго», але значно більше, ніж у «Нептуна». Або ще ось такий собі «Іскандер-К». Це вже наземна крилата ракета з мобільної пускової установки. Самі росіяни кажуть про дальність 500 кілометрів, хоча всім давно вже

І ці ракети Московія має можливість не лише витрачати в поточному режимі, але й накопичувати. Ну, простий приклад. Лише минулого тижня росіяни випустили по Україні біля 50 ракет. І це зовсім не рекордний був тиждень. Але давайте до ракет ще додамо і дрони, і каби. Звісно, я не знаю, який у нас обсяг виробництва «Фламінго» і «Нептунів», але впевнений, що йому ще... Ну, скажімо так, далеченько до російського. І зараз я ще раз скажу, що часто повторюю, будь-яка зброя має використовуватися системно. Тобто це мають бути не якісь там поодинокі удари, а сплановані регулярні операції. Просто мати 2-3 хороших ракети та й навіть десяток цього не вистачить. Тому в першому раунді один бал я віддам саме російським ракетам. Не тому, що вони кращі, а тому, що імперський ВПК працює наповну і здатен виробляти засоби повітряного нападу в промислових масштабах. 0-1 наш рахунок, а далі я знаю, що ви це чекали про нашу балістику. Ну, а зараз про наболіле, тобто про наш з вами багатостраждальний оперативно-тактичний балістичний комплекс «Сапсан». Як так сталося, що Україна зайшла у війну без власної балістики? Ну, добре, суто технічно зайшла з балістикою. Було у нас кілька десятків ракет «Точка-У», які на самому початку повномасштабки досить успішно відправляли в пекло ворожі колони і навіть один великий десантний корабель «Саратов». Звісно, це дуже добре, але два зауваження. По-перше, «Точка-У» – це був спадок ще з часів комуністичної окупації, їх у нас було буквально декілька десятків. А по-друге, порівнювати точку з сучасною балістичною ракетою все одно, що порівнювати гвинтівку АР-15 і афганський карамультук. Тому, звісно, що наше військово-політичне керівництво ще з 90-х буквально мріяло про власний балістичний комплекс. І начебто ніщо не заважало в його створенні, але сталося так, як сталося. До повномасштабки «Сапсан» так і не злетів. Проблема не у відсутності конструкторської школи. КБ «Південне» і «Южмаш» готові були зробити свою роботу і дати ЗСУ стільки «Сапсанів», скільки просять. Проблема у політиці і грошах. Проект ОТРК «Сапсан» стартував ще на початку 2000-х як задум свого власного українського «Іскандеру». Потім програму фактично зупинили у 2013 році. Далі було «Воскресіння», але вже під експортною назвою «Грім-2» і з дальністю, прив'язаною до експортних обмежень. Задум був наступний. Робимо продукт, який будемо продавати за кордон, а на зароблено фінансувати розробку, власне кажучи, самого «Сапсану» з нормальною дальністю в 500 кілометрів. Але навіть у 21-му році, тобто лише за рік до повномасштабки, «Сапсан» був готовий лише на 80%. Тобто йшлося навіть не про серійне виробництво. Мені ж здається, про те, що нам потрібна власна балістика, говорять ледь не з кожної праски, але рух в цьому балістичному напрямку досить повільний. Проблема номер один – це власний двигун. Балістика впирається у твердопаливний двигун і його власне виробництво і створення запасів для подальшого масштабування вже для виробництва самих ракет. Вибачте, якщо дещо складно. З відкритих джерел відомо, що на лютий 22-го року таких двигунів в Україні було зроблено приблизно від 4 до 12. Проблема номер два – це тверде паливо. На ринку його не продають. І до того ж, це штучний товар, тому що те, що підходить для умовного «Хаймарсу», зовсім може не підходити для інших ракет. Зробити власне ракетне паливо – це технології, хімія, виробничі спроможності і час. Раніше паливо робили на Павлоградському хімічному заводі. Під ударами він живе з 2022 року. Станом на початок 26-го фронт наблизився до району заводу менше, ніж на 80 кілометрів. Це навіть вже не ракетна, а кабівська дальність. Звісно, я не можу знати всіх подробиць, бо це вже державна таємниця, але як вихід можна спробувати перенести виробництво в більш безпечні регіони. Ймовірно, цей процес вже запущений, але знов-таки це все час. Йдемо далі. Проблема номер три – це удари по підприємству, яке може випускати «Сапсан». «Південмаш» у Дніпрі також не так вже й далеко від лінії фронту. І балістика, і крилаті ракети з мопедами туди дістають регулярно. Навіть «Орєшник» один раз запустили. Тобто проблема така, як і в Павлограді. Виробництво під постійними ударами, а його релокація – це справжня технологічна спецоперація. Мабуть, простіше буде новий завод побудувати. Але «Сапсан» є, і він працює. У грудні 25-го Верховний Головнокомандувач заявив, що «Сапсан» почали використовувати разом із «Нептунами», «Довгими Нептунами» і «Фламінго». Але при цьому він не назвав ані кількість використаних ракет, ані цілі. Лише так натякнув, що частину ударів ворог може хибно приписувати саме «Нептуну», і його це влаштовує. Це означає, що підтверджено сам факт

0: використання, але не підтверджено, куди саме. Крім цього, колишній посадовець Міноборони Олександр Лієв написав, що перше бойове застосування Сапсану було у 24-му році, а в 25-му комплекс вийшов на системне застосування, але, знов-таки, без будь-якої географії. Ще що ми знаємо про Сапсан? А небагато. Лише про дальність до 500 кілометрів, вагу бойової частини до 500 кілограмів і швидкість біля 8 тисяч кілометрів на годину. Наведення за відкритими даними інерціальна система плюс супутникова корекція. Але точність, маневрування і спроможності прориву московицької ППО лишаються непублічними. Ну, в принципі, зрозуміло, я це підтримую. Тепер важливий момент. І до появи Сапсанів у нас були потужні балістичні ракети – «Атакамс». Це хороша, влучна і відносно далекобійна американська балістична ракета. Але проблема в тому, що вона не наша, тобто ледь не кожне застосування потрібно було узгоджувати. А куди? А що? А навіщо? І купа інших запитань. А тож, раптом вдаримо кудись, а це буде сприйнято як неприпустима ескалація. Це раптом що був сарказм. Але і одночасно до розуміння, чому нам потрібна все ж таки власна зброя. Така, щоб була щонайменше на рівні з аналогічною зброєю у московитів. Так, я вже зараз про «Іскандер-М». Тобто балістичний. В принципі, обидва ОТРК дуже схожі за своїми характеристиками, що по дальності, що по вазі бойової частини. Але однакові характеристики не означають однакові спроможності. Поясню, йдеться знов-таки про масовість виробництва, можливості розвідки і цілевказання, і прориву ППО. По цих пунктах «Іскандер-М» має довший і, на жаль, кривавіший бойовий досвід, а «Сапсан» – коротку і закриту статистику. Тобто, поки що об'єктивно порівнювати ці два комплекси поки складно. Але є один чинник, який досить легко порівняти – це масовість виробництва. Звісно, скільки у нас насправді ракет для «Сапсана» знає, мабуть, лише з десяток людей. Нам лише відомо, що комплекс час від часу застосовується. Відповідно, якась там певна кількість ракет все ж таки виробляється. Але зрозуміло, що цих ракет небагато. Було б їх багато, давно б вже перепахали в хлам всі ці смердючі майданчики для запуску шахедів. Бажано і з тими, хто це робить. Благо, цілі ці стаціонарні координати відомі. Вірю, що так рано чи пізно буде, але не зараз. По «Іскандеру-М» цифри більш конкретні. Оцінка Головного управління розвідки Міноборони України на весну 25-го року. Виробництво 60-70 ракет на місяць і запас майже 600 одиниць. Тобто Московія, попри санкції, має можливість випускати щонайменше півсотні нових «Іскандерів» щомісяця. І якщо згадати, що окрім балістики, під час комбінованих ударів на наші голови летять ще й шахеди, і крилаті ракети, то 50 «Іскандерів» на місяць – це дуже багато. Тому в цьому раунді, на превеликий жаль, ще один бал на користь РФ. А загальний рахунок у нас з вами 0-2. Але в останньому раунді, повірте, українських ракет є величезний шанс на перемогу. Дивіться, яку красу показали на міжнародній виставці в 2021 році. Називається це диво «Блискавка», являє собою перспективну розробку української надзвукової ракети класу «Повітря-поверхня». Тобто це саме така ракета, яка запускається з літаків, долає ворожу ППО і уражає цілі далеко за лінією фронту. Насправді, дуже хороша ракета. За даними розробників, вона здатна уражати як наземні, так і морські цілі на дальності до приблизно 110 кілометрів із бойовою частиною близько 250-300 кілограмів. Тобто концепція цієї ракети – це компактна і потужна ракета для фронтової авіації. Ще важливий момент. «Блискавку» одразу проєктували під наявні в Україні платформи. Насамперед, це бомбардувальники Су-24М, а також важкий винищувач Су-27. Це логічно, бо саме ці літаки на той момент і були основною авіацією фронту України. Розроблялися різні варіанти головок самонаведення і бойових частин, що вказує на модульну концепцію. Але ключова деталь інша. Серійне виробництво досі не розпочато і повноцінна дослідно-конструкторська робота так і не стартувала. І тут важливий нюанс, а також величезна проблема. Ракета – це ж половина системи. Друга половина – це носій. А український парк бойових літаків на початок 22-го року – це переважно модернізовані, але все ж таки радянські машини, які фізично старіють і потребують глибокої інтеграції нових типів озброєння. Ну, зрештою, скільки ще може літати Су-27 чи Су-24? Ну, окей, за умов нормального обслуговування і вчасних ремонтів ще років 20. Але рано чи пізно ці літаки будуть списані. А куди тоді інтегрувати цю нову перспективну ракету? Якщо немає еволюційного розвитку системи, системи літаків-носіїв, то і ніякої еволюції систем ракетного озброєння також не буде. Якщо просто, якою би досконалою не була блискавка, її перспективи, як на мене, щонайменше туманні. Бо ракета не може існувати сама по собі, це єдиний комплекс з літаком. І саме так працює авіаційне озброєння в усіх країнах, які виробляють власні авіаційні керовані ракети. Ну як ось, Storm Shadow і Scalp AG. Це британсько-французькі авіаційні крилаті ракети від концерну MDA, класу повітря-земля великої дальності. Базові характеристики виглядають так. Дальність близько 250-300 кілометрів із бойовою частиною близько 450 кілограмів. Французька версія Scalp AG у відкритих оцінках має дальність до приблизно 560 кілометрів. Саме поява у України цих ракет кардинально розширила можливість глибоких ударів по захищених цілях. Фактично йдеться про якісно інший рівень повітряної війни. Такі ракети створені для ураження укріплених стаціонарних об'єктів далеко за лінією фронту. Бункери, склади, штаби, логістичні вузли, тобто цілі, які недосяжні для звичайних авіабомб або ракет меншої дальності. І головне – це система наведення. Storm Shadow використовує комбіновану схему – інерціальна навігація, GPS, TARCOM і інфрачервона корекція на фінальній ділянці. Це забезпечує височенну точність навіть у складних умовах протидії РЕБ і ППО. Але ж ракети іноземні, а літаки що? Ще радянські? Так. Тому окремий технологічний прорив – це інтеграція цих ракет в наші літаки. Українські інженери фактично зробили те, що багато хто вважав неможливим – адаптували Storm Shadow і Scalp під Су-24М. Це означає, що зв'язка ракета плюс Су-24 вже стала повноцінною бойовою системою, а не якимось там експериментом. Далі ще важливіше. Йдеться про нові носії. Франція поставила Україні літаки «Міраж-2000». Це принципово інший рівень авіаційної платформи у порівнянні з радянськими літаками. Крім того, на офіційному рівні звучали заяви про домовлення щодо постачання до 100 нових «Рафалій». Це багатоцільові винищувачі покоління 4++. Тобто, самих сучасних літаків, які тільки є у світі, і цінник на які ще не змушує очі лізти до лоба. Ці літаки з самого початку створювалися під застосування Scalp і Storm Shadow, тому їх інтеграція не потребує інженерних танців з бубнами. Там все просто. Підвісив, долетів, випустив, змішав окупантів з чорноземом, полетів додому. Отримання «Міраж» і потенційно «Рафаль» означає різке зростання радіусу бойового застосування і точності ударів. Фактично, це перехід від адаптованої системи до штатної західної концепції застосування крилатих авіаційних ракет. І що для нас особливо важливо? Момент перший. Ця система вже працює. Літаки «Міраж» у нас вже є. До того ж, є повідомлення, що Франція готова передати нам всі наявні літаки «Міраж-2005». Тобто, навіть без «Рафалів» Україна вже має ось ту саму технологічну зв'язку літак-ракета. І момент другий. Франція – це вам не США. Домовитися з Європою про нові ракети набагато простіше, ніж з Вашингтоном. Ну і щодо дозволу вражати цілі на території Московії. З цим також без проблем. Шторми і скальпи росіяни ловлять власними обличчями регулярно із задоволенням завзятих мазохістів.
1: Так, почалось зриви в центрі города Найвазовського. Вот так вот что-то горит. Прямо рядом с нами промчались ракеты. Это Севастополь.
0: І, до речі, про московитів. А що там у них з аналогічними ракетами? Найближчим за класом аналогом штормів і скальпів в РФ вважається крилата авіаційна ракета Х-69, яку РФ позиціонує як розвиток лінійки Х-59МК2. Вона офіційно перебуває на озброєнні з 2023 року, тобто це досить нова зброя. За відкритими оцінками, Х-69 має загальну масу близько 710 кілограмів і бойову частину приблизно 300 кілограмів. Швидкість дозвукова до 1000 кілометрів на годину, а політ здійснюється на малих висотах. Це 20-70 метрів, що знижує помітність для ППО. Заявлена дальність цієї ракети до приблизно 400 кілометрів. Це ставить її в один клас із далекобійними авіаційними крилатими ракетами оперативного рівня. Ракета дійсно малопомітна і здатна наробити великої біди. Ось на цих кадрах, зроблених ще у квітні 24 2004 року горить Трипільська ТЕС. І це результат якраз влучань ракет Х-69. Але є у ракети і слабке місце. Здогадайтесь з першого разу, яке саме. Якщо ви подумали, що це літак, з якого цю ракету московити пуляють по Україні, то ви абсолютно праві. Головний носій для Х-59 та Х-69 – це винищувач Су-57. Росіяни вважають, що це літак п'ятого покоління. Я вважаю, що в кращому випадку це недороблений 4++, але факт залишається фактом. Конструкція корпусу ракети адаптована під внутрішні відсіки саме цього літака. Також, ймовірно, що її інтегрують під Су-35, але базовою платформою все ж вважається саме Су-57. І тут виникає ключове обмеження. Су-57 у РФ небагато. Серійне виробництво цих літаків обмежене, а їх бойове застосування – точкове. Машина мала стати відповіддю на сучасні американські F-35, але аналогов нет, не літак вийшов не дуже масовим. Проблеми з двигунами, композитами, електронікою, масою, стелс-технологіями. У 25-му році на озброєнні в московитів щонайбільше 10 літаків Су-57, і це за 15 років з моменту першого польоту. Відповідно, і випуск ракет Х-69 залишається дуже обмеженим. Додатковий фактор – висока технологічність самої ракети. Малопомітний корпус, складні системи наведення і адаптація під сучасні носії автоматично підвищують складність виробництва. І це робить російські оперативні крилаті ракети повітря-поверхня аутсайдерами в цьому раунді. Бо, як я ще на самому початку казав, без літака ракета не літає. І саме тому один бал на користь України, бо у нас є і літак, і ракета. Нехай вони мають походження з країни вина, сирів і багетів. А загальний рахунок батлу 1-2. Так, росіяни мають перед нами ще ракетну перевагу. Але Україна все ж таки має власну перспективу. Дякуємо нашим союзникам. Відправляйте ще. Це був батл фактів тижня. Не забувайте коментувати і ставити пальці вгору. Побачимо.
2: Путін злякався українських дронів.
3: Путін збежал из Москвы. Теперь главу Кремля приходится искать по Сибири и Дальнему Востоку.
2: Кремль – найкращий піарник, або як підігріти цікавість до опозиції.
4: В соцсетях интерес к яблоку тоже взлетел. Телеграм-канал партии, у которого было 12 тысяч подписчиков, вырос до 300 тысяч.
2: И массовый выезд россиян напередодні мобілізації, яку бункерний та його послідовники всіляко заперечують.
5: Я бы не сказал, что десятки тысяч молодых россиян бегут в Грузію.
2: Удари Збройних сил по НПЗ напередодні вересневих виборів до Госдуми точно змусять правильно скласти 2+2 і підштовхнуть народ задуматися, що зробив Кремль для того, аби черги за бензином по всій Росії ставали дедалі більшими.
6: Заветные 50 литров получены. Получается, с 5 утра я стоял. Сейчас 8.07.
7: Пришлось вчера в 12 дня оставить тачку в очереди 5-й на заправке, чтобы сегодня в 7 утра туда прийти и простоять полтора часа, так как мы уже были не 5-й, а 20-й.
8: Насколько стало неудобно жить? Вот насколько стало неудобно жить? Мало того, что у нас все заблокировано, и порой ты просто даже не можешь ничего оплатить в магазине, потому что интернет не работает, бензина нет, и про остальные проблемы я вообще
2: молчу. И как бы влада из Москвы не намагалася замаскувати глобальные проблемы под місцево сезон,
9: Мэр Краснодара говорит, это туристы виноваты, осложнили обстановку, повышенный спрос. Ну, не знаю. Мне кажется, скорее дело не в том, что есть туристы, а в том, что нет бензина.
2: И це правда. Росіяни на болотах обурюються, але емоції народу бункерному, як померлому кадило.
10: Гнев. Просто гнев.
11: Да вам посмотрите вокруг, налево, направо.
12: Через 10 минут будет 3 часа, как я стою в очереди. А еще очередь не движется, то есть, сами понимаете, да, у меня рабочий день.
13: Удивительно, учитывая, что наша страна большая, у нее очень, ну, достаточно большие запасы полезных ископаемых, в том числе для производства нефтепродуктов, и для меня просто странно.
14: С каждым днем все хуже и хуже.
2: Наприкінці червня бункерний говорив, що стратегічний запас бензину – 1,7 мільйона тонн. Здавалося б, цифра велика, холопи мають повірити, що запасів бензину вистачить. Але вже при перерахунку стає зрозуміло – Росія – країна немаленька. І такої кількості палива вистачить на трохи більше, ніж 2 тижні.
15: Да, звісно, неудобства определені для людей не є.
2: Отже, звісно, знову колапс.
16: Москва, 2026 год. Очередь на заправке, люди уже дерутся, воды дают жару.
17: Проблема как бы не ушла, и как с этим бороться, я не могу сказать.
18: Понятно, почему она происходит.
10: нет ничего, что, ну, наверное, может удивить.
18: Полтора часа простоять, чтобы не заправить, а потом выехать и вообще бензин нет.
19: Все дорожает. Это не только бензин, да? Это и продукты питания, коммунальные услуги.
12: І що далі?
2: Як і пророкували фахівці, впоратися з бензиновою кризою буде складно. А якщо точніше, неможливо.
20: Україна продовжує бити по російським НПЗ. В першій половині августа були атаковані як мінімум 9 таких НПЗ.
21: Взриви цим утром слышны в Перми. Регіон атакують українські безпілотники. Временно прекратив роботу аеропорт Большое Савино. Судя по відео, яке викладають в соцсети очевидці, целью атаки став місцевий НПЗ.
2: І у другій половині серпня все продовжило з новою силою. Як завжди, на болотах нову хвилю бензинової кризи вже назвали у Кремлі, аби, так би мовити, ніхто чогось гіршого не вигадав. Отже, другий етап. Як вам така назва? Хоча після хлопков та паніженого роста вже навіть якось не цікаво. Але кремлівський кореспондент Пашка Зарубін все одно намагається відпрацьовувати.
22: Ощущение есть, что все-таки вот тогда был острый кризис, а сейчас может быть таким затяжным. Это правда или нет?
23: Сейчас действительно складывается второй этап, так называемая там, напряженная ситуация на рынке. Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтепроводящих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится.
2: Не віримо. Цитуючи колишнього мера Харкова Геннадія Кернеса, Міша, у тебе нудне обличчя, тобі ніхто грошей не дасть. Але на місці Міши заступник голови уряду Росії Олександр Новак. З дуже сумним обличчям, бо він, як ніхто інший, розуміє, що нічого гарного чекати не варто. А обличчя треба тримати і говорити жорстку неправду. Адже того дивись і поженуть, як погнали за правду одного з найкращих економістів Росії.
24: В воскресенье веб уволив главного економіста Андрія Клепача буквально за плохую новость. Тот спрогнозировал, що Росія не зможе виграти конкуренцію в війні на істощення, сообщив об відставанні російської економіки не тільки від китайської і американської, но и от украинской, которая, несмотря на демографическую катастрофу, не просто выживает, но и при поддержке Запада быстрее растет.
2: Ой, як неприємно виходить. Економіст ще пообіцяв ледь не повторення лютневої революції, що, мабуть, неабияк налякало бункерного. Він так уже уявив, як розлючені морячки біжать не сходами вгору до зимового палацу, а сходами вниз, в Новоогарьово, наприклад.
25: Ви знаєте, мені би зараз не хотілося об цьому говорити і в деталі пускатися.
2: Значить, маленька Україна після постійних бомбардувань українських міст після повномасштабних військових дій на її території відроджується з попелу та рухається вперед. А ось на болотах із Путіним все рухається до занепаду. І тому краще на цьому не акцентувати.
24: Україна – не Росія. Причому сравнення було не в пользу последній. Экономист говорил о выигрывающей у России Украине. Рассуждать сегодня о том, что у Украины что-то лучше, это самоубийство.
2: Правильно, добре, що його до психлікарні не відправили на примусове лікування. Але сигнал російські еліти вловили. І тепер будуть думати, що говорити у публічному просторі.
26: Що з заправками? Коли бензин вернеться у московський?
27: Без коментарів.
26: Ну, в нас очереди по часу, по двох. А ви самі спокійно заправляєтесь?
27: Дизель є везде на всіх заправках.
26: Тобто на дизель ездите?
27: Я на дизель езжу.
26: Блин, у меня бензиновая, вот неудача. По дизель надо?
27: Есть бензин и на бензинах заправки, правда, там на очереди, я с вами согласен, но мы активно работаем, чтобы эту проблему ликвидировать.
2: Ликвидаторы хреновы. Головне, кого вам треба ликвидувати, ну, чи хоч щось із ним зробити, так це ось із цим створінням.
28: Публично заявлена цель. Цель – это доведение России до развала.
2: Ну, а якщо серйозно, то головне, що зараз потрібно Кремлю і чого вони дуже домагаються, це щоб населення ніяк не пов'язувало погіршення життя, бензинову кризу з війною в Україні. Неймовірна віра у тупість та обмеженість власного народу.
29: Я думаю, что Кремль предпочитает вообще не связывать так называемый бензиновый кризис и последствия войны в целом с выборами. Ликвидирована партия «Яблоко» как федеральный список. И это означает, что на самом деле у людей не будет особого способа выразить свое недовольство. И идея, конечно, заключается в том, чтобы добраться до 20 сентября, показать Путину 80%+ поддержки «Единой России». Я думаю, что это почти неизбежный сценарий сейчас.
2: Так, дотягнуть Підходити до виборів та оголосити мобілізацію – це вже розуміють усі. Тому і черги на грузинському кордоні та потік чоловіків, які виїжджають з Росії.
0: Более 20 тисяч чоловік за сутки пересікли границю Росії з Грузії. На Верхнім Ларсі – большая пробка.
2: І хоч кремлівські посіпаки і стверджують, що нічого подібного не відбувається. Але на місці росіян ми б не дуже довіряли всьому тому, що несеться від імені Кремля та на догоду йому.
1: Ви намного лучше осведомлені о том, що буде після виборів, чим я. Давайте посмотрим, что случится после них. Я бы не сказал, что десятки тысяч молодых россиян бегут в Грузию.
2: А теперь давайте еще раз подивимося видео, снятое на кордоне с Грузией.
3: Пробка перед российской границей в сторону Грузии.
2: Ось і вір після цього лисому чудовиську. Хоча на те, що несе небензя, вже давно ніхто адекватний уваги не звертає. Висловлюючись сучасним сленгом, якому нещодавно навчили путіноїда, ходячий крінж.
4: Ребята, це проблеми повний абсурд. Гайз, ці травли повний крінж.
2: А поки що на вулицях Рефії збирають підписи за побєду.
5: За побєду?
6: За яку? За вашу, это за кто? Да? Чей наш?
5: Россияне, русские.
6: Так.
5: Мы подписи за победу собираем.
6: И что они дадут?
5: Победу.
6: Кому?
5: В России.
6: В чем?
5: Во всем. Победе в битве за суверенитет. Это военная операция.
6: Подписи дадут победу в ВСО?
5: Для победы нужны чрезвычайные полномочия. Так. Их может дать только народ. Ага. Как источник власти.
6: Ага.
5: Вот эта подпись, это запрос.
6: Кому?
5: В Думу Совета Федерации передаем.
6: Да именно твои подписи. Вони соберуть викинути це Крим.
2: Золоті слова. Кремлю давно, як людина з народу, сказала пофіг на думку своїх громадян. І частина росіян, які вийшли підтримати опозиційну партію «Яблока», вкотре переконалися в цьому. Ось так прямі погрози війною людям, які вийшли проти неї. Яблуко відкрито виступає проти війни, точніше за мир, за що фактично одразу і поплатилося, так і не дійшовши до виборів.
21: Верховний суд по іску партії «Родина» відмінив реєстрацію федерального списка «Яблока» на виборах в Госдуму. Формальні причини – несоблюдення правил фінансування избирательної кампанії і нарушення авторських прав, наприклад, на фразу «Пусть всегда буде сонце».
2: Сказати, що це театр абсурду – це не сказати нічого. Не допустили до виборів і опального депутата від комуністичної партії Ніколаївського. Олега Бондаренка.
24: Бывшего депутата областной думы от КПРФ задержали в Саратове по статье 20.3 КОАП за демонстрацию экстремистской символики. И в тот же день оштрафовали на 1000 рублей. Повод – публикация фотографии Алексея Навального в телеграм-канале Николай Бондаренко Лайф. И хотя сам политик отрицает, что имеет отношение к этому ресурсу, а силовики никак этого не доказали, суд все равно встал на сторону обвинения. Теперь Бондаренко, который собирался идти на выборы по списку КПРФ, не сможет быть кандидатом.
7: И вообще в России формируется очень-очень серьезный прецедент. Сам по себе интернет-ресурс, на котором эти материалы экстремистские размещены, он ко мне не имеет никакого отношения. То есть это ресурс третьих лиц, это совершенно сторонние люди, которые на свой страх и риск, по своим убеждениям, администрируют его и что-то там размещают.
2: Бондаренко відомий своєю публічною критикою кремлівської влади. Активно веде соціальні мережі та не соромиться в описі антидержавної діяльності Бункерного та його кліки.
8: Ми сьогодні катимося в пропасть. І кожен розуміє, люди во власті розуміють, що довго це продовжатися не може.
2: Тож, якщо буде потрібно, Кремль перед виборами посадить і спише всіх, хто зможе перешкодити, та що там, вселити хоч краплю недовіри до Кремля, чи дати хоч якийсь вибір російському народу на майбутніх виборах.
9: Видите, режиму тяжело на всіх направлениях. С економікою плохо, на фронті плохо, контрактників приходиться тащить силой. Окончательное снятие яблока с выборов, подтверждая, взят курс на тотальную зачистку поляны под пропагандистский путинский нарратив об успехах и неизбежной победе. Закручувати гайки приходиться все сильніше.
2: І, звісно ж, 11-річний термін для псковського політика Льва Шлосберга – це цьому підтвердження. Таке путінське повторення сталінських репресій.
11: Я відповів на ваш питання.
30: Порядок обжалування. Вам понятно?
11: Бог
30: простить.
2: поки справжніх російських борців із режимом ховають за грати, інших, які цей режим створили десятиліття тому, співують із шаленою пристрастю.
24: В Якутії відкрили вже 10-й по счету бюст совєтського вождя.
2: Тільки придивіться на те, де бюст встановлений. На плитку, з якої трава проросла. На людей, яких явно зігнали за наказом. Нічого в цій країні не змінюється.
10: Це дань уваження чоловіку, которому благодарна вся страна, і за победу в Великій Отечественной войне, і за те, що він многим народам нашого Совєтського Союзу дав свої традиції, свої землі і дозволив, щоб вони розвивались наряду з усіма остальними народами і республіками.
2: Дав, дозволив – це риторика, яка притаманна й сьогодні бункерному цареві. Тільки ось хитає кремлівського морячка від Сталіна до святих мощей. Не може людина визначитися, на кого все-таки ставку робити.
11: Особий знак обретіння – мощей одного із крупніших полководців Русі во время решающей битвы за Донбасс.
20: Мощи Дмитрия Донского нашлись как раз к годовщине освобождения Славянска и Краматорска от фашистских захватчиков в 43-м году. Понимаете, какая симметрия? Что это как не знак будущей победы на СВО? И российским верующим мощи будут представлены в начале сентября. Как раз к дате.
2: Вже по цьому ходу все зрозуміло. Путін обирає тільки себе. Реклама війни у будь-яких її проявах. І для цього, як завжди, всі засоби згодяться. Сьогодні допоможе Сталін, завтра церква.
28: Київські власті самі випустили джини з бутилки. Начали бить по нашим гражданским предприятиям, публично заявили о цели разрушения российской экономики.
2: Ну ось це насправді зрозумілі цілі, яких ЗСУ щодня досягає, а не те, що ваші незрозумілі цілі цієї СВО. А лякати казковими виразами та визначеннями єдине, що залишилося бункерній молі. І він це, як ніхто, дуже добре розуміє.
28: То вряд ли десь щось зміниться.
2: І це єдині слова не до президента, яким варто і можна повірити. А не ось цим, наприклад.
28: Важно то, що єдина Росія ніколи не займала популізм.
2: Заради агітації та своєї безпеки бункерний готовий навіть виїхати за 3-9 земель. Поїздка до Владивостока цього серпня для місцевих жителів ознаменувалася перекритими дорогами, показовими, як і завжди, виходами до масовки і особливим ставленням царя до холопів по дорозі.
12: Друг помаш.
13: Чоловік думає про Росію, йому некогда в окно смотреть.
12: Сміщаємося всі вон туди, беремо всі велики і сміщаємося вон туди.
14: От в такій канаві я, кілька дітей і ще пару взрослих зустрічали Путіна в Новосибірську.
2: Тож, жодна кремлівська показуха не зможе перекрити цю справжню картинку, коли народ перебуватиме в прямому і переносному значенні за бортом. А завдяки передвиборним плакатам по всій Росії можна чітко зрозуміти настрій та ставлення влади до майбутнього гарматного м'яса.
15: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
16: Вже краще. Думав піти порибалити.
17: Та передумав.
18: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас. Більший.
16: Ого, нічогенький собі.
18: Добре, лікуйся. Скоро приїду. Підемо з тобою на щуку.
19: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
30: Я десантник 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Наш шеврон символізує міць зброї та мобільність підрозділу. Дві козацькі сокири показують історичну тяглість бойових традицій та символізують дві сімки в назві бригади. А крила відображають десантне походження бригади і вічне прагнення підійматися в небо.
31: 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
32: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися, поставити світ на паузу. щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні.
0: Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
15: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.

0: Ну що, друзі, почнемо сюжети з показового бенефіса добра і справедливості. І річ у тім, що Богом посланий лідер вже давно обіцяв ватному бидлу священну двіжуху.
1: Коли у нас все спокійно, розмірено, стабільно, нам скучно, застой. Хочеться двіжухи. Як тільки починається двіжуха, все свистить у віска.
0: Та в силу цілого ряду причин поширення двіжухи по регіонах відбувалось нерівномірно. А це, ну, якось дуже несправедливо. Саме тому, суворо виконуючи побажання Путіна, українська армія зайнялась масованими обстрілами Москви. Як то кажуть, даєш двіжуху в кожен дім. Ну і не дякуйте.
2: Бля, просто п***а.
3: Все горит, вся Москва нахрен горит. Вон все заводы нахрен горят.
4: Я такого нахрен доброго утра не видела никогда.
0: Перш ніж перейти до основних моментів, хотілося б зауважити ось що. У багатьох історичних відео з московських вулиць абсолютно ніхто в кадрі не говорив російською.
5: Давай, давай!
0: Тобто не одна людина, не дві, а тупо всі.
6: Ой, я трех пьо. Позара долг.
0: Але саме ця країна не соромиться вигадувати фейки про сотні тисяч громадян Індії та Пакистану, нібито завезених в Україну. Цитуючи класика, не краще вже на себе, кумо, подивитись. Та це просто показові дрібниці. Набагато важливіші по темі обстрілу Москви спостереження трохи іншого рівня. Наприклад, те, що державна пропаганда в Росії схожа на кульгаву шкапу, яка нібито і шкутильгає, але толку із цього небагато. Здавалося б, лише вчора Соловйов грізно тряс кулачком, вимагаючи страшні розправи над усіма, хто буде знімати прильоти по російській інфраструктурі.
7: Ми коли почнемо саджати тупорилих? От, які відправляють Шарію в Іспанію? Вот так горят Чебоксары после атаки. Вот когда этих тупорылых мы будем публично брать за жопу и сажать?
0: Однак, як показала практика, рівень впливу Соловйова на аудиторію, якщо не нульовий, то десь поруч із цим. Тобто дід дуже старався, голосно верещав.
7: Как эта дура баба, которая выкладывает, вот смотрите, где в Адлере стоят моги. Вот когда мы просто будем их брать и сажать, и чтобы они получали по 10 лет тюрьмы, по 15 лет тюрьмы, когда это будет?
0: А в результате прильоты снимало пів Москвы, до того ж, с досить цікавими коментарями.
3: Я нахрен сваливаю отсюда, собачим. Я манал эту процедуру. О, вся Москва горит, нахрен.
0: Треба валить, каже чувак за кадром. Нам одним здається, що він не дуже вірить ще й у темник про Собянина, який нібито організував непробивне ППО.
8: Почему, например, Сергей Семенович Собянин создал самую эффективную систему своей команды ПВО в стране? Почему до сих пор это не растиражировано по каждому региону? В чем проблема? Чебоксары, ракеты, НТ. Почему Собянин докладывает о том, что сбито, а эти докладывают о том, что нанесен удар?
0: До речі, окрім історичних, були й наповнені сарказмом коментарі, кожен із яких давав зрозуміти, що як мінімум частина мешканців столиці відверто глузує із наративів пропаганди, і з текстів самого Путіна.
9: Обычное московское утро. Просто захотелось снять эту красоту. Гордый факел победы горит над московским НПЗ. Просто чуть-чуть больше смога, чем обычно. Как известно, СВО идет по плану.
0: Ви бачили, як від такого контенту порвало лису шістку Соловйова? На кілька секунд нам навіть стало шкода особистого проктолога Гаспаряна. Чоловіку, схоже, всю ніч доведеться крикуна підшивати.
10: Значить, за сьогоднішнє утро я насчитав у ублюдків більше 100 відосів із Москви. Часть из них прямо просится на доску почета. Там какая-то старуха подзаборная с накрашенными ресницами радостно что-то комментирует. Какой-то гомосек по недоразумению еще не опущенный в петушиный куток что-то там вякает.
0: Щоправда, безпорадна тряска чорноротих – це контент хіба що для розваги.
10: Это государственная измена. Я готов поспорить на пакетик карамелек о том, что достаточно будет 10 таких вот ублюдков публично задержать, и дальше будет сильно попроще. Родилась она дурой, пусть дура и сдохнет. Выйдет она из лагеря беззубой старухой облезлой. Туда їй і дорога.
0: Важливіше те, що нарікання пропагандістом на зростання невдоволення всередині Росії, судячи з усього, виправдані. Якщо не всі, то багато росіян дійсно починають прокидатися.
5: Уже появляється вопрос, якщо СВО починалось для защити жителей Донбасу, то сейчас защищать можно всю Росію, не только новые территории.
10: Да.
5: Люди задаются вопросом, а зачем им это нужно было? И претензии у них появляются не к тем, кто наносит удары.
0: Саме тому куратори російської інформаційної політики розробили, яким здається, геніальний антикризовий план. Для того, щоб холопи знову повірили Путіну, треба, увага, просто не розповідати їм погані новини. Ось чому вечірні випуски новин у день обстрілу Москви починалися ось так.
11: Здравствуйте, на РЕН-ТВ вечірні новини. В студії Єлена Ріхаманова. Ближайші полчаса. Главним сьогодні. Безопасность, экономика, гуманитарные проекты. Главные итоги саммита АСЕАН.
12: О самых важных событиях расскажем прямо сейчас. Экономика, энергетика, инновации, культура. Расширять сотрудничество в самых разных сферах договорились на саммите АСЕАН.
0: И то правда, подумаешь, Москва горит. Небо черное, наче ніч. Та, господи, нема на что зважать. Інша річ, будь-яка пожежа після ударів по Києву. Ось там чорнороті на випередки біжать із криками «Победа!».
13: В общем, очень-очень хорошо туда летело. Баллистические ракеты нанесли удары по целям в Києві. Пуск ракет со стратегических бомбардировщиков был. Чего там только не было.
14: Густым и черным дымом заволокло пол Киева.
15: И это результат лишь одной атаки. А всего, по данным российского Минобороны, за неделю их было 7. Один удар массированный, 6 групповых.
0: Але правда в тому, що показовий ігнор проблем власних громадян може зіграти з кремлівськими папіками злий жарт. Та й загалом в інформаційній політиці в Росії окреслюються серйозні проблеми. Бо кожного разу, отримуючи по зубах, путінська шелупонь пише настільки передбачувані тексти, що хочеться позіхнути.
16: Необходимо начать воевать всерьез, приближая тем самым капитуляцию Киева. Об этом газете «РУ» заявил первый зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Чтобы прекратить все эти налеты, достаточно капитуляции Киева. Это ясно, как божий день. Как это сделать, тоже понятно. Обнуление всей логистики, мостов, тоннелей, бомбежка железнодорожных станций. Нужно начать, наконец, воевать всерьез.
0: У 2022 році всі ці смішні тряски від депутата Журавльова, очевидно, зібрали б купу лайків. Ватники щиро вірили, що друга армія світу воює в півсили. А тут хоп і стратегічна наступальна операція, після якої можна хоч парад у Києві проводити.
16: Как указал парламентарий, сейчас нужна широкомасштабная армейская операция, которая выведет наши войска к Дніпру, а также освобождение Києва.
0: Та всі ці диванні стратегії ніяк не можуть збагнути, що часи змінилися. І зараз максимально вологі фантазії, особливо від тилових щурів, викликають у людей хіба що роздратування. Бо очевидно, що стратегічні операції особисто депутата Журавльова обмежуються буфетом Держдуми. Ось чому навіть у Z-тусовці замість підтримки почали тролить мамкіного збирача лайків.
16: Чет, я отстаю немного от модных трендов в заявлениях и предложениях. Исправляюсь. Короче, я предлагаю, ну, естественно, начать воевать по-настоящему. Сбить все дроны, убить всех врагов, пленных не брать. Разбомбить все мосты, разбомбить все заводы, потопить все пароходы.
0: Тобто, хоч і повільно, але протверезіння відбувається. І частина ватної маси може вже активно спускатись з небес на землю. Той самий файтер-бомбер раніше теж із задоволенням виконував нормативи з тупої бравади. А тепер тексти на кшталт «всіх перемогти Зеленського судити» викликають хіба що посмішку.
16: «Освободіть всю Україну, достичь всіх целей і задач СВУ, повергнуть в шокі трепет НАТО, провести парад на Крещатике, доложить об исполнении до вечера. Ізі, йопта, пользуйтесь, не благодаріте».
0: Тут, до речі, важливо відзначити, що риторика поступово змінюється не лише у дрібних щісток, а й у рибки побільше. Той самий Вусан, який обіцяв перемогти Україну за 3 дні.
17: «Ця війна продлиться, Володя, ну максимум 3-4 дні. Там нікому буде проти нас воювати».
0: На 5-му році Великої війни раптом заспівав зовсім інші пісні. Виявляється, Білорусь не готова допомагати російським братушкам живою силою. Інакше може просто перестати існувати.
17: «Ми багато разів говорили о том, що абсолютно недопустимо, щоб війна України з Росією перебросилась на територію Білорусі. Білорусь очень уязвима в воєнному отношении, если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони».
0: Далі Лукашенко довго нив про вразливість білоруської інфраструктури.
17: «Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом. Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено».
0: А в підсумку взагалі перепросив у Зеленського.
17: «Что касается критики Зеленского, ну, может быть, я где-то и переборщил. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом».
0: З урахуванням того, що раніше з його рота роками вилітали лише образи.
17: «Ти навіть Зеленський, простите мене, перший раз скажу, безголовий, хоча я не ожидав, що він все так буде вести. Він просто аморфний чоловік, у нього нет стержня. Президент Зеленський просто гнида. Просто гнида. Такі операції не проводяться без согласування з руководителем країни, головнокомандуючим, це я вам говорю як президент».
0: Така різка зміна риторики викликає, як мінімум, інтерес. І, судячи з усього, не тільки у нас, але й у деяких російських чиновників. Бо щойно Лукашенко трохи просів по українському питанню, як майже одразу дрон атакував автобуси з дитячою футбольною командою з Білорусі.
18: «Терроризм со стороны киевского режима становится все более изуверским и античеловеческим. Сегодня ВСУ ударили дронами по детскому автобусу. По автобусу, в котором ехала детская футбольная команда из Белоруссии. В Брянской области эта трагедия произошла».
10: «Я не понимаю, каким надо быть вообще ублюдком в принципе. Очевидно совершенно, что удар наносил сознательно, и наплевать им было, ехали там дети или кто-то еще».
0: И, звісно, російська пропаганда миттю кинулась розганять темник, що удар по дітях – це відповідь Зеленського Лукашенку.
16: «Зеленський ответил на призыв Лукашенко к диалогу ударом по белорусским детям.
10: Дети ехали на море. Я представляю, в каком сейчас состоянии політичне руководство Республіки Білорусь».
0: Однак всі ці кремлівські багатоходівки зроблені настільки грубо, що обмануть ними можна хіба що бабусі з загонів Путіна. Бо, судячи з відео, автобус був атакований не ударним дроном із серйозною бойовою частиною, а, ймовірно, FPV-дроном. А FPV-дрони не літають на такій відстані, навіть на оптоволокні. Тому всі свої ахи і зітхання останкінські пропагандісти можуть залишити при собі.
18: Ну, в общем, киевский режим все в большей степени демонстрирует вот такой античеловеческий терроризм.
10: Я очень рассчитываю, что мы отомстим. Я думаю, что не составит труда потом узнать, какое именно подразделение этих ублюдков, этих тварей, это сделало.
0: Загалом, як би не старались росіяни, їхній убогий масфільм про терористичну хунту давно застарів. Просто сказати, що вони нічого не змінять таким контентом, це нічого не сказати. Тож, побажаємо їм творчих успіхів. Бо що більше грошей буде залито на цю бездарну пропаганду, то менше залишиться на війну. Ну що, друзі, чим далі в ліс, тим більше нам подобаються процеси, які відбуваються в Росії. Буває, вмикаєш один із федеральних каналів, і вже хвилин через п'ять хочеться з усмішкою відзначити: «О, а ми ж попереджали».
19: Хотіли як лучше, получилось як завжди.
0: І в подібних твердженнях немає рольових ігор в Бабу Вангу. Просто «русський мір» століттями змінює лише форму, а зміст завжди плюс-мінус залишається однаковим. Коротше кажучи, коні бігали по колу. І неважливо, хто у керма – цар, Сталін чи Путін.
20: Тому що да, тому що ми русські, ми по-другому не вміємо.
0: Ну а щоб всі розуміли, про що мова, наведемо конкретний приклад. Скажімо, ще за часів АТО ми попереджали ура-патріотів, що Росія зі швидкістю Усейна Болта біжить шляхом червоного совка. Де діди, нагадаємо, так захопились доносами, що почали писати їх один на одного. А потім сиділи на сусідніх шконках, на соловках.
21: Недавно я сусіда в крамолі улічив. Вчора донес на діда і долар получив.
0: Ось тільки зет-тусовочка тривалий час навіть слухати не хотіла про такі паралелі. Мовляв, чого тільки укрофашисти не вигадують. Ну а потім почалася СВО. І всі процеси, про які ми казали, різко прискорились.
7: Ти для мене не люди?
0: І першою, прогнозовано, патріотична тусовка накинулась на всіх, кого вважала зрадниками. Галкін, Пугачова, Сліпаков, Макаревич, Савін, Красава. Список тих, кого поливали брудом руками, можна довго перераховувати.
7: Зборище уродов! От я завжди знав, що от є люди, а є гніди. І я, звісно, вважаю абсолютним гніди Макса Галкіна. Галкін не гей. Он форміний піддєст.
0: Ось тільки в якийсь момент платівка явно заїла, а божевільне стадо буквально вимагало нових ворогів. І ви знаєте, вони, ну тобто вороги, дуже швидко знайшлися, причому серед тих, кого публічно знищити було найлегше. Йдеться зараз про українських колаборантів.
22: А хто ви такі є? Вот эти все Стрелковы, Гиркины, вот эти Губаревы, Подоляки, вот эти все Монтяны. Кто вы такие? Вам нужно еще 20 лет вымаливать прощение, как у Донбасса, на котором вы поколобродили в 2014-2015 году, так и у всех нас.
23: Вы, сволочи, что в моей стране делаете? Деньги собираєте у наївних, за які не можете відчитатися.
0: І хоча ми 100 разів нагадували, що зрадників не люблять ніде, Мантян, Грубнік, Губарів, Царьов та інші були свято впевнені, що вони особливі. А в Росії їх чекає життя, як у Бога, вибачте, у Путіна, за пазухою. Згадайте, як та ж Мантян за русський мір скрепне місце рвала.
24: Украина, на ваш взгляд, она останется, как Украина?
25: Но у нас люди почему-то очень сильно путают страну Украину с квазигосударственным марионеточным образованием, которое я называю Сталрейх, и которое умышленно создали именно для того, чтобы оно разбилось и убилось об Россию.
0: А теперь, ой, оце так невдача, розіп'яли дівчинку в трусиках зовсім не злі бендеровцы, а улюблені зет-братушки, та ще й підсхвальні улюлюкання по телевізору.
26: Вот мне пишут, когда эту Мантян выгонят из России, мы все сделаем, чтобы она здесь или сапоги всем чистила своей юбкой, или она свалила туда, откуда она выползла.
0: А ще пізніше з подачі Соловьова усім українським колаборантам дали образливе прізвисько «криптохли».
23: Все эти криптохли, вся эта с**та мантяновская. Не стоит вопроса. Нет, вы нам объясните, что это такое. Вы оказались недостойны вашей великой родины России. Попробуйте оказаться достойны вашей новой родины. Идите и умрите за нее. Пролейте свою кровь.
0: Ну, а ми дивились на все це і не стримували усмішки, адже добре було зрозуміло, що більші павуки почали поїдати менших.
23: За какую ты родину? За СССР? Мы ее потеряли. За Россию ты к России вообще никакого отношения не имеешь. Ты сюда приехал, просрав свою страну. Заигрались, сволота криптобандеровская.
0: Але система ж не змінилась, і з часом вже ще більші павуки будуть з'ясовувати один з одним, хто з них зрадник. Як ви вже зрозуміли, довго чекати не довелося. Причому скандал, якщо проводить паралелі з риболовлею, одразу почався з крупняка. Адже публічно в трусіках почали розпинати не абикого, а депутата Єдиної Росії, а за сумісництвом найбільш медійного російського генерала.
10: У меня возникает все больше вопросов к нашим всепропальщикам. Особенно, которые, вот знаете, с мандатами депутатов Государственной Думы. Вот откровение, например, генерала Гурулева. что все делают не так, неправильно. Можешь генералу Грулеву сложить депутатские полномочия, тем более все равно скоро Дума проведет последнее заседание, и попроситься у Верховного, ну и показать всем, как надо действовать.
0: І це при тому, що тривалий час за токсичністю Гаспарян та Горольов були приблизно на одному рівні. Скажімо, саме ці два додіча ледь не найбільше раділи ударом по українській енергетиці, від яких страждали виключно мирні жителі.
1: І ті удари, які сьогодні відбуваються, я вважаю, не крайне ефективні, що страна стане в колапсі. Тому що жити невозможно. Ні тепла, ні води, ні каналізації, ні світа, ні їсть приготовить. Хранити їду негде, возити її не на чим. И практически денежная система не работает, это даст очень хороший эффект.
10: Ну, я прямо вот вижу. Вот баба Галя. 70 лет. В старой Грымзе. В активе у бабы Гали 3 Майдана. Я прямо вижу, как старая рептилия будет вот таким волчком крутиться по квартире, отогревая все, что только можно отогреть.
0: Та й у плані перемог ротом Гурульов тривалий час не поступався Гаспаряну.
1: Где там Киев? Это мать городов русских. Да, это мать городов русских. Ну, если надо, чтобы от Киева остались руины, и там стоял наш флаг сверху, на этих руинах, я думаю, к этому надо прийти. Так везде и везде воюют. Мы почему-то с этим заморачиваемся-то, не пойму никак.
10: Почему до сих пор центр Киева не сожжен дотла? Центра Киева быть не должно. Воронка должна быть. Взорвать к ядрене фени со всеми людьми. Там невиновных не будет. Не будет.
0: Але варто було забайкальському алкашу сказати лише декілька правдивих слів, як із ух якого військового експерта братушки по зецекті миттєво записали Гурульову у вороги народу. Гаспарян прямо каже, мовляв, алкогенерала потрібно терміново розжалувати з депутатів і відправити на фронт. Адже ожах. Зізнання генерала про ситуацію на полі бою почали цитувати українські ЗМІ.
10: И Авдинья раз 14 минимум слышу отсылки к творчеству генерала Грулева на потужном марафоне, у меня возникает вопрос. Он слышал когда-нибудь древнюю пословицу о том, что берегись, когда тебя хвалят враги? Если ты военный, если ты профессионал, то твое место должно быть в строю. А не в Государственной Думе, и уж тем более не в этих бесконечных социальных сетях.
0: О, бачили, який трешак, і найби червононосий. Щось дійсно серйозне наговорив, але ж ні. Горольов лише закликав друзів генералу перейти до стратегічної оборони, адже окрім хіба що району Костянтинівки, російська армія вигрібає на всіх напрямках.
1: Ну, коли сьогодні нет таких громадних ударних групірових прориву, їх реально сьогодні не вистачає. Ну, давайте ми сядемо в стратегічну оборону і почнемо, що... кинуть основное.
0: Тобто Гаспарян образився виключно тому, що навіть невинні тексти Грульова заважають йому брехати.
10: Ну, я надеюсь, генерал Грульов слышал когда-нибудь про генерала Маркова? Ну, чем не пример? Не, я понимаю, что, конечно, мандат депутата Государственной Думы, он важнее. Тогда можно хотя бы вот, ну, как-то сбавить свои обороты? Людей не нервировать.
0: І дуже хочеться вірити, що депутат правлячої партії такий наїзд не залишить поза увагою. Хоча це той самий випадок, коли ми щиро вболіваємо за обидві команди. Адже чим швидше зет-патріоти знищать один одного, тим краще буде для всіх.
10: Ні, я розумію, що рішати проблеми людей не дуже цікаво. Гораздо цікавіше писати вот эти все пропальческие маніфести. І важно дуть щоки.
0: При цьому особисто в нас немає жодних сумнівів, що для Останкінської охраноти настали непрості часи. Адже кількість невдоволених за поребріком зростає, наче на дріжджах. Тобто охранота може за інерцією закошмарити якогось одного бідолаху. Але що робить, коли зраду починають нести навіть на нещодавно суперпатріотичних ефірах?
5: Уже появляється вопрос, якщо СВО починалось для защити жителів Донбасу, ДНР, ЛНР, то сейчас защищать нужно всю Россию, не только новые территории. Да. Люди задаются вопросом, а зачем им это нужно было? И претензии у них появляются не к тем, кто наносит удары.
0: Це питання ведучого в студії насправді яскраво ілюструє всю ту же, в яку Путін загнав Росію. Тобто, збирались захистити Донбас, провести демілітаризацію, а тепер, власне, Росію захистити не виходить. І навіть зетлюдожери визнають, що далі буде тільки гірше.

0: у ЦРУ, але не в Кремлі. І так, треба бути взагалі відбитим, щоб у нинішніх російських реаліях навіть заїкатись про якусь перемогу, а тим більше про користь СВО. Та про що взагалі казати, якщо вже і на Z-каналах визнають недовіру до наративів влади?
1: После нанесения ударов, прекращения сухопутного снабжения с Крымом, проблем с топливом, у людей появляется вопрос, а столь же, настолько не субъектен Зеленский, как нам рассказывают? Если это недостоверно, то тогда у нас утрачивается доверие вообще к нарративам власти.
0: Більше того, саме ця недовіра вже проявляється в кардинальній зміні риторики з цілого ряду тем. Ось ви думаєте, чого ура патріоти так радісно підтримували будь-які розв'язані Путіним війни? Відповідь же ж очевидна. Чувачки роками дивились телевізор, де їм з кожної праски розповідали, що по Росії ніколи не прилетить.
2: Небо Крыма закрыто настолько, что это, ну, Крым, визитная карточка нашей страны в каком-то смысле, да, после 2014 года, и туда, ну, невозможно даже представить, что туда может что-то прилететь.
0: Ко-ко-ко, наикраще в свете ППО, кудах-тах-тах, все ракеты будут сбыты еще на подлете.
3: Пущенные в стороны Крыма или Керченского моста снаряды будут сбиты не просто на подлете, но задолго до того, как пересекут границы.
0: А потім раптом виявилось, що для прориву російської ППО навіть не потрібна балістика чи гіперзвукові ракети, адже з цим завданням чудово справляються навіть дрони, грубо кажучи, за 3 копійки.
4: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению.
0: І це ж не якийсь український експерт з марафону, а ватний до нудоти зет-блогер-баранець. І якщо вже така публіка перевзувається прямо в ефірі, то що казати про мільйони роботяг, які роками вірили телевізору, а тепер ловлять хлебалом ракети і дрони?
5: Все горить, вся Москва нахрен горить. Вон всі заводи нахрен горять. Я нахрен свалював отсюда, нахрен.
0: До речі, не встиг жалюгідний Соловьов облизати Собянина.
6: У нас как-то губернаторы все время выступают и являются такими свидетелями Иеговы, которые заявляют, куда им прилетело и как это. А кто отвечает за систему ПВО в этих районах? Почему туда прилетает? Чебоксары, ракета НАТО. Почему Собянин докладывает о том, что сбито, а эти докладывают о том, что нанесен удар?
0: А як несподівано виявилось, що прилітати може і по Москві. Здається, місцеве НПЗ на певний час вийшло з чату, а разом з ним і темники пропагандистов.
7: Да вы ебались, как говорится. У нас самое лучшее ПВО, просто сплошное пожарище.
0: У цьому світлі особисто нам хотілося б, щоб Соловйов та компанія брехали як можна більше. Просто річ у тому, що Росія дійшла до того моменту, коли пропаганда більше озлоблює, ніж заспокоює. Іншими словами, хотілося б дожити до часів, коли натовп позлоблених хомячків прийде до своїх нещодавніх кумирів. Хто забув? Свого часу холопи, ух, як любили царя, молились за нього, а потім хоп і розстріляли. І чогось є відчуття, що Путін час від часу з тремтінням згадує цей історичний момент і приклад. Ну що, друзі, сьогодні почнемо з, можна сказати, легендарного Лайфа Маргосі Маньян, яка, як ви знаєте, завжди була не проти давати задню.
8: Якщо ми дадим задню, задню ніхто не дасть більше, крім нас.
0: І робимо це зовсім не заради параду баянів. Справа в тому, що в останні тижні істерика за Порєбріком досягла таких масштабів, що ту саму задню почали давати десятки пропагандистів. А під час ефірів в Z-студіях постійно трапляються скандали.
9: Ми, звісно, шутимо про ось ці там красні лінії і так далі. Це не смішно, на самом-то деле. Це не смішно, це потеря авторитету, мирового авторитету, репутації.
0: А це, друзі, яскравий приклад одного із прозрін зет-пропагандистів. Протягом багатьох років експерт Єрмаков ніс в ефірі концентровану переможеньку, а ватні глядачі біля екранів активно плескали в долоньки.
10: Якщо ви посмотрите, як зараз розположився фронт, лінія фронту від Нью-Йорка до Железного, наприклад, да, то там вже назріває один большой котел.
0: От тільки час минав, а переможні прогнози Єрмакова не поспішали збуватися. Ну а сам пропагандист чи то переосмислив реалії, чи то просто втомився брехати. В результаті зет-хом'ячки несподівано отримали по голові зовсім не тим контентом, до якого звикли.
9: Пропаганда – це хорошо. Но самооблучення своєї ж собственної пропаганди – це плохо. Тому що тоді ти теряєш адекватність восприятия реальності.

0: Тут, якщо чесно, навіть ми були шоковані, як же сильно змінилась риторика окремо взятих пропагандістів. Адже, погодьтесь, зізнатись в опроміненні власною ж пропагандою – це сильний хід.
1: Самооблучення своєї же собственної пропаганди – це плохо.
0: Ну а далі опромінений Єрмаков просто в студії почав говорити, м'яко кажучи, незручну для ватного вуха правду. Наприклад, про те, що втеча російської армії з-під Києва була викликана зовсім не якимось там договорнячками, як запевняють інші пропагандісти.
2: Нас обманула ізраїльська мафія і Ватикан, і ми іскренні надіюсь, що все можна вирішити малою кров'ю, дійсно проявили добру волю по просьбі Макрона. Отвели війська від Києва, що тепер видаються якоби як за побіду над Краснарм.
0: А повним провалом у плануванні СВО. Тобто бліцкріг імені Путіна та Шойгу банально не був продуманий і будувався на брехні у звітах. Ну і відповідно всі спроби виправити ситуацію на колінці робили лише гірше.
1: Вот уже по прошествии 4 лет, это можно говорить весьма уверенно, я считаю, что плана изначально не было стратегического, именно стратегического. То есть мы туда приходили, под Киев, в качестве силовой поддержки процессов, которые должны были произойти в Киеве, под руководством Медведчука. Эти процессы не произошли.
0: Далі зетексперт Єрмаков називає реальну причину відступу окупаційної армії на цілій низці напрямків. На росіяни на той час просто не могли тримати настільки широкий фронт.
1: Ми групіровкою 60-70 тисяч чоловік оказались на фронті длиною 2 тисячі. Його, звісно, треба було сокращати. Спочатку ушли з-під Києва, потім з-під Харкова, потім ще раз взагалі ушли повністю з Харківської області. Але все це такі тактичні ісправлення, ремонт на коленці.
0: Десь на цьому етапі бабусі із загонів Путіна вже метнулись за валідолом. Але ведучий та експерт у студії, судячи з усього, вирішили добивати. Справа в тому, що Єрмаков чесно визнав, що СВО зайшло в глухий кут, а на виконання цілей, заявлених Путіним, підуть десятиліття.
1: Надо дойти до Западної України, що ли? Ну, йти ми до нього будемо, да, літ 30, наверное, такими темпами.
0: При цьому зет-експерт переконаний, що оточення Путіна щодня дурить діда, від чого бункерний реально відірваний від реалій.
3: Його снабжають не дуже достовірними даними. Тобто, вони, знаєш, такі, прям от класична така пропаганда 21 века, 26-го года. У тебе 50% правди, 25% маніпуляції і 25% откровенного врання.
0: Ось чому з Кремля продовжується тряска кулачком в той час, як глибинний народ все більше втомлюється від війни.
1: Люди устали, люди потеряли надежду, люди потеряли уверенность в том, что это вообще может закончиться победой или капитуляцией нашего врага. Или чем-то, что нас устроит.
0: Щиро кажучи, ще рік тому за подібні сенсації в ефірі будь-якого пропагандиста миттєво закинули б у буцегарню. Ось тільки станом на зараз зради стає настільки багато, що придворним крикунам все важче реагувати на проблеми в інформаційному полі. Максимум, що можуть зробити безпосередні куратори інформаційної політики, це звинуватити відступників, мовляв, ті продалися.
4: Сначала задача наших врагов разогнать вот это вот вой на болотах среди блогеров, части которых давно куплено, причем куплено киевлянами. І ми це знаємо, і наша внешня розвідка об этом уже предупреждала.
0: При цьому політолог Казаков, здається, абсолютно щиро не розуміє, що подібні тексти – це ніщо інше, як гол у свої ворота. Адже, якщо патріотів можуть купити бендеровці чи англосакси, то чого взагалі вартий цей їхній зет-патріотизм?
4: Тепер патріотичні чати, групи, канали скупають уже британці.
0: В цілому, жалюгідними відмазками про проплаченість кремлівські політологи просто намагаються прикрити власний непрофесіоналізм. Адже, давайте казати прямо, процеси, які зараз відбуваються в Росії, вони ж не вчора розпочалися. Згадайте, як на федеральних каналах тривалий час намагались загравати з лояльними до Росії українцями.
5: Он кримчанин, выступает против войны на Донбассе и за дружбу с Россией, а потому не угоден властям. Но если отбросить всю политическую грязь, которую украинские деятели тщетно пытаются испачкать имя выдающегося спортсмена и человека, то можно увидеть лишь огромное уважение к Усику со стороны абсолютно всех обычных людей.
0: Роками, давайте ще раз, роками російські пропагандисти облизували того ж боксера Усика.
6: А представляете, что будет, если Усик скажет: а я пойду на президентские выборы. У мене честь, що він виграє за одну калітку.
0: Ось тільки згодом навіть люди, які без зайвої ненависті ставились до руського міра, були шоковані людоїдством наших сусідів по карті. В тому числі і в інформаційному плані зет-людожери зробили все можливе і неможливе, щоб їх ненавиділи. І отже дива. Колись улюбленець зет-пропагандістов Усик, тепер для них, якщо не ворог номер один, то близько того.
7: Наверное, удар пропустил очередной. Оно ж накопительный эффект имеет. И когда-то, в общем-то, весь мозг там, наверное, скукожился как-то. И он начал говорить о том, что да вот, там и раскольники молодцы, и к ним надо ездить за какой-то там силы. Ну а потом понесло бы совсем, а вот это ничтожество продало свой народ.
0: Рідкісне шоу обходиться без поливання брудом українського чемпіона.
7: Ну, Усик просто дебил. Он менее хитрый. За ним заводы, пароходы не стоят. У него опыта, ну, кроме как мордобоя, ну, наверное, нет никакого.
0: Але тут важливо розуміти, що описана вища історія стосується не конкретно Усика. Просто російські чиновники та пропагандисти своєю тупістю і агресією раз у раз відсікали цілі соціальні групи. Так, завдяки геніальному плану з бомбардуваннями ТЕС, Росія дуже швидко втратила своїх останніх червонокнижних фанатів.
8: А я предлагаю взорвать там пару дамб, лучше три.
2: Харьков становится городом непригодным для жизни. И как сейчас побежали из Киева, надо бежать из Харькова.
0: І з кожним роком ситуація для Кремля лише погіршувалась. Як результат, вслід за аполітичними українцями, Росія почала втрачати відвертих колаборантів. Губарів, Царьов, Монтян. Цей список можна продовжувати до посиніння.
9: От їм треба договарюватися по той причині, що Зеленського загнали в угол. Ні, не загнали. Їм треба договарюватися, тому що ситуація на фронті сложна. І от там фронт посипеться там со дня на день. Ні, не посипеться.
0: І так, всі перелічені зрадники ще не кричать «Слава Україні», але і у зет-пісочниці їм вже немає місця. Той же Царьов зараз на кожному ефірі несе таку концентровану зраду, що є ймовірність опинитись на сусідній шконці із Гіркіним.
9: Ісходя з того, яку ми бачимо ситуацію в Куп'янську, то ми бачимо, що ВСУ способне ще і окрасатись, і не все так просто.
0: До речі, під час свого свіжого бенефіса позивний «Шта» пообіцяв Кремлю додаткові проблеми ще й через Трампа. Пам'ятаєте смішний російський темник, де президент США мав із Путіним планету ділити?
2: Вони ніяк не можуть зрозуміти, що за цим столом вони салатик і компот. Вони не гость, вони блюдо. Вони не розуміють, що це взагалі не їх собаче діло. Что взрослые люди договариваются.
0: И глибинный народ тоді радісно хитав головою, мовляв, які ж Путін і Трамп молодці, з дня на день прогнуть Україну та Європу.
10: Трамп сказав: Володя, короче, ми переговорили з Владимиром Владимировичем. Он сказав, що буде, якщо ти не здашся. Поэтому здавайся, поки не поздно. Росія – могуча держава, в отличие от тебя. Поэтому рекомендую тебе соглашаться на сделку.
0: А от тепер усіх цих крикунів дико плющить, коли вже згаданий колаборант Царьов розповідає трохи іншу картину. Це не Трамп прогнув Європу та Україну, а навпаки. Так що під назвою «Дух Анкоріджа» можна сміливо випускати туалетний папір.
9: Поки ми довго так будемо садитися, не садитися з європейцями, там, глядиш, пройдуть до виборів в Конгресі Сполучених Штатів, прогнуть Трампа, і Трамп перепрыгнет на другую сторону, как он неоднократно в своей жизни делал. Говорит, я тоже воюю против России, я тоже готов поставлять оружие.
0: І ось тут ми повертаємось до того, про що говорили на початку сюжету. Нагадаю, мова там йшла про зливи вже ідейних зет-патріотів. Кузічев, Рибарь, Стешин, Єрмаков – це лише короткий перелік тих, хто почав, якщо не повністю перевзуватися, то принаймні визнавати реальність. І для путінської банди це вже навіть не дзвіночок. Це практично цар Пушка дає залп про те, що дехто забрехався і просідає в плані ідеології.
11: Ви знаєте, якесь всеросійське настроєння таке ридальщиків. От все плохо. Нас б'ють з воздуха, нас б'ють зліва, справа, нас підривають.
0: Ну а з тим урахуванням, що визнавати помилки за поребриком не прийнято, у найближчому майбутньому ситуація має лише погіршитися. Чого ми росіянам від щирого серця і бажаємо? Адже чим швидше вони продовжать зливатись у війні за уми, тим легше буде на фронті. А саме від фронту зараз залежить майбутнє не лише України, а й усього вільного світу. Дякую.

0: за свою країну.
1: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди, а з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
2: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
3: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
0: Ми боремося за свою країну.
4: Сотня ось таких сучасних красенів для України. Франція поставлятиме нам винищувачі «Рафаль». В Парижі підписана історична угода. І, може, ось ця пташка поруч з президентами першою і злетить в українське небо. Це частина нової української повітряної стратегії. Разом з американськими F-16 і шведськими «Гріпенами» французькі «Рафалі» сформують український авіапарк майбутнього. Але на що здатні ці пташки? Це авіаційний батл фактів тижня. І на нашому ринзі французький шторм на ім'я «Рафаль» – невеликий багатоцільовий сокіл, здатний знищити все, що побачить на землі і в небі. Навпроти – важкий стерв'ятник Москви. Найкраще, що в них зараз є – Су-35С. Хто з них вправніший боєць? В кого довші ракети? А в кого кращі радари? Ну і головне – а хто кого відправить у вічний політ в повітряному двобої? Он і ва. Ну, тобто, полетіли. Але одразу дуже прошу. По-перше, сідайте зручніше, бо буде цікаво. А по-друге, коментуйте чи лайкайте це відео. Це реально допомагає робити наші батли краще. А ще можете пропонувати свої власні теми. А тепер погнали. Як завжди, я почну батл з того, без чого не обійтися в порівнянні двох крилатих бойових машин. Тобто, головні тактико-технічні характеристики. Ну, взагалі, що вони собою являють, бо без цього неможливо зрозуміти і те, яка може бути тактика їх використання над полем боя. Почну з нашого майбутнього надбання. Отже, що таке «Рафаль»? Ну, крім того, що французькою, це «Шквал». Це двомоторний багатоціловий винищувач покоління 4++. Тобто, найсучасніше з того, що можна виробляти більш-менш масово і потім не отримувати інсульт від цінника, який треба буде поставити вже на готовий літак. «Рафаль» проєктувався як літак для широкого спектра місій. Здобуття переваги в повітрі, удари по наземних цілях, розвідка, навіть нанесення ядерних ударів. Він може базуватися і на звичайних аеродромах, і в морі, на авіаносцях. Літак компактний, відносно легкий, порожня вага, тобто без палива і озброєння близько 10 тонн, але здатний нести до 9,5 тонн бойового навантаження на 14 точках підвіски. Максимальна швидкість – 1910 км на годину. Практична стеля – близько 15 км. Дальність польоту з підвісними баками – понад 2000 км. Максимальні перевантаження від мінус 3 до плюс 9 G. Більше, може, і вийде, але пілот точно таке не витримає. Бачите, ось ці маленькі крильця попереду великих, вони називаються канарди. Завдяки ним Рафаль дуже жвавий у повітрі, а тепер дуже важливий параметр. Пробіг при посадці 450 метрів без гальмівного парашуту. Для зльоту при неповному навантаженні вистачає близько 500 метрів. Тобто літак здатний працювати з будь-якого більш-менш підходящого аеродрому та навіть з автомобільної траси. Це, до речі, фішка не лише Рафаля, але й шведського Гріпена, який Україна також буде отримувати. Літак створено з використанням технології малопомітності. Це не повний стелс, але ефективна площа відбивання менша, ніж у більшості російських винищувачів. Форма планера, композити і покриття зменшують його помітність на радарах. Рафаль може виконувати бойові завдання майже в стратосфері. Це стеля 15 кілометрів, його крейсерська швидкість біля звукової на форсажі надзвукова, але висотність все ж таки трохи нижча за Су-35. Питання, а чи треба зараз задиратися в небо? Можливо, тактично більш вигідно літати низько. Ось Рафаль здатен автоматично летіти на гранично малій висоті, оминаючи рельєф. Все це відбувається завдяки цифровій системі управління польотом і радару з режимом обльоту перешкод. Він може летіти над землею на досить високій швидкості, навіть вночі чи в погану погоду. Тобто комп'ютер тримає безпечну висоту, що важливо для прориву протиповітряної оборони. І ще один важливий момент. Рафаль зробили максимально невибагливим. Концепція техобслуговування мінімізує планові регламенти. Літак потребує менше перевірок і замін вузлів. Для одного борту достатньо буквально кількох техніків. Система самодіагностики дозволяє виконувати тести без спеціального обладнання. Двигуни перевіряють прямо на літаку. Рафаль не потребує спеціалізованої інфраструктури. Його можна обслуговувати просто небо або в тимчасових укриттях. Достатньо стандартного польового тактичного аеродрому. Перші серійні машини налітали по кілька тисяч годин, деякі перевищили навіть 5 тисяч годин без заміни важливих деталей. Тобто, якщо підсумувати, то за своєю концепцією Рафаль схожий на вже знайомим українським пілотам F-16. Це легка маневрена машина, яка побудована по принципу універсальної платформи. Він не має рекордної швидкості чи висоти польоту, але збалансований, маневрений, насичений сучасною електронікою і дешевший в експлуатації, ніж багато його сучасних конкурентів. Ну і не забуваємо, що Франція – це один із світових лідерів щодо виробництва авіаційної електроніки і озброєння. Але про ці моменти я розповім пізніше, а поки давайте, не вагаючись, поставимо французькому шквалу, якщо ви забули, це так перекладається назва «Рафаль», один бал. А що ж там у росіян? Отже, презентую вам Су-35С. Якщо не брати до уваги стелс вундервафе Путіна Су-57, то на зараз 35-й – це найсучасніший бойовий літак РФ. Ну, просто тому, що масово виробляти 57-й Росія не здатна. По суті, Су-35 – це така глибока модернізація старого радянського Су-27. Нащадок, як і Рафаль, також відносять до винищувачів покоління 4++. Літак важкий, одномісний, двомоторний, орієнтований на завоювання переваги в повітрі, але має і ударні можливості. Він отримав нові двигуни з керованим вектором тяги, сучасну авіоніку, посилений планер і досить потужне озброєння. Су-35 при цьому значно більший за Рафаль. Порожня маса близько 19 тонн, максимально злітна до 34,5. Без дозаправки він може пролетіти 3600 кілометрів, а бойове навантаження до 8 тонн на 12 вузлах підвіски. Акцентую, тобто при масі майже вдвічі менше француз може піднімати співставну вагу ракети-бомб. Але так, по швидкості і по висоті Рафаль має більш скромні характеристики. Що стосується 35-го, то в нього максимальна швидкість до 2400 кілометрів на годину, а висота 18 тисяч метрів. Маневреність сушки також приблизна, як і у Рафаля, максимальні перевантаження до 9G. Головна фішка – це поворотні сопла, які дають змогу виконувати фігури типу Кобра Пугачова і досить різкі розвороти майже на місці. Ось, хто не бачив раніше, це якраз і є Кобра Пугачова, та ще з якимось там переворотом. Погоджуюсь, дуже красиво. Від себе додам, поворотні сопла – досить складна технологія. Французьке рішення з додатковими рульовими поверхнями, воно і дешевше, і простіше. Конструкція літака, якщо порівнювати з попередником Су-27, доопрацьована. Тобто там більше титанових сплавів, ресурс біля 6 тисяч льотних годин. Для зменшення помітності також застосовано нове покриття лихтаря, радіопоглинаючі матеріали, прикриття компресорів. Су-35 – не стелс, але помітний набагато менше, ніж старі Су-27. Автоматичне управління і навігація дозволяють літаку також тримати малу висоту з огнанням рельєфу, використовуючи цифрову карту місцевості і інерціальну навігацію з GPS і ГЛОНАСС. На відміну від «Рафаль», Су-35 потребує планових капремонтів приблизно кожні 1500 годин. Є автоматизовані системи діагностики, але літак великий і складний, тобто він потребує кваліфікованого персоналу і повноцінного аеродрому з довгою ВВП, ангарами і великими запасами пального. «Рафаль» і Су-35 за великим рахунком – це не дуже схожі літаки, це два різних підходи. «Рафаль» – компактний, універсальний літак з меншою помітністю, простішим обслуговуванням і гнучким застосуванням. Його легко переключати між різними завданнями, тобто будь це повітряний бій, удар по землі чи розвідка. Су-35 – це такий великий супербоєць для завоювання неба з високою швидкістю, потужним озброєнням і великою маневреністю. Він несе більше палива, летить далі і швидше, але помітніший на радарах і досить вимогливий до наземної логістики. Але сказати, що по тим чи інших параметрах один літак кращий, а інший гірший – це занадто простий підхід, бо все ж таки вони мають трохи різні завдання і трохи різну концепцію. Ну, наприклад, Франція набагато менша за РФ, тобто їм не потрібен літак з видатними показниками дальності, ось росіянам потрібен. А на француза його інженери, наприклад, поклали завдання бути літаком не лише для наземних сил, але і для авіаносців. Звідси вже короткий пробіг і не така вже сильна прив'язка до наземних аеродромних служб. Але чи робить це Су-35 гірше чи краще за «Рафаль»? Та ні. Сушка також досить сучасний апарат. Він здатен виконувати покладене на нього завдання. А різниця в швидкості чи дальності – то вже таке, трохи другорядне для сучасних бойових літаків. Тому і 35-й в цьому раунді впевнено отримує свій 1 бал. 1-1 рахунок першого раунду. Ну що, раунд другий. Летимо далі. Тепер до того, що, на мою скромну думку, ні разу не авіаційного експерта, набагато важливіше за швидкість чи висоту польоту. Бо бойовий літак – це така цікава штука, де слово «бойовий» – воно все ж таки головне. А навіщо нам бойовий літак, який не може побачити ціль, уразити її з безпечної для себе дистанції? Тобто зараз ми будемо розбиратися, чиї радари бачать далі, а чиї ракети влучають точніше. Почну, раз так вже сталося, то з «Рафаля». Однією з головних переваг французького літака є його сучасна авіоніка. Це комплекс електронних систем, що допомагають пілоту виявляти цілі і керувати зброєю. Серце цієї авіоніки – це радар з активною фазованою антенною решіткою. Цей радар здатний виявляти повітряні цілі на відстані приблизно до 200 кілометрів і одночасно супроводжувати кілька десятків цілей. Крім радара, «Рафаль» має оптико-електронну систему переднього сектору. Це такий спеціальний інфрачервоний сенсор, встановлений перед кабіною. Він дозволяє, не випромінюючи радіохвиль, відстежувати літаки за їхніми тепловими слідами. Цікаво, що ця система, вона може розпізнавати цілі і навіть наводити інфрачервоні ракети на ціль на великій дальності без увімкнення радару. В сучасному бою це величезна перевага. Вона означає, що літак може бути непомітним для багатьох систем ППО, які якраз і фіксують саме роботу радару. Ще одна важлива електронна система «Рафаля» – це «Спектра». Це інтегрований комплекс радіоелектронної боротьби та самозахисту. «Спектра» попереджує пілота про опромінення радаром противника, може глушити радари перешкодами, викидати хибні цілі і загалом діє як електронний захист для літака. Всі датчики «Рафаль» об'єднані однією системою злиття даних. Це означає, що радар, інфрачервоні сенсори, системи РЕП, вони працюють разом, доповнюючи одна одну, а пілот бачить цілі і загрози на одному екрані. Така розумна авіоніка значно полегшує роботу льотчика. Літак сам аналізує ситуацію і інколи навіть може підказати чи навіть автоматично виконувати певні дії. «Рафаль» сконструйований як багатоцільовий винищувач, тобто він може вести повітряні бої і завдавати ударів по наземних та морських цілях в одному вильоті. Для цього в нього на 14 точках ящичках під віскі є найрізноманітніше озброєння вагою до 9 тонн. Наприклад, для боїв з повітряним противником «Рафаль» оснащений ракетами «Міка». Це універсальні ракети середньої дальності до 80 кілометрів. «Міка» можуть застосовуватися як на малих відстанях у ближньому маневреному бою, так і на середніх дистанціях. Тобто, фактично, це основна робоча ракета для французького винищувача. Для більших дистанцій призначена MBDA «Метеор». Це новітня ракета класу «Повітря-повітря» великої дальності. «Метеор» оснащений реактивним прямоточним двигуном і здатний вражати цілі на відстані понад 100 кілометрів, а за деякими даними і до 200 кілометрів. І давайте запам'ятаємо ці дані. Для нас це не просто цікаво, а критично важливо. Чому саме, я розповім в третьому раунді, а якщо ви вже здогадалися, то пишіть свої здогадки в коменти. Та й взагалі коментуйте, мене це дуже тішить, а ще допомагає просувати наше відео серед великої безлічі російського контенту на кшталт «Злая НАТО налякана черговим російським аналоговнєтом». Але повертаюся до того, чим ще може пуляти «Рафаль» по ворогам Французької Республіки. У носі літака також встановлена 30-міліметрова авіагармата GA-30, яка служить для ближнього бою на відстанях, де ракети вже неефективні, наприклад, менше ніж 1-2 кілометри. Для ударів по наземних цілях у «Рафаль» є високоточна зброя, насамперед це «Скальп». Крилата ракета великої дальності. Її запускають по важливих стаціонарних цілях на кшталт штаби, мости, склади далеко в глибині ворожої території. Дальність польоту «Скальпа» перевищує 250 кілометрів, тобто літак може знищити ціль, взагалі не заходячи в зону дії ППО противника. Нам ця ракета також дуже добре знайома, а ще краще її знають, наприклад, в Севастополі, коли вони прилетіли подивитися, як там себе почуває будівля штабу окупаційної російської Чорноморської флотілії.
5: Так, почалось взриви в центрі города Найвазовського. Вот так вот что-то горит. Прямо рядом с нами промчались ракеты. Это Севастополь.
4: Також на озброєнні є ракета ASMP-A. Це спеціальна ракета середньої дальності. Вона здатна нести ядерний заряд. Використовується як елемент ядерного стримування Франції. Ну, мабуть, вже час чекати з Кремля нових заяв про чергові червоно-коричневі лінії, які підступний Захід креслить прямо по лобі у Путіна. Крім ракет, «Рафаль» також може нести широкий спектр авіаційних бомб. Наприклад, французька армія активно використовує комплект «Хаммер». Це система, яка перетворює звичайну бомбу на високоточну зброю. Ці бомби, вони обладнані GPS-наведенням і при запуску з висоти можуть планувати десятки кілометрів до цілі. І це також та зброя, яка не просто знайома українським пілотам. Вони її активно використовують. Кодова назва «Багет», якщо ви не знали. Там ще є цілий спектр бомб вільного падіння, але давайте я їх вже не буду враховувати, бо в сучасній війні ці бомби, мабуть, вже і не використовуються. Занадто мала дистанція від ворожих систем ППО. Але і той арсенал, який є на «Рафалі», дозволяє йому бути і винищувачем, і наносити ракетні удари в оперативному тилу, і на передньому краї лінії бойового зіткнення. А, до речі, ледь не забув, там навіть є протикорабельні ракети. Тому давайте за системи озброєння і системи, які дозволяють цим озброєнням безпечно користуватися, поставимо «Рафалю» один впевнений бал. А тепер подивимось, а що там всередині і під крилами у Су-35. Центральний сенсор сушки – це також потужний радар «Ірбіс-Є» з пасивною фазованою решіткою. «Ірбіс-Є» – один з найбільш далекобійних радарів, встановлених на винищувачах. За сприятливих умов він бачить повітряну ціль на відстані до 400 кілометрів. Але одразу акцентую, 400 кілометрів – це для цілей розміром з авіалайнер. Як ми можемо логічно допетрити, винищувач він все ж таки трохи менший. Радар сушки може одночасно супроводжувати до 30 повітряних об'єктів і забезпечувати наведення ракет одразу на 8 з них. І це дуже класний показник. Не думайте, що росіяни не вміють робити бойові літаки. Це вони для людей нічого зробити не можуть, крім національних корит з гайками під назвою «Жигулі», а літаки ще трохи роблять. До того ж, як і «Рафаль», російський винищувач обладнаний інфрачервоною пошуково-прицільною системою. Для самозахисту і радіоелектронної боротьби Су-35 оснащено комплексом «Хібіни-М». Фактично, коли ці «Хібіни» увімкнені, Су-35 стає важкою ціллю для ППО, його радіолокаційна видимість набагато зменшується. Окрім активних перешкод, Су-35 має стандартні засоби відводу ракет. Це він вміє автоматично відстрілювати теплові пастки проти ракет з інфрачервоним наведенням та дипольні відбивачі, тобто це такі тонкі смужки фольги проти радарних ракет. Для ведення повітряного бою Су-35 має цілий набір ракет різної дальності. У ближньому бою, наприклад, застосовується Р-73. Це мала ракета з тепловою головкою самонаведення, ефективна на дистанціях до 30 кілометрів. Основна довга рука винищувача – це ракета Р-77. Це сучасна ракета середньої дальності з активною радіолокаційною головкою самонаведення. Дальність ураження цілі типу винищувач порядку 80-100 кілометрів. Особливою гордістю московицьких стерв'ятників є наявність наддалекої ракети Р-37М. Це велика ракета, вона спершу була розроблена для перехоплювачів МіГ-31, але нині інтегрована і на Су-35. Р-37М здатна вразити ціль на відстані до 300 кілометрів. Таким чином, Су-35 володіє ракетною зброєю для будь-якої дистанції від кількох кілометрів до кількасот. Як і «Рафаль», він має штатну 30-міліметрову гармату на випадок ближнього маневреного бою або для обстрілу легкоброньованих наземних цілей. Для точкових ударів по наземних цілях використовується ракета Х-29, відносно невелика керована ракета з лазерним або тепловізійним наведенням, ефективна на дистанції до 30 кілометрів. Також Су-35 може застосовувати більш далекобійні ракети Х-59 з дальністю 250 кілометрів. Фактично, це дозвукові крилаті ракети з теленаведенням або інерціальною системою, плюс корекція від GPS. Такий собі російський аналог рафального скальпу. На додачу до ракет Су-35 може нести і авіабомби, як некеровані, тобто вільнопадаючі, так і ті самі сумнозвісні КАБи. Що таке КАБ і на що він здатен, на жаль, розповідати вже не треба. А тепер я буду підбивати підсумки, чи має Су-35 сучасні радари і системи керування озброєнням. Так, має. Чи може він поставити перешкоди, завадити нашим засобам ППО відправити ці 30 тонн алюмінію на землю? Так, може. А чи є в нього сучасні ракети, здатні уражати як повітряні, так і наземні цілі? Також має. Єдина, мабуть, слабка ланка – це КАБи, точність яких менша за французькі керовані бомби. Але росіяни беруть вгору тим, що їхні КАБи дешевші і можуть бути використані буквально сотнями на місяць. Тому і тут московицька сушка отримає 1 бал – 2-2, поки нічия у нашому батлі. А що буде, коли «Рафаль» і Су-35 зійдуться у класичному повітряному двобої? Зараз розповім. Ну що, третій раунд вирішальний. Для початку пропоную розібратися, як саме «Рафаль» може посилити наші повітряні сили і як може працювати літаком ППО. В українських реаліях дуже важливо, щоб літаки мали можливість злітати з пошкоджених чи тимчасових злітних смуг і часто змінювати аеродроми. «Рафаль» розроблений і для ВПС, і для авіаносців, тому має міцне шасі та потужні двигуни, здатні працювати з відносно коротких та неідеальних злітних смуг. Його повітрозабірники розташовані з боків фюзеляжу, а не під ним, тому він менш вразливий до попадання сміття з літно-посадкових смуг, ніж, скажімо, F-16. Це дуже спрощує експлуатацію на непідготовлених аеродромах. Винищувач може швидко обслуговуватися та знову підніматися в повітря. Відомо, що «Рафаль» здатен виконувати до 5 бойових вильотів на добу, і це дуже багато. «Рафаль» спроєктований так, щоб його було важче виявити. Він має зменшену ефективну площу відбиття радарного сигналу, тобто малопомітність та знижений інфрачервоний слід. Малопомітність дає «Рафалю» шанс першим виявити противника і непомітно наблизитися на дистанцію смертельної атаки. На «Рафаль» встановлено сучасний радар з активною фазованою решіткою, який може одночасно слідкувати за багатьма цілями на дуже великих відстанях. Пілот отримує повну інформацію про ситуацію навколо і може швидко приймати рішення. Така обізнаність – це величезна перевага в повітряному бою, то хто перший помітив, той, скоріш за все, і є переможцем. «Рафаль» може нести ракети класу повітря-повітря різного радіусу дії. Найпотужніша, як я вже казав, це метеорновітня європейська ракета з дальністю до 200 кілометрів і розумним двигуном, який довше підтримує швидкість польоту. «Метеор» здатний вражати ворожі літаки на відстані, з якої вони навіть не побачать «Рафаль» на радарі. Тобто «Рафаль» може збити російський винищувач чи бомбардувальник, залишаючись поза зоною дії його ракет. Наприклад, основна ракета російських Су-35 Р-77 має меншу дальність ураження, тому «Рафаль» з «Метеором» отримує перевагу першого пострілу. До того ж, ракета «Метеор» дуже маневрена і оснащена активною радарною головкою самонаведення, тобто вона сама знаходить собі ціль на фінальній ділянці польоту. Зв'язок і спільна тактика. Тобто «Рафаль» має захищений цифровий зв'язок стандарту «Лінк-16», який вже впроваджується в Україні. Це дозволяє йому обмінюватися даними в реальному часі з іншими літаками, наземними військами чи штабом. Наприклад, один «Рафаль» може виявити ціль радаром і передати координати іншому «Рафалю», щоб вже той випустив ракету без включення свого власного радару. Українські льотчики на «Рафаль» могли б отримувати, наприклад, дані про цілі від натівських літаків «Авакс», що чергують поблизу, не входячи в повітряний простір України. Далі дуже важливо. «Рафаль» як частина протиповітряної оборони. «Рафаль» може виявляти і збивати навіть такі малорозмірні та повільні об'єкти, як ударні дрони. Перевага винищувача в тому, що він патрулює величезну територію. Але, і це дуже важливо, але використання ракет повітря-повітря для знищення дешевих дронів – це не надто економно. Одна французька ракета може коштувати в десятки разів більше, ніж ворожий БПЛА. Тому на практиці винищувачі застосовують проти дронів досить обмежено, радше для підстраховки, якщо інші засоби вже недоступні. До того ж, «Рафаль» озброєний 30-мм гарматою, якою теоретично також можна збивати дрони чи ракети, знайшовши на коротку дистанцію, але це вже потребує височенної майстерності і дуже вдалого збігу обставин. Проте, радар і оптика «Рафаль» можуть допомагати ППО виявляти цілі. Тобто літак може бачити ракети чи дрони з висоти і передавати їхні координати вже наземним комплексам. А от щодо кабів, то тут ситуація не така вже і проста. На жаль, збивати такі бомби дуже важко. Вони летять швидко, низько, майже не даючи радарного чи теплового сигналу. Натомість, найкращим способом нейтралізувати цю загрозу є правильно знищення носіїв бомб. І єдина можливість збити бомбардувальник носій – це винищувач з далекобійною ракетою. А що має «Рафаль»? Правильно, той самий 200-кілометровий «Метеор». А тепер давайте згадаємо про цілевказіння від систем «Авакс», про те, що «Рафаль» може атакувати здалеку і залишаючись непобітним, та ще й вимкнувши власні радари. Здається, носіям кабів тут ловити нічого, звісно, крім «Метеора» в кабіну. Ну і найцікавіше, а що станеться в разі повітряного бою між «Рафаль» та «Су-35»? Моделюємо сценарій. Перший етап – на далекій дистанції, коли пілоти ще не бачать один одного візуально. Тут вирішують радар і ракети. У «Рафаль» перевага малопомітності, тож є великий шанс, що французький винищувач першим засіче Су-35. До того ж, «Рафаль» може отримувати дані, ми ж пам'ятаємо, від союзного радару. Су-35 теж має такий потужний радар і часто діє під парасолькою російського літака А-50. Тому недооцінювати його не варто. Він також може помітити противника на великій відстані. Проте, як тільки «Рафаль» виявить Су-35, він намагатиметься першим запустити ракету. Швидкісна ракета «Метеор» дає йому шанс уразити ціль на відстані до 200 кілометрів. Російський пілот, отримавши попередження про атаку, також випустить у відповідь свої ракети, скажімо, Р-77 або навіть свою далекобійну Р-37. Обидва літаки застосовують протиракетні засоби. Тут «Рафаль» виручить «Спектра». Система активних перешкод може відвести російську ракету від літака. Су-35 також має систему «Хібіни», але шанси ухилитися від «Метеора» нижчі, адже ця ракета дуже розумна і перед фінішем сама коригує курс на ціль. У результаті ймовірність, що першим цілі досягне саме французький снаряд, доволі висока. Якщо «Метеор» влучить, то Су-35 буде знищено ще до зближення. Таким чином, у далекому бою «Рафаль» має перевагу, адже може вразити противника першим. Якщо ж обом пілотам вдасться ухилитися від перших залпів ракет, літаки неминуче зближуються до дистанції візуального контакту. Настає стадія маневреного бою на короткій відстані, те, що самі пілоти називають «догфайт», по-простому «собача бійка». Тут вступають у гру маневреність, навички пілотів і ракети ближнього бою. Важливу роль грає і прицільна система. У «Рафаль» є нашоломний приціл, який дозволяє пілоту наводити ракети поглядом. Достатньо глянути на ворожий літак, і ракета «Міка» захопить ціль. Російський Су-35 теж має подібний приціл і ракети Р-73. Отже, у ближньому бою все вирішує секунди. Хто перший захопить противника у приціл, той і пустить ракету. Завдяки кращій ергономіці кабіни та інформаційній системі «Рафаль» пілоту простіше буде швидко оцінити обстановку тоді, як у Су-35 все ж таки більше навантаження на пілота від потоків даних. Але в реальності на результат бою впливають десятки факторів. Рівень підготовки пілотів, кількість літаків, адже вони рідко літають поодинці, наявність підтримки з землі чи від інших засобів. Але якщо уявити один на один Рафаль і Су-35 з рівними пілотами, то я б все ж таки поставив на француза за здатність першим атакувати з більшої відстані. Тому тут один бал Рафалю. Прощавай, недруже Сушка, вічного тобі польоту і земля з кловатою. 3-2 наш ітоговий рахунок. Це був Батл фактів тижня. Не забувайте коментувати і ставити пальці вгору. Побачимось.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
3: До побачення.
6: Як справи?
3: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
6: А ти як там?
7: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
3: Добре, добре, синку.
6: Але скоро приїду і доклеїмо твою мрію нарешті. Бувай.
8: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
9: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
10: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
11: Сміливо чекатимеш і надалі.
12: Страх забирає час.
13: Постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.

0: Ну що, друзі, девайлдберізація Росії триває, причому з неабияким успіхом. Чисто зі сторони, це чи не єдина спецоперація в РФ, яка дійсно йде за планом.
1: Завод на завод, упадок на
0: І перш ніж перейти до головного, звернемо увагу на цікаві деталі. Вже вкотре після прильотів в Україні, яка лізе захищати російськомовних за кордоном, ніхто не розмовляє російською. Це все так, посміятися забути. А якщо говорити серйозно, то девайлдберізація давно назрівала. Справа в тому, що в якийсь момент кремлівські майстри багатоходівок вигадали бомбить українську нову пошту, чим по суті підписали вироки і Wildberries, і Озону.
2: Нова почта устраивала целые кампании «Поможем фронту», вот перешлем твой дрон бесплатно, там, и так далее, и так далее. Сейчас это все выбивается. Выбивается не только новая почта, но и вся логистика «Укрпочты».
0: На що Путін взагалі відкрив цю скриньку Пандори, зрозуміти важко. Швидше за все, нафталінова гибня вигадала собі, що обстріл нової пошти може призвести до протестів в Україні. Адже страждає як великий, так і дрібний бізнес.
3: Подождите, и на Майдан пойдут. И на Майдан пойдут. Точка кипения еще, очевидно, не настала. Ну, градусов уже, наверное, 80, так по ощущению, есть. Недолго осталось.
0: Хоча для холопів, звісно ж, вигадала легенду мало не про танки в посилках нової пошти. Ну, а якщо український поштовий оператор перевозить танки, то в жіночих трусиках на складах Wildberries підступно ховають іскандери. Адже у всі запропоновані росіянами ігри можна тепер грати вдвох.
2: В Харьковской области вот буквально в последние сутки и по АТБ, и по Новой почте, и по Укрпочте были нанесены удары.
0: При цьому ми разів 200 казали про те, що через цілу низку причин жирних цілей на території Росії значно більше, ніж в Україні. І треба бути дурачками, щоб вплутуватися в такі розміни. Але Путін спочатку робить, а потім думає. Ну а холопи тепер волають алярми і підраховують збитки.
4: За 10 минут сгорел бизнес, который строился годами. Никто не будет возвращать убытки за этот товар.
5: Огромные убытки. Жалко просто даже весь труд, который потрачен.
6: На складах Wildberries у моей компании сгорело как минимум на 15 миллионов точно товара. Не совпадение ли это, что маркетплейсы Wildberries и Озон совсем недавно обновили оферту, 2 недели назад, и теперь компенсации за такие товары не будет? Это считается форс-мажором.
7: Не надо думать, что лучше чем не заниматься, или заниматься где-то в другом месте. В то время как Wildberries покупает там космос, покупает китов в Тихом океане, но восстановить вот эти вот потери для своих селлеров они не могут. Охуенно. Просто спасибо, Wildberries. Просто идите реально. Просто закройте свою площадку.
0: Якщо що, то приклади подібного скиглення ми можемо показувати хоч до завтра. Окрім цього, незайвим буде відзначити, що станом на зараз збитки російських підприємців вже оцінюються в сотні мільярдів рублів.
8: Вой на болотах такой стоїть, що просто мама льолик сос отсос, абсос і так далі.
0: У світлі цього було навіть цікаво, а чи наважаться кремлівські пропагандісти пояснити глибинному народу причину наслідкові зв'язки того, що сталося. Але сказати правду значить зробити Путіна дурачком. Коротше, чорнороті очікувано злилися.
9: Противник атаковал склады Wildberries, и сейчас все ведущие эксперты страны по мостам ломают голову, зачем. Из логичных объяснений на ум приходит только одно – это очередная попытка сыграть на протестных настроениях граждан.
0: Божечки, оце копіум. Спочатку всім колгоспом волали «бомбіть нову пошту» та лайкали зведення Міноборони, а тепер ці ж карасики вдають, мовляв, взагалі не розуміють, що відбувається.
9: На складах «Мадам Ким» не хранятся дроны или боеприпасы, но там хранятся товары на миллиарды рублей. А при продолжении атак на склады маркетплейсов под угрозу встанет само существование бизнесов очень большого количества граждан.
0: З іншого боку, від спроб пропагандистов зламать правду через коліно рахунок на табло то не зміниться, як і збитки російських підприємців. Останні, до речі, ще за обстріли АТБ не відповіли, а те, що відповідати доведеться, зет-блогери, принаймні на спеціалізованих ресурсах, чудово розуміють.
9: Настоятельно рекомендуем продуктовым большим магазинам оборудовать защитные решетки двойным рядом на всех окнах и крыше. Враг планирует удары по продуктовым большим магазинам.
0: Більше того, найбільш сміливі зет-патріоти навіть не побоялися попередити братів по розуму про швидке посилення обстрілів з українського боку. Мовляв, демілітаризація України пройшла настільки успішно, що восени війна постукає в двері не лише мешканцям Капотні, а й інших районів Москви та Московської області.
10: У нас нет выхода, нам надо шевелиться, да, потому что осень будет жаркой. Почему? Почему я говорю про Москву, про осень? Потому что я точно знаю о том, что сейчас на Украину поступают ракеты. И в гораздо большем количестве, чем они сейчас на нас пуляют.
0: При цьому зверніть увагу, навіть чмоня Царьов визнає, що основні удари ЗСУ припадають на об'єкти ВПК РФ, зокрема на заводи, які виробляють іскандери. Відповідно, історії а-ля Wildberries – це лише дзеркальні відповіді з метою захистити український бізнес.
10: Они сейчас точечно выводят там наши производственные мощности, которые задействованы в производстве «Искандеров» и других ракет. А тут буквально тратят от сердца, отрывают, а в основном складывают.
0: Ось тільки зливів у стилі Царьова за Порєбріком зараз не так і багато, бо більшість російських чиновників та пропагандістів продовжують вдавати себе жертв української агресії. Це настільки недолуго і безглуздо, що з часом ми починаємо посміхатися ще на етапі питання експерту.
11: Зеленський виглядить странно, давайте м'яко скажемо, коли піднімає рівень ескалації, б'є там по Азовському морю, по флоту, б'є по підстанціям в Криму, атакує дронами, понятно, НПЗ.
0: Ого, яка бендеровська ескалація, по підстанціям в Криму бить. А от коли Росія всю зиму підстанції навколо Києва виносила, вочевидь, ніякої ескалації не було. Навпаки, одразу на всіх федеральних каналах дружно плескали в долоні.